0: حاج حقيقة انستلاتور كبر له عصيم بكوري بايت ما ضمنك
1: امباك كومبلت خبط فوق
2: ما خشفت ادني نسخب اوتي كومبلت لامباك يا شباب אנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
1: אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
2: נכון פמפה, זה הרקדן, איך קוראים לך?
1: ליכטיג בר זוהר.
3: ליכטנשטיין.
1: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
2: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.

0: ככה מזמינים אומן לבמה וככה אתם מתחילים הופעת סטנדאפ. אני לא יודע אם הייתם בסטנדאפ בחיים שלכם, תמיד. תמיד יש קבוצות של מפגרים שאנחנו מאמצים. תמיד, אבל תמיד הסטנדאפיסט שעל הבמה ייקח מישהו או משהו או קבוצה מסוימת, ירד עליה וככה יתגבשו כולם. לא, אנחנו לא נדבר על ארסים. אנחנו נרד על שוטרים. וככה כולנו נתגבש. שוטרים, זה כולם יודעים, הם אנשים הכי מטומטמים, הכי מפגרים, הכי טיפשים שיש במדינה. יש פה שוטרים? הם לא הבינו את השאלה. לא. שוטרים מתחלקים לשניים, אלה שיודעים לקרוא ואלה שיודעים לכתוב. בגלל זה תמיד שוטרים הולכים בזוגות. אם תשימו לב, כל פעם ששוטר עצר אתכם לבדיקת רישיונות, הוא לקח את הרישיון וחזר לחבר שלו באוטו, תקרא לי. שוטרים הם כל כך מטומטמים, יש להם כובע קטן, כתוב עליו משטרה, שידעו לאן לחזור בסוף היום. טוב, טוב, טוב. אין ברירה, אנחנו חייבים להתייחס אליהם. אז אם יש יותר מפגרים משוטרים, זה ארסים. עובדה, שוטרים תופסים ארסים. אני חייל. יש פה חיילים? צבא שלנו אתם? יש פה חיילות? יש פה מישהי שמשרתת בבסיס של חיל חימוש? כן? כן. הבנות בחיל חימוש הן הבנות הכי מכוערות בארץ. עובדה, נכון? כמו שלבנים יש ועדות רפואיות, קובעים מי ילך לסיירת מטכ"ל, מי ילך לגולני, מי ילך לצנחנים, בת מגיעה לצו ראשון בבקו"ם, מצלמים אותה ושולחים את התמונות למעצבי אופנה. מעצבי אופנה קובעים מי תלך לאיפה. כוסיות הולכות לחיל אוויר. כוסיות הולכות לחיל אוויר, תמיד זה היה ככה, תמיד זה יהיה ככה. עוד לפני שנוסד חיל האוויר, היו שולחים כוסיות לדרום, להזדהן עם בדואים, ליד השלט, כאן יוקם בסיס עובדה. אלה שמוצצות טוב, הולכות למשטרה צבאית. לא יודע למה. מכוערות הולכות לחיל קשר, בנות, תרגישו חופשיות לשבץ את עצמכם. מכוערות מאוד להנדסה קרבית, עד שמגיעים לבנות הכי מכוערות בארץ. לאמבות. חצי מהן משחררים, כי אין מספיק תקן בצהל למכוערות. את החצי השני מרכזים באולם התעמלות, אליו נכנסים כל מפקדי הבסיסים של חיל חימוש. מתחיל הדראפט, כמו ב-NBA. יש שבעה אזורי חלוקה, כל מפקד בוחר בחורה לפי סדר, עד שנשארים בלי בחורות. אני משרת בבית ליד, זה אזור מספר 7. הגעתי הבסיס, יום ראשון שלי שם, אני רואה מישהו מה זה מכוער, אבל מה זה מוכר בשן ג', אני אגש אליו ואומר לו, תגיד לי, אתה לא אילן בוארון ממכבי נתניה? הוא אומר לי, שתוק אידיוט, אני קורינה, פקידת מ"פ. עכשיו, כמו שכל... אתה, מי פה מגולני? אתה. כמו שכל הבנות הכי מכוערות בארץ הולכות לחיל חימוש, הבנים הכי טיפשים, הכי מפגרים, הכי מטומטמים במדינה הולכים לגולני. אנחנו לא עושים עכשיו דיון, בסדר? עכשיו, אני, מה אני עושה בצבא? אני נציג חיל חימוש לחידון ידיעת הארץ. זה כל מה שאני עושה. בא יום בשנה ואין פה בן אדם אחד שעולה עליי בתפקיד הזה. הגעתי השנה לחידון ידיעת הארץ, יושב לידי חייל מגולני. הביא איתו את כל הגדוד. יענו 400 איש בקהל, כולם בשחור. לא הקומטה, אני מתכוון, הצבע. המנחה ניגש אליו ואומר לו, תשמע, שאלת חימום, ככה בשביל הכיף, תעיית לי אבא. החייל מגולני באלם, אומר לו, תשמע, זה לא היה בחומר. אומרים לו, לא, סתם, חימום, תעיית אבא. חייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', עין. 400 חיילים מגולני, תנו לו צ'אנס, תנו לו צ'אנס. מה, בגלל שהוא לא אשכנזי? המנחה אומר, אוקיי, תשמע, שאלת חימום, בלי נקודות. אתה רק צריך להיית אבא, קח עוד ניסיון. החייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', איי. חיילים מגולני בקריז. יענו מחסניות בהכנס. תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! המנחה אומר, אוקיי, תשמע, אולי קשה לך עם המילה הזאת, אבא, קח מילה אחרת, תהיית לי אמא. חייל מגולני מתרכז, אומר, אמא זה קל. א', מ', א'. כל החיילים מגולני, תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! יש את הפרסומת לויטליה, עם רוקח רוסי בן 50, קרח, בסופר פארם. עכשיו, אני לא יודע אם שמתם לב לזה, בסופר פארם הזה מוכרים רק ויטליה. הולך להם. עכשיו, הוא בא לקליינטית, אומר לה, גברת, אני ממליץ לך על דיאטת ויטליה, אני בעצמי משתמש בה. הוא שמן. יש את הפרסומת למרזה מורית, יושבת בחורה מול המסך, היא באמת יפה, כתוב לך על המסך שהורידה 60 קילו בשלושה ימים. נכון. עכשיו, יש לה את הטקסט הכי גאוני בעולם. היא אומרת, פניתי למרזה מורית, הם התאימו לי תוכנית נוער אישית, ומאז כל החבר'ה אומרים שאני חתיכה אמיתית. רית, מית, שיט. עכשיו, יש תמונה שלה היום, ובתמונה שלה לפני אתה רואה את יודה למסקים או לימון. אני, הקטע שלי בחיים, שלא ממש הולך לי עם בנות. כאילו, איך אני אסביר לכם? שנולדתי, אמא שלי לא הסכימה להעניק אותי. היא אמרה לי, עזוב, בוא נשאר ידידים. החלטתי שאני חייב לברוח מהבית. חייב לברוח מהבית, וכשאתה בורח מהבית, אתה תמיד, בגיל 16 ככה, אתה תמיד בורח לאותו מקום. אתה עולה על אוטובוס לאילת ומקווה שאף אחד לא ימצא אותך. עכשיו, כולכם מתישהו בחיים עליתם על אוטובוס לאילת. כאילו, זה קורה לכולם, וזה תמיד אותו דבר. כולם, אבל כולם נרדמים בדרך לאילת, גם אני נרדמתי בדרך לאילת, עד שפתאום העיר אותי ריח חזק של שתן. ריח בלתי נסבל של שתן באוויר. אמרתי, או, דימונה. דימונה, תודו, זאת העיר הכי מסריחה בארץ. כולם עוצרים בה להשתין בדרך לאילת. אין שם תושבים, זה קל קרה בניינים, זה רק משתנה ציבורית. עכשיו, אני, רק שתבינו איך לא מסתדרים לי העניינים, התחברתי שם עם אנשים, אני אף פעם לא היו לי חברים. אף פעם לא היו לי חברים. כאילו, יום ראשון שלי בכיתה א', אני אכנס לכיתה עם התיק הגדול, כמה מניאק שהכיתה אומר, מי שמאמין באלוהים, שייתן לדדו קפה. וכשאני למדתי בבית ספר בר אילן, החלטתי שאני חייב להתאבד, עליתי הגג של כל בו שלום, אני בא לקפוץ, רגע לפני אני רואה שלט, עזרה, אסור לקפוץ, העבריין יענש. אני רוצה להודות לכם, תודה, ביי.
1: בחיים הכל עובר השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר.
2: אללה, אמרתי לטוויל, שאם עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו, אני שובר לו את החכה.
1: בחיים הכל עובר.
2: ימח שמו.
1: השנים חולפות מהר.
2: אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי שני גמברי גדול, ארבעה לוקוס, חמישה מוסר ואחד ברבוס, ואללה, כזה גודל. אתה מאמין?
1: מי, טוויל?
2: טוויל.
1: מאמין? בחיים הכל עובד.
2: אללה, אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה, הייתי הולך הביתה מבסוט.
1: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר. השנים חולפות מהר. לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי בחיים הכל עובר.
2: עובר, עובר, אבל תעביר מהר, יאללה.
1: השנים חולפות מהר. בחיים הכל עובר.
2: תשען אתה. אה, וואלך, יא סלמנדרה. יאללה וואלק יא טורפת, חכמה על דגים קטנים, נראה אותה חכמה על מדוזות. לכי הביתה.
3: וואלק, זה הבית שלה.
2: מה פתאום, הבית שלה זה בירקון.
3: בירקון, עכשיו אני יודע למה עזבה את הבית. תגיד, דייג אוהב דגים?
2: מה אוהב?
3: דגים.
2: דייג.
3: אוהב?
2: דגים.
3: דייג.
2: אוהב, בטח אוהב.
3: אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום, נענקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס? בחיים הכל עובר.
2: חכם בלילה זה. תגיד,
3: השנים חולפו.
2: נגר, נגר, נגר, אוהב עצים?
3: בחיים הכל עובר. מה אוהב?
2: עצים.
3: נגר?
2: אוהב?
3: עצים?
2: נגר.
3: אוהב? בטח אוהב.
2: אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם? מה עם עצים? בחיים הכל עובר.
4: תגיד,
2: אהלן. סבח אל-ח'יר עיוני, מה עניינים?
4: שוטר אוהב את האזרח.
3: בחיים הכל עובר.
4: אוהב או לא אוהב?
3: בטח אוהב.
2: זה מתפקידו לאהוב את האזרח.
3: ואהבת לאזרחך כמוך.
4: אז אם השוטר אוהב את האזרח, למה הוא עשה לי רפורט אתמול?
2: אתה אזרח אתה? אתה פרחח. בעליק על האזרח. תשן, תשן, זרזח. מה קרה?
4: תרים, תרים.
3: קופסה סרדינים ריקה, כל הסרדינים ברחו מבתוך,
2: ודא ברחו, היה להם צפו בפנים, אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני,
4: ועוד כל השמן ככה על העין,
3: ועוד שמן דגים,
2: תזרוק לים.
5: העלו את מס הנסיעות $150, דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס עלו גם הוא בן אדם נשוי. הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך. פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה. אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
2: אמריקו, בובו, כן כן אתה, בובו. בובו לגשר. אני רואה שבילית יפה בחול.
6: אה, יופי. מה, אתה, אתה יודע מה? טוב לצאת. טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר. אבל אחרי שבוע, אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
2: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להציר?
6: כן. תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
2: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
6: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב מאיפה אתה בא? העיקר זה לאן אתה חוזר. אני חוזר הבית.
2: תשמע, נעשה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
6: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זהבת חלב, הוא החלב.
2: בוינה, בוינה, זבת חלב, זבת חלב, בוא בוא. אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו, ומה זה? פסק זמן?
6: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים? או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו $0.25. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
2: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
6: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרץ? אני קורא תביא? ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ?
2: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
6: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. שגדר, אבי, שגדר.
2: בוינה, בוינה, קרוזו, בוינה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
6: אני?
2: משהו הבאת.
6: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל דו. באמת, באמת, מה חס... מה חס...
2: זה שלך?
6: כן, למה?
2: נו, כי אתה אמרת...
6: מה אמרתי?
2: שבקושי הבאת שני דברים.
6: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
2: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
6: על מה לשלם?
2: על כל אלה, על כל אלה.
6: מה אתה שר לי? מה, אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים, מה יהיה?
2: אמרת שלא חסר פה כלום.
6: עכשיו לא חסר כלום, בחייך.

עוזים עוזים, הוא לא נקי, דפקו אותי מסדר נוסף,

Gracias.

0: זה?
1: סבון!
0: חמוד, זאת אמא של שרון, מי זה?
1: סבון!
0: חמוד?
1: סבון!
0: זאת אמא של שרון, מי זה?
1: סבון!
0: אמא של שרון, מי זה?
1: סבון!
0: ילד?
1: סבון!
0: ילד, אתה שומע אותי? זאת אמא של שרון.
1: סבון!
0: חמוד?
1: סבון!
0: תגיד לי, אתה בכיתה טיפולית? מה נסגר?
1: סבון!
0: חמוד?
1: סבון!
0: זאת אמא של שרון, מי זה?
1: סבון!
0: ילד?
1: סבון!
0: מה זה הדבר הזה עכשיו?
1: סבון!
0: תגיד לי, אתה צולע במוח? מה נסגר?
1: סבון!
0: חמוד, זאת אמא של שרון.
1: מי זה?
0: אמא של
1: שרון.
0: ילד? ילד?
1: מי זה?
0: חמוד, זאת אמא של שרון.
1: מי זה?
0: זאת אמא של שרון.
1: שרון! מי זה?
0: עכשיו אני לא אגיד לך.
2: אמא של שרון, מה המסר?
0: בסדר, מי זה?
2: מה המסר?
0: בסדר, מי זה?
2: זה מני.
0: מני, מה שלומך?
2: זה מני.
0: מני, מה שלומך?
2: זה מני.
0: שמעתי, חמוד, מה שלומך?
2: זה מני.
0: מה שלומך, מני?
2: זה מני.
0: שמעתי, מני.
2: שרון!
0: מני.
2: זה מני.
0: מני, שמעתי.
2: זה מני.
0: מני.
2: זה מני.
0: תחנק, שמעתי.
2: זה מני.
0: שמעתי.
2: מה המסר?
0: חבת עמק.
2: זה מני.
0: שמעתי, תמות.
2: מה המסר?
0: ילד זבל.
2: איפה זה?
0: מני, תגיד לי, אתה נורמלי? זה צהריים, מה אתה צורח לי פה?
2: סליחה. איפה זה? אתה יכול לא... איפה? איפה שרון?
0: שרון ישן עכשיו, חמוד. זה מה שניסיתי להסביר לך, במערב ראשון ישנים צהריים.
2: אתה חולה לי, העיר אותו?
0: לא, חמוד, הוא ישן.
2: תעירי אותו.
0: חמוד, אני לא מעירה אותו, הוא ישן.
2: אתה חולה לי, העיר אותו?
0: תגיד לי, ההורים שלך אחים? כאילו, מה נסגר? אני רוצה להבין.
2: תעירי אותו.
0: חמוד, אני לא מעירה אותו.
2: אתה חולה לי, העיר אותו?
0: תלך הביתה, ילד עם זיפים.
2: איך קוראים לך?
0: קוראים לי מאירה.
2: אז תעירי אותו.
0: חמוד, לך הביתה.
2: אתה חולה לי, העיר אותו?
0: אני לא מעירה אותו.
2: ניסית?
0: לא.
2: תנסי.
0: חמוד, אני לא יודעת באיזה שפה...
2: אתה חולה לי, העירו אותו?
0: באיזה שפה אני צריכה לדבר איתך, לך הביתה.
2: ניסית?
0: לא.
2: תנסי.
0: אני לא יודעת באיזה שפה לדבר איתו, לך הביתה.
2: יש לכם כלב?
0: שני דדמוביץ.
2: אתה חולה לי, העירו אותו, מטומטם.
0: קצת שההורים יבינו. מה?
2: אתה חולה לי, העירו אותו?
0: אני לא מעירה אותו, לך הביתה.
2: ניסית?
0: לא.
2: תנסי.
0: תביא לי את הטלפון, אני מתקשרת לאמא שלך, תביא את הטלפון, אני מסכים עם הדבר הזה.
2: אל תתקשרי לאמא שלי, בסדר, בסדר, אל תתקשרי, בסדר, אל תתקשרי.
0: אני מפחד, אני מתקשרי.
2: אל תתקשרי, אל תתקשרי.
0: טוב, טוב, אל תפקד, טוב, טוב, טוב.
2: אבל אל תתקשרי.
0: טוב, אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. מה אתם מעודדים אותו? לך הביתה.
2: בסדר, אני הולך, מה?
0: יופי, לך.
2: בסדר.
0: לך.
2: בסדר.
0: אני לא רואה שאתה הולך.
3: את לא רואה טוב.
0: לך כבר הביתה.
2: בסדר, מה שפת עלה? אל תגידי לי שוץ. אל תגידי לי שוץ. אל תגידי לי שוץ. אלוהים ברא לי פה בזכותי.
0: ילד חיזבאללה. מה חזרת לי פתאום?
2: שר, תנסי, תנסי, הבטטה, שר!
0: אני אספר לאמא שלך...
2: גם אמא שלי אומרת שאת בטטה.
0: ספן, איך אתה לא מתבייש?
2: היא השמנה, נולדת 10-200, יא בטטה.
0: אני לא שמנה, אני מלאה.
2: את מלאה חרה, יא בטטה. השמנה.
0: ספן.
2: את, מרוב שאת גדולה, כשנולדת בבית חולים, בדרך חזרה הביתה, את נעג.
0: תתבייש, איך אתה מדבר אליי?
2: שבקעת.
0: אתה לא תקרא לי ככה.
3: כנסי!
0: אני יכולה להיות אימא שלך.
2: אתה יכולה להיות אימא של קריית עקרון, אני הבקעת. יש מנה, אני קורא ז'אפרנג, יש הבקעת. את, שאת עושה ג'וגינג, את לא שמה פה, אני פה נצמה טב דאבל קפה, יאו ביי
0: ביי. שלמה, אני
2: מיירת
0: לי את הילד.
2: הנה, הוא
0: התעורר. בוא, חמוד, תענה לו.
2: שרון!
0: תענה לו.
2: הנה, המשחק התבטל.
4: מביבושת! מביבושת אחי, בוא הלום! מביבושת!
5: מה קרה?
4: איפה אחינו שובב יבוא מהר?
5: שובב ניו
4: שובב
5: שובב
6: מה קרה?
4: השמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
7: לא.
4: מיכל העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
6: בחיית רבם.
5: מיכל בת שאול?
4: בת שאול.
6: ולמה היא עליבת הוא?
4: ויהי היום, והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים, ודוד מלכנו מפזז ומחרקר, ושאר שירים עליזים לפני הארון.
5: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
4: כן. ותראה זאת מיכל ותומר, דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה, כמו...
5: כמו בדרן.
4: בדרן.
8: ומה ענה דוד למיכל?
4: לא, ענה לה וגם ענה, ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יא פורמייקה.

פעם סיני וסינית, ותראו כמה יש היום. אז האמת היא, את מרשה לי לדבר עם הגב אלייך? חן חן. כשנתבקשתי על ידי שידורי ישראל לבוא ולהתארח כאן בתוכנית איתכם לשעה קלה, מאחר וזו פעם ראשונה שלי, אז אני שאלתי, וכמה אני אקבל באבון הערב? אז אמרו לי, מה זאת אומרת? יש תעריפון. תעריפון? כן. לא. כן. טוב, אני לא ידעתי. אז באתי, לקחתי וראיתי, ואני רוצה לספר לכם קטעים מתוך התעריפון. אז עיינתי בתעריפון, ואני אדגים לכם כמה בדיחות, יותר נכון כמה מדורים. אז כתוב כאן, כתיבה לאמן בודד, בלי משפחה, 100 לירות, וצריך להביא

0: סנדוויצ'ים. ניצב ברדיו מקבל 100 לירות, כי הוא גם נשאר לשידורים חוזרים. מסתרים לו לינה. אני רוצה לספר לכם בדיחה ב-2.60. זה בלי פואנטה. מספרים על ביל קרטר שרכב עם סוסו במדבר, ופתאום הוא רואה סנה. ביל לא התבלבל ולקח את זה שטחית מהמותן, ובשני כדורים קיבה את הסנה, ואז יצתה בת קול ואמרה, 2.60. זאת ועוד. למשל, מרועיין רם דרג, מבחוץ, למשל הבן של אבא אבן. כאשר פגשתי באבי לראשונה, זה הבן, ונאמר לי ששמו ככינויו אבא, אמרתי לו, הייתי רוצה לסוח עם חכימה. ובכן, הלכנו, שוחחנו, פשפשנו, במעשינו פשפשנו, ופתאום הוא מעד ונפל. אך לפני זה אמרתי לו, אבא, אבן. במסגרת התעמלות חוץ לארץ, גם כן בהקשר לתעריפון, אז מצאתי שם שהתעמלות חוץ לארץ משלמים למעמל 10 לירות עם אפשרות חד פעמית. וההתעמלות היא כזו.
1: בוקר טוב לגבתי. בתרגילי הערב נעשה מספר תרגילי. התרגיל הראשון הוא תרגיל לך. לך גברתי, כן, לך, עקרת הבית הנחמדה. יש לנו תרגיל לך. קחי סמרטוט לך. תרימי אותו קצת יותר גבוה, ואל תרמי אותי, אני יודע, זה הרדיו, את מסבנת. תרימי אותו קצת יותר גבוה ממה שאת חושבת, כן, הרבה יותר גבוה, זה ביד ימין, נכון? כן, ועכשיו מזלג ביד שמאל. יפה, הרימות? אין כמו. כשהמזלג ביד שמאל והסמרטוט הלך ביד ימין, הסתכלי בריא. למה אדומה? לחמור. נכון. עד כאן, גברתי. את מזיעה? זה בעיה שלך. שלום ולהשתוות.
2: עוזי, תבינו, נמאס לי משירה בציבור. מה אתה עושה לי? מה, תכריח אותי?
3: כן, כן.
2: אני לא רוצה לשיר, מה יש?
4: עושה לי טובה בפסיכולוגיה.
3: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
4: תגיד לי, גרשון, מה קרה? תספר לי, מה קרה פתאום? אני לא מבין.
2: תראה, נחצ'י. נמאס לי. מותר לי.
4: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת.
2: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
4: ממתי זה?
2: מלפני 20 שנה, טוב?
3: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
2: למה לא?
3: מה זה, מהיום להיום? אתה פארג' בחייך.
2: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה, שירה בציבור? מה זה, עבודה שלי?
4: בטח שלא.
2: אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
3: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
2: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון.
3: אתה לא תדבר ככה על שירה בציבור, אתה שומע?
4: אני מתחנן בכלל.
3: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
4: עשה לי טובה, אני מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
3: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך, נחשי.
4: גרשון, תן לי ללכת לפרטך, טוב?
2: בסדר.
4: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
2: מה אתה עושה, צחוק ממני?
4: אז מה העניין?
2: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך? זה לא זה, זה כל פעם אותו דבר, מתאספים אותם אנשים, מחלקים אותם שירונים, מוצאים אותו אקורדיון, ועוד פעם, או-הו, מה הקולות שם בלילה?
5: או, תן מיילד.
2: תפסיקו.
4: גרשון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
2: יודעים מה, תחפשו לכם מישהו אחר, באמת.
3: אין מחליפים סוסים בעלייה, גרשון.
2: מצידי תיקחו שני חמורים בירידה. לי נשבר.
3: למי לא נשבר?
2: חבר'ה, תבינו, אני לא נהנה מזה יותר.
4: גרשון, בחייך, אנחנו כן נהנים מזה.
2: להשתגע. אז בואו נגמור עם זה, נו.
3: בואו נגמור, קל להגיד. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
2: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
4: מה תעשה?
2: אוי בחייך, מה חסר מה לעשות?
3: נו, אולי תגלה לנו, גרשון.
2: נקרא ספר.
4: בחייך, אתה תקרא ספר.
2: נכון, ספר לא. עיתון.
3: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
2: משתכל טלוויזיה, מה יש?
3: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
2: אתה יודע מה? לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי.
6: ואיפה שרים האלה?
7: תרשו לי לפתוח את ישיבת הממשלה, אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מר גואריה. שלום לך, יקירי. גואריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
8: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
7: מה זאת אומרת?
8: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
7: באמת?
8: אתה רוצה לראות דוגמה?
7: הבנה, הבנה דוגמה.
9: ליפשיץ!
7: שלום ליפשיץ!
9: ליפשיץ, ליפשיץ, תעשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
3: כבר, כן.
9: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
7: ראו, ראיתי גם ראו. ליפשיץ באמת אינו קשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום די אצלך ואלוהים בעזרך, אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
3: אדוני ראש הממשלה.
7: כן, ליפשיץ.
3: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.

0: לא ויקשלה. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הסוהר. ואחר כך, ציפור דרוך.
1: היום הסעודה האחרונה?
0: On the house.
1: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
0: בוודאי שאני ספרתי.
1: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
0: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
1: חבל.
0: מה חבל?
1: מה נעשה? לאן נלך?
0: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
1: עכשיו זה זמן להשתחרר, קציג הלב, בחייך. אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של הגידו, אחרי שכולם עשו בוכטות בבורסה, קנו וידאו ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ. לי אין פה מה לעשות, קציג הלב, אני הולך לטורונטו.
0: לאן אתה הולך?
1: לטורונטו.
0: מה אתה עושה שם?
1: דולרים.
0: דולרים בטורונטו?
1: דולרים בטורונטו.
0: מנדבוצ'קש בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתחוצצים פה מתחת לבלטות ואתה נוסע לי לטורונטו. הלו אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
1: בסדר, אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
0: ציגה? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו, איפה להחביא אותו. מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להמי?
1: חס ושלום.
0: בוודאי. לממשלה אפשר להמי?
1: עוד יותר פחות.
0: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
1: מה עושים?
0: לוקחים את הדולרים, מחביאים את זה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במכנסיים מרוב פחד.
1: אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות?
0: לי יש רעיון.
1: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
0: חס וחלילה.
1: אני לרגע פחדתי.
0: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
1: פחדתי ששכחת.
0: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
1: בוא נאגוז את הטוקים.
2: אני חוזר, ציגה למפיץ לחדר שחרורים.
3: כן, משם?
4: שלום לכם, מגנמי.
3: שלום, כן, בבקשה.
4: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמות.
3: איזה חברה? אני לא...
4: מקבול המתמות.
3: כן, מה אתם רוצים?
4: באנו להציע לכבודו דרכים על מנת לשמור על הדולרים שלו.
3: נורא מצטער, רבותיי, אבל אין לי דולרים.

0: يوسف تعالوا تعالوا تعالوا.
1: שלום לרב ארנאווי. נעים מאוד, שמי צ'יגלה, תכיר את השותף שלי, מר פיקשלה.
0: איפה הוא?
1: פיקשלה, בוא, קליאל ברקט. ארנאווי, תרשה לי להציג את עצמנו. פיקשלה וצ'יגלה נציגים בלעדיים של חברת מחבור למטמון.
0: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
2: זה לא ילך, ציגלה. בוא, בוא, בוא לטורונטו, ציגלה. בוא, בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא לטורונטו.
1: אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע, וכבר אתה אומר לא צריך.
0: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
1: או, חברתנו מציעה מקומות מחבור קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
0: בקיצור?
1: בקיצור, איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
0: אז מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש? אין לי דולר.
2: העיתונים סתם כותבים שטויות, ציגה לנו בגלל. בוא.
1: אין לך דולר?
0: אין לי דולר, אם זה לא, אין לי דולר. זה גם לא חוקי להחזיק דולר.
2: הבן אדם אוכל גגינים, דולר אם אתה רוצה שיהיה.
1: חנאווי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך, בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית?
0: בדיוק.
1: פיקשלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
0: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
1: אל תפחד.
0: מה הוא עושה? מה זה תפחד?
1: אין לה, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
0: מה זה תפחד?
1: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקשלה יש כוחות, לפיקשלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
0: מה זה אומר?
1: מה שיש לה אורי גלד במזלג, יש לפיקשלה בכפית של הרגל.
0: מה זה? מה זה?
1: של מי זה?
0: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים על התקרה. אני אחזיר לו את זה.
1: אני שואל אותך מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
0: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
1: כן?
0: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
1: מה אתה אומר? רב נחש.
0: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל 6 פינים מגולבנים.
1: פיקשלה, תספר למענאווי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטור חודר שריון.
2: נכנסו מהבית שימוש.
0: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחרים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
1: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סרגים גם על הבית השימוש.
2: העוזרת פתחה להם את הדלת.
0: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
1: אין לך עוזרת. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
2: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
1: לא הייתה
2: לו עוזרת. הייתה, אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת. היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגלה.
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה העוזרת ברחה עם הבולדוג. מה אתה מספר?
0: אז איפה הכסף?
2: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגלה, בוא.
1: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיימר גזונט, אריבדרי.
2: בן אדם מוכר גרעינים.
0: רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יוכל? הוא לא ישן? הוא לא ישתבד? מה הוא יעשה?
1: Now you are talking.
0: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא ביקש להתעניין בשבילי.
1: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקשלה, תספר למענאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולרים.
2: הכי טוב זה לגדת את טורונטו.
1: בדיחה קנדית.
0: בדיחות.
1: אספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
2: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
1: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
2: עם הגום פלדה?
1: כן.
2: תספר לו על זה?
1: כן.
2: יש לנו מזגון חשמלי אוגטופדי.
1: עם המרכז הפתיחותי.
2: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולגים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולגים שלך שינה חמה ומתוקה. ממש מזגון מדליק, מזגון פשוט מחשמל.
1: יופי. בא גנב להכניס את היד, לקח את הדולגים, טרח, חוטף, זץ חשמלי, פטלי.
0: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
2: אתה נסגר.
0: מה הפתאום?
2: הכסף נסגר.
1: מה אתה מחשקק?
2: שניכם נסגרים.
0: לא, לא.
1: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
0: פיוז
1: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
0: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
2: המון.
0: הרבה.
2: אתה יכול לשים אפילו 29 אלף דולר.
1: מה אתה מתשקש?
0: על מה אתה מדבר?
1: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
2: 48 אלף דולר.
1: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
0: 48 אלף דולר, וזהו.
1: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק,
2: 96 אלף דולר.
1: זה אונסיס? פיקסה לתהיה ריאלי, לא נומינלי.
0: 96 אלף, וזהו.
1: אפשר להגיד.
0: ומה אני אעשה עם היתר?
1: על מה אתה מדבר?
0: רבותיי, מה זה? מה, אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
1: לא, לא.
0: לא, בוודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים. אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
2: ציגה לב, וכל זה מגרעינים.
1: שקסלם. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנכבד באדם. משתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
0: מה זה מתקן הזה?
1: הדוב השחור.
0: אני לא שמעתי על
1: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
0: מה זה הדבר הזה?
1: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, זה היהדות גרוזיה.
0: כן.
1: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
0: זה נשמע לי דבר מעניין.
1: זה משהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
1: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, אמר נאו.
0: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה נעשות.
1: בוודאי.
0: אין לי מקום מתחת לבלט.
1: אני מבין.
0: והדירה שלי לא מיר, כולה 400 מטר.
1: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
0: אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
1: בהחלט, מר נאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות את המתקן הזה.
1: זה משהו יוצא מן הכלל. ביקשלה! לא, תמיד כתוב. רק
0: תיזהר
1: איתו בסיבוב שמה. שלא יאכל את המעקה, לאט לאט. בוא, בוריס, בוא.
0: מה זה? מה זה?
1: מה, אל תפחד. זה דוב
2: מעולף, מר נאווי. ציגל, זה חם נורא, זה מגרד כזה. ציגל, תגמור מהר, אני מת להשתין. ציגל,
0: מה, זה דוב אמיתי?
1: ודאי, זה בוריס.
0: אבל אתה אמרת הדוב השחור.
1: לא, הדוב הוא לבן, הכסף הוא שחור.
0: כסף.
1: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות.
1: מה, אתה עושה צחוק, מנאווי? זה דוב, תביא הכל.
0: הרבה.
1: זה דוב שעובד על משטב רציני.
2: טוב, ציגל, אני לא יכול לטפל. ציגל, תגבור מהר, תן לי טובה. ציגל, מהר,
1: בוא, מנאווי, בוא. לא!
0: הנה עוד, מה אתה עושה?
1: אל תפחד, מר נאווי. בואי, יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
0: מה אתה עושה?
1: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מר נאווי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
0: בדובומט?
1: עכשיו, הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
0: ואם יבוא גנב הוא לא יכול לקחת את הדולר?
1: אתה עושה את זה, אני לא תנסה.
0: לא, אני מפחד.
1: בוודאי, זה כל העניין, מר נאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
0: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
1: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
0: לא, בכל זאת להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
1: טוב, אז נתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא, בוא.
0: רגע, אבל מה עם הכסף?
1: בבקשה?
0: הכסף, מה?
1: לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
0: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגיד לו ש...
1: לא, אין לך מה לדאוג.
0: תגיד לי, עזור עם הדולרים.
1: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא,
0: תחזיר את הדולרים.
1: תחזיר את הדולרים
0: לנאווי. הוא עושה בראש.
1: אל תדאג מנאווי, תחזיר את הדולרים לנאווי.
0: הוא עשי לו!
1: אל תפחד מנאווי, אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי. אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף. אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
0: מה זה, שקלים?
1: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
0: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים.
1: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
0: דולרים!
1: מנאווי, זה דוב, זה לא חמור.

0: אנחנו רוצים לעשות לכם עכשיו פריסות שלום בחיילים בחזית, למשפחות בבית.
1: כן, לפני הפריסות שלום יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד. לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים. אחד באקו ואחד בבאר שבע.
2: זה פריסות שלום?
1: כן.
2: אתה ראשון? אני אחריך.
0: הוא אחריך.
2: הוא אחריך?
0: כן.
2: אני אחריו.
3: דש חייב לכל החבר'ה ממני במובלעת.
1: ממי ממני?
3: ממני במובלעת.
1: מי אתה?
0: אני כהן.
3: מה כהן במובלעת? דש חייב.
1: כהן מה?
0: כהן יש רק אחד.
1: דרישת שלום. לילדים, לעוזרת ולשכנים.
0: מה עם אשתך?
1: מה זה עניינך?
2: שלום, אני יושב סוד של שלום חבל, אחי רב סרן יעקב רקנתי בשייטת אצפרדע, ולאחי סגן אלוף רוב רקנתי בסייר הצרחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקנתי פקד טייסת פנטומים, וכמובן שד שלום חמל, אחותי תת אלוף ברכה רקנתי בזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם, תרש יהושע רקנתי משקם.
0: אני יכול למסור את השד שלום.
1: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
0: לא.
1: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
4: אל תדבר.
0: כן.
4: סתום תדבר. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזין לך ולנו.
0: ודאי.
1: אז באמת, צנזר, כן. צנזר.
4: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
0: ודאי.
1: מילה אמרת לאויב עזרת.
4: אתה פולט, אתה אויב קולט.
1: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
4: אתה תוקע, אויב שומע.
0: יד לפה, רגל לאוזן.
1: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
3: דרישת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים.
0: כן.
4: שרה כהן זאת אשתך?
0: כן.
4: באמת?
0: כן.
4: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
0: כן.
4: נסע לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
0: כן.
4: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט.
1: צנזר, צנזר.
0: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
1: אבל מצונזר.
3: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאימא.
1: אתה הבן של יעקב כהן?
0: כן.
1: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
4: אתה מתכוון לאדי סבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
1: 400 קילומטר, יהיה.
4: מה אתה עשה?
1: זה אבא שלך?
0: כן.
1: אז מה כל האינפורמציות האלה? צנזר, צנזר.
0: אני יכול למסור דש לפחות לילדים שלי.
1: לא.
3: הנה על רבקוב.
1: אתה השתגעת?
0: מה אמרתי?
1: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום. לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
3: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, אני בעד למען החייל ממשיך לדאוג לכל מחסורנו. שתי היקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים עם בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עם מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עתים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
1: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמי, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה. תגיד לי, אתה גר פה?
3: כן, למעלה.
2: תגיד את היד!
3: איי, איי, איי, איי, איי! הוא דבר לי באוזן.
5: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
1: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
5: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
1: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
5: אז אתה לא רואה?
1: לא, כי אתה קצת בהיר, והוא ככה קצת...
5: וואו, מה, הוא שמר?
1: לא, לא, הוא קצת...
5: מה, זה רזה, מה?
1: לא, הוא... קצת שחרחר.
5: ואתה, אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך אם הוא שחרחר?
1: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
5: מה הוא לא בסדר?
1: הוא גנב!
5: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה!
1: הוא לא גנב, הוא סוחב.
5: מה הוא סוחב?
1: הוא סוחב לי את המכתלים שלי מתיבת הדואר.
5: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה מכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
1: לא.
5: למה אתה אומר זה סוחב?
1: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
5: זה אתה כבר אמרת.
1: אז למה הוא עושה את זה?
5: הוא אוסף בולים.
1: מה הוא אוסף?
5: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
1: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
5: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
1: שיקנה בולים.
5: היי, את רשרה, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לקנות בולים.
1: אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מרוחים ומקומתים. מה זה באמת?
5: זה, אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, אחוויזם, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד. זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלח. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
1: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
5: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה? שיסתובב בדיזנגוף, עם כל ה... קושטאפים האלה. ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה. זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי. ככה הוא ילד טוב. הוא לומד גיאוגרפיה. הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
1: מה אתה אומר?
5: חיילה, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
3: צחת!
1: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
5: אנחנו תכף נברא אמא בבית. מזל!
1: מזל?
5: מזל! אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיילה, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי. לא יודע איפה אתם הצטלמתם.
3: בצחני.
5: בצחני, סבא. יש לך... אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
3: היה מכתב עם הצ'ק.
5: אה, כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
1: מה זאת אומרת בלי כיסוי?
5: מה שאתה אומר, הבנק... איפה
1: אתה יודע שאתה בלי כיסוי?
5: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם מדברים. איפה אני יודע?
1: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר,
5: שתדע לך. אתה צעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הרות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של הטבע. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקווה בחזרה, הוא לא
1: שובר. אדוני, אני לא צריך שיהיה כופף לי, או שישבור לי, או שיהיה כמה... אני אתן לך מפתח.
5: לא צריך, יש לנו.
1: מה, יש לכם מפתח?
5: יש לנו.
1: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
5: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.

0: עלינו למעלה ואמרנו לה,
1: אמרנו לה, את בא איתנו סניוריטה או שאנחנו נותנים לך סתירה בפרצוף עם איזה פיילה?
0: ואז היא אמרה,
2: חבר'ס, אתם הולכים מפה בטובות, סי אונו.
0: אמרנו לה,
1: נו.
0: ולפני שהספקנו להגיד,
1: מי זה לא נותן חשבונית, עושה חיים על חשבוני?
0: היא הכניסה לנו כמה בוקסים, סירות, רצח. לא נזכח את זה עד היום הזה.

0: שלא הצלחתי לרזות שנים, שנים אני עושה דיאטות כל הזמן, מה שאתם עשיתם, אני שכחתי, חוץ מהדיאטה של ילנה מליה שווה! אתם זוכרים את ילנה מליה שווה? עשיתי הכל, הייתי אצל מירי בלקין, אתם יודעים זאת מירי בלקין? קבוצות תמיכה, היא נורא נורא נורא מצחיקה. עכשיו, אני הייתי עונה לה, העיף אותי מהקבוצות. כל מה הייתה אומרת לקבוצות, היא הייתה שואלת אותי, ניקוס, מה אכלת היום? אז אמרתי לה, מירי, היום אכלתי שני קורסונים. אז היא הייתה מסתכלת לקבוצה ואומרת, חברים, לא מכניסים אויבים הביתה. אמרתי לה, זה בסדר, תקעתי אותם בדרך, הם לא נכנסו. והיה יום שקילה, אתם זוכרים, יש לנו בכל קבוצה יש ימי שקילה. אתם יודעים מה זה לשמנמן? יום שקילה? אתם מגיעים, אתם לא אוכלים כלום עד חמש בערב, אתם מגיעים לסמינר לוינסקי, כאילו, גלעד שליט, מגיעה. ואנחנו השמנמנים, אנחנו תחמנים לפני השקילה, מורידים נעליים, ז'קטים, מפזרים שיער, מורידים צמדים. אני שרוף על אלה ששוקלות 140 קילו, ושנייה לפני השקילה מורידות טבעת פנדורה, 4 גרם, נכון? זה יהיה ההבדל, נשמה. וואו, מה לעשיתי? הלכתי, חלי ממן פגשה אותי באיזה תוכנית בוקר, אמיתי. אמרה לי, בוא אליי פרטי. אמרתי, אני אבוא. נסעתי אליה, היא אומרת לי, מה אתה אוהב לאכול? אמרתי לה, חלי, אני ערב חוץ מירקות הכל. היא אומרת לי, לא, אבל מה... ככה אמרתי לה. היא אומרת לי, לא, אמרתי לה, אני אוהב חטיפים, אני יודע, אחרי הופעה אני אוהב חטיפים. בקיצור, היא אומרת לי, את כל החטיפים, תקשיבו, לי, את כל החטיפים, שים במדף הכי גבוה במטבח. לא להנגיש את זה. בסדר גמור. כאילו שאני אקום בשלוש בלילה, עם דחף לאפרופו, אני אבוא למטבח ואני אגיד, אה, לא, זה גבוה. לילה טוב. לילה טוב. מה יש נמוך? עלי בייבי. אני אקטוף. אגב, אני שונא ספורט. ספורט זה לא לנו השמנמנים. לא, אני לא אוהב, אבל אמרתי, יאללה, הייתי בן 40 לא מזמן, לפני שלוש שנים. ואמרתי, בוא נראה איזה ספורט יתאים לנו השמנמנים. והילדים, עשיתי גוגל, כתבתי ספורט שמתאים לשמנמנים. יצא לי שחייה. עכשיו אמרתי, יכול להיות שזה הגיוני, למה שומן צף על מים, ויאללה, טי-טי-טי-טי. נכנס, מתחיל לשחות. אחרי 7-8 דקות התחילה לקרקרי הבטן. עכשיו, אתם יודעים מה זה לשמוע קרקור בטן במים? כאילו חימום קולי של מאי בוסקילה. אז עשיתי שתי כניסות, אמרו לי, למה לא הגעת עוד 8 כניסות? אמרתי להם, חברים, אני אחזור לשחות רק אם בעל הקפיטריה ישחה לידי עם הבו וטוס. במכון כושר, תסלחו לי, אחרון חביב, זה הדבר, זה סיוט.
1: נכון.
0: אתה נכנס למכון כושר, בא אליך מישהי, אהלן, אני ורד, אני שמעה. אמרתי לה, בסדר? שנמדוד אחוזי שומן? אמרתי לה, כפרה, תרשמי 100%, מה יש לך למדוד? מה, אני חדר? וכל הנודיקים האלה עם הבגדים היפים האלה של המכון כושר, זה מביך. כל הגברים והנשים עם הטייצים ועם הזה ו- just do it, under armor, מירונה. רק אני עם חולצה של בגט ניר מטבריה, ברמודה מלאה כיסים, נראיתי כמו פתרון אחסון של אייס. בקיצור חבר'ה, יש כאלה שאוהבים מאכלי ים, אני אוהב ים מאכלים, הכל טעים לי, תאכלו. ביי, תודה רבה.
2: נשר לא כאן, לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך, תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי, מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך, תעשה רק מה שאבא אומר, תקיף את המטבח, יופי. או, יותר גבוה, או, ניתורים גבוהים נשר, או, או, או, יופי, גבוה, אופ, זהו, מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו, או, יופי, בחזר... אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה, אופ, אופ, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו, אופ, אופ, יופי, מבט תקיף חזה חשוף, אופ, אופ, זה, כן, כן, תשמור על כל ניטור, נשר, כל ניטור חשוב, תאמין, יופי, אופ, אופ, יופי, זה, יופי, יופי, אופ, אופ, זה, יופי, יופי.
3: שלום לך, אדוני.
2: שלום, שלום, בחזרה, אופ, אופ, אופ, יופי, תקליף, אופ, זה, יופי.
3: אדוני, יורשנה לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
2: תושייה, כן.
3: אני מורה ומחנכה הוא של בנך נשר.
2: שמחת סקנתי. יופי, אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, יותר כלילו, אופ, זה. יופי, יופי, יופי, תמשיך.
3: אני ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים.
2: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
3: וכי למה?
2: וכי ככה. אופה, זהו, יופי, יופי, בעד. יותר מהיר, הופ, זהו.
3: תמהן, אדון...
2: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, זהו. את כל המסלול מההתחלה.
3: אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט, ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
2: איפה?
3: בבית הספר.
2: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים, על שמו קוראים אותי סלים. יובי, אופלה, זה.
3: אדם סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מלווים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
2: באיזה מכון?
3: מכון ויצמן.
2: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע הראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט, נשרקה.
3: מה זה פיבוט?
2: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
3: אני לא מאמין למראה עיניים.
2: תאמין, אדון דושיה, בלי האמונה הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
3: שנשר ילמד באוניברסיטה.
2: חס ושלום, שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
3: מי זה ברקוביץ'?
2: איזה בושה. לכלכת, אדון דושיה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה, מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
3: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
2: לברקוביץ' לא הגעתם.
3: לא, לברקוביץ'. אדון ורזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
2: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' ק' י' ברקוביץ'.
3: מי הוא הנעל?
2: מי הוא הנעל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
3: אבל אם ספרוני לא מתעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
2: למה?
3: נשר נמוך.
2: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים באה גובה. תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנה. לא תאמין, נשר כן. תקים את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוזדור, ניתורים בואים לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף. היית מאמין, אדון תושייה?
3: לעולם לא הייתי מאמין.
1: נכון שבאת לקחת אותי לבית ספר?
2: נשר! נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונטר, נטר,
1: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים וחצי יום לימודים.
2: בשביל לנתח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
1: אבל יש רק 24!
2: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמפשוט.
1: בסדר, מה זה ג'אמפשוט?
2: נשר, תראה למורה ג'אמפשוט.
1: מה זה ג'אמפשוט? ג'אמפשוט,
2: יש את המתרומם. תחזיק, תחזיק רגע אחת. אתה מתרומם. אלה דוח, זה, זה, ג'אמפשוט. לא, לא, לא.
3: ג'אמפשוט, ג'אמפשוט, בגלל... מה? הוא פרזת ממך גאון, אבל כבר תנועה.
2: הוא כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של ברזת.
3: הנער מבוהל, אדון ברזת.
2: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש, וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
1: Okay.
2: Okay.
1: מה?
2: You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
1: Okay. מה?
2: מה? This is the ball. This is the cell.
1: Yes.
2: So put the ball in the cell, okay? That's all.
1: Okay.
2: אבל הוא גם יקום, על הרגליים.
1: איפה הרגליים?
2: מתחת לבטן. קום, את הכדור לתוך הצד.
1: תצא, איפה הכדור?
2: אצלך, אצלך.

0: זה פסק זמן?
1: לא!
0: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
2: אדון ורד, אני פונה לך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
0: בדיוק.
2: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
3: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
2: לא ידוע לי.
3: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודני ישראל? איפה היו בני ישראל נשאר?
0: במדבר.
3: בבריכה.
0: מה? בבריכה.
3: כולם. הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים. ולמה רואים אותך מים נשר?
0: בגלל החמסין.
3: בגלל הכבוד.
0: בגלל הכבוד.
3: כבוד, מדושיה. יש אלוהים. יש אלוהים. אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצח את כל העולם. יש אלוהים. יש אלוהים נשר?
0: יש לי התכווצות.

קשה יש גם בלחם, קשה לשלוט ביצרים, קשה לשתוק, קשה לא לזייף, קשה לשמוע חריקות של פוסטוסים, קשה מעדי הברוסים. אני נפגעתי, אני מרגישה שרציתי, אבל לא, רצו שאני, אני באתי, אבל לא רצו, רע, זה רע, תרי, אז מי?

0: عجبني يا عجبني يا وتخكنيتي يا تشني عجبني يا عجبني يا عجبني يا
1: سلام سمحة بوشيب مش تجيع سمحة نهياس بغتئي شفت عطو رجع اني تصريخ لي دبير اتخا
2: تدبير مهير אתה עוצר לי את השוונג
1: מה זה אתה נושף כמו קטח כתור ישן
2: זה בגלל הריצת בוקר
1: אבל למה לרוץ כשאפשר לשבת בנחותה על שפת הכנרת
2: הריצה בניגוד לישיבה שומרת על גמישות הגוף ועל זקיפות הגוף אתה יכול לצחוק אבל תדע לך זה בהמלצת הרופאים
1: אני לא מאמין ברופאים, שמחה.
2: אבל הרופאים מאמינים בריצה.
1: רופאים מאמינים בחולים. אני מאמין בגזר.
2: מה?
1: בגזר.
2: גזר.
1: מאותו יום שהתחלתי לאכול גזר, לא ראיתי רופא אפילו ברנטגן.
2: בראבו עליך. ממתי התחלת לאכול גזר?
1: מהיום.
2: אלא מהגזר לא תצמח לנו הישועה, ססון.
1: ממה היא תצמח?
2: מהריצה.
1: תרוץ.
2: אני רץ.
1: את יומקין מאמיני מרקט, אתה מכיר?
2: מי?
1: את יומקין.
2: מכיר, מי לא מכיר אותו? נוכל, רמי, מוכר סבון כביסה במקום חלווה.
1: אתה מכיר אותו, נכון?
2: מכיר, זה שנותן לילדים מסטיק במקום עודף.
1: כן.
2: מי לא מכיר אותו, אז מה?
1: הלך, יומקין.
2: הלך, הלך, אז מה? למה הלך?
1: כי הוא רץ. אם לא היה רץ, לא היה הולך.
2: ג'ומקין זה לא דוגמה ג'ומקין רץ ג'ומקין רץ אחרי הממון אללה הבהלת אותי
1: אפרופו לא דוגמה שמעת משהו מיוסף מעריה?
2: לא שמעת מה קרה לו
1: מה קרה הלאה?
2: חס ושלום חזר
1: לאיפה חזר?
2: חזר בתשובה
1: יענו הלאה יוסף חזר בתשובה
3: בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי.
2: בוקר בהיר גם לך, יוסף.
1: מה נשמע, יוסף?
3: ברוך השם, יום-יום.
4: ברוך השם, יום-יום.
2: איך הבריאות?
3: ברוך השם, יום-יום. מה חדש בפיך, ססון?
1: גזר.
3: שומעים, שומעים, כל נפץ החרסום מגיע עד אוזניי.
2: להשתגע, סטאסון, נהיה צמחוני.
3: ראיתי שהוא נראה כמו פטרוזיליה.
1: להשתגע, שמחה, נהיה ספורטאי. התחיל לרוץ כל בוקר.
3: שמחה לא היה מאוזן בנפשו מימים ימים. שמחלה, מה זה הטרנינג הזה עליך כשפורים כבר מאחוריך?
2: לא הייתם רצים, הייתם מבינים שהטרנינג תפקידו לספוג את העדים בשעת הריצה. רוצו אחים, רוצו!
1: ואני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שאם כל האזרחים במדינה היו עוברים לגזר, המדינה שלנו הייתה נראית כמו גן ירק ולא כמו ספארי.
2: ססון, אני אין לי שום דבר נגד גזר. נהפוך הוא, אני שונא גזר. רק הספורט ותרבות הגוף תחזיר לנו את זקיפות הקומה.
3: מילים כדורבנות.
2: נכון.
3: לא, ספורט חשוב.
2: אתה רואה?
3: כמובן לא בשבת.
2: לא בשבת.
3: גם גזר חשוב, אבל אני ברשותכם, מוריי ורבותיי, החלטתי בלי נדר, אם ירצה השם, לחזור בתשובה. מעניין איפה יוצא פה צד מזרח בטבריה?
1: צד מזרח?
3: מזרח.
1: מזרח. ממול המערב.
3: זה לא השתנה.
1: לא, כל היום, ממול המערב.
2: שלח לי, רבנו יוסף, אולי תגיד לי, מה יש לך במזרח שאין לך במערב?
3: כיסא.
2: אני אומר לך, הורידים נסתמו לו.
3: ברוך אתה היושב על מקומו בשלום.
1: תגיד לך ביוסף, אז מה, מהיום כל היום תשב בבית הכנסת?
3: מה רע, יותר קריר מה שבעירייה. חזרו לדת חבריה, הדת קוראת לכם, בואו במונחה, בואו הצטרפו. איס

0: قلت لي حزو غلادات تحزو غلادات اني نش اخ بتسمحنوتي
1: سمحنيوت زي شيقعون عنتي حلف حام اليوم قطت حام
0: كبير يا حام
1: ששון, אתה מוכן לחרסם קצת יותר בדומיה?
0: אבל זה טבעו של הגזר, ככה הוא מתחרסם. גזר צריך לאכול אותו חי, טבעי, בלי ציקלומט ובלי צבע מאחר. אתם בכלל יודעים מה יש בגזר?
2: מה יש בגזר?
0: בגזר יש ברזל, יש קלציום, חשמל, מים, מסים, ביוב, ארנונה.
2: למה אגיד לכם, פעם בימי עלומי הרחוקים, הכל היה אחרת, בגזר היה רק גזר.
0: נכון.
2: סלט חצילים, היו עושים מחצילים. והחמצן של המדינה היה באוויר, לא בבנקים.
1: מילים כדורבנות, תאמינו לי, כולם השתגעו, כולם השתגעו. שלשום אכלתי באיזה בר מצווה, עוגה בטעם של ברית מילה, זה לא נגע.
0: מה אתה רוצה יוסף? השיגעון רודף את העם היהודי דורות על גבי דורות.
1: הלא נאמר שאין אנו כשאר העמים, זה נאמר.
0: ובצדק נאמר, הנה תקחו את כל העמים, תקחו אותנו. איפה כל העמים?
2: בחוץ לארץ.
0: איפה אנחנו?
1: בארץ.
0: למה?
1: משוגעים. משוגעים.
2: والله משוגעים. הנה רק אתמול בא אצלי הנכד שלי יאקי.
0: יעקב.
2: כן, שמו יעקב, הם קוראים לו יאקי, הבן של שרית.
0: של שרה.
2: שמה שרה, אבל יאקי קורא לו שרית, מה זה חשוב?
0: לא חשוב.
2: חס לו בא אצלי יעקב.
0: יאקי.
2: שיהיה יאקי, מה זה חשוב? אומר לי, תראה, בלבלת אותי, אני לא זוכר מה אמר לי. הוא אומר, סבא, ידוע לך, אני עכשיו עומד להתגייס. ותדע לך, אני החלטתי להתנדב לסיירת מוקשים. אללה, אמרתי לו, יא אבני, יא רוחי, ילד טוב טבריה, מה יש לך, מה אתה משוגע? תן לי, אני אדבר עם יוסף מהעירייה, הלכו לסדרו אותך באיזה חיל שקם, או באיזה חיל בריא אחר. תאמינו לי, לא רצה לשמוע.
0: משוגע.
2: זה לא משוגע.
1: שיגעון עובר בתורשה, תראה. אם הסבא שלו מתרוצץ כמו סביבון סוף סוף סוף מסביב לטבריה, מה הפלא שהנכד רץ להתרוצץ על מוקשים חיים?
0: של מי התיק החשוד הזה שם?
1: זה לא שלך, שמחה.
0: זה שלך,
2: זה שלי. זה עתיק של הציוד ספורט שלי.
1: שים את זה בצד.
2: יש בפנים הרקטה ומגבת.
1: שים את זה בצד, עשה טובה.
2: שים
0: את זה בצד.
1: תן להיות רגועים, שים את זה בצד.
2: בפנים אני אומר לך, יש רקטה ומגבת.
0: שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים
2: איתך.
0: שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים
2: איתך.
0: שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים איתך.
2: שים את זה בצד.
0: אני רוצה לשבת רגוע, זה היה כל מה שאני מדבר איתך.
1: זה הכל.
0: זה הכל, מה אתה רוצה מזה עניין? תשים את זה בצד!
1: שים את זה בצד, שמחה, בואו, עצל את זה.
2: מה עליכם, אתם לא נורמלים.
0: לא נורמלים, שים את זה בצד, זה הכל. רקטה ומגבת בסדר. אתה משוגע.
1: ממש משוגע. תאמין לי, ממש משוגע. מסתובב עם תיק מלא רקטות. ממש משוגע, תאמין
0: לי. ממש משוגע.
1: ממש משוגע.
0: יוסף, תגיד מה שתגיד. אין לי מה להגיד. אתה יודע, המשוגעים של פעם לפחות היו משוגעים בטעם. אתה יודע, תיקח בתור הדוגמה את המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: אריק שרון.
0: אני מדבר על משוגע משכמו ומעל.
1: יוסף טרומפלדור.
2: מה איתו באמת עם יוסף טרומפלדור? מה איתו?
0: שמחה, אלו רק משוגע כמו טרומפלדור יכול להגיד לך משפט שגעוני כמו טוב למות בעד ארצנו.
2: מה איתכם? זה משפט שגעוני ממדרגה ראשונה. טוב למות בעד ארצנו.
1: מה כל כך טוב למות, שמחה?
2: מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי שטוב למות. תאמין לי, אני מפחד מהמוות, פחד מוות.
0: אני אני אבל לא דיברתי על טרומפלדור, אני מדבר איתכם על המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: זאב ז'בוטינסקי.
2: אוי, מה איתו עם ז'בוטינסקי? מה איתו באמת עם ז'בוטינסקי?
0: לפי דעתי יוסף, ז'בוטינסקי היה זאב משוגע מסוג אחר.
1: אל תזלזל בז'בוטינסקי, עשה לי טובה. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזל בו.
1: אבוב, אתה זלזלת בז'בוטינסקי.
0: אני לא זלזלתי
1: בז'בוטינסקי. אתה בירות זלזלת בו. הוא זלזל
0: בז'בוטינסקי, למה אתה אומר זלזלתי? אם לא ז'בוטינסקי, בגין היה נשאר עד היום מנחם.
1: אל תזלזל בבגין, עשה לי טובה עד כאן, אל תזלזל בבגין. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזלתי.
1: אל תגיד לי מה זלזלת ומה לא
0: זלזלת. אני אגיד לך מה זלזלתי
1: ומה לא זלזלתי. הוא זלזל בבגין, נכון? היה צליל זלזול, אל תזלזל בבגין. אם לא בגין היה שלום עם מצרים? אם לא בגין היינו מגיעים לאן שהגענו?
2: לאן הגענו?
1: לאן שהגענו?
0: אני לא מדבר איתך על בגין, אני מדבר על המשוגע המפורסם שהמציא את השפה העברית. לעזר...
2: שוסטק!
1: שמחה, אתה משפריץ, תיזהר, עשה לי טובה.
0: שמחה, מי זה לעזר שוסטק?
2: שר הבריאות, לא?
1: של איזה ארץ?
2: של אוגנדה. של ישראל!
0: אולי, אני לא שמעתי חדשות היום. אני מדבר אתכם על אליעזר שהמציא את השפה העברית. יש על שמו רחוב חד סטרי בתל אביב.
1: בן יהודה.
0: בן יהודה.
2: זה משוגע, זה משוגע עם דיפלומה.
0: אתם יודעים שאם לא אליעזר בן יהודה... עד היום היו מדברים בארץ ביידיש או בספניולית?
2: והנה, היום אתה הולך לך במדינה עברית, ברחוב עברית, דו-מסלולי. מנהני לשמוע איך הנוער מדבר. איזה עברית, איזה עברית. סטלבט.
1: סבבה.
0: דוואווין.
1: דוואווין.
2: אנחנו בראש אחד.
0: בראש אחד, נכון.
1: עשה לי ברז.
0: עשה לו ברז. שיחק אותה גוטה גוטה.
1: גוטה גוטה.
0: איזה עברית.
1: תראו את המדליקה הזו.
0: איפה?
1: לא, ככה מדברים. ככה מדברים.
2: זה מה יחסר לו למשוגע הזה למדעים, שוב שמו, חיים רחובות?
1: ויצמן.
2: ויצמן רחובות.
1: או בן גוריון.
2: בן גוריון, חד בדורו.
0: חד בדורו.
2: אללה, גם שהיה עומד על הראש, היה עומד על הרגליים.
1: פעם השיגעון היה עם חזון, היום הלך החזון, נשאר רק השיגעון.
2: אמת.
0: תאמינו לי, בנרות לא תמצאו היום משוגעים כאלה.
2: בנרות אולי לא תמצא, אבל אם תדליק איזה גפרור תוכל לראות בחושר הכללי שעדיין פה ושם צצים מעשה שגעון כמו היאחזות הנחל בסיני או חבל ימית.
1: שמחה, אתה אולי לא יודע, אבל סיני יחזירו.
2: לא, מתי?
0: כשיחזירו את ימית.
2: סיני?
0: סיני?
2: סיני זה, אתה מתכוון לא אגדה רעי, לא אגדה רעי, ולא חלום עובר. איך אלוהים מעדירים, איך מחזירים שיר שגעוני שכזה?
1: וזה לא מחזירים אוטוטו.
0: מה מחזירים אוטוטו?
1: או שרם השייח, חזרנו אליי. אוטוטו מחזירים?
0: איך מחזירים שיר כזה מלא שרם ישייח?
1: תתפללו שלא יחזירו את זה.
0: מה יחזירו?
1: זה עם ההר, יש שם איזה הר.
3: מעל פסגת הר הצופים, שלום לך ירושלים.
1: חס ושלום, מה אנחנו, יש לנו בית חרושת לירושלים שנתחיל לחלק ירושלימים? אני מתכוון לזה עם ההר.
0: איזה הר?
1: כאן ביתי אל מול גולה.
2: חס וחלילה, מה אתכם? זה שיר ביטחוני ממדרגה ראשונה.
0: צודק שמחה, העם הזה לא ייתן שיקחו ממנו שיר ביטחוני.
1: העם הזה אתה יכול לקחת ממנו הכל חוץ משני דברים, שירים וטלוויזיה צבעוני.
4: איי, בקצב החזרות כזה לא יישאר לנו מה לשיר לך, ארצי. יישאר. מה יישאר?
0: תמיד נוכל לשיר איזה שיר קטן כמו זה, נו.
5: הוי ארצי מולדתי, הר טרשים קריה.
1: תראו איזה שקיעה נהדרת נופלת על הכנרת המשגע.
4: אתה השתגעת לגמרי. איך אתה יכול לראות שקיעה בטבריה? הלו ידוע שטבריה זה המקום הכי שקוע מתחת לפני המדינה.
1: כשרוצים רואים, שמחה.
4: אמת, אמת.
1: החלוצים לא ראו.
4: ראו.
1: בן גוריון לא ראה.
4: ראה.
1: הקיבוצים לא ראו.
4: ראו.
1: דיין לא ראה. צריך רק להתמיד בשיגעון.
0: אני מתמיד, יוסף. כשאני רואה מטבריה את מרחבי הנגב המוריקים, אני שואל את עצמי, האם השתגעת ססון, או שמחלום אתה חולם?
2: והנה הרי ירושלים!
1: הרי ירושלים! והנה מצדה!
2: ותראו מה אני רואה!
0: מה אתה רואה?
2: חבל לחיש!
0: מה אני רואה?
1: מה אתה רואה?
6: יהושע בן נון!
1: איפה?
0: שתי אצבעות מיריחו!
1: והנה דוד המלך!
0: איפה?
1: אצבע אחת מבת שבע!
4: איי איי, כמה יפה בת שבע!
0: כמה יפה נראית הארץ מטבריה.
1: וואלה, משוגע מי שלא חי בארץ הזאת.
0: וואלה, משוגע. מה יש לדבר כשאין מה להגיד?
7: ארץ משגעת.

0: אסתי, יאללה, אסתי, אהלן, איפה היית? תגידי, אני מצלצל, אני מצלצל, אני משתגע. מה? כרגע נכנסת הביתה. תקשיבי, זה צביקה זלצמן. תגידי, אסתי, קיבלת את הפרחים? זהו, בעד זה אני מצלצל. אני רוצה לוודא שסילקת אותם מהדלת. לא, לא, אסתי, לא אמרתי שלא מגיע לך לקבל מני פרחים. אבל אם בני בעלך מוצא אותם, אני בן אדם מת. בני, בני, אסתי, בני הוא החבר הכי טוב שלי. אני לא יכול לעשות עוד דבר כזה, ועוד ביום הנישואים שלכם. נכון, עשיתי, אבל הוא לא מוכרח לדעת שזה אני. מה? המכתב שהיה מצורף לפרחים יפה? תשמידי אותו. לא, לא את בני, את המכתב. אסתי, אסתי, אני לא מתחרט שכתבתי לך כזה מכתב, אבל אם בני מוצא אותו, אני בן אדם מת. בטח שחתמתי רק צדיק. מה רצית שאני אחתום צביקה זלצמן? אולי גם להוסיף את המיקוד שהוא שלח לי את הפצצה ישר הביתה? אסתי, אסתי, את יודעת שזה נוגע לבריאות שלי, אני מפחד, נכון? אני יודע שהוא במילואים, זה לא מרגיע אותי, כי אני מכיר אותו. אם פורצת מלחמה, זה עם האומץ שלו הראשון בבית. דופקים בדלת, אני מוכר לסגור. כן, להתראות בערב, גם אני אותה. ביי, צ'או.
1: אה,
0: פורצה
1: מלחמה! בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, אין מה להסביר, אין מה להסביר! מה אתה עושה על הרצפה?
0: מי? אני! אני חשבתי שאם הדבר הזה יפלוט כדור, אני יכול ליפול על הרצפה ולשבור את הראש, אז כדאי כבר שאני על הרצפה.
2: נורא מצחיק, נורא מצחיק. בא אליך חבר הכי טוב, עם התמוטטות עצבים, מגלה שאשתו בוגדת בו, ואתה שוכב על הרצפה כמו ליצן.
0: אשתו של מי בוגדת?
2: אשתי, אסתי, כמה נשים יש לי?
0: עם מי?
2: אני לא יודע עם מי!
0: אתה לא יודע עם מי!
2: אבל אני ידע, אני ידע, אני ידע.
0: תרגע, שתי בירה, אני אביא בירה.
2: לא רוצה בירה, רועדות לי ידיים מבירה, ואני לא רוצה לפספס את החרה הזה.
0: בני, אל תדבר ככה, תעשה לי טובה, תרגע, טוב? תספר לי בדיוק מה קרה מההתחלה.
2: מה קרה?
0: כן.
2: אני בא עכשיו הביתה, מה אני מוצא על יד הדלת?
0: פרחים.
2: נכון. איך אתה יודע?
0: לא, כי גם אני קיבלתי. יש איזה אחד לכבוד הבחירות מהליכוד, הוא עובר מדלת לדלת, משאיר פרחים בחינם.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אז הפרחים האלה הם לא מהליכוד.
0: מאיפה אתה יודע?
2: כי היה שם מכתב.
0: מה, אתה פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, פותח את המכתבים שלו?
2: החזרתי הכל למקום, היא לא תרגיש.
0: מה לא תרגיש? מכתב עם שני צלות, עם דבק פלסטי סגור מאחורה, היא לא תרגיש?
2: איך אתה יודע?
0: לא, כי גם אני קיבלתי בדיוק כזה מכתב מהליכוד.
2: אתה יודע מה צבקה? בוא בוא בוא, אני אתן לך לקרוא את המכתב, עתקתי מילה במילה, בוא בוא, אתה תגיד לי אם המכתב הזה מהליכוד.
0: בסדר.
2: תקרא. תקרא, אתה לא יודע לקרוא, תקרא.
0: לא, לא, אני הדף קצת, אני זז לי. לאסתי, אני מתרכז בכתוב, לאסתי, הציפורים מתות בסתר, אך ציפורים מת רק על אסתר, חתום באהבה, צדיק.
2: צדיק,
0: קראתי.
2: לא צבקה? זה מכתב מהליכוד.
0: לא, עכשיו שאני קורא, זה יכול להיות שזה מישהו מהמערך.
2: סוף אותך משטויות ליכוד מערך, על מה אתה מקשקש על מה? זה רק אינפנטיל דביל שכל ההשכלה שלו בגובה שטיח יכול היה לכתוב חרוז מטומטם שכזה, סתר, אסתר.
0: למה? בעיניי זה יפה מאוד, סתר, אסתר.
2: יפה מאוד, אני מודיע לך שעם חרוזים כאלה, גאון גדול, היא לא מצא. אבל חכה, חכה שאני אמצא.
0: ואז מה, אז מה, נגיד בבני, מצאת אותו, מה אתה עושה?
2: לפני שאני הורג אותו, אחרי שאני הורג אותו.
0: לא, לפני, לפני, הרבה זמן לפני.
2: אני רוצה לדבר עם הבן אדם.
0: על הכיפה, לדבר זה יפה, למה להרוג?
2: לדבר איתו. רוצה שיסבר לי, שיגיד לי. שיגיד לי, למה יעשתה לי את זה? שהוא יגיד לי. תגיד לי אתה.
0: אני אין לי מה להגיד, אני אין לי מה להגיד. למה? אתה שואל למה היא עשתה את זה? אולי לא שמת אליה לב?
2: יופי צבקה, יופי, ככה אתה מכיר אותנו. אני לא שמתי לב אליה, יופי, יופי, יופי. כל מה שהיא רצתה בחיים היא קיבלה. רצתה חוג ריקודי עם, ריקודי עם. חוג קרמיקה, קרמיקה. ואם אתה שואל אותי כל הכישרון שלה בקרמיקה, זה לשבור צלחות. רצתה מכונית חדשה, היא לא קיבלה מכונית חדשה. רצתה שוטף כלים, אני שוטף כלים.
0: בחיים לא ראיתי אותך עם צלחת, מה אתה מדבר?
2: צביקה, אתה מכיר אותה, אם לא אני, היינו אוכלים מהרצפה. מה עוד היא רוצה ממני, צביקה, מה אני לא...
0: בני, אישה צריכה תשומת לב וצריכה שיוציאו אותה לפעמים.
2: מאיפה? כל הזמן היא בחוץ, מה שאני צריך זה להכניס אותה לפעמים. היא אף פעם לא על ידי. אני לא זוכר אם בחתונה היא עמדה על ידי.
0: בני, בני, תגיד, ניסית פעם להגיד לשלוח לפרחים?
2: פרחים לכבוד מה?
0: יום הנישואים שלכם.
2: צביקה, בחייך, מתי בכלל יוצא יום הנישואים שלנו?
0: היום.
2: איך אתה יודע?
0: לא, אני לא יודע, זה ניחוש. נפלא. ניחוש.
2: וואלה, צביקה זה היום. צביקה זה היום. תראי איזה זיכרון יש לך, צביקה, תראי, ואני אידיוט, אני שכחתי.
0: אתה רואה, וזה מהליכוד, זכר.
2: בואי לצביקה, אנחנו מוכרחים למצוא את הצדיק הזה. מי אנחנו מכירים צביקה שהשם שלו מתחיל בצדיק?
0: מי אמר שאנחנו מכירים אותו בכלל?
2: אתה רואה איזה ראש של רווק יש לך? תדע לך, זה חוק, חוק. אם אשתך בוגדת בך, זה תמיד, תמיד, עם אנשים שאתה מכיר.
0: אהה, אז אתה בטח מכיר המון אנשים.
2: מה?
0: לא, שום דבר, נפלא.
2: לצביקה, בוא נחפש מי אנחנו מכירים שהשם שלו מתחיל בצדיק.
0: ארצי, בנצי, בצלל, פימצי.
2: מתחיל בצדיק, אידיוט, מתחיל בצדיק. צביקה, מתחיל בצדיק. צימרמן.
0: אני ידעתי שזה הוא! אני ידעתי!
2: צימרמן.
0: מי זה בעצם?
2: דוקטור בוריס צימרמן.
0: מה זה?
2: מנתח פלסטי. לפני שנה הוא הרים לה את השדה עם הרצפה.
0: מה אתה אומר?
2: לא ידעת?
0: לא, לא הרגשתי. זאת אומרת... לא יודעים אם לא נוגעים. לא ידעתי! לא ידעתי!
2: עלה לי הון, הון, הון עלה לי.
0: שווה כל גרוש, הוא עשה עבודה יפה מאוד.
2: עבודה יפה מאוד! גם הפחח שלי עשה לי עבודה יפה מאוד! אז אחר כך הוא צריך לדפוק לי את האוטו?
0: לאן אתה הולך? לאן אתה הולך
2: בני? אני הולך להרוג את צימרמן!
0: מסוים, תהרוג אותו, תגמור אותו! מה קרה?
2: לא יכול להרוג אותו.
0: למה?
2: הוא מת.
0: מתי?
2: לפני חצי שנה.
0: נו, בבקשה.
2: תראה איזה מזל יש לו לחרה הזה, מת. אם הוא לא היה מת, אני הייתי הרוג אותו.
0: גם אני.
2: טוב, הלאה, צביקה, גמרנו עם צימרמן. צביקה, מי אנחנו מכירים? צביקה שהשם שלו מתחיל בצדיק.
0: לא מכירים, אין כזה, בני. אין. זה בדמיון שלך, זה פאטה מורגנה, אני אסביר מה קרה. תראה, נגיד שאסתי, היא עשתה בחוג לקרמיקה הזה, ציפור מקרמיקה. והיא נתנה אותה במתנה למורה מקרמיקה. ולמורה מקרמיקה, נגיד, קוראים ציפורה, אז היא שולחת בפרחים עם הקדשה לאסתי, הציפורים מתות בסתר, הציפורים מת רק על אסתר, חתום באהבה, צדיק, ציפורה.
2: לא הגיוני.
0: למה לא?
2: כי למורה לקרמיקה קוראים יהודה.
0: לא, כי אני מכיר כמה מורים לקרמיקה, כולם קוראים להם חרסינה. ציפורה.
2: לא, לא, לא, לא, אז למורה הזאת קוראים יהודה.
0: יהודה.
2: יהודה ציפורי. אך ציפורי מת רק על אסתר. אני ארוג.
0: את מי אתה רואה עכשיו?
2: אני ארוג.
0: את מי?
2: יש לך סיגריה עליך, צביקה?
0: סיגריה? כן, כן.
2: צביקה, אתה מבין איזה מטומטמים אנחנו?
0: לא, לא, לא, בני.
2: צביקה, אתה מבין איזה פסיכים אנחנו?
0: לא, אני לא מבין כלום, בני.
2: אנחנו מחפשים כל הזמן מישהו שהשם שלו מתחיל בצדיק, וזה בכלל יהודה.
0: יהודה.
2: יהודה ציפורי.
0: מנובל היהודה הזה, איך הוא מעיז לעשות לך כזה דבר, אני ארוג.
2: אני ארוג אותך. אני אמרתי לך, צביקה, שאם אשתך בוגדת בך, זה תמיד עם מישהו שאתה מכיר.
0: נכון, נכון. תגיד, מה המצית שלי עושה אצלך?
2: לא יודע, מצאתי אותה אצלנו במיטה. כבר שבועיים אני אומר לאסתי, אסתי, דחילק, תחזירי את המצית לצביקה זלצמן.
0: לא, זה לא שלי, זה לא שלי.
2: בנו שלך, כתוב פה לצביקה זלצמן מאלף.
0: אני לא מכיר שום צביקה זלצמן, אני לא מכיר, לא מכיר.
2: אתה בטח מכיר מישהי שהשם שלה מתחיל באלף.
0: לא מכיר שום בחורה שהשם שלה מתחיל באסתי. באלף!
2: צביקה? זלצמן לא מתחיל בצדי.

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אביו.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
1: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
1: אבא שלי. ודאי שלך.
2: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
1: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
2: מה אתה אומר?
1: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
2: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
2: מה אתה אומר?
1: הוא היה אחד ממחיי השפה העברי.
2: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
1: בעל מעוף.
2: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם.
1: אדם שחסך בפי ונתן לאחרים.
2: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
1: פשוט אדם משכמו ומעלה.
2: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
2: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
1: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
2: לקנדה.
1: מה אתה אומר?
2: שמו עכשיו פייר זיסקון.
1: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
2: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
1: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
2: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה!
3: רגע!
2: ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר! הוא שם אחר! אני זוכר! שם אחר! אני זוכר!
2: איפה? מיקרופון.
3: מה המיקרופון? זה הוא! אני זוכר, זה היה בסהריים, לא, אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר. יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה האוטובוס? היה חול, רק חול.
2: חול וביצות, כמובן.
3: לא. חול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה ימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו, אין מדרחה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
2: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
2: אתה עברתת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
2: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה...
4: פודרה.
2: סליחה, מבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מר טלק.
4: שלום מאזינות צעירות, אתמול נתתי לכם מרשם או בעברית רצפט איך לשמור על אור יבש באקלים לך. ובכן רשום נא, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקציסי אותו דק עד שנייה לך שום, את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל, את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור למשך שתי דקות על אש בינוני, האור יוצא רך וטעים. נסי ותהני, בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
2: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
2: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
1: אני.
2: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
1: זה התוכנית הכה את המומחה.
2: כן.
1: מי המומחה?
2: דוקטור פדרו.
1: אז אל תסתיר, טוב?
4: נעים מאוד.
1: אתה המומחה?
4: כן.
1: נעים מאוד.
3: כן, זה שכן, נושא מהאדם.
2: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
1: אתה תסלק מפותו? אני
3: מרקש אותך בלי אלימות, כן?
1: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
3: כן.
1: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים. שמה כמעט לחנקה. למה נכנס לגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישו, שמה פה, קישו פה, קישו פה, וקישו אחד לא מוצאים אותו עד היום. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוסה מחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך. במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי. והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
2: הלו?
1: כן.
2: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
1: כן, כן, זוהי השאלה. מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
2: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד... מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא? מה הייתה השאלה?
2: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות...
1: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
2: אבל אין לי רדיו.
1: אז תקנה, אידיוט.
2: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
2: לא, זה שעולה או זה שיורד?
1: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
4: כן, כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, לקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טבע, גברת זליבנסקי.
2: אבל קוראים לה מועלם.
4: אז צפרה טבע, גברת מועלם.
2: מה זה צפרה טבע?
4: בוקר טוב.
2: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
4: אז צהרה טבע, גברת זליבנסקי.
2: מועלם.
4: העיקר לקוד קידה עמוקה.
2: זה לא ילך.
4: למה?
2: בגלל הלומבגו.
4: אתה סובל מלומבגו.
2: אני לא, היא.
4: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
2: זה לא ילך.
4: למה?
2: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.
4: אז תוציא לה את הזבל מהיד.
2: היא מתעקשת.
4: אז תכופף לה את היד לאחור.
2: היא תצעק.
4: אז תסתום לה את הפה, ובאדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפתה איומה.
1: הלו?
2: כן?
1: זה הפינה לנימוסים והליכות?
2: כן.
1: יש לי שאלה בהליכות.
2: שאל בבקשה.
1: תראה, אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים.
4: יפה.
1: גרושתי הגרושה מגירושיי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שניים.
4: יפה.
1: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושיי שניים היא תאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שלישיים.
3: מה השאלה?
1: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושיי שלישיים.
4: תראה, איך קוראים לך?
1: גרשון.
3: גרשון מה?
1: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
2: נכון, חצי היום.
1: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
2: ועניינים ערביים בפרט.
1: מר דוב ערב. מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב. האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות את התעלה?
2: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית תתערב?
1: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
2: שאגב הוכיח את עצמו עוד עכשיו.
1: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
2: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
1: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
2: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כועף.
1: ואפילו תרק את הדלת.
2: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
1: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת.
2: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
1: מעניין מה דעתך, מר הרב.
2: ואמור זאת בכל הלב.
1: מר הרב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
3: רגע אחד! אני רק באתי למסור לכם שדוב הרב לא יוכל להגיע. מה, אתם
1: יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
2: הלו?
1: אליך, חנוך.
2: אני נמצא בשדה התעופה לוד, מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש עד עומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי. אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
3: שטות החודשש, ישראלסקי פרימיטיבסקי. ברברסקי. שטות החודשש.
2: כאן שידורי ישראל.
3: הוא, שדדי ישראל. יאה, יהודה בולים בית מייסטרנה, בראבו ישראל, אנו באתי ארצה לתפוס את הבנות בה.
2: אני, תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
3: מסיבה, מסיבה.
2: תסלח לי, חבר, תסלח לי. אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר.
1: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
2: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
1: היה לך קשה להשיג ויזה?
3: מולשיק פרבלמס כוויזה, ישראל, טוב, קטשטה.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהיה הרבה בעיות, זרקו אותו מהעבודה, וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קשיים קוסיים גדולים מאוד שהיו.
3: דדה.
2: תשאל אותו בבקשה אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות.
1: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
3: עדה, יעדיו שמה עם מדליון זכייה כוסיגינו אברשניהו יפיידות את שורתי וסנאית אשתו, טולקה.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא זרק להם הפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת שהוא פגע לכוסיגין בעין, שיהיה לו גם כן שם.
2: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת 5 חדרים עד שהוא
3: יתחתן ויתקלם.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
3: חרשה.
2: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
3: יחדשו רמת גן, יחדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינת כובע, דיזנגובה.
2: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל שתי דקות.
3: יחדשו פייקם אוטובוסם, יחדשו מויה פרייבט. טוב, טוב.
2: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
1: הוא יודע.
2: אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
1: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
2: מעניין מאיפה אתה יודע רוסית.
1: מאיפה שאני יודע רוסית.
2: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
1: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה שנתיים. אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות. מה יש פה לתרגם?
2: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
1: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נענד רבון הרוסים האלה, באים פה, אחרי חצי שעה, יש להם פרייבט וג'ירה.
3: היי, אחרון תחלם זה לא.
1: אתה לא מרוסיה?
3: איזה רוסיה, אני מקריה שמונה. אני נסעתי לחוס לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה, אני ליתר ביטחון, התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה, מה הייתי מקבל 5 חדרים ככה?
1: איך עושים דבר כזה?
3: בוא, אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטה שופ, יב, ולדימיר, פושקין, רחמים, יסי!
1: איך עושים דבר כזה?
2: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה, נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון העברית. מר אברהם חטף פתח. ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה, האם מישהו נמצא על הקו?
5: הלו.
2: האם מישהו נמצא על הקו?
5: הלו.
2: כן.
5: זה רדיו?
2: נו כן, ודאי זה רדיו. האם אתה נמצא על הקו?
5: לא, אני על המרפסת בבית.
2: כן, מהי השאלה?
5: שאלה בעברית.
1: שאל בני ונען.
5: מה, לא, לא, אני לא מנען, אני מאשדור.
1: כן, מה השאלה?
5: שאלה בעברית. איך אומרים בעברית סחה?
1: סחה, סחה. עברית סחה עם סגול.
5: כן. איך קוראים בעברית?
1: איך מכנים. לא איך קוראים, איך מכנים.
5: כן, אתה לא סבי, אני רק סלסלתי בשביל למה.
1: כדי או למען, אבל לא בשביל.
5: הלו?
1: כן.
5: זה רדיו?
1: ודאי, ודאי.
5: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
1: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
5: הלו!
1: כן.
5: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
5: תראה, אני בחלם לא התכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום.
1: למה?
5: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
1: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
5: הלו!
1: כן.
5: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
5: לשופשיק של הקומקום!
1: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובית.
5: זרבמה?
1: זרבובית. זין בפתח.
5: מה, זה רדיו? הלו?
1: ריש בשוון נח, בית דגושה אחרי בגד כפת.
5: הלו?
1: כן.
5: לשופשיק של הקומקום!
1: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה.
5: יחרב ביתך!
6: לאמהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
7: שלום לך.
6: שלום לך, נפתול.
7: שלום.
6: תשקיע.
7: כן, שלום.
6: דוקטור, האמהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות. איך לטפל ולגדל את הרך הנולד?
7: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאמא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
8: ילד, בוא צוק עם זה.
7: ובכן, אמהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד!
8: אתה צועק.
7: מי זה?
8: זה הילד.
7: זה הילד?
8: כן.
7: מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
8: הילד מרטיב.
7: מרטיב?
8: אני הולך.
7: אתה לך כפה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב, ילד?
9: זה מהביר.
8: מהביר!
7: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. קודם כל ילד צודק, ילד תמיד צודק. אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוכל אותך. זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי, אני הייתי מציע להשתמש... זה ילד זאב. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד?
9: דוב ברמן.
7: איך?
9: דוב ברמן.
7: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יוג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצלת בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, על פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה על עבר פרצופו של הילד בצורה כזאת.
9: אבל אני ילד חזק, אני מחבורת הזבל, אני איציק מפליציק.

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר הכיל בעבר.
1: כבד בקר.
0: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעתה בכל קורקבן של אופקר.
3: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעתה בכל קורקבן של אופקר.
3: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
3: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
3: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
0: שעת 40 שעת דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום שלושה.
4: שלושה.
0: שלושה.
4: שלושה.
0: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
4: השניים. אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
4: קומפניון.
2: קפוץ.
0: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
5: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון...

0: מוצר מצוין של חולודנקו כמובן.
1: יש לי שאלה, למה לקו המצרים על הים 50 מכות ובאוויר 250 מכות?
2: כי הרדאר שלהם הלך פייפן.
1: לא.
3: כי הפיקוד היה שווה ל...
1: לא.
2: אם כן, מדוע?
1: כי הם אכלו לוקשים, לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
4: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון.
5: בדין ממגרש הספורט. במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל.
6: קניתן קרמלי מחיפה, בקבוק... בקבוק תסס שהחתיק איכות השערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא הירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שקשקו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
5: כנעוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט עדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט עדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: Chamo...
1: Mutai!
2: Lo pensate un po' a mangiare?
3: Shavuato!
0: Elia!
3: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
0: איך?
1: אני יודע איך!
3: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
0: ברגים, מפתחות שבדיים,
4: סכום
3: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, תדאגו סיכות ראש בשפע לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית,
0: מתנה שימושית,
4: מתנה מהפכנית
3: של חברת זרעונית.
5: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית, קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
3: הלו זרעונית, תשמע,
5: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
6: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא.
4: כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
7: נחשת נכון.
4: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע איך הצלחת לנחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית. האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
7: לא, לא, לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה.
4: חלמון של ביצה.
7: אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלטות ומכניס בפנים את השכנים. וזה מוכרח לוצא.
4: אני מבין, אני...
7: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ, בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
4: ואם אף אחד לא יוצא, מרנק.
7: נו, אז איקס,

0: בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמל?
1: אגב, התגלחת. דעי לך?
0: אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינה. הסכין לאישה הגברית.

0: ולאחר הגילוח, ארצן משמש קלוי עטוף בעלי חס המיובשים, יעני כליל חייך סומק נערים, הסתמקי עם חרצן קוקסינא.
1: קוקסינא, לכל אישה גברית. את מחכה לאורחים? בעלך הזמין את השכנים? המסיבה בעיצומה?
2: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר מה...
3: תשתו משהו!
1: לא, תודה, אנחנו רעבים.
3: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאין?
1: לא, תודה, אנחנו רעבים.
3: יש לי מיץ! נטול מיצים!
1: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית! טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מרק שועית. האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעטה אורות בכל הצבעים?
4: היי
1: סגולה?
4: היי ורוד ורוד?
1: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק? ואנחנו שמחים להריח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967.
5: מר מורנו, בבקשה.
6: גש בבקשה.
5: מורנו, בבקשה.
6: אני אעזור מורנו. היופי מורנו.
1: מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
7: קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
1: כן,
7: כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לו. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
1: כן.
7: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזינגוף במהירות של 120, ואני...
1: 120?
7: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים, ואיפה אתה עולה?
6: תמשיך, מורה.
7: אני ממשיך, אתה עושה תנועות מצחיקות. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
1: כן.
7: אז אני לא איבדתי את ההשתונות שלי והשתמשתי בפתגם הידוע והדרת פני שכנה. כן. אז אני...
6: אז אתה הדרת אותה, כן?
7: לא. אני חרשתי ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל. ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה. כן. והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
1: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה.
7: אני יכול למסור דרישת שלום?
1: לא, מורנו, אני
3: מבקש. דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמרים ולתלמה ולדוצ'י ולכולם, שתהיו בריאים.
1: מורנו,
3: היי אמא שלי.
1: לנאפולי,
8: לגנוע,
3: לחיפה, לאל-עריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין,
8: לקונטרה, לשארם
3: א-שייח, לסואץ.
1: עשה חיים, סע בזחלמים.

0: מעונן חלקי, יש לצפות עם תרות ועידים.
1: והקריין אמר,
2: הלו, הלו, משה, משה, אתה שומע אותי?
0: צהל קורא לך, מותק, חזור.

0: ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל שירי דיכאון. הפסטיבל מועבר אליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות.
0: השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט יעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים.
1: במושב משמר הדמעה
0: ובשכונת תל יגון.
1: שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים.
0: וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה.
1: שיר מספר אחד.
0: שירו של הזמר דני קליידרמן. לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.

0: תודה, תודה לך.
1: איך? למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא.
0: קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה אומר ככה? ככה, אליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבכה כעץ עזוב זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק.
0: אתה ראית מה שאני ראיתי?
3: בטח. מה ראית?
0: המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים.
3: בכלל, הוא גם משתמש במילה אינטוזים. מה זה רע? אינטוזים זה משאיר טעם טוב.
0: מה זה? מכרת לי אשליות. זה ההפך, זה אופטימי. מכרת לי אשליות.
1: מה רצית שאני אמכור? תירס?
3: אני מבקש, אדוני.
1: אשליות זה מה שהולך היום בשוק.
3: אני מבקש, לא להפך.
1: אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי.
3: בסדר, לא
1: יאבד. אופטימי, אליק.
3: כמה נקודות ניתן לו?
0: אני הייתי נותן לו מקסימום 3 בסולם איוב.
1: רגע, רגע, למה כל כך מעט?
2: 3 זהו.
1: למה? אבל אני שרתי שיר שלם.
3: אתה יודע מה, קח 5.
1: מה קח 5? מה אתה עושה לי טובות?
3: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
1: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
0: לא נכון, לא נכון, זה לא נכון.
1: סולם איוב, סולם אלומיניום.
3: אני מבקש.
1: פסטיבל אליק. לך יעת עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה? מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
4: שקט.
1: עזוב אותי, אל תעשה לי, מה?
4: שקט.
1: מה, מיקרופון פתוח?
4: כן.
1: שופטים של התחת.
3: ונעבור לשיר...
1: איי, איי, איי! אני לא ידעתי שהמיקרופון פתוח. איי!
3: שיר מספר... שיר מספר 2, שם השיר, אמא, אמא, אמא, אמא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אמי בתוך עולם שחור.
1: ולביצוע שיר מספר 2, יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב.
3: יצחק יעקב, בבקשה.
0: שלום,
1: שלום, יעקב.
0: יעקב. אפשר? A one, a two, a one, two, a one, ta.

0: אני...
1: לא, יש עוד אימון.
0: תודה, תודה, באמת זה מדכא מאוד.
1: נכון, מדכא.
0: מאוד עצום, מאוד.
2: יש שם שורה אחת בשיר שממש מוציאה את החשק לחיות.
1: איזה?
2: כי אני חנוק עם מי.
1: נכון, מדכא.
0: מאוד עצום.
1: ידעתי, ידעתי.
2: תגיד לי, השיר הזה על אמא שלך זה אמיתי, זה מהחיים.
1: בטח, דוקומנטרי.
0: ידע. אנחנו נתחשב בזה בניקוד.
2: בהחלט.
1: מתחשבים בדברים כאלה?
0: ודאי, ודאי.
1: אז גם גילו אצל האבנים באורז.
2: נתחשב גם בזה.
1: תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי.
0: בהחלט.
1: אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה. בחיית כל. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים, זה יעזור לי לאללה.
0: תודה רבה. נורא. כמה נקודות ניתן לו?
2: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אך מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
0: אקונומיקה.
2: זה 8 בסולם יעקב. יצחק.
1: 8?
0: כן.
1: כי אבא שלי החורג גמד, זה גם כן בחיים, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאללה.
2: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3, שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר: גוסס לאיתי
3: מה קרה?
2: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
3: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו...
4: ראשי כבד עליי, כושלות אל שתי רגליי,

0: חליפת מכתבים בין המורה זאב לבין האימא של יוסי פולנסקי.
1: גברת פולנסקי היקרה, ענייני המחנך של כיתה ו' 3 שבה לומד בנך יוסי. עליי לא הודיע איך כי בנך מפריע לכל המורים, מתפרע ובורח משיעורים. עליי לבקשך לסור בדחיפות לבית הספר לשם דיון במצבו הטרגי של בנך. בכבוד רב, זאב ישראלי, מחנך כיתה.
0: מר ישראלי הנכבד, קיבלתי את מכתבך אדם במצבו של בני יוסי. עליי לציין כי הוא ילד ממושמע ומנומס. עם זאת, אהיה מוכנה להיפגש איתך בהקדם האפשרי. מאחר וזהו עניין מאוד דיסקרטי, הרשה לי להציע מקום מפגש אינטימי מחוץ לעיר. ברשותך, אציע את בית הקפה שליד הפארק הלאומי ברמת גן. אהיה שם ביום בית הקרוב ב-8 בערב. בכבוד רב, חדווה פולנסקי, אמא של יוסי.
1: חדווה יקרה. נהניתי לשוחח איתך אל תוך הלילה על התנהגותו של יוסי. עליי לציין את האווירה הלבבית ששררה בשיחה הזאת. מאז פגישתנו האחרונה חל שיפורה בהתנהגותו של בנך, ואני נוטה להאמין שמנהל בית ספרנו פשוט לא מבין את הילד. לעניות דעתי, גם במקרה שילד מנפץ את כל שמשות בית הספר, אין זה מן הראוי להעמידו בפינה. עם זאת, עליי לציין כי ישנם אי אלו דברים בקשר להתנהגות בנך שעודם טעונים בירור. מאחר והמדובר בבירור שיגזור זמן רב, הרי אני מצרף למכתבי זה הזמנה לסוף שבוע במלון קיסריה. שם נוכל ללבן את הדברים לעומקה. להתראות, זאב, מורה ומחנך.
0: אהובי זאב, לעולם לא אשכח את שיחותינו בסוף השבוע האחרון. היית משכנע מאוד. אני מצפה בקוצר רוח להפרעות נוספות של יוסי. שלך חדווה.
1: יקירתי, מעולם לא פגשתי אמא שכדורגת לעתיד בנה. אם כה מסורה ומתמסרת לעניין. אם שעושה ימים כלילות למען חינוך בנה. עליי לציין בסיפוק כי חלה הטבה נוספת בהתנהגות בנך. לדעתי המורה לטבע של יוסי איננה יורדת לסוף דעתו של הילד ולא מבינה את ההומור הטמון בו. העובדה שיוסי זרק הצית על המורה לטבע מעידה אך ורק על ערנותו וכושר הכליאה של יוסי שלך. אני מגנה בחריפות את התנהגות המורה כאשר נכנסה לפאניקה בעת שהגיע האמבולנס שהסיע אותה לבית החולים. שלך לעד, זאביק.
0: אהובי הנצחי, הצטערתי לקרוא על השיפור שחל בהתנהגותו של יוסי. לדעתי הולך בני מדחי אל דחי, דבר המצריך שיחה דחופה וממושכת. לצורך זה אני מצרפת למכתבי כרטיס טיסה בכיוון אחד לדרום אמריקה. אהיה מוכנה לשוחח איתך עד יומי האחרון על מצבו של בני. למענו ואח למענו אהיה מוכנה להקריב הכל, כולל אותו, כדי להיות עם מחנכו. באהבה בוערת, חדווש.
1: גברת פולנסקי הנכבדה, לאחר שבנך רצח אמש את מנהל בית ספרנו, הרי אני נאלץ לנתק כל מגע עמך. בעתיד הקרוב עליי להשקיע כל מרצי וכוחותיי בשיחות ממושכות עם גברת כהן, אמו של תלמיד אחר. בכבוד רב, זה אבי סטרנד.
2: אהלן, ערב טוב, ערב טוב. באמת באתי לדבר קצת על שליחים, על הזמנות של אוכל. צריכים להזמין קצת?
3: בטח, איזה
2: שאלה. האמת, אני גדלתי בנתניה, לא יצא לי, בחיים לא היה לי שליח בבית, כי אמא טריפוליטאית, אמא מכינה הכל. אמא, אני רוצה פיצה, אני מכינה. המבורגר, אני מכינה. פלאפל, אני מכינה. אמא, אני רוצה קולה, אני מכינה. גדול או קטן, זה ברמה כזאת. פעם אחת היה אצלנו שליח בבית, הוא הגיע בטעות, הוא יצא עם סירים. היום אני חי בתל אביב, ותל אביב מפוצצת שליחים. כל מקום שאתה הולך אופנועים, אתה מגיע למעבר חצייה, אתה לא יכול לחצות, אתה עובר בין האופנוע הזה לאופנוע הזה, אתה מגיע למדרכה השנייה עם כתם של קטשופ. טוב, איך יכול להיות דבר כזה? גם תמיד שאני רואה שליח נוסע, תמיד אני אומר בבקשה שיסע בזהירות, כי חס וחלילה אם קורה משהו, צריך להודיע לשתי משפחות. גם למשפחה שהזמינה. תחשבו על זה. כל המשפחת הזולאי רק רצינו להתקן שהסושי לא יגיע הערב. היינו במשפחה, פדיחה שלי. ברק לא יגיע הערב, כן. האמת, יצא לי להזמין לא בזמן פיצה, אני מזמין ככה בטלפון פיצה, אז היא אומרת לי בטלפון, איך אתה משלם, באשראי או במזומן? אמרתי לה, באשראי. היא אומרת לי, מה המספר? אמרתי, את יודעת שבכרטיס אשראי יש 4 ספרות ורווח. 4 ספרות ורווח. את יודעת למה יש רווח? היא אמרה לי, למה? אמרתי, כדי שיהיה מקום למילה כן. היא אומרת, לא הבנתי. אמרתי, לא משנה, 5, 3, 2, 6, אמרה לי, כן. 4, 4, 2, היא לא הבינה את זה עד סוף השיחה. תודה, תודה. מה שנוח היום גם שמזמינים אוכל באינטרנט, שאפשר לרשום מערות לשליח. דבר שלא היה פעם. עכשיו, מי שיש לו ילדים, קורא את השליח בהערות. לא להתקשר, לא לצלצל באינטרקום, לא לזמזם בפעמון, לא לדפוק בדלת. מסכן השליח, מגיע לדלת, לא יודע מה לעשות. עומד ככה, מיהו, מיהו. מה שטוב בשליח גם שהוא לא נשאר, הוא בא והולך, נכון? יש לו גם את ה-היי ביי הכי מהיר בעולם, כזה היי ביי. אלא אם כן, לא התארגנת על טיפים, ואז זה כזה היי, חכה שנייה, ואז אתה הולך מחפש. לפעמים אתה לא מוצא. מכירים את זה שאתה לא מוצא, מנסה להרכיב כמה אגורות עכשיו, שאין כסף, אז אתה לא הולך אתה, אתה שולח את הילד, נכון? שהוא ילך עם ה... הילד הולך עם חצי שקל בביטחון, כאילו הולך עם מיליון דולר, חוזר אליי אחרי דקה עם שקית ביד. אבא, מה זה פיזדץ? אם כבר טיפים, אם כבר טיפים, שמתי לב שאתה מביא לשליח טיפ, הוא לא יכול להסתכל, כאילו הוא יכול, אבל לא נעים לו להסתכל מול העיניים שלך כמה הבאת לו, נכון? אז עד שהוא נעלם ממך, בינתיים הוא ממשש. או, נראה לי מטבע גדול, מה זה 5 שקלים, 10 שקלים? אני אוהב לעשות לה את המוות, ללוות אותו עד המעלית. איך שנסגר את המעלית, שומעים צעקה מלמטה, למה רק 2 שקל? תחפש את החברים שלך. הכי באסה, הכי באסה שמגיע המשלוח ואתה מגלה שמשהו חסר. איזה באסה שמשהו חסר. אתה אומר, מה, איך יכול להיות שאתה גם מתחיל לחפש במקומות לא הגיוניים. סיפור אמיתי, לא הזמן הזמנו סושי, אוקיי? אני מזמין סושי, מוציא אותו מהשקית, ואז אני רואה שאין רטבים. אז אני אמרתי, אם לא בשולחן, רק בשקית. הולך לשקית ורואה שהשקית ריקה. מה זה ריקה? אין בה כלום, מכניס את היד, אין כלום. חוזר לשולחן, מחפש טוב, ולא מוצא. נכון, אתה חוזר עוד פעם לשקית? אתה לא חוזר אליה פעם אחת, אתה חוזר אליה כמה פעמים, עד שקבל אליה כבר עצבים, מקמת אותה, זורק אותה מהחלון, אומר, זה רק פה. אחרי 5 דקות קבלת איפה מאשתי, איפה אתה? ירדתי למטה, זה בטוח בשקית הדבר הזה, איך עליו? לסיום אני חייב להגיד לכם ששליח זה מקצוע קשה. באמת, יצא לי לחשוב על זה, שליח זה מקצוע ממש ממש קשה. אני בחיים לא יכולתי להיות שליח, כי אני פחדן. אני לא יודע לאיזה בית ישלחו אותי. אני לא מדבר על משלוח ב-10 בבוקר צפון תל אביב. מדבר על משלוח ב-1 בלילה לדרום תל אביב. רחוב אלוהים ישמור 4. זה הכתובת. והערות הכי מפחידות שיש. אין תאורה בבניין, כניסה אחורית ליד הגרפיטי. בוא, נראה אותך עכשיו עושה משלוח. בוא, אתה מגיע לבניין, בא לעשות קוד, אין דלת. איזה קוד, על מה אתה מדבר? והדבר הכי מפחיד בעולם זה מספר סועדים 1. אתה אומר, זה אפילו לא זוג, זה בן אדם פסיכופתי מלא. לעמוד ליד הדלת, פתאום נשמוע, מי שם? מיהו. תודה רבה לכם.

0: דורה קווין שותה ג'ינס.
1: מה חסר למטולטלת הזאת עם הטלטלים?
0: או, שחר הטלטלים.
1: שווה טלטול פרמננטי.
0: מזל שבין קיץ לקיץ שמים איזה חורף.

0: נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה, היה מקבל מכות מאל מקייס, בלולו וזטלאוי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאל מקייס, בלולו וזטלאוי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? את כמה זמן אתם ביחד?
1: שנה
0: וחצי. שנה? וואה, כולם פה זה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן. כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אבל... את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, את מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר, לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום. עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. אתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של, אני לא הייתי מאמינה. לא רק בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא היית אף מזה יכול להיות. דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיערתי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמנאים. זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.
2: ערב טוב לכם צופים יקרים. ברגעים אלו ממש עומדת להסתיים ישיבת ממשלה סוערת ביותר, שבה הוחלט, כך הודלף לי, לאסור מכל שרי הממשלה להדליף מידע לאמצעי התקשורת. הישיבה אכן הסתיימה, אני רואה את השרים יוצאים, זה אחר זה, אני מקווה שנוכל להחליף איתם מספר מילים. שלום לכם רבותיי השרים. אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו על מה שוחחתם בישיבת הממשלה?
3: לא.
2: לא.
3: כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה. אני לא אומר דבר לאמצעי התקשורת.
2: אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן?
3: לא אסיף מילה לאמצעי התקשורת.
2: תודה רבה.
3: אבל אם כבר שאלת אותי, אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. הוא אמר לכולם שאני פופאי. יותר לא אסיף דבר.
2: תודה רבה.
3: אם הכרחת אותי לדבר, אני רק מוכרח לציין שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר בס... יותר לא אסיף מילה.
2: תודה רבה לך. תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה?
4: בחור צעיר, כל מה שהיה לי, יש לי ויהיה לי לומר, אני אומר רק בישיבות ממשלה, וכדאי באמת שתכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
2: תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם זה נכון שאמרו לך בישיבת ממשלה שאתה מתאים להיות שר חוץ, כמו ששר חוץ מתאים להיות אתה?
4: לא תוציא ממני מילה, רק זה שאמר לך את זה, הוא גמד.
2: תסלח לי, אדוני השר. אולי אתה יכול לומר לנו מי הוא הגמד בממשלה?
3: שלא תענה לו.
4: הייתה ישיבת ממשלה והוחלט שבעניין הגמדים לא להדליף מילה לאמצעי התקשורת. באמת, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
2: תסלח לי, אדוני השר.
3: סליחה, הוא מדבר עליי.
2: אדוני השר, איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שכשהוא אמר גמד, הוא בעצם מתכוון אליך?
3: אמרתי לך כבר כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה, אבל אם אתה לוחץ עליי, אני רק מוכרח לציין שזה אבסורד, לומר שאני גמד כשכולם יודעים שאני פופאי. יותר להוסיף דבר.
2: תודה רבה.
3: רק זה שאמר עליי שאני גמד, תאמין לי, זקוק לפסיכיאטר.
2: כן, תודה.
3: מה תודה, זהו?
4: מה, אתה הולך?
2: אני צריך ללכת.
4: חבל, כי יש לי עוד משהו שרציתי לומר רק בישיבת ממשלה, ולא לאמצעי התקשורת. אתה רוצה אולי לשמוע?
3: לא. יש לנו טיל צ'כי סודי, מתקפל, ללא טייס, נגד עננים.
4: נפגשנו עם חוסיין במסעדה בקרם התימנים.
3: הוא היה מחופש לשושנה דמארי. שמענו, יש לנו פצצת אטום.
4: ללא טייס.
3: מתקפלת. היית חצוף, ברח.
4: אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריך פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפה.
5: בסדר, יסמין, תני להם להיכנס.
6: שלום לכם. זה אתם שטלפנתם?
7: שלום, זה אמנון.
8: שלום, אני אמנון מרמת גן.
7: אני מוטי מבנימינה.
6: שלום, מוטי.
7: אנחנו שליחים של הסוכנות.
6: כן.
7: אנחנו מהמחלקה להחזרת יורדים. באנו לדבר איתך, לשכנע אותך שתחזור ארצה.
8: איך זה נראה לך?
6: אז אתם בכלל ישראלים?
7: שור.
6: ברור.
7: שור.
6: ברור. כי אתם מדברים...
8: אוי, מה לעשות, אנחנו קרוב ל-30 שנה בניו יורק.
7: כן, ובאנו לשכנע אותך שתחזור ארצה.
6: חבר'ה, אתם התפרצתם לדלת פתוחה.
8: כלומר?
6: אני תפסתם אותי על המזוודות.
8: על מה?
6: אני על המזוודות, אני חוזר לארץ.
7: אתה חוזר לארץ?
6: אני אומר לכם, תפסתם אותי על המזוודות.
8: No, you're kidding.
7: כמה זמן אתה בניו יורק?
6: אני בניו יורק כבר 10 שנים.
7: 10 שנים?
6: כן.
8: ואיך מעניין באמת, איך אתה הסתדרת פה?
6: אני יודע, מסתדרים.
8: אתה שולט באנגלי?
6: לא, לא שולט.
7: לא שולט באנגלי.
6: לא נתפס.
7: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להזמין מונית?
6: אין בעיה, אני הולך לכביש, טקסי, ורוצה לי טקסי.
8: כן, אבל אם היית רוצה לומר לנהג, למשל, קח אותי ל-5th Avenue או לברודווי, איך היית אומר לו את זה?
6: אני אומר לו, בואי נקח אותי לברודווי.
8: באנגלית?
6: למה? בעברית.
7: והוא מבין.
6: בטח מבין. רוב הישראלים בניו יורק נהגי טקסי.
7: מעניין, מה עושים הישראלים שהם לא נהגי טקסי פה?
6: אני יודע, אני חושב שהם שליחים בסוכנות.
8: תאמר לי, בובצ'יק, אתה חוזר עם כל משפחתך?
6: כל המשפחה, כן. אני, אשתי והבן שלי, בועז.
7: יש לכם תאריך?
6: כן, יש תאריך.
8: מתי זה יוצא?
6: אוטוטו.
8: מתי יוצא אוטוטו?
6: אנחנו מחכים שבועז יגמור את התיכון, את הקולג' וחוזרים לארץ.
7: יופי, זאת אומרת, בועז גומר את התיכון?
6: הוא רק גומר את התיכון, ג'מבו לארץ.
7: אז באמת התפרצנו לדלת פתוחה? יופי. בואו במונחה.
8: בהצלחה.
7: בן כמה בועז?
6: בן 3.

0: הלו.
1: שלום.
0: ברוכה.
1: הגעתי למשקר?
0: נכון.
1: כן. אני התקשרתי כבר כמה פעמים.
0: כן.
1: ואני אמור לתבוע אתכם. ואני דיברתי עם המזכירה של המנכ״ל.
0: כן.
1: ואני רוצה להציע עסקת טיעון לפני שאני פונה לעורך דין, אז אם אפשר בבקשה לדבר עם מישהו.
0: בוא, אני עובר אותך למי שדיברת איתה. אוקיי. של המנכ״ל, בבקשה.
1: אוקיי, תודה.
2: שלום.
1: כן. אנחנו דיברנו לפני כמה שבועות בקשר לתביעה שלי נגדכם, שאני חסיתי על מתחת למכונה ומשהו חתך אותי ועשה לי 22 דברים. את זוכרת?
2: אני זוכרת משהו, אבל אני לא זוכרת שנתת לי פרטים מדויקים, ואני לא זוכרת שהתייחסתי ברצינות. אבל בוא נעשה כזה דבר. סליחה. אם אתה רוצה שאני אטפל בך, תשלח לי פקס, אני אתן לך את מספר הפקס.
1: אני להגיד שני משפטים והכל בסדר.
2: איש יקר, אמרת הרבה מאוד משפטים. אתה לא מציין את מיקום המכונה. אני תאמין לי שאני זוכרת מצוין.
1: המכונה הייתה בחיפה.
2: אני צריכה לדעת באיזה מקום בחיפה. בחיפה יש הרבה מכונות.
1: תבדקי, רחוב הנשרים בחיפה.
2: איש יקר, אם אתה רוצה שאני אתייחס לתלונה שלך ברצינות, ואני רוצה להתייחס אליה ברצינות, בוא תרשום את מספר הפקס שלי.
1: אני זוכרת.
2: האמן לי שאני זוכרת.
1: עשבי לי להגיד שתי מילים.
2: לא, מצחיק אותי שאתה אומר שאני לא זוכרת אותך.
1: עשבי לי בבקשה להגיד שתי מילים. אני מבקש ממך להגיד שתי מילים בבקשה.
2: אני מודיעה לך ראש שלא מתכוונת להגיב. אם אתה רוצה לקבל את מספר הפקס שלי, אני לא מתכוונת להגיב לך, אבל אין לי בעיה להקשיב לך, יש לי זמן.
1: יש לי אמרת שאני צריך לתת לך את מספר המקום של המכונה, אז אני נותן לך.
2: לא.
1: אני לא מבין אותך, אני מתקשר פעם שלישית כבר.
2: אני מבקש.
1: שלוש פעמים צלצלתי למשקר, שלוש פעמים, ואני רוצה בבקשה להגיד לך מה התלונה שלי, ואני רוצה שתפלו לי בהתאם.
2: אני
1: שמעתי את התלונה שלך. תשלח פקס. מה יקרה אם אני אשלח פקס? יצא מזה משהו? לא יצא מזה. אוקיי. אני דיברתי עם העורך דין שלי.
2: לא.
1: עורך דין, נראה לי, בריינקוורט. מכירה? לא יודע, משהו בריינקוורט. דיברנו עם את כל הסיפור. הכנסתי איתה למתח למכונה להוציא את הפחית. חתך אותי משהו שלא אמור להיות שם, כן? ו-22 תפרים. וזה... יודעת מה? זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות במכונה שלכם.
2: למה הכנסת את היד מתחת למכונה?
1: בשביל להוציא פחית. בשביל להוציא פחית.
2: למה הפחית לא יצא כששמת כסף, אם שמת כסף?
1: מי שם כסף? מי? מה?
2: אז תתבע אותנו, אמרתי לך, אין בעיה, תשלח לי את הכתב תביעה.
1: אז שנייה, אני לא סתם לדבר אבל.
2: אני לא רוצה לדבר איתך, אני לא רוצה לדבר.
1: לא, אני בא, אני מנסה טיפה, במקום ישר ללכת לבית משפט, אני מנסה ללילי להיות גמיש, ולדבר איתך.
2: אל תהיה גמיש, אם אתה ניסית לגנוב חצי מהמכונה שלנו, אין בעיה, תשלח לי את התביעה, אני מתכוונת לסיים את השיחה בזאת.
1: אני רוצה
2: שיהיה לך יום נפלא.
3: בבית המשפט בתל אביב, האנס אמר לשוטרים שהוא הולך להביא משהו מהניידת.
4: כן.
3: קפץ מעל החומה ונעלם. עכשיו, אני יודע שהרבה כלי תקשורת ניסו להגיע אליו, אבל אנחנו היחידים שהשגנו רעיון בלעדי עם השוטר שהיה אמור לשמור עליו ביום שישי בבוקר, והוא על הקו עכשיו. שלום לרב סמל גדעון יהושע.
5: ערב טוב.
3: גדעון, אתה כנראה יודע הכי טוב, אז בוא ספר לנו בקצרה איך זה קרה.
5: אני בסך הכל קיבלתי טופס, תאריך זה וזה, תגיעו לכלא זה וזה, תעשו את איזה עציר גרמני בשם זה וזה.
3: גרמני?
5: כבר חשבנו, היה כתוב ככה, הנס בניסלה.
3: הנס בניסלה. גדעון, אני מניח שעכשיו אתה כבר מבין שזה היה כתוב האנס בניסלה, נכון?
5: וואלה, עלי זה פה על משהו.
3: כן. אז הגעתם לבית המשפט בתל אביב, והורדתם את בני סלע מהניידת, מה קורה אז?
5: הוא אמר לי, חכה שנייה, שכחתי משהו באוטו. עכשיו אותי לא עשו באצבע, אמרתי לו, סבבה, רק תעשה את זה מהר. פתאום אני רואה שהבן אדם בורח. נו, מה היית עושה במקרה כזה?
4: רודף אחריו?
5: וואלה. עלית פה על משהו. בכל מקרה אני צועק לו, הנס, הנס, אל תוכתונג! אל תחתום! זה היה לפני שסיפרתם לי על הקטע עם האנס.
3: כן, אנחנו מבינים שהחיפושים בעיצומם. איפה אתה נמצא עכשיו?
5: מה זאת אומרת איפה? בבית המשפט המחוזי בתל אביב. בני תכף חוזר.
4: מה?
5: לפני שהוא קפץ על החומה, אמר לי, חכה פה רגע, אני תכף חוזר, אז אני מחכה.
3: גדעון, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל הוא עבד עליך, נו, הוא לא יחזור.
5: וואלה, עלית פה על משהו, שתדע לך, אי אפשר לסמוך על הגרמנים האלה?
3: לא, כנראה שאי אפשר, גדעון.
4: על המשטרה אפשר לסמוך, אבל.
6: אני לא אגיד לכם הקלטות וכאלה, תצחיקו. אני אגיד לכם, כדאי לכם מאוד לצחוק. כי אני פה על מגנון, אני אתפוצץ כל רגע. לפני שנתפזר, בואו נצחק קצת, אה? אני באתי עם חולצה מתאימה, בום. תודה רבה. תודה. אז ערב טוב לכם. אני עבד מואסי. אני גומל אופיע כאן, הולך לשטוף את הכלים. זה מה שנקרא לחזור לפעילות שוטפת, או משהו כזה. היה לנו את הקאמל הישן, ופעם מישהו ישב על הבר בקאמל וביקש סלט ערבי. עכשיו אתה בא חיצון אשכנזי, חנון לדע לחתוך סלט, אמרו לעבד תלד מהר מהבמה, רוצים סלט ערבי. ירדתי מהבמה, חתכתי מלפונים דקים, עגבניות דקות, שמתי מלח, שמן זית, לימון, זאטר. שטענתי בזה. יותר ערבים זה לא יכול להיות, מה אני אגיד לכם. גם את הטוסטים אני מכין, בתאבון. איך קוראים לך אתה? יניב, מה זה החולצה הזאת? הערבים כבר לא לובשים דברים כאלה, מה זה החולצה הזאת? מי שיצביע פרס שירים את היד. מי שיצביע ביבי שיצא החוצה ויחשוב על מה שעשה. רשי, כל פעם שאני עושה ביבי, אני שואל את עצמי אם זה טוב ליהודים או לא טוב ליהודים, אני כבר לא יודע. כל פעם שביבי מופיע בטלוויזיה ואומר, אני לא יכול לחשוב, אני מאמין לו. אם את גומרת, כמו שאת צוחקת, חבל על הזמן, בלעת אותו. איי, איי, איי. אני הצפעתי גנדי. באמת, הוא היחידי שהבטיח לטפל בערבים. באנו לגנדי, משלחת ערבית ישראלית, אומרת, תגיד איך הוא שרתוך, מה הקטע שלך, מה אתה אומר, לוקחים אתכם לים, מסעיות, אנחנו ערבים ישראלים נאמנים למדינה. אומרת, טוב, בסדר, אתכם נשים בקבינה. אתה שכל שנה אני חוגג ליל סגר? השנה חגגתי ליל סדר בכפר, כפר שלם. אבל אני עשיתי מסיבת בורים בכפר. בורים, מושטים, לוקוסים, דגים על האש, היה גדול. שנה שעברה במסיבת בורים, התחבסתי למורדכי היהודי, דבר ראשון עשיתי עוצר. איזה קטע זה, אנחנו בונים לכם בתים, אתם הולכים לגור שבוע בסוכה? אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה, לא מבין את זה אף פעם. לנו יש את רמדאן שזה 30 יום, לכם יש יום כיפור שזה יום אחד. יש לכם מזל, משה לא זכה במכרז, אה? מה התלהבות? כולה ערבי. פעם הופעתי בבת ים, אמרתי ערב טוב, אני עבד מואסי, מישהו חושב להרביץ, אז יאללה, הלכו ביניהם מכות, מי מרביץ לי? אבל הופעתי בקריית ארבע במועדון שקראו לו הרופא ברוך הוא, ואמרתי ערב טוב, אני עבד מואסי, אני בן 27, פשלה של צהל. הם לא צחקו, הם קמו לתקן את העבודה, נשבע לכם, הם לא צחקו. אבל ההופעה האחרונה שלי הייתה בפני נרקומנים, היה כיף, ים בכיף. מאיפה אתם? מאיפה אתם? נתניה. אתם נראה מה זה מבינים. נתניה זה המקום היחידי בעולם שעל החוף אין מצילים שם, יש בלשים. לא לעשות סנט, נתפוצץ כולנו פה! לא! לא!

0: שקורה למי שלוקח לנו את העבודה. ושיגיד מיהו. מתפלאים למה התאילנדים מוכלים חתולים וכלבים, נכון? הם באים שמות כאלה, מיהו לין, יאנג האו, אנא ערב. איך השמות שלנו ערבים בארץ השתנו, אה? ולדימיר, יבגני, בוריס. אתה יודע, כשפה מתחילים ללמוד עברית, דנה קמה, דנה נמה, רמה נמה, רמה קמה. אצלנו כיתה ג' מלמדים אותנו עברית. משפט ראשון זה משפט שירך אתך שנים. משפט ראשון בעברית, חומוס צ'יפסלט. אני למדתי בית ספר, תודה. אני למדתי בית ספר יהודי, כל הזמן אמרו לי, אבי תקבל 10 בערבית, תיקחו אותך למודיעין. ואני הלכתי למודיעין, נפלתי בגיבוש, נשבע לכם. אבל אני הייתי בצבא. באמת, הייתי בצבא, אני בצבא הייתי מטרה. אני את המילואים עושה במטווח. הייתי מטרה טובה, החיילים חרה. עמדתי ככה וככה ומסמן להם, לא בגוף. עצרו אותי פעם באלון והשוטר משטרת התנועה והשוטר אמר לי שעברתי על פס לבן. אז מה, מחקתי אותו, אז עברתי על פס לבן. עצרו אותי פעם והשוטר ביקש ממני רישיונות וזה. נתתי לו ושאלתי לו אם הכל בסדר, רק אמרתי לו אחלה. ואז שאל אותי אם אפשר לעשות חיפוש. שאלתי אותו אם אפשר מחר. אבל יש יותר מפגרים מהשוטרים בארץ. השוטרים הפלסטינאים. עצר אותי שוטר בטול קרם לפני איזה חודש וחצי, ביקש ממני רישיונות, לא היה לי רישיונות, היה איזה חשמון חשמל, נתתי אותו לשוטר, הלך שילם אותו. שוטרים פלסטינאים רואים אינטיפאדה, יורים הפוך. לא מבינים את זה. אבל אני גרתי ברמת אביב, ערבי צפוני כזה, קם בבוקר, רואה ערב חדש, הולך לסופר, קונה קונפלקס, פטיט ושוקו בדי בדי. אני והקונסול המצרי גרנו באותו הבניין, הערך של הבניין ירד 20%, שני ערבים בניין אחד זה יותר מדי. אבל אני והוא לא שילמנו ועד בית, אני ניקיתי את החדר מדרגות, הוא את הגינה, אחלה סידור, מה אני אגיד לכם? אבל הסיפור אמיתי, הייתה ישיבת ועד, ואני עליתי לישיבת ועד, אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עבד. אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עובד, אני מרגיש בו לא בטוח. ערבים מסתובבים בו חופשי. אחרי חצי שעה תקנו את האינטרקום. איי, איי, איי, מה יקרה לי אם אני אחזור לכפר? בקה, אתה יודע איפה זה בקה? בקה, ליד מחנה 80. אני הייתי קלאב. תן לי את הטלפון, בבקשה.
1: אלו. אלו, מי זה?
0: אחלה. מי אתה? תשמע, תדבר עברית, אני מבקש. לא מבינים אותך פה. באמא שלך, איפה אתה? אנחנו פה באיזה מועדון. איזה רוי, אני עבד, איזה רוי. איזה רוי. אני עבד, עבד. אתה מדבר עם ערבי עכשיו. פעם נסענו להופיע לחברה לטיולי ג'יפים על הצוק במחמורת. עכשיו שמנו את האוטו שלנו בחנייה וירדנו עם הג'יפ שלהם. אני ישבתי מאחורה, ביד אחת מחזיק את הגיטרה, ביד שנייה מחזיק את הברזנט. נוסעים 200 מטר, הג'יפ אף 2 מטר באוויר, ואני עפתי החוצה 20 מטר באוויר. מה אני אגיד לכם, לא רגיל לנסוע בג'יפים לא קשור. או על הרצפה, או על הטמפונים. ראית את ההמצאה החדשה? החוט הזה שנראה כמו פטיל? מת לרדת למי שהם מצית, לפוצץ את הקוש של האמא שלה, נשמע לכם. עבד מואסי, אשף הסטנדאפ. ערבי שר לאמא שלו פינק פלויד. מה do you think they'll drop the bomb? כן. נתניה, תרגום סימולטני ברשת א', אוקיי?

To build a wall. בטח, מי בונה? Mara could run for president. לא. יכול להיות ראש ממשלה? אתה רוצה להצביע לי? יודמם, ירקות מואסי, אתה רוצה להצביע לי? זה הסיסמה. חוץ מזה יורים בראשי ממשלה, אני לא רוצה להיות ראשי... אתה יודע, שמעתי יגאל אמיר לא הסכים לעשות שחזור עד שלא מביאים לו את פרס. מחפשים לו קלה בארצות הברית, שמעת? מחפשים לי יגאל אמיר כעכשיו קלה בארצות הברית. אני אומר לא לדאוג, אם לא ימצאו לו קלה, ימצאו לו איזה חתם בכלא באר שבע. ישלחו לו איזה אסיר ביטחוני אחד, יזהן לו את הצורה. אבל מה אתה אומר על זה? המדינה בת 48 והחמאס עוד חושבים שהיא שווה זיון. אתה יודע ש... אני רוצה לעשות עכשיו דיסקוטק חדש בכפר? רוצה לעשות דיסקוטק חדש בכפר שותפות עם החמאס? אני קורא לו שחיתות. באמת. אתה יודע שהולכת להיות פה טלוויזיה פלסטינאית? אתה יודע? יש כבר טלוויזיה פלסטינאית. פנו אליי עכשיו בטלוויזיה פלסטינאית, רוצים שאני אעשה תוכנית ילדים? הקרנבל של חמיס? באמת. יש שם תוכנית ספורט, מר גול? באמת, הם עושים סרט חדש, רשימת גולדשטיין? הוא יזכה באוסקר בקריית ארבע, מה אתה חושב? שאלתי פעם מישהו מקריית ארבע, תגיד מה דעתך על הטבח? אמר מצד אחד, אני שמח. מצד שני, אני מבסוט. חשבת פעם למה לערפת תה שפתיים אבות? אני חקרתי את העניין, כשערפת היה תינוק, הוא ינק מאמא שלו, אז בדיוק מתה, אז ינק מאבא שלו. סיפור אמיתי, נשבע לכם. טוב, אני חייב לסיים לפני כניסת שבק. אני רוצה להודות לכמה אנשים לפני שאני הולך. אני רוצה להודות לממשלה על המאמצים שהשקיעה לקידום החינוך, התרבות והשלום במגזר. אני רוצה להודות למשטרה, למבצע החדש, סוויטל עם משטרת ישראל. ואני רוצה להודות לצהל, שהבאני יד הלום. אין לכם מושג איזה לום זה היה. מטר וחצי כזה לום דפקו לי בראש. תודה רבה, לילה טוב. תשמרו על עצמכם, ביי.

0: אני אתחיל בגילוי נאות, מי שעדיין לא מכיר אותי, אני הסטנדאפיסט הכי מצחיק בארץ במחיר ששילמתם. אני אספר קצת, אני בן 36 מבת ים. אני מת להגן על העיר הזאת, באמת. אני רוצה להגן על העיר הזאת ולהגיד שזאת עיר מדהימה והכל סתם סטיגמות ושטויות, אבל זה קשה לי, כי אני מוציא את הילדה מהגן, והגננת אומרת לי, דדה לך, יש לך ילדה חכמה חושרמוטה. זה... לא, חלק. בוא נתחיל, חבר'ה, בוא נתחיל. אני נשוי כבר 8 שנים. לגמרי. הזמן טס, תעסוק בלרצות מישהו. כל החברים שלי רווקים, נשבע לכם, זה דור אחר לגמרי, כל החברים שלי... חבר שלי שואל אותי, תגיד, איך זה לחיות עם אישה? אמרתי לו, מכיר את זה שאתה מוריד את הציפורן באצבע יותר מדי? מציק, אבל אפשר לחיות עם אישה. אתם יודעים מתי זה טיפה מייאש להיות נשוי? כשאני רואה אנשים שמתחתנים פעם שנייה, וקוראים לזה פרק ב'. אתה רוצה להגיד לי שכל אחרה שאכלתי עכשיו 8 שנים היה רק פרק אחד? תכלס, אני מתגעגע לרווקות. כאילו, מה זה לרווקות? לתקופה של ההתחלה, לחברות בהתחלה. בכל זו, כל קשר, אין על התקופה של ההתחלה. למה? כי זה נטו אהבה, לא משכנתה, לא ילדים, נטו אהבה. זוכרים? איזה כיף בהתחלה, שעות בטלפון. לא, אתה תנתק, לא, אל תנתקי. בודל לך זנב מהקרינה, לא, אתה תנתק. היום לפני שאני אומר לביי, ביי. והודעות, איזה אס-אמסים פעם. כל הודעה אתה כותב, מתלבט, מוכר, אני אשלח עכשיו, אחר כך איך זה ישפיע על הכיף. היום אני מקבל אס-אמסים רק מה שחסר בבנק. הולך ברחוב, מקבל ביצים. איזה ביצים? איפה הודעות של פעם, של ההתחלה, של הכיף, של העירה? אין, אתה מתחתן, ילדים, זהו, אין יותר עירה, יש נרדמו. אני מרוב שאני נשוי, האייפון שלי לא מכיר את המילה עירה. רציתי לשאול את אשתי, הילדה עירה, האייפון תיקן לי את זה, הילדה ערב? לא עושה כלום בבית, חייב להודות, לא עושה כלום. המשימה היחידה שלי בבית, אני המוביל בגדים של אשתי, זאת העבודה שלי. מאמי המכונה סיימה, תעביר למאבש. המאבש סיים, בוא אליי, בוא אליי. כל הזמן עושה בבית עם בגדים ככה, כל היום. זה לא נגמר פה, הילדות גדלות. באה לי עכשיו עם משימה, 2 שקיות מפוצצות בבגדים. אמרת לי, בוא, בוא, תעשה משהו טוב, בוא. אמרתי לה, מה? קח, תן את זה נזקקים. אמרתי לה, מה? אמרת לי, מה, מה, אתה לא יודע שיש ילדים שאין להם בגדים? בסדר, איפה אני אמצא אותם עכשיו? אמרה לי, ססה ליד הבית כנסת, אתה תראה כבר. בקיצור, אני נוסע ליד הבית כנסת, מחפש ילדים קטנים בלי בגדים. לא מוצא. התחיל לשאול אנשים, סליחה, איפה יש פה ילדים קטנים ערומים? אני רוצה לעשות להם טוב. נולד לי בן עכשיו, לפני 5 חודשים, אחרי 3 בנות, זה קרה בסוף, קרה. הילד בא, חמוד כזה קטן, קצת צבוע האמת, קצת צבוע. צורח, בוכה, רק אני מביאו לאכול. לא אוהב את הצביעות הזאת, תהיה גבר עד הסוף, או שאתה גבר. אבל לא ספק הדבר הכי מטורף, שכולם אמרו לי, שאמרתי שיש לי ילד רביעי בדרך, מה כולם אמרו לי שאני צריך לעשות? החליף אותו, בבקשה. אחי, אתה חייב ג'יפ, מה תעשו? איך תעשו? אתה חייב ג'יפ, ילד רביעי. איך נהיינו דור כזה מפונק? תגידו, איך אני חייב ג'יפ? כי יש לי 4 ילדים. אני זוכר בתור ילד. היו לי 4 אחים ועוד איזה 3 בני דודים. במאחורה של הפיאט פיורינו של אבא שלי. לא חגורות, לא בוסטרים, 2 ספסלים, אחד מול השני. גם היה דופק לי את הפרספקטיבה של הכיוון, היינו יוצאים מהנסיעה ככה, לא יודעים איפה אנחנו. כל ירידה מחזיקים את הדלת שלא תיפתח, בלי תקשורת עם אבא שלי, רק חלון אחד קטן בינינו לבינו כמו בכלא. אבא שלי סוף הנסיעה לא יודע מי מת, מי שרד, מי חי. פותח כאילו זה מסעית של תנובה, הופה! שבע לכם, פעם עברה לידנו מסעית שמובילה תרנגולים, מסתכל עלינו איזה תרנגול במבט שלה, אני לא מאמין שמובילים אנשים בתנאים כאלה. איך נינו דור כזה מפונק? תגידו, איך נינו דור כזה מפונק? בזבזים כסף, לא רואים בעיניים, על ימין ועל שמאל, קונים, שטויות. איך נינו דור כזה מפונק? אני חושב שאני יודע למה, אבל. בגלל הצרפתים. הם דפקו לנו פה את המחירים של הנדלן, אתה מבין היום שאתה לא יכול לקנות בית. פעם ההורים שלנו הוא מוכווני מטרה, יודעים אחרי החתונה, ישר בית, מהכסף של החתונה, בית, אני אדום סנן את הדי-ג'יי כי לא כיסיתי את האירוע. איזה בית? היום אתה מבין שבשביל לקנות בית, אתה צריך לחסוך איזה 900 מזכורות, להביא איזה 18 ערבים ולהקריב בתולה לאחים חג'אג', אתה אומר, טוב, בית כבר לא יהיה. בוא לפחות נהנה מהחיים, אני יודע מה, נטוס לחול, נקנה את האייפון החדש, נאכל בחוץ. ההורים שלנו אוכלים בחוץ. אולי ביום הולדת 50, משהו עגול בקפולסקי פעם ב... אנחנו סתם סיבות, נשבע לכם, אשתי מתקשרת לפני כמה שבועות, אומרת לי, תודה שמחר הילדה אימא של שבת. אמרתי, סגירי לנו מקומות בסגב דחוף מטרצינית. כזה אירוע לא לחגוג. מים, מים, לכל בן אדם בבית יש פעמי ארבע, מי עדן, נביעות. מה קרה לה למלא בקבוק קוקה קולה, רק במים מהברז ולשים במקרר? איך פתאום זה לא טוב? אני לא מצליח להבין את זה. למה אני צריך למלא לילדות שלי בקבוקי מים לבית ספר, שאני בהפסקות הייתי מצטרפת עם ברזייה חלודה, עם שלולית של דיזנטרה וחיידקי טיפוס, שלפני שאתה כלב אסקי סיבירי, ומעלי ארבע דבורים בלחץ על הברזייה. מבסוט. אני חייב להודות, שהגיע לי הבן, מטרת העל שלי בחיים השתנתה, באמת, השתנו לי קצת המטרות בחיים, ונכון להיום, מטרת העל שלי זה להיות האבא הכי טוב שאני יכול. באמת, להיות האבא הכי טוב שאפשר, למרות שאני בדעה שלא משנה כמה אבא טוב אתה, אתה בחיים לא יכול להגיע לרמות של האמא, מסכימים? נכון, אמא זה אמא, לא יעזור כלום. אמא זה אמא. אני זוכר, אבא שלי היה נהדר מהבית חודש. כל הבית היה מתקתק. לפעמים גם הייתה אווירה קצת יותר טובה בבית. אמא שלי ערב אחד הייתה הולכת לאירוע של הבני דודים הרחוקים שלה לבד, כל הבית קורץ. אבא שלי לא יודע מי אני, מסורף הבית כאילו יצא מהמעלית בקומה הלא נכונה. נכין אישו קומר, מערבב עם סכין בשרי, סמיכות בסלון, ריח של סיגריות כל הבית. בא לי ביציאות מוזרות, שער לישון פה היום. אני בן 9, אבא, איפה אני אשן? אין, אבא לא יודע כלום, היינו רואים אותו פעם ו... דוד אבא. אין, היום אני עושה איתם הכל, עושה איתם הכל, לוקח את הילדות לכל מקום, חוויות, הכל. לקחתי את הילדה הקטנה שלי לגן שעשויים לפני כמה שבתות, רק אני והקטנה, בסבבה שלנו. קודם כל, גן שעשויים זה לא מה שכולם פה זוכרים. זוכרים גן שעשויים פעם? הדבר נורא פשוט, נורא ברור, היית יודע כל דבר מה עושים, היית יודע, נדנדה מתנדדים, מגלשה מתגלשים, היית התרנגול הזה עם הקפיץ באמצע, וזה. היום אתה נכנס לגן שעשויים, אתה לא יודע מי נגד מי. קודם כל, כל הרצפה מהחומר הזה של הקפקפי הוויאנס. כל מיני עמודי סטרפטיס, סולמות שנפחים לפסל, שסבדור דלי, אתה לא יודע להתנדנד, לעבוד אלילים, אתה לא יודע מה לעשות שם. אז יש לי אומר, כי אבא, איך עושים פעם? אמרת, לא יודע, תרוץ, יכנסי עם הראש, אולי אלך כיף, אני לא מכיר. זה היה ביום שבת, זה תמיד מצחיק אותי. היא ראתה איזה ילד מהגן, הסתכלה עליו 4 דקות בהלם, שהוא קיים גם במציאות. אתה בטוחה, כולם מהגן נעלמים, מתפיידים ב4, כולם ניצבים ורק היא אמיתית. שמתם לב שילדים לא אומרים שלום אחד לשני מחוץ למסגרות? זה מקסים בעיניי. למה שלא נאמץ את זה כחברה? אתה רואה מישהו מחוץ לשעות העבודה, תתעלם. בקיצור, אז היא משחקת עם הילד הזה בגן שעשועים, אני יושב, פצח גרעינים, קורא עיתון, פתאום היא צועקת לי מרחוק, אבא, אני חולה עליך. ככה אמרה לי, הפתיע אותי, מה זה התרגשתי? באמת, היה לי רגע נורא מיוחד, נורא קסום. אבא, אני חולה עליך, אמרה לי, אמרתי לה, גם אני חיים שלי חולה עלייך. רוצי, תהני, תשתוללי, כי זו המטרה שלקחתי אותה, שתתעייף. ואני כזה יושב עם הציף, הצח גרעיני, וזה נהנה, וזה פתאום, אבא, אתה החיים שלי. אמרתי לה, כפר עלייך, איך רואים שאת מבת ים? פחות, פחות, לא צריך את כל ה... אבל נורא התרגשתי, באמת, היה לי רגע נורא מרגש, נורא כיף, פתאום אמרתי, איזה כיף זה ילדים. הבעיה עם ילדים, שהמעבר מזה שהם הכי חמודים בעולם, לזה שהם מסגנים של היטלר, זה מעבר קיצוני, אתה לא יכול לצפות את זה. שני אחת צועק, לי אבא, אני חולה עליך, ואני גם אני חיים שלה, צריך ללכת הביתה. נאי, נאי, איכמה לשלוח את השקל, אישי לשלוח, איך בלגן צעיר, הוא פתור, בן. ואני מהלחץ אוסף לחם, לא יודע מה יהיה, לאן זה עוד יכול להסיר? לא רואה אותי ממטר, לא רואה אותי ממטר, היום ילדים לא רואים את ההורים שלהם, היום אתה רואה ילדים, אבוש! אבוש! אתה היית רואה ילד בשנות ה-80 קורא לאבא שלו אבוש? כולם טלטלים, ספמים, בלי שיניים תוכנות, איזה אבוש? זה פבלו אסקובר, הוא ירצח אותך, איזה אבוש? ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, היום אני אומר, לכי לחדר שלך, לך אתה לחדר שלך! אני אומר דבר כזה לאבא שלי, את עורך לי על הראש מאינסטינקט בכלל בלי לחשוב. אבא שלי בכלל לא דיבר איתי, היה מסתכל עליי עם המבטים, הרים אותי בחדר, ככה עם המבטים. אין, יאללה, לדבר בכלל? ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, בשנות ה-60 גם אמא קצת פחדה מאבא. דור שלם של ילדות היו מפחדות להתלבש ליד אבא שלהם, היו יוצאות ליציאות עם חרמונית וחצאית מיני בתיק מחליפות בחדר מדרגות. עוד ילדות לא רואות בעיניים, התייעצות עם אבא שלהם, אבא יפה לי החוטיני, להחליף לברזילאי, מה אתה אומר? שום מה! ואיזה יד הייתה לאבא בשנות ה-80, לא כמו היום. יד של חקלאי, נהיה זכוכית, היה עובר עליו שולחן, שייף אותו ככה בלי כלום. אני אתן לך פצצה לפנים האלה כי הוא לא אהבת מאופנוע, תראו איזה יד יש לי של יועצת יופי בסופר פארם, על מי אני יכול לאיים? נשבע לך. אבא שלי... אבא הולך לישון צהריים, פעם מישהו יכול לדבר איתו? כל אבא ישיר, אבא ישיר, ישיר. אל תפתח את הפעם בשומעים את זה בחדר הלום. לפני כמה שבתות נרדמתי על השפה בטעות, טעות שלי, באמת טעות שלי. אבא! אבא! מה קרה? בת כמה אני? פותח בת כמה? תדעת אנחנו, פעם נשרף לנו הבית, אבא שישן צהריים, אף אחד לא העיר אותו? אבא מפחיד, מה זה? אני זוכר, הייתי מעצבן את אמא שלי באמצע היום, אבא שלי היה מתקשר מהעבודה. זוכרים את הטלפון המלחיץ של אבא מהעבודה? היה טלפון אחד בבית, טלפון קווי, פתאום מצלצל, אמא שלי מתחילה לעשות שמיניות בבית, הנה אבא שלך, נגמר הסיפור שלך עכשיו, אני לא אחראית מה שיעשה לך, איפה התחבושות, לא יודעת, לא יודעת, אני לא קשורה. מה זה פחד אלוהים? איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, תביא לי אותו, תביא לי אותו, איפה, איפה, איפה, איפה, תביא, תביא, תביא אותו, תביא. רק מהנעימות. עושה בעיות. מה אני אעשה איתך? הוא גם מתייעץ איתך, מה אני אעשה? אני מורה עם המגריפה, אני מורה, אני אקשור אותך, אני אקלף לך, אני אצא אותך, אני מפחיד! מפחיד! אנחנו לא יודעים מה לעשות בדור הזה, אנחנו עבודים, חבר'ה, והדור הולך ונהיה יותר בעייתי, כל הדור הגודלים הזה שגדל פה, כל הוואטסאפ, אינסטגרם, אופניים חשמליים, עוד כמה שנים ילד בלי אגודה לא יכול להתקדם מטר. מה יהיה? יש להם הכל ולא טוב להם, הכל! תראה, ילד בן 11 יש לו הכל היום, אופניים ואוברבורד והכל, אני לא היה לי כלום בגיל 11, הדבר היחיד שהיה שלי בגיל 11 זה החוט הזה של הטלפון עם המפתח, זהו. זוכרים את הקבל הירוק זרחני שהיה מסמן אותך לפדופילים? זה לבד בבית כל היום. אנחנו נשלם על זה, אני אומר לכם, אנחנו עוד נשלם. אני כבר משלם על זה. גילוי נאות, אני נעזר בשירותיה של פסיכולוגית ילדים, מדריכת הורים, יש מקצוע כזה היום, פעם לא היה. יש הרבה מקצועות חדשים היום, יש יועצת שינה גם. כן, הלכתי אליה, אמרה לי, תשמע, אתה איפה, אתה צריך לישון. קיצור, אז הפסיכולוגית ילדים, אני אספר לכם איך זה נראה. אני ואשתי הולכים אליה, ילדה בבית, כן? אנחנו הבעיה. חושבים אצלה, והיא כזה...
1: אתם צריכים לגרום לילדה להבין למה כדאי לה להתקלח. אתם לא יכולים להכריע. היא צריכה להבין מדוע כדאי לה.
0: זה 400 פלוס מע"מ, אמרתי לך כמו ש... אני אומר, שבועיים כבר, היא לא מבינה למה כדאי לה, שבועיים כבר, זה כבר...
1: בשלב מסוים... היא תרגיש שהיא לא נעימה לסובבים אותה.
0: אתם צריכים חשבונית או שאני יכולה לטשטש את זה? את ה... זה מקצוע שלא היה פעם. לא היה פעם פסיכולוגית ילדים, כי היה קפקף לפנים. או מקלחת או קפקף לפנים. אף ילד לא אמר, היום אני אתקלח מחר קפקף. לא היה את זה. איך המתי אמרה לי? אתם הבעיה. הדור של היום, אתם, ההורים של היום, אתם חנונים. הורים חנונים, זה בסדר מדי פעם לתת פליק פה, פליק שם לחינוך. הנה, אנחנו הרביצו לנו, קרה לנו משהו, 10 אחים, אחד נרקומן, אחד התאבד, אחד בכלא, אתה לא יודע מה לעשות. עוד בעיה גדולה בדור הזה, יש יותר מידה אותיות תאבי בשמות של הילדים. יותר מידה אותיות תאבי, ראיתי איזה אמא מנסה להשתלט על הילדים שלה בבריכה באלת. תהל ויהלי. יהלי ותהלי. לידה משפחה של ערבים, חמד, תהל, תהל, חמד.
1: יותר גרוני, הילד יבוא, יותר גרוני.
0: אתה רק נסה לעבור את היום, רק נסה לעבור את היום. איזה קשה זה, בוא נה, איזה קשה זה. אני לא ידעתי את זה. אני רק השנה גיליתי שהגן לא נגמר 4:30. אני הייתי בטוח שהגן נגמר ב-4:30, אבל לא. הגן נגמר ב-1:30, ויש צהרון. צהרון זה דבר מדהים, תמורת דמי כופר של כמה מאות שקלים. מחזיקים לך את הילד עוד כמה שעות של עושר. לא צריך שום השכלה, שתי סייעות בנות 60 רק שיהיה להם אייפון. מטרת העל זה שאף אחד לא ימות בשלוש שעות האלה, זה רמת השגחה. אנחנו, היה לנו צהרון, אנחנו. 12 נגמר הלימודים, לך קיבינימה, תחצה כבישים, פתרואה עם פדופילים, את מי אתה מעניין? אבל מאז שיש לי ילדות בגן, נפתרה לי שאלה מאוד גדולה לגבי המהות שלי בבית. כי עד אז לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, באמת. לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, כי מצד אחד אני עושה בשביל המקול, קונה להם, פנק אותם, אוכל, מצד שני, הם לא סופרות אותי. אשתי כאילו, היא האוטוריטה בבית, מה שהיא אומרת קדוש. ואיתי יש אווירה של שכונה, וזה נורא עצבן אותי. עד שלקחתי את הילדות ביום הראשון לגן, וראיתי את הגננת ואת הצוות, ואז נפל לי הסימון. סייעת. אני סייעת. ומחרת אשתי יראה אותי הבוקר, אמרתי, אני לא קם, יש ביטת סייעות, את לא בעניינים? הגן של הילדה, וואי, הגן של הילדה הקטנה, זה... כל פעם, בא, יוצאתי מלא חותמות, כאילו הייתה בחתול והכלב, לא יודע, מלא לחוצה על המוצץ, כמו איזה ארס של החוץ על הסיגרה של מוצץ. טוב, רגע, ושנייה, לא מוצאת המיל, איפה הבקבוק? יאללה, בואי כבר, ואני חונה, דאבל פארקינג. עד שאני בא לצאת, הגננת עוצרת אותי, רגע, רגע, רגע. היא לא לקחה את העבודות שלה. איזה עבודות, בחיית רחל, יש לה פה ציורים, יצירות. איזה עצמאי, בשנקר, מה זה? רגע, שנייה, חכה, בוא שנייה, מתורים, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. תביא כבר אחד קומן, אכפת לי אם זה זה או לא זה. כאילו יודעתי מצירה את זה או לא. גננות וסייעות זה לא חשוב לנו, תנו לנו בשיטת הפיפו. אבא ראשון שבא, ציור ראשון שיוצא לך. מבטיח לך, אף אבא לא יתלונן. מה זה חשוב? גם ככה הכל נזרק לפח בשטיפת הרכב הקרובה, את מי זה מעניין? זה במקום שטיחים אצלי באוטו, מה אכפת לי אם כתוב על זה גיא או יאלי? מי זה מעניין? מה לעשות? לפעמים אתה מגיע למצב ש... יום אחד אני ואשתי הלכו להוציא את הגדולה מהגן, שזה נדיר, כי זו שאני מוציא אותה מושה אני, ואיך שאנחנו באים לצאת, רחל הגננת עוטרת אותנו על הדלת. חבר'ה, תקשיב, אני חייבת להגיד לכם משהו. יש לכם ילדה חכמה, מקסימה, נבונה, משתתפת. זה היה חשוב לה, משתתפת, כי אם את הביאה את הזרת עד המרפק, משתתפת. אבל שימו לב איך אתם מדברים לידה בבית. ואנחנו כזה, למה רחל, מה קרה, מה קרה? אמרתי, אתה לא יודע, אבל היום, כל היום, הילדה שלך הסתובבה בגן ככה, כולה בכיפה השלט, איפה? אשתי, מה זה שטפה אותי באוטו? איזה בושות, למה אני צריכה לעבור את הבושות האלה? שים לי את ההתנהגות שלך ליד הילדות, מה אני זה? וואלה, לקחתי על עצמי, אמרתי, יותר לא קורה. כמה ימים אחר כך נסעתי איתם באוטו, איזה מישהו חתך אותי בכביש, באלון, נתן לי אורות גבוהים, צפצף לי, קורה. בכניסה לבת ים, על המזל שלי, היינו שנינו ראשונים ברמזור. מה עשה הפסיכופת הזה? קלט אותי, חסם אותי עם האוטו שלו, יצא מהאוטו, בא לריב איתי מכות, זה עם האוטו עכשיו, פרק לך את הצורה, אתה לא יודע על מי נפלת, אני הכי מכורה בבת ים, אני, אתה לא יודע, הביא לי נגיחות, נגנב, אני אומר, מאיפה נפל עליי, דביל הזה? ואני נזכר מה אשתי אמרה לי, ואני כזה, לא, אחי, יום אחר, אחי, יום אחר, יום אחר. מחר, אין אותך מחר. מה זה, התעצבן, דפק לי בעיטה כזה בדלת, היא כן התהפך בדלת, אבל נסע משם, איך שהגענו הביתה ישר, הילדה שלי יחידת להב, 4-4-3, רצה לאשתי, אמא, את לא תאמיני מה קרה בכביש. את לא תאמיני מה קרה בכביש, איזה מישהו בא לאבא בכביש, וצעק עליו, וקילל אותו, ורצה להרביץ לו, וישר אשתי אמרה לה, ואיך, איך אבא התנהג? אבא יצא קוקסינל אחו שרמוטה. אני בא מבית מרוקאי, כיף להיות מרוקאי, כן, כן. אוהבים אותך סתם בבית, כפר עליו איך הוא נושם. איך הוא שומר על הדופק? הוא לא עושה כלום, יושב. נסעתי עם בחורה אשכנזיה תקופה ארוכה, איזה הבדל בין הבית שלי לבית שלה, אני בא מבית מזרחי, חם, אוהב, מחבק, היא באה מבית אשכנזי, קר, כפור, אימים. תצלה באמצע הקיץ, לא אכלתי, ראיתי מקור. אמרתי לאבא שלה, בוא נעברו, מרקת אותנו עם המזגן. אומר לי, אין לנו מזגן. אז מאיפה הקור הזה? שנאת חינם. אחותה הגדולה חזרה אחרי שנה מאוד, וכך הוא הגיב, שלום. את יודעת שלא חיבית האור שנסעת. אני הייתי בקריטים שלושה ימים, אמא שלי חיכתה לי בנדבג, הבן שלי כבר חזרת, אכלת, אכלת. אמא שלי שמחה סתם, סתם, אני אותה שוכבת על הספה, חיוך מאוזן לאוזן, אמא, מה עצמך, מה זכינו בלוטו? אכלו את כל האוכל של שבת. רדה, אתה בא מבית מרוקאי, בכל שעה יש אוכל, הכל טוב, אמא, מה יש? יש בשר, יש דגים, יש ציצות, אבא יכין סחוג, אשכנזי, מסכן, חוזר הביתה, אמא, מה יש? יש לי מגרנה צרבת ולחץ דם גבוה. או אוכל או ירושה, אין גם וגם. מה אתה מעדיף, בית או קוסקוס? האוכל המרוקאי מדהים, נכון? כולם יודעים איזה אוכל, עשיר, מטבח, ניחוחות, מה טעמים? השמות קצת ועשים, שמות מלחיצים. אמא, מה יש לאכול? גרה! למה אתם לא אוכלים את המז'וז'ים? חנתי שאלוק מחרי החורשוף, לא נגעתם, וטעים? יאוכל, טעים לי, אמא, מה זה? זה לחשור. לא, הטעים הזה שאני לחשור. הטעים הזה זה לחשור. אתה לא יכול לקחת אוכל כזה לעבודה? מה זה, מה הבאת לאכול? אוכל, אוכל. איך קוראים לזה? לא קוראים לזה, אוכלים ושותקים, ככה זה... כולושקט. רק בבית מרוקאי החשבון של הגז יותר מהחשבון חשמל? אמא שלי, מי לא חותכת ירקות או מבשלת סיר, היא לא יודעת מה לעשות עם הידיים. זה ככה, מה אתה? תרעב, תרעב, וזה... למה אני פה? אולי אם תגן חצילים לשבת, שבי יום ראשון איזה שבת! ומטבוחה, למה כזה חריף? איך עשית אותה עם השטן? מה זה הדבר הזה? שבת אחרונה, ארבע הרוגים, היא צריכה חרא הזה. לא פשוט. לא פשוט, לבוא מבית מזרחי. אחד הדברים הכי מעשים לבוא מבית מזרחי, זה שאתה לא יכול להדליק את המזגן בלי לשאול את אבא. אבא חם לנו, אפשר להדליק את המזגן? בא, מחתים אותך על תופס, חלונות סגורים. כולם בבית, יאללה, חמש דקות. ואם הוא לא בבית, לא מספיק, צריך להתקשר אליו, אבא, כולם פה בבית, חם לנו רצח. אז תקים מזגן שלא תגיד שלא אמר לי. תמיד שהוא חוזר, אתה עובד עליו. הרגע, הדלקנו עכשיו, עכשיו, עכשיו. כל הבית, כפרו, פינגווינים כבר מהקור. אבא שלי הכי מצחיק בארץ, הולך לשפוך זבל, חוזר עם תחתון, זה שלנו זה? חפשי את זה, מאוד זה שלנו. ככה הוא מגדיל את הצי של התחתונים בלי לקנות תחתון בחיים, אני לא... איזה הבדל בין אבא לאמא, נכון? בכל בית, אמא שלי מתקשרת אליי 6 פעמים ביום, אבא שלי פעם אחת בחודש, וגם זה טעות.
2: באתי אליך?
0: עשית דיק טלוויזיה, מה זה, איך נלחץ? אמא באמת אכפת לה ממך, מה שלומכם, איך בעבודה, מה עם הילדות? אבא לא, מתקשר, אומר מה שיש לו מנתק, יש לך מכתבים. מאז שעזבתי את הבית, אבא שנהיה הדבר של מביא לי רק דוחות, הוצאות לפה, אני רואה אותו ברחוב, אני עובר מדרכה, שלא אקלוט אותי בטעות. איזה בוקר, את באה אליי 8 בבוקר, אמרתי לו, מה, באת לראות הילדות, לא יש לך מכתב רשום, תחתום לי פה, פה, פה, נעלה. עכשיו, סבתא שלי גידלה אותי, סבתא שלי, השם ישמור לי אותה עד 120, היא גידלה אותי, וסבתא מרוקאית, יש לה מטרה אחת בחיים, לדחוף לך פירות מקולפים לפה. זה מטרת העל שלה, בגלל זה אתה צריך להיות מהיר, סבתא, לא רעב, לא רעב, רגע, בוא נקפל, עלי כאן, רגע, נשים לך עוד, בוא נעלה לי בכלל את הקליפ. הייתה אצלי שבוע בבית, הפכה לי את כל הבית, כפלה עלי קנה, המשקל שלך לא טוב. אמרתי, הסבתא זה לא משקל, זה הלפטופ. שוקלת 5,000 שקל, סבתא. יאללה, ילדים, צחוקים, צחוקים, תיזהר, אני אוציא אותך מהירושה. ככה אמרה לי. תראה, סבתא, איזה ירושה, אנחנו מזרחים. למה, מה אתה חושב, אנחנו, אין לנו, אנחנו. למה, מה, חסר לנו משהו? יש לה סוף כל משפט, כמו בלט של הרוסים. אמרתי לה, אמרתי, אולי יש משהו שאני לא יודע, אמרתי, מה סבתא, מה זה... שמרת לי איזה משהו? אמרתי, בטח, אתה גם כן, אתה משוגע, אתה, מה זה? נשכח אותך. הפריזר במטבח, הקפואים בצד ימין שלך ידבע. כמעט נשלה אותי מהעופות. אבל מה שלא תגידו על סבתא, סבתא יודעת הכל, מה יש לך, מה עובר עליך, מה כואב לך, באינטרוולים של יום, מה עם העצירות? סיימת? יאללה, דף חדש, יאללה, פעם. סבא, בדיוק ההפך, לא יודע כלום, מה איתך, עדיין בצבא? אלה, סבא, השתחררתי לפני 13 שנה, אבל עשית צבא? מה אכפת לך, מה, אתה לוקד עריקים? מיכל סבא, שחררתי בשאלה? תחליף שאלה, אני לא רמטכ"ל, דבר הרבה... אבל אוהבים אותך, אוהבים אותך. אחת הבעיות היחידות שהיו לי בגיל ההתבגרות זה שהרגשתי שלא שמו לב אליי ממש עד הסוף. אין מה לעשות, אתה בא מבית מזרחי, יש לך איזה 400 אחים. השמירה היא יותר אזורית. ובאמת, הייתי בתקופה מאוד מאוד קשה. היום בדיעבד אני יודע לנתח את זה, תקופה של חצי שנה של דיכאון ו6 ניסיונות התאבדות, אבל באמת, תקופה לא קלה, ונורא קיניתי בשכן שלי, שדלת מולנו היה שכן שלי, בן יחיד, אבא ואמא פולנים, עד היום אנחנו חברים, וואלה, הוא לא יכל להזיז את הגבות בלי שההורים שלו ישאלו אותו, הכל בסדר, הכל טוב, מה איתך? אז יום אחד אני חוזר איתו מהתיכון, וואלה, מה אני אגיד לכם, הוא לא היה שמח. אמא שלו מסתכלת עליו, ארנו? הכל בסדר?
1: לא, לא, אמא, אני קצת מבואס
0: אתם. מבואס? לא התבלבל, הרשמה אותו לשמונה טיפולים לצל פסיכיאטר הכי טוב במדינה. אני חצי שנה אחר כך נפרדתי מהחברה שלי, חשבתי שאני הולך להתאבד, זהו, התחלתי לתכנן את זה, הסתכל על בניינים, מאיפה אני קופץ, איך אני עושה את זה. היה לי פה רמע על הלב, פה רע, כל זה לא עבר לי חצי שנה רע, ואני לא יודע מה, איך להתמודד עם זה, עד שאיזה ערב אחד, אני יושב עם סבתא שלי במרפסת, בוכה לה, התפרקתי, סבתא, זה לא אומר, זה לא, זה כבר ככה כל, מה זה ככה כל החיים עכשיו, מה אני אעשה, מה, היא הסתכלה עליי. יאללה, יאללה, יאללה, עם השטויות שלך! הוציא אותי מזה. תודה רבה לכם, הייתם הרשת כאלה.

0: אתה זוכר את יוסקה ורגי?
1: כן.
0: נו? אז הוא התאשר. זה שהתאשר, יוסקה ברגי.
1: ברגי?
0: ברגי.
1: התאשר?
0: כן.
1: אז עכשיו שגמרתי את השיר, אתה בא לספר לי שיוסקה ברגי התאשר? אז רגע, תן לי לגמור, אז אני... השיר... יוסקה ברגי התאשר. עכשיו, דווקא עכשיו, הגיע הזמן.
0: שאל.
1: רציתי לספר על השיר הזה. אתה קטעת אותי עכשיו עם מה זה. התאשר. אז מה יש עם יוסף ברגי? תשאר ברגי. לא קוראים לו ברגי, אלא ברגר. תשאר. תשאר. אמר גדול. מי לא, מי לא, מי תשאר היום? יוסקה ברגי תשאר. לא, אני לא, מה, תשאר, תשאר. עכשיו, באמצע התוכנית, יוסקה ברגי תשאר.
0: לא, אני רציתי רק להגיד לך את
1: זה. מה אתה רצית להגיד לי? שיוסקה ברגי תשאר. אז הוא יתשאר, אז אני יודע שהוא יתשאר. מי לא מתעשר היום? אתה לא מתעשר, תראה איך אתה לבוש, גם אתה מתעשר. אז כברגי תעשר, עכשיו באמצע הדורי, תעשר, דבר חדש, דן לא מתעשר, תענה לי, אני שואל אותך, דן מתעשר? זולל בונה מתעשר? הממשלה מתעשר? אז ראשי אוס כברגי תעשר, אני צריך עכשיו, דן בכלל, תראה מה שעשיתי.
0: לא רצית להגיד...
1: אוס כברגי תעשר, תעשר, תעשר, דבר גדול, תעשר. אתה הרי מסוגל להוציא בן אדם מהדעת מהמעשיות שלך. יוסקה ברגי יתאשר, מי זה מעניין אם הוא יתאשר? תשאל אם יש פה מישהו שמתעניין עם זה. יוסקה יתאשר, יתאשר דבר גדול. יוסקה ברגי יתאשר, פילץ לא מתאשר. מה אתה בא לספר לי עכשיו? אני אספר לך מי מתאשר, אתה תתפוצץ, ואני לא מספר לך. אז מה אתה בא לספר לי שיוסקה ברגי יתאשר? תאשר דבר גדול, טמבל שכמוך, תשחר. עכשיו אני אומר את השיר, יוסקה ברגי תשחר. אתה בן אדם מטומטם, מעשיות שלך, יוסקה ברגי תשחר, דבר גדול.
0: רציתי להגיד לך שיוסקה ברגי שיתאשר.
1: מה יש? דבר! התאשר! היא שמעתי כבר!
0: יוסקה ברגי, זה שהתאשר, הפסיד את כל הכסף שלו.
1: הפסיד? הפסיד, הפסיד. הפסיד. הפסיד. הפסיד, הפסיד, מה... מה אתה צוחק, טמבל? אתה נהנה מזה שהוא הפסיד? הפסיד, הפסיד, לא צריך הרי לצחוק, לעשות מזה טרס, ולא בפומבי. הפסיד, הפסיד. מה כאן הגדילה? הוא לא היחידי שמפסיד, נכון? יש עוד אנשים שמפסידים במדינה הזאת. דן לא מפסיד. סולל בונה לא מפסיד. הממשלה לא מפסידה, אז מה אתה בא לספר לי שיוסקה ברגי שיתאשר, הפסיד את כל הגזל? הרי ידעתי בראש שהוא הפסיד את כל הגזל. ברגע שהוא יתאשר ידעתי שהוא הפסיד. אז מה אתה בא לספר לי שהוא הפסיד? אני שואל אותך עכשיו בשיא הרצינות. אתה באת לנו לשגע? לא, אני שואל אותך, מה, להצבן אותי? לשגע אותי? יוסקה ברגי הפסיד. הפסיד, אז הוא הפסיד. מה כאן הגדולה הזה? אוי שברגי הפסיד את כל הגזל. אני מודיע לך עכשיו שאני לא יכול איתך. אני עושה, הפסיד. חמור שכמוך. הפסיד!
2: רגע. תסלח לי רגע, אני לא... אולי אני לא הבנתי, אתה התכוונת שיוסקה ברגי שיתאשר, הוא הפסיד את כל הכסף?
1: זה דבר אחר.
0: הפסיד,
1: לא שמעת שהוא הפסיד.
0: מה זה דבר כך מיוחד?
1: הפסיד, כן?
0: הפסיד, הפסיד. הפסיד. יוסקה ברגר הפסיד את כל הכסף.
1: לא, אני אומר שאתה אמרת לי שהוא...
0: אל תגיד לי, אומר, שמע, זה דבר ברור. הפסיד, הפסיד.
1: ברור ש...
0: הפסיד, דבר גדול, הפסיד. הפסיד, הפסיד, וזהו. אל תגיד לי, הפסיד, הפסיד. הפסיד, הפסיד, ונגמר כל העסק. תעניין אותי שהוא הפסיד.
1: לא, אני יודע.
0: הוא היחידי שהפסיד. אתה, אני צריך להגיד זה לך, אחרי שאתה נותן לי, מטמטם ומטרטר לי את הראש, אתה בא להגיד לי עכשיו שהפסיד. הפסיד, הפסיד, וזהו, ונגמר.
1: אני יודע.
0: אל תגיד לי עוד פעם הפסיד. הפסיד! הפסיד! הפסיד! הפסיד! כאילו שאדם היחידי בעולם שהפסיד. הפסיד! הפסיד! וזהו זה!
1: הפסיד.
0: עכשיו תגיד לי שיוסקה ברגר, שהפסיד את כל הכסף, התעשר!
2: זה מה שרציתי לספר לך, שעכשיו שמעתי בחוץ שהוא התעשר. עוד הפעם. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אחרי שתתעצבן מזה, הוא עוד הפעם יפסיד.
0: אתה תשגע אותי, אתה שומע.
2: טוב. והבעיה עם הקטע הזה שאף פעם לא ידעו איך לגמור אותו.
0: פה אנחנו נכניס מחיאות כפיים של קהל במקום אחר.
2: נוכל לתרבות איתך.

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקיע איתי, זה מה שכולם עושים. בירוק נוסעים, זה הכל. סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד. נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מאפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: שום דבר, להתפזר.
1: להתפזר, רבותיי, לא קרה שום דבר. ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לע... זה מפריע. זה, גברת, גם את, זה מפריע. רבותיי, ילד, מה העניין איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתפזר. לא לעמוד פה, רבותיי. להתפזר זה מפריע. אתה בוא אליי, מותק. מה זה צריך היה להיות?
2: שום דבר, מה היה?
1: איך שום דבר, לא? אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
2: אז תרשום דוח ונלך.
1: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
2: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
1: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
2: מה עשית?
1: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
2: כן.
1: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיק.
2: מה זה?
1: נמדוד מרחק בלימה.
2: בוא רגע, תגיד יפה, בחיית המוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין, זה מקום לשים קיוסק?
1: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתובב, תרים לך למעלה, חזק! מה, בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
2: אז תרשום דוח.
1: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
2: אז אתה לא תרשום לדוח.
1: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
2: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
1: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות, אף שבר חג, בר חג, בר חג, בר
2: חג, אני אין לי תעודות.
1: אין לך תעודות.
2: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
1: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
2: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
1: והמכונית של מי?
2: איזה מכונית?
1: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
2: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
1: ראית מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
2: כן.
1: ואין לך תעודות.
2: לא.
1: תסתובב, דרי בחזר, מרחש, מרחש, מרחש, מרחש, מרחש, מרחש, מרחש, מרחש, מרחש, מרחש, מרחש, מרחש, ל-21, 11, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטק הזה שזורק קליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
2: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
1: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש, ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
2: יש תכנון לאן.
1: תכנון, חבלה.
2: שוד.
1: שוד, שוד, שוד, שוד. מה שוד? שוד, שוד,
2: שוד? שוד.
1: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
2: כן.
1: איפה יהיה השוד?
2: חנות תכשיטים באלנבי.
1: אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
2: עם חוש חשנחש, אומר לך שוד, זה שוד.
1: אתה זה חוש חשנחש? אתה זה חוש חשנחש? תעמוד לרגע מסדר זהוי. חוש חשנחש. קרה?
0: שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
1: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
2: אני יכול... מה זה?
0: עשי הרצועה של כלב.
1: איפה המנוע?
0: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
1: יש לך רישיונות לזה?
0: יש רשיון, יש.
1: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
0: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה, ולא טורף בני אדם.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
2: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
1: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
2: נכון, אבל ברחתי.
1: למה ברחת?
2: בגלל השוד.
1: חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
0: ארצה!
1: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
0: טרם הכרות.
1: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
0: גם אותו טרם הכרות.
1: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישתה מפה, תעשה לי טובה.
0: ישלח לי אדוני השוטר, דומני שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשובים את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
2: תעשה לי טובה אדוני, שאתם מחכים לי.
1: תן לי רגע אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
0: היא למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, אבל הארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
1: לא הבנתי.
0: מה מבין יבין מה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
1: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
0: לא, אני אמרתי, כי מה הסופר ההונגרי אמר.
1: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
2: מה?
1: שאמר לי טיפש.
2: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
1: שוד דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
0: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
1: ממני ועכשיו.
2: אני אבקש סליחה במקומו.
1: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? אחת, שתיים תעודות. אפשטיין.
0: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
1: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
0: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
1: אומר פתח או בחיריק?
2: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לה...
1: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה?
2: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
1: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד, תגמור. כל...
2: יוציאו עליי גזר דין מוות, אם אני לא מגיע לזמן. סלח לי.
1: רגע,
2: אדוני.
1: רגע, מי היה קודם?
2: אני הייתי קודם.
0: באמת, הנעל היה לפניי.
1: אתה אל תתערב.
0: וכיצד לא אתערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
1: נמצא לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות שלך? עד שתיים תעודות.
0: הרי ידיך אוחזות בהן.
1: מה אמר עכשיו?
2: התעודות אצלך ביד.
1: ידיה אוחזות בהן. רגע של הונגרית. ידיה אוחזות. ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
0: קוניאק? אני תמיה.
1: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
0: אני אינני לוגם קוניאק.
1: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלו גלו גלו בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חוש חד, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
2: בוא נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
1: זה 77 ומתעודות 84, רחייה.
0: לאן זה?
1: לבית סוהר זה. שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד, חביב.
0: אבל אדוני השוטר,
1: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
2: אני יכול ללכת?
1: אתה מחפש לו משהו?
2: כלום.
1: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
0: תרם הכרון,
1: אדוני. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,

0: מעונן חלקי, יש לצפות עם תרות ועידים.
1: והקריין אמר,
2: הלו, הלו, משה, משה, אתה שומע אותי?
0: צהל קורא לך, מותק, חזור.

0: רבותיי, קהל נכבד מאוד, הערב תראו אגרוף כזה שעוד לא ראיתם עוד. לידוס אנד סניוריטס, אין בלי יוצא מן הכלל, תרשו לי בחיל ברעדה, בששון בכל תרועה, בפחד בצפייה, להכריז על קרב בין שני צמפיונים שידועים בצמפיונותם. עובדיה מזלג, שמכונה קרסיוס קלי, לבין משחק בנשים חלפון, שמכונה חלפון. חלפון, רבותיי ורבותיי, משקל 66 קילו בלי נעליים. צבע חום אורנג' עיניים. חלפון שידוע במכת המלפפון, אשר כל מי שמקבל אותה מתכבד ב-60 שנות חלפון. גבירותיי ורבותיי, אני מזמין לבמה את יצחק בן נסים חלפון. חלפון, איפה כפפות?
1: אשתי שרפה אותם, ז'וז'ו.
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וז'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, לא, הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וז'ו.
0: מה כן, ג'וז'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי, מה אני אעשה?
0: חלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
0: נו.
1: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס קלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן.
0: כן.
1: אז הוא הכניס לו אגרוף כזה ויעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וז'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביבי.
0: שתביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחן.
2: יש לי החלבון, נעדל ולק תעמוד ישר. אקרא אותך היום, אני מחייד רבה. מה נשמע, חביבי?
0: קסיוס!
2: הלאה, הלאה.
0: מכת אגרוף בבניין של המועצה.
2: שתוק אתה, יחלבון, תעמוד ישר. אז לא רק נשענתי על הקיר, מה אתה עושה ענייני?
0: רק נשענת על הקיר. אתה גדול!
2: אלו שתוק אתה, יחלבון, תעמוד ישר. אלו מספר חיית רבה.
0: תחשב חלפון, תחשב שיש לו השכלה.
1: כן.
0: אין לו שום השכלה. בכיתה ג' נשאר 12 שנה. נכון.
2: יחלבון, תעמוד ישר.
0: הוא נולד הבוקסר הזה.
2: עזוב,
0: עליך. עם שני הידיים,
2: הסמנים. עורק!
0: אתה אלוף!
2: שתוק אתה יחלבון, אקרע אותך. עזוב, עליך, מה אתה מדבר? איך אפשר לשבח את האדם בפניו, יחלבון, תעמוד ישר.
3: תשתוק.
2: ואללה, מספר זה.
0: תשתוק כשאתה מדבר אליי.
2: כן. עורק!
0: פעם באלף שנה נולד לנו צמפיון כמוך שעושה צקסוקה מאזולאי.
2: שתוק אתה יעבור. עזוב בעייך, המספר זה יאללה. אני סולב אחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי,

0: מוכרים ספרי לימוד במחיר הכרם. שירה רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ. תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה.
1: וואלה יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה? הייצוצאי איתי. מה יש ברחוב הזה? בית כברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיתה בסופרמרקט, גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל. חנות לתחתונים, בוטיק התחת, אפשר להשתגע.
0: תגיד לי מה אתה רוצה, כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
1: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבו?
0: לא לקלל, משה, לא לקלל, מה אמר לנו אבא?

0: עליו השלום לפני שמר.
1: אני יודע מה אמר? שלושה ימים לא הפסיק לדבר, אני צריך לזכור מה אמר.
0: על הכללה מה אמר?
1: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי אבי אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגופין?
0: טוב, לא דיברנו על זה, יאחי. לא אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
1: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
0: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
1: כך שעה, שעה כך.
0: כמו שחינוך חובה יש.
1: איפה?
0: פה.
1: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
0: אנשים מוכרחים ללמוד?
1: לא.
0: מה לא?
1: אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
0: הסברה והשכלה צריך?
1: הסברה אולי, השכלה שיחכו קצת.
0: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
1: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
0: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. הוא אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
1: כן.
0: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
1: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
0: כן.
1: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, חסדים נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר-אור, קראת?
0: לא.
1: יופי, נרדמים איתו.
0: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
1: יגיד, ראיתי את הסרט, מה יגיד?
0: לא, יגיד... קניתי, אך תרם מספיקותי לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה, למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
1: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורסייט.
0: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
1: ספרים, רבותיי, ספרים... לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה. שישה סדרי משנה קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
2: נטול.
1: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר נטול נייר, רבותיי.
3: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
0: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי בישור על עסקים, רבותיי, רק...
4: סליחה.
0: כן,
4: חביב,
0: בבקשה.
4: סליחה, חביב. אולי יש להם, איך אומרים על זה?
1: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
4: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
1: בטח יש, בטח יש.
0: שובדו?
1: יש לנו משהו של פיקנטי?
0: יש לנו פיקאסו.
4: לא, לא, לא.
0: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
4: לא, לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
0: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשותך.
4: תודה רבה.
1: לא לנגוע בסחורה.
5: אני רוצה לבחור.
1: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
0: כך תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותנו.
4: מה רוצה?
0: טוב, תעזוב אותו, עצבן. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
4: תראה, אבל אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהל ספרים עם תמונות.
0: תמונות?
4: כן, אני רואה אצלכם הכל זה ספרים עם כתוב.
1: מה רצית, ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
4: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, אחר כך אני בא פה.
0: למה? יש לנו סחורת ראייה, רק היום
4: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
0: רק היום קיבלנו סחורת ראייה, לא תמצא בשום מקום.
4: אני אחר כך בא פה.
0: תשמע, ממני תסתכל.
4: עזוב את היד!
0: אתה רואה, הבחרת את הקליאנט. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על
1: הבחור. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים, רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
0: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
1: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
0: עגנון, רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
2: נקרא
0: בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
1: המדור הראשון של סולג'ניצין, רבותיי, נען רבו איך שזה יודע לכתוב.
2: זה הפוך.
1: אינען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
3: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים.
0: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
4: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
0: אתה רוצה אלבום?
4: לא.
1: למה לא? זה מלא תמונות.
4: לא, אדוני.
0: בטח יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
4: לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
0: אדוני, זה
4: תועבה,
0: זה לכלוך.
4: אה, זה לא לכלוך, בבקשה. מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
1: גועל נפש.
0: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלנו.
4: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
0: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
4: סליחה, חביר, אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
1: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
4: לא, משטרה, אני צריך את זה.
1: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
4: מה, להתבייש? זה תהביב שלי.
1: תהביב שלך, תאסוף ג'וק עם תהביב שלך. נעים תודו הרי מנקי נמנה הרגי נמנה הרגי נמנה הרגי נמנה הרגי נמנה הרגי. ראית כמה אוויר מוציא? נמנה הרגי נמנה הרגי נמנה הרגי. לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
0: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
1: אבל אוכלים את הלכלוך הזה, היום אני אומר לך, מלקיקים את האצבעות?
0: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם אם תמכרו דבר תועבה.
1: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
0: אמרתי לו.
1: מה אמר?
0: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
1: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שתרגיש? מה, עסק אביך, מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
0: תתבייש, משה, תתבייש.
1: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
0: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
1: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
0: דוקטור טוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
3: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחליט, אנציקלופדיה עברית.
0: האנציקלופדיה עברית.
1: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
0: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
1: מילון עברי אנגלי.
0: מילון עברי טורקי.
1: מילון קפה טורקי.
0: מילון מתוק.
1: מתוק לא מתוק לא.
0: מילון דבש.
1: מתוק לא מתוק לא.
0: כל מילה אבן.
1: כל אבן שושן.
3: שושנת יעקב, צהלה ואפקה, בראותם יחד, כל אחד לחוד.
1: סיפור אהבה, רבותיי, סיפור משגע מהחיים. מתחיל מצחיק, באמצע התנגשות, נגמר דרמה. לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי. מסן אמו הישר לדיזינגוף, רבותיי. תענוג, רבותיי, רק היום, רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ.
4: אני לא דבר איתך, רק עם חבר, בבקשה.
1: גם אני לא דבר איתך,
4: כן.
0: בייס.
4: אולי עד אני מוצא מה אני אפס. אולי יש להם ספר מתנה בשביל ילד.
0: בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים.
4: תודה רבה.
0: בן כמה הילד?
4: הוא 6.5, מהר יום הולדת.
1: מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15.
6: אידיוט.
1: שש והצי מהר יומונים תודו הרם הנקן מן ההול.
4: איזה הידה בקוקורית שאתה שיט. אידיוט. אידיוט.
0: תעזוב אותו עצמן.
4: יוצא.
0: יש לנו חתול. חלס!
4: איזה הידה בפארה, המון.
0: חתול במגפיים, קרה?
4: קרה, כן, הוא קרה, הוא הכל קרה, ככה להתהות, הוא ילד שובה.
0: יש, יש, אדוני.
4: מה יש?
0: א' ב' של סוסים.
4: אה, זה טוב.
0: ספר ניילון.
1: ספר ברזל, כריכת פחנה.
0: שיעטוף לך את זה.
4: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
0: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך ספר חובה.
4: תודה רבה, תודה רבה. סליחה, כמה עולה ספר?
0: 5.5 לירו.
4: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
1: בשבילך 12.5.
4: תודה רבה.
1: הנאשם, קום על רגליך. קום, קום. שמך?
7: עמוס קנן, כבוד השופט.
1: וקודם?
7: ארנס מישחובסקי.
1: וקודם?
7: הדס בת אברהם.
1: שקרן.
7: בת יצחק.
1: זה יותר טוב, שב.
8: כבוד השופט, מורשי כופר בכל האשמות המיוחסות לו.
1: כן. עמוס קנן, אינך נאשם בזה
7: ש...
1: הנך נאשם בזה שביום ה-24/4/1964 אתה גנבת אופניים בשדרות רוטשילד. מה יש לך להגיד?
8: עמוס קנן, ספר לשופט מה יש לך להגיד.
7: כבוד השופט, אני התעוררתי במצב רוח רע. קבעו לי השיניים.
1: זאת לא סיבה לגנוב אופניים.
7: אני הייתי צריך לנסוע לתחנה המרכזית.
1: יש אוטובוסים.
7: כבוד השופט, באוטובוס? אני הייתי צריך להגיע לתחנה המרכזית.
1: לשם מה?
7: הייתה לי פגישה עם גנוסה.
1: למה?
7: כדי לתכנן את שוד הקופה של קולנוע אסתר.
8: למה?
7: בשביל לשים כסף.
1: בשביל מה אתה צריך כל כך הרבה כסף?
7: בשביל לשלם לרזניק.
8: ספר לשופט מי זה רזניק.
7: זה לא נעים.
1: מה זאת אומרת לא נעים?
7: הוא יש לו אישה וילדים.
1: גם לי יש אישה וילדים.
7: אני לא רציתי להעליב אותך. אני חייב לרזניק כסף.
1: כמה?
7: 5,000 לירות, פנפטויזר.
1: איך ידעת שיהיה כל כך הרבה כסף בקופה?
7: זה על ספסרים, אמרו לי.
1: גועל נפש, כל הספסרות הזו. אתה שומע, בשבוע שעבר אני הולך, אני הולך עם בני לצ'צ'ולינה. זה מה, יש שם איזה מדינים משהו. רצינו לצ'צ'ולינה, משפט. כן, למה אתה חייב לרזניק כל כך הרבה כסף?
7: בשביל שישתוק.
1: למה הוא צריך לשתוק? הרי יש חופש מדינה בדיבור הזה.
7: אנחנו עבדנו יחד בקופת תגמולים.
1: זאת לא סיבה לשתוק.
7: אני מעלתי ב-10,000 לירות ואיים לספר למנהל.
1: מי זה מנהל?
7: קנטרוביץ'.
8: ספר לשופט על קנטרוביץ'.
7: זה יותר מוכר, אני אמרתי לרזניק. רזניק. אנחנו עלינו יחד בעלייה שלישית. יחד עמדנו בבצעות, יחד חלינו בקדחת. אז בשביל 10,000 לירות מחורבנות, אתה תדפוק אותי?
8: מה הוא אמר?
7: הוא אמר שהוא בכלל לא רוצה לדפוק אותי, אבל הוא חייב 5,000 לירות ואינו במה לשלם. ואם הוא לא ישלם, אז יכניס אותו לבצוע. ועוד הוא אמר לי, תשמע חביבי, אני פר, אתה לקחת 10,000 לירות, אני משאיר לך 5. ולוואי שקנטרוביץ' היה מתנהג איתי כמו שאני איתך. נו, אז בלית ברירה אני גנבתי את האופניים בשביל להגיע לתחנה המרכזית, לתכנן את שוד הקופה, לקבל את הכסף, לתת לרזניק ושתן לקנטרוביץ'.
8: למה רזניק היה חייב לקנטרוביץ'?
7: מפני שקנטרוביץ' תפס את רזניק במילה של 20,000 לירות. אז הוא אמר לו שהוא לא אכפת לו כל כך המילה, אבל זה הבושה הגדולה שזה יתגלה.
1: אז בשביל שלא יתגלה.
7: בשביל שלא יתגלה, צריך לשלם 1,000 לגזבר אברהמי, 2,000 לקצנרסון מבעד עובדים, ולא בעצמו לקנטרוביץ' 1,000 שיסה הרבה זה לטיפול רפואי בזמן החקירה והביקורת.
8: למה?
7: זהו, לא נעים לו להיות בארץ כאשר מתגלים הסדרים.
8: אז מה רזניק אמר לקנטרוביץ'?
7: הוא אמר שהוא בהחלט מוכן לשלם 5,000 לירות בשביל שכולם ישתקו. אבל מי ישלם לו 15,000 לירות שישתוק על זה שקנטרוביץ' מה?
1: קנטרוביץ' מעל.
7: אתה כבוד השופט. איפה אתה חי?
8: ספר לשופט איפה הוא חי. בכמה מעל קנטרוביץ'?
7: 30,000 לירות.
1: 30,000 לירות. למה הוא עשה את זה?
7: למה הוא עשה את זה? אני אגיד לך כבוד השופט, הוא לא היה אשם. לא, לא, לא היה לו ברירה. הוא היה מוכרח לחפות על אתרוגי מוועדת הביקורת. אתרוגי גילה גירעון של 50,000 לירות. והיה חשד שאת הכסף לקח שמונה בשביל שבנו מדרשה. אבל לא היו שום הרחות שבאמת בנו מדרשה. אמנם גולני בשבועה בפני בית דמטמי שמוסר את הכסף במו ידיו לאנגלנדר.
1: אנגלנדר?
8: אנגלנדר.
1: אנגלנדר.
7: ודוקטור אביבי אמר שעד שלא ייתנו כסף לבניית מדרשה, לא בא בחשבון להקצות מגרש בצפון לעובדי הקופה. אבל אנגלנדר...
1: אנגלנדר.
7: הוא הכחיש שקיבל את הכסף מגולן, ודוקטר אביבי אמר שהוא בכלל לא זוכר שהוא נפגש באותו יום עם אנגלנדר. אתה עכשיו לא תגיד אנגלנדר? מפני שהוא באותו זמן היה בשוויץ כדי לבדוק אם אין שם חשבונות סודיים מוברחים של גולן שמעל בכספי המדרשה.
1: רגע אחד, אם אין מדרשה, איך אפשר בכלל למעול בכסף שלה?
7: עוד השופט, מה אתה שואל אותי? אני גנב אופניים פשוט.
1: גנבת אופניים אינה דבר פשוט כל כך. תמשיך.
7: אז גולן הלך להתלונן בפני ראש לשכת השר. וראש הלשכה הקציב 80,000 לבניית מדרשה.
1: אם ככה הכל טוב יפה, יש מדרשה, אם יש מדרשה, יש מגרש, אם יש מגרש, יש שיקון, אם יש שיקון. אף אחד לא צריך למעון.
7: כמה שכבוד השופט תמים. מי אמר שהכסף בכלל הגיע למדרשה?
1: לא הגיע.
7: עד שכסף הגיע למדרשה, לא נשאר מזה אפילו בשביל לקנות חדרת אופניים.
1: ומה עם המגרש?
7: איזה מגרש?
1: המגרש שדוקטור אביבי הבטיח להקצות לעובדי הקופה כדי לבנות עליו שיקון.
8: תגיד לשופט, למה אתה צוחק?
7: כולם יודעים שאשתו של רזניק ברחה יחד עם קנטורוביץ' לפורטוריקו.
1: מה זה שייך לענייננו?
7: שייך לשופט.
8: תגיד לשופט, למה זה שייך?
7: למה זה שייך?
8: הרצח.
7: מה? הרצח. הרצח.
1: מה? איזה רצח?
7: זה רזניק, הוא חולה לב.
8: תסביר בבקשה לשופט מה הקשר בין מחלת הלב של רזניק לגנבת אופניים בשדרות רוטשילד.
7: כאשר אשתו של רזניק בחה יחד עם קנטורוביץ' של הפורטוריקו, רזניק קיבל התקפת לב בפעם ראשונה. וכשנודע לו שהיא גם קונבה את כל החסכונות שלו בשוויץ, הוא קיבל התקפת לב בפעם שנייה. וכשנודע לו שכמובן בשביל זה לא יהיה מדרשה ולא יהיה שיקום ולא יהיה מגרש, הוא קיבל התקפת לב בפעם שלישית. אבל לפני זה הוא עוד הספיק לתפוס את קנטורוביץ' וככה תופס אותו וצעק עליו, כן? ודחף אותה על הרצפה, ועל הרצפה היה במקרה שבורית זכוכה.
1: שבורית זכוכה.
7: שבורית זכוכה, כן? והוא מת.
1: מי מת?
7: אוי ווי, מי מת?
8: תספר לשופט מי מת.
7: מי? זה, נו, רזניק מת.
1: נו... מה היה הסוף?
7: הסוף כל דבר שהשופט שהביא אותי פה בשביל גנבת אופניים.
1: גזר הדין. עמוס קינן הנך נאשם בזה שביום ה-20/4/1964 אתה גנבת אופניים בשדרות רוטשילד. אנגלנדר? איל הזאת רואה את עצמו בית המשפט חופשי מלנקוט עמדה בשאלה האם זה לא היה נבון מצד הנאשם לקחת מונית לתחנה המרכזית. שלום שלום.
6: הלו? הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבה לה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבל, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי, והבית מוצף בצורה היום. סילבל, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה, שתתחיל באגם הברבורים, ושתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. שם. שלום.
9: שלום.
6: האינסטלטור ישנו?
9: הוא עסוק.
6: תעשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
9: אתה הזמנת אותו?
6: לא.
9: צחקת אותי.
6: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
9: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
6: אולי יותר מאוחר.
9: איזה חודש אנחנו?
6: מרץ.
9: מרץ, אז תבוא סוף כסלב, תחילת נובמבר.
6: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
9: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
6: איזו התייעצות?
9: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
10: נו, מה עם הממטרה שהיבה?
11: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
10: יאללה, אתה הולך עם הברד.
11: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
6: אני בקשר לאמבטיה.
11: אתה הזמנת אותו?
6: לא.
11: הצחקת אותו.
6: אני מוכן לשלם כל מחיר.
11: אתה שמעת פה, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
6: כן.
11: הצחקת אותו.
6: זה להעיף מבט.
11: נו טוב, תכניס אותה.
6: מי?
9: תאמבטיה, תכניס, נו,
6: תחוק. אמבטיה בבית.
11: מה?
6: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
11: מי יבוא אליך, אדוני?
6: אתה.
11: מי?
10: אתה חי וחייך, האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה מדבר?
6: אמבט קומפלט, לסחום את זה פה.
11: ומה חשבת, אדוני, לסחום אותי קומפלט לאמבט, ישר? מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
6: אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
11: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
6: ליכטיג בר זוהר.
10: ליכטנשטיין.
11: נכון.
6: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
11: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.
12: שמי, שמי, הצרה הגדולה ירדה עלינו.
13: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
12: וואלה, הלכה לבלי שום. נו, ראו אותה?
13: לא, אני דיברתי עם זה מהאום.
12: מי?
13: זה מהמחלבות המחדות, המות המחדות. זה הבלגי.
12: בלגי.
13: השוודי. זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
12: איזה?
13: זה החיוור. פולי, פולי,
12: פולי. פולי.
13: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
12: מלא, איפה הלכה הזו?
13: אולי אכל אותה הדבה.
12: אל תפתח פה לשטן.
13: הלכה לבלי שוב.
12: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה? איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת? אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
13: לא עזר מלח פלפל שום. מלח פלפל שום לא עזר.
12: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
13: אה, זה מה? מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
12: אין מזל.
13: אין מזל. מזל אין. מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה. אללה ירחמה.
12: איך אתה מדבר? שמי.
13: תעזוב. ששנת!
14: מה זה?
12: זה הבולבול.
13: אתה מבלבל, איזה בולבול? זה העברוני המצויץ.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
13: ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
12: עורב?
13: עורב!
12: מבשר רעות העורב. שושן!
14: הופה, אתם נתניאתים? וככה מודיעים בלי בעיה? בדרך כלל אתה שואל, יש פה מישהו מנתניה? שקט באולם. באמת, וזה לא כאילו שהם לא מבינים את השאלה, הם מבינים את השאלה. אבל נתניאתים בפרינציפ, לא מודיעים בכלום. לא מודיע, לא ראיתי, מה תעשה? נכון? אתה הולך בנתניה, אתה בא למישהו, סליחה, איפה זה בנק פועלים? טוב, מה אתה רוצה ממני? אני שדדתי אותו. קטע של נתניאתים. עכשיו, נתניה מחולקת בצורה די סימטרית לשוטרים וגנבים. פעם בחצי שנה יש רוטציה, כולם נהנים מזה. אבל אני, בתור ילד אשכנזי חנון, אני גדלתי בשיקום סלע. הם צוחקים, הם יודעים למה. מי שלא מכיר פה את שיקום סלע, בטח שמע על ג'סי כהן. קחו את ג'סי כהן, שימו אותה בלב עזה, תקבלו את האפקט של סלע. זה לא מצחיק, יש בסלע מקומות שכף רגלו של האדם הלבן לא דרכה בהם מעולם. אני בתור ילד אשכנזי חנון לצאת מהבית, זה היה לשחק רולטה רוסית. אבל עם כל הכדורים בפנים. לא היה סיכוי לפספס, לא היה סיכוי לחזור הביתה בלי לקבל בדרך הזה, תלה! אתה בא למישהו ברחוב ואומר לו, סליחה, מה השעה? אומר לך, מה? למי אמרת מניאק? ועד היום יש סיוטים מזה. עד היום, כל פעם שאני רואה משחקים של ה-NBA, אני רואה את השחורים שם יורדים לפסק זמן, בטוח שמתכננים עליי משהו, כאילו זה. אני קצת בדיכאון היום. עשיתי טעות. הלכתי להופעה של שלמה ארצי. לא יודע, אני עוד לא השתחררתי מהטראומה של הדיסקים הקודמים שלו. יש לשלמה ארצי שיר, 2 בלילה. הילדים עוד לא חזרו מהגן. אני אומר, תראה, שלמה. לא רוצה להיות הפסימי שבחבורה, כן? לא רוצה להיות זה שמביא את הבשורות הרעות. אבל 2 בלילה. הילדים לא חזרו מהגן. אין סיבה לפניקה. לאיזה גן הילדים שלו הולכים? לגן העצמאות? כאילו, 2 בלילה, בן אדם. איך הוא כתב את השיר הזה? אשתו מהירה אותו ב1:30 בלילה. שלמה, שלמה, קום, הילדים לא חזרו מהגן! תני לי חצי שעה, אני כותב על זה שיר. יכולים לשמוע את מחיאות כפיים לקטעים החלשים עוד יהיו כאלה. אני הומוסקסואל. זה מצחיק אתכם, מה? יש פה מישהו שזיינתי? לא, סבבה. לא, אני די חדש בקטע של הומוסקסואליות, אני רק שבוע. לפני שבוע גיליתי שאני הומוסקסואל. זאת הייתה תאונה, מישהו נכנס לי מאחור. הייתי רוצה לשתף את כולכם בחוויה ההומוסקסואלית הזאת. והאמת שבמיוחד אותך, חמוד, הייתי רוצה לשתף בזה. מה אתה אומר? מתאים לך? סוף הערב אצלי. מה לא? חמה עליי. לא יודע, אנשים נורא מפחדים מהומוסקסואלים. האמת בצדק, כל אחד שומר על התחת שלו. באתי לחברה שלי, אמרתי, תשמעי, אני חושב שאני הומוסקסואל. הסתובבה וקיבלה את זה כמו גבר. לא יודע, האמת אני לא הומוסקסואל, אבל לא הולך עם בחורות, שזה בערך אותו דבר. אתם חברים? איזה מעקה. טוב, אבל לא נתחל, לפחות עם חברה שלך. איך קוראים לך? קרן. יש לך אח, קוראים לו פנדל? כן. מה דעתך, את עוזבת את יהודה? בא אליי הביתה, אנחנו מרביצים איזה פרטיה. מאחורה לא טוב? לא. לא קולט את הקטע הזה. חי, זה בחורה שלישית שאומרת לי היום לא. ולא תגידו אני מתחיל עם בחורות יפות, אני מתחיל עם בחורות אחושילינג. לא, קרן, היום אני התחלתי עם בחורה, מה זה מכוערת? מה, פוזלת. אמרה לי לא. פעמיים. אפילו לא הסתכלה עליי כשהיא אמרה את זה, זה מעליב זה. התחלתי עם אחת אילמת. היא לפחות לא אמרה לי לא. היא אמרה לי, נו, נו, אתה, אני אקרא את אותם. אמרתי לה, שנחניקו של הרמפה, כנחים. איך היא תקריא לשוטר? תלך חיכוס של הרבא, שונא בחורות כאלה. אני, כמו שאתם רואים אותי, אני פעם הייתי שקל שפיצפלייר. אני פעם ראשונה שלי עם בחורה הייתי בן 3. לא זוכר איך קוראים לה, הייתי שיקור לגמרי. לא, באמת פעם ראשונה שלי הייתה בגיל 3, זה על המגלצ'ה בגן. זאת אומרת, לא בדיוק על המגלצ'ה, יותר את המגלצ'ה. הייתי מחליק הפוך על הבטן. גם אתה היית גולש, אה? אני מכיר את הקטע. סיפור עצוב, שלחו אותי לפסיכיאטר. אמרו, ילד מטורף, הוא מאוהב במגלצ'ה. לא, אני מאוהב במגלצ'ה. זה של האמא שלהם. בנדנדה אני הייתי מאוהב. המגלצ'ה הייתה סתם זיון. כל הגן עלה עליה, זה לא... הלכתי לראות סרט השבוע. סרט ענק. פליפר. הוא לא השתנה. איזה סרט, לא, הייתי, לא יודע, הרגשתי קצת מפגר. בתוך הקהל, כולם ילדים, וכולם הבינו את הסרט חוץ ממני. כאילו מגיע הדולפין, הילד אומר לו, בוקר טוב גם לך, פליפר. אמרתי, יכול להיות. יכול להיות ככה, אומרים בוקר טוב בדולפינית, הגיוני. שתי דקות אחרי זה, מגיע אדון פליפר, עושה את אותו קול בדיוק. והוא אומר לו, מה אתה אומר? צפינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות, וקוראים לה שולה. נראה לי חשוד הקטע הזה, לא יודע. כאילו, לדעתי מה שהדולפין הזה ניסה להגיד, כאילו, הוא כולה זרוק דג, באמא שלך, זרוק דג. זה, זרוק דג. בוקר טוב גם לך, פליפר. שאווה, זרוק דג, אני רואה. עולה, חוזר אחרי דקה וחצי. נו יאללה, מה עם הדג? לא, מה אתה אומר? סבינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות וקוראים לה שולה. מה קרה לאמא שלך? זה לא כזה טונה. אני חושב פליפר היה מגיע לחופי נתניה. לא היו עושים עליו סרט. היו עושים ממנו סנדוויץ' נויזאי. דגים בנתניה רואים את פליפר? שווארתי איזה בורי. תראה איזה קודש של לוקוס. נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה. היה מקבל מכות מאלמקייס, בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה. שילמדו פעם בא לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקייס, בלולו וזטלאווי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? כמה זמן אתם ביחד? שנה? וואה, כבר כולם כזה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, נכון? את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, את מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר. לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום... עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. ואתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של אני לא הייתי מאמינה? לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא הייתה, מי זה יכול להיות? דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיערתי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעה. הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. טוב, זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.
15: מה?
16: מה?
15: זה מה שאתה חושב לעשות כל היום, תגיד לי, אה? לעמוד פה ולקרוא עיתונים, זה התפקיד שלך.
16: מה אתה טוב, אתה עולה עליי? הרגע חזרתי הבאתי את הקורטינה מהפחח. עשיתי לה קוסמטיקה, אמא שלה לא תכיר אותה. ולך תדע אם זה יעזור.
15: אם אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, למה שהקונים יאמינו?
16: למה מה אמרתי?
15: תשכח מה שאמרת ותסתכל יותר טוב מסביב עם כמה סחורה אנחנו תקועים.
16: אז זה גם כן אני אשם.
15: כן, כי אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, סיסו.
16: על מה אתה מדבר? ברך, בחייך. תסתכל, אנשים היום לא נכנסים למגרש מכוניות. תסתכל על הכבישים, הכל טומבילים חדשים.
15: באמת זמנים קשים?
16: לא, מה אתה רוצה?
15: אבל מכונית שרואים אותה עומדת אצלנו יותר משבועיים עושה לנו שם רע, סיסו.
16: נכון.
15: תגיד לי, כמה זמן אנחנו תקועים עם החיפושית המסרוכה הזאת?
16: חצי שנה.
15: חצי שנה. כפרה על $500 ששמנו עליה. אבל לא חבל על הפוליש וקס שאתה עושה עליה כל היום? לא חבל על המקום שהיא תופסת?
16: אבל החיפושית זה דוגמה, אתה עושה אפצ'י על ידה מתפרקת.
15: אני מתפלא עליך, סיסו. אתה חסר אמונה.
16: ברוך, אני לא מאמין שתמצא פרייר שיקנה אותה.
15: לא נמצא, נזרוק
16: אז
15: אותה.
16: אז תזרוק אותה
15: אבל
16: כבר.
15: אבל בלי אמונה אין מחירה, וכל מכונית יש לה את הפרייר שלה. רק צריך להאמין, סיסו.
16: מה להאמין? ברוך, אם בא בן אדם אומר לי חרה של אוטו, הוא לא צודק?
15: צודק?
16: לא, מה אתה רוצה?
15: הלקוח תמיד צודק.
16: בסדר.
15: אבל אם אני רוצה למכור לו את האוטו, אני לא צודק.
16: אז מי צודק?
15: צודק מי שצודק אחרון, סיסו. בסדר. אז תתחיל להתנענע, שיהיה עם מה לגמור את החודש, אה?
16: בסדר.
15: אין לה. עיתונאים יהיו.
16: הלאה, חביבי. אפשר לעזור לך באיזה אוטו?
17: כן, אני מחפש איזושהי מכונית קטנה, יד שנייה.
16: רגע, רגע. זה לא אתה שאני חושב שאני מכיר?
17: זה אני.
16: ברוך! בוא תראה לי פה תתעלף!
15: מהגששים, אה? אהלן שייקה.
17: פולי.
15: פולי. אתה מספר לי, בחייך, אללה. שלושתכם שיגעון, תאמין. אתה יודע, פולי, הילדים שלי אומרים אותך בעל פה, בחייך. אליקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי. לעדה, פולי.
17: אתה מוכן להחזיר לי את היד רק?
15: בטח, מה זה יד שלך, בחייך.
16: ברוך, אתה יודע, אני מסתכל עליו. בטלוויזיה הוא נראה יותר ברור, לא?
15: אתה משווה טלוויזיה למציאות, למה? גם ככה הוא מצחיק, לא?
16: פולי, באת לעשות איזה קטעים על מגרש מכוניות?
17: לא, לא, אני מחפש אוטו.
15: איפה, פה אצלנו?
17: כן.
15: יד שנייה?
17: מה העניין, למה לא?
15: אחרי הבחירות, יד שנייה. בחיית פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה?
17: לא עשינו את זה בשביל כסף.
16: לא עשינו את זה בשביל כסף!
15: אליקו! אללה, יש לו פה אחד, חבל שהוא איננו, עושה אותך, אתה רואה ראי. יאללה.
17: חבר'ה, בחייכם, אני נורא ממהר, יש לנו עוד הקלטה הערב.
15: מה, מקדימים את הבחירות?
17: זה תוכנית חדשה.
15: הקטעים חדשים. וואלה, הגיע הזמן.
17: אתה מספר לי. מה עם האוטו, חבר'ה?
2: הנה, יש לך
15: רבה. יש פה מכל... תראה לו הסחורה.
2: אין בעיה, פוני, אתה רוצה ללכת על אמריקאי?
17: לא, לא.
2: יש לנו שברולט 58 חדשה.
17: 58 חדשה?
2: הבודי 58, אבל טיירים 85. עם הכנה לרדיו והכנה למצית.
17: לא.
2: אוטו מקבלן.
17: לא, נו, אני מחפש מכונית קטנה ומרופא.
2: זה מרופא, מנתח.
17: אתה הרגע אמרת שזה מקבלן.
2: התכוונתי, מנתח בקבלנות.
17: מנתח
2: בקבלנות. תגיד לי, פולי, רציתי לשאול אותך. זה מהשלישייה שלכם, הקטן, שוסמו.
17: גברי.
2: גברי. הוא פרסי.
17: מה, למה אתה שואל?
2: אני אגיד לך למה אני שואל. הדודה שלי גרה בחולון אמרה לי פעם שאחותה, שכנה שלה, מכירה את השכנה של אחותו של גברי בירושלים. במקרה נודע לי שהשכנה היא פרסית. חשבתי, אם השכנה פרסית, בטח גם הם פרסים. זה יכול להיות?
17: במקרה הם דור חמישי בארץ.
2: זהו, אז פרסי.
17: פרסי. תגיד לי, מה עם הפיאט 124, הירוקה?
2: ברוך! פולי מתעניין על הפיאט 124. פיאט 124.
15: לא, חס ושלום, לא אתן לך את זה. עזוב אותך, בחייך.
17: בעניין.
15: זה אוטו בכי, בחייך.
2: אבל הוא רצה אוטו מרופא, לא?
15: זה מרופא פסיכיאטר, בחייך, סיסו.
17: מה רע בזה?
15: דפוק בראש. אני אתן לך דבר כזה. פולי, תגיד, בחיית פולי. בחיית פולי, פולי. אתם הלא ליכוד. פולי, אתם הלא ליכוד. אז איך זה המערך הסכימו שתעבדו בשבילה?
17: איך קוראים לך?
15: ברוך.
17: ברוך, תשמע, אתה צריך להבין שזה לא עניין של ליכוד או מערך, לא זה העניין. זה, איך אני אסביר לך, זה דרך חיים, זו השקפת עולם, זה צורת חשיבה, זו אמונה בצדקת הדרך.
2: אתה הבנת את זה, ברוך?
15: סי, סי, סי, זה מחייך, אותי צריך לשכנע, אתה יודע שאני מערך. אותי לשכנע, אתה יודע שאני מערך.
17: חייך, אתה הצבעת למערך?
15: לא, הצבעתי ליכוד, אבל אני מערך.
17: עזבו אתכם פוליטיקה, בחייך, מה עם החיפושית?
15: מה?
2: הבומבוניירה?
17: לא, לא, הפולקסווגן.
2: זה לא פוקסווגן פולי, זה בומבוניירה. אבל הבומבוניירה לא למחירה.
17: למה?
2: בסיבות אישיות.
15: פולי, רד מהחיפושית, תעשה לי טוב. רד מהחיפושית. ציסו, הראית לו את הסוברו 81 של האורתופד עם ההכנה לאוברדרפט?
2: פולי, מתאים לך אולי סוברו מאורתופד?
17: אני אגיד לכם את האמת, החיפושית מוצאת חן בעיניי.
2: ברוך, תעשה לי טובה, תגיד לו, אתה מדבר את זה יפה. תסביר לו שהבומבוניירה לא למחירה.
15: תסביר לו, בזה. לך תעשה קפה, לך תעשה קפה, אתה טוב? אני אסביר לו הכל.
2: סלח לי, פולי.
15: סיסו, לך תעשה קפה בינתיים,
2: יש פה סנטימנט.
15: לא נמכור לך שום, לך תעשה קפה,
17: תגיד לי, ברוך, למה הוא לא רוצה למכור אותה?
15: עזוב, פולי, בחיים, אתה טיפוס בשביל חיפושי.
17: תראה, זה לא בשבילי, זה בשביל אשתי.
15: בשביל אשתי. תגיד, פולי, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא תמיד מוצאת את הדברים האלה בעיתונים. היא אומרת שאשתך הייתה אשתו של גברי, והילדים הם בכלל של שייקה. זה יכול להיות דבר כזה?
17: הכל יכול להיות.
15: הלאה, אצלכם שם בבוהמה, בלגן בלגן.
17: תגיד לי, עוד לא אמרת לי, למה הוא לא רוצה למכור אותה, נו?
15: עזוב, זה סיפור החיפוש, זה איזה אורתופד שהיה לה חוץ בכסף, גם אין לה כמעט קילומטראז'. סיסו, הוא נקשר אליה, הוא קורא לה בומבוניירה, הוא עושה עליה כל היום פוליש, וקס, מלקק לה את המנוע. אתמול היה פה אחד, שם לו $4,000 ביד, לא מכר לו.
17: $4,000 בשביל מודל 76?
15: כלום, אה?
17: זה הרבה כסף.
15: אמרתי לו, סיסו, בחייך, בא בן אדם, שם לך הרבה כסף ביד. מה אכפת לך אם היא מרופא ויש לה רדיו טפידרופון? בוא תראה אותה מקרוב.
2: ברוך, אנחנו דיברנו שהבומבוניירה לא עוזב את המגרש, נכון?
15: אני רק מראה אותה.
2: אבל מה יש להראות בבומבוניירה? בומבוניירה, זה הכל.
15: פולי מהגשה, שלא אראה לו.
2: שיהיה פולי, שיהיה שייקה, שיהיה שמעון פרץ. הבומבוניירה היא לא למחירה.
17: אל תריבו, אני הבנתי, לא בזדמנות אחרת.
15: פולי, רגע, פולי.
17: פעם אחרת, שיהיה לך...
15: אין, לא, כזאת לא תהיה, פולי, לא תהיה עוד פעם כזאת.
17: תשמע, הוא לא רוצה למכור אותנו.
15: מה זה לא רוצה? נכריח אותו, למה מי הוא? נוסיף לו $1,000-$2,000 על המחיר, ניקח האוטו.
17: מה $1,000-$2,000?
15: כלום, אה?
17: מה אתה מדבר? זה הרבה כסף.
15: עוד פעם כסף, פולי, בחייך. אני עושה את זה בשביל כסף. פולי, אני עושה את זה בשביל כסף.
17: בשביל מה אתה עושה את זה?
15: זה... זה דרך חיים. זה השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זה אמונה בצדקת הכסף. אתה הבנת את זה, פול? אתם שיגעו. אשתי מתה עליך. בעיקר מתה על הקטן. אבל גם אתה גדול, תאמין לי. בוא תראה אותה מקרוב.
17: את מי? את אשתך?
15: לא, את החיפוש. אשתי לטעה בחייך, לא, תראה איזה אוטו מלא הורמונים, עם רדיו טפידרופוני ורמקולים בכיסא של הנהג.
17: וואו, בשביל מה אני צריך רמקולים בכיסא של הנהג?
15: אתה שמעת פעם חוליו איגלסיאס מהתחת, תגיד לי. חוויה תת-קרקעית, תאמין לי. תכניס את זה למערכורים שלך, זה טוב. חשבת רק אתם מצחיקים, אה?
17: תגיד, ברוך, מה שחשוב זה איך המנוע שלה, היא אוכלת שמן?
15: מה היא?
17: אוכלת שמן?
15: זאת אוכלת שמן? מה רצית שתאכל? ברבוניו, תגיד לי, אה? אז אוכלת קצת שמן. למה, אתה לא אוכל קצת שמן? אבל ככה היא בובה, היא ברבוריירה, תאמין לי, פולי. פולי, אתה קונה פה במגרש השדים אוטו, אתה קונה אוטו מחבר. You've got a friend in the מגרש.
17: תשמע, ברור. בוא נסגור עניין. תראה, אני מאוד מעוניין בחיפושית.
15: מתאים לך?
17: זה רק תשכנע אותו, נו.
15: אם זה מוצא חן בעיניך מאוד, מתאים לך, נבנה לך מחיר.
17: תעשה
15: מה. סיסו! בוא. אתה מוכן לעזור לפולי?
0: ברוך, אתה אולי... אני בשביל הגששים נותן הנשמה שלי, אבל אני מסביר לך שהמוניירה היא לא למחירה.
15: אבל הבן אדם מוכן להוסיף לך $1,500 על המחיר, מה רע?
17: רגע, לא, אל תגיד לו את
15: זה. רגע, פולי, אני...
17: לא, אני לא אוסיף לו.
15: פולי, אני לא רוצה את זה בשביל... לי יש אוטו, פולי, אני לא רוצה את זה בשבילי. רגע.
0: ברוך, אתה רוצה שאני אשרוף אותה עם המוניירה?
15: עוד פעם, סיסו, בחייך. בא בן אדם מוסיף לך עוד $2,100, מה רע? מה, אתה זורק את זה מעליך כאילו זה מחלה? מה זה הרפס?
17: ברוך,
15: בהזדמנות אחרת. רגע, פולי, עובדים פה, רגע, פולי. סיסו, לא תוציא יותר. בוא, פולי, הוא מתרכך.
0: מה אני אעשה? אני אוהב אותם, תגמור איתם כמה שאתה רוצה. תגמור איתו, מה אני אעשה?
17: כמה?
0: שבע.
17: מה שבע?
0: מה כמה?
15: ניקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי.
17: בוא נסגור עניינו, כמה אתה רוצה בשביל האוטו?
15: במחירון זה 6.5. כן, סיסו לא ישחרר אותה גם ב7.5. תשמע לי, תרשום 5,500, אבל תעשה את זה מהר, לפני שהוא מקבל לי אפוקליפסה עכשיו.
17: אתה יודע מה, תעשה איזה קווץ' קטן בו.
15: אין לי מאיפה, פולי.
17: תעשה בשבילי, נו.
15: אתה יודע מה, תרשום אתה 5,000, אני מוסיף 500 ממני. בשביל הילדים שלי אני עושה את זה, תאמין לי. מה, אין לכם צ'ק עם תמונה? תעשה את זה עצמי, 5,000,000. ו?
17: מה זה?
15: הזמנה הזוגית להצגה חדשה.
0: תעשה את זה ארבע.
15: ארבע, כן. סיסו ויתר על האוטו, מגיע לו.
17: מזל שאליקו איננו.
15: ישנו, תעשה את זה שש, הכל ביחד. סיסו, תעזור לו להוציא האוטו, אני רץ לבנק.
17: אני מקווה שהמפתחות בפנים.
0: תצליחו בתוכנית החדשה, חולי. הלכה הבומבוניירה. יופי, יופי. הראשון למעלה.

0: אפשר לעזור לך עם איזה אוטו?
1: אתה לא מזהה אותי פתאום, אה?
0: תן לי רמז.
1: נתת לך רמז? אליקו עושה אותי, אתה רואה רעי, בסדר?
2: ברור! בוא תראה מאיפה תתעלם!
3: מהגששים, אה? אהלן שייקי.
1: אתה בעצמך, שייקי, תגיד לי, מה אתה עובד עליי?
3: מה קרה?
1: מה זה, הלך האוטו?
3: מה הלך?
1: הלך המנוע, מה הלך?
3: היה מנוע?
2: היה מנוע!
1: ביחד, חתכת סמת גנרטים. מה, אתה צוחק עליי? מה, זה בומבוניירה? לא, זה קקמייקה.
2: קקמייקה!
1: רמקולים בכיסא של הנהג. נחו לי אינגלסיאס מהתחת. כל הכבוד, $5,000 ואת הבומבוניירה הכנסתם לי עמור.
2: קלרנו!
1: רגע, פרזי לא פרזי, שדה של גברי נזו אלי פולי, והילדים אצל צ'ייקה.
3: כן, באמת, רציתי לשאול אותך, פולי, בעניין הזה, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא אומרת שהבת של גברי חזרה בתשובה והיא מתחתנת עם הבן של שייקה שהולך להיות מואזין בוואדי ערה. מה, זה יכול להיות דבר כזה?
1: אליקו!

רבותיי, בשבוע שעבר סיפרנו לכם מה עשה עלי בבא ל-40 השודדות. השבוע, רבותיי, אנחנו נספר לכם את האמת וכל האמת על הגיבור הידוע והמוצלח, מרקו פולו.

0: fi boşet. Me fi boşet ahi bo ahalom. Me fi boşet.
1: Makaron fi boşet. Hayır.
2: איפה אחינו שובב יבוא מהר?
1: שובב ניו.
2: שובב!
1: שובב!
3: מה קרה?
2: אז שמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
4: לא.
2: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
3: בחיית רבם.
1: מיכל בת שאול?
2: בת שאול.
3: ולמה היא עליבת הוא?
2: ויהי היום, והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים, ודוד מלכנו מפזז ומחרקר, ושאר שירים עליזים לפני הארון.
1: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
2: כן. ותראה זאת מיכל ותומר, דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה, כמו...
1: כמו בדרן.
2: בדרן.
5: ומה ענה דוד למיכל?
2: לא, ענה לה וגם ענה, ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יפור מייקה.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו את יוסי גבני!
1: ערב טוב תיאטרון היעלום! יום אהבה שמח לכולם! תודה! טוב, סבבה. סבבה עם השיר, הם הבינו שאני רוצה להשכיב אותם, חלס. קודם כל יש פה מישהו שזה המתנה שלו לוולנטיינס לקחת את הבת זוג להופעה שלי? איזה קמצנים. בטח מגרופון גם, נכון? ימני, זה לא, אפילו לא מחיר מלא. לא, האמת שאני חושב שסטנדאפ זה המתנה המושלמת לוולנטיינס. זה פשוט מושלם, סטנדאפ, כאילו, אתם זוג, אתם ביחד, אתם נהנים. וחוץ מזה, מה זה סטנדאפ? סטנדאפ זה בדיוק כמו זוגיות. זה צד אחד מדבר במשך שעה וחצי, לא מפסיק. והצד השני יושב בכיסא, מנסה לו לשחק בטלפון. זה כאילו... בול אותו דבר. שימו לב, אני לא אמרתי את זה בקטע שוביניסטי, שימו לב שלא ציינתי איזה צד יושב בכיסא, מנסה לא לשחק בטלפון, ואיזה צד מדברת. נתתי לכם. דברים לא טובים בוולנטיינס, באמת, אני גרוע בזה. אתה לא מבין את הקונספט, כאילו, למה אני צריך לקנות מתנה ליום פטירתו של ולנטינוס הקדוש? כאילו, מי זה? עכשיו, זה לא רק המתנות. יש לכם, נכון, סייבר מנדי, בלק פריידי, הלוואות טיוזדי, אני כבר לא עוקב. אשתי קנתה איזה 80 סמלות ביום הרב...

הרווקים הסיני, אוקיי? מי שלא יודע מה זה יום הרווקים הסיני, זה יום אחד. סינים אמרו, בוא, יש לנו מלא רווקים, אנחנו מיליארד, מלא רווקים. בוא נעשה יום אחד, כל הרווקים, ולא נביא זונה. נעשה הנחות באלי אקספרס, זה היום רווקים שלנו, אוקיי? ואשתי שמה שיש דיל, קנתה, היא לא קשורה ליום הרווקים הסיני בשום צורה, היא לא סינית, היא לא רווקה, בטח שלא רווקים, וששם יום פה לילה, אין שום קשר. כאילו מבחינת אשתי, אם יהיה יום היטלר, מבצעים על בגדים, היא בטירוף עם כל החברות שלה. מה את קונה לי ליום היטלר? מגפיים? יאללה. שמעתי שיש הנחה לשפה מטורפת ביום היטלר. תעשי, מה אכפת לה? באמת, יש לה גם קומבינה. כל פעם שאנחנו עושים שופינג, היא קונה דברים בלי שאני אתעצבן. מה הטריק? בחלק מהמסע קניות שלה, מה היא עושה? היא קונה איזה משהו קטן שאני צריך. זה הטריק. אתם עושות את זה, נכון? ואז היא חוזרת הביתה, תראה, מאמי, קניתי לך גרביים. ואני כמו פגר, גרביים, צריך גרביים, הלאה. ולי קניתי ג'קט ג'ינס בזארה חדש, סמלה לבוקר, סמלה לערב, נעליים. תמדוד את הגרביים, לא רוצה לראות את הגרביים, תמדוד אותם. ותיק, ובוסם, ותפיות פונטו בכניסה, אתה ראית? חבל. ועכשיו, אם זה היה רק ולנטיינס, ניחא, נכון? כמה מתנות הן זכות? זה ולנטיינס מתנה, יום אהבה מתנה, טוב באב מתנה, יום האם מתנה, יום האישה מתנה, שנה ביחד מתנה, חצי שנה ביחד מתנה, יום נישואין מתנה, יום הולדת שלה מתנה, יום הולדת שלך הפתעה, מתנה לך. תשים לחו"ל ליד שהיא בחרה על בסיס הוויזה שלך, מה עושים שם? קונים לבגדים. כאילו, כמה מתנות? לא, באמת, ואנשים כאילו בוכים על יוקר המחיה. חבר'ה, מחיה זה לא יקר. מחיה זה לא יקר, יש לך מים בחינם, קופיקס ופלאפל ב5 שקל. זה יוקר האישה, זה הסיפור. מדינות פושטות רגל, נכון? כאילו, יוון פשטה רגל, ספרד בדרך, בריטניה עם הברקזיט, ארצות הברית חייבת איזה גירעון של 800 טריליארד דולר, ויש מקומות שיש להם כסף. דובאי, קטר, ערב הסעודית. זה רק אני או שאיפה שאין זכויות לנשים יש מלא כסף? זה רק אני, כאילו... על זה כפיים. וזה לא סתם, אני חושב שבאמת אנחנו מבוססים אבולוציונית ככה, זה טוב, אנחנו צריכים להביא מתנות, נכון? אתה צריך להיות למעניין יום אהבה, טו באב, בית בכסייב, לא משנה, העיקר תביא לה, תפנק אותה. עכשיו, זה לא מבחן לארג'יות, הם הבינו איך גבר חושב. כי נגיד היה לך לא טוב, אחרי שנתיים אתה תחשוב כמו גבר, ואתה תגיד, די, נו, אני לא יכול יותר, שיגע אותי, חפרה אותי, אמא שלה שונאת אותי, אין לי עצבים, נו, די, אני מפרק את החבילה, אין לי עצבים, נו. אבל אני מושקע פה כבר 50,000 שקל. נראה לי עדיף לעשות all in. בוא נתחתן, נראה מה יהיה. צחק קצת על עצמי דרך אגב. אני אבא טרי, חבר'ה, אני אבא טרי. כן. זה קרה. כבר 3 שנים עוד מעט. לא, זה לא קרה. לגבר זה קשה. לגבר זה קשה באמת. דרך אגב, כל החיים שלי רציתי להיות אבא. זה משהו שרציתי. בתור ילד, אני זוכר שהייתי מסתכל על אבא שלי, והייתי אומר, איזה כיף זה להיות אבא. גם אני רוצה להיות אבא. אבא לא עושה כלום. כי אבא שלי זה היה דור אחר, נכון? שמות ה-80, אבא לא עושה כלום. אבא שלי סתם היה, זה מה שהוא עושה. כל הזמן היה יושב בסלון עם פרסוף, איפה טעיתי? ככה אני זוכר אותו, כל הילדות, לא מדבר. פרסוף, איפה טעיתי? מפליץ בנסיעות ארוכות ומאשים מפעלים. זה הדבר הכי... תמיד אותה בדיחה, כל שבת, איזה ריח, החיפה כימיקלים האלה. אבל אנחנו בבאר שבע, עד באר שבע זה מגיע, החיפה כימיקלים האלה. כלום. לא לקוח להתלבש. זוכרים, שנות ה-80 לא היו מסגנים. אז אבא יושב עם תחתונים לבנים בסלון, נכון? נראה כמו מוגלי בפנסיה כזה. עכשיו תראו, אבא שלי יושב עם תחתונים בסלון. הוא עם תחתונים צועק על אחותי הכי חוסר מודעות. ממי למדת ללכת כזה חשוף? ממי? ממך היה שמן, ממי למדה? הדבר הכי שהייתי מצפה ממנו שידע לתת עצה טובה גם בזוי הגרוע. בן אדם עם 60, עבר דבר או שתיים בחיים, גם בזוי הגרוע. הייתי בא אליו, אבא, אני עצוב. אז אל תהיה עצוב. פעם אבא לא עושה כלום, אמא הייתה עושה הכל. אמא אפילו הייתה מחנכת, שזה קשה לכם, נכון? כי אתם רגישות מדי. אז אמא שהיא מנסה לאיים על הילד, היא לא טובה בזה. שמתם לב שלאמא יש איומים לא מאיימים? כל מיני משפטים מוזרים, אם אתה לא קם עכשיו, אז אני לא יודעת מה אני עושה לך. כאילו, גברת, זה האיום, לדעת מה תעשי לי. אם את לא יודעת, אין ממה לפחד, נכון? אין. אבא יודע מה עושה, אני אשבור את כל העצמות. אוקיי. נקה את החדר, פתאום יש משהו מחשיש בסיטואציה. יש לכם איומים לא ברורים, אני מודיע לך חגיגית. מה זה משנה החגיגית הזאת? שאתה תראה אצלי מאיפה הדג משתין. למה לדעת מאיפה דג משתין אמור לגרום לילד להכין שיעורים? אני לא מבין את זה, לא מבין. אתה לא קם, אין בעיה, אל תקום, אין בעיה. הבורי, יש לו צינור שופחה, תחת הסנפיר הימני. זה האיומים הכי מוזרים בעולם.
דרך אגב, איום שכל האימות משתמשות בו, הכי מצחיק אותי, חכה חכה שאבא יבוא. זה אף פעם לא הבנתי. לא, אני צריך לחכות בשביל לקבל מכות. מה זה השטות הזאת? תרביצי לי עכשיו, אני אקבל את זה כמו גבר. למה? למה להרוס לי את הלוז? אני לא יכול, לא יכול לקבוע עם חברים עכשיו, לא איציק, אני לא יכול בתשע. כי תיאמו לי מכות עם אבא שלי, אני לא יכול. לא, הוא ישבור לי את כל הצוות, אני אחזור אליך, הכל בסדר. זה היה פעם, זה היה אבא פעם, אוקיי? היום יש אבא אחר. מי פה איזה אבא צעיר יחסית? אבא טרי, צעיר. אני לא מסתלבט, ראיתם, אני רק, כן, כמה זמן אבא? 7 שנים, בסדר ומסתדר. הוא שואל אותך משהו שאתה לא יודע. אתה בודק בשבילו בגוגל ועונה לו? לא? אתה מהדור של פעם, אתה... היום אתה חייב, כי הילד יכול לתפוס אותך לחרטה, אתה לא יכול, תגיד לו משהו, יבדוק. פעם זה היה כמור, ופעם אבא שלי היה זורק, לא היה אכפת לו, היה מחרטט אותי. אבא שלי זה היה גוגל, לא היה לי איפה לבדוק, זה היה גוגל שלי. שמעתי מילה, אמרתי לו מה זה, שבתור ילד בן 6 שמעתי את המילה אורגזמה, לא ידעתי מה זה. נשבע לכם, אמרתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, מה זה אורגזמה? עושה לי אורגזמה? זה זר פרחים. ולא היה לי גוגל לבדוק, עד גיל 16 הייתי בטוח שאורגזמה זה זר פרחים, אני אומר לכם, אתם לא מבינים איזה פדיחות זה היה עושה לי, הייתי מספר בבית ספר שאצלנו בבית בכל יום שישי, אמא מקבלת אורגזמה מאבא. זה חוק אצלנו בבית, ובחגים יש לה מעבודה, היא מקבלת מהבוס אורגזמה, היא לא צריכה את אבא. כאילו תבינו, בנות, אנחנו, הדור הראשון, זה הדור הראשון שעוזר בבית. באמת, אנחנו הדור הראשון ואתם מצפות מאיתנו ליותר מדי. מצפות ליותר מדי מייצור שהוא לא יותר מדי. יש לי מול תבדוק אם יש ילד חום, אוקיי? ואין לי את זה, עוד לא פיתחתי את היכולת, אז אני שמע, אני לא... אני מחרטט, אני סתם לא על המסך, לא יודע, זה גבולי, תבדקי לו את, זה לא... אנחנו לא באמת טובים בזה. היא אומרת לי, צחק עם הילד, ואני רוצה לשחק עם הילד, זה הבן שלי, אני אוהב אותו, אבל הוא בן 1.5 שנה, לא יכול להגיד לו בו פיפה. בינינו, מה זה לשחק עם ילד בן 1.5 שנה? להשגיח שלא ימות, זה המשחק. מאוד מעניין, מסתובב סביבות, הוציא את זה מהפה, לא לעשות סלטות. כמו מציל בסלון, זה מה שאני, מציל בסלון, אחראי לאזרח אחד עם נטיות אובדניות, זה כל המהות של האבהות שלי. חשבתי, יהיה לי ילד, מה הילד בשנה וחצי רוצה לעשות? למות, לא ידעתי זה. זה כל מה שהוא רוצה, חשבתי, ירצה חיבוק, ליטוף, לא, מה יקרה לי לקק את השקע? זה פסיכי, אין לנו את זה. נגיד, בגיל 2 הוא מתחיל לדבר, אוקיי? עכשיו, זה לא מילים שלמות, זה כל מיני בצע, חצאי מילים, והאישה מבינה את זה בצורה פסיכית. הוא היה בא אליי, עושה לה כזה, נא, אתה רוצה בננה? וזה היה דופק אותי, איך הבנת את זה? איך הבנת את זה? אני כל הבוקר איתו ואני מרחם עליו, כי הוא כמו מסכן כזה, נא, נא, אבא, נא, נא, נא. ואני לא מבין, אתה רוצה זונה? מה אתה רוצה? אני לא... תן לי לזוכה. דרך אגב, הוא כאילו כבר מדבר לגמרי טוב, יש לו רק בעיה, הוא לא מצליח להגיד רש, הוא אומר חטא, זה הבעיה דיבור שלו. בוקח טוב אבא, חייתי שחפה. וזה מה זה כיף, זה כאילו יש לך תייר צרפתי בבית, ניסוי כל הזמן עם הטיטול, לא סגור לזכר נקבה, אתה חושב את הנבחייך? תביא לי אחתיק ממקחך. תודה. כל הבנות אוהבות גברים שמנהלים גיטרה? מעט? מי אמרה לא? תמיד זה איזה פריחה, שיביא דרבוקה, מה אני צריכה, שיגתר לי? אבל גיטרה זה מדהים, באמת. כל פעם שבחורה הייתה רואה אותי עם גיטרה, זה היה קלף שלי, כך הכרתי את אשתי. איך שהם רואות אותי עם גיטרה, שהיה כזה, וואו, יש לך גיטרה, נגן משהו. עושה לה בכיף, אני נגן לך בכיף. שאני לגד, יו, זה יפה, מה זה? זה כיוון גיטרה, זה עוד לא שיר. תיירות, זה תמיד עובד על תיירות. תיירת אמריקאית, רואה גבר עם גיטרה, אתם לא מבינים מה זה עושה לה. ישר היא אהבה כזה, וואו, you have a guitar. Come on, play something, do it. עכשיו, אני רואה שהיא אבלה. אני ישראלי חרטטן. אני מחרטט. אני עושה, no, I play only songs that I write myself because I'm a משורר. וזה מדליק אותה, I never heard a משורר. Do it, play me something that you wrote. אני אומר לאמריקאית, היא לא מכירה זמרים ישראלים. אני חרטט אותה, עושה לו, okay, play a song that I wrote myself, okay? I don't know if it's so good, I just wrote it yesterday. It goes like this.

0: כן, נגן לאביב גפן, ואביתר בנאי, ועומר אדם, והיא בטירוף, היא לא יודעת מי זה, היא חושבת שזה הכל שירים שלי, היא בטירוף האמריקאית, היא כזו, וואו, that is so beautiful, what does it say? סדות בגשם? What does it say? עכשיו, זה שיר טוב, אז אני מתרגם לה, אני אומר לה, סדות ביקשו לגשם, it says that the fields ask for the rain, והגלים ביקשו לחוף, and the waves of the ocean ask for the seashore, וכל מה שביקשתי זה את ליבך לקטוף, and all I ever asked is to meet your heart. והיא כזה...
1: Oh my God! Oh my God, that is so beautiful! Come on, tell me the truth, tell me the truth. You wrote that song!
0: מסתכל לה בתוך העיניים ואומר לה, And composed. איזה כיף להופיע על קהל שיודע אנגלית, נשבע לכם. לא, באמת זה תענוג, לפני זה, אני אגיד לכם למה, כי לפני שבועיים הופעתי לנגדים של חימוש. אני עושה להם את הקטע הזה, אין קומפוז, הם פשוט בועים בי. מה קשור קומפוט? לא הבנתי. אפרופו אנגלית, דרך אגב, אם אתם רוצים, על פרחות, עובד שירים באנגלית, כי זה הם לא מכירות, באמת. הייתי בסיני לפני המון זמן, אוקיי? והייתה שם פרחה חמודה, אמרתי, יאללה, אני אקח את הגיטרה, אני ארשים אותה, אוקיי? ראיתי אותה וזה, לקחתי את הגיטרה, וניגנתי את הפתיחה של רדמפשן סונג, של בוב מרלי. רק את הפתיחה כזה. מסתכלת עליה, עושה לי, מה, המצאת את זה עכשיו? כן. היא קולטת, היא לא מכירה שירים באנגלית. אני יכול לעשות לה בדיוק את אותה חרטה, אני אומר לה, שומע, תגידי, אני כותב שירים מקוריים שלי כזה, אכפת לך לשמוע? כן, בטח, וזה, אבל זה באנגלית. לא, לא, בטח, נגן. סליחה, היא לא נאמרה נגן, נפרח לך, שים שיר שלך. אז אמרתי, אוקיי, אני אגן לך שיר באנגלית שאני כתבתי, אני לא יודע אם הוא כל כך טוב, כתבתי אותו אתמול. זה הולך בערך ככה.

0: מנגן לנאסטינג אל סמדר, אחת הבלדות הרוק הכי מוכרות בעולם, היא אין לה מושג מי זה. היא לא מכירה את השיר הזה בכלל, היא מסתכלת עליה, כל השיר עם לבבות בעיניים, סוף השיר עושה לי כזה, בוא נע, יש לזה פוטנציאל. עכשיו אני משחק את המשחק, אני אומר, באמת, את חושבת, יש לזה פוטנציאל? כן, אני אומר אותך, זה יכול להגיע לגלגלץ, אני אומר אותך. אבל המילים, אני לא טובה באנגלית, המילים, מה הן אומרות? אז אמרתי לה, זה מילים יפות, so close, no matter how far. זה אומר שהשדות ביקשו לגשם. והגלים. יאללה, דרך אגב, על כל השאר עובד שירים בספרדית. מי שרוצה שאני אשיר לשיר בספרדית?
1: אחת מהזה?
0: כן, יאללה, מה שמך? עדן? אוקיי, עדן, את יודעת ספרדית? מצוין. גם אני לא יודע, לא יודע בכלל. אבל אני חרטטן עם הגיטר, אז מה אני עושה? אני פשוט שר שמות של שחקני כדורגל מריאל מדריד וברצלונה. פה ושם משחיל איזה מיאמורה במילים שאני מכיר, זה נשמע שיר הכי רומנטי בעולם. נגיד, עדן זה שיר שכתבתי במיוחד בשבילך. אני מקווה שתאהבי אותו. זכות שם מעדן. Fernando Torres, Xavi Alonso, Víctor Valdés, Amoré, David Villa, Figo, Carlos Puyol, Viva Plus.

0: עדן, קורסון.
1: ואז בכלל אני יכול לחרטט שטויות, כי כבר שלי בשלב הזה. פנדל פאול, פנדל גול זה גול. בנאדו בלם קקה, בנאדו בלם קקה. מי אמורה? מוצ'וס גראציה. תודה. הייתה לי חברה רוסיה פעם, בגיל 16, והייתה מתעצבנת מלא, והיה לי טריק לדעת איך היא מתעצבנת, וזה אני נותן לכם, אם יש לכם בת זוג רוסיה, טריק לדעת איך היא מתעצבנת. איך אתה יודע שרוסיה מתעצבנת? כשרוסיה מתעצבנת, היא מושכת את הוו. שמתם לב? נגיד אם היא ראה משהו פעם ראשונה, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. סבבה, פעם שנייה, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. פעם שלישית, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. נו! הן מושכות את הוו. אתה מבין? קל לשים לב. בניגוד למרוקאיות, הן מושכות את הזין. אמרתי, לא לעשות את זה, אמרתי לה! מרוקאיות זה קצת אחרת. פרופו מרוקאיות, שמתי לב שסבתא מרוקאית נשמעת בול כמו נטע ברזילי. שמתם לב? נכון, תמיד בזה... חרפ. חק! יכול שעות. ההבדל הכי גדול בין גבר לאישה, הוא באופי שלנו, אוקיי? הוא במוד שלנו, אוקיי? גבר זה יצור מתקיים. מה זה מתקיים? הוא פשוט חי, נכון? אה, כן. וואלה, מה חוץ? פשוט מתקיים, זהו. זה מה שקורה לו, אוקיי? ואישה זה יצור שואף, אוקיי? היא צריכה דברים, היא רוצה דברים. כל... למה זה פה? קח את זה לשם, צריכה להגיד לך, תעשה את זה פה, למה זה כאן? קח את זה לשם. תסתכלו על אמא ואבא, תסתכלו על אמא ואבא. אבא תמיד יושב בסלון כזה, ואמא, למה זה פה? קח את זה לשם. כמה פעמים צריכה להגיד לך, אל תשים את זה פה, שים את זה פה. למה אתה שם את זה פה? שים את זה פה. למה אתה שם את זה פה? והגבר, לא יודע, פה זה לא פה, פה זה פה, פה, לא, פה זה לא פה, פה ופה, פה ופה. הם רוצות. גבר כלום לא מפריע לו. גבר חי עם הבעיות. נכון, חי עם הבעיות. אתה רוצה לשתות קפה, נגמר הכוסות. שתי באגרטל, נכון? הכל בסדר. כוס של קידוש, אתה תמצא פתרון. אתה לא נלחם מבעיות, אתה פשוט חי איתם. יש קטם על הרצפה, אתה לא מצליח לנקות אותו, זה קטם שלא יורד. נכון? אתה לא תביא איזה חומר ניקיון מיוחד, זה קטם שלא יורד. זה... נחיה אותו ביחד, קשרי ידידות, הכל בסדר. כל הגברים פה יודעים לא יפה לגרד בחבילה ליד אנשים, נכון? אנחנו יודעים את זה. פשוט מבחינתנו, אם אנחנו עושים את זה ככה, שימו לב לגבר דרך הכיס, אתה הופך לבלתי נראה. זה... קספר המגרבץ הידידותי, אף אחד לא יכול לראות ש... תמיד זה מישהי, תוציא את הידיים משם, אתה בשוק. איך הראת את זה? איך הראת? אני עשיתי את התעלול. זה תכסיס הכיס, איך... אז גבר הוא פשוט ככה, הוא פשוט מתקיים, לא נלחם בדברים. ואישה זה יצור שואף, אוקיי? מפריע לדברים, היא רוצה שדברים יקרו. נגיד, בחורה נולדה נמוכה. היא לא תגיד, אין מה לעשות, אני נמוכה. עובדים על זה, מה זה, אני נמוכה? פום, ממציאים, נעלי עקב. יש לי טלטלים, פום, ממציאים פן. יש לי ציצי נופל, פום, חזיית פוש-אפ. אין את זה לגבר. אין, מה זה, אני מכוער? חבר שלו לידו. אני מכוער ומגעיל, אחי. וגם לא יודע להתלבש. ראיתם פעם דירת רווקים של גבר שהוא רווק, לפני שהוא מכיר אישה איך נראית הדירה? מה זה זוהמה? זוהמה, אבל מעבר לזוהמה, יש שם רק מה שצריך, כאילו. דירת רווקים של גבר זה תא מעצר בכלא, זה מה שזה. נכון, רק מה שאתה חייב בשביל להתקיים. ארון, שולחן, מיטה, סמים. מה שאתה חייב, אתה רוכש. אין שטיחים בדירות רווקים, אין תמונות על הקירות, אין ההילים על המנורה, אין ההיל לגבר רווק. רק כשהוא מתחתן, הוא מקבל ההיר. דירת רווקים, כל הבית חדר הקירות. במנורה השמוטה הזאת. ואז אתה מתחתן, אתה פתאום מבין שאתה צריך דברים, אתה קונה דברים שלא ידעת שאתה צריך אותם, לא יודע, קומודה. מישהו ידע מה זה קומודה שהוא היה רווק? גיל 32 גיליתי שטואלט זה לא בשירותים, דפק לי את המוח העניין הזה, לא הייתי מוכן. יוסי, נשים טואלט בחדר שינה, אני כזה, מה, זה לא יסריח? זה לא... כל הזמן צריכות דברים, נכון? הנשואים יודעים את זה, נכון? חייבים סלון חדש, לא, חייבים סלון חדש. לא חייבים, רוצים סלון חדש, אפשר להסתדר עם הישן. ברגע שנקנה חדש, נהיה חייבים לבנק 18,000 שקל, את מבינה איפה ה... חייבים מתחבים, אתם נשואים? כן? תגיד את האמת, אשתך קונה בחלבמיות? חלבמיות, חנויות חרא לבית במחיר מופקע, מכיר? שורש חלבם, כולם מכירים, נכון? מוכרים שם רק דברים שרק נשים קונות, גבר לא מבין מה זה. למשל ראנר, יודעים מה זה ראנר? מה זה ראנר? זה מפה? למפה! אה? אתה גבר, חשבת מסמיק מפה לשולחן? לא, אפשר בעוד כסף. מפה למפה! כל הזמן החנויות האלה מוכרות שטויות שלא צריך מעוצב, הכל חייב להיות מעוצב. אשתי קנתה לו מזמן פלפליה ומלחייה של איש שחור ולבן מחובקים. יעני שחור לפלפל, לבן למלח. ו-80 שקל. אוקיי? הגברים צוחקים, אנשים לא מבינות. 80 שקל, מה הבעיה? כי זה מטומטם, לא 80 שקל למלחייה, אפשר לבזוק בחינם. כיסמי שיניים, וופ, זה מלחייה. לא צריך לבזבז כסף, לא צריך. קונה איזה פלפליה ומלחייה מחובקים כזה, שחור לבן, חוזרת הביתה, תראה את החמוד. 80 שקל. תקשיבו, עם חיוך ועם טון, כאילו, באמת מצפה שהתגובה שתהיה, זה הכל? אבל רק שתיים, ההתכונות. אדום לפפריקה, כתם לקורקו, אחד גדול. איזה שטויות. קנתה שלט למטבח, נשבע לכם, לא ממציא, קנתה שלט למטבח, כתוב עליו קיצ'ן. קיצ'ן, לכל התיירים הבריטים שעוברים לנו בבית. אתה מבין? חשוב לה שהבריטים ידעו איפה המטבח, שלא תראה איזה בריטים מסתול, ימשתי, I thought it was the toilet. לא, הטואלט בחדר שינה, אני גם לא ידעתי את זה. תתחתן, תלמד דברים, אתה מבין? עוד פעם, אני לא אומר את זה נגדכם, חס וחלילה, אני לא תוקף, אני אומר את זה בשבילכם. אתם לא שמות לב שעובדים עליכם, שכל מה שלאישה עולה יקר סתם? כמה עולה תספורת לגבר? 50 שקל, בכל הארץ. את יודעת למה? כי זה גבר. תגידי לו 100, הוא יעשה עם סכין יפני בבית, הוא ימצא פתרון. גבר מעריך, כמה זה עלה? 50 שקל, אז זה מה שהוא ישלם, זה גג. לא יעבור את זה. אישה תשלם כמה שיגידו לה, כמה עולה תספורת לאישה? 150, 250. 300. אשתי מעניין אותם מסתברת ב-400 שקל, לא כולל תספורת. לא יודע איך היא עושה את זה. חוזרת כל פעם, פול אותו שיער, כועסת עליי שלא שמתי לב שהספר רקץ אותה. אני לא יודע למה היא כועסת עליי בכלל. שמפו לגבר, מכירים? בכל סופר. לכו לכל סופר, יש מוצרים לגבר, מוצרים לאישה. נגיד שמפו לגבר, איך נראה בכל מקום? 8 שקלים, שמפו, פלוס מרקח, פלוס ג'ל רחצה, פלוס קרם לביצים. כל מה שאי פעם תחפוץ בו, 8 שקלים. למה? כי זה גבר, תגיד לו 18, הוא יעשה עם תה בבית, הוא ימצא פתרון. עשו בקבוק אחד, הכל בפנים, גם לא משקיעים במוצר, אין לה בקבוק הוורוד, הירוק, שחור, כמו החיים שלך, אופציה אחת. עמודה אחת, שמפו לגבר, הכל בפנים, זה מה יש. לצד זה, מדפים על גבי מדפים של שקרים וחרטוטים לנשים, נכון? מלא מחירים, מלא צבעים, שמפו עם יוגורט ועם חלווה ועוגת שיש. כל שנה דורפים חרט אחרת לשמפו. מה זה עם דבש והל? נראה לי טוב, אני לא יודע, אני... סתם דופקים חרחים, אתה לא שמת לב. אני יכול לשאול אותך שאלה, תעני לי בכנות, הולך, בסדר? רק תגידי אם נשמע לך הגיוני. אשתי לפני כמה זמן קנתה שני מוצרים, קרם פנים וקרם עיניים, ב-320 שקל. נשמע הגיוני? בהחלט. בהחלט. בהחלט, זה הגיוני? תקשיבי, עיניים זה חלק מהפנים. אם קניתי קרם פנים, עובדים עליך, עיניים כלול. יהיה קרם אף, אל תקני, עובדים עליך. קנית פנים, לא צריך. עובדים עליך. קרם יום, קרם לילה. נראה לך הקרם יודע מה השעה, נראה לך... תשימי את הקרם יום בלילה, הוא יתאפר עליך. זה לא המשמרת שלי, נשמה. תסתכלי על הבקבוק, אני רשום בוקר, מה את עושה? עובדים עליכם. גם דורדורנטים זאת, תודה, תודה, תודה. דורדורנטים זה הכי מצחיק אותי, כי דורדורנט לאישה, נכון, זה מלא פקקים, מלא מחירים, מלא ציבורים של פרחים, מלא ניחוחות. דורדורנט של גבר זה פרקטי, נכון? ל-72 שעות, 48 שעות. כאילו אומרים, איך אני מוכר ליצור שלא חושק במקלחת יומיומית? מה אני צריך לשדר לו דוח? זה אנשי שיווק, הם יודעים מה הם עושים. וזה הכי מדהים אותי, שתסתכלו אפילו בטלוויזיה, יש פרסומות לגברים ופרסומות לנשים, לפי המוצרים, נגיד מקטחות או מכוניות או טלוויזיות, זה פרסומת לגבר, אז זה תמיד יהיה מסר חד ומטומטם. סלוגן, חד ומטומטם, ברור, לא, איטונג לא קונה. אחי חד, תושיבה. מקיטה, כל כלי, כלי. חד ומטומטם, גם אם זה לא הגיוני, נכון, וולבו, תנהג, תביא. אתה לא מבין מה זה אומר, אבל זה קונה אותך, אתה מבין? לא, אני נהג, אני אבין, אתה לא... חד ומטומטם לשכל הדביל שלך. ומוצרים לאישה, תמיד לנשים, מפרסמים פרסומות לנשים, זה תמיד לרגש, תמיד ללב, תמיד יספרו לך כמה תרגישי יותר טוב עם עצמך שתשתמשי במוצר החדש, נכון? תמיד זה גלי את הרעננות החדשה של שמפו שקר וכזב, עם אפקט אחרתה בארתה שלא עושה שום דבר. זה מטריק אותי שזה ככה, שזה לא יעבוד הפוך, נכון? אתה גבר לא יעבוד עליך פרסומת נשית כזה, לא, לא יעבוד עליך, גלי את השקע תלת פאזי החדש של מקיטה, זה לא יעבוד עליך. וגם על נשים לא תעבוד פרסומת גברית, נכון? לא יעבוד עליכם. לפות שלך רק טמפקס קומפקט. טמפקס קומפקט, חזק בדימומים חזקים. לא טמפקס, לא דוחפת. יש עוד מלא. טמפקס, קוי פוט, פוט. רגע, יש אחד טוב, יש אחד טוב, רגע. טמפקס, תדחפי, תביני. מה שאתם פספסים ומצחיק אותי זה שאני מדמיין את הפרסומת. בראש שלי אני גם רואה איזה אני כזה... לא בקטע רע, לא בקטע רע. אני אומר את זה בשבילכם. אני חושב שהם משווקים פשוט עלו על זה ש... הם עלו על זה שלאישה יש איזה פגם גנטי מסוים, אוקיי? לא בקטע רע, לא בקטע רע. בדיוק כמו שלגבר יש פגם גנטי. גבר לא מבין צבעים, נכון? הוא לא יודע מה זה פוקסיה או אינדיגו. הוא יודע צבעים, נכון? אוקיי? אז אותו פגם גנטי יש לאישה. היא לא מבינה מחירים. היא יודעת זה עולה כסף. זה מה שהיה, 1,400, 5,000, היא לא מבינה את ה... יש איזה בעיה, באמת, במחירים. אשתי כל הזמן, כי אנחנו בקניון כזה, תראה איזה תיק יפה. סלע, כן, בוא נזה, 1,400 שקל. אבל תראה איזה יפה, תראה איזה... סתם תיק כחול מכוער, זה לא כחול, זה אינדיגו, תראה איזה יפה. אשתי עושה קניות באינטרנט, אוקיי, וזה מדהים אותי שהיא, כאילו, היא לוחצת על המחיר, היא יודעת את המחירים, וזה לא נקלט לה, היא פשוט קונה מה שצריך, ואני מעריך אותה על זה, אף פעם לא חסר כלום בבית. אבל מצחיק אותי שהמחיר לא נתפס לה. סתם, אני אומר לה, ממי, כמה עולה קילו עגבניות? אני יודעת, חצי שקל. היא לא יודעת. היא לא יודעת. גבר יודע, אני כבר אבא שלי, גבר 70 שנה, אני לא יכול לדבר איתו בכלל, זה לא סתם. אבא, שזיפים טעימים, 40 שקל קילו. טוטים, 2 ב-45, כועס עליי, זה לא עונה של הטוטים בכלל. סתם, הוא דופק מחירים, כי זה הכיף שלו, זה... גבר תמיד שם לב על כמה עולים דברים, וזה הכי דפק אותי. מכירים למשל את הסק של 48 גלילי נייר טואלט, מכירים? סק ענק, המון המון המון נייר טואלט. ואני אומר לכם דוגרי, שהייתי גבר רווק, גר לבד, אני לא כל כך לבזבז סק כזה, 5-6 שנים, משהו כזה. לא צוחק, זה המון המון נייר טואלט, המון נייר טואלט. ושמתי לב שמאז שהתחתנתי, ומי שנשוי יודע, הסק הזה נגמר בחודש, ואתה אומר, איך זה נגמר? איך זה נגמר? אני עברתי עם זה דירות, לא יכול להיות. שזה נגמר בחודש, לא יכול להיות. זה 48 גלילים של 100 מטר כל אחד, זה איזה תלת שכבתי. אמרתי, אני לא פער, אני עקוב אחרי אשתי, אני חייב לראות בעיניים על מה היא מבזבזת נייר טואלט. יש פה איזה משהו לא קשר, ועקבתי אחריה, ומה גיליתי? שעל הזין שלה, זה מה שגיליתי. באמת, שאם היא צריכה לקנח את האף, היא לוגרת גליל שלם. פא, פא, פא, פא, פא, פא, פא, פא, עוד גליל, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. לא דופק חשבון. לי זה היה מוזר, כי גבר דופק חשבון, נכון? גבר מקנח את האף. אתה לוקח 4-5 חתך, דופק כינוח, מקפל את זה ל2, דופק עוד כינוח. אתה אומר, רגע, רגע, התחת לא חלק מכל החגיגה, אני יכול להרוויח עוד איזה ניגובון על החומון, תראו כמה חיסכון ב4-5 חתך. תעשי את זה, תעשי את זה, בסדר? תתחיל לחסוך, אני רואה שאת יושבת עליו, אבל אף לקפל ל2 תחת, זה מאוד חסכוני. אבל לא הפוך, תחת לקפל ל2 ואת... פחות יעבוד. אני לא אומר ש... אני לא אומר שגברים יותר טובים או משהו כזה, זה מה שחשוב לי, זה לא, אני רק מדבר על ההבדלים, בסדר? גבר, הלוואי והוא היה שואף יותר, הלוואי. הדירה הראשונה שלי בתל אביב הייתה דירת פרטר, עכשיו, גרתי שם, היה לי כיף, היה לי טוב, אחרי זה חודשיים הגיע לאיזה בחורה, עושה לי כזה, מה זה, אין לך פה חלון, ורק אז אני, מה? בוא, אין לי פה חלון, איך חתמתי על החוזה? נשבע לכם. גבר לא שם לב לדברים, בטוח שיש פה מלא מהקהל גברים שיש להם איזה בעיה בשיניים שאומרים, אני לא אלך לרופא, אני לא אעשה לצד הזה, 8 שנים, מה הבעיה? עד שגם זה ידפק ואז אני אלך לרופא, אתה מבין? זה חשיבה לא הגיונית. דיברתי פעם עם איזה רופא, והוא סיפר לי שיש איזה משהו מטורף, שמעל ל-90% מהתקפי הלב הקטלניים, זאת אומרת, התקפי לב שמובילים למוות, קוראים רק לגברים. כמעט רק גברים מתים מהתקפי לב, ובאמת חקרו את זה, וגילו שיש הבדל, שאישה מגלה שיש לה התקף לב, 4 שעות לפני התקף לב. היא מרגישה יותר מודעת לעצמה, יותר אכפת לה, היא הולכת כזה, יו, נראה לי שמשהו לא בסדר, נראה לי, הלב שלי דופק חזק, האצבעות שלי לא זזות, נהיה לי רוק יבש, זה אקרה. כן, 14 מעלות, זה אקרה. והיא מרגישה שלא משהו לא בסדר, הולכת להיבדק, והכל בסדר. וגבר מגלה שיש לו התקף לב, 3 דקות לפני התקף לב. 3 דקות, אצל גבר זה כזה, בוא נראה לי שמשהו קצת... ומת כמו ג'וק. מה שעצוב זה שכל הדרך לשם הוא כזה, נראה לי זה הקבב, נראה לי זה הקבב. תודה. תודה. יש זוג שאני יכול לדבר איתו, אני באמת לא מסתלבט, הכל באהבה. כן, את שם בסוף? כן, כמה זמן ביחד?
0: 10 שנים.
1: 10 שנים, וואו, יפה. אתה מרגיש מעולף? תקשיבו, זה הכי מצחיק בעולם, אני שואל אותו אם הוא מעולף, הוא הסתכל ישר על אשתו, אני מעולף, מאמי? כן, כן, היא אמרה שכן. הכי מטריף אותי, אשתי מנסה ללמד אותי לנקות, אוקיי? שיעורי ניקיון, עושה לך שיעורי ניקיון? אני אגיד לך איך זה בא. אתה יושב בסלון, יש איזה נעימת פתיחה, שאתה מזהה אצלי, אצלך, בשוודיה, זה לא משנה, זה משהו שבילט אין עם השיעור ניקיון. אתה שומע כזה, מאמי, בוא עוד אלם באתי, אה? נכון, אתה מזהה את הניגון הזה, נכון? תנה, תנה, נה, נה, נה, נה, נה, בנה, נה, אתה יודע, זה שיעור ניקיון, אתה יודע שאתה בוא לאמבטיה כמו סנג'רי, אתה בוא תגיד לך, תסתכל. תסתכל. תראה מה עשית, כאילו אתה גור כלבים, נכון? תראה מה עשית, תסתכל, לא? רק חסר שתן לך מכה עם עיתון עליו, תראה מה עשית, תסתכל. ואז היא עושה לך את השיעור ניקיון, שמע, שאתה מתגלח, זה יפה מאוד שאתה עושה את הלמעלה, וגם את הלמטה צריך לנקות, הבנת?
2: כן, הבנתי, כן.
1: חוזר למלונה שלך בסלון. עכשיו, למה זה מעצבן אותי? כי רק היא יכולה לעשות את זה לך. זה אחרה. באמת, כי היא שוללת. אתה לא יכול ללמד אותה משהו שאתה רוצה שהיא תלמד. לא יכול לעשות לאשתך באמצע היום ככה שיעור סקס. להגיד לה כזה, מאמי, בואי רגע למחשב. תסתכלי. תסתכלי. זה יפה מאוד שאת עושה את הלמעלה. אבל גם את הלמטה, גם אותו צריך לעשות. תודה. יפה, הרבה גברים מוחאים כפיים, יש כמה פמיניסטיות, פחות התחברתי לקטע הזה. לא, לא היה צורך. אל תדאגו, זה יידרדר, זה יידרדר. זה לא... לא, כי אתם רוצות שנחשוב כמוכם, זה הפסיכי, נכון? תמיד אשתי אומרת, לא מפריע לך שיש נעליים באמצע הסלון? אפילו לא קצת, אפילו לא טיפה מפריע לי שיש נעליים באמצע הסלון, שיש שם עץ אשוח, כל עוד הוא לא מסתיר את הטלוויזיה, לא אכפת לי. בא לך לעשות כלים, כאילו בראש שלה, זה משהו שבא לי, בא לי. בא לי לעשות כלים, אני יושב עם החבר'ה, מה בא לך? בא לך המבורגר? בא לך פיצה? לא, אני בא לי ברזלית. עם סיר מלא, בא לי לה, זה מה שבא לי. זה פסיכי, אשתי יכולה לחזור הביתה, אוקיי? לראות כלים, כי אני, התפקיד שלי זה לעשות כלים, אבל היא חוזרת, רואה כלים, זה מכוון, למה כי אור מלא כלים? אני לא מבינה, למה כי אור מלא כלים? ואני כזה, אם זה עד כדי כך מפריע לך, קחי סבון, צדרי את זה. למה כל ההכרזה הזאת? למה לכפות עליי? למה כי אור מלא כלים? כאילו, אני לא נכנס הביתה, למה הזין שלי לא מצוץ? למה? אני לא עושה את זה, אני לוקח סבון, מסדר את זה, אני לא עושה את כל ה... ההכרזה! הסתכלו על בנות בגיל 3, אוקיי? הן לא יודעות, הן לא יודעות מה זה אישה, הן בנות 3. במה הן משחקות? דובי, נכון? מה זה דובי? זה לקחת דוב, חיית בר, פראית. היא מלבישה אותו איך שהיא רוצה. נותנת לו שם חמוד שהיא בוחרת לו. שואלת את מה שהיא רוצה, עונה את מה שהיא רוצה לשמוע. בובו, אתה רוצה מסיבת תה?
2: כן, אני רוצה מסיבת תה.
1: ואחרי 20 שנה, אתה יודע מה קורה? אתה נהיה הדובי. אתה הדובי. בובו, אתה רוצה לנסוע להורים שלי בשבת?
2: כן, אני מאוד אוהב את ההורים שלו.
1: תמיד חסר לכם. אני יודע שקשה לחיות איתנו, אני מבין. בסדר, גבר הוא יצור בעייתי מאוד. לא נוח לחיות איתנו. גבר הוא יצור לא תקשורתי, נכון? לא אוהב להסביר דברים. מכיר בכדורגל? אחי, למה אתה לא מוסר? למה? כי כוס אימא שלך, זה למה. זה ההסבר. מה שמדהים שהוא הבין, הוא הבין לגמרי, הוא לא מתווכח בכלל. הוא הבין, אתה הבנת, הכל בסדר, חיכו סימא שלי, אתה מבין, אתה מבין שהיה לו מלא מלא מחשבות למה הוא לא מסר, חיכו סימא שלך, זה מה שיצא. אנחנו לא מסבירים דברים, אנחנו לא מסבירים דברים, נכון? גבר יכול להגיד לך, תוך חודשיים יש מלחמה. אתה אומר לו, מאיפה אתה יודע? מה זה מאיפה אני יודע? אני אומר לך. הוא לא מסביר, הוא פשוט... ואתה אומר, אז אני אכין את הממן. אתה באמת לחוץ, אתה מבין, אתה יודע שמשהו לא בסדר, בסדר, אתה מבין. ותבינו שגם איתכן לא קל לחיות, יש הרבה דברים בעתים. נגיד אשתי, אם הייתי יכול להגיד, הדבר היחיד שמפריע לי, זה שכאילו יש איזה חוסר הערכה, בסדר? אני חושב שאצל כולם. בכל הזוגות, בדרך כלל הגבר עושה קניות, נכון? לך לסופר, וזה חר ללכת לסופר, באמת, אתה הולך לסופר, וזה באיזה אזור תעשייה מסריח, פקקים בהלוך, פקקים בחזור, וסקיות, ואתה שוחה, וזה, ואתה שם, ורק כשאתה מגיע, תביא גם אבטיח, יאללה, אני אביא אבטיח, וסוחה ודוחף את זה לאוטו המסריח שלך, ואתה נוסע עם כל הסקיות, ומגיע הביתה לחפש חנייה, אתה לא מוצא חנייה, אתה מכנה רחוק, שם, כל פעם עוצר, מזיז את האוטו, חוזר, גם אתה סוחב את זה במדרגות, וחר עליך, ואתה שם את הסקיות על הכל, אתה עייף, אתה רק רוצה לגמור את היום הזה, ואתם מסתכלות על הכל, ואתם לא רואות את כל הסבל שעברנו. כל שומע אתכם זה, נו, למה מרקח כביסה כחול? אתה כזה, למה? למה זה מה שהיה שם, ותעזבי אותי, זה מה ש...

תודה רבה לכם, תיאטרון היהלום, היה לי כיף גדול להופיע לכם. שיהיה לכם לילה טוב. ים של אהבה.

0: אתה עוד פה? די, נגמר, אין יותר בנצ'ים, לא יהיה, לך הביתה, אל תחכה לכלום. איזה איש משועמם, לך תשחק בבלייסטיישן, תזרוק אבנים, תעשה משהו. מה, נשארת לקרוא את כל הכתוביות? אכפת לך מטכנאי סאונד, מי נתב תמונה, מי נערת מים? לא יהיה בוחן ביתה, לא יגיד לך, שלוש שניות, מי בברומטר? די, לך הביתה, נגמר, אין מה לראות יותר. רצית לראות מנערת מים, אתה בסדר אתה. אבל לך, יש לי עוד דברים לעשות. נו, לך, קישת. נו, בר, בר.
1: אתם מהטלוויזיה? נגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. רפי! בוא, קוראים אותך, בוא! תכף יבוא, תכף. הנה, זה רפי. כן, זה. תגיד, אני אף פעם, אני לא יודע איך זה הולך. הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלמה, כן? אחריכם זה הולך בטפרקולדה, ויענו, אחריך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
2: בטלוויזיה.
1: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
2: אני לא יודע.
1: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז זה המצלמה, והולך אחריך בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
2: בטלוויזיה,
1: נו. אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה? איזה
2: הופעה בטלוויזיה? מה זאת אומרת, איזה הופעה?
3: אז אולי מרושה.
1: מרושה.
3: לא יודע.
1: קשקשת, זהו.
2: תעשה צחוק.
1: טוב טוב הגמן. אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
2: כן, מה?
1: אה, בסדר, מי זה?
2: הנה, הוא בא.
1: מי?
2: זה מהטלוויזיה.
1: זה גם מהטלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו, זה, נו, דניאל פאר.
2: מה פאר?
1: לא פאר.
2: תקל עליו, אתה לא מכיר אותו?
1: אה, רפיק חלבי.
2: איך
1: אפשר? אולי עכשיו אני גיליתי אותו, זה נו, כרמית גיא. כרמית גיא, רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום מה יצאו?
4: מה שלומכם?
1: שלום, שלום חביבי.
4: שלום לכם.
1: כל הכבוד לכם, אתם על הכיפאק.
4: שלום, שלום.
1: אתם, אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תקבלו. הולכים ונובלים, נובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. אלה, כל הגבוה. איזה גביר.
4: כן.
1: אני יודע איך ללכת לישון, עם נעליים או עם גרביים.
4: כן.
1: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי, סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
4: שלום, שלום.
1: ושלום לכם ושבוע טוב.
4: שבוע טוב.
1: חג שמח.
4: חג שמח.
1: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמיחה וססון להתראות. שמיחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים.
2: יאללה, עזב, נו,
1: יאללה. יאללה, מה עוד סור?
4: פסוקו של יום.
1: אין שכדן. זה
2: לא בטלוויזיה,
4: כן.
1: רק סליחה עוד, סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
4: אתם משרים, יש לכם משהו ביחד?
1: אנחנו ככה, יענו צמד.
4: צמד זה יופי, כן.
1: אתה שמעת, צמד הפרברים.
4: כן.
1: זה לא אנחנו.
4: כן.
3: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי, בכלא שש תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי. אני לבד. סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף. ויילי, ויילי, ויילי.
4: קולות אלה שאינכם שומעים אתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא 6 הידוע. אנו נמצאים עתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חבר'ה, שבו על הכיסאות.
1: על העיני.
4: על הכיסא, כן?
1: על העיני.
4: על הכיסא.
1: על העיני, עיוני.
4: כן. שמך. שמך.
1: איך? שמי, אין בעיה.
2: הוא יודע, הוא יודע.
1: ארון. ארון, ארון. באמת, ארון. למה לחשבת פנחס?
2: ארון.
1: ארון, אני סוער 442093.
4: כן, משמך אתה.
1: זה רפי ועשיל 442092.
4: כן.
1: רפי, רפי, כן.
2: רפי.
4: רפי.
1: רפול, רפול.
4: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
2: פרי?
1: פרי גורט.
4: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
1: מה, תרגום, תרגום.
4: האם גם אתה כותב לפעמים?
1: אה, לא. בטח,
2: לא. מה אתה חותם?
1: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה
2: אתה חותם? אתה לא חותם.
1: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותם הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותם. כל הזמן אני חותם בקשות העברה. אני חותם על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם אני חותם את זה על המקום.
2: מה יש?
1: אם יש התפעלויות.
2: מה זה?
1: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפעלויות,
2: לא?
1: זה ככה, יענו, הולכים מכות, נו, זה, התפערויות.
4: התפערויות.
1: נו, אמרתי, התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. דוד, זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ואת האמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל, זה משוגע, זה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטר, זרק אותו על הרסר, חייתי, קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא 4. והרסר קיבל עברה לתל השומר. שמו לו את השיניים בגבס. הלאה, הלאה.
4: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
1: כן.
2: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
1: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
2: למה אמרת מוזה?
1: מה?
2: למה אמרת מוזה?
1: מה, אתה אמרת, גם אני אמרתי, מה, אסור לדבר?
2: אתה יודע מה זה מוזה?
1: יאללה ולך, אני לא יודע מה זה מוזה.
2: מה זה מוזה?
1: מי לא יודע מה זה?
2: תגיד לי מה זה
1: מוזה. יאללה, זהו, כולם יודעים מה זה.
2: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
1: יאללה חפף, סגור עניין, אני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
2: תגיד לי מה זה מוזה?
1: אני יודע מה זה בולוזה. אני יודע איפה בלוזה.
2: לא חשוב, של דוגמה אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, קל עליו הוא מכיר את
1: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על הסל, על המסטיק. את ה... אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
2: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
1: אלא, זה שיר זה אורגינל.
2: יש לנו סגל מיש.
1: למה? אל תשיר את זה.
2: למה?
1: מה, אתה משוגע אתה?
2: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
1: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע את זה, זה הולך בטלוויזיה.
2: אבל זה דוגמה, אל תשאיר.
1: תשמע את זה, תערוג אותי.
2: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותה.
1: לא, אני לא בעניין הזה, אל תחפף אותי מהזה.
2: למה, מה יש לך?
1: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
2: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
1: בוא נעד, תדע לך, אתה, זה דוגמה.
4: דוגמה, כן.
2: שאלת חיים?
1: תן גז.
3: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה היא שם על המשכן שלו.
1: אלויה, אלויה.
4: כן, כן.
2: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
4: לא, לא, לא, לא, אבל, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
2: לא, אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
4: אלמנט. כן.
2: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
1: לירי,
2: למה אני אגיד לך את האמת שלי, הליריות 70% מהחיים. ברוטו.
4: ברוטו.
1: ו-40% בבית סוהר, נטו.
4: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
1: כן.
2: לא. לא, אני לא חושב שיש לי צפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
4: אתה תחזור לפה?
2: יש לי צפות.
4: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטנה. אגב, אתה יליד הארץ?
2: לא, אני מהתפוצות.
4: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
1: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
2: כאילו שאתה יודע איפה זה.
4: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
1: מה, אני אטלס חרטא?
4: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
2: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
4: כן, רפי, רפי, באמת,
1: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? מה אתה מה ככה? חיית קבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה? תדבר רנג'אנה. אנו פינקולדה. שחק אותה ספרינג ככה.
4: כן, רפי, רפי, מה...
2: מה נשתנה?
4: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
1: מה שאל?
4: שאלתי מה הביא את רפי, הלום.
1: שלום, הרפסן מקלע ארבע אדוקה. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, יענו בשביל התחצפות, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. הראת עליי מי התחלה אתה. אמר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת! אגיד לך את האמת, רפי זה בחור טוב.
4: בחור נפלא.
1: חיית העיניים שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
4: כמה זמן?
1: שבועיים.
4: שבועיים?
1: כן, הוא שבוע, אני שבוע. אינטגרציה, אינטגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה, אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שירים.
4: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשאול זאת מפיך, מה הביא אותך הלום?
2: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
4: בצורת שיר, עם מנגינה.
2: בטח.
4: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
1: למה לא, עד רבה.
4: בטח.
5: מיד אחר מלחמת ששת הימים נסענו להופעות בדרום אמריקה, וביקשו שאם אפשר שנעשה משהו ביידיש. עכשיו למי שמכיר אותי, אני לא יודע אף מילה ביידיש, שייקה ודאי לא יודע יידיש, פולי שומע יידיש, אבל גם כן לא מבין אף מילה. אבל פשנל הגדול תרגם לנו את המערכון, המכונית המגויסת ליידיש, והנה תראו קטע, בבקשה.
1: שייקה!
6: יו!
1: שייקה!
6: יו יולה!
1: Bring me a buffalo from the cantina.
6: The cantina is open?
1: Yes, it's for me.
6: It's for me?
1: Yes.
6: Is it a stuck in buffalo?
1: No, it's a stuck in buffalo.
6: Buffalo, is it a stuck?
1: It's a stuck.
6: Bring me a Coca-Cola with buffalo.
1: Shai.
6: Yes.
1: It's a stuck in buffalo.
6: It's a stuck in buffalo. Bring me a Red Bull with buffalo.
1: מוס, מוס?
6: רדבול, רדבול.

0: ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל שירי דיכאון. הפסטיבל מועבר אליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות.
0: השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט יעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים.
1: במושב משמר הדמעה
0: ובשכונת תל יגון.
1: שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים.
0: וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה.
1: שיר מספר אחד.
0: שירו של הזמר דני קליידרמן. לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.

0: תודה, תודה לך.
1: למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא.
0: קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה אומר ככה? ככה, אליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבכה כעץ עזוב זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק.
0: אתה ראית מה שאני ראיתי?
3: בטח. מה ראית?
0: המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים.
3: בכלל, הוא גם משתמש במילה אינטוזים. מה זה רע? אינטוזים זה משאיר טעם טוב.
0: מה זה? מכרת לי אשליות. זה ההפך, זה אופטימי. מכרת לי אשליות.
1: מה רצית שאני אמכור, תירס?
3: אני מבקש, אדוני.
1: אשליות זה מה שהולך היום בשוק.
3: אני מבקש, לא
1: להפך. אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי.
3: בסדר, לא
1: יגיד. אופטימי, אליק.
3: כמה נקודות ניתן לו?
0: אני הייתי נותן לו מקסימום 3 בסולם איוב.
1: רגע, למה כל כך מעט?
3: 3 זהו.
1: למה?

0: אני שרתי שיר שלם.
1: אתה יודע מה, קח חמש.
0: מה קח חמש? מה, אתה עושה לי טובות?
1: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
0: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
2: לא נכון, לא נכון, זה לא נכון.
0: סולם איוב, סולם אלומיניום.
1: אני מבקש.
0: פסטיבל אלק. לך יעת עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה? מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
3: שקט, שקט.
0: עזוב אותי, אל במיקרופון פתוח?
3: כן.
0: שופטים של התחת.
1: ונעבור לשיר...
0: איי, איי, איי! אני לא ידעתי שהמיקרופון פתוח. איי!
1: שיר מספר... שיר מספר שניים, שם השיר, אמא, אמא, אמא, אמא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אמי בתוך עולם שחור.
4: ולביצוע שיר מספר שתיים, יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב.
1: יצחק יעקב, בבקשה.
5: שלום,
0: שלום,
5: יעקב. אפשר? A one, a two, a one, two, a one, ta.

0: לא, יש עוד אימון.
1: תודה, תודה, באמת זה מדכא מאוד.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב, מאוד.
2: יש שם שורה אחת בשיר שממש מוציאה את החשק לחיות.
0: איזה?
1: כי אני חנוק עם מי.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב.
0: ידעתי, ידעתי.
2: תגלי, השיר הזה על אמא שלך זה אמיתי, זה מהחיים.
0: בטח, דוקומנטרי.
1: ידעתי. אנחנו נתחשב בזה בניקוד.
2: בהחלט.
0: מתחשבים בדברים כאלה?
1: ודאי, ודאי.
0: אז גם גילו אצל האבנים באורז.
2: נתחשב גם בזה.
0: תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי. אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה. בחיית כל. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים, זה יעזור לי לאללה.
1: תודה רבה.
3: נורא, כמה נקודות ניתן לו?
2: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אך מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
3: אקונומיקה.
2: זה 8 בסולם יעקב.
3: יצחק.
0: 8?
3: כן.
0: כי אבא שלי אחורי גמד, זה גם כן בחיים, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאללה.
2: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3, שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר: גוסס לאיתי
4: מה קרה?
2: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
4: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו...
5: ראשי כבד עליי, כושלות אל שתי רגליי,

0: יהיה?
1: מי?
0: הרמטכ"ל.
1: מה?
0: תימני.
1: יהיה.
0: מתי?
2: כשיבוא המשיח.
0: מתי יבוא המשיח?
1: כשהרמטכ"ל יהיה תימני. בחור.

0: Δήμα Άσκαρα.
1: Κίσιντζερ κυβέλ αργαλάτ κυβέμπ δεμέ.
2: שלום שמחה.
3: שלום ששו.
2: יוסף מהאריה עדיין לא הגיע.
3: למה אתה צריך את יוסף מהאריה?
2: לא.
3: אז למה שאלת אם יוסף מהאריה עדיין לא הגיע?
2: שאלתי. יש לך שאלה יותר טובה מהשאלה הזו?
3: אתה יכול לשאול מה שלומי?
2: מה שלומך?
3: יותר טוב שלא תשאל.
2: זה מה שעשיתי.
3: עכשיו תהיה בשקט, תתן לי להתרכז באותיות של העצור.
2: תתרכז, תתרכז. לא אני זה שאפריע לך. תתרכז. קיסינג'ר בא, קיסינג'ר הולך. תתרכז, תתרכז. לא, תתרכז, תתרגש.
3: מה זה אתה עושה?
2: מה אתה רוצה שאני אעשה, שאני קורא את העיתון?
3: תשיב, ססון, תשיב.
2: חוץ מזה, איזה חדשות טובות אתה קורא בעיתון של היום?
3: העיתון הזה לא של היום.
2: אז אתה קורא היום עיתון של מחר?
3: העיתון של מחר יוצא מחר, זה העיתון של אתמול.
2: זאת אומרת, אתה קורא רטרופקטיבי. אתה שכבר קורא, למה שלא תקרא היום עיתון של מחר?
3: אם אני אקרא היום עיתון של מחר, מה יישאר לי לעשות מחורתיים?
2: על זה לא חשבתי.
3: תקח כיסא ותשב, סך.
2: איזה מדורים יש היום בעיתון של אתמול?
3: מדורים, כל מיני. יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח.
2: זה תן לי את מדעי הרוח.
3: למה אתה מתעניין במדעי?
2: לא, אני מתעניין ברוח.
4: שלום גבירותיי ורבותיי.
2: או, שלום גם לך, קהל נכבד.
3: שלום יוסף.
2: טוב, יוסף, טוב. פדל, שב איתנו, יוסף.
4: מחכים הרבה זמן.
3: מחכים.
4: תשב, ססון, תשב.
2: איך אני יושב אם אתה יושב על הכיסא שלי?
4: תשב על הכיסא שלי, אין
2: דבר. אללה, חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל.
3: מה נשמע, יוסף?
4: מה נשמע? חם בטבריה.
2: אללה, חם.
3: טבריה תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר.
2: אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה. אם זה כך, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות קריר.
4: השוטר צודק, אין מה לדבר. החום עולה למעלה, זה נכון, אבל הוא עולה, עולה, רואה את שפת, תכף יורד בחזרה.
3: יוסף, תספר מה חדש בעריה.
2: מה חדש, יוסף?
4: גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית פה אחד להקים כור גרעיני בטבריה.
2: או, מזל טוב.
4: בקרוב אצלכם, בקרוב.
2: כור אחד סימן לכורים רבים.
4: נכון.
2: מה זה כור גרעיני?
3: כור אתה יודע מה זה?
2: זה אני יודע.
4: מגרעינים אני לא צריך להסביר לך מה זה.
2: טוב, זה ידוע לי מילדות.
3: אז הנה אתה יודע מה זה כור גרעיני.
2: טוב, בכלל, בשביל מה זה טוב, כור גרעיני בטבריה?
4: היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים, שלושה כורים גרעיניים משלה, אין לה מה לעשות יותר בעיר.
3: נכון.
4: היא יכולה להתלבש, לקחת את החפצים וללכת לקיבוץ. חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים שלוש, כבר במחשבה שביעית שמינית, אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה כור גרעיני משלה.
2: איך מתאים?
4: מתאים?
3: א', כל כור גרעיני צריך להיות במקום סודי.
2: נו.
3: נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי צדיק.
2: זה נכון.
4: תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הכור הסודי הטבריה.
2: יופי.
3: תגיד לי, יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהכור אמור היה להיבנות בקרקור?
4: בתחילה חשבו לבנות את הכור בקרקור, אבל היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור? יש הרבה רש, אם זה עושה בלגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד, האם ראית כבר את הכור בטבריה? יש פחות רשים, קצת יותר טטים. ננסה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
2: אני? האם ראית כבר את הקיר בכוח על? זה קשה, קשה.
4: אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
3: האם ראית כבר את הכור בקרקור?
4: לא, מה, בנו בקרקור, רואה שיש שם
2: בקרקור. תאמר לי, יוסף, מה יעשו שם בשוס מוזר הכור הגעני?
4: מה שרוצים, בכור געני אפשר לייבא, לייצא, לשווק. לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בבריה, צוללות, פיצה.
3: לא רק פיצה, אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר.
4: הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה.
3: אתה יכול לעשות ריבה משיזופים. אפילו בנזין מדגים.
2: מה? בנזין מדגים?
3: אתה תראה, אנשים עוד מעט לא יסעו על בנזין, יסעו על דגים.
4: לא ידוע לי על זה.
2: אני לא שמעתי על כך.
3: בכנרת יש דגים?
2: נו.
3: איפה מגיעים הדגים לכנרת?
2: מתנובה.
3: ולפני שהיו בתנובה הדגים, איפה היו ססר?
2: אני ערב בהצגה יומית, אני יודע. מה אתה שואל אותי שאלות?
3: בים התיכון היו ססר. בים התיכון, כמו שכולנו יודעים, יש בנזין.
4: זה ידוע, זה ידוע.
3: עכשיו, כשדג צמא, הוא שותה?
4: מה אתה רוצה שהוא ישחה עם מימייה? מה הוא...
3: עכשיו כשהוא שותה הוא בולע בנזין.
2: סחה, כאילו לבריאות.
3: וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין.
4: זאת אומרת, אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה, אומר לבנזינאי, תשים לי בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים, בודק אם יש שמן דגים במנוע, ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה.
3: נכון.
2: ואני מה יש לי לעשות בעפולה?
4: בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבריה.
2: ומה, אם חס וחלילה יגמרו לי הדגים בדרך?
4: תיקח איתך קופסה סרדין עם ספר.
3: הנה, קראתי היום בעיתון שבשוויץ.
2: מה קרה?
3: בשוויץ.
2: מה זה?
3: שוויץ, שוויץ, בעידה ג'נבה.
2: בקילומטר ה-101.
3: המציא שם איזה פרופסור שוויצי לאנרגיה שוויצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים שוויצרים.
2: ילדים?
3: ילדים באיזה גודל וצבע שאתה רוצה. כמו שעושים טפטים.
2: ומה יהיה על האישה?
3: בעידן הגרעיני כנראה לא צריך אישה בכלל.
4: תסלחו לי, גבירותיי ורבותיי, שאני מתפרץ, אבל אישה זה לא רק בשביל ילדים.
2: נכון.
4: אישה, אם מסתכלים עליה מהצד הנכון, אישה זה גם בשביל שיהיה שמח בגוף.
3: נכון.
4: בשביל מרגוע לחשת.
2: בראבו.
3: בשביל חשקוקים עם האישה, אתה לא צריך אישה, יוסף.
4: אולי אתה לא צריך, אני
3: צריך. המדע, כמו שאני מכיר אותו, ממציא כדור נגד חשק.
2: אוי, עלי, ואיך הוא יעבוד, הכדור הנגד חשקי הזה?
4: כמו שעובד כל כדור כשהוא עובד, לא? אתה נגיד יושב בבית ואשתך שוטף את הרצפה, פתאום מתחשק לך לשים את הראש באחת מהפינות של אשתך. אבל אתה יודע שאם תנסה לשים את הראש, תקבל בעיטה באזור החשק, ולזה אין לך חשק. אז אתה לוקח חשקומצין אחד, ככה בחצי כוס מים, החשק הלך ואשתך יכולה לגמור לשתות.
2: מה אגיד לכם? אני אין לי בעיה כזאת.
4: למה?
2: למה אצלי בבית אני שוטף את הרצפה?
5: אתם תראו, כשהקור יתחיל לעבוד, תהיה פריחה כלכלית, אנשים לא יצטרכו לעבוד בכלל, את הכל יעשה הקור.
2: ומי יפעיל אותו, העירייה?
4: לא, יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד, שהוא ילחץ על הכפתור האוטומטי.
5: זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס.
2: מטוס ללא טייס?
5: בטח.
2: אני לא שמעתי, אני שמעתי רחוב ללא מוצא.
5: יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג. ללא טייס.
2: אולה, בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הקור הגעני הטבריאני.
4: זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית. טבריה תלבש חג.
2: מה אתה תלבש, יוסף?
4: מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. זה היה יפה.
2: יפה, יפה.
5: אתה אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית ערום.
4: זה היה יפה.
5: אני רק מקווה, יוסף, שאם הקור הראשון יצליח, העירייה תעודד בניית קורים נוספים.
4: יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו קורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר קורים לזוגות צעירים.
2: וחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי קור לזוגות צעירים.
4: למה זוגות צעירים? מה, אתה צעיר? אתה חתיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים?
2: ואתה, מה, אתה גר שכון עובדים? מה, אתה עובד? תרשום, יוסף.
4: העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים שכל אחד יחזור אל קור מחצבתו וכל איש ישב תחת קורו ותחת גרעינו ונאמר...

0: אתם מהטלוויזיה? הגמר השמיטה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. רפי! בוא, קוראים אותך, בוא! תכף יבוא, תכף. הנה, זה רפי. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך זה הולך. הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלמה. אחריכם זה הולך בטפרקולדם, ואחריך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה.
0: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
1: אני לא יודע.
0: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז זה המצלמה, והולך בחלכה בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה, לא?
0: אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה יהיה? איזה הופעה בטלוויזיה?
1: מה
0: זאת אומרת
1: איזה הופעה?
0: מה,
1: אני...
0: הוא מצלם אותי.
1: הוא מצלם עכשיו
0: בטפל כל זה. ואז הולך בטפל כל זה. ואחרי כן בכזה, בטלוויזיה, כן?
1: טלוויזיה.
0: עכשיו אנחנו נהיה בטלוויזיה.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: עכשיו איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה. אתה אמרת בעצמך. מה?
0: לא רוצה לדבר איתך, לא רוצה לדבר.
1: למה אתה קורא? מה אתה רוצה?
0: מה אתה רוצה? צחוק עליי.
1: אני לא רוצה לך בטלוויזיה.
0: אתה אומר, איפה זה יהיה? אני אומר לך בטלוויזיה. לא, אתה לא הבנת אותי. אני יודע בטלוויזיה, אבל...
1: אז מה?
0: איזה הופעה, איזה קטע יש בטלוויזיה.
1: איזה תשדיר?
0: תשדיר, תודה רבה לך.
1: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
0: איפה אני אגיד מה אני יודע את המילה הזו? תשדיר, זהו, אז איזה תשדיר?
1: אני חושב מוקד.
0: מוקד? מה, אתה צ'צ'ולינה?
1: אז אולי מורשה.
0: מורשה.
1: תודה.
0: קשקשת, זהו.
1: תעשה צחוק.
0: טוב, טוב, הגמד. אל תעשה לי ברז, אני אשאל אותך כמו שקבענו.
1: כן, מה?
0: אה, בסדר, מי זה?
1: הנה, הוא בא, הוא בא.
0: מי?
1: זה מהטלוויזיה.
0: זה גם מהטלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו, איזה... זה, נו, דניאל פאר.
1: מה פאר?
0: לא פאר.
1: תקל עליו, אתה לא מכיר אותו?
0: רפיק חלבי.
1: איך רפיק?
0: רפיק. אה, וואלה, עכשיו אני גיליתי אותו. זה, נו, קרמית גיא. קרמין גיא, רואים לפי הרווח בין עוזניים. היום מה יצאו?
2: מה שלומכם?
0: שלום, שלום חביבי.
2: שלום לכם.
0: כל הכבוד לכם, אתם על הכיפאק.
2: שלום, שלום.
0: אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תחבלו. הולכים ונובלים, נובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. אלה, כל הגבור. איזה גביר.
2: כן.
0: אני יודע איך ללכת לשאול, עם נעליים או עם גרביים.
2: כן.
0: כל הכבוד לכם, אבל. אתם חבר'ה... כן, שכחתי... סליחה, יש לנו... רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
2: שלום, שלום.
0: ושלום לכם ושבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: חג שמח.
2: חג שמח.
0: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
2: סוכו של יום.
0: אין שכדן. זה
2: כן.
0: רק סליחה עוד סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
2: אתם משתרים, יש לכם משהו ביחד?
0: אנחנו ככה יענו צמד.
2: צמד זה יופי, כן.
0: אתה שמעת, צמד הפרברים.
2: כן.
0: זה לא אנחנו.
2: כן.
3: חיפה, כלא שש, הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי בכלא שש, תמצא אותי. וואי לי, וואי לי, וואי לי.
1: אני לבד.
3: סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף.
4: ויילי, ויילי, ויילי.
2: קולות אלה שאינכם שומעים אתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא 6 הידוע. אנו נמצאים אתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חברה, שבו על הכיסאות.
0: על העיני.
2: על הכיסא, כן?
0: על העיני.
2: על הכיסא.
0: על העיני, עיוני.
2: כן. שמך. שמך.
0: איך? שמי, אין בעיה. שמי...
1: הוא יודע,
0: אהרון.
1: אהרון, אהרון.
0: באמת, אהרון. למה לחשבת פנחס, וואי?
1: אהרון.
0: אהרון, אני סוער 442093.
2: כן, משמך אתה.
0: רפי הוא עשיל 442092.
2: כן.
0: רפי, רפי, כן.
1: רפי.
2: רפי.
0: רפול, רפול.
2: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
1: פרי?
0: פרי גורט.
2: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
0: מה, תרגום, תרגום.
2: האם גם אתה כותב לפעמים?
0: אה, לא. בטח,
1: לא.
0: מה
1: אתה חותב?
0: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה
1: אתה חותב?
0: אתה
1: לא חותב.
0: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותב הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותב. כל הזמן אני חותב בקשות העברה. אני חותב על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם אני חותב את זה על המקום.
1: מה יש?
0: אם יש התפעלויות.
1: מה זה?
0: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפעלויות,
1: לא?
0: זה ככה יענו לכם מכות, נו, זה התפערויות.
2: התפערויות.
0: אמרתי התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. גם את זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ואת האמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל, זה משוגע, זה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטר, זרק אותו על הרסר, חייתי, קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא 4. והרסר קיבל עברה לתל השומר. שמו לו את השיניים בגבס. אהלן, אהלן.
2: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה חופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
0: כן.
1: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
0: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
1: למה אמרת מוזה?
0: מה?
1: למה אמרת מוזה?
0: מה, אתה אמרת, גם אני אמרתי, מה, עשו לדבר?
1: אתה יודע מה זה מוזה?
0: יאללה, יאללה, שאני לא יודע מה זה מוזה.
1: מה זה מוזה?
0: מי לא יודע מה זה?
1: תגיד לי מה זה
0: מוזה. יאללה, זהו, כולם יודעים מה זה.
1: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
0: יאללה, חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
1: תגיד לי מה זה מוזה.
0: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
1: לא חשוב, של דוגמה אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, קל עליו הוא מכיר את
0: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על הסל, על המסטי. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
1: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
0: אלא זה שיר זה אורגינל.
1: יש לנו סגל מיש.
0: אל תשיר את זה.
1: למה?
0: מה, אתה משוגע אתה?
1: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
0: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע את זה, זה הולך בטלוויזיה.
1: אבל זה דוגמה, אל
0: תשמע את זה, תערוג אותי.
1: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותה.
0: לא, אני לא בעניין הזה, אל תחפף אותי מהזה.
1: למה, מה יש לך?
0: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
1: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
0: בוא, תדע לך, אתה, זה דוגמה, כן?
2: דוגמה, כן.
1: שנתחיל?
0: תן גז.
1: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה היא שם על המשכן שלו.
0: אלויה, אלויה.
2: כן, כן.
1: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
2: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
1: אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
2: אלמנט. כן.
1: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
0: לירי,
1: לירי, לירי. לירי, למה אני אגיד לך את האמת שלי, הלירי עוד 70% מהחיים. ברוטו.
2: ברוטו.
0: ו-40% בבית סוהר, נטו. לא מצטעי לגלל.
2: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
0: כן.
1: לא. לא, אני לא חושב שיש לי צפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
2: אתה תחזור לפה?
1: יש לי צפות.
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטנה. אגב, אתה יליד הארץ?
1: לא, אני מהתפוצות.
2: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
0: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
1: כאילו שאתה יודע איפה זה.
2: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
0: מה, אני אטלס חרטא?
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
1: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
2: כן, רפי. רפי, באמת,
0: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? מה אתה מה ככה? חיית קבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה? תדבר אורנג'אנה. אנו פינקולדה. שחק אותה ספרינג ככה.
2: כן, רפי, רפי, מה...
1: מה נשתנה?
2: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
0: מה שאל?
2: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
0: שלום, הרפסן מקלע ארבע אדם. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, יענו בשביל התחצפות, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. נראית עליי מי התחלה אתה. הוא אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת! אגיד לך את האמת, רפי זה בחור טוב.
2: בחור נפלא.
0: חיית העניין שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
2: כמה זמן?
0: שבועיים.
2: שבועיים?
0: כן, הוא שבוע, אני שבוע. אינטגרציה, אינטגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק שהעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה, אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שלי.
2: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשמוע זאת מפיך, מה הביא אותך הלום?
1: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
2: בצורת שיר, עם מנגינה.
1: בטח.
2: היית מוכן לשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
0: למה לא, עד רבה.
2: בטח.
0: טוב, אני אקח את הקצת, טוב.

0: בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר.
1: אללה אמרתי לטוויל שאם עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו אני שובר לו את החכה.
0: בחיים הכל עובר,
1: ימח שמו,
0: השנים חולפות מהר.
1: אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי שני גמבר גדול, ארבעה לוקוס, חמישה מוסר ואחד ברבוס, ולא כזה גודל? אתה מאמין?
0: מי? טווי?
1: טווי.
0: מאמין? בחיים הכל עובר, השנים...
1: אלא אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה הייתי הולך הביתה מבסוט.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי, בחיים הכל עובר.
1: עובר עובר, אבל תעביר מהר, יאללה.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר.
1: תשאר אתה. וואלך יא סלמנדרה, יאללה וואלך יא טורפת, חכמה על דגים קטנים, נראה אותה חכמה על מדוזות. לך הביתה.
2: וואלך זה הבית שלה.
1: מה פתאום, הבית שלה זה בירקון.
2: בירקון. עכשיו אני יודע למה עזבה את הבית. תגיד, דייג אוהב דגים?
1: מה אוהב?
2: דגים.
1: דייג.
2: אוהב?
1: דגים.
2: דייג.
1: אוהב, בטח אוהב.
2: אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום, נענקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס זה?
0: בחיים הכל עובר.
1: חכם בלילה זה. תגיד,
0: השנים חולפות.
1: נגר, אוהב עצים?
0: בחיים הכל עובר.
2: מה אוהב?
1: עצים.
2: נגע?
1: אוהב?
2: עצים?
1: נגע.
2: אוהב? בטח אוהב.
1: אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם? מה עם עצים?
0: בחיים הכל עובר.
3: תגיד.
1: אהלן. صباح الخير عيوني ما عجني
3: شطير اوهب تا ازرح
0: بحيم اكل
3: اوهب ولا اوهب
2: بטח اوهب
1: זה מתפקידו לאהוב את האזרח.
2: ואהבת לאזרחך כמוך.
3: אז אם השוטר אוהב את האזרח, למה הוא עשה לי רפורט אתמול?
1: אתה אזרח, אתה? אתה פרחח. בעליק על האזרח. תשן, תשן, זרזח. מה קרה?
3: תרים.
2: קופסה סרדינים ריקה. כל הסרדינים ברחו מבתוך.
1: הבאת ברחו, היה להם צפו בפנים. אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני.
3: ועוד כל השמן ככה על העין.
2: ועוד שמן דגים.
1: תזרוק לים.

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר הכיל בעבר.
1: כבד בקר.
0: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעתה בכל קורקבן של אופקר.
3: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעתה בכל קורקבן של אופקר.
3: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
3: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
3: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
0: שעת 40 שעה דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום שלושה.
2: שלושה.
0: שלושה. במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
2: השניים.
4: אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
3: קומפניון.
2: קפוץ.
0: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
5: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
0: לשפת הים?
5: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
6: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
2: יותר!
6: חסכוני יותר?
2: יותר!
6: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפך עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
3: ימין ושמאל.
6: תני לגבר שעון חול.
3: רק חול והחול.
6: מוצר מצוין של חולודנקו, כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
0: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא.
0: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
3: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון. ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
4: קניתן קרמלי מחיפה! בקבוק... בקבוק תסס, שהחתיק איכות הסערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא הירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שחשכו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
0: כנעוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט אדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט אדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהוא טוב במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: Chamo...
1: Mutai!
2: שבוע טוב.
0: אליה.
2: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
0: איך?
1: אני יודע איך!
2: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
0: ברגים, מפתחות שבדיים,
3: סכום
2: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, תדדו סיכות ראש בשפע לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית,
0: מתנה שימושית,
3: מתנה מהפכנית
2: של חברת זרעונית.
4: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית, קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
2: הלו זרעונית, תשמע,
4: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
5: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא. כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
6: נחשת נכון.
5: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע איך הצלחת ללחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית. האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
6: לא, לא, לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלטות ומכניס בפנים את השכנים. וזה מוכרח לוצא.
5: אני מבין, אני...
6: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ, בקיץ אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
5: ואם אף אחד לא יוצא, מרנק.
6: נו, אז איקס.

0: ולאחר הגילוח, הרצם משמש קלוי עטוף בעלי חס המיובשים, יעני כליל חייך סומק נערים, הסתמקי עם חרצן קוקסינא.
1: קוקסינא, לכל אישה
0: גברית.
2: את מחכה לאורחים? בעלך הזמין את השכנים? המסיבה בעיצומה?
3: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר
4: משהו. תשתו משהו?
2: לא, תודה, אנחנו רעבים.
4: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאין?
2: לא, תודה, אנחנו רעבים.
4: יש לי מיץ! נטול מיצים!
5: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית! טעים תמיד, מוכן תמיד, העם החליט מרק שועית.
2: האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעתה אורות בכל הצבעים?
6: היי כחולה?
2: היי סגולה?
6: היי ורוד ורוד?
2: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק? ואנחנו שמחים לארח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967.
7: מר מורנו, בבקשה.
8: גש בבקשה.
7: מורנו, בבקשה.
8: אני אעזור מורנו. יוסי
2: מורנו. מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
9: קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
2: כן, כן.
9: אז כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לי. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
2: כן.
9: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזנגוף במהירות של 120, ואני...
2: 120?
9: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע, ונכנסתי בזהירות, בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים, ואיפה אתה עולה?
3: תמשיך, מורה.
9: אני ממשיך, אתה עושה תנועות, מצחיק. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
2: כן.
9: אז אני לא איבדתי את העשתונות שלי והשתמשתי בפתגם הידוע ואדרת פני שכנה. כן. אז אני...
3: אז אתה אדרת אותה, כן?
9: לא, אני חרשתי ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל, ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה. כן. והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
2: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה.
9: אני יכול למסור דרישת שלום?
2: לא, מורנו.
10: דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמריאם ולתלמה ולכולם. שתהיו בריאים.
2: מורנו,
10: האמא שלי.
2: לנאפולי,
11: לגנואה,
12: לחיפה, לאריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין,
13: לקונוטרה, לשאול השם,
12: לסואץ.
2: עשה חיים, סע בזחלמים.

0: ערב טוב. האמת, סיטואציה קצת מוזרה לעשות סטנדאפ בלי קהל. לא משהו שחשבתי עליו בכלל, שכל האנשים פושטרים את זה אנשי צוות. גם אי אפשר לאלתר איתכם, זה מה שמבאס, כי אני מכיר את השמות שלכם. זה אן, תמר, קרני, זה לא... אז קשה. אבל מה לעשות, העולם משתגע. האמת שאם לפני חודש מישהו אומר לי ששליח פיצה ירוויח פי 10 ממני, לא הייתי מאמין לו. שאחראים עדפים מרמי לוי יהיה יותר עסוק ממנכ״ל גוגל. שנייר טואלט יהיה כמו כרטיסים לעומר אדם, חצי שנה אפשר להשיג. זה לא להאמין. באמת זה לא להאמין. גם לקחו לנו את התגובות הכי טבעיות שלנו. ביטלו לנו, חיבוק, נשיקה. אני חושב עכשיו לכל החבר'ה שמטיסים אותם עכשיו מפירו, ההורים לא רואו אותם איזה חצי שנה, שנה. מדמיינת אבא עושה הפתעה לאשתו, רוחלה, נחשי מי הגיע. מישהו שלא ראית כבר 8 חודשים, רואי כנס, האמא. הילד מתרגש, אמא. לקחו מאיתנו את החיבוק. אני מת שזה ייגמר, אתם יודעים שזה ייגמר? אנשים יחבקו כל דבר, אנשים יחבקו עצים, שעות בפארקים, ייתנו כיפים לכלבים, אתם לא מבינים מה יקרה. אני גם מתגלגל לפרטיות שלי בבית, יש לי 3 ילדים, כל אחד מחובר אונליין לכיתה, למורה, כל מקום שאתה הולך אתה עם מסך, אני יוצא ערום, רואים אותי, יצאתי מהמקלחת, הבת שלו, אבא, אני עם כל הכיתה, כנס למקלחת. זה לא נעים, כל הבית מחובר אונליין. כל כיתה דלת שנייה, שמע אותי מפליץ, בית ספר שימוני, זה לא נעים, העולם משתגע. ויש חרדה באוויר, ויש מתח באוויר. אז בגלל זה בימים האחרונים ישבתי בבית ואמרתי לעצמי, אדיר, אם יש דבר שאנשים צריכים עכשיו, זה קצת הומור. אז הרמתי את הכפפה, עם כפפה כמובן, כי אני לא אומר אם ככה סתם מהרצפה, וכתבתי בימים האחרונים רק סטנדאפ על קורונה. רק סטנדאפ קורונה, אז המשדר הזה הוא בשבילכם. אז יאללה, בוא נתחיל. תעשו לי כפיים שאני ארגיש שיש פה קהל כאילו. אוקיי. האמת שבהופעה בדרך כלל אני לא על הבמה, אז אני כאילו יצא ויכנס, כאילו לא ראיתם אותי, אני רוצה להרגיש עכשיו אחד התרבות מינימום, בסדר? יצאתי. יצאתי, נכנסתי. להופיע כמו בליל הסדר לחברים. טוב, תראו, באמת, האמת תקופה מלחיצה, תקופה משוגעת, ומתי הבנתי באמת שזו תקופה פסיכית? שהביאו את רמי לוי להרגיע אותי. לא באמת, אם אני הגעתי למצב שפאקן רמי לוי מרגיע אותי, יש בעיה. ועוד במה הוא מרגיע אותי? שיש מספיק נייר טואלט בסופר. המצב בקנטים, חברים. כי אני באמת לא מבין מה הקטע מנייר טואלט. הרי כולם רצו של לקנות נייר טואלט. שאלתי חבר, מה הקטע של נייר טואלט? הוא אומר לי, מה קרה לך? אוטוטו לא יהיה כלום במדפים, לא יהיה אוכל. אמרתי לו, סבבה, לא יהיה אוכל, לא יהיה מלך הרבן. למה נייר טואלט? גם כולם רצו לכספומטים להוציא כסף. אמרתי, מה אתם צריכים כל כך הרבה שטרות? ואז הבנתי שמתי שהוא יגמר נייר טואלט. לא, באמת, אני רוצה להגיד לכם, למה אני לחוץ? אני באמת לחוץ. כי אני רואה כל יום חדשות. אני מזוכיסט. וזה מלחיץ לראות את החדשות. והכי, הכי, באמת מכולם, הכי מלחיצה אותי, באמת מכולם, תסלחו לי, זו קרן מרציאנו. לא יודע, יש משהו בטון של הדברים שהיא אומרת. לא הדברים שהיא אומרת, בטון שהיא אומרת. יש איזה לחץ כזה. ממחר כל האנשים נשארים בבתים. ממחר. למה ככה, קרן כפרה? למה ככה? אפשר רגיל. קטן, קטן. ממחר, סגר. זהו, למה להגדיל כל דבר? למה? מקחת ביום יום? הולכת ברחוב, סליחי לי מה השעה? השעה 3:34, בעוד דקה מעכשיו, דקה מעכשיו, מניין הדקות יעלה ל-3:35. למה ככה? זה מלחיץ אותי, גם ככה יש לחץ. אני גם כל יום רואה את הפרופסור הזה, גבי ברבש, הוא יושב מלחיץ בחדשות, הוא גם נוזף בנו. אומר, תישארו בבתים, תישארו עם הילדים, תישארו עם האישה, זה יכול להיות נחמד. אבל אתה באולפן מגיע כל יום, היא הנבלה, נכון? ממי אתה בורח, גבי? ממי? האמת שלא צריך אותך כל יום. זה לא שאתה מחדש לנו מיום ליום. גיונית עושה לי, גבי, למה באת היום? באתי לדבר על המגפה. אבל דיברת על זה אתמול, אתה יכול ללכת. לא, לא, אני צריך להסביר על המגפה. זה מסוכן המגפה. אבל אמרת אתמול שזה מסוכן. אני רוצה לרענן את הנהלים, יש מגפה. גבי, אמרת לנו את כל מה שצריך, לך הביתה, גבי. האמת בחדשות. אם יש מישהו שאני מרחם עליו אבל בחדשות, את האמת, באמת, ותחשבו עליו, כי צריכים להיות רגישים, זה רוני דניאל. כי הוא די נהיה מיותר, בוא נגיד על האמת. הוא רגיל לשבת בפאנל, לתת את הכתבות המעניינות. הוא היה הבוס של הפאנל, היה מדבר על טילים, על פיגועים, את יואב אבן, היו דוחפים מדי פעם בית חולים פוריה. פעם ב5 שעות, יואב מה המצב? 4 פצועים. תודה יואב, זה התפקיד שלו. עכשיו התחלפו היוצרות. יואב אבן יהיה פאקן כוכב, רוני נהיה חסר משמעות. עומד בחוץ, מסכן כזה, הוציא אותו מאולפן אפילו, מדי פעם מפנים בו, ואילך רוני דניאל שנמצא בחרפ, אני מבינה שהביקוש לגימלים עלה. היה צודקת, יונית, הביקוש לגימלים... שנייה, רוני, שנייה, שנייה, עדכון מיואב אבן, שנייה, אתה רואה את רוני, כוש שלים אימי או של יואב אבן. לא, באמת, ומשה נוסבאום, משה נוסבאום גם מלחיץ אותי, שם אותו באולפן, עכשיו, משה נוסבאום, אני מת עליו, אני מת עליו. אבל תמיד לפני שהוא מתחיל דיווח, תשימו לב, יש לו פרצוף, כאילו אומר לך, וואו, וואו, מה, אני עומד לדווח, נכון? תמיד. אליך מושה נוסבה עם הנחיות חדשות של המשטרה. הלך עליכם. לא, אני באמת בלחץ, אני חייב להגיד לכם, בהתחלה, לא היה כזה מלחיץ, בוא נודע לאמת, בהתחלה, לפני שבוע, נכון? היו מסיבות עיתונאים חמודות כאלה. ביבי היה מראה סרטונים של אפצ'י, ליצמן היה מגיע עם כובע מצחיק הזה ממלמל, היה נחמד, בידור טוב לכל המשפחה. האמת שאני ראיתי את ליצמן במסיבת עיתונאים, המילה הראשונה שקפצה לי לראש זה קריזמה, באמת. כמה קריזמה יש באיש, כמה אש, כמה אנרגיה, כאילו בן אדם נכנס לחדר, החדר מלא. שומרים מסמר הערב, אומרים ליצמן, עומד הבן אדם, מדבר, אתה ממוגנת. האמת אני צוחק, אל תיקחו אותי ברצינות, ליצמן זה לא קריזמה. לא, באמת, איזה קריזמה יש לה, באמת. הוא חמוד, אבל חוץ מ... לא, אפילו זאת עם השפת הסימנים נגנבת, איך מתרגמים אותו? איך מתרגמים אותו? אבל מי גאון? ביבי גאון. באמת, ביבי גאון. למה? הוא הביא בכוונה את ליצמן כדי לצאת טוב מולו. אני גם קלטתי את המהלך שלו. הוא גם נתן לו לעלות אחריו. תראו, אני סטנדאפיסט, יש חוק בסטנדאפ, שתדעו. אם יש סטנדאפיסט תותח, לא עולים אחריו. זה חוק, זה ידוע. וביבי ידע את זה. וליצמן נאיבי. אני מתאר את השיחה שלהם לפני. הוא בא אליו, תקשיב ליצמן. אני אעלה, ייתן 5 דקות, יחמם לך אותם. אתה תעלה אחריי, תפציץ. אתה תיתן בראש, וליצמן נגנב. וביבי אמר לו, לגמרי, אתה הולך לאהוב שם. ליצמן, אח שלי, לא עושים דברים כאלה, אחרי ביבי לא עולים. זה כמו שקולפליי עלו להופיע, ואחרי זה יביאו, תביאו מדינה. זה לא עובד הדברים האלה, לא עובד. אבל עדיין, בוא נדע על האמת, אני מתגעגע על המסיבות העיתונאים איזה שפעם, שיהיו חמודות, נכון? כי עכשיו המסיבות העיתונאים זה פחד אלוהים, זה פחד אלוהים. אתה רואה את ביבי פותח, ערב טוב למי שעוד חי. מיד שאסיים, יעלה אחריי, מלאך המוות, יישא דברים. פחד אלוהים, אי אפשר לברוח מזה. אתה סוגר טלוויזיה, קבל פושים לנעת כל הזמן. מה נסגר עם כל הפושים האלה? כל שנייה, טרנג בצרפת, מתו היום 200 איש. טרנג 320 באיטליה בדקה. טרנג, סליחה, 360. פחד אלוהים, למה הם עושים את זה? זה כאילו בן אדם ישכב בבית חולים, וכל שנייה ייכנס אלו רופא. אתה גמור. ייכנס עוד רופא. מישהו שנראה בול כמוך באיטליה, מת עכשיו. זה פחד אלוהים. הפושים לרגום אותי. הגעתי למצב שפושים של אסונות אחרים מרגיעים אותי. אתה מגבל פוש, פיגות, קירה, 3 פצועים, אתה אומר, איזה כיף. איזה כיף, איזה מזל, תתקרו עוד, תתקרו עוד. זה לא הגיוני. גם כל הזמן יש את ההודעות מפחידות האלה בוואטסאפ, מרופאים מאיטליה, אתם מקבלים את ההודעות האלה? כל הזמן קבל הודעה, שלום. מדבר אלפונסו, רופא מאיטליה. רק לפני שבועיים ישבנו פה בים, החזקנו מרגריטות, היה פנן. היום אני יושב על ערימת גופות ואומר לכם, אתם גמורים, אתם גמורים, היינו כמוך, למה עושים את הוואטסאפים האלה? שלום, מדברת נטליה, עורכת דין מאיטליה. אם אתה צריך צבא, אשמח לעשות, כי פה כבר אין למי לעשות. זה פחד אלוהים. גם בפייסבוק אתה קבל הצעות מוזרות כאלה כל הזמן של אנשים מהלחץ, למה לבודד את כולם? בוא נבודד רק את הסכנים. כבר עשו את זה, נשמה. קראו לזה גבעתיים. זה לא עובד, נשמה, זה לא עובד. אבל הכי מפחיד אותי שזה פוגע במבוגרים, כי אני באמת מאוד מאוד קשור להורים שלי, ובצדק יש הורים מדהימים. יש לי חברים שפחות קשורים, קצת מנצלים את זה. יש לי חבר שלסבתא שיש דירה בדיסנגוף, קלטתי אותו מתקשר אליה, סבתא, אני רוצה לשפץ לך את המטבח, אני שולח אליך כמה פועלים סינים, תראי להם מה לעשות, אבל תהיי טובה אליהם, סבתא, תהיי טובה אליהם. וגם כולם מכניסים אותך לפאניקה, נכון? אתה אומר, ניקח הפסקה מהחדשות, נראה משהו קצת אחר, נברח טיפה, שם נטפליקס, הוא מציע לך התפשטות, התפרצות. זה לא הגיוני, אתה מסתכל בתקציר של הסרט, כתוב לך, עזוב תקציר, לך תראה חדשות. אני רואה בשתי את הסרט, אני רואה מט דיימון אומר משהו, אשתי אומרת לי, מה זה, זה לא מקורי. ערד ניר אמר את זה אתמול בחדשות, זה לא מקורי. גם השם של הנגיף הזה מאוד מאוד מפחיד אותי, נכון? COVID-19. למה 19? זה אומר שהאחד, 2, 3, 4 לפניו? זה מפחיד, זה כמו תמי 4. אף אחד לא מספר מה לפני. לא מספרים, אנשים בטירוף. תמשיכו לקרוא לזה קורונה. רק קורונה. ואני די מרחם על יצרנית הבירה קורונה, כי אשכרה חרבנו להם על השם. מי יקנה את הבירה הזאת עכשיו? זה כאילו שיוציאו לשוק שוקו הרפס. זה לא יעבוד. נראה לי מי שימציא את השם קורונה זה אחד שעבד בגולדסטאר. אני בן זונה אמו, אני אומר לכם, אבל לא משנה. אבל בינינו הפאניקה מוצדקת. סגרו מספרות, סגרו קוסמטיקאיות. אחרי חודש נראה כמו מתמודדים בסוף עונה של הישרדות. שיגמר הסגר. גברים יצאו, איזה כיף, איזה כיף. כל אנשים יצאו, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי. התור לקוסמטיקאיות היא כמו התור של האבולאפיה אחרי הפסח. זה לא הגיוני מה שנהיה פה. אנשים השתגעו, אנשים גם קונים סטוקים של שימורים. למה? מה עם כל השימורים האלה? מתי שהוא יגמר הקורונה הזה? מה יהיו עם כל השימורים? תבוא לבן אדם הבית, תגיד לך, רוצה לאכול? טונה? טונה? גבי טונה? אבי טונה? יוסי טונה? לא, אחי, תן לי משהו לשתות. לשתות. מים של טונה? מים של טונה? מים של טונה? שבבית קפה, יגידו לך, בעל הבית רוצה לפנק אותך. בא לך לבבות דקל, שוית אפונה, גזר גמדי, מה בא לך? אחי רוסית, יש את אלה שמפחדים שהשבק ייכנס למחשב לניידים, יש את התקנה הזאת שמותר, ובואו נגיד לכם את האמת, בתור גבר נשוי, לי אין שום בעיה שהשבק יקבל גישה לנייד שלי, אין שום בעיה. אם אשתי תקבל גישה לנייד שלי, זה קצת יותר מפחיד אותי. השבק פחות, כי מה זה השבק? זה הרוב גברים. מה יקרה? תקבל טלפון, דבר עזרה מהשבק, תגיד לי, אתה עדיין בפורנהאב? מה, אתה ילד? חכה לשלוח סרטון, אתה מת. והיחידים שפחות נלחצים, נראה לי בימים האלה, זה הפלסטינאים. כי בוא נודע לאמת, הם קצת אפילו מתנסים עלינו, נכון? סגר, אוי אוי אוי, סגר, מה עושים עם סגר? השבק מאזין לכם לנייד, אוי, אין לכם אוכל מעושה. אבל האמת, חייבים להיות אופטימיים, ואני בן אדם שמשתדל בגדול תמיד לראות את הטוב בכל דבר. ויש פה טוב, יש פה טוב. קודם כל מדברים על מפלה כלכלית, שאני אומר, בוא, תסתכלו על זה אחרת. אני רק החודש הזה הוזמנתי לחמש חתונות שבוטלו, כבר חסכתי 3,000 שקל. שליחים, מניחים את האוכל לרצפה והולכים, כבר חסכת טיפים. אי אפשר להזמין יותר מאסוס, שלא לדבר שזרה, H&M סגורים, בשבילי זה חגיגה, אתם לא מבינים. כי אשתי כפר עליה, מבלה שם ימים. אשתי חושבת שאני המצאתי את הקורונה כדי שלא תלך חנויות, באמת. אני חושב שהרבה הרבה גברים הזדהו איתי, לפחות בקטע הזה, שוואלה זה חוסך הרבה סטרס בתקופה הזאת, כי בוא נודע על האמת. שאשתך יוצאת לקניות, זה מלחיץ. כאילו, אתה חוזר הביתה, אתה קונה בגד חדש, מה, מי איך הבגד? יפה. עכשיו, בינינו כל גבר, אתה רואה את אשתך עם בגד חדש? רק דבר אחד עובר לך בראש, כמה זה עלה, נכון? כמה זה עלה, ואתה מפוקס בדבר הזה. עכשיו, לא נמי ישר לשאול כמה עלה, אתה מתחיל כאילו בפרגון כזה, וואה, יפה, יפה. עכשיו, נשים תחמניות, אם זה יקר, הן אומרות את המחיר בטון זול, נכון? כמה?
1: 2,000.
0: וזו נותן תחושה שהמבצע, לא יודע למה. עכשיו, איך אני יודע אם הבגד שאשתי קנתה יקר או לא? יש לי פרמטר אחד מאוד ברור, אם היא מראה לי אותו או לא. כי אם אשתי מראה לי את הבגד, כנראה שזה זול. כי את הבגדים היקרים, אתם לא מראות, בוא נדע לאמת. מחביאות להרון, שלא תראה, נכון? ואם אתה מוצא את זה, זה אף פעם לא חדש. זה ממזמן, זה משנה, זה שנה וחצי שוכב בארון. כמה עלה? זה לא עלה? זה זיכוי. אשתי הכל זיכוי, באמת. זיכוי זה פתק, זה לא כסף. היא קנתה פעם אחת שהייתה צעירה בגד, לקחה לה זיכוי, וניה לה ארון. לא יודע איך זה קרה. אז זה כבר טוב, שאת הקניות חסכנו, נכון? חופשות. חופשות. חסכנו, אי אפשר לנסוע. גם לבתוך הארץ. המלונות היחידים שנשארו זה מלונות קורונה. נכון? שזה הזיה, התחילו להסב מלונות למתקני אשפוז לחולי קורונה. שאני אומר אחלה רעיון, אני גם חושב על מנכ"ל המלון שמצד אחד הוא איש באמת עם לב מאוד רחב. מצד שני, הוא לא כל כך רואה כמה צעדים קדימה. כי אני לא יודע מה איתכם. אני לא רואה את עצמי בא לי, אשתי אומר לה, ממי, זוכר את המלון שם פוצץ בחולי קורונה? יש שם דיל בן זונה עכשיו, מה את אומרת? למרות שאם אני חושב על זה, די היה לי מתאים להיות במלון כזה עכשיו. כי תחשבו, מה זה, כל האנשים שם כבר חולים בקורונה. הם כבר נשאים של קורונה. הם לא ידבקו. הם היחידים שלא מפחדים. עומדים בבריכה, מתעצ'ים אחד על השני, אגה, צ'ו, צ'ו, צ'ו, לוחצים ידיים, זורקים אלכוג'ל. הכי קרוב לראות איזה אורח חסר מודעות שם? מה, זה לא החליפו מצעים. זה מסוכן. מה אני אגיד לכם, אבל הבידוד והסגר הזה באמת הרג אותנו. כולם צריכים להיות בבתים, כולם בבתים, לא לצאת מהבתים. אני חושב על ההומלסים. תחשב על הומלס, מתקשר למשרד הבריאות. קרטון זה נחשב. מסכנים ההומלסים. ואני בטוח שיהיו כמה נרקומנים הומלסים כאלה שינצלו את המצב, יגיעו ללובי של מלון קורונה.
2: הרגע נחתי מאיטליה עם קונקשן מסין והבן שלי עטלף. אפשר להיכנס?
0: לא, זה הורג אותי גם שיגמר הכל, תחשבו, ייגמר הכל. כל חולי הקורונה יצאו מהמלון קורונה. יאללה, הביתה, נגמר. רק הנרקומן נשאר.
2: אבל אני עדיין משתעל, באמא שלי. אני עדיין משתעל.
0: אחד הפחדים הכי גדולים שלי גם שעוד מעט לא יהיו רופאים. באמת, זה ממש מפחיד. כי התחילו לגייס רופאים מהכנסת. תבוא למיון, ואחמד טיבי יפגוש אותך. זה לא נעים. כי הוא גניקולוג, ידעתם שאחמד טיבי גניקולוג? תחשבו, תיכנס לגניקולוג, פותח לך אחמד טיבי.
3: אהלן, אני דוקטור אחמד, בואי, שבי, תפדל.
0: בודק אותך.
3: תראי, יש בלגן ברחם, יש הרבה דלקות וזיהומים, זה הכל בגלל הכיבוש.
0: איזה מוזר זה שאחמד טיבי גניקולוג. נראה לי בכנסת הוא יכול לנצל את זה, תחשבו. מיר רגב צועקת עליו, אתה טרוריסט, אתה פשיסט,
3: כן? ולך יש פטריה, הנה אמרת את זה, הנה אמרת את זה, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס.
0: אבל זה לא מטורף לחשוב שכל הווירוס הזה התחיל מסיני שאכל עטלף? זה משוגע לגמרי, כי אני אישית לא מבין את הטעם של הסינים. מישהו פעם ראה עטלף ואמר, בוא נעזה עם טחינה? בחיים לא. גם בסטלות הכי קשות, אני לא מדמיין סטלן עם המנץ' שהוא בשיא המנץ' שלו. אומר לחבר שלו,
2: אח שלי, אתה לוקח במבה נוגת, מוסיף עטלף עם קצת מייפל ואתה אף.
0: וכולם רצים אחרי החיסון לקורונה, נכון? החיסון לקורונה. שלא יודעים, ראיתם, אני ראיתי באולפן שישי כתבה מדהימה על מפעל בתל חי, ראיתם את זה? שמייצר חיסון לקורונה, כבר 4 שנים הוא עובד עליו, אבל מה? לעופות. עופות? אני קורא את המנכ״ל המסכן שלו שמודיעים לו, גבי, יש חיסון לקורונה, יש חיסון, אני רץ לתקשורת! שנייה, גבי, החיסון הוא לעופות. מה עופות? איך עופות? למה עופות? כי עובדים פה במפעל על חיסון לעופות. מה עופות? מי אישר את זה? מי אישר את זה? אתה אישרת את זה, גבי. אני אישרתי לעופות. מה, אתם דפוקים? שבוע שעבר עשינו ערב צוות על האש, הרגתי איזה 100 פרגיות, על הזין שלי עופות. מה קרה לכם? זה ידיעה שביעשה אותי, האמת. זה כאילו ימצאו תרופה לסרטן אצל טוקים. לא עושים דברים כאלה, לא עושים דברים כאלה. אבל מה אני אומר לכם, העולם השתנה, ובינינו גם העולם לא יחזור להיות מה שזה היה. באמת, אני חושב על העולם יום אחרי, מה יהיה? תחשבו, סרטים יראו אחרת. כאילו, יום ההולדת בקיץ של אביה, יראה טבעי לגמרי. כך עושים ימי הולדת. זה לא ילדה מסכנה. הילדים שלי יבינו, למה היא מסכנה, אבל למה היא מסכנה? גם כל סיפורי הילדים יצטרכו לי לספר אותם אחרת. אני כבר התחלתי. אתמול סיפרתי לבן שלי את שלגיה. ואז אמרתי לו ששלגיה אכלה תפוח ומתה. אז הוא אומר לי, לא נכון אבא, הנסיך נשק אותה והתעוררה. אמרתי לו, מה פתאום? הוא חייב לעמוד 2 מטר, מה קרה לך? אסור, הוא אומר, אז איפה הגמדים? בבידוד, זה התקהלות, הם לא יכולים להיות יחד. אז הוא אומר, תקריא לי זהב השלושת הדובים. אמרתי לו, השתגעת? ילדה מזוהמת שנכנס לבתים זרים ושותה מקערות? את יודעת של מי הקערה הזו בכלל? אולי זה חולה 228, אולי חולה 325, מאיפה את יודעת? אז הוא ביקש דמבו אפיל, אמרתי לו, אי אפשר. אי אפשר, הייתי מספר לך בכיף, אבל לא נותנים את דמבו לנחות. וואו, נדבק סגור. פינוקיו, השתגעת? ילד שבא לבקר את סבא ועוד באיטליה? מה, אתה לא רואה חדשות? לא שמעת את בנט, אסור לגעת בסבא, ג'יפט הזקן, פינוקיו יגמור אותו. מה סיפרתי לו בסוף? את הסיפור שהכי מתאים לתקופה? הלב, מרקו. כי זה סיפור של התקופה. זה מתאים למצב. אמא של מרקו יושבת לה בגנו, איטליה, רואה חדשות, מבינה את המצב, בורחת לארגנטינה. ומרקו, שהוא ילד חרא חסר אחריות, כי הוא לא בקבוצת סיכון, הולך לנסוע אחריה. איזה ילד זין. אתה יודע מה זה כמה ימים בגנוע? אתה יודע כמה זה דוגר בגנוע עד שהגעת לשם? מרקו, ילד המדבק חסר אחריות הזה, רץ אחרי אמא שלו, עם קוף נגוע לכתף, אוכל לחם בלי לשטוף ידיים, עולה על אונייה, כך התחיל שהיית הקורונה. מרקו, לא עושים דברים כאלה. הכל הולך להשתנות, הילדים הולכים להשתנות, הספורט הולך להשתנות. שמעתי שיפן לא רוצה לבטל את האולימפיאדה. איך תעשו אולימפיאדה? ג'ודו, אי אפשר לגוע אחד בשני, זירה קידה, זה מה שעשו. יקודו, והשופטים יגיד, איזה קידה, הוא מקבל ציון 10 על הקידה הזו. מרוץ שליחים, יד ביד, אסור. זה יראה ככה, מישהו ירוץ, אני רץ, אני שם את המקל, אני רץ 2 מטר אחורה, בוא לקחת אותו, זה מה שיהיה. גם את כל הגבויות מהספורט הורגים לנו, מרים משקולות, פעם עומד ככה סוס כזה, לוקח טלק. גבר! אני אומר, זה יראה. שנייה. המות מחוטה, המות מחוטה. זה מבאס את כל הספורט. גם כל ההרגלים שלנו הולכים להשתנות. ואני חייב להגיד לכם, אני הכי מתבאס מכל ההרגלים שלנו, שבעצם לקחו לנו את היד. באמת, אין שימוש ליד יותר, אסור להתעטש ליד, אסור ללחוץ ידיים. ואני אומר לכם, למקבלי ההחלטות, קחו את כל התפקידים של היד. יש דבר אחד של היד... אל תיקחו לי, באמת. אני נשוי, 3 ילדים, עכשיו אני צריך עוד 2 מטר מרחק מאשתי, מה נשאר לי? זה יד חיונית, זה פיקוח נפש. כאילו, אין, אי אפשר, עשו לי טובה, באמת. מצד שני, אם זה מה שיציל את האנושות, עדיין לא, אני מתנצל, באמת, עדיין לא. יש גבול לכל דבר, עשו טובה. יש גבול, תשאירו לנו משהו. אנשים גם בפאניקה, אנשים בפאניקה, תראו איזה הנחיות נתנו לנו. להיות 2 מטר אחד מהשני. עכשיו, ביבי אומר גם בבית, 2 מטר אחד מהשני. זה אומר שבני זוג לא יוכלו... אתם יודעים? חוץ ממייקל לואיס, שהוא אין לו בעיה עם העידן הזה, 2 מטר קטן עליו. לא, גם אין לו בעיה לפתוח דלתות, ללחוץ על מעליות, אין לו בעיה עם הדבר הזה. לא, אני עולה איתו, אני עולה רק איתו. מייקל קומה 11, אין בעיה עכשיו, אין לו עולה איתו. אבל באמת, רק הוא מסוגל. וכל הסגר הזה עכשיו, פחד אלוהים לא לצאת מהבית, זה כמו כלא. יותר גרוע מכלא. אני רק עכשיו קלטתי שיש איזה סטארט-אפ שאפשר להציל לבתי הסוהר. הרי את העבריינים הכי גדולים איפה שמים? בצינוק. ואני מטומטמים, תחשבו יותר טוב. צינוק עם 3 ילדים, עם יוטיוב, ושיעורים מקוונים של משרד החינוך. הם יהיו גמורים. אחרי יומם, אתה רואה את העבריין. אני עד מדינה, באמא שלי עד מדינה, תוציא לי את בני ממטרה מטה. אני עד מדינה, אני אעשה הכל. והבידוד לא פשוט. הבידוד לא פשוט. הוא מייצר הרבה משברים זוגיים, הרבה זוגות קולטים, שהם לא ממש מסתדרים פתאום. יש הרבה מריבות. באמת. יש פה הרבה בנות. מי יותר אחראי על מריבות? גברים או נשים? תגידו אתם, אנ? נשים? נשים? נשים? נשים? לא יודע, אני לא רוצה פה, אני גבר, אני מהצד השני. אני חושב שאתם... אבל... לא, זה לא בדויק נשים גברים, זה המנגנון הפנימי של גברים ונשים הוא שונה לגמרי. וזה ימצא מריבות, כי גבר בינינו מה זה גבר? זו חיה פשוטה. גבר זה חיה סתומה, הורים אמרו לו, יד, אין מעבר, שום דבר. אישה כל דבר מנתחת, שואלת שאלות, למה? איך? ואז מייצרת מסקנות. ואז לפעמים אתם מתעצבנות על המסקנות שאתן בעצמכם ניצרתם. זה בלופ כזה. תחשבו פעולה יום-יום פשוטה, לעשות קפה. תחשבו, דמיינו את הסיטואציה. נגיד, אישה עושה קפה, ולא מציעה לבעלה, שעומד פה לידה. מה עושה בעלה? מכין קפה, נגמר הסיפור, נכון? בואו נדמיין מצב הפוך. אתה עושה לעצמך קפה, ולא מציע לאשתך שעומדת פה לידך. אתה שותה את הקפה בכיף שלך, אין לך מושג על סופת הטורנדו שעומדת לעוף עליך עוד כמה שניות. כי אתה מבחינתך שותה קפה. אבל מבחינת אשתך קרה פה משהו הרבה יותר משמעותי. משהו שמעבר להכנת הקפה. משהו שמראה ליחסים שלכם. סתכלת עליך, מתחיל לדבר לעצמה. סתכל, תראה, תראה, תראה. שותה קפה, לא להאמין, לא מציע. לא מציע, לא להאמין. אפילו קפה לא מציע בבית הזה, לא להאמין, לא להאמין, לא להאמין. אין, אין הזוגיות הזו הגיעה. אני מבשלת, מחבסת, מנקה, קורת התחת, אפילו קפה לא מציע בבית הזה. אולי יש לו מישהי חדשה? אולי עושה לקפה? אולי מקסיף את הקפה לזונה החדשה שלו? עכשיו, כל המידע הזה, אף עליך במאה קמש, וגרב עמוד, אתה לא יודע איך להכיל את זה, אתה עומד כזה, מאמי, את רוצה קפה? אני אעשה לך קפה. ואז היא דופקת לך משפט, יש לך משפטים, בנות, שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם. זה כל כך לא הקפה, זה הרבה מעבר. מעבר למה? מעבר למה? עשיתי קפה, זה דיאלוג פנימי, מעבר למה? את בלופ. לא, באמת, בנות, הרבה פעמים, תודו, אתם מתעצבנות עלינו, ולנו אין מושג. וזה מפחיד לחיות ככה. באמת, אני מת על אשתי, יש לי אישה מדהימה, אבל יחד בבית עכשיו, זה קצת, כי יש דברים שקשה לה לראות, לא רק לה, באמת כל אנשים, בוא נדע לאמת, יש שני דברים בימינו, שבינינו אישה לא סולחת לבעלה, אם הוא בוגד בה, ואם הוא נח, בוא נדע לאמת. מה, לא ככה? לא ככה? בחיית, אנ, את יושבת בבית, כנות, אני רוצה דקה של כנות מכולכם, בסדר? את יושבת בבית, שוטפת כלים כזוהר עם הבקיור. בזווית, כל עד בעלך שוכב על ספה, מגרבץ, כיף לו. מה זה עושה לך? האם את רואה אותו ואומרת לעצמך כיף לו? אז גם כיף לי בלב. איפה? את רואה אותו שוכב, את מתחילה לראות, לראות, להידלק, רוצה לזרוק עליו משהו. מה זה אחד עומד אחד שוכב בבית הזה? אין דבר כזה. יש שני מצבי שריבה אני משל לך, שינה ובית כברות. חוץ מזה אתה לא שוכב. באמת, אשתי, אני אומר, היא רק רואה אותי שוכב, היא מתחילה לקבל, לא יודע, רק חסן לי נפצים בספה, היא להקים אותי. היא תמיד מקימה אותי. אבל היא מקימה אותי בצורה חכמה. היא חכמה, אשתי, היא עושה את זה כאילו בא לי לקום. יש היציאות כאלה, מאמי, בא לך שני אלפונות מדיח? בא לך. החלום שלי, איפה המדיח? תני לי לפנות אותו. וההורים שלי פחות קשה בסגר. אני אומר אמיתי, פחות קשה, כי אבא שלי לא עושה כלום. באמת, זה דור כזה, זה דור של פעם שגברים לא עשו כלום. אבא שלי, באמת, הוא לא מבין שהעולם משתנה, הוא לא מבין. הוא רואה את הבנות הקטנות שלי, נגיד בוכות בלילה, הוא אומר לי, איזה דור מפונק, בוכים, בוכים, אתם לא בכיתם. מסביר לו, אבא, בכינו, אתה לא קמת. זה דור אחר. אבא שלי עד היום נשבע לכם, רואה בגדים בארון, רואה בגדים במכונת כביסה, הוא לא מבין שיש דרך, הוא לא יודע. לא להאמין שככה נהוג פעם, גברים שכבו, לא דיברו איתם בכלל. סבא שלי מת, לא קלטו, נשבע לכם. עד שסבתא שלי לא עשתה ספונג'ה, ברימו לו את הרגליים, היא לא קלטה שום דבר. אבל אצלי זה משהו אחר, אצלנו זה בית שוויוני. האמת שבהתחלה זה לא היה ככה, שהתחתנו, אני זוכר שאשתי אמרה לי, מאמי, מבחינתי תוריד את הזבל, לא צריך יותר. תוריד את הזבל, עכשיו, גבר זה יצור, שמתבט על המשימות שלו. זבל אני, אני זבל. אתה מוריד את הזבל. אחרי כמה חודשים, מזמין אותך לשיחת חתך. אומרים לך, תשמע, המערכת מאוד מרוצה מאופן פונוי הזבל, בוא נחשוב יחד מה אתה יכול לעשות עוד. וככה עם השנים אתה עושה עוד משהו, ואני כבר מניק, אני כבר מניק, וזה עדיין. אבל הסגר מפחיד אותי גם, כי כאילו אין מה לעשות, אין מה לעשות. ואשתי אחת כזה שמייצרת משימות, יש לי יציאות כאלה, בוא ננצל את הזמן הזה, בוא נסדר את הארון, שאם יש משהו שאני שונא, זה בוא נסדר את הארון. כי מה שיש לי בימינו זה לא ארון. היה לי ארון, היום זה לא ארון. שהתחתנו, היה לי ארון. התחלקנו חצי חצי בארון. עם השנים לא, לא צלחה החלוקה. כי אין לה מקום. אז דוחקים אותך, שני טורים, טור, מדף, זה תהליך כזה. ואחרי כמה שנים בבגדים שלך בסלסלה. בוא נודע לנו. אז היא אמרה לי, בוא נסדר את הסלסלה. ואני בלחץ מזה, כי כשאשתך אומרת לך, בוא נסדר את הסלסלה, היא לא מתכוונת לסדר. היא מתכוונת לזרוק. כי היא צריכה את הסלסלה. כי אין לה מקום. אין לה מקום, הצטברו לזיקויים. זה קרב הישרדות על בגדים השניים שלך. מוציאה חולצה, חולצה, זה ממש זבל, בוא נזרוק אותה. ואתה כמו ילד, נלחם על החולצות שלך, אבל אני אוהב את החולצה הזו, לא נזרוק. זה החולצה הכי יפה שלי. ונשים, יש לכם משפטים שאנחנו לא מסוגלים להתמודד מולם. יפה? לא לבשת אותה כבר 3 שנים. ויש לכם משפט הכי מטומטם? אז מחר אני אלבש אותה. ולמחרת, אתה בא לעבודה עם חולצה בית שולטת, גבר בן 45, לא נעים, לא נעים. גם לא להאמין שהמקום שאתה בורח אליו היום נקות את הראש זה סופר. כי זה המקום הכי שאפשר ללכת, סופר. אבל זה גם מייצר מריבות. כן. אתמול שלחה אותי להביא שמנת מתוקה. נכנס לסופר, ואין שמנת מתוקה בסופר. אתם יודעים את זה? זה מוצר שלא קיים. לא כי נגמר, הוא לא קיים. יש שמנת חמוצה. כתוב שמנת חמוצה. מה יש ליד? שמנת להקצפה. מי אמר לי שהיא הצפה מתוקה? מה זה, מילים נרדפות? אני אומר לה שזה ילדה מתוקה, בחיים לא אמרתי איזה ילדה מקציפה, בחיים לא. אז אשתי אמרתי, למה אתה לא מגדיל ראש? כי אני בסופר לא מגדיל ראש. עשיתי זה פעם אחת, שילמתי, לא רוצה יותר. לפני כמה חודשים, שלחה אותי להביא בשר 5, יש מספרים, לא ידעתי. אני מגיע, בחור במדעני אומר לי, קח בשר 6, זה הרבה יותר טוב. אחרי שחזרתי אליו, אמרתי לו, תביא לי בשר 5, ואל תיתן לי יצאות בחיים שלך, איזה זבל. אנחנו לא טובים בסופר. הכי מלחיץ אותי שיפרים שולחת אותי למשימת קנייה ויש פתאום התקלה. זה תמיד קורה שהמוכר או מוכרת דופקים לך נתון חדש שלא היית מוכן לו. לפני כמה שבועות, היינו בסופר, יום שישי צריך להוציא את הילדים, בית ספר גן, היא אומרת לי, אוי, מאמי, שכחתי מוצר אחד, תזכור? זה העליב אותי, מה זה מוצר אחד? ברור. אמרתי, מה? תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. עכשיו, זה היה... קצת יותר מדי נתונים, אמרתי, אני אסתדר. נשבע לכם, מהלחץ, שיננתי כמו ילד לפני מבחן, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. אפילו סיפרתי לעצמי סיפורים לזכור, גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. פתאום החבר, היי, מה שלומך? אמרתי לו, לא זמן דבר, לא זמן טוב, לא זמן טוב. באתי למוחרת, אל דברי איתי, תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון.
2: מעודנת או לא מעודנת?
0: למה את זה? ולמה את עושה את זה? את רואה מצוקה, את רואה גבל לבד, את רואה מצוקה. למה? למה? אבל באמת שלא תבינו לא נכון, יש לי אישה מדהימה, באמת אישה מדהימה, זכיתי. היא גם מרגשת אותי. היא מרגשת אותי, מאוד ריגשה אותי, איך שהתחיל המשבר, היא באה, אמרה לי, צריך להגיד להורים שלך שלא לבוא לפה יותר, כי זה מאוד מסוכן שילדים ידביקו את סבא וסבתא. והתרגשתי מזה, כמה היא דואגת להם, כמה היא אוהבת אותם, כי להורים שלה היא לא אמרה את זה. ההורים שלה באים כל יום, בכיף. ואתם יודעים מה ריגש אותי בעיקר? שהיא כבר אמרה לי את זה לפני שנה, היא חזתה את המשבר. לפני שנה היא אמרה לי שלא כדאי שהם יבואו. באמת מרגשת, באמת מרגשת. אבל הרבה מדברים על השענות של הישראלים, ואני חייב לומר לכם, שבהתחלה היינו שעננים, ואנשים הלכו לים ולפארקים, ואני גם הבנתי את השעננות הזאת, כי למה היינו שעננים? כי כל החולים שראיינו, הם היו במצב יותר מדי טוב. אתה רואה כל המצב בן זונה, רפי רשב גמור, מראה מישהו, שלום מאיר, איך אתה מרגיש? ואתה רואה את מאיר, וואלה רפי, הכל טוב אח שלי, רואה סדרות, קצת ג'וגינג במקום, יש לך חום? 8-2, לא ביג דיל. עכשיו, רפי נראה גמור, והוא נראה בריא. אתה חושב שרפי הוא חולה? רפי בסוף כולו נבול גמור, רק בריאות לך או למשפחתך, איך לא נהיה שעננים? גם אין בעברית מילים מספיק מפחידות לסוף העולם. תחשבו על זה. בחול יש לך קטסטרופי, אמגדון, כאוס, בארץ, המילה הכי חמורה, גוג ומגוג, שזה לא מפחיד. זה נשמע כמו קלטת ילדים, לא? גוג ומגוג יוצאים לטייל, אני גוג, אני מגוג, זה לא מפחיד. אז איך לא נהיה שעננים? איך לא נהיה שעננים? גם בהתחלה עשו לך כל מיני פייק ניוז כאלה מצחיקים. אני קיבלתי, לא יודע אם קיבלתם, איזו ידיעה שתימנים חסינים מקורונה. קיבלתם את זה? ואני האמנתי, כי אני נסו לתימניה. ואני מכיר את הגנים האלה, זה גנים מצוינים. תחשבו, תימנים זה עדה, אני מבסוט שהילדים שלי קיבלו גנים תימניים, כי זה עדה בריאה ברמה הזויה. כל תימני שאני מכיר, לא משנה בן כמה הוא, סבתא שלו בחיים. זה הזיה הדבר הזה. לא באמת, זה הזיה. כי זה עדה לא מתפנה, זה עדה לא מתפנה, באמת. כי אלוהים לא מעוניין, לא חשוב, לא משנה, לא משנה. לא משנה, זה עדה מטורפת. אתם יודעים, אני הונגרי, אשכנזי, ואנחנו לא מחזיקים מעמד, בוא נלמד. אנחנו לא... אשכנזי גם אם הוא בריא ואין לו שום מחלה, בשלב מסוים הוא שובר את האגן ומת. לא יודע למה זה ככה. זה ככה, מי שעושה בסבתא אשכנזים יודעים. אתה מגיע לגיל 90, לא עושה כלום, סתם עומד בבית, מגיע רוח, נופל, שובר את האגן, מתאשפז בפנימית ומתפייד. זה מסלול הפרידה של אשכנזים מהעולם. דרך האגן אתה עולה למעלה. תימני שובר אגן, לא מתאשפז, עושה צעד תימני, והאגן מתחבר לו אוטומטית. זה וונדר ג'חנון, אתה אומר. לא, באמת, סבתא של אשתי נפטרה השנה. מה זה אהבתי אותה? סבתא זהבה, אחד האנשים שהכי אהבתי בעולם. באמת, אישה יקרה, היא עברה דברים, תקשיבו, שאף אחד לא יעבר. אף אחד לא יעבר. דרסו אותה 5 פעמים, נשבע לכם. יום אחד נרדרסה, פא! כמה? שוגע! המשיכה. האוטו טוטלוס, טוטלוס! וואלה, כאשכנזי, רק מהסאונד של החריקת בלמים, מקבל דום לב בית, האוטו לא צריך לגעת אפילו. תימנים זה משהו מטורף. אפילו בבית אבות של תימנים, השכנים מתקשרים אליהם שיחלישו. מזמין משטרה. בגלל זה האמנתי לידיעה הזאת. עוד ידיעה שקיבלתי עם הפייק ניוז הזה, לא יודע אם היא אמיתית או לא, שהולכים לעשות סגר על ערים מסוימות, למשל, שקלו לעשות סגר על מודיעין, כי גילו שם 10 חולים. עכשיו, אני הייתי במודיעין, בערב. לא צריך סגר. זה סתם מילה מלחיצה, לא צריך, הם עושים את זה טבעי. שם 7 בלילה, אנשים במיטות, אף אחד לא יוצא, הכל בסדר, תמשיכו כרגיל. אבל המשבר הזה, אבל הוא משבר עולמי. איטליה מובילה פה, צרפת בצעדי ענק. אני מבין את ההדבקה בצרפת מאוד, כי תשימו לב שצרפתים מדברים עם צרפתי, בסוף כל משפט הם דופקים יריקה יבשה קטנה כזאת. שמת לב? נכון? זה תמיד כזה, נכון? תמיד יש שם את הפ... אז זה בסוף, נכון? זכון? שיעי... עכשיו, היריקה יבשה הזאת, עכשיו אחד זה לשני. זה מדבק, מה לעשות? זה מדבק. ומאיפה זה התחיל הכל? מסין. מסין. ולמה זה נגמר בסין מהר? כי מה עשו שם? סגר, והסינים הם מושמעים. תקשיבו, איך אתה יודע שהסינים הם מושמעים? אפילו על פי השירי הילדות שלנו. כשהיינו קטנים, מה שרנו? שניים סינים עם כינור גדול. איך זה נגמר? בשוטר גרש אותם, והסינים מקשיבים. ישראלי זה לא יעובד. למה ללכת? כולם עומדים כינור. מה הסיפור? מה הבעיה לעמוד עם כינור באמצע הרחוב? מה הבעיה שלך? גם מה אתם אומרים על מה שהאנגלים עשו? זה לא מטורף? כאילו הם החליטו שהם דווקא לא היו בסגר. אני לא מבין מה עבר על בוריס ג'ונסון. תחשבו, קם בבוקר יום אחד, עם התספורת הפרוח שלו, שהוא נראה כמו ילד של במבה שהזדקן, בא לכולם ואומר, חבר'ה, אני יש לי רעיון מטורף. מה הרעיון, בוריס? כמה חולים יש לנו? 1,000. 1,000, אוקיי. אני חשבתי שכדי לצמצם את 1,000, נעשה את כולם חולים. מה אתם אומרים? עכשיו אני הבנתי מה הסיפור. האנגלים, הם כמו הילד הזה שעושה דווקא, הם תמיד עושים הפוך, נכון? כולם נוגעים צד ימין? לא, אני רוצה שמאל. אבל כולם אומרים, אני רוצה שמאל. הם תמיד עושים הפוך, תשימו לב. ויש דברים בעולם שאתה רואה והם מאוד מרגשים אותך. ראיתם באיטליה שהם שרים במרפסות אחת לשנייה? נכון זה מרגש? ניסו לעשות זה בארץ, זה לא יכול לעבוד בארץ. איך שאתה שר במרפסת, מגיע לך פקח, מה זה המרפסת הזאת? יש לך אישור למרפסת הזאת? תראי לי שום בנייה. תראי לי תלוש ארנונה, ניסו, תביא מטר, תבדוק את המרפסת הזאת, זה לא יכול לעבוד בארץ. גם מה שהצחיק אותי עוד, שהודיעו לכל החברות שרק עובדים חיוניים יבואו לעבוד, נכון? עכשיו זה אומר שאלה שלא מגיעים לעבודה הם לא חיוניים. ויש משהו קצת מעליב בזה. איזה פנים שלך מול אשתך? מגיע הביתה, מה אתה עושה פה?
1: החזירו אותי מהעבודה. אמרו שאני לא זה, לא חיוני.
0: אבל אמרת שכל החברה על הכתפיים שלך, שאתה מרכז שם את הכל.
1: כן, לא יודע, אמר לי הבוס שאני לא...
0: רגע, משה נשאר?
1: כן, משה חיוני.
0: משה חיוני, הוא מלקק לבוס, אז הוא הופך אותו לחיוני. והאישה כועסת עליו, אתה לא חיוני, אמרת, גם בבית אתה לא חיוני, אתה בן אדם לא חיוני. איך אתה לא מתבייש? האמת שעוד דבר שהחלטתי לעשות זה לענות על שאלות מהבית, סך הכל אנשים יושבים בבית, וביקשנו במאקו, ביומיים האחרונים, לשלוח לנו שאלות, שאני מאוד אוהבת מאקו דרך אגב, קרניית מקשת, אני מת על מאקו, כי הם לא, הכותרות שלהם לא מפחידות, כמו ויינט, וואלה, שאתה רואה כותרות מפחידות, מפחידות, נכנס למאקו, האם ציצי ימין גדול מציצי שמאל, שזה זה מגניב כותרות כאלה. אז שלחנו אתכם לשאול אותי שאלות, ויש פה כמה שאלות שבחרנו ואנחנו נענה. שואל אותי אבי מראשון, האם יש אלתורים שלא שידרת? ברור, ברור, רוב האלתורים אני לא משדר. תמיד שעושה משדרי אלתורים, אז אני צופה בזה, ותמיד זה נראה לי כזה, אבל לרגל המצב, לרגל המשדר, אני רוצה להראות לכם סוג של אלתור כזה, שאני חשבתי שהוא לא מספיק טוב, אבל וואלה, לפני כמה זמן צפיתי בזה, ודווקא סבבה. אז זה אלתור שעוד היה אפשר להופיע מתוך הופעה במיני ישראל לטרון. שימו לב.
4: חיילים, יש פה חיילים? אתה עם האדידס, חייל? כן, יש לך פנים של חימושניק, איפה אתה משרת? לא מגב, חימוש, תובלה, משהו, מה? איפה אתה משרת? דרך הנחל? לא, אני לא בויז כפרה, בוא דבר איתי בחילות. זה לא שיוכל לטייל שם מחר. אני לא יכיר, אז בוא תכיר לי. איזה חייל אתה? מה? מה אומר? פרק משימה? אתה משרת בפרק משימה? היחידה שלך זה פרק משימה? מה זה ספר ילדים? מה זה פרק משימה? יום אחד התגייס אבי לפרק משימה. התגייס עד שהגיע. מה זה השטויות האלה? מה זה פרק משימה, אחי? מה זה, מה אתם עושים? ככה ננצח את חיזבאללה עם פרק משימה, אחי? שנייה, בפרק משימה לא מסתערים ישר. בפרק משימה חיזבאללה קוצר אותך. יש פה חיילים רגילים? מה שמך? איך? מור? כאילו עוד, תמיד רוצה עוד, לא מספיק לך כלום. אז מור, איפה את משרתת? ניצנים, עוד פעם לוקיישן, חיל, מה זה חיל אוויר? מה, מה, מה? מערך מה? מערך מגל? מה זה מערך מגל? הקפצה! במערך מגל אנחנו נוטים לעשות מגל מדי הקפצה ואז פרק משימה מגיעים. יש פה בני גילי, 45, 6, 7? איזה אנרגיות נמוכות, ראיתם? ראיתם את ההבדל? ששאלתי בני נוער, ראיתם מה זה? יש לו בני 45?
1: כן, פה.
4: מי פה בגילי? אתה? בן כמה בדיוק? 44, אני יותר צעיר, אתה יודע? כן, כן, כן, לא, הוא נראה צעיר, אחי. מה שמך? צחי? הנה, זה שמות, צחי, זה שם נוקשה, צח! מה עושה לכם צחי, נהג מונית? לא, נכון צחי שם שתכם, איך? פקח. פקח של מה? פקח חנייה! אתה לא צחי, אתה ז... אחי, אתה ז... אני רוצה לשאול לך שאלה. זה יקר. יש לכם את הקטע שכאילו אתה כותב נגיד ומישהו בא לא לא לא ואז אתה אומר לו תמיד אני מצטער התחלתי לכתוב. אי אפשר למחוק אבל אחי. מה זה התחלתי? זה אמיתי, אנחנו אווירה אינטימית. זה תירוץ שיעזבו אתכם או זה אמיתי? אפשר למחוק, זהו זהו, אז תמיד למה אתה ז... גם אם את רצה, אני רואה אותך. מה חשבת לעצמך? לא, באמת, מה חשבת לעצמך? את צריכה לעבור שורה ראשונה. מה חשבת לעצמך? ככה, אני מה זה בולטת? אבל ככה, הוא לא יראה אותי בחיים. מה חשבת לעצמך, כפרה? באמת? תמיד שאת רצה לא רואים אותך? מה, נלחץ שאני אפנה אלייך? בגלל זה עברת ככה? מה? אז למה רצת? שמה, לא להפריע? איזה חמודת. אבל הפרעת. מה שמך? אוהד. מה עושה בכי מאוד? סטודנט לתזונה ומאמן כושר אישי. איפה אתה לומד תזונה? מכללת אשקלון, לומדים תזונה. כמה שנים לומדים את זה? 3 שנים לומדים תזונה. רק לי זה נשמע מפגר או... נכון? מה לומדים בתזונה? יש פרופסור לתזונה?
1: כן, היום נלמד על ארוחת בוקר.
4: שטויות. יש לי מחר בוחן בסנדוויץ', יואו. עמק, אני כל פעם זה מבלבל אותי. לא זוכר אם אני כל מורח, ואז אני שם את ה... זה זה, ואז מורח, כמו מתחפן, מתחפן מזה, מתחפן מזה. סטודנט לתזונה. עומד במכונת צילום, אחי. אחי, מה אתה מצלם? שימושי הקטשופ. יש פה זוג שזה 3-4 חודשים? כאן, ראיתם את האנרגיות? כאן, אנרגיות של עושר. איפה אתה, למעלה? כן, דבר בקול רם, בבקשה, מה שמך? אדוארד. מה זה שם רוסי? אוקראיני, רק אתה מבדיל אחי. לא, גברת הישראלים, אתה יודע, כאילו, אנחנו לא גיאוגרפית בודקים, רגע, פה עבר הגבול, וזה מולדובה למעשה, וזה ליטה בכלל, וזה... מה עושה בחיים אדוארד? מה? עובד, זה אתה שעובד. אני מחפש שנים. מצאנו את אדוארד. בואו תשובות קצת יותר, אחי. איפה אדוארד עובד? בעבודה. בסדר, אני יודע. מה עובד אדוארד? שומר על מושב מבקיעים? אתה, אדוארד, שומר על מושב מבקיעים? כל המושב? אדוארד? אני, בתור מבקיען, הייתי נלחץ. תחשבו עכשיו. חמאס שוקל להשתלט על מושב מבקיעים. עושים תוכנית. אחד אומר לשני, תראה, אני כבר אחד, נחפור מנהרת אחת, נעלה 10 לוחמים, נגיף אותם מסביב. בא חמאס, נראה, לא, יש את אדוארד. מי זה אדוארד? זה שעובד. מי זה אדוארד? הוא עובד, בן אדם, הבן אדם עובד. מה, הוא רוסי? אוקראיני!
0: אני מתגעגע על התקופה הזאת, חבל הזמן, 1,700 איש, אבל גם אתם, 6 אנשי צוות, חמודים ביותר, חמודים ביותר. אוקיי, עוד שאלה שואלים אותי, תפארת מגבעתיים, בהופעה לא ממליץ לך להגיד איך קוראים לך, טיפ קטן ממני, שואלת אותי תפארת מגבעתיים, פה את מוגנת, תפארת מגבעתיים שואלת אותי, ספר סיפור או אנקדוטה שאנחנו לא יודעים שקרה מאחורי הקלעים של רמזור. וואו. טוב, האמת שהיו מלא. את היית מאפרת ברמזור גם. אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל. אבל אחד הסיפורים שאני זוכר בעיקר זה מהעונה הראשונה דווקא, שאני זוכר שכתבתי פרק על פסיכולוגית כלבים, והיינו צריכים שהכלבה תנבח שהיא רואה את התמונות שלי, כאילו הכלבה שונאת אותי. והיינו צריכים שהיא רואה תמונות, היא נובחת. הבאנו מאלפת כלבים רק לדבר הזה. הבאנו כלבה מאולפת. המאלפת הנוכלת הזאת לקחה לנו באמת אלפי שקלים על הדבר הזה. הגיע יום הצילום, מגיע מאלפת עם קבנוס כזה, מראים את התמונות, והיא בצד עושה לה, לכלבה קראו מוקה, עושה לה, מוקה, דברי. מוקה, דברי. והכלבה, שום דבר. מוקה, דברי. הכלבה, אני רואה את המפיקה, הזמן יקר. חברים, זה נגמר בזה שאני בחדר הסאונד ישבתי והקלטתי, אז לכו לרמזור, פרק 10, עונה ראשונה, פסיכולוג כלבים, תראו את הנביחות ותגידו אם אני לא נובח כמו שצריך. מלא סיפורים מרמזור. האמת, עוד סיפור מרמזור נורא מצחיק, אני זוכר בעונה השנייה, אם אני לא טועה, את הפרק של קולולו, שבעצם טלי רוצה שסבתא שאתה עושה קולולו בחתונה ואני לא רוצה, ואני בא לדבר עם הסבתא, והזמנו איזה גברת מבוגרת חביבה, וכתבתי לה מלא טקסט, היה לה טקסט נורא נורא מצחיק, שהיא צריכה להגיד שהיא לא תוותר על הקולולו, כי סבא שלה עשה קולולו למלך, סבא שלה היה קולוליסט הראשי, ממש דברים יפים. והשחקנית שהגיעה, השחקנית, האישה המבוגרת שהבאנו, לא מצליחה להגיד משפט, פשוט לא מצליחה, כל פעם מתבלבלת, הסבא שלה, הסבא, לא מצליחה כלום. ואני מסתכל עליו, אני לא עזבי, כל מה שאת אומרת לי זה, אז אני לא בא לחתונה, זהו, לא צריך יותר, אז אני לא בא לחתונה. וככה יצא אחת הסצנות היותר מצחיקות, שאני חושב שזה שהיא כל הזמן אומרת, אז אני לא בא לחתונה, זה עושה את הסצנה הרבה יותר מצחיקה. ומי ששכח, בוא נזכר.
5: קודם כל, סבתא עזיז, אני רציתי לומר לך שסך הכל אני מאוד מכבד אותך ואת המסורת שלך. אפילו יצא להיות בכמה חתונות כאלה שלכם, ונורא נורא נחמד מה שאתם עושים. יחד עם זאת, צריך להבין שאנחנו מדברים פה על אירוע קצת שונה. צריך פה יותר להתחשב. אני מדבר כמובן על עניין הקולולו, שאני מבין שאת די מתעקשת לעשות אותו.
6: אתה לא רוצה, אני לא נבוא בחתונה.
5: אני לא אמרתי שאני לא רוצה. אני מאוד רוצה שתבואי לחתונה. את כן, קולולו לא. זה הכל, את מבינה?
6: הרוצה אני בא, בלי לא לעשות שמח.
5: לא, אני בא שתשמחי, רק בלב. כולם צריכים לשמוע כמה עצמך.
6: אני לא בא, תודה לי, טלי.
5: שנייה, שנייה, סבתא, בואו נלך שנייה אחד לקראת השני. בואו אני אגיד לך מה אני מציע, אוקיי? ואני חשבתי על זה, אני מציע שנעשה אולי קולולו אחד גדול, מפואר, בקבלת פנים נגיד, וקולולו קטן צנוע בתום החופה. מה את אומרת?
6: אני לא באה. חתונה כזאת, אני לא באה.
5: שנייה, סבתא, זה שנייה, לפוצץ גם אני יכול. זה הכי קל. שנייה, בואי נגיע ככה לעמק השווה. נו, בואי תגידי לי את. כמה קולולו את רוצה?
6: תגיד לי, טלי, אני לא באה לחתונה. ועולם זלסל, טלי, תחתפחי מזנון.
5: מה, באמת, נו, את נעלבת לי עכשיו. להעלב אתם יודעים. סבתא, עזיזה, מה, את באה לי עם טקטיקה דוד לוי הזו? מה, אני ילד? נו. אל תבואי, יודעת מה סבבה, אל תבואי. רק בוא נשכח מי פוצץ את הפגישה פה. מי ביצירתי ומי פוצץ את הפגישה.
6: אני לא מרגיש טוב.
5: גם אני לא מרגיש טוב. גם אני לא מרגיש טוב שהם מפוצצים לפגישה שאני באתי מיוחד אליה. כולו לא אחד לא יהיה, אחד לא. תשמחי בלב.
4: סבתא עזיזה, היי זה אני. אני באתי לבקש סליחה. באמת, אני רוצה להגיד סליחה על, על, על כל הדברים שאמרתי, על כל הדברים שנאמרו, למרות שגם את דפקת כמה יציאות, בכל מקרה זה לא העניין. אני רוצה לבקש ממך שתתעוררי, ואנחנו נעשה כמה קולולו שאת רוצה בחתונה. אני מוכן שיהיה אפילו מתחם קולולו ענק בחתונה, שאנשים ייכנסו, יעשו קולולו, ייצאו, אין לי בעיה עם זה, רק תתעוררי, שיהיה קולולו בחניון. אפילו שהחיות שלך יעמדו עם שלטי הכוונה לחתונה ויעשו בצמתים. אין לי בעיה. רק תתעוררי.
0: שאלה הבאה, שאלה הבאה. מה שואלים אותי? אם אני מפחד בימים אלה. אז כמובן שאני מפחד בימים אלה. האמת שאני מפחד לא מהמחלה, פחות, ופחות מהבידוד. אני הכי מפחד, נשבע לכם. שאשתי תיכנס לבידוד, כי אם זה קורה, אני גמור. באמת, אני מגיע למאיר מהפירת האדום, אומר לו, לקק אותי בן אדם, לקק אותי בכל הגוף עכשיו. לא, באמת. כי היא פשוט יותר מוצלחת ממני. אני לא יכול להסביר לכם, זה יותר יפה, יותר חכמה, עם הילדים, היא משקיעה יותר. אני רואה שהיא מספרת סיפור, שאני מספר סיפור, זה משהו אחר לגמרי. אשתי מספרת סיפור עם כל התמונות, והיא מסבירה, והיא משקיעה, ואני מודה שאני בוחר את הסיפור הכי קצר. אני אוהב להקריך מעשה בחמישה בלונים. כי זה בנזונה, זה מעשה בחמישה עמודים. לילה טוב, זה מגניב הסיפור הזה. שאני לא מבין כל כך את ההצלחה שלו, דרך אגב, של הסיפור הזה. מכירים מעשה בחמישה בלונים? אין לך ילדים. אז אני אספר סיפור על מישהו בשם רוני, שאבא שלו קנה לו בלון. ואבא שלו מנפח לו את הבלון. עכשיו, אבא שלו לא מבריק במיוחד, כי הוא מנפח, הוא לא קולט שהבלון מתישהו. והוא ממשיך לנפח, בן דוד של בוריס ג'ונסון, לא משנה. מנפח, מנפח, מתפוצץ הבלון. ואז יש שם חרוז נחמד. לא נורא, רוני, רון. זה סופו של כל בלון. חרוז נחמד, לא בשמיים, חמוד. עמוד אחר כך, מתפוצץ הבלון של סיגלית. מה כתוב? לא נורא סיגלית. כך קרה גם לרון. זה סופו של כל בלון. מה זה הבית זונות הזה? לא מצאת חרוז? נחזרת? לעמוד קודם? ילדים אולי לא קולטים את זה, אבל אנחנו כן. מה בא למצוא חרוז? לא נורא סיגלית, הבלון התפוצץ, כמו דינמיט, תפנה אליי, מה הסיפור? אבל אשתי יש לה סבלנות, היא אלופה בדברים האלה. אני גם מודה שאני לא מסוגל אליה, אני מודה, ואני מנסה, ואני מנסה. וכל פעם שאני מרים את הראש, בשניות היא מורידה לי אותו. אספר לכם סיפור לפני כמה ימים, שעוד היה אפשר לצאת, חזרתי מהעבודה הביתה, והנעליים שלה היו זרוקות על המטבח. אז אמרתי, נעשה לה קטע. שתרגיש פעם אחת מה זה להיות אני. קרבתי כזה קשיחות, אני עושה לה כזה... הנעליים זה לא המקום שלהם, נכון? תקשיבו, היא הייתה בשוק. עכשיו, אני שומע את ההערות הזה כל יום, היא הייתה בשוק, כאילו, מה זה? ואני המשכתי בקשיחות, הנעליים. לא המקום שלהם, נכון? אז היא אומרת לי, נכון, אשים אותם במקום, בזה זה נגמר. באמת, אני לא מסוגל אליה. אין מה לעשות, היא יותר מוצלחת ממני. אפילו בהורות, ואני אבא טוב, אני באמת אבא טוב, אני תופס מעצמי אבא טוב, אבל זה לא שלי, אין מה לעשות. גם בינינו, כמה שאתה רוצה, אתה לחיות אימא. וגם אין טעם להשקיע להיות אבא. אני חושב על זה, אין טעם להשקיע כל כך להיות אבא. הרי בינינו ילדים גדלים. תחשבו עליכם, כל אחד, מה השיחות שלך עם אבא שלך? זה מה קורה, אבא? תביא לי את אימא. נכון? בגלל זה השיחות. יש יוצאים מן הכלל, יש אימא לא עונה לי, אתה יודע איפה אימא, אבל בגדול אתה תחנת מעבר. שעבון על הטלפון זה כמו נציג תמיכה טכנית ואתה רוצה את המנהל. בוא נדע על האמת, נכון? כי אין לנו את זה בסיסטם, אין לנו בכלל, אבא זה לא אימא. גם כשהילדים קטנים, אני זוכר, אתה חוזר הביתה. אתה מרים את היצור הקטן הזה, זה אושר, קשה להסביר למי שאין. אתה מרגיש שהמצבר שלך מתמלא באנרגיות. ואחרי 20 דקות המצבר מלא, מה אני עושה עם החרא הזה עכשיו? זה גבר, זה גבר. רוצים לראות באמת את ההבדל בין גבר לאישה? תראו מקום שתינוק בוכה בלילה. תינוק צורח, בוכה, אתה רואה את האמא היום, מסכן, איך הוא סובל, מה יש לו? אתה רואה את אבא, שתוק יא זין, שתוק! גם בפתרונות אחרים, האמא אומרת, ניקח אותו למיון, ניקח אותו לרופא, מה אבא אומר? בוא נסגור את הדלת, לא נשמע את הבכי. שלי, את מדהימה, אני אוהב אותך, מאמי. שאלה הבאה, שאלה הבאה. מה שואלים אותי? מה הסצנה אהובה עליך מצומת מילר? וואו. גם בזה יש הרבה. גם בזה יש הרבה. מה הסצנה אהובה עליי בצומת מילר? יש סצנה אחת שכתבתי, וזה סיפור שאני סוחב אותו מגיל 21. וזה הסצנה שרותם בפלשבק מהצבא, בעצם מסבירה לאנליסט שלא משנה שאם היא תשקר ותתמיד בשקר, זוכרים את הסצנה הזאת? ודעת מה אמרתי, לא אמרתי? וזה מבוסס על סיפור אמיתי, חברים. אני בתור חייל הייתי מפקד מחלקה ב-8200. כן. ובוזר, נכון? ואני זוכר יום אחד שהיה לי ישיבה אצל המפקד הבסיס, ויצאתי, והיה לי חייל בשם איתי, שאמר לי, אדיר, אני יכול לצאת היום ב-12? אמרתי לו, לא איתי, משמרת זה עד אחת. חבר הכי טוב שלו, קראו לו גלעד מזרחי, תימני כזה, והוא היה אחרי משמרת. קראתי לגלעד, אמרתי לו, תשים לב שאיתי יוצא באחת ולא ב-12, כי ידעתי שהם חברים טובים. אני יושב בחדר המבס, אני רואה 12 מהחלון, אני רואה את איתי פשוט עם קיטבג, הולך, חטפתי את הקריזה של החיים שלי, יורד למחלקה, אומר לו, גלעד, בוא רגע, מתי איתי יצא? כמו שאמרת, איתי יצא באחת. אמרתי לו, לא גלעד, איתי יצא ב-12, לא אדיר, איתי יצא באחת. אני אומר לו, גלעד, אני ראיתי את איתי יוצא ב-12, ואז הוא אומר לי, לא יודע מה ראית, לא ראית, איתי יצא באחת. זה נכנס לראש, ב-20 ומשהו שנים אחר כך, אתה כותב פרק, נזכר בזה, ובזכות אותו חייל, גלעד מזרחי, נולדה הסצנה הזאת. בוא נראה את הסצנה ונבין מה מדובר.
7: תקשיבי לי, אנלי, ברגע שאת קשה ומתמידה בהכחשה שלך, לא משנה מה ראו ומה קלטו, בסוף תמיד את מנצחת.
8: ביביץ?
7: שלא יודעת איך זה עבד לי בצבא.
8: רותם, מתי יצאת אתמול הביתה?
7: כמו שאמרת לי, מפקדת, ב-5.
8: את יצאת אתמול ב-4.
7: ב-5.
8: רותם, אני דיברתי עם כל הבנות במשרד, כולם אמרו לי שב-4 את כבר לא היית פה.
7: לא יודעת מה אמרו או מה לא אמרו. אני יצאתי ב-5.
8: רותם, אני הייתי אתמול בדיון אצל המבאס, ואני ראיתי אותך יוצאת מהשין ג' ב-4.
7: לא יודעת מה ראית, לא ראית, אני יצאתי ב-5.
8: יש פה דוח? כניסות ויציאות מהשין ג' של אתמול, בבקשה, רותם שפיץ, יציאה 402.
7: לא יודעת מה מופיע בדוח, לא מופיע בדוח, אני יצאתי ב-5.
8: לא, זה לא יאמן. זה הסרטון מהמצלמת הבטחה של השין ג' מאתמול, בבקשה. זאת את, יוצאת מהשין ג' באיזה שעה? 402.
7: לא יודעת מה רואים בסרטון, לא רואים בסרטון, אני יצאתי ב-5.
8: אבל שומעים אותך, הנה, תקשיבי טוב.
7: אני רותם שפיץ! לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי, אני יצאתי ב-5.
8: אין לי כוח אלייך, אופי.
7: לא יודעת מה יש לך כוח, מה אין לך כוח, אני יצאתי ב-5.
8: אני אלך.
7: לא יודעת מי ילך, מי הלך. בסוף היא תיישה ממני, דקה ניתוק לא קיבלתי.
0: אחת הסצנות האהובות עליהן, מה לעשות. זהו חברים, אני סיימתי. מקווה מאוד מאוד שהצלחתי להעלות אפילו קצת חיוך בימים הקשים האלה. ואני רוצה להגיד לכל עם ישראל, זה יעבור חברים, זה יעבור, ואנחנו נחזור לשמוח וליהנות ולצחוק בהופעות, ושאלוהים יעשה את זה במהרה. תודה רבה לכם.
9: סלאם עליכום רחמת אללה וברכת. קהל חבוב, תרשו לי להציג בפניכם הערב אמן דה גול. אמן דגול בכל רמה חבריו ושסגדיו. אמן מיוחד ממנו, זה לא סתם אמן מרחוב. אמן שתרם תרומה גדולה. למה? סליחה, טעיתי. סליחה, אמן שתרם תרומה גדולה. זה אבל אני. סליחה, אמן שתרם תרומה גדולה למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות, להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועה העזים לשלום. גועגועה. היה נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.

0: اسلحولي באמת תסלחולי, אבל דמעות חונקות את גרוני שעה שאני עומד לפניכם קורביי ידידיי ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה ופאלה,
0: אתה משחק איתי 1, 2, 3 דג מלוח. זכורה אני.
2: זכורה הוא.
0: זכורה אני אשתקד לפני 30 שנה, שעה שפתחתי אולם נחמד זה, אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה, סואץ. אפתח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו, נהיה שלאגר הגדול היה שבועיים בפינה לשפיכם, חודש מצעד המרגרינה, יעווז אל פלפילו. אמבליץ.

0: bien.
1: בהיותנו... בס...
2: בהיותנו בערב...
1: בהיותנו...
3: בס, אנחנו נשתלם לנו לעבוד.
1: חולוס נבא...
2: בהיותנו בערב הברית.
1: בהיותנו... בהיותנו בערב הברית.
2: תעוד
1: בהיותנו ב-UHF ב-VHF NSU, BBC, DDT
3: United States
1: בהיותנו ב-United
4: States United States קבב, שישליר United Mangal
3: واحد
1: בהיותנו ב-UHF שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגמת השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס

0: este, pues dale una simple macmochera, ni te las palas. Ahí está. Yo soy bueno, simple y poco.
1: Simple y poco. Hay un potencial de un solo, ¿verdad? ¿Qué tú dices a un solo?
0: ¿Qué tú dices a un solo? יש כאלה שלא יוצאים בכלל.
1: ואתה זוכר גם מה ישבנו שם.
0: לא מספיק שישבתי, אני גם צריך לזכור מה ישבתי.
1: זה אחרי שפתחנו מסגרת ללמוד זרות פיליפיניות מתאילנד.
0: מה אמר זרות פיליפיניות מתאילנד? זאת. מה דבר ידעי?
1: מה אגב? אני אגיד לך מה אגב. זה גם אמר שום פיליפינית מתאילנד שהבאנו לא הייתה מתאילנד.
0: מאיפה היא הייתה?
1: מפלדס גאץ.
0: מה אמר אחרת פיליפינית מתאילנד בפלדס גאץ? אני מה ידע, תגיד
1: אליהם, תשמעו, תשמעו, תשמעו, תשמעו, תשמעו, מה אתם עושים את זה? אבל אני רואה שזה לא נשמע, זה לא נשמע, זה לא
0: נשמע. אני חושב, מה אתה? מי קידור בשקטן שלי?
1: מי קצר את
0: זה? מי קצר את זה? ומתי נקצור שאתה זה יאלי קרים זה נעוד קרוי ממתי?
1: מתי הוא סיפר שאני אין את זה לא נעוד את זה סיימת את יוריון, הוא לא נשום דבר, הוא לא נשום דבר. אבל הוא מסכן, מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
0: היום נערות ליווי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסומיליה צריך שיהיה לו גם נערות ליווי. וזה הרי לשמל בקרה במדינה הזאת, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
1: שמל בקרה. לא, אדם מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל כמו, צריך נהגת ליווי. תגיד, מה היא עושה איתו נהגת ליווי?
0: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
1: לאיפה?
0: לאיפה שהוא רוצה. מה? בוא נגיד, אתה נהגת ליווי, ואני הקליאל.
1: למה אני ציבר? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני ציבר.
0: אתה יודע מה? אני הקליאל, ואתה נהגת ליווי.
1: בסדר.
0: ולא בשביל הילטון, יושבים ככה לבר, אתה מחזיק את היד בשביל. מה שלומך?
1: גם אני לא.
0: אתה שואל אותי.
1: אני לא יודע מה שלומך, עצמי, אני לא מכיר אותך.
0: אתה שואל אותי בתור הנהלת הליווי. אתה רוצה שאני נהלת הליווי, אני אלה, אני תשאל. מה שלומך? ריצ'רד.
1: מי זה ריצ'רד?
0: אני, הקליאל.
1: אתה אגיד שם?
0: אני ריצ'רד.
1: מה זה לא קורה ריצ'רד?
0: טוב, תודה לפדריקה.
1: מי זה פדריקה?
0: אתה!
1: אני פדריקה!
0: אם אני ריצ'רד, אתה מבטיח פדריקה, מה זה קורה מסובך? תשתי משהו.
1: מה?
0: תשתי משהו.
1: אני לא צמאה.
0: אולי שמנתיני עם שייט קטן?
1: עם מה?
0: מה, אתה נראית לי מוי חרדת? מרדיני עם זית קטן.
1: אני לא אוהב את זיתי.
0: אז אולי וודקה עם שקוליות?
1: שקוליות עושה לי צעגלת.
0: אז מה את רוצה?
1: חומוס.
0: לא בשביל הילטון אתה מזמן חומוס?
1: לא, וכשנגמר הליווי הוא חוזר לבד הביתה?
0: בשביל שלא יעשור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
1: מה אתה עושה, תגידו? אין שם מים, מה אתה עושה, תגידו?
0: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק.
1: אתה מכיר אותם.
0: שלא ימותו.
1: תגידו, אני אומר לך שזה מסוכן. אני מפקד, זה לא חוקי, זה לא חוקי, זה מסוכן. אני מפקד, זה לא חוקי, אני מפקד.
0: עכשיו אתה עלבת אותי. ככה אתה מכיר אותי, אני אעשה משהו לא חוקי.
1: אתה?
0: מה יש לך? אני גם פרסום את המודעה,
1: איפה?
0: בעיתון, אך תודה.
1: אנס את אשתו, רק את השתתים.
0: זה למד, למד.
1: בית המשפט היא שהיא הזונה מרושה.
0: היא הכרגע לקרוא עיתון? זה אנס את השונה.
1: פיקס אנד טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
0: זה.
1: מה זה זה? מה זה פיקס אנד טיקס?
0: פיקס אנד טיקס זה אתה ואני, פיקס אלה וציגלה. אני הייתי מפרסם, פיקס אלה וציגלה, היו חושבים שלנו צ'יקו ודיקו מדולפינרים.
1: ושירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד לאחמים.
0: אחמים, אחמים.
1: אחמים, מה זה אחמים?
0: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
1: ונהגות ליווי מאיפה אתם מילה מציג עליהם?
0: אותי לא עשו בחדר עטור.
1: תגיד לזה משתגע. תגיד לזה משתגע, אני מגיד את הסוגר.
0: אז הקליאר את הראשון שלנו, תפסת את זה.
1: גם הוא כמה מאוד תציגע.
0: אמרת לך, אתה מבינה של החמים.
1: תציגע, אני מגיד את זה. תגיד לזה משתגע, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
0: Nice to meet you, Zeke.
2: Name, no name.
1: אני בחוץ, טוב, Zeke.
0: תגיד אתה שותף לי למרפיק.
2: Oh, no, name, no name.
1: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
0: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה.
0: כן.
2: אני גם מדבר לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות מקשיב עליי.
0: איזה שאלה, אתה מעניף אותנו. סודיות זה הספציאלי תל שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
0: תשתה משהו.
2: מרסי.
0: מה יש לנו בברפיקס?
1: אין לנו ברפיקס.
0: מה יהיה ברדע שלי בתוך המיעין שלי? מה אתם עושים לך בבית שאול? זה באמת קראנו למקום סופר סקס פאום סנטר
1: הסיגום הזה יעבור את הוציאו
0: זה עם חלומה או ימות זה רגע שעה אדוני חדיף בלדי סירופ טוב זה בלדי חדיף תשאל כל פעם ובקופת קלים נגיד לך טוב, אני מציע שניגש אני מציע שניגש לעניין.
2: אני גם אומר, רציתי לדעת את הדברים, יש לכם קטלוג של תמונות.
0: קטלוג. פיקס, כן.
1: קטלוג. קטמה?
0: קטלוג.
1: לא?
0: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר...
2: בלי!
0: רגע, אדוני, לאט לאט, לאט, רגע, רגע, אני מבין שבעל הפעם, אני מתאפק.
1: אבל מה נציג לי? בלו.
0: אני מבין שבעל הפעם. זאת אולי הבאלי.
2: אבל אני כן בא לי את השם שלי. של לוק.
0: לא, לוק, של שוק. של המאמר שותף שלי, מר פיקס, בפריז.
2: איך שיטה זאת פרקת?
0: מר פיקס, תסביר מה קצה לאדון, איך פועלת השיטה.
2: מר פיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבורות.
1: איך אנחנו בוחרים את הבורות?
2: אנחנו בוחרים את הבורות.
1: בחירות אזוריות, כן? אחר כך יש בחירות אישיות, אחר כך אתה לוקח את התיבה שלך, נכנסת לתוך הקלפים, סוגרים את המילוי,
2: ובואו! אני לא יודעת מה הוא
0: אומר. אנחנו קודם מבחינים מסתכלים, איזה סוג של נערות לימוי הוא היה מדהים.
2: נו, זה מה שאני רוצה לדעת, איזה סוג של תחובות יותר חשוב.
0: זהו, זה אין לך. יש לנו מכל הלכים, יש לנו מה, יש לנו שוודיות עם המה רוסי, יש לנו נורבגיות עם המה רוסי, יש לנו רוסיניות, בלי אבל.
2: מי הפורי מה שאני יכול
0: להגיד? לא, לא, אני מבין שאדוני היה מעדיף הולנדי.
2: אני לא מבין את זה הולנדי.
0: אבל זה נשמע בדיוק מה שאתה מחפש.
2: וואו, אני מאוד מתרגש. איפה פה השירותים?
0: שירותים? תנסה בקצה הפרוסטור.
2: יס.
1: אין שם שירותים, ציגלי, מה אתה שולח אותו לשם? אין שם שירותים, מה אתה עושה?
0: אני יודע שאני יותר הכי חפש.
1: ציגלי, זה ייגמר גם מאוד. ייגמר גם מאוד, אני אומר לך, מאיפה אתה מתאר? אל תפתאום.
0: מהר בחדר השני יש כל מיני בגדים שנשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט רגל מתלבט בתור הולנדית זה לחזור
1: אתה מתלבט במתנתניה מעלת הריבוי שלו?
0: אבל בשבילך אני אומר לך, הריבוי הבאת הייתה בסיסיסטית ודנדת בתור נבא. מה זה מבינה להיות נערב ריבוי יולנדי?
1: לא, אני הייתי קודם.
0: אז מה יהיה? הוא תכף יחזור ויגיד שלא מצא שירותים. איך זה מוצאים פיקסלם?

0: I should ask him to call Yolanda.
1: Yolanda?
0: Ah, Hollandi. Yolanda van der Plot.
1: Well, she must have been here.
0: בקשר למזומן.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמע, אז יעלה לך $500.
1: אם בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם, אדוני.
0: אני שאלה.
1: מחצית, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Ali. Aceita. Așa pe la
1: זה הבם זה, זה הבם, תאמין. מה זה הכפתור?
0: זה בשביל לא להשאיר תביעת אצבעות.

0: his head. Alright, make sure that's good. Tapos daw lang, mag-team side ka ta?
1: Yes. Ano daw, sir?
0: Manlan ka, Manilo.
1: Yes, sir.
0: Like, for the Spanish to you.
1: Oh, my gosh, you know. It's good to see you today.
0: Ang pagkakot na ka mo, hindi ko mo.
1: Oh, no, I see. Who's it going to be? Tina.
0: Ma, mamit na siya, gilang ka.
1: Ano ko siya kinu siya? Kinu siya siya ka rin yung job. Sino na siya ka rin?
0: Sino? Sino?
1: Sino na siya ka rin? Sino na siya ka rin?
2: את כל המחשבים שלך תסתלק.
1: למה תסתלק את זה?
2: תסתלק לפני שנקרא למשרה.
1: למה מסתלק את זה? אני אסיק את זה.
2: אני אסיק. רוצה מה זה הולנדיות קטינות עם שוט ושאין מעשית.
1: אתה מבין, אני לא מכיר סיפור שלי, אני רוצה להגיד לך חזרה.
2: תסתלק לפני שאתם לך בעיטה ורוצים לך את הסיפור במקום.
1: אני לא
2: יודע לך את אחד העם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה?
0: זה בשביל לבוא, לא בשביל לבוא.
2: ידעתי שיכנס לסיפורבן כזה.
0: אתה רוצה לי את זה.
2: אני מבקש לך. אני מתנצל.
0: סיגל, תביא את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תוריד את היד, טוב? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí

0: אני רוצה, הוא מגיד תודה מחבש ילד דודה, מה תזמין אותי בפה בשביל לספר איך מתחיל מבחורות. אני מתחיל במקצוע הזה עוד באירופה. באירופה זה קל לדעת איך מתחיל מבחורות, בשביל באירופה יש קלאס, יש פיניס. פה בישראל, כמו אומר פתגם, ברומא תהיה כמו רומני. גם בישראל תהיה כמו ממזר. זה אומר, אתה צריך חושב מה הדבר הכי חשוב בישראל. פוליטיק. של זה אתה מתחיל מבחורות לפי איזה מפלגה היא מצליה. אני נותן דוגמאות, מתחיל עם מפלגות קטנות. מתחיל מרץ. רץ. בחורה מרץ זה בחורה מה רוצה שוויון זכויות נשים. זה אומר, לא כל הלילה אתה למעלה, גם לא אוכפת לי, נחמד מאוד, אבל מה יש? למה בחורה מרץ רוצה לעלות הצעות לסדר היום, כל הלילה, היא כבר בלילה ראשון, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית. כואב בלב. תראו יוסי שרית, היה מפלגת עבודה, הכל היה בסדר, אבל לרץ, קיבל שבת. שאולי, אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מתחייה. בחורה מתחייה זה בחורה מה אוהבת ארץ ישראל. אתה לוקח אותה מטייל מגדל העמק, שתראה המגדל, משם לרמה, שתראה את הרמה, משם להר הבית, קיבלה אקסטאזה, מהר הבית אל הבית. נכנס בבית, אומר לה, זה מיטה, נגרות עשה רפול. אי בפול. אבל יש בעיה עם בחורה מתחייה, למה זה בחורה מה לא מבטרת על אף סנטימטר. לפעמים זה כל מה יש לך. אני לא אדבר באופן אישי, אני אדבר על פסנתרן. בשביל זה אני אומר, אתה יכול לקחת בחורה ממפדל. בחורה ממפדל, אתה תקף מזה, יש לה חזייה סרוגה. אבל היא לא באה באופן אישי, היא באה לעשות התנחלות. פועלים, קרוונים, גם מסוכן משכנים, באמצע לילה יכולה לשיר, הופה רצתה, הופה רצתה, הופה, שכנו להתעורר, בלגן בראש. של זה אני תגיד, אתה יכול לקחת מפלגות גדולות. מערך. בחורה ממערך זה בחורה מה חושבת עצמה אינטליגנט. אתה לא יכול תגיד לה, בואי אצלי בבית. אתה צריך אומר לה, אני עושה חוג בית. היא באה אליך הביתה, אתה כבר עושה לה חוג. עבודות יד, חליל, איזה חוג אתה אוהב. יש שתי סוגים בחורות מערך. יש מחנה רבי. זה בחורה מה לוקח הרבה זמן עד היא גומרת. יותר גרוע מחנה פרס, זה כל הלילה, כן ולא, לא יותר. שזה אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מליקוט. בחורה מליקוט, אתה קובע פגישה ברחוב ז'בוטינסקי. אתה עם הליקוט בדרך הנכונה. בא בבית, עכשיו יש בעיה, בחורה מליקוט זה בחורה מה לא נותנת עיגולה בשטחים. בטח לא במקומות קדושים. אבל רק קצת שיחות שלום, בחורה מליקוד תיתן יותר ממה שביקשת. נותנת רצועה, פיתחה, אתה מגיע עד התעלה. החלום של החיים שלי, לעשות אצלי בבית קואליציה. כל המפלגות על מצע אחד, בלי אחוז חסימה. אני צריך רק לעמוד בצד להסתכל איך הם אוכלות אחת את השנייה.
1: יש כאלה היום שאומרים שהמצב הוא כזה שצריכים לתכנן מראש, ויש כאלה שאומרים לך שהמצב היום הוא כזה שצריך לחשוב מהר, ויש כאלה שאומרים לך המצב היום הוא כזה שכדאי לחכות ולראות. שלושה סוגי אנשים יש בעולם הזה: אלה שמתכננים מראש, אלה שחושבים מהר, ואלה שאומרים לך חכה ונראה. הסיפור הוא על שלושה דגים. דג אחד שהיה נקרא תכנן מראש, והדג השני קראו לו חשוב מהר, והדג השלישי קראו לו חכה ונראה. שלושה דגים שוחים להם בנהר ככה. אומר הדג תכנן מראש: חברים, אני מחר בערב נמצא במעלה הנהר ממש רחוק מכאן. צחקו השניים. הדג תכנן מראש התחיל לשחות לכיוון מעלה הנהר. למחרת מגיע הדייג, פורס את הרשת, ואיך שהוא פורס את הרשת, גם חכה ונראה וגם חשוב מהר נתפסו ונלכדו בתוך הרשת. חשוב מהר חשב ואמר לעצמו: אם אני עכשיו תופס אותי הדייג, הוא לא יאכל אותי אם אני דג מת. עשה את עצמו דג מת, שכב על הגב. כשהדייג הוציא את הרשת, הסתכל וראה דג צף עם הבטן למעלה, אמר: וואלה, דג מת, לא אוכלים. לקח אותו, זרק אותו למים, והדג חזר חשוב מהר ושחק כאילו לא קרה כלום. באותו יום אחר הצהריים הגיע הדג תכנן מראש ושחה במעלה הנהר, וחשוב מהר המשיך לשחות באותו מקום שבו שחה אתמול, וחכה ונראה כבר היה על הבסטה בשוק בין כל הדגים מוצא למחירה. היום במצב שלנו, מצד אחד צריכים לחשוב מהר, אבל מכל הצדדים צריכים לתכנן מראש כמה שיותר מהר, שתקומו ליום טוב חדש ויותר מטוב.
2: שלום לכם.
3: מה קורה, יעקב סיני?
2: קרה לכם פעם שישבתם בבית, קראתם ספר, ראיתם עיתון, ופתאום ככה משום מקום נכנסה אישה בהיריון עם גרזן ביד והתחילה לרדוף אחריכם מסביב לסלון?
3: לי זה קרה.
2: אני לא בזה נדון היום. היום נדבר על תופעה חברתית כואבת, תופעה שנקראת צמחוניות, או כפי שמגדירים את עצמם האנשים היפי נפש האלה,
3: צמחוניים. וואי, איזה פחד, אני משקשק.
2: בקיצור, מה שהם אומרים זה שאם אני אוכל לסטייק נגד, אז מסכנה פרה. אוי, איזה מסכנה היא. היום אנחנו נפריך את האשמות האלה. גבירותיי ורבותיי, נמצאת איתנו פרה. היום טוב לך פרה.
3: אני פרה.
2: כן, לספקנים שלנו בבית, איך אנחנו נדע שאת באמת פרה ולא בן אדם שהתחפש לפרה?
3: יש לי פעמון.
2: יש לה פעמון. כן.
3: מו...
2: ובכן, פרה, תגידי לי, את באמת סובלת מזה שאוכלים אותך ככה, מוצאים לך את הקישקה וכאלה?
3: לא, זה כיף.
2: מה הבעיה? אז מה כן מפריע לך?
3: אני פרה.
2: חוץ מזה?
3: הפעמון הוא כבד.
2: לא משנה.
3: תחליף את זה.
2: עזוב. ובכן, אנחנו עוברים למוצג ב' בראיות שלנו. אנחנו מארחים היום חסה איתנו. חסה, צים מהשקית. של אור הביאו שתיים. בת עם החותם.
3: לוסי ובוסי.
2: שלום לחסה. שנייה.
3: אני חשה.
2: ובכן, חשה שהגיע אלינו דרך אגב מקיבוץ צעות האז, האם את באמת חשה, או שלספקנים שלנו בבית את אולי בן אדם שהתחפש לחשה? איך אנחנו נדע את זה?
3: אין לי פעמון.
2: אין לי פעמון. כן, חשה, את התנדבת להדגים לנו כמה זה קשה מה שהצמחונים עושים לך, נכון? אני אומר... ובכן, ועכשיו נעבור למוצג הכי מחריד שלנו. יש לנו כאן שקית תה, ואנחנו ננסה לדבר עם עלי התה שבפנים. נעשה חור קטן, אוקיי?
3: כן.
2: שלום לכם עלי תה.
3: הם לא שומעים, שלום.
2: ובכן, אני מבין שצמחונים קלעו אתכם פה רק בגלל שאתם ממשפחת עלי התה.
3: נכון.
2: גזענות לשמה. כן, זאת... אוי ואבוי.
3: אפילו, אני
2: חסה. לא רואה את כל הדם שניגר. זה פשוט נורא. פשוט נורא.
3: מחריד.
2: כן, מה נגיד לכם? גם אם אתה חסה, לסיכום, ילדים. גם אם אתה חסה,
3: נכון,
2: פרה,
3: נכון,
2: שקיק תה,
3: נכון,
2: אם אישה בהיריון עודף דרכם עם גרזן,

0: كيف بانشو؟
1: سلامات زباتا.
0: ما نسمع خزليتو.
2: زايكزو.
0: ما יש בהוד?
1: מצ'יסטה משכנע את שבעת המופלאים.
0: לא פונקציה.
1: לא?
0: תלך לארמון דוד, גוליית חותך לחתכות את ג'אנגו.
1: איך רינגו?
0: תודה, מחלים בריו בראבו.
2: פלינט מת!
3: וואי!
0: מתי?
2: אתמול בנוגה!
4: איפה אתה חי? ביומיות בכם הוא מתחתן עם אחותו של השמן מביא בפנצ'ו.
0: הלכו לאוריון.
2: שווה?
0: אמיגוס. שלושה משכנעים עולים על גג ומגרדים בשפחתל את גברת מרפל.
5: תן ופן.
6: מסטיק.
5: הולך. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. אתה שומע אותי סקוטלנד יארד?
3: אני שומע אותך אינטרפול.
5: זר דופק בדלת.
3: לא לפתוח!

0: אל תפריע את מנוחת קוני הכרטיסים, אה?
1: אדוני, אדוני, אתה לא מזכוכית ואבא שלך לא זגג, כן?
0: סדרן, אתה מיותר, צא החוצה.
1: איך? מי שזרק את הסיגריה הבוערת שיהיה גבר ויבוא פה תכף.
2: אתה קראת לי?
1: אתה זרקת לי?
2: אני זרקתי לך וזה אח שלי.
1: טוב, למה לא אמרת לי?
3: איזה כיף חיים, אני המלך פה כשיש לי אח שהוא מפחיד יותר מדוקטור נו.
4: זאת המחומצנת העולה ומתרוממת מן האולה.

0: ξαναχαθέ. Πρωί τι πανάς?
1: Ζω το μέρετ πακάχ νεχνάς.
2: Μασμά שאנחנו צפויים לכנס.
3: שימו לב, שימו לב, בכניסה למעלה מעבר בית, אחד פקח אשכנזי מוסווה בתור תימני עובר בין השורות לכבות את הסיגריות, זהירות מונעת חמש לירות.

0: טוב, זה פעם ראשונה שאנחנו מופיעים. אנחנו מקווים, יש.
1: כן, אנחנו נשמח אם תפרגנו, ככה במעט צחוקים. אוקיי.
0: תם הטקס.
1: נתחיל לומר אחרון. השקעת, הראת למטה. מאה ושלוש, מאה ושלוש. שם לסחם לתעשייה, הודיע. היא לא קלה. ונעבור לתוכנית המופקת התרבותית והרגוע שלנו, זהבי עצמני עם נתן זהבי.
0: בוקר טוב לכל המאזינים, יש לנו מאזין על הקו, הלו?
1: הלו, זהבי!
0: כן?
1: זהבי!
0: כן, זה אני.
1: לא, לא, אני אומר זהבי!
0: מה זהבי?
1: אני, זהבי!
2: אתה יודע מה? לך קיבינימט, מה באת פה? לפתוח את הג'ורה שלך? אין לך מה לעשות, אז אתה מתקשר לאנשים, מחתך תינופת, בגלל קקות כמוך, המדילה שלו נראית כמו שהיא נראית. כן, יש לנו עוד מאזין, תעלה אותו, בבקשה, הלו.
3: הלו, זהבי, יא קקה, יא זבל, יא חתיכת חולה מי שהביא אותך, הלוואי שצרף, יא חתיכת אפס, אתה הורס את המדינה הזאת, יא קקה.
0: אבא, מה העניינים?
3: בסדר, מה נשמע? בסדר.
0: לכיפה.
2: ונעבור למספר דיווחי תנועה. בוקר טוב לגידי במסוק הקל שלנו.
4: בוקר טוב אולי לחייקי, בטח לא לנהגים המסכנים שעומדים כאן למטה.
0: אוקיי, בוא ספר לנו מה קורה שם בכבישים.
4: כן, יקי, יש כאן פקק איום ונורא. אני ממליץ לנהגים בשום פנים ואופן לא להיכנס לצומת... פשוט פקוק פה נורא.
0: גידי, אם אתה מוכן לחזור עוד פעם, איפה כן מולץ לנסוע, תודה.
4: אך ורק דרך צומת, ולצאת הדרך היחידה שממש ממש פנויה. אגב, יקי, יש כאן חמור שמתהלך בצד
0: הדרך. גידי, עכשיו שומעים אותך מצוין, בוא תאמרנו בקצרה מאיפה כן מולץ לנסוע, תודה.
4: אין בעיה, אתה סבטה. זה יופי החסר, פשוט מדהים לראות שהחמור הזה עובר,
0: תודה רבה, תודה רבה לגידי במסוק הקל של חברת סלק, עם סלק, מאו אתכם, עד שגם מילים. ונעבור לתוכנית שלנו, דש עם שיר.
1: יש לנו כרגע מאזין, השיר מאזור הדרום, אזור הקרוונים. הלו?
5: הלו, מי זה מדבר אליי?
1: הלו?
5: אתה אדוני השדרן?
1: אני השדרן, כן.
5: אתה השדרן?
1: אתה רוצה למסור דש עכשיו?
5: אני נורא מתרגש, זה פעם ראשונה שאני משתמש במכשיר טלפון הזה. פעם חדש יצא אלינו.
1: יש לך דש אלינו?
5: כי בבקשה, אני רוצה למסור דש חמה. לאח שלי, החייל הכי חתיך בצהל, קוראים לו נודיסו, ובכלל לכל העדה האתיופית באשר הם.
1: על הכיפה, בואו רק תגיד לנו בבקשה, מה שמך?
5: השם שלי האוריגינל מאתיופיה?
1: כן, כן.
5: השם שלי זה נגה זנגדלה, גדרן גרן טרן טלל, קלמטטלן, קלט, קלש.
1: אתה מוכן לחזור עליו שוב בבקשה?
5: לא, זה שם חד פעמי, אני לא זוכרת. לא זוכרת את הסדר של האותיות של
1: נתן זכר. תגידי, אתה עלית במבצע משה?
5: לא, מה פתאום?
1: מבצע שלמה אתה עלית.
5: לא, מה?
1: איזה מבצע אתה עלית?
5: עליתי במבצע אנטבה. העמיסו אותי בטעות עם החטופים.
1: טוב, תודה רבה לך שהיית איתנו.
5: רגע, ברשותך, אדוני השדרן, אני רוצה למסור דעה קצרה. מי שרוצה להגיע לאתר שלנו, יכול להגיע דרך www.adiso.masala.nutella.chocolate.nutella.co.il.
1: אוקיי, תודה רבה לך.
5: נקודה על רוח ספורטיבית, נקודה על מורל.
1: תגיד, אתה לא חושב שזה ארוך מדי?
5: נקודה למחשבה.
1: ונעבור לתוכנית של הפסיכולוגית רזיה ורדיאל ז'נקוביץ'. שלום, שלום לכולם, יש לנו מאזינה כאן, הלו?
6: שלום, רזיה, יש לי בעיה.
1: זה בסדר, תרגישי חופשי לדבר, ספרי לנו הכל, הלו?
6: כן, רזיה, הבעיה שלי היא שאני לא גומרת.
1: כן, זאת בעיה של המון המון נשים בעולם, דברי חופשי, הלו?
6: לא, לא, אני לא מתכוונת לא גומרת במובן הסקסואלי, אלא דווקא במובן המילולי. אני מתחילה משפטים ואני...
1: את מה? מה לא?
6: זהו, זאת הבעיה
1: ש... את פשוט טיפשה ומטומטמת, אני מפה אותך מהקו
6: תמידה. מאוד תודה, רזיה.
1: יש לנו מאזין נוסף על הקו, הלו?
0: שלום, רזיה.
1: כן?
0: יש לי בעיה שאני גומר מהר.
1: בוא...
0: תודה על להתראות, אני מאוד מודה לך בקטע.
2: ונעבור לתוכנית שלנו, יש עם מי לדבר.
7: הלו? הלו?
2: כן?
7: זה איציק.
2: כן, איציק.
7: מה שמה?
2: אתה בשידור, זה בסדר. אנחנו מבינים כאן מהמערכת שאתה עברת טראומה לא קלה בכלל.
7: אין, וואחד טראומה. טראומה שחבר לך על הזמן, איזה טראומה. אני אספר לך, אני התראיינתי אצלכם לרדיו לפני איזה שלושה שבועות או שבועיים בערך.
0: כן, כן.
7: ואז כדי שלא יזהו את הכל, יש לי, אז אתה יודע ככה, יפתו לי את הכל, פתאום נתקה השיחה ונשארת ככה עם הכל המעפן הזה. מה זה?
0: אני ממש מצער. בפני מי אתה רוצה להתלונן?
7: לא רוצה להתלונן, אני רוצה למסור דש.
0: למי?
7: אני רוצה למסור דש לכל המשפחה שלי שנמצאים פה על ידי. הם בעצם פה על ידי, אני אסור להם לבד כבר. אמת! משור דש מלך! אמת! משור דש מלך! אמת! משור דש מלך! אמת! משור דש מלך! אמת! משור דש מלך! אבא,
0: נצחוק עוד שעה! בסדר. ונעבור לתוכנית שלנו, לתוכנית האהובה והפופולרית ביותר בכל הזמנים, בהנחיית דן כנר.
8: צפיחית בדבש. שירים ישנים, גם מתקתקים. בשנת 65 מתפרסם בארצות הברית זמר שחום עור בשם רישרד הקטן, המכונה ליטל רישרד הקטן. להיטו הגדול ביותר נפתח במילים הללו.
9: טוטי פרוטי.
8: טוטי פרוטי.
9: או רוטי.
8: הורוטי.
9: טוטי פרוטי.
8: טוטי פרוטי.
9: או רוטי.
8: הורוטי.
9: אוואן בבלובה.
8: אחד בבלובה.
9: אוואן במבוק.
8: אחד במבוק. שנה לאחר מכן, תודה. שנה לאחר מכן פורס הזמר צ'ארלס ווינסטונס בשירו בודד.
9: לונלי.
8: בודד.
9: I'm Mr. Lonely.
8: אני אדון בודד.
9: I have nobody.
8: אין לי גוף.
9: To call on my own.
8: להתקשר לעצמי.
9: I'm a soldier.
8: כעת אני חייל.
9: A lonely soldier.
8: חייל בודד.
9: Away from home.
8: לא קיבלתי קלב.
9: לא לא לא לא
8: לא. לא לא לא לא. עד כאן התוכנית לפעם. שלום שלום. ולהתראות לכם.
9: Lonely. I'm Mr. Lonely. La la la la la la.
10: או אחים שמעו נזמר,
11: תן קולך בזמר נער.

0: כן הוא היה כבר נזיר בתור נער,
1: איש לא מצא בו אף גרם של חולשה,
0: ורק כדי ללמוד את האויב שבשער הוא נקט בשיטה של חפש את האישה.
2: שע, שע, לא לסלסל,
0: לא ישדרו זאת בכל ישראל.

0: אז הוא בשביל הפלישתית ששמה קיקי,
1: הוא קרח אריה כמו דג, רק שהקיקי תדבה שלי קקה,
0: עם דוד שקנה לדירה על הגג.
1: אל תגידו בלוד,
2: אריה זה אריה, אך דירה זה לחוד,
1: את המוות

0: לו את מה שנשאר לו.
1: כמה דולרים? שעון מטריה?
2: אך כשהתחילה באוזן ללחוש לו,
0: נשמה מראשו גם פאה נוכריה.
3: אל תגידו בצפת,
0: הייתה לו קרחת בת עשר קרת.
3: את המוות לשים חסר.

0: מה יש לספר שעוד לא סופר ואני לא סיפרתי?
1: ספר על השואלים.
2: בעניין הלחיים של החמורים, שמשון.
1: שוד החליפות, שמשון.
2: אחידות, אחידות, עם העגלה, שמשון.
0: טוב, מה אני אגיד לכם? ויהי
3: אחרי הצהריים,
2: 4:30, 4:45, 5.
0: האולם היה
3: מלא מפה לפה.
2: כל הכרטיסים אזלו.
3: יעני פול האוס.
0: שמתי את היד הזאת
2: על העמוד בפרונט,
0: ואת היד ההיא
3: על העמוד ההוא.
0: נשענתי קלות.
3: איי!
0: וצעקתי כבדות.
3: כמות נפשו עם הפלישתות.
0: בערך.
3: ולא
0: מתו הפלישתות.
2: חיות וקיימות לנצח נצחות.
0: רק אני שמה הייתה קבורתי.
1: אין דבר לי הבא, בעיקר שאתה בריא.
4: אל תגידו בגת,
5: אל תגישו בגץ.
6: את המוות נשים אסור לו,
7: את המוות נשים אסור לו,
8: את המוות נשים אסור לו,
9: מוות ששמור לגיבורים.
10: סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. מה נשמע?
11: בסדר, יופי.
10: אתה בסדר? הכל בסדר? מה זה? מה זה, סמי?
11: מה, אתה לא מטטר את הטייר?
10: אה?
11: תשמע, חשבתי שאתה מטטר את הטייר. אתה לא מטטר את הטייר? אני אומר לך, חשבתי ש... חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי
10: שאתה אומר אותם את הטייר. מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה אומר? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
11: אני חשבתי שאתה אומר אותם את הטייר.
10: את הטייר, כן, כן.
11: אתה
10: אומר אותם
11: את הטייר?
10: כן.
11: אז מה אתה
10: רוצה?
11: אתה
10: אומר אותם
11: את הטייר,
10: אה, יענו, זה הטייר שלו.
11: אתה לא אומר אותם את הטייר?
10: כן.
11: אז אני מדבר את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
10: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן?
11: אתה פשוט
10: אי-הבנה,
11: אתה אמרת,
10: אתה מבין
11: את הטייר, אני
10: אומר לך
11: את הטייר.
10: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן?
11: כן,
10: סוי,
11: מאה אחוז. כמו שאתה אמרת, אתה מבין את הטייר.
10: תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך? סוי,
11: אתה אמרת, אתה מבין את הטייר.
10: מה אתה עשית?
11: אני
10: מבין
11: לך את הטייר.
10: מה אמרתי לך?
11: תודה רבה.
10: זה הכל, מה? יענו, זה הטייר שלו, כן?
11: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
10: זה גם גינה פנימית שלו.
11: זה גם גינה פנימית שלו, כן.
10: סמי, זה יכנס בתוך זה?
11: כן.
10: אפשר לראות?
11: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעמוד.
10: נכנס?
11: איך?
10: אז תרגיל לו מהר משחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיאט של קלה ראשון?
11: הפיאט גמרת אותם.
10: כן?
11: בטח, מה היה לעשות? כולו, טיפול 5,000.
10: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
11: לא, זה נרבס, אתה יודע.
10: לא, לא הבנתי.
11: הפיאט, היא לא זה נרבס.
10: מה אתה מדבר? פרסי? מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה מדבר?
11: פרסי, מה זה
10: נרבס?
11: מה
10: זה נרבס?
11: אני אומר לך, הפיאט, לא זה נרבס.
10: אז תגיד, לא זה נרבס. מה אתה אומר?
11: הפיאט, לא זה נרבס.
10: למה?
11: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע למה. אני יודע, לא זזה לבס.
10: הורדת מהג'ק?
11: הורדת מהג'ק, כן.
10: ולא זזה לבס?
11: לא זזה לבס.
10: שחררת הנדברק?
11: שחררתי הנדברק, בטח.
10: ולא זזה לבס?
11: לא זזה
10: לבס. בדקת פלטים, פלגינות, עמה?
11: לא זזה לבס.
10: לא זזה לבס.
11: לא זזה לבס.
10: הכנסת רוורס?
11: לא!
10: הפגיע עליה, גבקה!
11: יא, שכחתי, זה סויה.
10: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין.
11: אני שכחתי, מה אני בן אדם?
10: בחיי, בחיי יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. עזב, יעשה לי, תאמין לי. אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקק.
11: תיאוריה,
10: אתה לא עובר, אתה לא עובר, אין לך מה...
11: תבחן אותי, אני אומר,
10: אני עובר אותך. אני צריך לבחון אותך בשנתה אחת שלא יודע מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות.
11: חייך.
10: עשה לי טובה, סמי. יום שישי, יום קצ... מה זה?
11: ספר תיאוריה.
10: אני צריך ספר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע. אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. היה לי את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותו קונצי.
11: לא, לא, לא, לא.
10: באים אליי ובאים אליי הבית אחר כך. כל הבלגנים איתך,
11: בסדר.
10: בבקשה.
11: בבקשה.
10: שאלה ראשונה.
11: שאלה ראשונה. אתה יכול להתחיל משנייה, ראשונה בלי נעני. כן, פעם אחת תמיד אני לא נעני. כן. כן. מה זה, שאלה בפנטומימה? דיבורים חפוב, דיבורים.
10: ניקח שאלה אחרת. תן לי את הספר, עשה לי את זה. יום שישי היום, יש לי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
11: אל.
10: אתה נוסע על
11: גשר. איזה גשר?
10: גשר אלן.
11: לאיפה?
10: לרבת עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
11: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
10: מזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
11: אז אני פותח את החלונות.
10: תפתח את החלונות?
11: כן.
10: רק תצלול יותר מהר, זה הכל.
11: אז מה אני עושה?
10: מפעיל בישרים, יא אהב.
11: אני ידעתי.
10: לא ידעת שום דבר, אתה מתאמין לי לך חצי מוזג. כך נראה לי עבודה. עוד שלא, תשים למד בחוץ, תעשה פה בית ספר, בגמר. עוד שאלה שפות של מה זה, אני אקסטרני.
11: אני אקסטרני? אתה מכשיר אתם שאלה אחת?
10: היום מכשירים ברבע שאלה.
11: אתה מכשיר שאלה יפה, משהו טוב, מה אתה מטביע אותי, סויה? שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית, עמוד 17.
10: נוסע בכביש החוף.
11: ברמת עמון.
10: קח את זה, עשי בחייך, עשי בחייך, עשי בחייך.
11: מה אתה נעלות?
10: מה יש לך ברמת עמון?
11: אז תפנה לי רמת עמון, מה אתה כועס?
10: סע לגדר הטובה.
11: לגדר הטובה, נבריח וידאו.
10: אתה נוסע בלילה.
11: בלילה.
10: ממולך שני אורות.
11: אורות.
10: איך אתה יודע אם זה מסעי או שני אופנועים?
11: מפעיל בישרים.
10: אם אתה נהנה, מזה תפעיל?

0: הפיאט של קלרשו, אתה מחלה אצלו?
1: מי קלרשו?
0: קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
2: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
0: עם השר האוצר, איך זה הולך?
2: שר האוצר, נכנס למשרד הרומני, תאכל שורבה. פתאום,
0: אם ירד מזר ונשמע משהו חדש.
3: אהלן גלים גלים.
4: מה נשמע סוסי? וואלה, חבר'ס, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו בסרט.
0: תן, מחכים לך.
4: שר האוצר נכנס במסעדה לומדים אוכל שורבה.
0: כבר מצחיק.
4: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו, כמה? השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו, מה שבע? השר האוצר אומר לו, מה כמה? אני אומר לך, אני שמעתי זה, אני נופלתי ברצפה.
0: מה, זה מפיל, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
4: יאללה חבר'ה, אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי צחקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
0: סמי, עזוב הכל, סגור את
4: החשבון. סמי,
1: מה היה לנו שם?
4: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
0: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
4: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
1: מה אין לנו שם?
5: אין לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינו, טנגה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
0: את האלמנט אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
4: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
5: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה ותשאר שם ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך.
1: תן לנו קלרשו כמה שאתה רוצה.
0: הכי טוב, כן. יום שישי.
4: כמה אני רוצה שבו משכיל את הבדיחה על השר האוצר שנכנס במסעדה רומנית אוכל שורבה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר האוצר אומר לו מה כמה.
0: לא, הרגע פעם שלישית.
4: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
1: בנספר.
4: מה, כמה, אני רוצה, אתם עשיתם עבודה.
0: עבודה, עבודה קשה מאוד, קלרשו. תאמין לי, 3 ימים מתחת המכונית שלך, 4 תנו. הוא, אני, סמי וסעבא.
4: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, 1,000 לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
1: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאג פלטינות, שטנגה בת השמש ומברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. אז תן לנו קלרשו כמה שיתן, סויה.
0: שייתן, אני יודע מה היה לו שם.
1: היה לו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה, בשמש, ברקס, האלמנט
0: הכלל. אתה יודע מה, תן לנו, כמה אמרת לו סמי?
1: כמה שהוא רוצה.
0: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשק.
1: יופי, יופי.
4: ואם לא מתחשק לי?
1: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
4: חבר'ה, מגיע, ואני מוכן לשלם, רק בחייך, תעשה טובה, תגיד כמה?
0: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך, ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
4: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
0: עבודה קשה מאוד.
4: כל הכבוד, זה מגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
0: כמה?
4: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג. אני עושה לעבודה, לוקח חיפרון, עושה חשבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצלי קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה, מגיע לי ממך
0: כמה?
4: ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים לחיים, זיים מגיזון, שלם יעלה, כל אוכמה תואלתי ברכת.
0: ככה וככה.
4: ככה וככה.
0: אם זה ככה, נלך לך ככה.
1: ככה וככה?
4: אנו חבר'ה בחיים, גם אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש. אני מבקש.
0: סגור איתו חלבון סבי.
1: מה היה לנו שם?

0: Λάτσιο. Αλλιά να νουπλάκι, αλλιά να νουπλάτι, να ξταγκά που τεσί.
1: Εγώ δεν είναι λάμα, αρήκολα σπρέξ.
0: Σαχάχτε, ρουμπλά.
2: Μα δεν σαχάχτη, σαμά δεν σαχάχτη. Αγίε, αχίμ τα μάρκα σε.
1: Μη με βαρκέ, ότι χαζέ χεσπόντζε, ζαλό τσόρμα.
2: Σοντέ.
1: Ούμι διούκι μου, σαρο τσάρ, σε νυχνά μα μη σαρά μανί το χεσπόντζε. Πίτο.
2: Νυχνά σαρα πτή.
1: Σαρα πτή, ψαίρο τρό.
2: Κάμα.
1: Σαρο τσάρο μέλο.
0: Κίδα.
2: Μα κάμα.
1: Πάτα ξέρω με στα πέλη πτυχόταν να φτάνω τσάρ. Αν είναι ο Σάρτας είναι με σαν πεχάει έχουν καλά. Αν είναι μπετόν, η φύγκο τσιμπαρός, αν είναι βακές.
2: Γνώρι το χαλιόν.
3: Μάλια.
1: Ας. Ρικουλάς μπρέκ, πλάκι πλατίνο στάγκα με τεσέμισε μπρέκ. Τα λέμε τα τελόμακα.
2: Αχσάμ να γίνεται χαγκά με τα
0: ελεμέντ. Κάχα δε
1: κάχα. Αχσάμ, λόγω να μαχούλα, θα μην τα πέρα. Κάμα.
2: Κάμα μα.
1: Κάμα κάσα. Κάμα τα ρωτσέ, χαμένες μου πήρα.
0: Θα μιλάει.
1: Έλετε.
2: Καλαράσιο.
1: Καλαράσιο. Καλαράσιο, αφαράτα αφή.
2: Αν τακζίμ, בחייך, נכון שעשינו לך רגולאז' ברקס?
0: הולכנו לך את הפלאגים.
1: למה את האלמנט הכנסתם לי, אמור?
0: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה.
2: והאקזוז והכסלה והאפלה.
1: אה, שם ניכון החדש, זה טיפול 5,000.
3: ניכון 10,000, מחתימים.
2: רק על סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
0: לא.
2: אז עזוב אותו, דוב. תרגע, עשה לי טובה, עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, דוב. הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
3: מה היה לנו?
2: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעזוב לו את העצבים, עשה לי טובה.
3: שתי
2: סיכר, שתי סיכר. מה הבאת לו, סמי?
3: מה שעצבים?
2: מה זה?
3: שאני

ערב טוב, מאזינות ומאזינים, הנה אתם שוב איתנו כאן הערב, במצעד הפזנונים העברי צועד מי שבועט ראשון. שון, שון, שון, שון, שון, שון, שון. וואו, מה שלומכם? והנה הוא כאן לפניכם, גבירותיי ורבותיי, השיר שכבש לנו בסערה, רע, רע, רע, רע, רע. השיר שצועד, השיר שצעד, והשיר שיצעד, עד, עד, עד, עד, עד, עד שתצא לנו נשמה, מה אתה מדבר? הנה הוא כאן, גבירותיי ורבותיי, המנגינה היא שקובעת בביצוע השקט של להקת הרעש. וואו!

0: לפעמים אנשים מזמינים את החברים לקפה אצלם בדירה, נכון? אתם עושים את זה? בוא לקפה אחי, בוא. יש את החברים המוזנחים האלה שלא כדאי לבוא אליהם לקפה. אני רואה פה כמה בקהל, מכירים את המוזנחים? אין להם כלום בבית. אתה מגיע אליו הבית, הבית שלו כל כך תינופת, הוא פותח את הדלת, הוא בהלם בכלל שהגעת אליו. הוא פותח את הדלת, אתה רואה ג'וקים בורחים החוצה, טוב שבאת חבר'ה, זה הזמן של... תמיד אתה בא, אתה אומר לו, אחי, יש משהו לשתות? הוא בהלם, הוא כזה, יש מים. אתה אומר לו, יש עוד משהו? אפשר לחמם את המים אם אתה רוצה מרק מים? אין לו כלום. אתה מבקש ממנו משהו מתוק, הוא בכלל בהלם, הולך לאיזה מגירה במטבח, מכירים? פתאום הוא כזה, תהנים, אתה אוהב? לא? שלווה? כל מיני דברים בעשים כאלה, לא? לפעמים נגמרות לו הדוגמאות, הוא חוזר לדוגמה הראשונה, תהנים בטוח, לא? אפשר עם המים לעשות קומפוסט, לא? זה אתה, אחי? אני גם גיליתי שאם יש לך כיבוד להביא לחבר, זה תלוי איך אתה אומר את זה. נגיד אם אתה בא לחבר שלך, אומר לו, הבאתי לנו שוקולד, זה נשמע טוב, לא? אם אתה אומר בטעות השוקולד ברבים, זה נשמע, מה זה זקן, נכון? הבאתי לנו שוקולדים. אחי, הכי זקן זה, הבאתי שוקולדות. זה כי... קח ממני את השוקולדות. אני שונא להכין קפה, אוהבים להכין קפה? עזבו, שאלה, חבר בא אליכם הביתה רוצה קפה. הולכים להכין לו או שולחים אותו למטבח? הבעיה שאתה שולח את החבר למטבח, לפעמים הוא לא מכיר את המטבח. פתאום הוא חוזר עם איזה כוס חומה מוזרה כזאת, שהייתה תקועה בויטרינה איזה 8 שנים. איך הגעת לכוס הזאת? אני לא ידעתי שיש לי כוס כזאת בבית. אתה גילית לי כוס. פתאום יש דיבור על הכוס בבית, נכון? אנשים עוברים ליד הכיור, מי שאתה בכוס החומה? היא שלנו הדבר הזה? אבל דוגרי, להכין קפה זה אחד הדברים המבאסים, נכון? לפעמים בא אליך חבר הביתה, רוצה קפה, אתה הולך למטבח, הוא מהנדס את הקפה שלו מהסלון, צועק לך. אתה בא למטבח, קודם כל יש את השלב של להדליק את הקומקום, מכירים את זה? כמו דביל, אתה עומד לידו, מחכה שהוא ירתח. שעמם! לפעמים אתה עוצר אותו לפני הזמן, אתה כזה, יאללה, זה נראה לי כבר חם. יש פה מצב רוח של רתיחה, יש פה אווירה של בועות. יש גבול לכמה אני יכול לחכות עם הדבר הזה. אתה שם שתי כוסות על השי, שהולך לעמדה של ה... גם אצלכם יש בבית, הצנצנות, 3 צנצנות, קפה, תה, סוכר, יש לכם? נכון? בחיים אין בפנים מה שרשום בחוץ, נכון? תמיד בקפה, סוכר, בסוכר, תה, בתה, הפקת כביסה, מי מסדר את כל השפוט הזאת של... אני אגיד לכם, יש פשוט קופסאות מבאסות, זה כמו הקופסה של ההוגיות דניות ממתכת, מכירים את הקופסה העגולה הזאת? תקשיבו, בחיים אין שם הוגיות דניות, נכון? תמיד אתה סתם מתלהב, יואו! תלה קרתה סימון עם כלי תפירה, עבדו על הקשיבים. לא, זה לא כיף להכין קפה, יש את השלב גם אחרי שאתה שמת את הכוסות, אתה בא למגירה, לוקח כפית לקפה. מכירים שיש כפית אחרונה נקייה? איך אתה מבסוט? יש, לא צריך לשטוף. מוציא, שם קפה, שם סוכר, זורק את הכפית לאיזה סיר מגעיל בכיור, ואז אתה כזה, שיט, עוד לא הרבבתי. מכירים את הסיר עכשיו, כשאתה מכין קפה לחבר, כל מה שיש לך בראש זה תמיד מטריד אותך מה הקפה שלך ומה שלו. מכירים את זה? תמיד אתה כזה, רגע, אני אזכור ששמאל זה שלו. אתה שר לעצמך, שלא תשכח, נכון? אתה כזה, שמאל זה שלו. אני אזכור ששמאל זה שלו. נכון, משנה כמה תשיר? מספיק חצי סיבוב עם הכוסות, אתה כזה, רגע, אם זה שלו, שמאל זה שלו, אני שכחתי תשיר. אבל אני חוסך את הבלגן הזה, הולך לשבת לפעמים בבתי קפה. יושבים בבתי קפה? איזה בסה שהמלצרית תוקעת אותך במקום הכי מסנבר במסעד, מכירים את זה? תוקעת אותך במקום הכי, יש לך שמש על הפנים, כולך מסונבר. עכשיו פתאום היא באה לקחת הזמנה ובול מסתירה את השמש, מכירים את זה? איזה כיף זה. בא לך שהיא תישאר שם תמיד, נכון? אתה סתם מורח אותה בשאלות, השולחן מחיטה מלאה? חשוב לי הדברים האלה. לא, בכלל בית קפה, תקשיב, אנחנו יושבים בבית קפה, יש לנו חוצפה, נכון? שאתה יושב בבית קפה ושם כסף, מגיע לך הכל. נגיד, אתה לפעמים יושב עם אמא שלך בבית קפה, יצא לכם פעם? פתאום היא מקבלת את המנה שלה, היא מוצאת תולעת בסלט. איזה דרמות, מה זה? תולעת, מה זה? אני רוצה לתת הבעלים, זה תביעות, זה פיצויים, זה קינוחים, זה פי תפוחים, זה סרט שלם לגמרי. אבל אם בבית, אמא מכינה לך איזה משהו, ואתה מוצא תולעת, נכון? פתאום היא כזה, זה כלום, זה העלים של הפרה, זה כלום. זה הלמטה של הסיר, זה אתה מוצא חולדה, זה כלום, זה הוויטמינים, זה כלום. הכי נורא זה, תקשיבו, שיושבים בבתי קפה, ואתה מתחיל לרחל על מלצריות. אתם עושים את זה? איזה גועל נפש זה. זה כיף, אה? נכון, אתה יושב עם חברים שלך, פתאום עוברת מלצרית עם חצ'קון. כולם שעות, מה זה החצ'קון הזה? זה הקיצה של יתוש. שעות מדברים על זה. פתאום היא באה לערוך את השולחן. נכון, כולם משתתקים, כולם כזה בהקשב. אבל תקשיבו, ממשיכים לרחל, אבל בקודים, נכון? פתאום חבר שלך כזה, תראה, איזה גדול. ואז חבר אחר עושה כזה, איזה ממוקה מוזר. ואז יש תאו שלא יודע איך עושים את הקטע? איזה ממוקה מוזר, זה חצי מהראש שלה, מה, אתה לא רואה? דופק לך את כל התאו.
1: בקפה, יש את הבתי קפה שמגישים לך את הקוביות סוכר? וואלה, איזה מכה, הקוביות האלה, קוביות 6 ב-12 יותר מהר, באמת, אתה שם? ועכשיו, בגלל שזה לא נמס, אז אתה מוסיף, מוסיף, מוסיף, ובסוף כולם נמסות במכה אחת, הקפה הופך למילקי, אתה מכיר את זה?
0: לפעמים אתה יושב עם שני חברים בבית קפה, אבל הם לא מכירים אחד את השני, יצא לכם? כי אתה הקונקשן שלהם?
1: כן.
0: ואז אתה צריך ללכת לשירותים, לא נעים לך, אין להם על מה לדבר, אתה חייב לזרוק להם נושא שיחה? אה, גם הוא היה בתאילנד. ביי, לכם.
2: תגרר אותה.
3: פעם, באמת היו רק טיפים, ומה שמעדבר אותי שהיום יש טיפים, שמתם לב, לא רק במסעדות ובבתי קפה, בכל מקום. יש מנהד של טיפים, אתה נכנס למרבסה, יש כוס של טיפ.
2: נכון.
3: הייתי אצל רופא קופת חולים גם, טיפ, יש כזה כוס של טיפ. והכי מעצבן שלאחרונה, דפק לי, יש את הקבצנים האלה ברמזור, היו לי שתי כוסות, כוס אחת לנדבה ואחת עם טיפ.
4: אני אכלתי השבוע בבלק, אכלתם בבלק?
3: אה, משתתף.
4: איזה, הייתם שם? איזה חושך, אתה לא רואה כלום.
3: נכון.
4: היה מבצע לחיילים, אתה רואה מלא חיילים, יש פנפנים, יושבים לך ככה, רוצים לראות את ה... לא רואים את הדבר.
3: האמת שהאוכל שם הוא ברייל, אתה יודע, האוכל ברייל.
4: כן,
1: אתה... יש להם, מה הורג אותי? הלחם הזה שיש בכל הבתי קפה
5: הסטליסטים,
1: אז יש לך לחם עם אגוזים, ועם פיצוחים, ועם גרעינים, אני לפעמים מוצא את עצמי, יושב, רואה משחק כדורגל, מפצח לחם.
2: אתה אומר, אפופו המנות. לא, הוא אומר על האגוזים. היום כל הסלטים מגיעים עם אגוזים, שמתם לב? כל הסלט עם אגוזים, עם פקנים. אתה יודע, אתמול אכלתי סלט, ראיתי תולעת עם שם שבורה. מי שם אגוז על
0: אחת? היום הטרנד זה בתי קפה בשירות עצמי. יש הרבה כאלה שאתה...
3: אתה משאיר לעצמך לטיפ.
0: לא, אין מלצרים. עכשיו, נגיד, הארומה, הייתי עם סבא וסבתא שלי, אין להם מושג, הם כל הזמן קטרים על השירות. איפה מלצריות?
3: איפה?
0: וכל הזמן ילדים הולכים פה לאיבוד, כל הזמן קורזים פה שמות. מה המקום הזה?
4: אני הייתי בבית קפה, ויש את המנות הפלצניות האלה, אומרים לך, יש פה דג, זה עם אורז ונגיעות בטטה.
3: על מצע של נסבי בטטה?
4: כן, עם נגיעות בטטה, היה כתוב שם, ואני מקבל רק דג ואורז. אמרתי, איפה נגיעות בטטה? בא, איזה מי שעושה לי,
3: מלצר היה מקצוע, מלצר היה באמת מקצוע.
2: בחול זה עדיין מקצוע.
3: לא, לבוש, מלצר, אתה רואה, זה עומד עם יד מאחור, מוזג לך, היום אתה רואה מלצר עם יד מאחור, אל תקרא לו כי הוא בטח מגרד בתחת, זה בטוח. אבל יש גם לצעיות נורא נורא צעירות היום. צעירות, זאת אומרת, זה מקצוע, זה כבר לא מקצוע, זה ממש קטינות. לאחרונה הייתי מסעדה איטלקית, זה סיפור אמיתי, קראתי לה, אמרתי לה, סליחה, איך אני יוקי? אתה לא יודע, יש לי סמסונג.
0: רגע, מכירים את זה שאתה יושב בבית קפה, רגע, יושב בבית קפה ואז אתה רוצה לקחת כוס, אם היא קרובה אז אתה לוקח, פשוט, אם היא רחוקה אתה חייב להוציא איזה צליל מוזר, נכון? תמיד אתה כזה...
1: לקחתי את אמא שלי לבית קפה בתל אביב, הזמנתי עוגה, הביאו לה עוגת פירורים, היא לא הבינה מה זה, היא הוציאה סמרטוט, נקטה קודם את העוגה.
2: עכשיו המציאו לפני כמה שנים את הסוכר החום, נכון, לבריאות? מי הכי מבסוט מהסוכר החום?
1: האתיופים.
2: לא, אני, לא. לא האתיופים, דומה, דומה.
1: לא הייתי שכן אתיופי, גילו לו בדם סוכר חום, לא משנה.
2: מי הכי מבסוט אבל מהסוכר החום, באמת? הנמלים הג'ינג'יות, לא רואים אותם בפנים, נכון, נגר כזה, הוא פותח.
0: מצריות אף פעם לא שומעות אותך, נכון? אתה עושה להם, סליחה, היא לא שומעת. סליחה, לא שומעת. סליחה. לא, בסליחה הרביעית אתה עובר לסליחה הסמכותי שלך, נכון? פתאום אתה כזה,
2: סליחה!
0: פתאום היא כזה, מישהו קרא לי בסמכותיות?
4: דיברת קודם על שטיפת כלים, אני תמיד, שונא שהכיור מלא מים, מכיר שהכיור מלא מים, הוא עד למעלה מים, אתה מחפש כפית, אתה יודע מה לעשות, אתה מוציא פתאום כוס, אתה עושה לך חקירות, ראית פה כפית? לא ראית כפית, ראית כפית, זה רק שאני מאשר כמית.
2: בנות, אה?
1: אוקיי, גבירות, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, אמ
5: באמת הדרשה שלך היום בבית כנסת היה משהו שפתיים אישה.
6: או, מרסי, זק, מרסי. כן הוא ממנקס.
5: חמורדכי, עכשיו שאנחנו כאן...
6: סי.
5: חשבתי אולי נכנס אצל מסי לוי, נגיד לו איזה שבת שלום?
6: לא, לא, לא, לא. חבל על הזמן.
5: רק שבת שלום?
6: אוי, זק, הלו דבר ראשון, הוא בטח ישן. ואם יתעורר, יתחיל לספר לנו על חלומותיו המשונים. תעזוב.
5: לא יספר.
6: איך לא יספר? הלו, אסלו, איך שהעיניים רואות בבוקר הפס, לא מתחיל לתחון חלומות, מדרמיה.
5: רק שבת שלום ונלך.
6: אוי, זק, הלו, כתוב, במושב לצים לא תשב.
5: לא נשב, חמורדכי, נגיד לו שבת שלום ונלך, בעמידה.
6: לא, לא. לך אתה, תגיד לו שבת שלום, אני הולך.
5: מרדכי.
6: איזק, הוא ישן.
5: הוא קם.
6: הוא קם, אלא הוא קם בשביל לראות אם הוא עדיין לא ישן. תעזור.
5: מסי לוי.
6: כל קורה במדבר.
5: מסי לוי.
6: הדלת סובב על צירו והעצל במיטתו.
5: מסי לוי.
6: נו, מה אמרתי? נלך.
5: נלך?
2: רק רגע.
6: יקאימוס.
2: שבת שלום
6: בנשמה ואתה נדע, חולם, אה?
5: מה אמרו החלומות?
2: לא יודע, באמת לא יודע. באו לי איזה 6 חלומות קטנים בבת אחת. 3 דווקא היו עליזים מאוד דווקא. אחד אפילו יצחיק. אבל הרביעי היה קצת מאוד מפחיד. מה אני אומר מאוד? הרבה יותר. ממש חלום מלא בלהה. בלהה.
5: מה ראית בחלום?
2: דברים מאוד משונים. כמו בחלום, אתה יודע.
6: ככה זה... בן אדם משונה, רואה דברים משונים.
2: נכון.
6: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חלומך.
2: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חמורדכי.
6: שבא שלום, שלוי. מה, משה?
2: חמורדכי, החלום הרביעי היה מקרה מאוד מאוד משונה. אני נוסע ככה באוויר, שאני אספר?
6: לא,
5: אתה שהתחלת, תגמור.
2: אני נוסע ככה באווירון, בלי כנפיים.
6: לא.
5: מתי?
2: בחלום.
6: בחלום.
2: באווירון איפה עף?
5: בשמיים.
2: לא, בתוך מערה צדקיהו.
6: בתוך מערה צדקיהו?
2: כן.
5: לא יכול להיות?
2: מה לא יכול להיות? תשאל את לונה אשתי, עדה, חלמנו? והמערה הייתה מגולגלת ככה בתוך שטיח.
5: כן.
2: וגם כן לא היו כוכבים.
6: נו, אתה השתגעת.
2: לא, חלמנו, חמורדכי.
5: איזה כוכבים?
2: במערה, והיה יער.
5: יער
2: בלי עצים. והיו קולות שבאו משכונת הפחים.
6: קולות משכונת הפחים.
5: יער בלי עצים, ואווירון בלי שטחים.
2: בלי.
5: אין מילים בפי להביע תדהמתי.
2: מה תגיד על חלום כזה, חמורדכי?
6: ואתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה. מה אומר ומאגיד משה לוי? חלומך, חלומך הוא נכון.
2: נכון, חלומי.
6: ואין חלום דומה לפשרו, ופשרו אינו דומה לאדם שחלמו.
2: לא תפסתי, אני לא יודע.
5: תפסת מרובה, לא תפסת.
6: הנה, שבת שלום לוי. ומוס איזך.
2: חמורדכי, החלום החמישי אתה היית. שנינו היינו בחלום החמישי.
5: שניכם בתוך החלום?
2: כן, גם אתה איזך. שלושתנו היינו אצלך בבית לפני שבועיים. אתה סיפרת על פרשת ויקרא.
6: לא, כי תצא.
2: כי תצא, נכון. גם כן אשתך הייתה.
5: נכון, אשתו הייתה.
2: גם אשתך הייתה.
5: אשתי לא הייתה.
2: לא, אשתו לא הייתה. הייתה רק אשתך. שנינו ואיזת. איזה חלום.
5: היה יפה, היה יפה. אני זוכר, הוא עשה קידוש והבדלה. אני זוכר, היה יפה מאוד.
2: מאיפה אתם יודעים?
6: הלו, זה לא חלום, אז לא. הלו, אתה באמת היית אצלי לפני שבועיים, אתה לא זוכר?
2: אז זה 4 חלומות, תשכחו מהחמישי, 4 חלומות.
6: מתי תפסיק לחלום משי לבי ותבוא יותר טוב להתפלל לבית כנסת שלנו?
5: חבל, חבל שלא באת היום. איזה שחרית ומוסף נתן החזן נרגעון ללקק את האצבעון. משהו דליקטס.
2: באמת אולי תרצו איזה דליקטס? ערק תוצרת בית טוב מאוד נגד חיידקים, חמורדכי.
5: ערק,
2: איזה קצת ערק תטען יוצא מהכלל. תתפס, תתפס. תטעם יוצא מהגיע, באמת
6: משהו יוצא מהגיע,
2: אין מה
6: לדבר. רק רגע.
2: רגע.
6: ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
7: נכון.
6: הערך טוב השתבח שמו.
5: באמת, כמו שכתוב, ולא נודע כי בא אל קרבו.
7: אתה רואה, הכל היום כתוב. שום דבר לא נשאר בסוד. אתמול קראתי שחור על גבי העיתון.
5: כן.
7: תראו באיזה גיל צונחים.
5: כן.
7: איש בן 91 צנחן.
6: לא.
5: 91?
7: צנח ברחוב ומת. זה לא פלא בעולם דבר כזה, חמורדכה?
6: שומר בתאים, אדוני.
7: אולי שאני אעשה תא, אה?
5: חן חן.
6: חן חן.
7: חן חן כן או חן חן לא?
6: חן חן אחר כך.
7: אז מה נשמע אצל העולם הגדול?
5: עזוב את העולם, שלוי, אותו טוב תשמע מה היה בבית הכנסת היום.
7: מה היה? מכות.
5: למה מכות?
7: חשבתי.
5: ספר לו,
6: חמורדכה.
7: חמורדכה,
6: ספר. חמורדכה,
7: ספר. חמורדכה, ספר.
6: טוב,
7: ובכן...
6: שעשיתי? לא! תעמוד בשקט ותשמע. ובכן, היום עמדו בבית כנסת...
7: עמדתם? היה כל כך מלא? צפוף? תראה איך הולך להם שישי שבת אלה בתי כנסת.
6: לא שאני חושב עוד פעם, אני רואה שאין פה עם מי לדבר. אלו אתה והרספן ביניכם הבדל, יא בלטה! למה לא תבוא בעסקה לבית כנסת ותשמע במו אוזניך?
5: תגיד לו שתבוא.
7: בשבת הבא, אם אני קם, אני בא, חמורדכה.
6: תגיד, בלי נדר, אז
7: לא. עם נדר, בלי נדר, אני בא, מילה.
5: מילה.
7: אבלה, אבלה.
5: אבלה, חמורדכה.
6: ובכן...
7: שעשיתי.
5: לא!
6: תראו.
5: מה? אבלה, חמורדכה.
6: ובכן, היום עמדנו בבית כנסת בפרשת בראשית.
7: יעני מההתחלה.
6: אוס. ואני פתחתי ואמרתי בדברים האלה.
7: כן.
6: נחשו, נחשו עמי, מי פיתה את מי? הנחש את חווה, ככתוב, או היא בחרב פיפיות אהבה, פיתתה אותו העלוב של נחש קרוי.
5: טוב, תראה, חמורדכי, הלא המסכין לא יכול היה לעמוד מול הפיתוי, ו...
7: ומה?
5: וגחן.
7: נכון,
5: בגן.
7: בגן. ככתוב, גנן גידל נחש בגן, נחש גדול גחן בגן. ככתוב?
6: ככתוב, איפה זה כתוב, פלח? כתוב על שפת הפישון, פישלון.
7: פישלון.
6: לא פישלון! על שפת הפישון.
7: איפה זה יוצא בערך?
5: זה בין פישון לגיחון.
7: אז זה רחוק בשבילי.
5: חמורדכי, הנחש היה ערום.
6: אולי.
7: אולי.
5: והיא.
7: והיא.
6: היא ערומה הייתה לבטח.
7: בבקשה.
6: ובכן, אז מי פיתה?
7: בת ישראל כשרה יוצאת ככה לרחוב, אני מתפלא איך זה אף אחד לא אומר לה איזה מילה.
5: אומרים, אומרים.
7: היא יכולה גם כן להתקרר, אני לא אומר שום דבר, כן, אבל אם הבת שלי הייתה יוצאת ככה לרחוב, אני את שתי העיניים הייתי מנקר לה מהמקום.
5: נכון.
7: שערה, שערה, הייתי מוציא לה עם פינצטה, פינצטה. אבל אני, אין לי בנות, יש לי רק בנים, כן. לא שאני, אבל מה זה? באמת, מה זה, חמורדכי?
6: מספיק לסביבי, יבסת.
7: מה זה,
6: חמורדכי? מה?
5: היו. אהב, חמורדכי.
6: ובכן, אז מי פיתה את מי?
7: או, זה חשוב לי מאוד מאוד התשובה הזאת. חשוב לי מאוד מאוד.
6: יבסת.
5: עד כמה שידוע לי...
7: ידוע לו משהו, חמורדכי.
5: הוא הנחש שכב על הפטן.
7: בחיית רבה. והיא?
5: היא שכבה על הגב, והבליטה את הבטן המדם.
7: נען רבה, רק מלחשוב על זה עולה לי הראש לדם.
5: אז מי פיתה פה עם תפוח, חמורדכי? הוא אותה או היא אותו?
6: או, בראבו, איזק. באמת נחשת נחושך נכון לגבי הנחש. בשטח העירום וערמומיות הוא היה די חלש. האחי העירומה בשטח העירום גרמה לו לסרות וממש למעשה סדום.
5: וזה חשוב לדעת, מסי לוי, שכל זה קרה עוד לפני שסדום הייתה.
7: הרבה לפני.
5: אחרת הייתה הופכת את סדום ל...
7: ל...
6: ל...
7: ל...
6: ל...
7: ל...
5: הופכת את סדום ל...
7: שעשיתי, אה?
5: לעמורה,
7: עמור.
5: עמורה,
7: עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, זה איפה שאמרו שמשין עליך פלישתון, עמורה.
5: איך קפצת על שמשון?
7: עמורה, לא?
5: כן.
7: עם העומרים שהיה, עם בועז, עם חווה מואביה.
6: חווה, זה רות.
7: חווה, חווה מואביה, עם בועז, עם העומרים, שיעקב ביקש את חווה משחור.
6: אוקיי, שחור, מצא, זה לבן.
7: מלבן, והיא ברחה ממנו והסתובבה וניתה כפית סוכר. כפית מלח.
5: נציב מלח.
7: נציב מלח. חווה מואביה. איזק, שוכחים דבר כזה? ועוד אומרים שהוא פיתה אותה. הוא פיתה אותה?
5: זה אני שואל.
7: המרדכי, שנינו שואלים, מי פיתה את מי? הוא אותי איזק, תעזוב אותי לבד. טוב, זה חשוב לי, התשובה הזאת, אז תעזוב אותי לבד. הוא אותה או היא אותו?
6: הלו, זה מה שאני שואל, טרונצ'ו.
7: אז איפה העניין עם הגג?
6: איזה גג?
7: הגג שלו, של דוד המלך, של חווה.
6: נו, תחליט, של דוד המלך או של חווה?
7: אם לא גרו בית משותף?
3: אז מה אתה מדבר?
7: חווה שלחה להתרחץ ערומה על הגג, איזק. התרחצה ערומה על הגג ודוד הסתכל עליה עם משקפת של חיידקים ככה. אבל מה, איזק, שוכחים דבר כזה?
3: שלוי, דנים אנו בפרשת אדם וחווה.
7: אדם? אדם? אדם וחווה. אני התבלבלתי. חשבתי חווה ומרגלים, אני התבלבלתי.
3: איזה מרגלים?
7: חווה מיריחו, חווה ושבעת הגמדים, אני התבלבלתי.
6: שלוי, אם הטיפשות הייתה מחלה כואבת, אתה כל החיים היית בגבס.
7: אולי שאני אעשה תה?
6: לך תעשה תה.
7: עם נענע.
3: עם נענע.
7: אבל אין נענע.
3: בלי נענע.
7: שיהיה הרבה מתוק.
6: מתוק.
7: הרבה חם.
3: חם.
7: חזק.
3: חזק.
7: חריף.
3: חריף.
7: סמיך.
3: סמיך.
7: רך.
3: רך.
7: פריך.
3: פריך.
7: קצת סומסום למעלה.
3: סומסום למעלה.
7: אולי איזה ביצה קשה על יד זה.
3: ביצה על יד זה גם.
7: אז אתם רוצים בורק.
6: אוהו!

0: לעשות שלום בחיילים בחזית למשפחות בבית.
1: כן, לפני הפריסות שלום יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים, אחד באקו ואחד בבאר שבע.
2: שלום.
3: זה פריסות שלום?
2: כן.
3: אתה
2: הראשון?
3: אני אחריך. אני אחריך?
2: כן.
3: אני אחריו.
4: דש חיים לכל החברים ממני במובלעת.
1: ממי ממני?
4: ממני במובלעת.
1: מי אתה?
4: אני כהן. מה כהן במובלעת? דש חם.
1: כהן מה?
4: כהן יש רק אחד.
1: דרישת שלום. לילדים, לעוזרת ולשכנים.
5: מה עם אשתך?
1: מה זה עניינך?
3: שלום, אני רוצה לסולצל שלום חבל לאחי רפסלן יעקב רקנתי בשייטת אספרדיה, ולאחי סגן אלוף רוב רקנתי בסייר הצלחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקנתי פקט טסת פנטומים, וכמובן שד שלום חמה לאחותי תת אלוף ברכה רקנתי בזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם תרס יושב רקנתי משקם.
0: אני יכול למסור תחשת שלום.
1: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
0: לא.
1: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
6: אל תדבר.
0: כן.
6: סתום, אני. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזיק לך ולנו.
0: ודאי.
1: אז באמת, צנזר, כן. צנזר.
6: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
0: ודאי.
1: מילה אמרת לאויב עזרת. כן.
6: אתה פולט, אתה אויב קולט.
1: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
6: אתה תוקע, אויב שומע.
0: יד לפה, רגל לאוזן.
1: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
4: דרישת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים.
0: כן.
6: שרה כהן זאת אשתך?
0: כן.
6: באמת?
0: כן.
6: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
0: כן.
6: נסע לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
0: כן.
6: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט.
1: צנזר, צנזר.
0: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
1: אבל מצונזר.
4: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאימא.
1: אתה הבן של יעקב כהן?
0: כן.
1: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
6: אתה מתכוון לאדי סבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
1: 400 קילומטר, יאללה.
6: מה אתה עשה?
1: זה אבא שלך?
0: כן.
1: אז מה כל האינפורמציות האלה? צנזר, צנזר.
0: אני יכול למצוא דש לפחות לילדים שלי.
1: לא.
4: הנה על רבקוב.
1: אתה השתגעת?
0: מה אמרתי?
1: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום. לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
4: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, אני בעד למען החייל ממשיך לדאוג לכל מחסרנו. שתי עיקרה שלחתי לך אתמול שני ארגזים עם בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עין מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עתים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
1: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמיה, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.

0: תראה את העדים שעולים.
1: אולי אפשר לעשות קוסטה.
0: אך, טבריה, טבריה, אם היית צפת, למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: תראה את החרמון, איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
1: עדיין.
0: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה. למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
2: שבוע טוב.
0: שבוע טוב, יוסף.
1: טוב, תודה. נו, הרגע, משכן.
2: איך אצלכם?
0: ברוך השם.
2: איך אתם, למה לא תשב איתנו קצת?
1: זה רעיון.
0: אולי תספר לנו מה חדש בעירייה.
3: יש חדשות, יש נצועו, יש פלאי פלאות.
1: פלאי פלאות.
3: רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
1: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
0: נו, דיברת עם ראש העיר?
3: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
0: במקלט?
3: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
0: גם על הקפיטריה.
3: בייחוד על הקפיטריה.
0: יופ.
3: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
0: נו.
3: אתה זוכר?
0: כן.
3: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
0: איך תגרד?
3: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
0: 10 קומות ומגרד?
1: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
3: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
0: ועומד?
1: למה שלא יעמוד?
0: בגלל הרוח.
1: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים. נניח בונים אותו 40 קומות באוויר.
0: כן.
1: קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה. וכל זה ממולא עם בדיל.
0: בדיל?
1: בדיל.
3: בדיל מחליד?
1: זה בדיל תוצרת חוץ.
0: טוב, ואיך יגיעו המים?
3: לקפיטריה?
0: כן.
3: עם צינור? איך מגיעים מים?
0: אתה היית בבית של אלקוצר?
3: נו.
0: הלא הוא גר בקומה שנייה, ולא מגיע אצלו מים.
3: לא מגיע מים?
0: לא.
3: יש לו צינור?
0: לא.
1: אז מה אתה בכלל מדבר?
0: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים, והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה כימיה.
3: מים מתעייפים?
0: בוודאי.
3: סתם, אתה פעם שמעת דבר ש...
1: עבד, עבד.
3: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפה?
1: אתה היית בצורפה?
0: לא, אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
3: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפה.
0: אתה אל תתן לי דוגמה את צורפת. אני איתן גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. די גול, די אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
1: הוא צדק. הוא צדק ב100%.
0: מה צדק? אתה איתי או איתו?
1: אני מהאום.
0: בשביל זה אני אומר, צורפתי זה לא דוגמה. אבל תבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאבת נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
3: לא יבחר?
0: לא.
3: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
0: עם צינור.
3: לא עם צינור, עם עברון.
1: עם עברון?
3: עברון, כן.
0: איך עם עברון?
3: איך עם עברון? כן, יש שיטה מיוחדת היום, כן. יש מין עברון דוד כזה, כן.
1: עברון, עברון עם דוד.
3: כן. והוא בא פעם בשבוע מעל הקפיטריה בדיוק,
0: כן.
3: ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
0: יכוון טוב.
3: לתוך הפיילו?
0: כן.
3: לעברו?
0: כן.
3: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
0: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
3: נו.
0: העברון דוד מגיע.
3: כן.
0: זה דוד שמש?
3: לא.
0: לא משנה, הוא מגיע. והוא מוריד צינור גומי,
3: כן,
0: מאלומיניום,
3: כן, כן,
0: אתה מכיר? הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף?
3: וזה לא משפריץ?
0: אלומיניום איוני.
3: תשמע, זה רעיון, זה למשל רעיון, אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב, זה יפה.
1: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
3: כן.
1: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
3: זה גם רעיון, זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
0: ותזמורת.
3: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
0: תדבר.
3: חבריה, אסור לי לספר כל מה שבאמת. זה קצת סוד בעצם. לא תספרו? פעם ראשונה בטבריה.
0: ידעתי.
3: תזמורת אורגינל.
0: ידעתי. איטלקים?
3: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
1: הם גיטרות?
3: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
1: כמה חוטים יש בגיטרה?
3: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.

0: ממש עומדת להסתיים ישיבת ממשלה סוערת ביותר, שבה הוחלט, כך הודלף לי, לאסור מכל שרי הממשלה להדליף מידע לאמצעי התקשורת. הישיבה אכן הסתיימה, אני רואה את השרים יוצאים, זה אחר זה, אני מקווה שנוכל להחליף איתם מספר מילים. שלום לכם רבותיי השרים. אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו על מה שוחחתם בישיבת הממשלה?
1: לא.
0: לא.
1: כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה. אני לא אומר דבר לאמצעי התקשורת.
0: אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן?
1: לא אסיף מילה לאמצעי התקשורת.
0: תודה רבה.
1: אבל אם כבר שאלת אותי, אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. הוא אמר לכולם שאני פופאי. יותר לא אסיף דבר.
0: תודה רבה.
1: אם הכרחת אותי לדבר, אני רק מוכרח לציין שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר יותר לא אסיף מילה.
0: תודה רבה לך. תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה?
2: בחור צעיר, כל מה שהיה לי, יש לי ויהיה לי לומר, אני אומר רק בישיבות ממשלה, וכדאי באמת שתכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
0: תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם זה נכון שאמרו לך בישיבת ממשלה שאתה מתאים להיות שר חוץ, כמו ששר חוץ מתאים להיות אתה?
2: לא תוציא ממני מילה, רק זה שאמר לך את זה, הוא גמד.
0: תסלח לי, אדוני השר. אולי אתה יכול לומר לנו מי הוא הגמד בממשלה?
3: שלא תענה לו.
2: הייתה ישיבת ממשלה והוחלט שבעניין הגמדים לא להדליף מילה לאמצעי התקשורת. באמת, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
0: תסלח לי, אדוני השר.
3: סליחה, הוא מדבר אליי.
0: אדוני השר, איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שכשהוא אמר גמד, הוא בעצם מתכוון אליך?
1: אמרתי לך כבר כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה, אבל אם אתה לוחץ עליי, אני רק מוכרח לציין שזה אבסורד, לומר שאני גמד כשכולם יודעים שאני פופאי. יותר לא אשים דבר.
0: תודה רבה.
1: רק זה שאמר עליי שאני גמד, תאמין לי, זקוק לפסיכיאטר.
0: כן, תודה.
1: מה אתה יודע, זהו?
2: מה אתה הולך?
4: אני צריך ללכת.
2: חבל, כי יש לי עוד משהו שרציתי לומר רק בישיבת ממשלה ולא לאמצעי התקשורת. אתה רוצה אולי לשמוע?
1: לא. יש לנו טיל צ'כי סודי, מתקפל, ללא טייס, נגד עננים.
2: נפגשנו עם חוסיין במסעדה בכרם התימנים.
1: הוא היה מחופש לשושנה דמארי. שמענה, יש לנו פצצת אטום.
2: ללא טייס.
1: מתקפלת. היית חצוף, ברח.
2: אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריך פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפה.

0: הפסיק לאכול, התחיל לאשר.
1: אלא מה?
0: נהיה האצבע צהוב, והבפנים שחור.
1: שלל צבעים תחניקו לו.

0: הצפרבור, כמה זמן לוקח לך עד שאתה סוחב את זה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
1: כן.
0: אתה זוכר איך אני למדת אותך לעבוד עם המכשיר?
1: לא.
0: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך אודרוב, טודרוב. אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף. אתה מוכן?
1: כן.
0: יאללה, טודרוב.
2: אני מהטלוויזיה, אני רוצה לשאול. לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל ורציתי לדעת שמעה. תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל. ואם אפשר,
0: תגיד לי, מה אתה צועק? מה אנחנו לא שומעים? מה יש?
2: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה... לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?

0: יכול לשאול.
1: יכול לשאול. רבותיי, השאלה היא מה... למה לא? למה לא? מה הבעיה? מה הבעיה? למה לא? למה לא?
0: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותה לשאלה?
1: כן,
0: שאלה, כן. בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
1: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
0: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
1: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, תחליטו רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי...
0: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה ללך לשלום.
1: כן, הוא אומר לא, אני
0: לא... זה לא, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
1: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
0: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שמה. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד, זה כבודו במקום המונח, אני 50 שנה כבר עובד בביוב, אתה יכול לראות בידיים, זה ידיים של פועל, לא של איזה סמרקץ, שיכול להגיד לכל הממשלה שמי זה מי המחבש ושוסטק ופט ושמט ובוחצרה ובוגטרה, וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים להתקדם. אתה הבנת אותי?
1: כן, תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.

0: הנה, הקטן שלנו הולך מחר לכיתה א'.
1: קנית לו את כל הדברים?
0: בטח, חוץ מילקוט, את זה ההורים שלי מביאים.
2: היי, יושי, גם.
3: בשיחה שלי, כפר, אני עלייך, איזה כפר. טוב, אז זה בסדר ככה, זה בקשר לילקוט שביקש.
0: נו.
2: אבא, בסדר, אבא נורא נורא נורא נורא חיפש.
0: אני לא מבינה, אמא, את מגמגמת. מה, לא מצאתם? מה אני ביקשתי? אני ביקשתי ילקוט פשוט, פשוט, פשוט. שני תאים.
3: בסדר.
0: לספרים. שלושה תאים למחברות, לקלמר, כיס לפלאפון, מיני בר, צלחת לוויין, וחיבור ל-GPS, LCD, VOD, DVD ו-USB.
3: בסדר, אבל...
0: ו-RPG. מסוכן היום בבית ספר.
2: אני רוצה הרגע לחשוב איתך בכל רם, בסדר? שמריתי. טנא הוא ילד בן 6. זה עלול להיות טיפלה מסוכן עבורו, להסתובב עם RPG, הוא קטן.
0: אין בעיה, אמא. אז לא צריך RPG. את יודעת מה? גם לא צריך ילקוט בכלל. אתה יודע מה, אבא? לא צריך בכלל שתנה ילך לבית ספר. שימרח כל היום בבית, ישחק בפלייסטיישן, והמילה היחידה שהילד הזה ידע להגיד בגיל 18 באנגלית, זה EA Sports.
3: טוב, טוב, בסדר, כפר אני עליך. לאיגור, השכן שלנו, יש קשרים בצבא הצ'צ'ני. אני ארגן לך RPG.
0: יופי, היה קשה. ואל תשכחו מחר בבוקר לבוא. אני מכינה לתנה משהו קטן לפני שהוא הולך לבית ספר. משהו פשוט, פשוט, פשוט. תודה. תנה שלי, רק אתמול נרשמת לכיתה א', וכבר היום אתה הולך לכיתה א'. אז תשמור על עצמך, כי אמא, יש רק אחת. מאחלים, אמא. קני, אל תשכח בבקשה את התיק שסבא קנה לך.
3: הנה, זה עכשיו התיק, תשים יד פה. וזה תיק גם כן, הנה.
0: מה זה? מה זה? חסר פה משהו.
4: תנה.
3: תנצ'ו כפר אני עליך, שלא תשכח את ה-RPG.
0: יופי. ביי, תנה, ביי, מאמא. דרך צלחה. קום, הצלצול! לא להתעצל, קום! נשמה של אמא, הנה, הוא הגיע מבית ספר, בוא! בוא, תנה שלי, תספר לי הכל. מה היה בבית ספר?
5: לא כיף.
0: למה, מה קרה? מכסו עליך? מרביצו לך?
5: לא, לכולם יש יומן מגניב ורק לי אין. אני רוצה יומן.
0: איזה?
5: יומן פשוט, פשוט, פשוט. תל מוסרי.
0: מה קורה, תנה, נשמה, איך היה בבית ספר? קיבלתם שיעורים?
5: שנייה, רגע, נבדוק ביומן. מה קיבלנו היום?
1: עמוד 4 בחוברת עברית, ותרגיל 7 בחשבון.
5: זהו?
1: ורציתי להגיד לך שמחר פשוט יש לי צילומים לערוץ הילדים, אז אני לא אצליח להגיע. לא משנה. אני אגיע.
0: אמי! אמי!
6: ומה?
0: אמי! אמי, תענה לי, אמא! אתה לא עונה! אמי, אתה לא עונה לי, עכשיו אני הולכת הביתה! אתה לא עונה! אמי, מספיק עם הקונצים, תענה לי, אמא! אני הולכת הביתה, נשבעת לך, אני הולכת בשורה! אני הולכת הביתה!
6: מה קורה, אמא?
0: אני לא שומעת, יש פה חלון!
6: איזה מטומטמת. אמא, תרימי את שלה.
0: יש פה חלון, אז אני לא שומעת מה שאתה אומר בגלל החלון!
6: תרימי את הטלפון!
0: אני לא שומעת! יש פה חלון!
6: אין לי מושג מה לעשות. תרימי את שלה!
0: אני לא שומעת! יש פה חלון!
6: תרימי את הטלפון!
0: יש פה חלון!
6: אין מישהו שמסביר בצד השני, היא לא יודעת!
0: יש פה חלון!
6: אמא! אמא, קחי את זה!
0: אני לא שומעת!
6: תרימי את זה! תרימי את זה!
0: מישהו שם פה חלון! אני לא שומעת!
6: את מזהה את האינסטרומנט הזה פה! תרימי את שלך!
0: יש פה חלון!
6: די, לא תרימי את הטלפון!
0: יש פה חלון!
6: אני בהלם, אני לא מאמין, מה אני... תרימי את הטלפון!
0: יש פה חלון!
6: לא,
0: מה
6: את מפגעת? תרימי את שלך!
0: יש פה חלון!
6: אני בהלם! לא, מה? את גומרת את כל הפיקור!
7: מה זה פה?
0: אני לא שומעת!
7: מה זה פה? מה זה פה?
0: חלון?
7: מה זה? זה, מה זה?
0: לקחת את זה?
7: כן!
0: הלו!
8: הלו.
0: מי זה? הלו!
8: זה אני.
0: גם לבן שלי קוראים.
7: אמא, זה אני!
0: היי, כפרה עליך!
8: כל פעם אותו סיפור.
0: מה נשמע כפרה?
8: בסדר, עדיף להיות בבידוד, מה אני אגיד לך?
0: איך בכלא?
8: את יודעת איך זה.
0: כן, אני נזכרת. עמי, הבית ריק בלעדך. אפילו סנופי כל עומד עצב הבית כמו מטורף, משתים על המיטה שלך, על הנעליים, על הגרביים.
8: אמא, יש לך אח מטומטם. תאמין לי, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים.
0: אבל עליו יפה, זה דוד.
8: תגיד לי, מה שלום ליזי הקטנה שלי? עדיין זוחלת ככה בלול?
0: היא כבר בית בית. אבל עדיין זוחלת הפוסטימה.
8: אני מקווה שאת לא מספרת לה שאני פה.
0: לא, חס וחלילה. שאלה אותי איפה אבא, אמרתי לה, אבא בארצות הברית, טס.
8: מה, מספרת לה שאני עושה בארצות הברית?
0: בכלא. לא חשדה.
8: לא חשדה.
0: לא, אתה יודע איך אני משקרת.
8: זה יופי. אני לי בא לי לנתק לה.
0: אתה לא יכול, אני התקשרתי.
8: מה יש לה? מה, מה אמרתי?
0: אני בוכה אולי?
8: מה קרה?
0: דוד יעקב מבית חולים.
8: מה קרה לו?
0: עקץ אותו כלב. עומד למות, למה אתה לא בא לבקר אותו?
8: אני אבוא מחר. אני רואה אם אין לי חוגים או משהו. אני אפנה את הלוז.
0: רק תודיע.
8: כן, כי זה לפעמים לא מסתדר.
0: יש לוזים.
8: מה שלום, אבא? הכל בסדר איתו?
0: לא.
8: לא ידעתי שהחוט כזה ארוך.
0: זה אלחוטי, הכזה. עמי.
8: מה?
0: יש משהו שאני מספירה ממך כבר הרבה מאוד זמן.
8: אני יודע, אמא, איפה הקלמר שלי? זה כבר לא מצחיק אותי.
0: לא, לא, לא, איזה קלמר?
8: זה עם הפסים.
0: לא.
8: מה?
0: ביקש לי אבא. עמי. אבא זה לא אביך האמיתי.
8: לעזאזל אמא, ידעתי.
0: איך ידעת?
8: תמיד היה לי מוזר שאבא קטן ממני בשנתיים.
0: באמת מוזר.
8: ויאללה, אמא, צריך לסיים.
0: יאללה.
8: היה לנו שעה, ואז התקצר. אמא
0: מומו.
8: יאללה, ביי, מומו. מומו מומו. מומו מומו. מומו מומו.
0: תשאי לי שיר.
8: אה?
0: תשאי לי שיר.
8: איזה שיר אני אשאה את זה.
0: שהייתי שאלה לך שהיית קטן.
8: יד, נורמלית, אל דבר.
0: תשאי לי עכשיו אם לא נעשה לך בושות.
8: לא, עד עכשיו היית שלט פרסומת נהדר. כל החבר'ה מדברים עליי.
0: תשאי לי שיר. בושות, בושות. תשאי לי עכשיו. מי אוהב את אמא? אני. אמא כל כך יפה, יפה יפה ויפיפיה, אמא כוסי.
8: בדיוק, בדיוק. טוב, יאללה, סלמת, תמסרי דש לסבא וסבתא?
0: לא.
8: אל תמסרי להם דש, זה לא קריטי. אל תגידי לי שסבא וסבתא.
0: סבא וסבתא מתו.
8: לא.
0: כן.
8: איך?
0: סבתא מתה מוות עריסה. נפלה עליה עריסה של ליזי, גמרה אותה.
8: רגע, וסבא, סבא איך מת?
0: אתה יודע, סבא יחולה פרקינסון, רואה את כל הזמן, ירד למקולת לקנות משהו, בא לפסודד, אמר לו, אל תזוז!
8: אבל...

0: שלום לקהל. אני מבקש לסגור את הדלת. אני הפלור מנג'ר. מנהל אולפן, כבר יש לך שאלות?
1: שקט!
0: שקט!
2: שקט!
0: סגור את הדלת. סגור את הדלת, אז תסגור על היד שלו, מי זה בכלל? גברת, לשבת, לשבת. אין לה שירותים. גברת, אין לה, אז אצל טופס, כן, אצלנו לא. עוד מילה אחת את עפה מפה. שקט, חברים.
1: שקט!
0: שקט!
1: שקט!
0: מה אתה מפריע לי? חברים, נתחיל במחיאות כפיים כולם כאיש אחד. שלוש, ארבע! החוצה, להסתדר בשלשות. נותנים לכם הזמנות, אתם יורקים לבאר שממנה שתינו!
1: שקט!
0: שקט! חברים, הצחוקים זה דבר נורא חשוב. אם משהו נורא מצחיק, אני רוצה צחוק גדול. מכל הלב. שלוש, ארבע!
3: כל הפרר שולחים לפה. במקבילי את המוחות יש קהל יותר טוב.
0: אוקיי, אם משהו לא כל כך מצחיק, צחוק יותר קטן. משהו יותר מסומן. אוקיי, חברים, תזכרו, לעולם לא להרבה בין הקקלה. זה מבלבל את הצופים בבית, ובייחוד את העולים החדשים. אוקיי, מוכנים? קדימה!
4: שקט, אולפן.
1: שקט!
4: שקט! לא להסתכל למצלמות!
0: רול VTR 7, 6, 5, 4.
5: סוף שבוע עם רבקה מיכאלי.
2: ערב טוב, שבבבא בת שלום.
4: קאט.
2: סליחה, קאט. עוד פעם, עוד פעם, אני מצטערת, עוד פעם.
0: רבקה, רק התחלנו, בחיים.
2: אוקיי, אוקיי.
1: שקט!
0: אוקיי, רבקה, תתחיל להיות פעם רול VTR 7, 6, 5, 4, שלוש.
2: ערב טוב. טוב, ערב, סליחה, אני אגיד את זה עוד פעם.
0: רבקה, למה יש לך היום? רבקה, למה קורה?
2: נו, מה?
0: קדימה. שקט, רבקה, שחקי אותה, תרימי את הכתפייה, תרימי את הכתפייה. שקט, מצלמות זום רול, 25, 36, 99, בינגו!
2: שבת טוב, ערב שלום.
0: קאט, קאט, שקט
2: באולפן. מה קרה? למה אתה מפסיק?
0: את לא מרוכזת, רבקה לב.
2: מי לא מרוכז? למה אתה מפסיק סתם?
0: מה אתה צועק לי באזניות? אני לא שומע את עצמי. שקט, קאט, רול VTR 19, 15, 21, והמספר הנוסף 10.
2: ערב טוב ושבת שלום לכולכם, ושלום לאורח הראשון שלנו, מר פפסיקו קשבילי. אתה מרפא אנשים.
6: הו, אני מרפא אנשים, וגם, איך אומרים, גברות אנשים. אנשות, אנשות ואנשים.
2: אתה יכול לפרט קצת באילו שיטות בדיוק אתה מרפא?
6: למשל באבנים.
2: יפה.
6: בבן אדם, או איך אומרים, גברת של בן אדם, בן אדמה. אומר לי, אני לא שומע כל כך טוב. אני לוקח אבן שסבא נתן לי, מתי הייתי במרשוסה, זורק אל הבן אדם, או לבן אדמה, ואז הוא שוכח למה הוא בא.
2: עכשיו, אני מבינה שאתה גם מרפא בזרת נחש, נכון?
6: לא נחש, זה גברת של נחש. איך אומרים בברית? נחשה.
2: לא, אז מה אתה עושה עם הנחשה, עם הנחש?
6: כן.
2: מה אתה עושה?
6: אני לוקח קקי של נחש, שם בתה.
2: למה בתה?
6: קפה יקר. נותן לו שתרופה טוב, עושה שר לו שחור.
2: אפשר לראות את הנחש?
6: חוכו. אני להביא את הנחשה במזוודה.
2: אתה יכול בבקשה לפתוח את המזוודה?
6: הו, הו, הו. נחשה הזמנית. נושכת. נוחשת. נושכת. הנחשה נוחשה. החברים של נחשה. הלו. גוגו. גוגו מודיע כאן.
2: סליחה, איפה הנחש?
6: לא יודע, הלכה.
2: אין, הנחש לא במזוודה?
6: הלו!
2: חבר'ה! אני לא רוצה להכניס אף אחד לפאניקה, אבל יש בנחש אולפן! יש אולפן בנחש! יש במשמרת!
0: יש באולפן!
6: ילד, עזוב הנחש, אני צריך אותו לעבודה! הלו, ילד!
4: שקט באולפן!
2: למען התרבות, בכל תוכנית אנחנו מזמינים זמר שזה אתה הוציא תקליט! שחקן, חקיין, סטנדאפיסט, חלטורה, זה היום נחשב קולטורה. הבעיה שלפעמים אתה מזמין מרואיין שהוא גם בדרן, והוא רק בדבר אחד מעוניין, הוא בא לעשות לעצמו יחסי ציבור למופע, ואין למכה הזאת שום תרופה.
7: ערב טוב, שלום.
2: שלום לשלום שלום.
7: שלום, ערב טוב, שלום. לא שלום שלום, שלום שלום. שלום זה על שם סבתי, ושלום זה להתראות.
2: בסדר, שלום שלום, הוא שחקן.
7: תודה רבקלה. את נראית פגז, העלבה הזה ממש כחול.
2: תודה, אתה שחקן, נכון?
7: אני שחקן, גם כותב, מצייר.
2: טוב, בסדר, אבל הערב אנחנו הזמנו אותך לא כשחקן, אלא בעיקר כיליד סרילנקה. בימים אלה נפתחת בארץ סגרירות סרילנקה.
7: זה לא באמת, לא קר שם,
2: לא, זה בסדר, אני בעריכה. והיינו רוצים שתשפר לנו על סרילנקה. אתה נולדת שם.
7: אני נולדתי בסרילנקה למשפחת פליטים, ספק יהודים. לקח לי הרבה זמן לצאת מזה, בגלל זה החלטתי לקרוא למופע החדש שלי, יצאתי מהארון ברמת השרון. זה גם נהדרת, זה לא אני אומר. אני עושה במופע שלי פעם ראשונה בארץ, סטנדאפ ברכיבה על סוס. לא, הקהל נדרס מצחוק, זה לא שאני אומר את זה.
2: אנחנו לא נדבר, כן, בסדר. לא אכפת לך שלום, אנחנו לא נדבר הפעם על המופע שלך, אנחנו נזמין אותך במיוחד לשם כך בפעם אחרת. צריך
7: להגיד לי דבר כזה.
2: טוב, אז נדבר על סרילנקה, זוהי מדינה שאנחנו מעט מאוד יודעים עליה. איך זה קרה שנולדת בסרילנקה?
7: זה סבא שלי היגר לשם עם הנוסעים השוויצרים. הוא סבא גר בסרילנקה בכפר. תראי מה זה, סבא גר בסרילנקה בכפר. והערב אני מופיע בכפר סבא. בחיי לא תכננתי את זה. איך דברים מתחברים.
2: אני יכולה לחזור איתך בבקשה לסרילנקה? יש לך זיכרונות ילדות מסרילנקה?
7: רק זיכרונות חמים. אני זוכר את אמא שופכת אלינו מרק רותח. לא, אין חימום, אין חימום בסרילנקה. אין להם את ה-220 בגלל האוזון שם. ויש איזה קטע, דרך אגב, במופע שלי, יצאתי מהארון מרמת השרון, אני יורד על איבא שלי כסח, ממש לא עושה לחשבון.
2: שלום, אתה מוכן לתאר לנו איך נראית סרילנקה?
7: סרילנקה זה בעצם אי טרופי, רק בלי מים, בגלל האוזון. יש שם בערך 40-45% מהילדים שם הם זקנים בעצם, ו-30% מהזקנות הם ילדות. זאת אומרת, זה אוכלוסייה נורא צעירה בסך הכל. יש שם קבוצה של ילדות מעניין באים הטרופים, לא ערומות דרך אגב, הם פשוט ללא בגדים. ותראי תופעה מעניינת, אתמול הייתה קבוצה של ילדות מראשון, דווקא נורא מכופתרות כאלה. אני רוצה להגיד לך רבקלה, אני הסתובבתי הרבה בעולם, אבל ילדות כמו במופע של יצאת מרון מרון שרון רואים...
2: בפעם האחרונה אנחנו חוזרים לסרילנקה.
7: כן, סליחה.
2: שלום, המשפחה שלך.
7: כן.
2: הם כולם היו תמילים.
7: היינו תמילים עם תרמילים, ופגשנו תרמיטים מהסוכנות, מה ששכנע אותנו לא לבוא לפה, אבל הם חטפו אותנו בלילה ושמו אותנו בשוחה במעברה. את רואה בעצמך, רבקה. אתמול הגל דרש את זה 3 פעמים. זה לא שאני, את יודעת, מת להכיל את הפרה יותר מה שהעגל מוכן לנהוג. בכל מקרה, במופע שלי יצאתי מהארון, אני רוצה להגיד לך רבקלה, כשהקהל בארץ חם, אז הוא חם. לא, בשום מקום בעולם לא פגשתי קהל מזיע כמו בארץ. ואני אומר את זה עם יד על הדופק. ממש.
2: טוב, אני נכנעת, אתה רוצה לדבר על המופע שלך, בבקשה.
7: איזה מופע? יצאתי מהארון ברמת השרון?
2: כן.
7: אמרנו שנדבר על זה פעם אחרת, לא?
2: בדרך כלל מאחורי הקלעים, יש לי שיחה מוקדמת עם המרואיינים. כדי שלא יתרגשו, כדי שיהיו נינוחים. רבי תנדורי, אני רוצה קצת להכין אותך לפני הצילומים, בסדר?
8: קשה לקלט.
2: לפני שמצלמים אני רוצה לעשות לך חזרה קטנה.
8: כן, לקלט.
2: אז אני אשאל אותך כמה שאלות.
8: כן, לקלט.
2: אתה מהודו.
8: מהודו, כן. מהודו, כן.
2: ואתה, כפי שאני יודעת, מר תנדורי, אתה באמת זה שהקים את תנועת ההודים למען האינדיאנים בני דת משה.
8: כן, כן, לקלט.
2: מה אתה הכי אוהב בארץ?
8: ערב טלטוטנים.
2: זה בסדר. אתה תשאיר את השיר הזה בסיום. אני יודעת שקבעו איתך שאתה שר שיר בסוף, זה בסדר גמור. אבל אני רוצה עוד כמה שאלות על עצמך לפני השיר, אם לא אכפת לך, בסדר? תספר לי קצת על עצמך.
8: אני פקיר.
2: אתה ישן על מסמרים?
8: כן, כמו אומר פתגמורי, מי ישן על מסמרים חסר לו בורק.
2: אוי, זה פתגם נהדר. גם יפה מאוד. יש לך אולי במקרה פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
8: כן. אונטולי כזה גדול, קונטו פאט, גנגל לו אנטר.
2: מה הפירוש הפתגם הזה?
8: שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בהר.
2: אוי, זה משפט נפלא. זה משפט נפלא. אתה יודע מה? כשאנחנו נתחיל להקליט, אני אשאל אותך ואתה תגיד את הפתגם, אוקיי? זה בסדר? אתה הבנת? אתה יודע מה להגיד? כן?
8: אלף תלתות
2: לא, מר תנדורי, תקשיב טוב, תקשיב טוב. קודם אתה תגיד את המשפט עם השני קברניטים בהר, ואחר כך אתה תשיר ערב של שנים, וזה בסדר? אתה הבנת עכשיו?
8: כן.
2: בסדר?
8: כן.
2: אוקיי, רול ביטיאר.
3: רול ביטיאר, 3, 2, 1, וכי.
2: מר תנדורי, איך התרשמת מביקורו של מר פרס בארציכם הקטנטונת?
8: פרט, כן, פרט. פרט.
2: לא שמעת שהוא היה עכשיו?
8: הודו.
2: טוב, לא משנה. יש לך אולי פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
8: ערב תלתות.
2: לא, סליחה. לא התכוונתי לשיר. יש פתגם, פתגם הודי, שמתאים לארץ.
8: לא.
2: מה לא? קאט.
3: לעזאזל, מה קורה?
2: רבי קארי. I want you first to say the idiom.
8: Yeah.
2: And then to sing Night of the Roses.
8: Yeah.
2: Okay?
3: Okay.
8: I don't like this guy.
3: אני לא חייב לסבול את זה,
8: כמובן.
3: טק שלישי! עשה לי תיאבון התנדורי הזה.
0: שקר! רול ביטיאר, לכי רבקה! 3, 2, 1, אלוהינו!
2: רבי תנדורי, לסיום, פשוט מעניין אותי, יש במקרה איזה פתגם הודי שמתאים לארץ?
8: כן.
2: מה הוא?
8: מה שאמרתי מקודם.
0: אז תגיד את זה!
8: ערב תלתות, אני מודה, מה הבעיה? אני לא נתן את זה, אני לא נתן את זה.
2: עוד אב טיפוס של מרויין. קורה שמרויין יושב לפני המצלמה, ואז הוא נכנס להלם. הוא פשוט לא מוציא אף מילה. מר בלקאוט, מתי גילית את היהדות? מר בלקאוט, אני אעזור לך. אולי כדאי שאני אספר עכשיו לצופים שמישקה מכונה פישקה, לא, בעצם פישקה שמכונה מישקה הגיע ארצה באונייה אקסודוס, נכון? יותר מאוחר הצטרפת למוסד? לשבק. מה זה היה, המוסד או השבק? והיום עשית תפנית מזהירה בקריירה והפכת לרקדן בלט קלאסי. אני מאוד נהניתי לדבר איתך, תשובות ממש מאלפות. מר בלקאוט הבוהה עדיין עדיף על אלה שמדברים ומדברים ומביאים לך את הסעיף. נמצאת איתנו גברת שרית גיינר ממושב תלמי תלם, שעברה לפני מספר ימים חוויה מעולם אחר. היא נפגשה באופן אישי עם אבם. שרה, ספרי לנו בדיוק איך זה קרה.
9: אז ככה, זה היה שלשום, אני זוכרת את זה ממש כמו אתמול. רגע, לא שלשום, רגע, זה היה יום שני. כן, יום שני, כי ביום שני היה לי יוגה. לא יכול להיות, כי היה לי יוגה באמת. אז זה היה, כן, זה היה ביום ראשון. כן, זה בדיוק, אני זוכרת, זה היה לי שיעור ריקוד והמורה הייתה מצוננת, השיעור התבטל ונחום התעורר, זהו, זה בדיוק מה שאני זוכרת, נחום התעורר. אני זוכרת את זה כמו הרגע, כמו אתמול, כמו מחר.
3: סליחה שאני מפריע, סליחה שאת חברים לך תתארזו, צריך לצלם את בועז שרעבי, הוא בדרך לסערנה, נורא מבקש, גברת, אי אפשר, מחזיקה אולפן
2: שלם. זה דבר נדיר. לא משנה כרגע באמת באיזה יום.
9: לי זה מאוד משנה, כי מה שעשה זה כל כך בלתי אפשרי, שזה היה סתם ביום רגיל, סתם ביום של חול. אוי, זה היה יום רביעי, זהו, עכשיו אני זוכרת. תודה רבה לי שהזכרת לי, עליתי על זה, כן, זה היה יום רביעי, היה לי תור במספרה לעשות את הפסים. מה פתאום מספרה ביום רביעי, סליחה. לא, זה היה ביום שישי. יום שישי, איך יכול להיות יום? נחום נחר, הוא ישן כל הזמן, הוא התעורר פתאום. את יודעת למה נזכרתי בזה?
2: למה?
9: ישנתי על הצד, ובדרך כלל אני לא ישנה על הצד, אני ישנה על הגב, בגלל הקמטים.
2: גם אני.
9: באמת?
2: איזה קרם את משתמשת?
9: יש עכשיו יצא חדש.
3: חברים, השחר עולה בחוץ. אנחנו מאבדים את הניידת, יצא כבר סקר צפייה של החודש הבא. ערוץ הילדים מוביל, אנחנו לא נצא מזה ככה. סליחה, דבר, זה לא אישי נגדך, אבל...
2: תראי, הוא צודק.
3: אני סופג אחר
2: כך. אתה צודק. ניגש לעניין ובקיצור.
9: אנחנו מתעורר. וזה היה ביום שלישי. האוטו שלי היה בגרש, ואמרתי לנחום, נחום, תקום.
3: גברתי, רבקה מנומסת.
0: אני לא! מה הבעיה? אתה אומר לבם! אלף 200 שקל!
2: אוקיי, תני לי רק כן או לא. את ראית את האבם?
8: כן.
2: נו?
8: מה?
2: ראית את האבם?
8: כן, פתאום היה אשן.
2: וראית את האבם?
8: לא, הקומקום נשרף. אה, זה היה שבת, אוי, עכשיו תודה רבה.
2: שרי, תסתכלי עליי, תסתכלי עליי, תתקרבי קרוב. תסתכלי טוב.
8: כן.
2: אפילו הרופאים לא נותנים לי יותר מ-50 שנה.
8: כן, כן, כן.
2: שם אותה. את חושבת שאני אשמע את הסוף של הסיפור הזה?
8: אוקיי, הבנתי אותה. אוקיי, הבנתי. אני אספר את זה. אוקיי, אוקיי, אני אספר את זה, בסדר?
3: תגיד, שם אותה מצלמות על אוטומט. רבקה, כשאת יוצאת, תנעלי את הדלת, תעשי לי טובה.
0: חברים, כסף!
2: אוקיי. את ראית הבא, נכון?
8: אוקיי, אני אספר את זה טלגרפית.
2: יפה.
8: יצאתי עם רקסי הכלבה לטיול, הלכתי על הדשא והתלכלכו לי הסנדלים.
10: די, את מטומטמת, מה יש לך?
8: קניתי את הסנדלים האלה בהונג קונג. לא, לא, לא בהונג קונג, בפריז. לא, בבוקרשט, בלונדון.
10: מה עשיתי לך?
8: אני זוכרת את זה כי היינו בטיול מאורגן. ובדיוק כשהגענו לרומא...
0: תחזרי אחריי! שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בקרי!
8: ערב גמדות
11: אתם מהטלוויזיה? נגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה.
12: רפי!
11: בוא! רפי!
12: בוא!
11: בוא, קוראים אותך, בוא! תכף יבוא, תכף. הנה, זה רפי. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך זה הולך. הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלמה, כן? אחריכם זה הולך בטפלקול, ואחריך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
13: בטלוויזיה.
11: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
13: אני לא יודע.
11: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז זה המצלמה, והולך בחרך בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
13: בטלוויזיה,
11: נו. אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה? איזה... איזה הופעה בטלוויזיה?
13: מה זאת אומרת, איזה הופעה?
11: איזה...
13: מה אתה רוצה?
11: מה אתה רוצה? צחוק
13: עליי? אני לא רוצה, אני לא רוצה, אתה אומר, אם אתה יהיה, אני אומר לך בטלוויזיה, מה אתה...
11: לא, אתה לא הבנת אותי, אני יודע בטלוויזיה, אבל...
13: אז מה?
11: איזה הופעה, איזה קטע איזה, בטלוויזיה.
13: איזה תשדיר?
11: תשדיר, תודה רבה לך, תודה רבה.
13: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
11: מה איפה אני אגיד מה, אני יודע את המילה הזו? תשדיר, מה אתה... זהו, אז איזה תשדיר?
13: לא, אני חושב מוקד.
11: מוקד? מה, אתה צ'צ'ולינה? מה?
13: אז אולי מרושה.
11: מרושה.
13: לא יודע.
11: קשקשת, זהו.
13: תעשה צחוק.
11: טוב טוב הגמאז. אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
13: כן, מה?
11: אה, בסדר, מי זה?
13: הנה הוא בא.
11: מי?
13: זה מהטלוויזיה.
11: זה גם מהטלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו, זה? זה, נו, דניאל פאר.
13: מה פאר?
11: לא פאר.
13: אתה קל עליו, אתה לא מכיר אותו?
11: רפיק חלבי.
13: איך
11: אפשר? אולי עכשיו אני גיליתי אותו, זה נו, קרמית גיא. קרמית גיא, זה רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צמיד.
14: מה שלומכם?
11: שלום, שלום חביבי.
14: שלום לכם.
11: כל הכבוד לכם, אתם על הכיפאק.
14: שלום, שלום.
11: אתם, אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תכבדו. הולכים ונובלים, נובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. איזה גול הגבור. איזה גביר.
14: כן.
11: אני יודע איך ללכת לשאול, עם נעליים או עם גרביים.
14: כן.
11: כל הכבוד לכם ממש. אתם חבר'ה, כן, שכחתי, סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
14: שלום, שלום.
11: ושלום לכם ושבוע טוב.
14: שבוע טוב.
11: חג שמח.
14: חג שמח.
11: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
14: פסוקו של יום.
11: אין שקדן.
14: כן.
11: רק סליחה, עוד סליחה אחת, סליחה. אני אשאל אותך ביחד.
14: אתם משתרים, יש לכם משהו ביחד.
11: אנחנו ככה, יענו צמד.
14: צמד זה יופי, כן.
11: אתה שמעת, צמד הפרברים.
14: כן.
11: זה לא אנחנו.
14: כן.
15: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש ושם נמצא. אם תרצה לראות אותי בכלא שש, תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי. אני לבד. סיגריות מקבלים חמש, זה חביבי כלא שש. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף. ויילי, ויילי, ויילי.
14: קולות אלה שאינכם שומעים עתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא שש הידוע. אנו נמצאים עתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חבר'ה, שבו על הכיסא.
11: על העיני.
14: על הכיסא, כן?
11: על העיני.
14: על הכיסא.
11: על העיני, עיוני.
14: כן. שמך. שמך.
16: איך?
11: שמי, אין בעיה. שמי...
16: הוא יודע, יודע.
11: אהרון.
16: אהרון,
11: אהרון. באמת אהרון. למה אני חשבתי פנחס?
16: ארון.
11: ארון, אני סוער 442093.
14: כן, מה שמך אתה?
11: כן, רפי מעשיל 442092.
14: כן.
11: רפי, רפי, כן.
16: רפי.
14: רפי.
11: רפול, רפול.
14: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
16: פרי?
11: פרי גורץ.
14: האם גם אתה, ארון, מושך בעת הסופרים?
11: מה, תרגום, תרגום.
14: האם גם אתה כותב לפעמים?
11: בטח.
16: לא.
11: מה לא?
16: אתה חותם?
11: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה
16: אתה? אתה לא חותם.
11: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותם הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותם. כל הזמן אני חותם בקשות העברה. אני חותם על ההתנהגות הטובה של האסירים. ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם אני חותב את זה על המקום.
16: מה יש?
11: אם יש התפעלויות.
16: מה זה?
11: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפעלויות, לא? איך המעניין? זה ככה, יענו, הולכים מכות, נו, זה התפעלויות.
14: התפרעויות.
11: אמרתי התפעלויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפעלות רציני מאוד. דוד זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ואת האמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל זה משוגע הזה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטינג, זרק אותו על הרסר, חייתי קבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קבל, תפסו אותו, קבל ישר עברה לכלא ארבע. והרסר קבל עברה לתל השובר. שמו לו את השיניים בגבס. הלאה, הלאה.
14: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
11: כן.
16: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבתי שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
11: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
16: למה אמרת מוזר?
11: מה?
16: למה אמרת מוזר?
11: מה אמר? אתה אמרת גם אני אמרתי, מה? אסור לדבר?
16: אתה יודע מה זה מוזר?
11: יאללה ולך, אני לא יודע מה זה מוזר.
16: מה זה מוזר?
11: אני לא יודע מה זה.
16: תגיד לי מה זה
11: מוזר. יאללה, זהו, כולם יודעים מה זה.
16: תגיד לי מה זה מוזר, מה אתה?
11: יאללה חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
16: תגיד לי מה זה מוזר.
11: אני יודע מה זה מוזר. אני יודע איפה בלוזה.
16: לא חשוב, של דוגמה אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, שאל עליו, הוא מכיר את
11: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על הסל, על המסטי. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
16: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
11: אלא, זה שיר זה אורגינל.
16: יש לנו סגל, מיש!
11: אל תשאיר את זה.
16: למה?
11: מה, אתה משוגעת?
16: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
11: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע, זה הולך בטלוויזיה.
16: אבל זה דוגמה, אל תעשה
11: את זה. תשמע, זה תערוג אותי.
16: לא תעשה שום דבר, נדבר אותך.
11: לא, אני לא בעניין הזה, אל תחפף אותי מהזה.
16: למה, מה יש לך?
11: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
16: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
11: בוא נעד, תדע לך, אתה, זה דוגמה.
14: דוגמה, כן.
16: שאלת חיים?
11: תן גז.
15: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה אישה על המשקן שלו.
11: אלויה, אלויה.
14: כן, כן.
16: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
14: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
16: אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
14: אלמנט. כן.
16: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
11: לירי,
16: למה אני אגיד לך את האמת שלי, הליריות 70% מהחיים. ברוטו.
14: ברוטו.
11: ו-40% בבית סוהר, נטו.
14: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
11: כן,
16: לא. לא, אני לא חושב שיש לי לצפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
14: אתה תחזור לפה?
16: יש לי צפות.
14: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
16: לא, אני מהתפוצות.
14: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
11: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
16: כאילו שאתה יודע איפה זה.
14: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
11: מה, אני אטלס חרטא?
14: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי, מה?
16: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
14: כן, רפי, באמת, מה?
11: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? מה אתה מה ככה? חיית לקבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה? תדבר רנג'אדה. אנו פינקולדה. שחק אותה ספרינג ככה.
14: כן, רפי, מה...
16: מה נשתנה?
14: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
11: מה שאל?
14: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
11: שלום, הרפסן מקלע ארבע הביא אותך. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, אנו בשביל התחצפות, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. הראת עליי מההתחלה אתה. אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת! אגיד לך את האמת, רפי זה בחור טוב.
14: בחור נפלא.
11: חיית העיניים שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה, וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
14: כמה זמן?
11: שבועיים.
14: שבועיים?
11: כן, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה שלנו. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שלי.
14: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשאול זאת מפיך, מה הביא אותך הלום?
16: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
14: בצורת שיר, עם מנגינה.
16: בטח.
14: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
11: למה לא, עד רבה.
14: בטח.
11: עזוב, אני אקח את הכספים.
17: חברים, אנחנו מקליטים הערב את האומנים, אז אני מבקש לכבות פלאפונים ולצחוק. תודה רבה. אני מזמין לבמה את אייל קיציס.
18: ערב טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה. מה שלומכם? הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי בנתניה, אני קוטפ גנוב, הלכתי לאו, אמרתי לו, אחי, יש לך איזה טפ בשבילי? אומר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך אני רואה שהחזירו את הפרסומת הישנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה. עכשיו אני נוסע לי 180 באי. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי זה שוטר אחד. עכשיו מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו כתוב לו על מספר מאחורה, מם, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תראה שטרונגול, איפה אתה חד? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כאילו הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניאק. בא לה אומר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו, אם אני מוצא שוטר באמצע המדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אני רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית, כי אין אוטובוסים. עכשיו, שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה סקנה. האוטובוס רק לא עולה בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הסקנות, לא עולים על אוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום? אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פמפרס, רואים איזה דב. עומדת ככה, מאז שאני מחתלת את דין בפמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא קר גברת, התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת. אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. מטומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב, רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
19: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
18: קטע מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד, כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד'. תעודה האחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, ענתי מספיק, צעקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי, כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי, על מה, אני שאלתי אותך? אני ילד בן ארבע, עם הזין ביד, כל הזין ביד, ועומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה, מה יש לך מפגרת, ני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות.

0: אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן, בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך ונצא מפגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצהל? משתחרר מצהל? לא, לא גיבלו אותך.
1: משתחרר מצהל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג.
0: אני קולט אותו, הלך לקבן, הקבן אמר לו, כן, מה הבעיה?
1: אמרו לו,
0: מה הבעיה? וזה לא הצגה. אבל זה יפה, יש מכם מישהו חייל?
1: הוא מצביע לי.
0: יש מכם מישהו טמבל? הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה? איפה אתה, בן כמה אתה? 30, כן. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן יום הולדת, היית שואל אותי לפני יומיים, הייתי אומר לך, עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. היינו אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, ציפלון כזה, ושולח אותך בדרכי נפגש. 30 שניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה כזה מטומטם. אני בטירונות, אני גם, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי, זהו, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמע, יש לי פיצול אישיות. אמרו, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרו, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל הפטורים האפשר. אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, הוא נתן לי תום מריצות, טרטורים, מצב 2. קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב 2. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד למצב 2. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב 2? קצר, הרופא נתן לי את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, תעשה לי אותו, אם אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דקה פול קום פול קום, אם אתה יכול איזה תורמי להתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותם. אני הולך למסדר, מפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי, המפקד, אתה רוצה את הזאת אתה? אני לא יכול לרוץ. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אמר, תראה לי אותו. בבקשה. איכשהו בא לקחת אותו, הפלתי אותו. אומר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40, הוא יורד לאשתו. אך, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות? למפקד. איזה קטע מאפן זה? בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה? השיניים? איך היית בגיל 19?
2: הלו פנח! מי יתנה לי להיות ג'ינסך?
3: דורה קווין שותה ג'ינס.
4: מה חסר למטולטלת הזאת עם הטלטלים?
3: או, סחר על הטלטלים.
4: שווה... טלטול פרמננטי.
3: מזל שבין קיץ לקיץ שמים איזה חורף.

שיגע קצת את החום. שוב העיר הבאה הערב, ערב קיץ יפהפה, מתפתל התור לסרט.

0: אנחנו שמחים להיות בכנס להקות הנחל, וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
1: לא קיבלו אותו.
0: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה, ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע הנבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את המבחנים ללהקת הנחל.
2: נו?
0: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה!
2: תעמוד שם. אתה תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
3: שייקה לוי?
2: לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
3: שייקה לוי.
2: לוי.
3: שייקה.
2: רגע, לוי, אח של טופול.
3: לא, שייקה לוי.
2: שייקה לוי.
3: שם משפחה לוי.
2: אתה בטוח שום קרבה?
3: לא, שום דבר. למה זה חשוב?
2: חשוב מאוד, שייקה לוי.
3: אני שכן של מסקין.
2: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
3: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
2: תאמר לי, אתה יודע לשיר?
3: אני יודע, לא יודע. שרים.
2: אתה מקיבוץ.
3: קיבוץ, כן.
2: מה תשיר לנו?
3: מול הר סיני, טוב.
2: טוב מאוד.
3: אפשר להתחיל?
2: בבקשה. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
3: מה שרוקדים.
2: מה שרוקדים בקיבוץ.
3: כן.
2: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
3: אל גינת אגוז, טוב?
2: בבקשה, טוב מאוד.
3: אפשר להתחיל?
2: בבקשה. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייקה.
0: עברת, מאה. אני חושב שהוא עבר.
2: תאמר לי, שייקה.
3: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
2: תאמר לי, שייקה.
3: לוי.
2: אתה, לוי, כן. אתה בכל זאת בטוח שום קרבה.
3: שום דבר. שכן של מסקין.
2: רק מסקין. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
3: שש בש, טוב.
2: מה זה שש בש, גברי?
0: פינג פונג.
2: טניס.
0: טניס.
2: תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
3: לא, עכשיו שם דבר. תתנו לי משהו.
2: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
3: תודה רבה.
2: תסביר לו מה זה אתיוד.
0: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
2: תשמע, שייקה.
3: כן.
2: עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
3: איפה?
0: בבל צוק.
2: בבל צוק. אתה עומד על צוג גבוה.
3: כן.
2: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוסלי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
3: אני הולך להקת פיקוד מרכז.
1: חברים, כמה פשע, אם אתה רואה את זה עכשיו, אתה לא מאמין. וחברות זה דבר כל כך חשוב, וזה מזכיר לי שחבר שלנו חזר איזה יום הביתה ומצא את אשתו במיטה עם גבר. הוא לקח אקדח וירה בו. היא אמרה לו, דוד, אתה תמשיך ככה, אתה תמצא את עצמך בלי חברים. פשע נתן לי הרגשה שאני יפה וגבוהה. ומוכשרת, ואמרתי לו, אך אם הייתי טיפה יותר בלונדיני, טיפה יותר, הוא אמר לי, ציפלה, כולנו רוצים את מה שאין לנו, ככה זה. אנשים עם שיער חלק רוצים שיער מטולטל, אנשים עם שיער מטולטל רוצים שיער חלק, ואנשים עם קרחת רוצים שכולם יהיו עיוורים. בעיקר בגיל שלנו. וצריך להשקיע בזוגיות, ואפילו הדבר הנהדר הזה, שגבר, אפשר להגיד, הוא קצת כמו תזמורת, עד גיל 20 חליל, רק נוגעים בו והוא כבר מנגן, שזה יפה. 25-35, הגבר נהיה כינור. מכוונים רבע שעה, נגנים שלושת רבעי שעה, שזה פנטסטי. 45-56-57, הגבר נהיה צ'לו. מכוונים שלושת רבעי שעה. נגינה של רבע שעה. גיל 68-74, הגבר נהיה פסנתרן, מנגן רק באצבעות. גיל 80 הוא נהיה לי מנצח. יש לו כבר כסף, יש לו בדרך כלל מעמד, אבל לנגן נדה. ובגיל 84 הסקס נהיה אוראלי. הוא שוכב במיטה ואומר, אוראלי. ובלך לצחוק, זה הדבר האמיתי. כל שאר הדברים הטובים האחרים הם או לא טובים או לא מוסריים. ומתחיל קיץ וכבר וים ומדוזות, אומר איך יש כל כך הרבה ים מסביב, איך דווקא אצלנו 300 אלף סמרקים כבר בדרך החיה הזאת שסרוכה לשם, ועוד לא התיישב חבר שלנו בספטמבר שנה שעברה, עוד לא התיישב, כבר מדוזה וקביעה איומה בכל הרגל, והולך לרופא והרופא בדק אותו ונתן לו ויאגרה. הוא אמר, תגיד מה, ויאגרה זה גם נגד קביעות? הוא אמר לו, לא, אבל בלילה זה ירחיק ממך את הסדין. זה מתוק, זה מתוק. אין לה ללכת, חבר'ה, פה אנחנו, וזהו. וחברה שלי פתחה לפני שבוע, שבועיים את החלון, ואמרה לבעלה, מויש, בוא תראה איזה יום יפה. הכל יפה, הכל בהיר, בהיר, בהיר, אין עננים, אין כלום. אבל מה את רוצה מני עם כל הבהיר הזה? אמרה לו, זה לא אתה אמרת שיום בהיר אחד אתה הולך. שבת שלום, שבת שלום. חמוד חיים? שיקי לי.
4: תריח מעטה בקבוד שבא?
5: מרשי, מרשי, ז'ק. כנו ממנקש.
4: שבת שלום, אדון תרגן.
5: שבת שלום, תרגן, שבת שלום.
4: שבת שלום, אלבוחר.
5: שבת שלום, אלבוחר. בקשר לחוב לבית הכנסת. התגנב.
4: אמרת לך, למה אלבוחר כשעד היום לתורה אמר ברכת הגומל? היה לו איזה תאונה.
5: בטח חזר מתל אביב.
4: מה שייך תל אביב?
5: ידוע שכל ירושלמי שנוסע לתל אביב לא עלינו, וחוזר משם נורמלי. צריך להגיד ברכת הגומל.
4: שבת שלום. שבת שלום, חמור דחי.
5: שיקר.
4: הדברים שאמרת היום בבית הכנסת בעניין העלייה מרוסיה, מה אני אגיד לך, עשו לי צמרמורת בתוך הלב.
5: מרשי, מרשי. כן, שעה גדולה היא לעם ישראל. ואם כל אחד ואחד מאיתנו ייקח אליו הביתה איזה עולה אחד או שניים, יעשה מצווה. זכותו תגן עלינו ונזכה ללוד בביאת
4: שבת שלום חמוד חי
5: רק אל תגיד לי שנכנס אותן בשלבי אל תחבל על הזמן
4: אבל אולי גם הוא יכול לשים יד בעניין העלייה
5: ישים יד זה אם ישים ישים לך רגל
4: אני קורא לו
5: אני בתאונה הזאת לא מעורב
4: בשלבי בשלבי
5: חבל על כל מסיע שאתה מבזבז הוא ישן
4: בשלבי אתה שומע
5: איך ישמע אמון אחר אני זאת
4: יאללה נססמוס
6: אישה איזה הפתעה איזה הפתעה השבת שלום איזה טוב נסדיאס עמוד לך
4: איזה הפתעה עשית בלי ממד הפתעה
5: אתה מקץ נרדמי
6: כן כן כן
4: תריח מעט דבק מסלבי
6: לא אני לא מריח על כיבה רגע אם אתה מתעקש אז אתה אומר לא לא לא Yes.

0: נותנים לו היה מריח גם נעליים.
1: בבק חזק, איזק, מאיפה אתה לוקח את הבק הזה?
2: אני לא לוקח, מי שלמי אני קונה, אתה לוקח.
1: תקנה זה שווה כל גרוש, תאמין לי.
2: מרדכי, תספר למי שלמי בשביל מה באנו אצלו.
0: שלמי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה.
1: מה העלו עכשיו? אולי אין לך יום שלא מעלים לך פה איזה מחיר.
2: אבל לא בזה מדובר.
1: אל תגיד לי לא בזה, כן בזה, איזק. הנה רק אתמול אחרי הצהריים, קניתי חצי קילו חלבה, אמרו לי 10 שקל. שאלתי איך 10 שקל? אני רק בבוקר קניתי גם חצי קילו חלבה, שילמתי רק 8 שקל. איך נהיה 10? אמרו הדלק עלה. ידעת שחלבה עושים מבנזין?
0: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים, אנחנו באנו אצלך בעניין עלייה מרוסיה.
1: לא, על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
2: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע את מרדכי, מה יש לו להגיד?
1: אני הייתי עוזב את החלום, איזק, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, מרדכי. וזה חלום טרי-טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר.
2: כמה מילים, מרדכי?
1: כן, החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
0: התחלה טובה.
1: פתאום אני שומע הזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים החימאי.
2: לא, אתה מתכוון חיים יבין.
1: אני מתכוון לפרשני דודי דני הזעקות, שהוא אסמו אוהד, אוהד, אוהד.
0: הוא מתכוון לאהוד יערי.
1: הוא בדיוק.
0: הוא פרשננו לענייני ערבים.
1: הערבים והזעקות תמיד הולך ביחד, לא? גם כן חלמתי שנפלו פצצות ובוש גם כן היה שם.
2: איפה שם?
1: ב-NBA.
2: NBA?
1: ב-CNN. וראו גם כן הרבה הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
2: רוברט מיטשם?
1: היה שם גם. במלחמה.
2: איזה מלחמה?
1: מלחמה בזיכרון, מה איזה? שוכחים דבר כזה? בוש הוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רפסנג'ני, רפסנג'ני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים. ועל הארץ למטה עריקים, למטה עריקים למעלה פטריות. ופתאום מי נכנס?
2: מי נכנס?
1: רוברט מיטשל. והולך אנגז'ה עם מי?
2: עם מי?
1: ארקדי דוכה. ועופרה חזה שבאה באופן מיוחד בשביל לבדר את העריקים. בין כולם ביחד שרו שיר הניצחון. יס אדם ימי טומטם אמריקה זה לא איראן בום בום בום. יס אדם ימי טומטם אמריקה זה לא איראן בום בום בום. מה תגיד על חלום כזה, אה? אמור דכה.
2: חלום כזה היה לך מסירבי?
1: כן.
0: כולם היו בחלום בלי עין הרע.
1: כולם, כן. חוץ מיפה ירגוני, כולם היו בחלום.
2: והחלום הזה איך נגמר?
1: שאני מתעורר.
0: או, תלהה.
1: לא, אני מתעורר בחלום. בחלום אני מתעורר.
0: בחלום. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
1: בחיים אני יושב, מתעורר בחלום. ואיפה אני?
0: בג'הנום.
1: בשדה התעופה בן גוריון.
2: לא, בן גוריון?
1: בן גוריון, בן גוריון. על שם לון. ומה אני רואה? כלום מרוב שאני שומע אווירונים. ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים.
0: רוברטים מלשמים.
1: רוסים.
2: רוסים.
1: הרבה הרבה רוסים. מה אני אומר הרבה? המון רוסים. אני אומר המון. הרבה, אני אומר הרבה. המון המון.
0: תחליט הרבה או המון.
1: הרבה מון רוסים.
0: אתה מתכוון עולים.
1: לא, יורדים. עולים יורדים במדרגות של האווירונים. מה תגיד על חלום כזה? אה, איזה?
2: אבל זה לא חלום, סילבי.
1: לא.
2: לא, זה לא חלום. לא כל מה שאתה אומר עכשיו, אבל הוא באמת היה.
1: כן.
0: צודק, איזק. אצלך המציאות הפכה לחלום.
2: כן. עכשיו, מרדכי, תספר למי סילבי בשביל מה נכנסנו אצלך.
0: ובכן, כפי שאמרתי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים, תאמין לי. עוד בזמן האנגלים, בעיה שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
0: נסיעה טובה.
1: רוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת. פתאום הרוסי קם, מוציא קוויאר, לוקח כף אחת ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קוויאר. אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוג גלוג שתי לגימות, כל היתר זרק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי. אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר, לא, יש לנו מזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים.
0: איזק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
2: תגיד לי מה אתה עושה, משלבי. תגיד לי מה אתה עושה, תגיד לי מה אתה עושה. אתה רוצה שנלך?
1: באימא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
2: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: יענו אלו מהחלום. לא התעוררתי, מה אני אעשה?
0: עליך לדעת שהנה הגיעו ימים וחוזות עינינו בשובם לציון של כל אחינו המדוכאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברכב, מי ברגל
1: ומי בג'מבו. איזה מילים
0: עכשיו. חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה.
1: בטח.
0: כמו שנאמר בפרשת השבוע.
1: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך איזה פרשה.
0: אבל אין דין פרשתך פרשנדטה כדין פרשתך.
1: אין דין פרשנדטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
0: כן, מה?

0: לך נתתי את הארץ הזאת.
1: לי עבורך?
2: לא. זה לא מתחיל לכולנו.
1: ואללה, נבהלתי כבר, פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ביורו.
0: מה אתה אומר על כך?
1: אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. זה עם עלי, זה עם שמח. תמיד שרים, תמיד מצב רוח, תמיד מרגנים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
2: מנדולינה.
1: מנדולינה, כן, ורוקדים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג, את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
2: איזה טוב.
1: ניסק, אתה אל תגיד לי מה רוקדים הרוסים, טוב? אני ברוסים, יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסי. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזק שלו אולי 100%.
2: 100%?
1: 1000%, 100%. מה אתה? אתה שווה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחליף.
0: הרוסים, עם עליף.
2: עם צעיר.
1: עם שובה.
0: עם נבון.
1: עם יצחק.
2: מה פתאום יצחק?
1: אמר נבון, חשבתי יצחק, לא?
0: לאחינו הרוסים אנחנו מדברים.
1: לאחינו הרוסים אני הולך ביישוב המים.
2: לאן אתה הולך?
1: לאחינו הרוסים, מה אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
0: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
1: מי יבוא אצלם?
2: הרוסים.
1: לאיפה יבוא?
2: לבית.
1: לבית שלי.
0: לבית שלך, עצנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
1: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
2: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
1: וואלה, נכון, על זה לא חשבתי.
0: אז תחשוב, תחשוב.
1: קל להגיד, אבל זה קשה.
2: מה קשה לך?
1: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנו.
2: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
1: של הכאב ראש, כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. אבל בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי.
0: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסור?
1: למה יש הנחה בשקל? גם לקולנוע עוד אני נכנס כחינה.
0: זה בגלל המיגרנה.
1: לא, אח שלי סדרן שם.
0: תגיד לנו בלי לחסור. אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
2: אנחנו מסכים, חבר
1: הכנסת. שעה גדולה.
0: אין, אתה מסכים שחובה על כל אחד? מה אתה צועק? חובה על... חובה על כל אחד ואחד מאיתנו. זה כולל גם אותך. לקלוט עולים?
2: הוא מסכים
1: חמורדכי,
0: חובה. אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?

0: שעה לך.
1: מה הוא שעה?
0: כמה עולים אתה לוקח אצלך בבית?
1: אצלי בבית עולים?
2: אתה מסכים שזה חשוב?
1: חשוב זה חשוב, זה בטח חשוב, מרוסיה.
0: מרוסיה, בטח מרוסיה.
1: אל תגיד לי, זק, אני רוצה להיות בטוח.
0: אל תגיד לי שאתה מפקפק.
1: אני מפקפק? באמא שלי, אני לא פקפקתי בגלל פיקוקים הרבה יותר מפוקפקים. אני מפקפק בגלל זה רוסיה, אחד או שניים.
0: שלושה.
1: שלושה, מה שלושה?
0: שלושה רוסים. גם אוכל לא צריכים הרבה. היידה, גם אני אשלח לך.
1: אשלח איזה קרטון אחד או שניים.
0: יופי, יאללה, שבת שלום, לבין.
1: איזק, רגע, תן לחשוב על זה.
2: אמרת, אסור לך לחשוב.
1: אז תן לי לישון אם זה עלול איזה יומיים שלושה.
2: אין זמן, אין זמן לישון, לא על ולא מתחת אלונה. אתה לוקח או שאנחנו הולכים?
0: תיקח מסי לוי חבל. אם אתה לא תיקח מישהו אחר, תיקח לו חבל.
1: כולם לוקחים?
0: בטח כולם.
1: כולם, כולם.
0: כן.
2: אני יוצא מן הכלל.
1: שר הקליטה בתורה דוגמה לקח?
2: אל תיקח דוגמה משר הקליטה, הוא לא דוגמה.
1: אז למי לקח?
0: ממך.
2: גמרנו על חמישה.
0: הרגע חמור דוחה, הרגע חמור. עכשיו שיש מבצע, והוא לוקח חמישה רוסים. לא מגיע לו שני אתיופים קטנים?
2: אנחנו נשקול את המקצוע.
0: היידי, שבת שלום,
1: נסכן
0: המצבות.
1: איזק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח, הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
1: חדר אחד אני?
0: נו.
1: חדר אחד לונה?
0: נו.
1: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
0: איך? אבא שלך עם אבא שלום נפטר.
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
0: מה זה שייך?
1: שייך, אמרו, רק שהוא בא אצלי בחלום, אני נותן לו ראשון בחצי חדר.
0: אז תתן גם לרוסים.
1: בחלום בבקשה.
0: אז אין ארגן לדבר.
1: הייתי לוקח, איזק, מה אתה מכיר אותי, אני אוהב רוסיה. אבל למה אתה מחו אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם כן חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
0: היינו אצלו.
1: אצל חביליו?
0: אצל חביליו.
1: החירש?
0: החירש.
1: ואמרתם לו?
0: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
0: לא ענה.
1: למה?
0: חירש.
1: כולם חרשים.
0: היידי, שבת שלום לבי.
2: שבת שלום.
1: אבל אתם בטח לקחתם משהו, אה?
0: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ, משהו לקחתם, לא?
0: אה?
1: מי לא חרש היום?

0: Mephibosheth! Mephibosheth, ahi, boa, halom! Mephibosheth!
1: Ma caramba, cosa vuoi dire?
2: איפה אחינו שובב יבוא מהר?
1: שובב ניו.
0: שובב!
1: שובב!
3: מה קרה?
2: השמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
4: לא.
2: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
3: בחיית רבם.
1: מיכל בת שאול?
2: בת שאול.
3: ולמה היא עליבת הוא?
2: ויהי היום, והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים, ודוד מלכנו מפזז ומחרקר ושר שירים עליזים לפני הארון.
1: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
2: כן. ותראה זאת מיכל ותומר, דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה, כמו...
1: כמו בדרן.
2: בדרן.
5: ומה ענה דוד למיכל?
2: לא, ענה לה וגם ענה, ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שר ולא לפנייך, יפור מייקה.

0: אתה יוסקה?
1: נעים מאוד, את?
0: חיה, אני איתך ערב במשמרת.
1: אה?
0: אתה מתפלא?
1: בערב. אני אגיד לך, זה חצי שנה שאני במשמר האזרחי, כל הזמן יוצא לי לשמור עם איזה זקן או עם איזה זקנה, ופתאום...
0: הפתעה.
1: כן, הפתעה צעירה ונעימה. הצעת בלבלביק. זאת אומרת, הייתה לי החודש איזה זקנה, אל תשאלי, לא סתמה את הפה שלה.
0: אמא שלי.
1: מה זה?
0: הזקנה שהייתה איתך במשמרת, זאת אמא שלי.
1: אמא שלך?
0: כן, לא יכולה להגיע הערב, אז אני הגעתי במקומה.
1: נחמדה, נחמדה מאוד. אמא שלך, כן.
0: כן. גם היא אמרה עליך.
1: שאני נחמד?
0: לא, שאתה לא סותם את הפה.
1: יש לה הומור, לאמא שלך. זה מה שיש לה, האמת, יש בה משהו באמא שלה, כן. היא לא זקנה בכלל, זאת אומרת, יש בה משהו צעיר כל כך, רענן.
0: מה כל כך צעיר אצלה?
1: הכל, הכל, ההופעה, הכל, זה מה שיש לה, כן. היא נראית יותר כמו צעירה זקנה מאשר זקנה צעירה, זאת אומרת, זה ההפך, גם כן.
0: גם אתה נראה לא רע.
1: תודה רבה, למה שאני נראה רע? אני בסך הכל ב-36.
0: מה זה בסך הכל?
1: סך הכל, זה סך הכל 36, אפילו לא שנה יותר, 36.
0: יוסקה, חייך, 36 זה חצי מ-72.
1: כן, אז מה?
0: אז כבר עשית לפחות חצי דרך.
1: חצי דרך? תודה רבה לה.
0: אל תיקח ללב.
1: חייך, אפילו לפי החשבון שלך, יש לי עוד 36 שנה, וזה המון.
0: אל תגזים, אל תגזים, 36 שנה, תנקה מזה 33% מס הכנסה במקור. 8% מס ערך מוסף, כמה נשאר לך?
1: כמה?
0: 18 שנה מקסימום. בלי להביא בחשבון, מחלות, מגיפות וכוח עליון.
1: תגידי, את עובדת בהנהלת חשבונות?
0: ביטוח חיים.
1: את לא מביאה הרבה קליינטים, אה? אני בטוח שכשהם שומעים את החישובים שלך, הם מרגישים את מלאך המוות נושם להם בעורף.
0: מה משנה מלאך המוות, יוסקה? העיקר החיים.
1: כן, את צודקת.
0: ילד, אתה יודע למשל שאמא שלי כבר עברה מזמן את הקו האדום של תחולת החיים הנורמלי?
1: מה זאת אומרת?
0: מה שאתה שומע? בגילה כבר לא מוציאים פוליסת חיים.
1: זאת אומרת שאם את מנקה לה במקור 33% וה8% מס ערך מוסף, אז מה המצב שלה אז?
0: היא באוברדרפט.
1: בכלל לא נראית במילה הזאת.
0: אוברדרפט.
1: כן. היא זקנה צעירה חביבה מאוד אימא שלה. מאוד. מאוד, מאוד חביבה. מאוד צעירה. זאת אומרת, עד לכך שמרחוק כשבאת, אני הייתי בטוח, תנא שאת זאת היא.
0: תודה רבה על המחמאה.
1: אל תקראי לי משמות, בסדר? אני מבקש מאוד. אנחנו בתפקיד עכשיו ואני התכוונתי בכל הרצינות. אלוהים. הנושאים שאת מדברת עליהם כל הזמן, מה תכנסה, מסרק מוסף, ביטוח חיים שלך, עשית לי לא טוב, את יודעת? בחורה צעירה שמדברת כל הזמן.
0: טוב, סליחה, נורא מצטער, מה יש, לא טוב לך?
1: לא טוב לי, רע לי, ויש לי בחילה. וכאב ראש, גם יש לי צרבת, וסחרחורת, ובכלל.
0: טוב, אני נורא מצטערת, באמת תסלח לי.
1: זה עוזר לי באמת הסליחה שלך, אבל צריך לצאת לשמירה. באת במקום האמא שלך, אבוד, עכשיו שימי לב. יש לנו אזור שאנחנו צריכים לסייר בו, כן? שימו לב כולם, אזור השמירה שלנו ידוע בכינוי אזור ב'. למה ב'?
0: להבדיל מאזור א' או ג' המפקד.
1: טוב מאוד. אנחנו מצוידים, סליחה, אנחנו מצוידים בפנס ורובה קרבין. הקרבין הוא רובה חצי אוטומטי. למה חצי אוטומטי?
0: כי רק חצי ממנו אוטומטי. 100 קנה עד להדק רגיל, 100 הדק לקט אוטומטי.
1: איפה שמעת את הדבר המטומטם הזה?
0: זה מה שמחרת לאמא שלי.
1: אז אני מודה שכשהיה לי קצת בצבוע טוב, הייתי מספר לה את הבדיחה הטיפשית הזאת.
0: מטומטמת.
1: אל תדברי ככה על אמא שלך, רספקט שלי.
0: התכוונתי לבדיחה המטומטם, קדימה.
1: רגע, מה הייתה המכה הזאת על הגב ישר בחוליה שזזה לי?
0: מה, זזה לך חוליה?
1: כן, זזה לי חוליה, כן, איך זה?
0: פצצה, דווקא אמא שלי התעקשה שאתה ספורטאי.
1: אז אני בהחלט ספורטאי, אבל אני לא זוכר שאמרתי את זה לאמא שלך.
0: אמרת לאמא שלי שאתה זורק דיסקוס.
1: אני לא אמרתי לה שאני זורק דיסקוס, אמרתי לה שיש לי דיסקוס. כן, והלוואי הייתי יכול לזרוק אותו. חוץ מזה, זה גם זמני, זה בכלל היה צריך לעזור לי, לולא המכה שלך.
0: אתה רוצה שנשב?
1: לא, אני בהחלט יכול לעמוד.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, תגיד לי, אתה מרשה לי קצת בשמירה לדבר איתך פילוסופיה?
1: כן, זה יהיה שינוי לטובה.
0: טוב, אז תראה. מה שהורג את העולם, וכמובן את חברות הביטוח, זה המחלות, המגפות והמלחמות. היום ביטוח חיים זה רווח נקי למשפחת הנפטר.
1: סליחה, אבל אני רוצה קצת להישען.
0: מה קרה? אתה מרגיש לא טוב?
1: לא, למה? אני מרגיש טוב, רק סתם בא לי להישען על העץ, אסור.
0: סליחה, אני שכחתי שדברים כאלה משפיעים עליך, אני... טוב, אני אכניס על זה, מוזיקה קלאסית, הולך?
1: כן, הולך טוב.
0: סנסנס, קרנבל החיים.
1: אוהב מאוד.
0: איך מוטה ברבור?
1: להישען. פחדת? פחדת, אה?
0: לא.
1: אה, כי כשמפחדים בלילה, אז שורקים.
0: לא, זאת השריקה שלי ושל החבר שלי.
1: אה, זה יפה זה, מה זה?
0: מר שעבן.
1: להישאר.
0: אוי, סליחה, אז נדבר על תיאטרון.
1: טוב, טוב.
0: איך מות הסוכן של ארתור מילר?
1: זה בטח הסוכן ביטוח שחנקו אותו.
0: לא, לא, לא.
1: חבל, אולי אתה בא לדבר קצת על החיים.
0: יוסקב, חייך, החיים זה לא הכל.
1: בסדר, את מספרת לי? אבל את עושה לי רע, תביני.
0: בסדר, בסדר. תגיד לי, תגיד, אמא שלי אמרה שהיית קצין בסיירת צנחנים.
1: נו?
0: אז איך זה שאתה כזה חולני?
1: הם לא אכפת לך, גם נפוליאון היה חולה.
0: נפוליאון מת. תגיד, תגיד את האמת, איפה היית בצבא?
1: בסיירת, אבל לא אמרתי כלום.
0: איך זה אביק, בסדר?
1: זאבי?
0: המפקד.
1: אה, דדי! אני לא הבנתי את המבטא שלך, אז זה אדיק, זה זדיק, זדיק. מבינה, לא אומרת את זה נכון. למה, מה יש לו?
0: הרגל.
1: כן, הרגל שלו. או, ועוד איזה רגל. למה, מה יש לרגל?
0: הוא שבר רגל, לא?
1: אה, זה אצלנו לא שמים לב לזה. זה עניין של יום יום, הילד.
0: נו, אז מה איתו עכשיו?
1: בסדר, מה שלא עשה שכל, עשה גבת.
0: וזה טוב שפגשתי אותך.
1: כן, למה?
0: פתאום אני יודעת שזאביק שבר רגל.
1: סודי ביותר.
0: לא, וגם פעם ראשונה בחיים שלי שאני שומעת שיש בסיירת אחד זאביק. כי אם לא אכפת לך למפקד של הסיירת קוראים שמעון.
1: מה לא קוראים לו זאביק?
0: למי?
1: לשמעון. אני הייתי בטוח שקוראים לו זאביק כל הזמן, אני אהיה.
0: תגיד, אתה בטוח שהיית בסיירת?
1: שום דבר אינו בטוח בחייו של לוחם. ואם כבר מדברים, גברת, מה את עשית בצבא? מטכ"ל? פקידת מילואים? תלי קריאה?
0: אני הייתי בצנחנים והייתי מסופחת לחטיבה שהייתה בתעלה. עברתי קורס צניחה, טוב, זה היה סתם בשביל הכיף. עברתי קורס ניווט, קורס... כן, מה קרה?
1: אני חושב שאני שומע מישהו חשוד, אולי זה מרגל, שפיון.
0: לא מרגל, יוסקי, זה חתול.
1: לא חייב להיות, לא חייב להיות. בריגול של היום, הכל אפשר.
0: חתולים מרגלים, אה?
1: רגע, אז אם את רוצה לדעת, אז כבר מלחמת העולם השנייה הפעילו הגרמנים חתולים להעברת ידיעות.
0: יונים, יוסקי, יוני דואר, וזה היו הבריטים, יונים.
1: ינן, ינן, ומי את חושבת אכל את היונים? חתולים של שירות הביון הנגדי הגרמני. בבקשה, שנודעו בשם חתולי הוורמאכט. לא שמעת עליהם? בבקשה, אני שמעתי. תראי, בריגול, בריגול נגדי, אז אל תלבי אותי, בסדר?
0: מה, היית במודיעין?
1: סודי.
0: שריון?
1: סודי, אני אומר לה.
0: תותחנים?
1: סודי.
0: וכמה ופלה?
1: חצי לירה ומצופה 60 אגורות.
0: טוב, טוב, בסדר, הבנתי. אז אחרי השקם, מה עשית?
1: חרה.
0: פקיד או חובש?
1: חולה. אוקיי, חיילת, נגמרה לנו המשמרת.
0: כן.
1: מי בא מחר?
0: אמא שלי.
1: את באה איתה?
0: מה? בשביל מה? אם אתה פה, האזור מוגן מספיק.
1: כן, אפשר לראות אותך גם בחיים האזרחיים?
0: כן, כל שבת אני קופצת במועדון הצניחה החופשית. תבוא, תצטרף אלינו.
1: אין בעיות, מה? איזה גבעים אתם צורכים?
0: 9,000,
1: 10,000. 10,000? אני אגיד לך, הבעיה אצלי זה שכשאני עומד ככה הרבה זמן עם הראש למעלה, אני מקבל כאבים בעורף.
0: תבוא לצנוח, לא להסתכל.
1: הולך. באיזה גובה אתם פותחים מצנח?
0: יש לך 30 שניות נפילה חופשית מגובה 8,500 רגל.
1: אה, יש לי רגל. אני אגיד לך, יש לי גם קצת בעיות עם הרגל.
0: תגיד, אתה נשוי.
1: נשוי, חוץ מזה אני גם מתחתן פה ושם.
0: אתה אחד מאלה, אה? תשמע, יש לי רעיון, אני אתן לך את מספר הטלפון שלי.
1: זה נהדר, זה פגז של רעיון. זאת אומרת, האמת שאני רציתי, אני רציתי להגיד לך את זה, אבל אני חשבתי שזה לא יהיה מספיק גברי אם זה יבוא ממני, מבינה? אז חיכיתי שאת תעשי את הצעד.
0: כן, אז תבוא ככה אחרי השקיעה.
1: יש!
0: אני מבינה שבשמש אתה מרגיש לא טוב.
1: לא להגזים, לא להגזים, כן?
0: תשם, פטפט, שתי קפה.
1: תפסתי את הפרינציפ, חיה נשמע תקליטים, עבירה רומנטית.
0: כן, ואז אני אעשה לך ביצוע חיים.
1: מה תעשי לי? ביצוע חיים? רגע, את באת באופן מיוחד הערב לעשות לי ביצוע חיים? זה באמת יפה מצידך.
0: תראה יוסקה, תאמין לי, אנשים כמוך עם כל כך הרבה בעיות רפואיות, אתם עסקה מצוינת לכל חברת ביטוח. לפי הסטטיסטיקה אתם תקברו את כולנו.
1: תדעת מה, הסבנת אותי, אז אני אגיד לך משהו. אני אעשה אצלך ביטוח ואני אסדר את חברת הביטוח שלך באותה.
0: טוב מאוד, אז אשתך תהיה מאושרת.
1: למה?
0: סוף סוף תביא הביתה
2: כסף. מתלשות! קדימה! יש לכם חצי שעה לקלף את התפוחי אדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים. מי עשה את זה?
3: הוא עשה. לקחתי את זה עליי.
4: אתה לא שומע שאני אומר אה?
3: אה?
4: אמרתי אה.
3: אה? אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
4: איך שחרור?
3: אני יודע איך שחרור? שחרור חלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור...
4: לא ידוע לי. חוץ מזה תדע לך פסח שזה מצב חירום.
3: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה מזה תפוח אדמה עצבנים, רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
4: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
3: איפה 48 ואיפה אנחנו?
4: הלכה 48 ולא תחזור חביבי. 48 יש רק אחת.
3: רק אחת.
4: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
3: אם אני זוכר השיר הזה על הבחורה.
4: על הבחורה, נכון.
3: על צילה.
4: לא צילה, אבל בצדי.
3: בצלל.
4: בחורה אומרים לך, זה בצדי.
3: בחורה. בצדי. בת שבע.
4: בצדיק, בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הולך. בת שבע, בת שבע, הזמר הולך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הולך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
3: כן! וואי, וואי, וואי. מה אתם עושים?
4: שרים?
3: מה שרים?
4: בת שבע, בת שבע.
3: בת שבע, איזה בת שבע, עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום.
5: ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים.
4: כן?
5: כן, אנחנו בששת הימים.
4: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
3: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזך עסק עם ילד.
5: אני לא ילד, פסח.
3: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
4: כן.
3: זה ילדה.
5: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
4: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים.
5: כן.
4: וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
5: את מוטה?
3: מוטה, מוטה.
5: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
4: למה, היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
5: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
4: לא מחזיקים.
5: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
4: נגיד.
5: אל תגיד נגיד.
4: אני אגיד נגיד.
5: אתה לא תגיד נגיד.
3: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה להגיד. כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד. הוא יגיד מה הוא יגיד. אתה לא תגיד לו מה להגיד.
5: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
3: אל תגיד לי, תגיד לו.
5: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
4: נו.
5: יום אחד היה לילה.
3: כן.
5: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה.
3: נו.
5: מה אתה חושב עשינו?
4: תה.
5: נכון?
3: תה. עשו תה. תגיד לי, ששצ'יק.
4: ששצ'יק.
3: את התה שאתם אומרים שעשיתם אותו, את אותו תה.
5: כן.
3: ממה עשיתם אותו, את אותו תה?
5: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
3: שמעת, יאנו,
4: תה. תה עושים מתה.
5: כן.
3: אבקי עליך בך. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
5: אז ממה עשו אותו?
3: מקפה טורקי.
5: אני לא שמעתי על כך.
4: למה שתשמע? אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
5: אבל תה עושים מקפה טורקי.
4: אבל תן לקפה.

0: קצין חימוש ראשי.
1: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
0: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח, מה אמר לנו גנדי?
2: אם אני זוכר.
1: גנדי. גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
0: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי עד ב-48? מה, זה כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
1: היה פסח. מה אמר לכם?
2: מי?
1: גנדי.
2: מי זה גנדי?
1: מה? גנדי, נו.
2: מי? צ'רלי צ'פלין? מי אתה עושה? מה אתה עושה?
1: גנדי, נו.
2: גנדי מהפלמה.
1: כן, האלוף.
2: אז מה אתה עושה לי, ג'רי? לואיס, מה? מכיר גנדי.
1: אתה מכיר גנדי?
2: בטח, מה אמר לנו?
1: מה אמר לכם?
2: אמר, מה זה אמר? אמר על בדברים. לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה, היה מדבר דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
0: חירום.
2: חירום. והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה ידעו לכם, לא תחמוש את אזל, תחילכם, תעשו משהו.
0: מי אמר?
1: גנדי.
0: גנדי, מילה במילה, כן.
1: תגיד לי, עשיתם?
2: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו שלושה ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
1: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה פוצץ?
2: אנחנו מה שבישלנו ב-48 פוצץ. אם לא באותו יום, אחרי שעה. אבל טרח.
0: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48? ממה?
1: מה אני שומע?
2: חלש, רד מהעניין הזה.
1: אני לא יודעת את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
2: חלש, forget it.
1: יא, אני לא, אני במבוכה.
0: די, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזוב.
1: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
2: פוצץ לי הקפה בפנג'אן. אפילו משמע, זמרת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
1: יפה דמרי, אני מכיר.
2: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
0: בטח, זה היה בפברואר.
2: נכון.
0: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
2: מה הוא יבין?
1: יבין, יבין.
2: זה ילד, מה יבין?
0: אם חיים יבין, יבין גם הוא יבין.
1: ספר, נועתי כזה.
2: לא, מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה.
1: כן.
2: וואלה, אני חושב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
1: כן. בחייך.
2: צ'יק נוריס היה מצחיק אותי.
0: סילבסטר סטלונה היה אני.
1: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחיק אותי?
2: גבי עמרני. חלק. תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
1: באוגי דוגי, כן.
2: להכין מיד שלוש מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
1: כלום.
2: שום דבר.
1: והכנתם.
2: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח, בכבודו ובעצמו רץ, צעק, חבר'ה, יא נס, נס. כן, זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו, מה, נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח בינואר, איך הצלחתם מכלום להכין ארוחה דליקטס? אתה זוכר אותו?
0: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
2: איזה חבוב.
0: היה ככה מלא שערות לבנות.
2: כן, עם משקפיים.
0: מלא משקפיים, היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי, תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
2: כן, רזה.
0: רזה, גבוה.
2: נמוך.
0: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך קראו לו?
1: אני יודע, אנחנו בן גוריון.
0: לא, שערות לבנות היה.
1: בגין.
0: עם משקפיים. עם זקן, איך קראו לו?
2: יצחק יער.
0: יצחק יער.
2: יער?
1: שדה.
0: שדה, יצחק שדה.
2: יצחק
0: שדה.
1: ינואר, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
0: שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזוב, נו, מה, אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגני,
1: מה?
0: התעקש, רצתנו, כן, ינואר,
1: ינואר, תראה לי את התמונה, שאני רואה את התמונה, לראות אותה, את התמונה.
0: למה אני אלבום מסתובב עם תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
2: מה יש לראות? תמונה.
1: תמונה, מראים, חברים.
0: מה אנחנו טבחים פרג' בחייך מסתובב עם תמונות? פסח, תראה לו התמונה.
2: אני מאיפה יש לי תמונה?
0: תראה לו את שלי.

0: תסתכל. תסתכל משמאל לימין.
1: מי זה מצולמים, פסח?
2: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מי זה עם המכנסיים הקצרים, הבלורים.
1: מי זה?
2: זה רבין.
1: בחייך.
2: פה עוד היה בר מצווה. בן גוריון, משה דיין, יגאל ידין, יגאל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
1: דדו.
2: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
1: איפה אתם בתמונה?
2: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
0: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
1: למה התחבטתם?
0: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
2: חבוב, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
1: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
0: לא רואים עליך.
3: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
0: נגיד
3: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
0: כן.
3: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
2: איזה מרק עדשים.
3: מרק עדשים, נכון.
0: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות.
3: רוטב סמחמח של עגבניות.
2: עם פלפלים קטנים.
3: פלפלונים, אז הרגע.
0: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימין, מול תחנת הדלק.
3: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר?
0: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבי.
3: יאללה, בחייך איזה קשקושים.
2: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר, ברוך ג'מילי.
3: נכון.
0: זה הסיר, חביבי.
4: ערב טוב לכם.
5: ערב טוב.

0: חבל לליכוד עושה לו סלואו, הרבה משמח כבר. נורית חמשי ליהושע, בואו נכבד. תקתקי, יש לי עוד אירוע היום.
1: שירי יהושע! שירי יהושע! יהושע, יהושע, מה הלך? אתה רואה את הכוכב, עצוב! יאו, הקצועים בורים ולא אנשים שעשויים בורים, תבין! מה זה פייר? לא! לא!
0: אין צורך בכפיים, הלוויה. בואו נכבד, רבותיי. עכשיו אני רוצה להזמין אדם יקר, את האיש שילד את יהושע כשנולד, דוקטור פיליפ. בואו ואמור מספר מילים על הנער.
2: כשיהושע נולד הוא היה 2,800.
0: תודה רבה לדוקטור פיליפ. ועכשיו אני רוצה להזמין את האיש שדרס למוות את יהושע, דוקטור פיליפ, בבקשה.
2: מה שיפה זה שאני גם ילדתי אותו וגם קבעתי את מותו, זה מין סגירת מעגל.
0: ורבותיי, לא נשכח לציין שההלוויה נערכת בחסות מטבחי רפי. שיש לכל אירוע. ועכשיו רבותיי, בואו נכבד, רבותיי, מעט כבוד. אני רוצה להזמין את האב גדעון, בואו נכבד. תקתק. מפסיד פה כסף. רבותיי, בואו נכבד. פוסט גדעון? פוסט, לא שומעים אותך, אני מוכן להרים את הווליום, תודה.
3: שיתקרבו פשוט, בואו.
0: לא, לא, אי אפשר, גדעון. מקומות מסומנים, קדימה, אי אפשר, גדעון, גדעון, יאללה, תקתק, תקתק, יאללה, הפי. הלך, הלך, תפרה קדימה אלי את כל היום. בואו נזדרס קצת, קדימה.
3: אם אפשר,
0: תקופה כזה. פוסט גדעון, אחת הסבתא אותי התעלפה שם, אם את מוכן לקרוא לאמבולנס?
3: אמבולנס.
0: תודה. תודה רבה גדעון, היית על הכיפק, רק בשמחות. ועכשיו רבותיי, אני רוצה להקריא לכם משהו מרגש. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה שמספרה 613-210, הרכב חוסם את היציאה, האמבולנס עם הסבתא לא יכול לצאת, אנא. אנא גש ופנה אותו. ועכשיו רבותיי, אנחנו מגיעים לקטע המרכזי עם הכפיים שלכם, אנחנו ניקח את הנער. מה זה? לא מבין תחתיו. תחתיו לא ברור.
3: תפתח
0: את
3: זה.
0: אוקיי. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה, אין צורך להזיז את הרכב, זה כבר לא יעזור לסבתא. שתי ציפורים במכה, תחפור, היד שלה, היד. ורבותיי, הגענו למסמר הערב, קטע, שריפת הגופה. אני כבר רוצה שלימוד עם מי אתכם בכל ההשכלות, ב-30 למותו ובשנה למותו, עם הרבה יותר פרסים והרבה יותר שמח. תודה רבה.
4: כן, לפני הפריסות שלום, יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד. לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים. אחד באקו ואחד בבאר שבע.
5: שלום.
6: זה פריסות שלום?
5: כן.
6: אתה הראשון? אני אחריך.
5: הוא אחריך.
6: הוא אחריך?
5: כן.
6: אני אחרי הוא.
7: דש חם לכל החבר'ה ממני במובלעת.
4: ממי ממני?
7: ממני במובלעת.
4: מי אתה?
5: אני כהן.
7: מה כהן במובלעת? דש חם.
4: כהן מה?
5: כהן יש רק אחד.
4: דרישת שלום. לילדים, לעוזרת ולשכנים.
5: מה עם אשתך?
4: מה זה עניינך?
6: שלום, אני רוצה לשאול שאל שלום חבל, אחי רב סרן יעקב רקנתי בשייטת צפרדע, ולאחי סגן אלוף רובי רקנתי בסיירת צנחנים, ולאחי אלוף משנה שמעון רקנתי מפקד טייסת פנטומים, וכמובן שאל שלום חמה לאחותי תת אלוף ברכה רקנתי בזחל"ם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם, תרס יהושע רקנתי משקם.
5: אני יכול למסור דרישת שלום.
4: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
5: לא.
4: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
8: אל תדבר. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזיק לך ולנו.
5: ודאי.
4: אז באמת, צנזר, כן. צנזר.
8: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
5: ודאי.
4: מילה אמרת לאויב עזרת.
8: אתה פולט, אתה אויב קולט.
4: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
8: אתה תוקע, אויב שומע.
5: יד לפה, רגל לאוזן.
4: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
7: תושת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים.
5: כן.
8: שרה כהן זאת אשתך?
5: כן.
8: באמת?
5: כן.
8: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
5: כן.
8: נסעה לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
5: כן.
8: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט!
4: צנזר, צנזר!
5: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
4: אבל מצונזר.
7: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאי...
4: אתה הבן של יעקב כהן?
5: כן.
4: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
8: אתה מתכוון לדי סבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
4: 400 קילומטר, יא.
8: מה אתה עשה?
4: זה אבא שלך?
5: כן.
4: אז מה כל האינפורמציות האלה?
5: צנזר, צנזר. אני יכול למסור דש לפחות לילדים שלי?
4: לא.
7: הנה על רבקוב.
4: אתה השתגעת?
5: מה אמרתי?
4: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום... לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
7: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, נבחת למען החייל ממשיך לדאוג לכל מחסורנו. שתי עיקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים עם בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עם מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עתים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
4: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמי, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.
9: אך שמיל שמיל, צרה גדולה ירדה עלינו.
10: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
9: וואלה, הלכה לבלי שוב.
11: שמילו! שמילו!
9: נו, ראו אותה?
11: לא, אני דיברתי עם זה... זה מהאום.
9: מי?
11: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
9: בלגי.
11: השוודי.
9: שוודי.
11: זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דיברתי עם הגשש הערבי.
9: איזה?
11: זה החיוור. פולי, פולי,
9: פולי, פולי.
11: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע עלי הדבר. הוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג, היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
9: אללה, איפה הלכה הזו?
11: אולי אכל אותה הדבה.
9: אל תפתח פה לסטן.
10: הלכה לבלי שום.
9: רס בן ענה אתה שום. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת, אני פחדתי מעין הרע. הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל. נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
10: לא עזר מלח פלפל שום.
11: מלח פלפל שום לא עזר.
9: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
11: אה, דלמן, מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
9: אין מזל.
10: אין מזל.
11: מדל איך.
10: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה. אללה ירחמה.
9: איך אתה מדבר?
11: שמי, תעזוב, תעזוב. ששמת!
12: מה זה?
9: זה הבולבול.
11: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה העפרוני המצויץ.
10: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
11: ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
9: עורב?
11: עורב!
9: מבשר רעות העורב. שושה!
11: ובלילות כפות רגליך מסריחות ובימים כפות רגליך מסריחות כפות רגליך מסריחות בימים ובלילות שימי משהו שיטפל בזה שיטפל כל פעם שימי טוב שמי יס, מגרי! תקווה!

0: I tell you, bud. Dans ça, give it.
1: Bien. Bon, hein?
0: ما قلت شو
1: ما قلت
0: ما قلت شو
1: ما بايش عسوني بيك شو
0: ما سوق عليك ما عملت لك إلف بام
1: يا ليش فشيت بام
0: لا لا لا لا يا مقايلة اداني كل خشك لما اشكرت جاي
1: هيا لك خشك
0: هيا لك مسوت
1: بعني بحاجة انا اجا تلو ما انتلو
0: انا لا اجيد بام ده
1: ما قلت
0: ما زي طوغ نيفش ازي ما زي اوخي جي فاش
1: يا ما تو ما جي فاش ها انت لا تجي جي فانا اوخي انا زي زي تبسير شوفان سينو بمشبخة من دون دون
0: كي كي بخشاف زي جي عيلينو מה זה
1: היו בשגוע
0: הנפש הזה? מה זה הדבר הזה?
1: קודם כל, זה דמוקרטיה, אז תמתינו.
0: אוי, זה דבר הבא שזה דמוקרטיה.
1: כן, כן, זה עושה את ההבדל. זה עושה את ההבדל.
0: יפה מאוד.
1: ואני מנסה להאמין לך את התפריט, לא כל יום אותו דבר. אז אני מנסה ככה, אתה יודע, לעשות חמש
0: מנסים. תקווה, אני שמעתי כבר את כל התירוצים שלך.
1: אתה שומע רק מה שאתה רוצה לשמוע.
0: למי קראת מפגר? למי קראת עכשיו מפגר? שמעתי את השורש פגר.
1: תגידי, אתה נורמלי? מה עובר עליך?
0: תגידי לי למוח שלך נתפס אגב?
1: כן, אגב כבר נו, באמת.
0: מה זה הציפה הזה?
1: קורה.
0: כל יום זה קורה.
1: כל יום אני מבשלת. זה לא נראה לך הגיוני כאן לסכם על זה. די, נו, די. אתה רוצה שאני אקנה לך משהו, תביא לי 10 שקל, אני יורד
0: לך. מה זה?
1: מה?
0: מה אמרת עכשיו?
1: לגבי מה?
0: מה אמרת עכשיו במספר הזה
1: שאמרת? תביא לי 10 שקל, אני
0: יורד לך. 10 שקל, את מה דיברנו, שחוסכים? אה? שלשום קיבלת 10 שקל. אתמול 10 שקל, גם היום 10 שקל? זה כבר 25 שקל! בממוצע!
1: למה אתה עצבני? אני מנסה לעזור לך!
0: למה אני עצבני? תראי איך את נראית
1: למה. מה הקשר לשאלה?
0: בטלפתיה לא הייתי נוגע בך, מה זה הדבר הזה? גור הנפש, מה זה השיער הזה? מה זה כל הקופצים האלה?
1: היום הייתי במספרה.
0: כן?
1: כן.
0: היה סגור? תתפחי את עצמך קצת, משהו, אודין, סיליקון, משהו. גוע נפש, ומה זה הזקן הזה, ממתי יש תחזיפים?
1: החלפתי גלולות.
0: קוף ים, זה מה שאת, קוף ים. וויק וויק, וויק וויק, כשאני קוף, כשאני בים.
1: אני שימנתי אותה.
0: אני אשמור עליך, זה בסדר.
1: אתה חושב שאתה...
0: מה? לך את אשתי לבא.
1: איפה אני אשיג לבא עכשיו?
0: זה מטאפורה אולי? מטאפורה? שמדמיינים את זה? נו, איזה מפגעי!
1: כן! כן! אז אם אתה חושב!
0: צעק?
1: היית רחוק, אז הייתי צעק.
0: זרי!
1: זה נורא עמום הבעיה.
0: יופי שזה עמום.
1: אם אתה, אוי בהם, אם אתה...
0: אני בונה את זה.
1: אם אתה חושב שאתה מושלם חבר...
0: מה? תוריד לי את הכל.
1: מה זאת אומרת?
0: תוריד לי את הכל.
1: אני לא יכול.
0: אם אתה מבדל.
1: זה לא בדמות.
0: נו, נו, בסדר.
1: אם אתה חושב שאתה מושלם חביבי, אז יש לי בשורות בשבילך. הנה, אתה לא. כן, יש לך הרבה מגרעות!
0: כן?
1: כן!
0: בבקשה!
1: בבקשה!
0: תודה! סליחה! נו, תגידי!
1: אה, למנות את המגרעות?
0: נו, עדיף
1: שתמנות! בסדר, בבקשה, אם אתה מתעקש להביך את עצמך פה!
0: נו!
1: הנה, יש לי מגרעה, אוקיי!
0: בבקשה!
1: עוד יום עצמאי, בבקשה! אוקיי, כשאתה קם בבוקר, אני אומר את הכלב, אתה ממהר נורא, אז אתה שוכח לפעמים את צורה וזה, אז אתה חוזר חזרה לקחת אותה, הגעת למטה, אתה עושה איתו סיבוב, אחרי זה שאתה חוזר, אתה לא היה זוכר, אם אתה... אין לי, אין לי. היה לי שהתחלתי וזה נאבד לי. למה אתה עצבני? למה אתה עצבני? זה לא ברור לי.
0: אני נראה לך עצבני? תסתכלי לי טוב טוב בתוך העיניים. מה את רואה?
1: אני רואה את עצמי בישונים. מה יש לך? מה יש לך?
0: מה יש לך?
1: זה לא בריא לך.
0: זה לא בריא לך. זה לא בריא פרופסור תקווה.
1: אני לא צריכה להיות פרופסור. זה לא בריא. אבי. דוד, כמה אני אצלי?
0: אומר לך,
1: מה אני אמורה להבין מזה?
0: אז אצלי בתוך מילה. אומר לך,
1: אלוהים אדירים!
0: תזהרי על הביצים.
1: אוקיי. דוד, זה כיף, אבל אני מחליקה פה.
0: אני עומד למות אולי, שתזוזי כבר. אי אפשר למות בבית הזה. תתקשרי.
2: מה?
0: תתקשרי, המגרילה, בן אדם מותקף, תתקשרי. תתקשרי.
2: למי? למי?
0: כמה גועל באישה אחת. תתקשרי כבר, יא מגעילה. תתקשרי. תתקשרי.
2: בוא לפה, אתה לא מגיע לפה, בוא לפה.
0: תתקשרי, יא מגעילולה. תתקשרי.
2: סתם להתקשר. דבי, דב. הלו, רותי, מה המצב? תתפטר. סתם להתקשר, אין לך משהו עושים. דבי. לא, הוא ישן. תודה רבה לך, נעד, תודה רבה לך,
3: נעד, תודה רבה לך. שלום, שלום. חבר, אנחנו... תודה, תודה, באמת.
4: הלו? הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבה ל... שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבל, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטו. האמבטיה נסתמה לי, והבית מוצף בצורה היום. סילבל, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה, שתתחיל באגם הברבורים, ושתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. שלום.
5: שלום.
4: האינסטלטור ישנו?
5: הוא עסוק.
4: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
5: אתה הזמנת אותו?
4: לא.
5: צחקת אותי.
4: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
5: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
4: אולי יותר מאוחר.
5: איזה חודש אנחנו?
4: מרץ.
5: מרץ, אז תבוא סוף כסלב, תחילת נובמבר.
4: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
5: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
4: איזו התייעצות?
5: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
6: נו, מה עם הממטרה, שייבה?
7: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
6: לאן אתה הולך עם הברד?
7: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
4: אני בקשר לאמבטיה.
7: אתה הזמנת אותו?
4: לא.
7: הצחקת אותו.
4: אני מוכן לשלם כל מחיר.
7: אתה שמעת פעם, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
4: כן.
7: הצחקת אותו.
4: זה להעיף מבט.
7: לא טוב, תכניס אותה.
4: מי?
5: תאמבטיה, תכניס,
4: נו,
5: תחוק.
4: אמבטיה בבית.
7: מה?
4: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
7: מי יבוא אליך, אדוני?
4: אתה.
7: מי?
6: אתה חי וחייך, האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה
4: מדבר? אמבטיה קומפלט,
7: לסחוב
4: את זה פה.
7: ומה חשבת, אדוני, לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה שלך? מה אתה חושב, שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים לבית לבית?
4: אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
7: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
4: ליכטיג בר זוהר.
6: ליכטנשטיין.
7: נכון.
4: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
7: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.

0: כבוד גדול נפל בחלקי. למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: כבוד גדול מאוד נפל בחלקי שניתנה לי ההזדמנות לספר לכם את סיפור הגשש החיוור. אני זוכר. למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: זה היה לפני 25 שנה, אחרי שהיינו בתרנגולים. היה אז קיץ, קיץ חם דווקא, ונפגשנו, אז נפגשנו מר בנאי, מר פוליאקוב. מר פוליאקוב, למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: ואני, עבדכם הנאמן, מר... מר... מר... מר...
2: מר
0: לוי. נו, אם אתה זוכר, ספר אתה.
2: בוודאי שאני זוכר. מה זאת אומרת זוכר? נפגשנו שלושתנו עם המפיק הידוע... מה שמו היה?
1: דשא פשנל.
2: דשא פשנל, נכון. נפגשנו שלושתנו אצל המפיק דשא פשנל, והוא אמר לנו משפט יפה מאוד. אני זוכר, הוא אמר לנו, חבריה...
1: הוא אמר, חבריה, בואו נקים שלישייה.
0: נכון.
2: אני רואה שאתה זוכר, אז תספר אותה.
1: בוודאי שאני זוכר. איך אפשר לשכוח דבר שכזה?
2: נכון.
1: אז אנחנו אמרנו לו, מאיפה אנחנו נביא לך שלושה אנשים? נכון. הלו, אנחנו בסך הכל מר בנאי, מר פוליאקוב, ומר... מי זה?
2: מר לוי.
1: מר לוי. אני רואה שאתה זוכר. אז שהוא יספר.
0: הוא אמר, מה זאת אומרת מאיפה תביאו שלושה? אתם השלושה. אנחנו צחקנו כל הלילה. שאלנו, מה אתה רוצה שנעשה? הוא אמר... פזמונים ומערכונים מצחיקים. צחקנו, היה ליץ כזה. שאלנו, נו, וכמה נקבל? הוא אמר, אני אהיה איתכם הוגן. אנחנו נהיה ארבעה שותפים שווים. אתם תקבלו 50% ואני 50%. אנחנו צחקנו. עד היום אנחנו בוכים. הוא היה פייר, הוא היה פייר. נו, ואז כמובן אמרנו, ובמאי, הוא אמר, אין מה לדבר, הטוב ביותר. אז הוא הביא את שייקי אופיר, שייקי אופיר, מיד בפגישה הראשונה אמר לנו, אמר לנו, מה הוא אמר לנו?
1: הוא אמר, חבריה, אם אתם רוצים להצליח, אתם צריכים רק דבר אחד. תזכרו, רק דבר אחד. א', מערכונים טובים, ב' שירים יפים, ג' ביקורת טובה, וד' והכי חשוב, קהל טוב, והרבה.
2: נכון.
1: לעולם אני לא אשכח את הביקורת שכתב עלינו המבקר הידוע, מבקר מאוד מאוד ידוע, מעיתון מאוד מאוד מפורסם. עם תפוצה מאוד מאוד נמוכה. הוא בא אליי אחרי הקלעים ואמר לי, גברי, פולי, שייקי,
0: פולי,
1: פולי. הוא אמר לי...
0: הוא היה מבקר חריף מאוד.
1: כן, מאוד חריף.
2: מאוד חריף.
1: הוא אמר לי...
2: וזה היה משפט מפתח, משהו.
1: משפט שמלווה אותי עד עצם היום הזה.
2: אני זוכר.
1: הוא אמר לי...
0: הוא היה מבקר, מבקר.
2: באמת מבקר.
1: הוא אמר...
2: אמרת?
1: לא, לא, לא, אל תזכיר, אל תזכיר. מה זיכרון, אין לי בעיה. הבעיה שאני שוכח.

0: אין תקציב, מה עושים?
1: מפעל הפיס,
0: בשביל מה?
1: בשביל לבנות הרבה בתי ספר מה שאין.
0: בשביל מה לבנות?
1: בשביל ללמוד וללמד.
0: מה? ללמד?
1: ללמד שלא תסמוך על המזל ובזה

0: יש כאלה היום שאומרים שהמצב הוא כזה שצריכים לתכנן מראש. ויש כאלה שאומרים לך שהמצב היום הוא כזה שצריך לחשוב מהר. ויש כאלה שאומרים לך המצב היום הוא כזה שכדאי לחכות ולראות. שלושה סוגי אנשים יש בעולם הזה. אלה שמתכננים מראש, אלה שחושבים מהר, ואלה שאומרים לך חכה ונראה. הסיפור הוא על שלושה דגים. דג אחד שהיה נקרא תכנן מראש, והדג השני קראו לו חשוב מהר, והדג השלישי קראו לו חכה ונראה. שלושה דגים שוחים להם בנהר ככה. אומר הדג תכנן מראש, חברים, אני מחר בערב נמצא במעלה הנהר ממש רחוק מכאן. צחקו השניים. הדג תכנן מראש, התחיל לשחות לכיוון מעלה הנהר. למחרת מגיע הדייג, פורס את הרשת, ואיך שהוא פורס את הרשת, גם חכה ונראה וגם חשוב מהר נתפסו ונלכדו בתוך הרשת. חשוב מהר חשב ואמר לעצמו, אם אני עכשיו תופס אותי הדייג, הוא לא יוכל אותי אם אני דג מת. עשה את עצמו דג מת, שכב על הגב. כשהדייג הוציא את הרשת, הסתכל וראה דג צף עם הבטן למעלה, אמר לו, לדג מת לא אוכלים. לקח אותו, זרק אותו למים, והדג חזר חשוב מהר ושחה כאילו לא קרה כלום. באותו יום אחר הצהריים הגיע הדג תכנן מראש ושחה במעלה הנהר, וחשוב מהר המשיך לשחות באותו מקום שבו שחה אתמול, וחכה ונראה כבר היה על הבסטה בשוק בין כל הדגים מוצא למחירה. היום במצב שלנו, מצד אחד צריכים לחשוב מהר, אבל מכל הצדדים צריכים לתכנן מראש כמה שיותר מהר, שתקומו ליום טוב חדש ויותר מתוכנן.
1: עם שיפוד נעים יממה קנטת לשוורמה اسمحوا متى
2: يا عفان وحياة عبوي حدوانا اليوم يا مدين انت رأيت هتحلفون؟
3: لا
2: حزمان انت بتعرف وحيات عبوي حلفون طريقة برسوف شلخاء هاسيو طلوح مدعوت وحيات عبوي اليوم يا مدين
3: منشور مكرة
2: انت ما اخبط لك مكرة انت حلفون انت
3: انا سويسة ما انت
2: انا يودي انت سويسة ما انت هل تتعرف سس يا حلفون وحيات عبوي حلفون حسي لك انت هنا مع حالة حد بالدقود تلاقوا تم على غاك شي تمشوع ما بلبل شم بصل وحياة ابويا يوم يا مدين.
3: طب ما كان امنتو
2: عجل واخلي تمزرونة حدا
3: تمزرونة حداش
2: وحياة راك لفني حد شاي كانيتي وطيات شنيعة الحجاج
3: حجاج
2: انا محياة وحياة ابويا حجاج حلفان وحياة ابويا يوم يا مدين. نعم مزرون شليل لي عسبيش
3: نعم
2: طرنقولون شلو مستوفي مثلي بوايد وحمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتلي زلول ولا كفار شو تاكلو شانا شلما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحياة ابوي حلفون تبو بو وشي لي خايت الشنايم احد خين احلو ولا بيش الخير ايكمو مع برحة صياح يا ابويا يوم
3: يا ولد اما المنشر تهدي اسي وحلفنه بين دبعه عصبني بس ما انت بتعصب
2: يعني انا لو عصبني
3: انت عصبني عشان انا رويش عصبني اما انت في كريزا
2: هو كريزا كمان يخلي انا كريزا
3: انت תדע לך שאין דין קריזתך כדין קריזתו.
2: אתה גם כן, אין דין קריזתך, מה קריזת אמו. וחיית אבוי על בון היום ימדים.
3: מנצור, תגיד לי מי שרף את בית הספר?
2: יאללה, אני, מה אכפת לי, אני משרף את בית הספר.
3: חלפון.
2: חלפון?
3: חלפון שרף בית הספר.
2: למה הוא שרף?
3: למה שלא רצו לעלות את הילדה שלו לכיתה ג'.
2: למה שיעלו אותה? ילדה מופרחת. ילדה רשעית כמו אביה ומכוערת כמו אמיה. אבוי, היום יום הדין.
3: מנצור, תגיד לי מי שבר את לשכת הסעד?
2: אתה, מה אתה עושה לי חידון? שבר בשרף. מי שבר? חלפון?
3: חלפון.
2: למה שבר?
3: למה שלא רצו לתת לו הלוואה בשביל דיר חדש?
2: למה שיתנו לו הלוואה בשביל דיר חדש? בכלל למה לא דיר חדש עם הבית שלי, את הדיר שלו? הוא מזבז את הכסף על עראק ומסקיע עם כל הג'מה שם במתנס. וחיית אבוי היום יום הדין.
3: מנצור, תשמע ממני, כשהוא תופס קריזה תתרחק ממנו קילומטריים.
2: לא פחד ממנו.
3: אני ראיתי אותו עם קריזה שאתה לא תראה. הוא שובר והוא מקלל והוא מחרסם והוא בולע.
2: מחרסם?
3: הוא מחרסם, כן.
2: הוא מקלל?
3: הוא מקלל, כן.
2: הוא בולע?
3: הוא בולע, כן. בשביל זה כולם קוראים אותו אכול בלע.
2: אני לא מבחן ממנו.
3: בבקשה.
2: חלפון! אוהנה חלפון! תראה חלפון, מה נשמע?
4: מה עניינים?
2: הנה סוויסה.
4: אהלן סוויסה. מה נשמע?
3: זה מנצור, הוא רוצה לדבר איתך באיזה עניין.
2: תראה חלפון, אני דיברת עם סוויסה.
4: כן.
2: אני אמרתי לו, מה עם הילדה?
4: בסדר, היא קפצה כיתה.
3: יופי, כן, קפצה, יופי.
2: איזה כיתה ה?
4: לא, ישר ח.
3: ישר ח, יופי.
4: היא תגמור יותר מהר.
2: ילדה אינטליגנטית.
4: אל תגזיר.
2: מה שנכון, נכון, כמו אביה.
4: אל תגזיר, אל תגזיר.
2: גם כן יפה כמו עז. כמו עז. תראה חלפון.
4: כן.
2: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה.
4: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת הסעד.
3: כן, אני אמרתי.
4: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
3: יופי, יופי.
4: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
3: מגיע לך.
4: אני אין לי הורים, אתה יודע.
2: תראה, חלפון.
3: תגיד לו בעניין העז.
2: איזה עז?
3: לא, לא, לא.
2: איזה עז?
3: שהעז אוכל את האספסט.
2: איזה אספסט? איזה אספסט? אני דיברת עם שווה שם.
4: על מה דיברתם?
2: אני אמרתי לו, תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
4: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.

המשפחה שהזמינה. תחשבו על זה. שלום משפחת אזולאי, רק רצינו להתקן שהסושי לא יגיע הערב. אה, תהיינו במשפחה, פדיחה שלי. ברק לא יגיע הערב, כן, כן. האמת, יצא לי להזמין לא בזמן פיצה, אני מזמין ככה בטלפון פיצה, אז היא אומרת לי בטלפון, איך אתה משלם, באשראי או במזומן? אמרתי לה, באשראי. היא אומרת לי, מה המספר? אמרתי, את יודעת שבכרטיס אשראי יש 4 ספרות ורווח. 4 ספרות ורווח. את יודעת למה יש רווח? היא אמרה לי, למה? אמרתי, כדי שיהיה מקום למילה כן. היא אומרת, לא הבנתי. אמרתי, לא משנה, 5, 3, 2, 6, אמרה לי, כן, 4, 4, 2, היא לא הבינה את זה עד סוף השיחה. תודה. מה שנוח היום גם שמזמינים אוכל באינטרנט, שאפשר לרשום הערות לשליח. דבר שלא היה פעם. עכשיו, מי שיש לו ילדים, קורא את השליח בהערות. לא להתקשר, לא לצלצל באינטרקום, לא לזמזם בפעמון, לא לדפוק בדלת. מסכן השליח, מגיע לדלת, לא יודע מה לעשות. עומד ככה, מיהו, מיהו. תודה. מה שטוב בשליח גם שהוא לא נשאר, הוא בא והולך, נכון? יש לו גם את ה-היי ביי הכי מהר בעולם. כזה, היי, ביי. אלא אם כן, לא התארגנת על טיפים. ואז זה כזה, היי. חכה שנייה, ואז אתה הולך מחפש. לפעמים אתה לא מוצא. מכירים את זה שאתה לא מוצא, מנסה להרכיב כמה אגורות. עכשיו, שאין כסף, אז אתה לא הולך אתה, אתה שולח את הילד, נכון? שהוא ילך עם ה... הילד הולך עם 0.5 שקל בביטחון, כאילו הולך עם $1,000,000, חוזר אליי אחרי דקה עם שקית ביד. אבא, מה זה פיזדץ? אם כבר טיפים, שמתי לב שאתה מביא לשליח טיפ, הוא לא יכול להסתכל, כאילו הוא יכול, אבל לא נעים לו להסתכל מול העיניים שלך כמה הבאת לו, נכון? אז עד שהוא נעלם ממך, בינתיים הוא ממשש. או, נראה לי מטבע גדום, אז זה 5 שקלים, 10 שקלים. אני אוהב לעשות לה את המוות, ללוות אותו עד המעלית. איך שנסגר את המעלית, שומעים צעקה מלמטה, למה רק שנקל? תחפש את החברים שלך. הכי באסה, הכי באסה שמגיע המשלוח ואתה מגלה שמשהו חסר. איזה באסה שמשהו חסר. אתה אומר, מה, איך יכול להיות? שאתה גם מתחיל לחפש במקומות לא הגיוניים. סיפור אמיתי, לא הזמן לזמן הוא סושי. אוקיי, אני מזמין סושי, מוציא אותו מהשקית, ואז אני רואה שאין רטבים. אז אני אמרתי, אם לא בשולחן, רק בשקית. הולך השקית ורואה שהשקית ריקה. מה זה ריקה? אין בה כלום, מכניס את היד, אין כלום. חוזר השולחן, מחפש טוב, ולא מוצא. נכון, אתה חוזר עוד פעם לשקית? אתה לא חוזר אליה פעם אחת, אתה חוזר אליה כמה פעמים, עד שתקבל אליה כבר עצבים, מקמת אותה, זורק אותה מהחלון, אתה אומר, זה רק פה! אחרי 5 דקות מקבל את איפה מאשתי. איפה אתה? ירדתי למטה, זה בטוח בשקית הדבר הזה, איך עליו? לסיום, אני חייב להגיד לכם ששליח זה מקצוע קשה. באמת, יצא לי לחשוב על זה, שליח זה מקצוע ממש ממש קשה. אני בחיים לא יכולתי להיות שליח, כי אני פחדן. אני לא יודע לאיזה בית ישלחו אותי. אני לא מדבר על משלוח ב-10 בבוקר לצפון תל אביב. מדבר על משלוח ב-1 בלילה לדרום תל אביב. רחוב אלוהים ישמור 4. זה הכתובת. והערות הכי מפחידות שיש. אין תאורה בבניין, כניסה אחורית ליד הגרפיטי. בוא, נראה אותך עכשיו עושה משלוח. בוא, אתה מגיע לבניין, בא לעשות קוד, אין דלת. איזה קוד, על מה אתה מדבר? והדבר הכי מפחיד בעולם זה מספר סועדים 1. אתה אומר, זה אפילו לא זוג, זה בן אדם פסיכופטי מלא. לעמוד ליד הדלת, פתאום נשמוע, מי שם? מיהו. תודה רבה לכם.

45. You can ring my bell. Ring my bell. Erega, erega, slah li, Dani, Dani, slah li. Maza shiri malish tam nagin li. Maza muzik moderni. Lo, Dani, li alte nagin moderni. Li nagin rak shirim shel pa'am. Shirim shelo nas liham. השירים המודרניים תשאיר לחבר'ה הצעירים שלך. שירים מודרניים. שמעתם איזה שירים הולכים היום ברדיו? היום כל זמר, למי שיש צרה עושה מזה שיר. בשביל זה קנינו רדיו לשמוע צרות של זמרים. יש שם אחת עומדת כל היום צועקת, דם חם, דם חם. יש לה דם שתתרום אותו, מה אני צריכה לסבול את הבעיות שלה? מה הבעיה של אילנית? אני לא מאמינה, אני לא... מה היא רוצה, מכונת אמת בשביל השירים שלה? נכון, זמרים זה בני אדם, יש להם צרות שישמרו את זה בבית, לא ברדיו. יש אחת שלא מתביישת, באה לרדיו, תסליחו לי, ומודיעה, אני פרחה, מקום ראשון מצד הפזמוני. אם את פרחה, תסתירי את זה שלא ירגישו. תודה לאל, יש זמרת חדשה, אז מה שרה החדשה? לשיר זה לא מקצוע, שתעבור ליצור, מה אני יכולה להציע? מה הבעיה של שימשי תבורי? אין לי אהבה. אבל שמעתי שיש לו אוטו גדול, אז מה הוא רוצה? הוא יש לו אוטו ויש אחד שמחר את האוטו, כל היום הוא מודיע, אני הולך לבית שען, עד שהוא יגיע הופעה נגמרה, מה יצא לו מן העניין הזה? מזל שהוא לא גר בבית שען. פעם זמרים, כל אחד מאיתנו היה שר שיר על מקום מגוריו, או על מקום שהוא רוצה לגור בו. אני הייתי שרה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני מצווה, אני מצווה, אני מצווה. אחר היה שר, אשקלון, אשקלון, אשקלון, אשדון. אחר היה שר, היי סימונה, מי דימונה, היי סימונה, מי דימונה. היום שלום חנוך יש לו גם שיר על המקום שהוא גר בו. שמעתם איפה גר שלום חנוך? בתוך עצמו. מעניין איפה הוא מקבל אורחים. שמעתי שהוא סוגר מרפסת. פעם זמרים היינו שרים, יש לי כנרת. היום הזמרים שרים, יש לי כנמת, יש להם משהו אחר בראש. יגאל בשן. יש לי ציפור קטנה בלב. שגיד תודה שאין לו תרנגולת, איפה היה שם אותה? בשנה הבאה הוא יודע, יש לי סתימה קטנה בשל. יש לי אולכוס, יש לי פלטפוס, יש לי אוברדרפט, מה זה? והשיר, עכשיו יש לו איזה שיר לאיגל, אתה זה אני ואני זה אתה. בשביל שיר כזה צריך פסיכיאטר. עם שלושה כדורים צהובים, שלוש פעמים ביום, שלוש שנים בחדר סגור, מה זה? עדנה לב, בחורה צעירונת, כל היום, עייפה קצת, עייפה, בטח עייפה. שלוש פעמים בחודש, תל אביב, ניו יורק, תל אביב, ניו יורק, זה מעייף. עדנה לב, עייפה. ויודית רביץ לא נרדמת. ארבל מטבקר, אינה נרדמת, שתיקח כדור שינה, מה היא רוצה מהחיים שלי? מה היא מהירה אותי? אני נרדמתי במורשה, מה היא רוצה מהחיים שלי? ויש אחד מתי שפותחים את הרדיו. מאמי, מאמי, מאמי, מה הוא רוצה שיחליפו לו חיתול? מה הבעיה שלו? איפה השירים היפים של פעם? דני גוטפריד ליד הפסנתה, אמי פרנקל ליד הבאס, ניסים ימיני ליד התופים,

0: טוב, זה פעם ראשונה שאנחנו מופיעים. אנחנו מקווים, יש.
1: כן, אנחנו נשמח אם תפרגנו, ככה במאה צחוקים. אוקיי.
2: תם הטקס.
1: נתחיל לומר אחרון. השקעת, הראת למטה. מאה ושלוש, מאה ושלוש. שם לסכם לתעשייה, עוד יא... ההיא לא קלה. ונעבור לתוכנית המופקת התרבותית והרגועה שלנו, זהבי עצמני עם נתן זהבי.
0: בוקר טוב לכל המאזינים, יש לנו מאזין על הקו, הלו?
1: הלו, זהבי!
0: כן?
1: זהבי!
0: כן, זה אני.
1: לא, לא, אני אומר זהבי!
0: מה זהבי?
1: אני, זהבי!
3: אתה יודע מה, לך קיבינימט, מה באת פה, לפתוח את הג'ורה שלך? אין לך מה לעשות, אז אתה מתקשר לאנשים, מחתך תינופת, בגלל קקות כמוך, המדילה שלו נראית כמו שהיא נראית. כן, יש לנו עוד מאזין, תעלה אותו, בבקשה, הלו.
4: הלו, זהבי, הקקה, יא זבל, יא חתיכת חולה, מי שהביא אותך, הלוואי שצרף, יא חתיכת אפס, אתה הורס את המדינה הזאת, יא קקה.
3: אבא, מה ענייני?
4: בסדר, מה נשמע? בסדר.
3: ונעבור למספר דיווחי תנועה. בוקר טוב לגידי במסוק הקל שלנו.
5: בוקר טוב אולי לך יקי, בטח לא לנהגים המסכנים שעומדים כאן למטה.
3: אוקיי, בוא ספר לנו מה קורה שם בכבישים.
5: כן יקי, יש כאן פקק איום ונורא, אני ממליץ לנהגים בשום פנים באופן לא להיכנס לצומת, פשוט פקוק פה נורא.
3: גידי, אם אתה מוכן לחזור עוד פעם מאיפה כן מולץ לנסוע, תודה.
5: אך ורק דרך צומת ולצאת את הדרך היחידה שממש ממש פנויה. אגב יקי, יש כאן חמור שמתהלך בצד
3: הדרך. גידי, עכשיו שומעים אותך מצוין, בוא תאמר לנו בקצרה מאיפה כן מולץ לנסוע, תודה.
5: אין בעיה, זה יופי החסר, פשוט מדהים לראות שהחמור הזה עובר.
3: תודה רבה, תודה רבה לגידי במסוק הקהל של חברת סלפ עם סלפ, מאו אתכם עד שגם מילים. ונעבור לתוכנית שלנו, דש עם שיר.
1: יש לנו כרגע מאזין, השיר מאזור הדרום, מאזור הקרוונים. הלו?
6: הלו, מי זה מדבר אליי?
1: הלו?
6: אתה אדוני השדרן?
1: אני השדרן, כן.
6: אתה השדרן?
1: אתה רוצה למסור דש עכשיו?
6: כולה, אני נורא מתרגש, זה פעם ראשונה שאני משתמש במכשיר טלפון הזה. פעם חדש יצא אלינו.
1: יש לך דש אלינו?
6: כבקש, אני רוצה למסור דש חמה. לאח שלי, החייל הכי חתיך בצהל, קוראים לו נודיסו, ובכלל לכל העדה האתיופית באשר הם.
1: רק יפק, בואו רק תגיד לנו בבקשה, מה שמך?
6: השם שלי האוריגינל מאתיופיה?
1: כן, כן.
6: השם שלי זה נגה זנדם בנגדלה, גדרן גרם טרן טלל, קלם טטלן, קדק קלש.
1: אתה מוכן לחזור עליו שוב בבקשה?
6: לא, זה שם חד פעמי, אני לא זוכרת. לא זוכרת את הסדר של האותיות של
1: נתן. תגידי, אתה עלית במבצע משה?
6: לא, מה פתאום?
1: מבצע שלמה אתה עלית.
6: לא, מה?
1: איזה מבצע אתה עלית?
6: עליתי במבצע אנטבה. העמיסו אותי בטעות עם החטופים.
1: טוב, תודה רבה לך שהיית איתנו.
6: רגע, רגע, רגע, ברשותך, אדוני השדרן, אני רוצה למסור הודעה קצרה. מי שרוצה להגיע לאתר שלנו, יכול להגיע דרך www.adiso.masala.nutella.chocolate.nutella ואני נוטלה. .co.il
1: אוקיי, תודה רבה לך.
6: נקודה על רוח ספורטיבית, נקודה על מורל.
1: תגיד, אתה לא חושב שזה ארוך מדי?
6: נקודה למחשבה.
1: ונעבור לתוכנית של הפסיכולוגית רזיה ורדיאל ז'נקוביץ'. שלום שלום לכולם, יש לנו מאזינה כאן, הלו?
7: שלום רזיה, יש לי בעיה.
1: זה בסדר, תרגישי חופשי לדבר, ספרי לנו הכל, הלו?
7: כן, רזיה, הבעיה שלי היא שאני לא גומרת.
1: כן, זאת בעיה של המון המון נשים בעולם, דברי חופשי, הלו!
7: לא, לא, אני לא מתכוונת לא גומרת במובן הסקסואלי, אלא דווקא במובן המילולי. אני מתחילה משפטים ואני...
1: את מה? מה לא?
7: זהו, זאת הבעיה
1: ש... את פשוט טיפשה ומטומטמת ואני מפה אותך מה
7: קפה בלמה. מאוד תודה לך, רזיה.
1: יש לנו מאזין נוסף על הקו, הלו?
0: שלום, רזיה.
1: כן?
0: יש לי בעיה שאני גומר מהר.
1: בוא...
0: תודה, להתראות, אני מאוד מודה לך.
3: ונעבור לתוכנית שלנו, יש עם מי לדבר.
8: הלו, הלו.
3: כן?
8: זה איציק.
3: כן, איציק.
8: מה שמע?
3: אתה בשידור, זה בסדר. אנחנו מבינים כאן מהמערכת שאתה עברת טראומה לא קלה בכלל.
8: אין, וואי, טראומה, שחבר לך על הזמן איזה טראומה. אני אספר. לספר לך, אני התראיינתי אצלכם לרדיו לפני איזה שלושה שבועות או שבועיים בערך.
2: כן, כן.
8: ואז כדי שלא יזהו את הקול שלי, אז אתה יודע ככה, יפתו לי את הקול, פתאום נותקה השיחה ונשארתי ככה עם הקול המעופן הזה. מה זה?
2: אני ממש מצער, בפני מי אתה רוצה להתלונן?
8: לא רוצה להתלונן, אני רוצה למסור דש.
2: למי?
8: אני רוצה למסור דש לכל המשפחה שלי שנמצאים פה על ידי. הם בעצם פה על ידי, נסור להם לבד כבר. אמא! משור דש מני! אמא! משור דש מני! אמא! משור דש מני! אמא! משור דש מני! אמא! משור דש מני!
2: אבא, נצחוק עוד שעה! בסדר! בסדר! בסדר! ונעבור לתוכנית האהובה והפופולרית ביותר בכל הזמנים בהנחיית דן כנר.
9: צפיחית בדבש. שירים ישנים, גם מתקתקים. בשנה 65 מתפרסם בארצות הברית זמר שחום עור בשם רישרד הקטן, המכונה ליטל רישרד הקטן. להיטו הגדול ביותר נפתח במילים הללו.
10: טוטי פרוטי.
9: טוטי פרוטי.
10: או רוטי.
9: הו רוטי.
10: טוטי פרוטי.
9: טוטי פרוטי.
10: או רוטי.
9: הו רוטי.
10: אוואן בבלובה.
9: אחד בבלובה.
10: אוואן במבוק.
9: אחד במבוק. שנה לאחר מכן, תודה, תודה, תודה. שנה לאחר מכן פורס הזמר צ'ארלס ווינסטונס בשירו בודד.
10: לונלי.
9: בודד.
10: I'm Mr. Lonely.
9: אני אדון בודד.
10: I have nobody.
9: אין לי גוף.
10: To call on my own.
9: להתקשר לעצמי.
10: I'm a soldier.
9: כעת אני חייל.
10: A lonely soldier.
9: חייל בודד.
10: Away from home.
9: לא קיבלתי קלב.
10: לא לא לא לא לא.
9: לא לא לא לא לא. עד כאן התוכנית לפעם.

כפות רגליך מסריחות. ובימין, כפות רגליך מסריחות. כפות רגליך מסריחות, בימין ובלילות. שימי משהו, שיטפל בזה. שימי קורפה, שימי תוש, שמי. יש, מגעי, תקווה!

0: I tell you, man. Danser, gubbe.
1: Vem. Bana ne?
0: Nerede çıktı?
1: Nerede onun için?
0: Nerede bu çıktı?
1: Nerede yaşa? Seni bir tek çıktı.
0: Nasıl olur? Nasıl olur? Nasıl olur? Nasıl olur? Nasıl olur?
1: Nasıl olur? Nasıl olur? Nasıl olur?
0: Nasıl olur? לא, יא מגרילה, הייתה עדה לי כל החשק, למה הזכרת את זה?
1: היה לך חשק?
0: היה לי קמצוץ.
1: ואני בחדר נייד ואתה לא אומר כלום?
0: אני לא אגיד אף פעם, דן.
1: מה קרה?
0: מה זה הגורל נפש הזה? מה זה האוכל הג'יפה הזה?
1: למה אתה אומר ג'יפה? סליחה, אתה לא תגיד ג'יפה על האוכל הזה. זה תרשים שעובר אצלנו במשפחה מדור לדור.
0: כן?
1: כן.
0: ועכשיו זה הגיע אלינו? מה זה היובש הגוע הנפש הזה? מה זה הדבר הזה?
1: קודם כל, זה עוד לא מוקרם, אז תמתין.
0: אוי, תודה רבה שזה לא מוקרם.
1: כן, כן, זה עושה את ההבדל. זה עושה את ההבדל.
0: יפה מאוד.
1: ואני מנסה לרענן לך את התפריט, לא כל יום אותו דבר. אז אני מנסה ככה, אתה יודע, לעשות חמש
0: מנסים. תקווה, אני שמעתי כבר את כל התירוצים שלך.
1: אתה שומע רק מה שאתה רוצה לשמוע.
0: למי קראת מפגר? למי קראת עכשיו מפגר? שמעתי את השורש פגר.
1: תגידי, אתה נורמלי, מה עובר עליך?
0: תגידי לי למוח שלך נתפס אגב,
1: אז בסדר? אגב כבר, נו, באמת?
0: מה זה הג'יפה הזה?
1: קורה!
0: כל יום זה קורה.
1: כל יום אני מבשלת, זה לא נראה לך, זה מי שמסכם על זה. די, נו, די. אתה רוצה שאני אקנה לך משהו, תביא לי 10 שקל, אני יורד
0: מה זה?
1: מה?
0: מה אמרת עכשיו?
1: לגבי מה?
0: מה אמרת עכשיו המספר הזה
1: שאמרת? תביא לי 10 שקל, אני
0: אומר את זה. 10 שקל, את מה דיברנו, שחוסכים? אה? שלשום קיבלת 10 שקל. אתמול 10 שקל, גם היום 10 שקל? זה כבר 25 שקל! בממוצע!
1: למה אתה עצבני? אני מנסה לעזור לך!
0: למה אני עצבני? תראי איך את נראית כמה...
1: מה הקשר לעשות?
0: בטלפתיה לא הייתי נוגע בך, מה זה הדבר הזה? גור הנפש, מה זה השיער הזה? מה זה כל הקופצים האלה?
1: היום הייתי במספרה.
0: כן?
1: כן.
0: היה סגור? תתפחי את עצמי קצת, משהו, אודין, סיליקון, משהו. גוע נפש, ומה זה הזקן הזה, ממתי יש לך זיפים?
1: החלפתי גלולות.
0: קוף ים, זה מה שאת, קוף ים. וויק וויק, וויק וויק, כשאני קוף, כשאני בים.
1: אני שימנתי אותה.
0: אני אשמור עליך, זה בסדר.
1: אתה חושב שאתה...
0: מה? לך את אשתי לבא.
1: איפה אני אשיג לבא עכשיו?
0: זה מטאפורה אולי? מטאפורה? שמדמיינים את זה? נו, איזה מפגעי!
1: כן! כן! אז אם אתה חושב?
0: צעק?
1: היית רחוק, אז הייתי צעק.
0: זרי.
1: זה נורא עמום הבעיה.
0: יופי שזה עמום.
1: אם אתה, הוא יבהר, אם אתה, הוא...
0: אני בונה את זה.
1: אם אתה חושב שאתה מושלם חבר...
0: מה? תורידי את הכל.
1: מה זאת אומרת?
0: תורידי את הכל.
1: אני לא יכול.
0: אם אתה, מה בזה?
1: זה לא בדמות.
0: נו, נו, נו, בסדר.
1: אם אתה חושב שאתה מושלם חביבי, אז יש לי בשורות בשבילך. הנה, אתה לא. כן, יש לך הרבה מגרעות!
0: כן?
1: כן!
0: בבקשה!
1: בבקשה!
0: תודה. סליחה. נו, תגידי.
1: אה, למנות את המגרעות?
0: נו, עדיף שתמנות.
1: בסדר, בבקשה, אם אתה מתעקש להביך את עצמך
0: פה.
1: הנה, יש לי מגרעה, אוקיי.
0: בבקשה.
1: עוד יום עצמאי, אוקיי, כשאתה קם בבוקר, אני אומר את הכלב, אתה ממהר נורא, אז אתה שוכח לפעמים את צורה וזה, אז אתה חוזר חזרה לקחת אותה, את זה אתה נמבט, אתה עושה איזה סיבוב, אחרי זה שאתה חוזר, אתה לא היה זוכר, אם אתה... אין לי, אין לי. היה לי שהתחלתי, וזה נאבד לי. למה אתה עצבני? למה אתה עצבני? זה לא ברור לי.
0: אני נראה לך עצבני? תסתכלי לי טוב טוב בתוך העיניים. מה את רואה?
1: אני רואה את עצמי בישונים. מה יש לך? מה יש לך?
0: מה יש לך?
1: מה יש לך? זה לא ברור לך.
0: זה לא ברור לך. זה לא ברור פרופסור תקווה.
1: אני לא צריך להיות פרופסור. זה לא ברור. אבי. דוד, תעמוד מצוי.
0: אומר לך,
1: מה אני אמורה להבין מזה?
0: אז אצלי בתוך מילה. אומר לך,
1: אלוהים אדירים.
0: תזהרי על הביצים.
1: אוקיי. דוד, זה כיף, אבל אני מחליקה פה.
0: טוב, אני עומד למות אולי, שתזוזי כבר. אי אפשר למות בבית הזה.
2: תתקשרי.
3: מה?
2: מה? מה? תתקשרי, המגרילה, בן אדם מותקף, תתקשרי. תתקשרי.
3: למי? למי?
2: כמה גועל באישה אחת. תתקשרי כבר, יא מגעילה. תתקשרי. תתקשרי.
3: בוא לפה, אתה לא מגיע לפה, בוא לפה.
2: תתקשרי, יא מגעילולה. תתקשרי.
3: סתם להתקשר. דבי, דב. הלו, רותי, מה המצב? תיק באתן. סתם להתקשר, הייתה משהו עושים. דבי. לא, הוא ישן. תודה רבה לך, נועה, תודה רבה לך, נועה, תודה רבה לך. שלום, הלו. הלו. אנחנו... תודה, תודה, באמת.
4: אך יא שרה, יא עיני, יא רוחי, כפרה עלייך, יא שרה. עזבת את האבא שלך אומלל, עומד לבד ברחוב, כל האנשים מסתכלים עליו, מתבייש.
5: די.
4: אלען רבק, למה הלכת?
5: די, תחזיק את עצמך, אתה גבר.
4: אני גבר, אני? וואלה, לוואי שעמות עכשיו פה במקום אם אני גבר. סיבו, תגיד, די. למה אני מכה אותה? תגיד, למה אני מרביץ לה?
5: מה, לא, היא התחצפה.
4: התחצפה?
5: כן.
4: טוב, שהתחצפות נותנים מכות, יא מטומטם. סיבו, בוא. בוא, סיבו. בוא, הנה, אתה כמו אח שלי. שני אחים אומללים. לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד, מה נעשה?
5: אולי תכתוב למכתב שתחזור.
4: אני לא יודע לכתוב מכתב. אולי תכתוב אתה, סיבו, תעשה טובה.
5: שכחתי.
4: אז מה נעשה? טוב, תגיד מה נעשה.
5: אתה יודע איפה בית משפט?
4: לא, לא צריך. מישהו, סיבו,
5: בחקה. לא, איפה בית משפט?
4: כן.
5: יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנה.
4: כן.
5: אתה מזמין והוא חותם.
4: כן.
5: יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי. כמו דפוס.
4: כן.
5: יפה.
4: אז תבוא.
5: אבל אל תתעצבן.
4: אם זה יעזור,
6: שלום.
7: וברכה.
6: אדוני חותב מכתבים לפי הזמנה?
7: אני חותב הצהרות בשבועה וכו' וכו' וכו' בעללו. אתם יחד?
6: יחד, כן. זה המכתב הזה בשבילי.
4: בשבילי.
7: בבקשה לשבת.
4: תודה רבה.
7: רוצים קפה?
6: קפה, כן.
4: כן, למה לא?
7: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה?
6: לא.
7: כמה עניין?
4: סך הכל לא היה שום דבר משהו מיוחד. אני באתי הביתה יום שישי, רגיל, כמו שבן אדם מגיע, יום שישי, זה הכל. מה היה?
6: תן לי, אני אספר.
4: הוא יספר לך, הוא זוכר הכל. פרט, בפרוטרוט הוא יספר לך הכל, אל תדע.
6: הוא יש לו בת.
7: בת.
6: בחורה יפה מאוד.
7: יפה.
4: יפהפיה.
6: גם הוא אוהב לשתות.
7: לשתות?
6: כן.
7: מה שותה?
6: מה שיש. שותה ויסקי, ערק, בודקה, קוניאק, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע,
7: שבע. שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע. זה שבע, שבע, שבע. שלוש פעמים שבע.
6: כן, אבל הוא שותה שני בקבוקים.
7: עיוני! יש עליך קצת שבע שבע?
4: לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים. שום דבר, אחרי מקרה כזה, לא נוגע. אולי דיאט וודקה, אבל ככה שום דבר, תאמין לי, בחיים לא נוגע. אתה, יש עליך קצת משהו
7: שבע? אתה נגמר הרגע.
6: חסלו, בא יום שישי והוא בא.
4: אני באתי.
6: לך. היה קצת מסתול כשבא.
7: מסתול.
6: למה היה במסיבה ותמסתל? כמו שהוא מגיע, ראית אותו הבת שלו נעלבה.
7: למה?
6: למה? הוא הבטיח לה שלא ישתה יותר. אבל שכח.
7: שכח.
6: רק ראית אותו, לבשה מעיל על הפיג'אמה שלה, וברחה אצל האמא שלה בירושלים.
4: כן, כן.
6: ראו אותה, לקחה ספיישל.
4: כן, כן, כן.
7: זה 50-60 לירות.
4: 70, חביבי.
7: תגיד לי, מה, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו?
6: לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה.
4: כן. ארגון אמהות בורחות, כן.
7: מה אני שומע? אתה מרביץ לבת שלך?
4: חס ושלום, אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך, אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית, היא לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, אני ככה, בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע, ככה. בכל זאת לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה, נעלבה בראש, ברעה.
7: אתה ביקשת ממנה שתעזור?
4: כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו שרה, שרה. הייתה יוצאת האימא שלה בבלקון, שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים. על מי? על הבעל שלה, האבא של הבת שלה. כבוד האב נרמס.
7: טייב, עכשיו מה אתם רוצים לכתוב למכתב שתחזור?
8: כן.
7: שבע לירות.
8: חמש.
7: טוב.
8: ככה כסף.
4: מה ככה? לא, סיבו,
8: סיבו, זה בת
4: שלי.
8: לא יעזור. חלס, אמרתי, עניין זה עדיין. לא יעזור, אני אין לי כסף.
4: אין לך חמש לירות? חמש לירות שלא יהיה לך? אך, אבל תחזיר, אה?
7: חף בית באלול, תפשין חף זין.
4: תגיד לה, שרה, יעני, ירוח, איזה דבר כזה?
7: לכל מנדבעי.
4: שום מנדבעי.
7: אתה מה שמך?
8: הוא אהרון מזרחי.
7: מזרחי?
4: כן, כן.
7: אתה מזרחי מהירקות?
4: מהפירות והירקות, כן.
7: נתבקשתי על ידי שולחי.
4: איזה שולחי? אני האבא שלה.
7: בת כמה הם?
4: היא נכנסה ל-16.
8: כן, בפסח היא תצא.
7: הנני להסב את תשומת ליבך לסעיף בריחה 16, פסקה א', על פי החוק המנדטורי.
4: תגיד לה, יא שרה, לא יפה לברוח מהבית של האבא. זה תגיד.
7: כל אדם שיברח מבית אבי והוא קטין יגרום בכך צער רב להוריו. אלא אם כן יסתייד בטופס בית רי 16, תיקון חוק משנת 1950.
4: תגיד לה גם כן שאול, אולי אני לא התנהגתי בסדר, אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית, זה חשוב.
7: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך.
4: יופי.
7: ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים.
4: מה יעשו לה?
8: איום.
7: שלא ינעמו לך כפי שציינו להלן.
4: אהלן וסהלן.
7: אהלן
4: אני חושב שזה האימא שלה משפיעה עליה רע.
7: נכון, זה חמור מאוד.
8: תכתוב.
4: לא, זה אל תכתוב, לא. תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה שמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד לה.
7: אה, צער גידול בנים.
4: בנות.
7: אילה זאת עלי להזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש.
4: נכון.
7: שלא לדבר על הקלון שהמתת על משפחתך.
4: נכון.
7: ככה מתנהגים, תתביישי לך, יא סוררת.
4: הלו.
7: יא מלעונה.
4: הלו.
7: ככה חינך אותך אבא שלך, הוציא את נשמתו עלייך.
4: איך אתה מדבר? לא יפה.
7: אה, לא יפה. איפה כבוד האב? ילען רבא!
4: איך אתה מעיש לדבר?
7: אני לא תגיד לי מה לדבר אתה.
8: למה?
7: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
8: לא.
7: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
4: ככה אתה אומר על הבת שלי?
7: אולי כל הבחורות אותו דבר.
4: איך אתה מעיש לדבר על
7: הבת? אולי לעזים רק את פוס אותה, נשבור לה את כל העצמות.
4: למי נשבור את העצמות?
7: הבת שלך שרה, ילען אביה.
4: איך אתה מעיש לדבר? היא תרצה תברח, לא תרצה, לא תברח.
7: עזוב, אתה צומע.
4: מה זה עניין לך? מה אתה? אבא שלה?
8: חלס, אל תתעצבן.
7: אני הדוד שלה.
4: אתה הדוד שלה?
7: אני הדוד שלה.
4: מאיפה לאיפה? למה אתה, מה שמך אתה?
8: מה שמך אתה?
7: אני מרדכי.
4: מרדכי איזה?
7: אני של סמוך עליה שלום.
4: אתה מורדו? אתה מור? אהלן וסהלן, יא מורדוך, מה נשמע? מה העניינים? מה שלום אימא עליה שלום? ما تجد على بوشة ما تجد على بوشة
9: والله بوشة
4: منعز تجد منعز أتاك معرق دين لو طف تجد منعز
9: أنا صريح لحشوف
4: طف تحذير ده شاب علي
9: حميش
4: بسيط

0: ארבעה דיסקים באריזה מהודרת.
1: מי נתן לך רישיון, ילדה? מי נתן לך רישיון?
0: אם אהבתם את מי נתן לך רישיון, אתם בטוח תאהבו גם את שיר המחאה.
1: די, נמאס מפיגורים, נמאס מפיצוצים, נמאס מהחיים.
0: התקשרו עכשיו והזמינו את האוסף של קוקו וקבלו את הרימיקס.

היום רוח נעימה נושבת מפיגה קצת את החום שוב העיר הבא הערב ערב קיץ פייפה מתפתל התור לסרט

כתוב כאן ככה, מבצע חופשה לאילת, מרגוע בריאות ונופש, נחת פעילות וחופש. אמרתי לאשתי, נשמע טוב, נלך על זה. נחתנו באילת, הדלת של המטוס נפתחת, 49 מעלות בצל, וזה עוד בלי צלזיוס. לקחנו מזוודות, הלכו למלך שלמה, נכנסים לחדר, פתאום טלפון. רק נכנסנו, טלפון. הרמתי, אני מרים, אני שומע בן אדם צועק, איפה אתם? כל החבילה מחכה לכם למטה, מסע טרקטורונים לבד עם החלול. אמרתי, סלח לי, בממותה ממך, מי מדבר? המדריך מהחבילה מביזה, הרדו בר, למטה אתם מעבדים את כולם. אמרתי, רק רגע, אני שאלת אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני רואה, נהנה קצת, מה דרך אני קרא? ירדו למטה, שמו אותנו כל אחד על טרקטורנו, והתחלנו להתקטרר. אתה נוסע על מכונת תפירה מהר. והמדריך נודניק פה ליד האוזן, צועק, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף. שקרן חרה, הכל הרים, חום, הרים, חום, הרים, חום. אחרי 3.5 שעות, אני אומר לו, הלו, טרקטורנו, הבדות לא מאלומיניום, מה קרה? אני, יש לי מיניסקוס, סובל ממיניבוס בגב. אומר, עוד מעט מגיעים, אחרי 4 שעות הגענו לפסגה של הר. מה זה הר? האברסט גבעה לידו. אני אומר לו, איך יורדים? הוא אומר, נסנפלינג. אמרתי לו, בסדר, שיבוא לפה, נראה אותו גבר, מוריד אותי למטה. הוא אומר לי, לא הבנת, אתה רואה קשור על חוט. אמרת, לא הבנת, אמא שלך קשורה על חוט. אני אוכל זה חבל הטבור, עממי תיכון, הבקו מההתחלה. אומר, לא, אתה יורד מדולג על חוט. אמרת לו, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לי, אשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני ארד נהנת, מה אתה יכול לקרות? קשר את פנינה לקח 2 דקות בי למטה. קשר אותי לקח 6 שעות עד שבא הליקופטר לחלץ אותנו. פתאום אני מרגיש וב גרירה על הצוואר, מושך אותי ישר לתוך הליקופטר. את מי אני רואה בהליקופטר? צביקה, הטייס. צביקה, אני הייתי מכונאי בבח"ש 8, אומר, תגיד לי, המסוק זה כלול בחבילה? הוא אומר לי, מה פתאום, תרגע, אבל זה כלול בחשבון. לקחו אותנו לחדר, נכנסנו לחדר, מסטרוכי מהטרטורנו וזה. פתאום דפיקות עדינות בדלת, עוד לא נכנס לדפיקות. אמרתי, בטוח באו לשחרר את הסדין. אתם מכירים שהם שמים את הסדין, מלחינים אותו עם ניטים וברזלים? אתה לא יכול להיכנס לישון. תרצה להיכנס לישון ב9, תבוא ב7, כל המשפחה למשוך את הדבר הזה. אני לא מבין מה זה, יום אחד אני עובד עד איזה חדר, אני עובד ליד חדר, אני רואה בן אדם, אני אסלח לי, אתה יכול לשחרר אותי? או שיש להם כזה, אני משהו וולקאם, שמים סוכריות מנטה מסרוכות על הקרית. יש לי 2 חבר'ה, אכלו לא קמו יותר. אני פותח את הדלת, אני רואה בחורה לבושה בגד ים, משות ביד וגלגלי הצלה. טיק טק נעמד לי דום, נעמדתי דום! פעלה ג'יי, פעלה ג'יי. אמרת לה, כן, גברת, מה קרה? היא אומרת, אתם הזמנתם ספינת שיט תענוגות בחבילה של ויזה? אמרתי לה, כן, אבל רק עכשיו חזרנו מהטרקטורונות. את לא רואה? אברהם אבו חמרה? הנה אשתי, פסל של תום ארקין, את רואה? היא אומרת, חבר'ה, אתם מעגבים את כולם, האונייה עומדת להפליץ. להפליג, רדו מהר למטה. אמרת, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כאילו בחבילה, אני ארד, אני אסתף, לא כבר אני אקרה. רק אז קלטתי שאני נשוי לפוסטמה. ירדנו למטה, אני רואה אונייה, משהו 4 קילומטר, 3 קומות מפוארת, כמו של הזה, של השיע ציצים, ענק כזה. אני בא לעלות לאונייה, פתאום רצה עם הכדורי, אומרת, איפה אותי? אתם לא על הגדולה, אתם על הקטנה עם הפדלי. התחלנו לפדלן, 5 שעות היינו תקועים בלב ים, קרישים עשו מעלינו סללום, חיילים מצרים ירו לנו מעל הראש, יצאו לי יבלות של סוס בפרשה של הרגל, עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? כולכם הייתם בטיול? מה קרה? שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, פעם שלישית זה גלידה, דוד שמע גלידה, שריקי על הטרס. 2:40 בבוקר לקחו אותנו לחדר מסרוכי מקסקסים על הידיים, הבן שלי עם מדוזה על הראש. 3:00 בבוקר דפיקות עם גרזן על הדלת. גרזן, אני קם, אני רואה בן אדם לבוש גלביה, אבאיה, כפיה ושבריה. צעקתי פלינה, חיזבאללה, תסתתרי! הוא אומר לי, לא, אני לא חיזבאללה, אני מדריך מהגמלים של ויזה. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה חבילה? טירונות בד 4? מה קרה? מה זה, הקרת ארצך בעל כורכך? לא רוצה. אשתי התגייסה לדובדבן ואני לא יודע. אומר, אדוני, חבל שלא קראת את האותיות הקטנות, רנו מהר למטה, אתם מעקבים את כולם. אמרת לו, רק רגע, אני שואל את אשתי. אמרת, סתימי את הפה, אני יודע. רגע, זה עוד כלום. ירדתי למטה, שמו אותי על גמל חרבש בלי דבשת.
רק אחרי 3 שעות התברר לי זה חמור. ומתחילים לגעור וחושך, לא רואים כלום, מה זה חושך? אני אומר, מדריך רחמנות, מלא תיירים נופלים מהגמלים. אומר, עזוב, השנה יש לנו הרבה מהם. וממשיכים לדור, ומה זה חושך? נשבע לכם חושך עד כדי כך שהגמל ביקש מפה. אחרי שעתם הגענו לאיזה חוש, המדריך אומר, לרדת מהגמלים, ישנים כאן באוהלים. פה זה פעם ראשונה שעלה ל-21 לפסיכיאטרי. באתי לאמר, כבונה, כל החבילה הזאת הגיעה לי עד כאן. כי מכאן הייתי עם טריקו. אמרת לו, אני שילמתי על חבילה מלון 5 כוכבים, מה זה הדבר הזה? הוא אומר לי, מה אתה צועק? תסתכל למעלה שהכוכבים כמה שאתה רוצה. כל לילה להקטותי ברחש עם תולעים, הקרבים בבוקר, אני מתעורר לו פנינה, לו גמלים. דממה, אני טמבה, אני טפחתי יותר מדי. נפלתי לוואדי קוצנית. עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? אח של צביקה. שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, למה לא תקנה מסוק פרטי? בוא ניקח אותך מהר לחדר אוכל, דוד שמע חדר אוכל.

0: τα γκάρπο.
1: Και
2: λέμε αλλιώ.
3: Αυτά το φέσα ζνάει, μη ρεδίμ κτανή.
0: Μην με στάχνει κόλλο τσιτλί σε όλο το μας.
3: Ας μα, μη σε λε σε όλο τα τα τσρέ ρε τφός λο τα όδεν.
0: Μα τα μη τρεύμα, δίνει αν χάτα και τιμάτα, άπασε νο.
3: Ας ατά λο ρε, ε!
0: Λό, και ατά κτσάτ μπαχύρ, βεχού καχα κτσάτ...
3: Μα, ουσιαμέν.
0: Λό, λό, κτσάτ...
3: Μα, γαζέ, μα.
0: Λό, που κτσάτ σχαρχάρ.
3: Ε, αυτά τα λεβανβάν, α? Μα ζε εχπάτα γαμο σχαχά.
0: Μα τον ιδεμένο σου χαλό
3: בסדר. Μα όλο בסדר.
0: Ου גנב.
3: תשמענה, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה.
0: הוא לא גנב, הוא סוחב.
3: מה הוא סוחב?
0: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתיבת הדואר.
3: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה מכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
0: לא.
3: למה אתה אומר זה סוחב?
0: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
3: זה אתה כבר אמרת.
0: אז למה הוא עושה את זה?
3: הוא אוסף בולים.
0: מה הוא אוסף?
3: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
0: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
3: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
0: שיקנה בולים.
3: היי, טרנש רבה, בולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתוך בולים.
0: אדוני, הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מרוחים ומקומטים. מה זה באמת?
3: זה, אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, מחווייזם, מצופת, זה המשולש עם הציפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד, זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם, עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
0: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
3: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה שיסתובב בדיזנגוף, עם כל הקושטאפים האלה? ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה, זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי, ככה הוא ילד טוב, הוא לומד גיאוגרפיה, הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
0: מה אתה
3: אומר? חיילה, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
1: צחת!
0: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
3: אנחנו תכף נברא אמא בבית. מזל!
0: מזל?
3: מזל! אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידלי, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי, איי. לא יודע, איפה אתם הצטלמתם?
1: בצחני.
3: בצחני, סלמה. יש לך, אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
1: היה מכתב עם הצ'ק.
3: אה, כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
0: מה זה בלי כיסוי?
3: מה זאת אומרת, הבנק... איפה אתה יודע
0: שזה בלי כיסוי?
3: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שמלמדים. איפה אני יודע?
0: אדוני, הבן שלך שובר לי את
3: תיבת
0: הדואר,
3: שדע לך. אתה צעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הרות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריט של התיבה. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקפף בחזרה, הוא לא שובר.
0: אדוני, אני לא צריך שיקופף לי, או שישבור לי, או שיקפף... אני אתן לך מפתח.
3: לא צריך, יש לנו.
0: מה, יש לכם מפתח?
3: יש לנו.
0: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
3: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.
4: חברים, אנחנו מקליטים הערב את האומנים, אז אני מבקש לכבות פלאפונים ולצחוק. תודה רבה. אני מזמין לבמה את אייל קיציס.

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזהן יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, יגאלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. לא כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. ועוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביאי גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו, לופו בניו יורק, צ'רלי וחצי, יגידו, אם אלה אנחנו עושים שלום? האמת, לא יודע, כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. הייתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. במשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאלה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעונים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גברתי? דנה, הלו דה. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב את זה בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, אתה אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה את ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופ, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שילון, היא עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דן שילון בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, כן, בת כמה את? בת 20, גם כן, שתיים. בת 20, מה אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון? 18. 18, צעיר צ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. הוא רודף אחריי עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16 וחצי, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? ואתת אלוף הרמה אומר לו, כן, קשה להתקבל, צריך קבע גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון משהו משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים זה להיות דוגמנית ושיהיה לה חבר ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפים וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבא. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
1: טוב, מצחיק אתה כן. בוא נראה.
0: תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
1: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
1: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
1: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין לי, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שאמרתי בזה.
1: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישן לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני תכף חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
1: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזהם בתחת. זה לא יעמד, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שאלי את הגבר, תעשי לה... I'm shocking, טוב. בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
1: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
1: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
1: שקר. רק סקס וכסף.
0: סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בואו נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סרוק לי איזה שאלה. שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
2: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. היא הייתה, היא הייתה נקבה, וגם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
1: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל, עבר. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? חיות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
1: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושיצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שיצא... טוב. טוב, שיצא זיים, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ. יצא זיים. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה. ארץ בזיין.
1: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זהו בא לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי העיר? בואי, זנפאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדיני, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.
3: טוב, זה פעם ראשונה שאנחנו מופיעים. אנחנו מקווים,
4: יש. כן, אנחנו נשמח אם תפרגנו, ככה במעט צחוקים. אוקיי.
3: תם הטקס.
4: נתחיל לומר אחרון. השקעת, הראת למטה. מאה ושלוש, מאה ושלוש. שם לסחם לתעשייה, הודיע. היא לא קלה. ונעבור לתוכנית המופקת התרבותית והרגועה שלנו, זהבי עצמני עם נתן זהבי.
5: בוקר טוב לכל המאזינים, יש לנו מאזין על הקו, הלו?
4: הלו, זהבי!
5: כן?
4: זהבי!
5: כן, זה אני.
4: לא, לא, אני אומר זהבי!
5: מה זהבי?
4: אני, זהבי!
6: אתה יודע מה? לך קיבינימט, מה באת פה? לפתוח את הג'ורה שלך? אין לך מה לעשות, אז אתה מתקשר לאנשים, אחת חתתי נופת, בגלל קקות כמוך, אמתי לא שהוא נראית כמו שהיא נראית. כן, יש לנו עוד מאזין, תעלה אותו בבקשה, הלו.
7: הלו, זהבי, הקקה, יא זבל, יא חתיכת חולה, מי שהביא אותך, הלוואי שצרף, יא חתיכת אפס, אתה הורס את המדינה הזאת, יא קקה.
5: אבא, מה ענייני?
7: בסדר, מה נשמע? בסדר.
5: לכיפה.
6: ונעבור למספר דיווחי תנועה. בוקר טוב לגידי במסוק הקל שלנו.
8: בוקר טוב אולי לחייקי, בטח לא לנהגים המסכנים שעומדים כאן למטה.
5: אוקיי, בוא ספר לנו מה קורה שם בכבישים.
8: כן, יקי, יש כאן פקק איום ונורא. אני ממליץ לנהגים בשום פנים ואופן לא להיכנס לצומת... פשוט פקוק פה נורא.
5: גידי, אם אתה מוכן לחזור עוד פעם, איפה כן מולץ לנסוע, תודה.
8: אך ורק דרך צומת, ולצאת את הדרך היחידה שממש ממש פנויה. אגב, יקי, יש כאן חמור שמתהלך בצד הדרך.
5: גידי, עכשיו שומעים אותך מצוין, בוא תאמר לנו בקצרה מאיפה כן מולץ לנסוע, תודה.
8: אין בעיה, זה יופי החזור, פשוט מדהים לראות שהחמור הזה עובר,
5: תודה רבה, תודה רבה לגידי במסוק הקהל של חברת סלק, עם סלק, מאו אתכם עד שגם מילים. ונעבור לתוכנית שלנו, דש עם שיר.
4: יש לנו כרגע מאזין, השיר מאזור הדרום, אזור הקרוונים. הלו?
9: הלו, מי זה מדבר אליי?
4: הלו?
9: אתה אדוני השדרן?
4: אני השדרן, כן.
9: אתה השדרן?
4: אתה רוצה למסור דש עכשיו?
9: אני נורא מתרגש, זה פעם ראשונה שאני משתמש במכשיר טלפון הזה. זה פעם חדש יצא אלינו.
4: יש לך דש אלינו?
9: כבקש, אני רוצה למסור דש חמה. לאח שלי, החייל הכי חתיך בצהל, קוראים לו נודיסו, ובכלל לכל העדה האתיופית באשר הם.
4: על הכיפה, בוא רק תגיד לנו בבקשה, מה שמך?
9: השם שלי האוריגינל מאתיופיה?
4: כן, כן.
9: השם שלי זה נגזנם בנגדלה, גדרן קרן קרן קלל, קלם טטלן, קלט קלש.
4: אתה מוכן לחזור עליו שוב בבקשה?
9: לא, זה שם חד פעמי, אני לא זוכרת. לא זוכרת את הסדר של האותיות של
4: נתן. תגידי, אתה עלית במבצע משה?
9: לא, מה פתאום?
4: מבצע שלמה אתה עלית.
9: לא, מה?
4: איזה מבצע אתה עלית?
9: עליתי במבצע אנטבה. העמיסו אותי בטעות עם החטופים.
4: טוב, תודה רבה לך שהיית איתנו.
9: רגע, ברשותך, אדוני השדרן, אני רוצה למסור דעה קצרה. מי שרוצה להגיע לאתר שלנו, יכול להגיע דרך www.adiso.masala.nutella.chocolate.nutella.co.il.
10: אוקיי, תודה רבה לך.
9: נקודה על רוח ספורטיבית, נקודה על מורל.
10: תגיד, אתה לא חושב שזה ארוך מדי?
9: נקודה למחשבה.
10: ונעבור לתוכנית של הפסיכולוגית רזיה ורדיאל ז'נקוביץ'. שלום, שלום לכולם, יש לנו מאזינה כאן, לא?
11: שלום רזיה, יש לי בעיה.
10: זה בסדר, תרגישי חופשי לדבר, ספרי לנו הכל, הלו!
11: כן, רזיה, הבעיה שלי היא שאני לא גומרת.
10: כן, זאת בעיה של המון המון נשים בעולם, דברי חופשי, הלו!
11: לא, לא, אני לא מתכוונת לא גומרת במובן הסקסואלי, אלא דווקא במובן המילולי. אני מתחילה משפטים ואני...
10: את מה? מה לא?
11: זהו, זאת הבעיה
10: ש... את פשוט טיפשה ומטומטמת ואני מפרט אותך מה קרתי בלמה.
11: תודה, רזיה.
10: יש לנו מאזין נוסף על הקו, הלו?
12: שלום, רזיה.
10: כן?
12: יש לי בעיה שאני גומר מהר.
10: בוא,
12: תודה, להתראות. אני מאוד מודה לך.
6: ונעבור לתוכנית שלנו, יש עם מי לדבר.
9: הלו? הלו?
6: כן?
9: זה איציק.
6: כן, איציק.
9: מה שמע?
6: אתה בשידור, זה בסדר. אנחנו מבינים כאן מהמערכת שאתה עברת טראומה לא קלה בכלל.
9: טראומה, שחבר לך על הזמן איזה טראומה. אני אספר לך, אני הטרנתי אצלכם לרדיו לפני איזה שלושה שבועות או שבועיים בערך.
6: כן, כן.
9: ואז כדי שלא יזהו את הכל יש לי, אז אתה יודע ככה, הבטא לי את הכל. פתאום נתקע השיחה ונשארת ככה עם הכל המעופן הזה. מה זה?
6: אני ממש מצער. בפני מי אתה רוצה להתלונן?
9: לא רוצה להתלונן, אני רוצה למסור דש.
6: למי?
9: אני רוצה למסור דש לכל המשפחה שלי שנמצאים פה על ידי. הם בעצם פה על ידי, אני אסור להם לבד כבר. אמא! משחדש ממני! אמא! משחדש
6: ממני! אמא! נצחוק עוד שעה! בסדר! ונעבור לתוכנית שלנו, לתוכנית האהובה והפופולרית ביותר בכל הזמנים, בהנחיית דן כנר.
13: צפיחית בדבש. שירים ישנים? גם מתקתקים. בשנת 65 מתפרסם בארצות הברית זמר שחום עור בשם רישרד הקטן, המכונה ליטל רישרד הקטן. להיטו הגדול ביותר נפתח במילים הללו.
14: טוטי פרוטי.
13: טוטי פרוטי.
14: הו רוטי.
13: הו רוטי.
14: טוטי פרוטי.
13: טוטי פרוטי.
14: הו רוטי.
13: הו רוטי.
14: הוואן בבלובה.
13: אחד בבלובה.
14: הוואן במבוק.
13: אחד במבוק. שנה לאחר מכן. תודה. תודה רבה. שנה לאחר מכן פורס הזמר צ'ארלס ווינסטונס בשירו בודד.
14: Lonely.
13: בודד.
14: I'm Mr. Lonely.
13: אני אדון בודד.
14: I have nobody.
13: אין לי גוף.
14: To call on my own.
13: להתקשר לעצמי.
14: I'm a soldier.
13: כעת אני חייל.
14: A lonely soldier.
13: חייל בודד.
14: Away from home.
13: לא קיבלתי קלאב.
14: La la.
13: לא, לא, לא, לא, לא. עד כאן התוכנית לפעם. שלום, שלום. ולהתראות לכם.
14: Lonely, I'm Mr. Lonely. La, la, la, la, la, la.
15: כשאני אדבר, גם אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי?
16: איפה אתה?
15: שוקמה, איפה אתה? בואי, תשאר איפה הג'ור הפתוחה. הנה זה כאן.
17: אבל זה חורבה, זה הייצ'י.
15: חורבה, חורבה.
17: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
15: אל תהיה ילד, סוקרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
17: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
15: אני אשבעת לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
17: נו, ואז?
15: ואז אנחנו נכריז. שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות ההוני למשכנות פה.
17: לבוחרים מאמינים.
15: מאמינים, מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
17: למה הגענו?
15: לחורבה.
17: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
15: הוא יסכים, הוא יסכים.
17: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
15: אני יודע, תשמוך על זייצ'י, שאני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחת שנסלול לו כביש.
17: סללתם?
15: מה, אני סולל בונה? הבטחתי, נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
17: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
15: ריש, אני יודע, קוראים להם שמה. תנסה מנצו, נראה מה יצא משם.
17: מנצו?
15: מנצו, מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
17: אדון מנצו? אדון מנצו?
15: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם. שלום מנצו, בסרצך. אתה זכר אותי? את זייצ'יק.
18: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות שלכם.
15: יעקב, תכיר בבקשה את מר סוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
5: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
18: כן. כמה?
5: מה כמה?
18: כמה כסף?
5: לא, דובר שזה ללא תמורה.
18: לא, בטח, שום תמורה כסף, כמה כסף?
15: יהיה בסדר, משהו, אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
18: אני עוד יותר חנוק, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
5: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף,
18: איך לא יעלה? אני יש לי הוצאות, לא?
15: יהיה בסדר, אני שלם לך, אל תדע, כמה אתה רוצה?
18: 15,000 לירות.
5: אתה השתגעת?
15: שוכר, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
18: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
15: בואינו, מה אנחנו רוצים בסך הכל? זה כמה צילומים קטנים של החורבה.
18: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות, מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
5: אבל 15,000?
18: גרוש לא פחות.
15: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
18: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
5: אתה השתגעת?
15: שוכרמן, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
18: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
15: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
18: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות? כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
15: כל הכבוד.
18: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים. אצלי ג'וג זה ג'וג. חוץ מזה, אתם רוצים את הילדים רזים רזים?
5: רזים וחברים.
18: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
15: אתה יודע מה, 17,000.
18: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם. אנחנו עובדים 4 שנים ביחד. עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות. תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
15: דלת וו יוד נון.
18: דוואווין.
15: יהיה בסדר, אל תדאג. אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
5: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
18: לא תוכל לעמוד, שתשב, אני יש לי הוצאות.
15: שוכרמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. נכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
18: בסדר.
5: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
18: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
15: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
18: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.

0: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
1: קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
2: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
1: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לאחד הרופאים, בבקשה.
2: חמרה שמעון,
0: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
3: נשבענו זה לזו ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
1: שימה, יש חתימה של אבא לה?
3: עוד לא, דוקטור.
1: מה זאת אומרת עוד לא?
3: הוא לא חתם.
1: אני לא מבין, כבד שלך סמרטוט, חרוס מאלכוהול, ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. ותדע לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
3: אבא שלי בדרך.
1: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים? למה? שאני אהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לראות?
3: שיש בעיות עם אבא שלי.
1: זה בעיות, אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
3: נכון.
1: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
3: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
1: מה לא רגיל?
3: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
1: כבד אבז.
3: מה רגיל?
1: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך. הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לברידים.
3: למה לא?
1: כי פה זה איקי לא. לא קרמל מזרחי.
3: אבל אתה יודע שאבא שלי הוא מהדור הישן. אבא הוא מדורי דורות. הוא ישמע ניתוח, הוא יפוצץ לך בית חולים.
1: אני רואה שאנחנו מדברים לקיר.
3: למה?
1: תדע לך, ניתוח שלך אי אפשר לדחות אפילו ביום אחד.
3: למה לא?
1: ככה. כי אני הזמנתי למחר בבוקר אמצעי תקשורת. טלוויזיה.
3: טלוויזיה?
1: נו, על מה אני מדבר איתך כבר שעה? מחר בבוקר אחרי בבון אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אבז בשידור חי. ואז אם ניתוח יצליח כמובן, אני יוצא לצלמוניה ואומר לנושות, רבותיי, צעד קטן לחמרה, צעד גדול לאבז, לדוקטור פליישר, ראשון בעולם.
3: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
1: בוודאי שיש, על אבזים.
3: על אבזים.
1: מה כבר הבדל?
3: יש הבדל.
1: מה זה אבז?
3: אבז, ציפור.
1: נכון, חמרה, ציפור. ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם. לי נראה שאתם תסתדרו מצוין.
3: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסכה, הוא יפחד.
1: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביץ'ה?
3: מה איתו
1: בן? הנה, הלך לי ניתוח השתלת שערות נגד קרחת בלי בעיות.
3: ומה שלמה?
1: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
3: יופי.
1: מה זה, הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
3: אבא שלי בא.
1: הוא שיחתום ויחיידה להשתלה.
3: אני אדבר, הוא יחתום.
1: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סואלן.
2: מי זה המשנון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה, אה?
3: עזוב, אבא. עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
2: מזל שהוא לא רופא.
3: הוא רופא, אבא.
2: זה רופא?
3: כן.
2: טוב שלא שלך.
3: שלי.
2: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
3: יופי, אבא.
2: כן, יופי.
3: על הכיפה.
2: על הכיפה. 100%.
3: לא כל כך. ככה.
2: חרה. הלוואי על כולנו. למה, משהו מדברים במזרונות, שמעת?
3: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
2: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה? תגיד לי, עם מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הכל פרוטקציה, כלומר?
4: רגע, תן לי.
1: אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד, מר חמרה, שמי דוקטור פלייש. תרשה לי לדבר לך. בינינו. תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
2: כן, הוא סיפר לי.
1: מה הוא סיפר לך?
2: שלא נותנים לו שבועיים.
1: אם נותנים לו שבוע, שיחתוב. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
2: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
1: מארקיטיס וקוניאקיטיס.
2: ככה סתם? מה אתה אומר?
5: אבא, תביא נגימה.
2: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
1: אני רואה שזה מוכר לך כל החרטטיטיס הזה.
2: ערקיטיס חרטטיטיס? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
1: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זחלבי. זה מביאים מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האבלי בשל זחלבי? צריך להיות אבלי בשל זה.
2: שולחים אותך לבנון, שמעון?
4: לא, פתאום, תן לי.
1: לא, אנחנו קצרים בזמן ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם.
4: הוא יחתום.
1: שיחתום בחיידל השתלה.
4: בסדר. הוא נחמד.
2: הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון.
4: הוא הכי טוב שיש, אבא.
2: שמעון, למה לא ניקח אותך לסלי בבא? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענע, אולי ירשום איזה קמיע.
3: אבא, מה אתה מדבר איתי על סלי בבא כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סלי בבא כשהוא מדבר על ניתוח.
2: ניתוח?
3: כן.
2: שמעון, תוריד את הבגדים המפחידים האלה, תלבש את הפיג'אמה, ויאללה הביתה.
3: למה?
2: הבית חולים הזה לא מוצא חן בעיניי.
3: לא נכון.
2: וכשאני אומר לא מוצא חן, אז זה לא מוצא, שמעון.
3: אבא, אתה זוכר את פופוביצק?
2: אני לא מכיר אנשים עם שם כזה.
3: פקד מדיסקון.
2: הקריח.
3: הקריח.
2: אז תקיד הקריח, מה את אומר לי פופוביצ'ק? מה איתו?
3: שכב פה מיטה על ידי.
2: ברמינן, מת, אה?
3: לא מת, מה פתאום? הלך לניתוח השתלה.
2: איזה ניתוח?
3: משתילים לו שערות נגד קרחת.
2: משתילים לו על הראש?
3: כן, ודוקטור פליישר אומר, הניתוח הצליח לוקס.
2: תודה לאל, אבל מה זה עניין שלנו?
3: אז קראתי לך שתחתום.
2: על מה לחתום, שמעון?
3: שאתה מסכים להשתלה.
2: אבל אתה אין לך קרחת, שמעון.
3: נכון, אבל אתה...
2: משתילים לך קרחת?
3: לא, מה פתאום?
2: אז מה עושים, שמעון?
3: משתילים לי את השוסמו, את
2: ה... את הבקבוק?
3: לא, מה פתאום?
2: אז מה, שמעון, מה עושים?
3: כבד.
2: לא נכון.
3: נכון.
2: כבד עם השורשים?
3: כבד קומפלט, אורגינלי.
2: אה, וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה?
3: כן.
2: יאללה הביתה, שמעון.
3: למה?
2: לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוף מבר מינן.
3: זה לא מבר מינן. זה לוקחים מתורם חי.
2: חי?
3: חי.
2: חי?
3: חי.
2: אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו?
3: זה לא בן אדם זר.
2: זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון?
3: יכול להיות.
2: זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר?
3: זה לא דוד, לא.
2: אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת.
3: זה לא מיוחס.
2: אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון?
3: מה זה חשוב?
2: מה זה, מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם?
3: בשביל מה לך?
2: בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק.
3: הוא לא מדנמרק.
2: הוא שחור?
3: לבן.
2: מדנמרק, שמעון, אני רוצה לראות את הבן אדם.
3: בשביל מה לך?
2: בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר?
3: הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם.
2: שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים.
3: אז זה הפטנט של פליישר.
2: גם כן עם יונים?
3: זה דומה ליונים.
2: מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי, אני לא חותם.
1: אז אני לא הולך.
2: לאן הוא לא הולך?
1: לתפוס תורם.
2: הוא הולך לאיים על התורם בנשק, שמעון?
1: ומה חשבת, מר חמרה? שהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה אתה חושב שזה איזה אבז פרייר?
2: אני שמעתי טוב, שמעון?
3: מה שמעת, אבא?
2: הולכים לשתול לך כבד אבז, שמעון?
3: כמו היונים של דורה.
2: עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אבזים, שמעון. תשמע מה המשוגע הזה הולך לעשות לך. לשתול לך כבד אבז, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויוכלו אותך בפיטה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיטה. ואחר כך ישאלו שישים לך עוד סטחינה על שמעון. יאללה הביתה כמו שאתה עם הטפטפה.
1: שתי, אתם יכולים ללכת,
2: מרחמה. בטח
1: הולכים. חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
2: את זילברמן תעשו ממנו לאפה.
1: חבל, חבל, מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה.
2: מה טלוויזיה?
1: מחר יהיו פה מטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבז.
3: אבל אבא...
2: שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה בחייך.
3: שכחתי.
2: אבל למה כבד אבז? למה?
1: זה הולך טוב עם ערק.
2: הרבנות לא תאשר את זה, הם ישחטו אותנו.
3: לא נכון, אבא, יש פסק הלכה של הרב אנטריקוט. הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר.
2: אתה חותם? רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
3: לא.
1: הלו, זה מטלוויזיה. שלום, מר ניסים קיוויתי, מה שלומך?
3: קיוויתי.
1: לא, לא, אין לנו עדיין שם של מנותח. זה יהיה או חמרה או זילברמן.
2: זילברמן, זילברמן, שמעון, זה מסוכן.
1: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
3: השתלת השבוע.
2: שיהיה כבד החודש, מה זה העניין שלי?
1: תהיה גם זמרת.
2: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה, שמעון?
1: מי? אופרה חזה.
3: אופרה חזה.
2: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזק, אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
1: נתראות בגלי האתן. נו, מר חמרה, אפשר להגיד בשעה טובה?
2: עופרה חזה. חבל שאימא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
3: מדוע? אימא לא שומעת טוב.
2: היא טיפ-טיפה חירשת.
1: נו, מה הבעיה? תביא אותה אליי, נשתול לה.
2: מה תשתול לה?
1: אוזני המן.
3: אוזני המן.

0: אחרי מלחמת ששת הימים נסענו להופעות בדרום אמריקה, וביקשו שאם אפשר שנעשה משהו ביידיש. עכשיו למי שמכיר אותי, אני לא יודע אף מילה ביידיש, שייקה ודאי לא יודע יידיש, פולי שומע יידיש, אבל גם כן לא מבין אף מילה. אבל פשנל הגדול תרגם לנו את המערכון, המכונית המגויסת ליידיש, והנה תראו קטע, בבקשה.
1: שייקה!
2: יו!
1: שיילה!
3: יו יולה!
1: Bring me a bottle from the cantina.
2: The cantina is open?
1: Yes, it's farmach.
2: It's farmach?
1: Yes.
2: Is it a stuck in baffle?
1: Yes, it's a stuck in baffle.
2: Baffle, is it a stuck?
1: It's a stuck.
2: So bring me a Coca-Cola with baffle.
1: Shayeh.
2: Yes.
1: It's a stuck in baffle.
2: It's a stuck in baffle. So bring me a Red Bull with baffle.
1: Bus, bus.
2: Red Bull, Red Bull.
1: Sie ist ein Stück in Baffle.
2: Ah, sie ist ein Stück in Baffle. Wir bringen dir ein Baffle.
1: Oh, oh, oh.
2: So.
1: Ah, ja.
2: Anaye Rot. Was ist für ihn besser? Der gleiche Weg? Sie ist verkackte Weg.
1: Du fragst mich als ein Mumche?
2: Nein, als ein Fakat.
1: Im als ein Fakat, der habe ich ein Panscher.
3: Shalom lachen.
1: Shalom aleichem.
3: Po המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
2: Wo sucht er? Reit Yiddish.
3: Was ist
1: das? Das ist ein Arabisch. Das ist Hakta Tscheini. Das ist Arabe. Wo ist das Yiddish? Yiddish. Das ist ein Fiege.
2: Inti fada? Great CD.
3: Ja, bissi.
1: Ja, bissi.
3: Das ist der Abteilung, was befreit mobilisierte Autos.
2: Jo, jo.
0: Tiro, איזה משפט ארוך נתנו לי.
3: Ich hab gekriegt einen Brief zu kommen und aufnehmen meine mobilisierte Chevrolet.
2: Mir hat das geschrieben.
3: Wir können sie ja wegnehmen.
1: Ja, Vorgesundheit.
2: Die Schließlinge sind drinnen.
4: Eine Reihe.
5: יוחאי, של מי היה הרעיון המטומטם הזה? למה שביתת רעב? למה?
4: זה הכל בגלל הוועד.
5: אחרי בית קום הוועד הזה, שיפול עליהם מגדל שלום. יוחאי, מי בוועד?
4: אתה.
5: שיפול עליי ברזיל ברדו. למה רק אנחנו שופטים, יוחאי?
4: כולם שופטים.
5: אין, מי כולם? מה כולם?
4: כולם. הנה בית חרושת למצות, לא שובט.
5: בלתח שובט. יופי שובט. איזה חפלה הולך שם מסביב לתנור. לא מכיר אותם אלה? עם חמוצים? ושתייה ופיתות.
4: פיתה זה חמץ, שמעו.
5: פיתה יבשה זה חמץ. פיתה טריה זה טעים. ועוד קיבלו תוספת.
4: איזה תוספת?
5: סלט עם צ'יפס.
4: אני רעב.
5: יוחאי, אתה מריח משהו?
4: אני חושב זה פלאפל.
5: פלאפל.
4: פלאפל.
5: פלאפל זה לא העגולים, החומים האלה. שזמים בפיתה.
4: פיתה.
5: אתה זוכר איך נראית פיתה?
4: פיתה זה לא העגול הזה הלבן ששמים בתוכו פלאפל. אני רעב.
6: שמו לי המון חריף. אבל זה טעים לאללה. שובטים, אה? כל הכבוד. לא, בלי שביטה, אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. מה זה, שביטת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביטת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם?
4: כן.
6: זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
2: ביס!
3: זה בסדר, יסמין, תני להם לכנס. שלום לכם. זה אתם שטלפנתם?
7: שלום, זה אמנון.
8: שלום, אני אמנון מרמת גן.
7: אני מוטי מבנימינה.
3: שלום, מוטי.
7: אנחנו שליחים של הסוכנות.
3: כן.
7: אנחנו מהמחלקה להחזרת יורדים. באנו לדבר איתך, לשכנע אותך שתחזור ארצה.
8: איך זה נראה לך?
3: אז אתם בכלל ישראלים?
7: שור.
8: ברור.
7: שור.
8: ברור.
3: כי אתם מדברים...
8: אוי, מה לעשות, אנחנו קרוב ל-30 שנה בניו יורק.
7: כן, ובאנו לשכנע אותך שתחזור ארצה.
3: חבר'ה, אתם התפרצתם לדלת פתוחה.
8: כלומר?
3: אני תפסתם אותי על המזוודות.
8: על מה?
3: אני על המזוודות, אני חוזר לארץ.
7: אתה חוזר לארץ?
3: אני אומר לכם, תפסתם אותי על המזוודות.
7: No, you're kidding. כמה זמן אתה בניו יורק?
3: אני בניו יורק כבר 10 שנים.
7: 10 שנים?
3: כן.
8: ואיך מעניין באמת, איך אתה הסתדרת פה?
3: אני יודע, מסתדרים.
8: אתה שולט באנגלי?
3: לא, לא שולט.
7: לא שולט באנגלי.
3: לא, לא, לא, לא נתפס.
7: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להזמין מונית?
3: אין בעיה, אני הולך לכביש. טקסי, ורוצה לי טקסי.
8: כן, אבל אם היית רוצה לומר לנהג, למשל, קח אותי ל-5th Avenue או לברודווי, איך היית אומר לו את זה?
3: אני אומר לו, בואי נקח אותי לברודווי.
8: באנגלית?
3: למה, בעברית?
7: והוא מבין.
3: בטח, מבין. רוב הישראלים בניו יורק נהגי טקסי.
7: מעניין, מה עושים הישראלים שהם לא נהגי טקסי פה?
3: אני יודע, אני חושב שהם שליחים בסוכנות.
8: תאמר לי, בובצ'יק, אתה חוזר עם כל משפחתך?
3: כל המשפחה, כן. אני, אשתי והבן שלי, בועז.
7: יש לכם תאריך?
3: כן, יש תאריך.
8: מתי זה יוצא?
3: אוטוטו.
8: מתי יוצא אוטוטו?
3: אנחנו מחכים שבועז יגמור את התיכון, את הקולג' וחוזרים לארץ.
7: יופי. זאת אומרת, בועז גומר את התיכון?
3: הוא רק גומר את התיכון, ג'מבו לארץ.
7: אז באמת התפרצנו לדלת פתוחה?
3: כן.
7: יופי. בואו במונחה.
8: בהצלחה.
7: בן כמה בועז?
3: בן 3.

0: טוב,
1: להביא לך בפלה מהשקם?
0: הגיע האוטו עם הבפלה?
1: לא.
0: אז אין בפלה?
1: אין.
0: בפלה אין?
1: אין.
0: אין בפלה? אז תביא אשכוליות עם בפלה.
1: רק אין בפלה.
0: אין בפלה? אז תפוזים עם בפלה.
1: אני אומר לך, אין בפלה.
0: אז תביא רק בפלה. מה קרה?
2: זה השקמים שאתה לך חצי.
0: גם שילם חצי? תגיד, טייר חדש.
2: כן.
0: מה יותר טוב בשבילו? כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב, תחשוב, אל תמהר.
2: מה אתה שואל אותי בתור מומחה?
0: אני שואל אותך בתור טייר.
2: אם בתור טייר, אני יש לי פאנצ'ר.
3: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
0: כן.
3: אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית שלי שגייסתם בזמן המלחמה.
0: זה אנחנו שלחנו את המכתבים.
3: נדע.
0: הוא כתב אותו.
3: יש לך כתב יפה מאוד, חייל.
2: תודה רבה. מה כתוב פה?
3: מה זאת אומרת, מה, אתה לא יודע לקרוא?
0: הוא יודע לכתוב.
3: הוא יודע לכתוב, הוא יודע לקרוא, לא?
2: יש כאלה יודעים קרוא וכתוב, אני יודע כתוב וכתוב רק.
3: זה 494362, שברולט, 66.
0: זה מול פה, מתחת לעין.
3: אני יכול לגשת ולקחת אותה.
2: סע לשלום, חביבי.
0: המפתחות בפנים.
3: איפה אמרתם, שברולט?
0: תחת לעין, ממול.
3: לא, שלי היה שברולט, 66.
0: זה שברולט, 66.
3: יכול להיות, אבל שלי היה אפור בהיר.
0: זה אפור בהיר.
3: זה אפור בוץ.
2: בוץ זה בשביל הסוואה. מה, זה חבוב, זה מלחמה. מה אתה רוצה, שיפציצו את האוטו שלך? מה, שרטו את הצבע, את הניקלים? חבל. קח את זה, תעשה רחיצה ופוליש וקס. כמה יעלה לך? 40, 50 לירות.
0: מקסימום.
2: שאלה שלום, חביב.
0: המפתחות בפנים.
3: תגיד לי, איפה המושבים? המושבים.
0: אין מושבים?
3: אין מושבים, אתה יכול לראות בעצמך.
0: היו מושבים?
3: היו, מתי זה אוטו עם מושבים, חבר'ה, מה אתם עושים צחוק?
0: מה עם המושבים?
2: החבר'ה לקחו לשבת בעמדה.
3: מה פתאום מוציאים את המושבים לשבת בעמדה?
2: לא, מה אתה צועק? מה יש לך? מה זה? מה זה מושבים? כמה זה יעלה לך? 500? 600 לירות.
0: מקסימום.
2: סע לשלום, חביבי.
0: המפתחות בפנים.
3: אין רדיו, חבר'ה.
0: אין רדיו?
3: אין רדיו, אתה יכול לראות בעצמך.
0: היה רדיו?
3: היה רדיו, בטח שהיה, זה אותו עם רדיו.
0: מה עם הרדיו?
2: חבר'ה לקחו לשמוע חדשות.
3: לא יכלו לשבת באוטו לשמוע חדשות?
0: לשבת, ולק אין מושבים, איך נשמעו באוטו?
2: עזוב אותך, מה זה רדיו? מה זה? 100, 150 לירות.
0: מקסימו.
2: שאלה שלום, חביב.
0: המפתחות בפנים.
3: תגיד לי, המנוע בסדר?
0: אני קונה את המנוע בעיניים עצומות, איך זה?
3: לפני ששייקי קונה את המנוע, הייתי רוצה לומר לכם, מכיוון שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שהרי אתם את המערכון הזה מכירים. פה אני שואל להם איפה המנוע, והוא אומר, היה מנוע, יש מנוע, בסוף אני אומר איך אני אקח אותה, והם אומרים, מה, לא הבאת הגרר. אנחנו מוכרחים לספר לכם סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים...
2: אנחנו יוצאים.
3: בבקשה. אחרי מלחמת ששת הימים... כמה שנים. אנחנו נשלחנו להופעות בארצות הברית ובדרום אמריקה, והגענו לאיזושהי מדינה בדרום אמריקה, ואמרו לנו ששם יש קהילה יהודית גדולה מאוד, אבל הם בקושי מבינים עברית. הם יודעים או יידיש או ספרדית. אולי אתם יכולים לתרגם לנו משהו לספרדית, ליידיש. כיוון שאתם מכירים אותי ומכירים את שייקה, שום קשר עם יידיש אין לנו, ותתפלבו גם לפולי, אין שום קשר ליידיש. והמנהל שלנו, הלו פשנל היקר, החליט לתרגם את המערכון הזה ליידיש, והיינו רושטים פעם בשנה בהיסטוריה להראות לכם קטע אחת של הגשש ביידיש. אני חושב את המדינה.

0: fucking baffle? Baffle is the stu? Is the stuck in baffle? Bring me a schweb with baffle.
1: Is the stuck in baffle?
0: Bring me a baffle. Zog. Anayerod.
2: Yo.
0: Was ist Farin besser? A gleiche Weg, zieh a verkackte Weg.
2: Du fragst mich als ein Mumche?
0: Nein, als ein Verkackte.
2: Als ein Verkackte, ob ich ein Puncher.
3: Shalom lachen, זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
0: וזאת גם?
3: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
0: רייץ ידיש.
2: רייץ ידיש. מוס רייץ ידיש, זה שרה בר.
0: רייץ ידיש.
3: אביסל.
0: רייץ אביסל.
2: אביסל, אבל הרה בר.
3: דוס איזה אפטיילומוס בפרייט מובל זירטה אויטוס? פרסי ממחנה יהודה.
0: יו.
3: יו. איך הופ גריגן הבריף צוקים מן אופנה מן מיינה מבליזיר את השברונת.
0: דוד, דוד, אונטרן בוי.
3: וכן זה יבק נמן.
2: פור גזונטר היי.
0: דשליסן דן אנדרינן.
4: אתה זוכר את יוסקה ורגי?
2: כן.
4: זה הוא התעשר. זה שהתעשר, יוסקה ברגי.
2: ברגי?
4: ברגי.
2: התעשר?
4: כן.
2: אז עכשיו שגמרתי את השיר, אתה בא לספר לי שיוסקה ברגי התעשר? אז רגע, תן לי לגמור, אז אני... השיר... יוסקה ברגי התעשר. עכשיו, דווקא עכשיו, הגיע הזמן.
4: של.
2: רציתי לספר על השיר הזה, אתה קטעת אותי עכשיו עם הזה, תשאר. אז מה יש עם יוסף ברגי? תשאר ברגי. לא קוראים לו ברגי, אלא ברגר. תשאר. תשאר. תמר גדול. מי לא מתשאר היום? יוסקה ברגי תשאר. לא, אני לא, מה, תשאר. תשאר. עכשיו, באמצע התוכנית, יוסקה ברגי תשאר.
4: לא, אני רציתי רק להגיד לך את זה.
2: מה אתה רצית להגיד לי? שיוסקה ברגי יתאשר. אז הוא יתאשר, אז אני יודע שהוא יתאשר. מי לא מתאשר היום? אתה לא מתאשר, תראה איך אתה לבוש, גם אתה מתאשר. יוסקה ברגי יתאשר, עכשיו באמצע הדור, יתאשר. דבר חדש, דן לא מתאשר. תענה לי, אני שואל לך, דן מתאשר? זולל בונה מתאשר? הממשלה מתאשר? אז שיוסקה ברגי יתאשר, אני צריך עכשיו, דווקא ש... תראה מה שעשיתי. יוסקה ברגי יתאשר, תאשר, תאשר, דבר גדול, תאשר. אתה הרי מסוגל להוציא בן אדם מהדה, עם המעשיות שלך, יוסקה ברגי יתאשר. מי זה מעניין אם הוא יתאשר? תשאל אם יש פה מישהו שמתעניין עם זה, יוסקה, יתאשר, יתאשר, דבר גדול, יוסקה ברגי יתאשר. פילץ, לא מתאשר. מה אתה בא לספר לי עכשיו? אני אספר לך מי מתאשר, אתה מתפוצץ. ואני לא מספר לך. אז מה אתה בא לספר לי שיוסקה ברגי יתאשר? תאשר, דבר גדול. טמבל שכמוך. תאשר. עכשיו אני גומר את השיר, יוסקה ברגי יתאשר. אתה בן אדם מטומטם. מעשיות שלך, יוסקה ברגי יתאשר. דבר גדול.
4: רציתי להגיד לך שיוסקה ברגר שהתעשר

0: אותי.
1: מה יש? דבר! את השאר, היא שמעתי כבר!
2: דסקה ברגי, זה שהתאשר, הפסיד את כל הכסף שלו.
0: סיד, מה אתה צוחק, טמבל? אתה נהנה מזה שהוא הפסיד?
1: סיד,
0: לא צריך הרי לצחוק, לעשות מזה טרס ולא בפומבי. סיד, מה כאן הגדילה? הוא לא היחידי שמפסיד, נכון? יש עוד אנשים שמפסידים במדינה הזאת. דן לא מפסיד. סולל בונה לא מפסיד. הממשלה לא מפסידה, אז מה אתה בא לספר לי שיוסקי ברגי שיתאשר, הפסיד את כל הגזר? הרי ידעתי בראש שהוא הפסיד את כל הגזר. ברגע שהוא התאשר ידעתי שהוא הפסיד. אז מה אתה בא לספר לי שהוא הפסיד? ואני שואל אותך עכשיו בשיח הצילות. אתה באת לנו לשגע? לא, אני שואל אותך, מה, להצבן אותי? משגע אותי?
1: יוסקי ברגי הפסיד. הפסיד, אז הוא הפסיד.
0: מה כאן הגדולה הזה?
1: אוי שברגר הפסיד את כל הכסף.
0: אני מודיע לך עכשיו שאני אני לא יכול איתך. אני עושה הפסיד חמור שכמוך.
1: הפסיד. רגע. תסלח לי רגע, אני לא... אולי אני לא הבנתי. אתה התכוונת שיוסקי ברגר שהתאשר, הוא הפסיד את כל הכסף?
0: זה דבר אחר.
2: מה?
0: לא שמעתי שהוא הפסיד.
2: מה זה דבר כך מיוחד?
0: הפסיד? כן?
2: הפסיד. הפסיד. יוסקי ברגר הפסיד את כל הכסף.
0: לא, אני אומר שאתה אמרת לי שהוא
2: הפסיד. אל תגיד לי אומר, שמע, זה דבר ברור. הפסיד.
0: ברור שהוא
2: הפסיד. דבר גדול הפסיד. הפסיד, וזהו. אל תגיד לי הפסיד. הפסיד, ונגמר כל העסק. תעניין אותי שהוא הפסיד.
0: לא, אני יודע.
2: הוא היחידי שהפסיד. אתה, אני צריך להגיד זה לך, אחרי שאתה נותן לי מטמטם ומטרטר לי את הראש, אתה בא להגיד לי עכשיו שהפסיד. הפסיד, וזהו, ונגמר.
0: אני יודע.
2: אל תגיד עוד פעם הפסיד. הפסיד! כאילו שאדם היחידי בעולם שהפסיד. הפסיד! וזהו זה! הפסיד. תגיד לי שיוסקי ברגר, שהפסיד את כל הכסף, התאשר.
0: זה מה שרציתי לספר לך, שעכשיו שמעתי בחוץ שהוא התאשר. עוד הפעם. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אחרי שתתעצבן מזה, הוא עוד הפעם יפסיד.
2: אתה תשגע אותי, אתה שומע.
0: טוב. והבעיה עם הקטע הזה שאף פעם לא ידעו איך לגמור אותה.
2: פה אנחנו נכניס מחיאות כפיים של קהל במקום אחר.
3: מנסקי!
4: כן.
3: מה קרה שם?
4: המרפסת נפלה להם.
3: מרפסת נפלה?
4: כן.
3: מי זה הקליקר שבנה את הבניין הזה?
4: אנחנו.
3: אנחנו?
4: אנחנו בנינו, כן.
3: זה בניין שלנו?
4: בניין שלנו, כן.
3: מתי בנינו את זה?
4: השבוע גמרנו.
3: מה אתה אומר? זה בניין חדש.
4: בניין חדש, כן.
3: אוי, הברוך, סמי לוי, היו האנשים על המרפסת?
4: היו שני אנשים, כן.
3: מה יש לשני אנשים לעשות שם על המרפסת?
4: היה חוג בית של הרב בגד.
3: שני אנשים?
4: הוא ואשתו, כן.
5: שלום לכם.
3: כן, אדוני, ומהר.
5: זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
3: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ ברח לגרמניה, לדיזלדורף.
4: נו?
3: עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלופ.
5: מה זאת אומרת, מה זה לא אותו דבר?
4: עם מי אתה רוצה לדבר?
5: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
4: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנדורף. לדיזנילנד.
3: לדיזנדורף.
4: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
5: רבותיי, באמת, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש.
4: חודש וחצי.
3: נו, תכניס, חודש וחצי.
5: אתה יודע מה, נגיד חודשיים.
3: אז אתה לא קנית את רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
5: לא.
3: אתה קנית את רוזנלמון וגולדן אורנג'.
5: אוי, באמת, אבל באמת תפסיקו. אני, הבטחתם לי דירה של 3.5 חדרים.
4: נו, וכמה יצא לך?
5: 2.5.
4: אתה חיפשת טוב בכל הדירה?
5: חיפשתי טוב מאוד, כן.
3: חיפשת גם בבוידר?
5: אין בוידן, לא חיפשת בבוידן.
4: תגיד לי, מה רע בשניים וחצי? יש כאלה שאין להם אפילו את זה.
3: ואללה, לך לגור זאת צעיר ותהיה מושב.
5: אדוני הקבלן, אתה הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
4: כמה קומות יש לבניין?
5: ארבע.
4: נו, מה רע בקומה שביעית?
5: זה לא רע, אבל אין מעלית.
4: אתה חיפשת בכל הקומות?
5: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
3: ברור, אז מקלט יש.
5: יש מקלט.
4: מה אתה רואה? היום מקלט יותר חשוב ממעלי.
3: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
5: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל מפתח להיכנס לדירה?
3: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
5: טיפלתי על הצינור.
3: הצינור
5: יש.
4: כן, צינור. אתה רואה? יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מה לטפל.
3: אתה לא יכול לפחות קיבלת צינור. תהיה מאושר, לך לגור זה צעיר.
5: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת?
3: מה
5: זה מרפסת?
3: יש.
5: לא.
4: בחוזה גם כתוב חימום. יש לך חימום?
3: לא, אתה עולה!
6: שלום.
7: הלו.
6: רק שנייה.
7: אוקיי.
6: בסדר? טוב. ביי מוטי, ביי. הלו.
7: שלום.
6: שלום.
7: הגעתי למשקר?
6: נכון.
7: הגעתי לפניות לאזרח, משהו כזה?
6: לא, הגעת למשרד מנכ"ל.
7: משרד מנכ"ל. יש לי בעיה. אני התלוננתי לפני שבועיים. במרכז התלונות שלכם.
6: כן.
7: ואמרו שאני יכול להמשיך מה שאני עושה, שאין בה, זה לא פסול.
6: שמה?
7: שאני יכול להמשיך עם מה שאני עושה, זה לא פסול.
6: מה אתה עושה?
7: אני מכניס את היד מתחת למכונה שלכם.
6: כן.
7: והיא אמרה שזה בסדר, ואתמול אני נפצעתי וחתכתי לעצמי את היד בזמן שהכנסתי את היד מתחת לזה,
6: כן.
7: למכונה, ואני רוצה לתבוע אתכם.
6: אתה רוצה לתבוע אותנו על זה שניסית לגנוב מאיתנו?
7: פעם שעברה שצלצלתי אמרו שזה,
6: כן.
7: בסדר.
6: אמרו לך שזה בסדר לגנוב?
7: דיברתי עם אחת, יש לי אפילו... יכולה אפילו לשאול.
6: לא, אני רוצה להבין, עזוב מה אמרו לך. אתה גם ניסית לגנוב מאיתנו, פתחת את היד מהמכונה.
7: לא, זה לא לגנוב.
6: אז מה ניסית לעשות?
7: זה להלוות.
6: להלוות.
7: זה גם זה מה שאני
6: מספר. ומתי אתה מחזיר?
7: שלא יוצא לי מה שאני רוצה.
6: מה?
7: תראי, אני גם ככה הסברתי לה. אמרתי לה ש...
6: לא, בוא תסביר לי, עזוב מה הסברת לה.
7: אני צמא. אני אסביר לך.
6: אוקיי.
7: כמו שהחברים שמכירים אותי, אני אוהב קולה. אני חובב קולה אמיתי.
6: כן.
7: אז ניסי לעשות לו, יש לכם פתח מתחת למכונה.
6: נכון, מן הסתם, אם המכונאים הפחיות צריכות לצאת, צריך להיות פתח.
7: בדיוק, אם יש פתח.
6: רגע, סליחה שנייה, טוב? הלו, מה שמך רק תגיד לי?
7: שמי פייגין.
6: עוד פעם?
7: פייגין, פי א' ג' י' נ'.
6: כן, מה, בוא...
7: את יכולה אפילו לשאול את אחת המזכירות, כי אמרתי לה את השם שלי, קוראים לי פייגין. אוקיי, אז אני אסביר את הסיפור עוד פעם.
6: תסביר לי את הסיפור. ניסית להכניס... לא, אני רוצה לדעת אם אני מבינה. הכנסת כסף, לא יצא לך פחית.
7: לא.
6: ואז במקום להתקשר לחברה לבקש את הכסף חזרה?
7: נכון, נכון. אני
6: התחלתי... ניסית להוציא את המוצר.
7: התחלתי להוציא פחיות מהזה.
6: כן.
7: אבל תשמעי, אני לא אוהב פנטה. ואני אוהב קולה. אני רק אוהב קולה.
6: נו.
7: ותמיד שיוצא לי משהו שהוא לא קולה, אז אני מחזיר לדוח מכונה.
6: מה זאת אומרת יוצא לך? איפה המכונה מוצבת?
7: בחיפה.
6: איפה בחיפה?
7: ברחוב הנשרים. מין בתוך רחוב, בתוך בניין כזה.
6: לא, אני צריכה שתיתן לי מיקום מדויק של המכונה. קודם כל, כדי לדעת אם המכונה שלנו.
7: היא שלכם. היה לכם, היה רשום תלונות. וגם זה גם משם המשג הזה טלפון, להתלונן.
6: מה?
7: יש לכם כזה טלפון שרשום אנה התלונן אצלנו, נכון?
6: אז בוא תגיד לי איפה המכונה עמדה.
7: בחיפה.
6: איפה בחיפה?
7: איפה זה חיפה? בארץ ישראל?
6: איפה בחיפה?
7: ברחוב הנשרים.
6: רחוב הנשרים באיזה מבנה? באיזה מקום?
7: אני לא זוכר, זה אני לא יכול, לא חייב לזכור את זה.
6: איפה היית?
7: בחיפה.
6: אז מה אתה רוצה? ניסית לגנוב, שמת כסף... רגע, סליחה.
7: כן?
6: כן.
7: אתמול הלכתי להוציא קולה ופצעתי לעצמי את היד. אני רוצה לתבוע את המכונה שלכם, ממש פצעתי...
6: אז תתבע.
7: כל היד שלי נפתחה.
6: אז תתבע, אין שום בעיה, תפנה לעורך דין, למה אתה פונה אליי?
7: אז אני רוצה לדבר עם המנכ״ל.
6: אין לך לדבר עם המנכ״ל, הגעת אליי, אני מזכירת מנכ״ל, זה הכי גבוה שאתה יכול להגיע.
7: אז אפשר את הפרטים של המנכ״ל שלכם?
6: לא, גש לעורך דין, אתה לא תובע את המנכ״ל, תתבע את החברה על זה שניסית להוציא פחיות מלמטה ולא יצאו לך. בסדר?
7: 100%.
6: בבקשה.
7: אוקיי.
0: חזק וברוך, מרדכי.
1: חן, חן.
8: באמת הדרשה שלך היום בבית כנסת היה משהו שפתיים אישה.
1: או, מרסי, זק, מרסי. כן הוא ממנקס.
8: תודה. מרדכי, עכשיו שאנחנו כאן...
1: סי.
8: חשבתי אולי נכנס אצל מסי לוי, נגיד לו איזה שבת שלום.
1: לא, לא, לא, לא. חבל על הזמן.
8: רק שבת שלום.
1: אוי, זק, הלו דבר ראשון, הוא בטח ישן. ואם יתעורר, יתחיל לספר לנו על חלומותיו המשונים. תעזור.
8: לא יספר.
1: איך לא יספר? הלו, אסלו, איך שהעיניים רואות בבוקר הפס, לא מתחיל לתחון חלומות, מדרמיה.
8: רק שבת שלום ונלך.
1: אוי, זק, הלו, כתוב, במושב לצים לא תשב.
8: לא נשב, חמורדכי, נגיד לו שבת שלום ונלך, בעמידה.
1: לא, לא.
9: לך אתה, תגיד לו שבת שלום, אני הולך.
10: המרדכי.
9: איזק, הוא ישן.
10: הוא קם.
9: הוא קם, אלא הוא קם בשביל לראות אם הוא עדיין לא ישן. תעזור.
10: נשי לבי.
9: כל קורה במדבר.
10: נשי לבי.
9: הדלת סובב על צירו והעצל במיטתו.
10: נשי לבי.
9: נו, מה אמרתי? נלך.
10: נלך.
11: רק רגע.
9: יקאימוס.
11: שבת שלום
9: בנשמה, ואתה נדע, חולה, מה?
10: מה אמרו החלומות?
11: לא יודע, באמת לא יודע. באו לי איזה 6 חלומות קטנים בבת אחת. 3 דווקא היו עליזים מאוד דווקא. 1 אפילו יצחיק. אבל הרביעי היה קצת מאוד מפחיד. מה אני אומר מאוד? הרבה יותר. ממש חלום מלא בלהה. בלהה.
10: מה ראית בחלום?
11: דברים מאוד משונים. כמו בחלום, אתה יודע.
9: איך זה? בן אדם משונה, רואה דברים משונים.
11: נכון.
9: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חלומך.
11: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חמורדכי.
9: שבא שלום, שלוי. מה, מוסזה?
11: חמורדכי, החלום הרביעי היה מקרה מאוד מאוד משונה. אני נוסע ככה באוויר... שאני אספר?
9: לא,
10: אתה שהתחלת, תגמור.
11: אני נוסע ככה באווירון, בלי כנפיים.
9: לא.
10: מתי?
11: בחלום.
9: בחלום.
11: באווירון איפה עף?
10: בשמיים.
11: לא, בתוך מערה צדקיהו.
9: בתוך מערה צדקיהו?
11: כן.
10: לא יכול להיות?
11: מה לא יכול להיות? תשאל את לונה אשתי, עדה, חלמנו? והמערה הייתה מגולגלת ככה בתוך שטיח.
10: כן.
11: וגם כן, לא היו כוכבים.
9: נו, אתה השתגעת.
11: לא, חלמנו, חמורדכי.
10: איזה כוכבים?
11: במערה, והיה יער. יער בלי עצים. והיו קולות שבאו משכונת הפחים.
9: קולות משכונת הפחים.
10: יער בלי עצים, ואווירון בלי שטחים.
11: בלי.
10: אין מילים בפי להביע תדהמתי.
11: מה תגיד על חלום כזה, חמורדכי?
9: ואתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה. מה אומר ומה אגיד משלבי? חלומך, חלומך הוא נכון.
11: נכון, חלומי.
9: ואין חלום דומה לפשרו, ופשרו אינו דומה לאדם שחלמו.
11: לא תפסתי, אני לא יודע.
10: תפסת מרובה, לא תפסת.
9: הנה, שבת שלום לוי. ומוס איזך.
11: חמורדכי, החלום החמישי אתה היית. שנינו היינו בחלום החמישי.
10: שניכם בתוך החלום?
11: גם אתה איזק. שלושתנו היינו אצלך בבית לפני שבועיים. אתה סיפרת על פרשת ויקרא.
9: לא, כי תצא.
10: נכון.
11: גם כן אשתך הייתה.
10: נכון, אשתו הייתה.
11: גם אשתך הייתה.
10: אשתי לא הייתה.
11: לא, אשתו לא הייתה. הייתה רק אשתך, שנינו ואיזק. איזה חלום.
10: היה יפה, היה יפה. אני זוכר, הוא עשה קידוש והבדלה. אני זוכר, היה יפה מאוד.
11: מאיפה אתם יודעים?
9: הלו, זה לא חלום, עזנו. הלו, אתה באמת היית אצלי לפני שבועיים, אתה לא זוכר?
11: אז זה 4 חלומות, תשכחו מהחמישי, 4 חלומות.
9: מתי תפסיק לחלום משלמי ותבוא יותר טוב להתפלל לבית כנסת שלנו?
10: חבל, חבל שלא באת היום. איזה שחרית ומוסף נתן החזן נרגעון ללקק את האצמחון. משהו דליקטס.
11: באמת אולי תרצו איזה דליקטס? ערק תוצרת בית טוב מאוד נגד חיידקים, חמורדכי.
9: ערק,
11: תתעם, יוצא מהכלל. באמת יוצא מהכלל.
10: כמה.
11: איזה קצת ערק תטעם יוצא מהכלל.
9: רק רגע.
11: רגע.
9: ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
11: נכון.
9: הערך טוב השתבח שמו.
10: באמת, כמו שכתוב, ולא נודע כי בא אל קרבו.
11: אתה רואה, הכל היום כתוב. שום דבר לא נשאר בסוד. אתמול קראתי שחור על גבי עיתון.
10: כן.
11: תראו באיזה גיל צונחים.
10: כן.
11: איש בן 91 צנחן.
9: לא.
10: 91?
11: צנח ברחוב ומת. זה לא פלא בעולם דבר כזה, חמורדכי?
9: שומר בתאים, אדוני.
11: אולי שאני אעשה תא, אה?
10: חן חן.
9: חן חן.
11: חן חן כן או חן חן לא?
9: חן חן אחר כך.
11: אז מה נשמע אצל העולם הגדול?
10: עזוב את העולם, שלוי, יותר טוב תשמע מה היה בבית הכנסת היום.
11: מה היה? מכות.
10: למה מכות?
11: חשבתי.
10: ספר לו,
9: חמורדכי. חמורדכי, ספר. חמורדכי, ספר. טוב,
11: ובכן... שעשה תה?
9: לא! תעמוד בשקט ותשמע. ובכן, היום עמדו בבית כנסת...
11: עמדתם? היה כל כך מלא? צפוף? תראה איך הולך להם שישי שבת אלה בתי כנסת.
9: הלו, שאני חושב עוד פעם, אני רואה שאין פה עם מי לדבר. הלו, אתה והרספן ביניכם הבדל, יא בלטה! למה לא תבוא בעצמך לבית כנסת ותשמע במו אוזניך?
10: תגיד לו שתבוא.
11: בשבת הבאה, אם אני קם, אני בא, חמורדכי.
9: תגיד, בלי נדר, אז
11: לא. עם נדר, בלי נדר, אני בא, מילה.
10: מילה.
11: אבלה, אבלה,
10: חמורדכי.
9: ובכן...
11: שעשית...
9: לא!
11: תראו.
9: מה?
10: אבלה, חמורדכי.
9: ובכן, היום עמדנו בבית כנסת בפרשת בראשית.
11: יעני מההתחלה.
9: אוס. ואני פתחתי ואמרתי בדברים האלה. נחשו, נחשו עמי, מי פיתה את מי? הנחש את חווה ככתוב, או היא בחרב פיפיות אהבה פיתתה אותו העלוב של נחש קרוי.
10: טוב, תראה, חמורדכי, הלא המסכין לא יכול היה לעמוד מול הפיתוי.
11: ומה?
10: וגחן.
11: נכון,
10: בגן.
11: בגן. ככתוב, גנן גידל נחש בגן, נחש גדול גחן בגן. ככתוב?
9: איפה זה כתוב? פלח. כתוב על שפת הפישון, פישלון.
11: פישלון.
9: לא פישלון! על שפת הפישון.
11: איפה זה יוצא בערך?
10: זה בין פישון לגיחון.
11: אז זה רחוק בשבילי.
10: חמורדכי, הנחש היה ערום.
9: אולי.
11: אולי.
10: והיא.
11: והיא.
9: היא ערומה הייתה על הבטח.
11: בבקשה.
9: ובכן, אז
11: בת ישראל כשרה יוצאת ככה לרחוב, אני מתפלח, זה אף אחד לא אומר לאיזה מילה.
10: אומרים, אומרים.
11: היא יכולה גם כן להתקרר, אני לא אומר שום דבר, כן, אבל אם הבת שלי הייתה יוצאת ככה לרחוב, אני את שתי העיניים הייתי מנקר לה מהמקום.
10: נכון.
11: שערה, שערה, הייתי מוציא לה עם פינצטה, פינצטה. אבל אני, אין לי בנות, יש לי רק בנים, כן. לא שאני, אבל מה זה?
9: ובכן,
11: באמת, מה זה, חמורדכי?
9: מספיק
10: לסביבי,
9: יבס.
10: ובכן,
9: אז זה...
10: יבס!
9: מה?
10: היו...
9: אהב לך, ובכן, אז מי פיתה את מי?
11: או, זה חשוב לי מאוד מאוד התשובה הזאת. חשוב לי מאוד מאוד.
9: יבסת.
10: עד כמה שידוע לי...
11: ידוע לו משהו, חמורדכי.
10: הוא הנחש שכב על הפטן.
11: בחיית רבה. והיא?
10: היא שכבה על הגב, והבליטה את הבטן, המדע.
11: נען רבה, רק מלחשוב על זה עולה לי הראש לדן.
10: אז מי פיתה פה עם תפוח, חמורדכי? הוא אותה או היא אותו?
9: או, בראבו, איזק. באמת נחשת נחושך נכון לגבי הנחש. בשטח העירום וערמומיות הוא היה די חלש. אחי העירומה בשטח העירום גרמה לו לסרות וממש למעשה סדום.
10: וזה חשוב לדעת, מסי לוי, שכל זה קרה עוד לפני שסדום הייתה.
11: הרבה לפני.
10: אחרת הייתה הופכת את סדום ל...
11: ל...
9: ל...
11: ל...
9: ל...
11: ל...
10: הופכת את סדום ל...
11: שעשית, אה?
10: לעמורה,
11: עמור. עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, זה איפה שאמרו שמשין עליך פלישתון, עמורה.
10: איך קפצת על שמשון?
11: עמורה, לא? עם העומרים שהיה, עם בועז, עם חווה מואביה.
9: חווה, זה רות.
11: חווה, חווה מואביה, עם בועז, עם העומרים, שיעקב ביקש את חווה משחור.
9: אוקיי, שחור, מה זה לבן?
11: מלבן, והיא ברחה ממנו והסתובבה וניתה כפית סוכר. כפית מלח.
10: נציב מלח.
11: נציב מלח. חווה מואביה. איזק, שוכחים דבר כזה? ועוד אומרים שהוא פיתה אותה. הוא פיתה אותה?
10: זה אני שואל.
11: חמורדכי, שנינו שואלים מי פיתה את מי. הוא אותי, או
10: הוא אותה...
11: איזק, תעזוב אותי לבד. טוב, זה חשוב לי התשובה הזאת, אז תעזוב אותי לבד. הוא אותה, או היא אותו.
9: אלו זה מה שאני שואל, טרונצ'ו.
11: אז איפה העניין עם הגג?
9: איזה גג?
11: הגג שלו, של דוד המלך, של חווה.
9: נו, תחליט, של דוד המלך או של חווה?
11: הם לא גרו בית משותף?
10: אז מה אתה מדבר?
11: חווה שלחה להתרחץ ערומה על הגג, איזק? התרחצה ערומה על הגג ודוד הסתכל עליה עם משקפת של חיידקים ככה. חווה, איזק, שוכחים דבר כזה?
10: שלוי, דנים אנו בפרשת אדם וחווה.
11: אדם? אדם אדם וחווה, אני התבלבלתי. חשבתי חווה מרגלים, אני התבלבלתי.
10: איזה מרגלים?
11: חווה מיריחו, חווה ושבעת הגמדים. אני
9: שלמי, אם הטיפשות הייתה מחלה כואבת, אתה כל החיים היית בגבס.
11: אולי שאני אעשה תה?
9: לך תעשה תה.
11: עם נענע.
10: עם נענע.
11: אבל אין נענע.
9: נענע.
11: שיהיה הרבה מתוק.
9: מתוק.
11: הרבה חם.
10: חם.
11: חזק.
10: חזק.
11: חריף.
10: חריף.
11: סמיך.
10: סמיך.
11: רך.
10: רך.
11: פריך.
10: פריך.
11: קצת סום סום למעלה.
10: סום סום למעלה.
11: אולי איזה ביצה קשה על יד זה.
10: ביצה על יד זה גם.
11: אז אתם רוצים בורק.
9: אוהו!
12: די, די, די, מספיק, תשבי. מהפרומנדה שלך אני רואה את הכל כפול שתיים. תשב, תשב.
13: סלחה. באמת סלחה.
12: שיסלח לך השופט. מה זה, הזעקה, אזור בית? די. אמרתי. אמרתי לך, די, שיסלח לך השופט. ביקור ראשון.
13: סלחה? לא הבנתי.
12: פעם ראשונה כאן?
13: ראשונה.
12: מה זה, מדור שם עובד? די, די. דחנתי למה? די, שמענו. שמי גוגו.
13: לא ידעתי.
12: בטח שלא ידעת, איך תדעי? רק עכשיו אני אמרתי, לא? עכשיו, את יודעת, גוגו.
13: גוגו.
12: גוגו.
13: נחמד מאוד.
12: בטח, גם נחמד, גם קצר. למה, את רק אומרת גו אחד, לוקחת אוויר, באה גו השנייה, נגמרה המילה.
13: אתה חושב שזה ייקח הרבה זמן?
12: לא יודע, לא מתערב בעניינים הפרטיים של בית המשפט.
13: רק שאלתי.
12: רק ענית. מה עשית?
13: מה עשיתי? מה עשיתי? מה עשיתי?
12: מה זה? מה זה? את השתגעת? אמרתי לך לא לבכות לחינם, תשמרי לך. מה עשית? שאלתי.
13: שום דבר.
12: ואחרי זה?
13: שום דבר.
12: וזה הכל?
13: זה הכל.
12: אה, בטח, אז את פה בטח מחכה לשבת בשביל לקחת אותו לראות איזה קונצרט.
13: אני באמת לא אשמה.
12: טוב, טוב, טוב, טוב, תגידי לי אותו מי זה היה. יאללה, אבו לולה, הארוך.
13: ג'אקו.
12: בטח.
13: הוא אהב אותי.
12: בטח.
13: רצה לא להתחתן.
12: אבל לא יצא.
13: לא יצא.
12: בטח, איך יכול לצאת דבר כזה? יצאתי לו חודשיים?
13: יצאנו.
12: בטח, קנה לך מתנות גם כן?
13: קנה.
12: אולי צמידים קצת לצוואר או איזה יהלום קטן?
13: טבעת,
12: יאללה. יאללה. ביום אחד ראית אותו שהוא עצוב?
13: ראיתי.
12: ואחר כך?
13: הלא. נעלה. יובה. אולי יומיים, זוכר.
12: טוב, נגמרו היומיים.
13: בח. חזר. הגיעה. עם תחבושת שסגרה לו את הפנים.
12: טוב, תגידי לי, למה את מדברת כמו במברק? בח. חזר. הגיעה. למה במברק?
13: למה אני מדברת כמו במברק?
12: כן.
13: שאני לא יודעת לכתוב מכתבים.
12: והיה לך עצוב לראות ראש כזה יפה מולחמת עליו תחבושת.
13: בטח.
12: פחדת.
13: פחדתי. שאלתי אותו, ג'אקו, מה עשו לך?
12: והוא התחיל לבכו.
13: כן, על הכתף שלי.
12: ולאחר מכן?
13: לקחת הידיים שלי. ונשק, ונשק.
12: ובכה.
13: כן, בכה קצת. ונשק קצת.
12: כן, שמעת.
13: בכה קצת.
12: תנדי מושתה. יאללה.
13: ונשק קצת. ככה אולי 13 שעה.
12: וכשגמר להוריד את כל המשיקות שלו על הידיים שלך, הוריד גם את הטבעת.
13: כן.
12: ואמר שקיבל סכין בראש ושהוא חייב הרבה כסף.
13: כן.
12: וזהירו אותי מכן לזה, זה מבין אותי, עמד, די. וגם אמר שרק את יכולה לעזור לו אם תעשי את הכל מה שהוא יגיד לך לעשות.
13: כן.
12: ואת עשי.
13: כן, לא הספקתי.
12: נשים, נשים, שיער ארוך, שכל קצר וחיים ארוכים. השם שלך.
13: פרחיה.
12: שם טוב בשביל חנות פרחים. כבר כמה את?
13: עוד אין לי אפילו 21 אני.
12: עוד יהיה לך, לא לך. אבא שלך, מה הוא עושה?
13: כבר לא עושה, מת.
12: דהיינו נפטר.
13: כן. בערב הלך לישון. לא ידע כלום. בבוקר קם. כבר לא קם יותר.
12: טוב מאוד.
13: למה טוב?
12: ככה, אמא שלך איך היא בריאה?
13: כן, בריאה.
12: ולך לא היו קצת בעיות שהיית לנה?
13: בעיות?
12: כן.
13: בעיות. לא, לא היה לי בעיות. היו לי אולי, אבל מתו שהיו קטנות, רק ארבע.
12: טוב מאוד, אז ככה, צעירה, עם בעיות ילדות, יתומה מאב, מתביישת שהאימא שלה הזקנה שעדיין בחיים שלה היומיומיים. כל זה יחד נסיבות מקלות בהחלט, זרדית שלושה חודשים.
13: שלושה חודשים? כמעט רבע שנה? אפשר פחות?
12: מה פחות?
13: אתה מדבר כל כך יפה, אולי תדבר עם השופט שייתן לי קצת פחות?
12: טוב, תגידי לי, מה את חושבת שם? אני שופט עם אוזן כזאת, מה אני? כמה נכנס לו? אני מדבר, מדבר, מדבר, כמה את חושבת נכנס?
13: למה? מה עושה שופט?
12: מה עושה?
13: שומע.
12: שומע?
13: שומע, שומע, שומע, אוזן שלא מתפתחת.
12: מתפתחת, אבל מה שאת מראה לי זה אוזני המן.
13: אתה מדבר כל כך יפה.
12: בטח מדבר יפה. למדתי בתלמוד תורה אור החיים אני. כיתה א', ב', ג', ד', 10 שנים. את גם כן למד?
13: בטח.
12: איפה?
13: בלבנות ג'.
12: מה עושים עכשיו?
13: לומדים.
12: בטח לומדים, עמה, אבל מה? לומדים רקמה.
13: רקמה?
12: לומדים בשול.
13: בשול.
12: מלאכה.
13: מלאכה.
12: מלאכה.
13: מלאכה.
12: לומדים תנ"ך לומדים?
13: למה לא?
12: לומדים. לא, אני שואל. אני שואל. מלאכים א'.
13: מלאכים א', מלאכים ב', מלאכים ג', מלאכים.
12: אין, אין, אין. מלאכים ג', אין. שאלתי. למה?
13: למה אין?
12: אין, זה כתב לו, רק שניים כתב. זה מה שאתם תכתוב, לא כתב יותר.
13: לא חבל.
12: מה זה, לא, כתב לבית חורסה את זה?
13: באמת, אתה בן אדם?
12: בטח בן אדם. אולי אני אלמד חושב מסגרות.
13: מסגרות? זה מקצוע.
12: כן, בטח. בטח מקצוע.
13: ועד שיגמרו החודשיים?
12: נכתוב מכתבים ונזדיין בסבלנות, כמו שאומרים.
13: אני אכתוב מברקים.
12: למה? אה, כן, את במברקים יותר טובה, שכחתי. הנה, קוראים לך, תפעלי לבכות.
13: למה לבכות? אני שמחה.
12: לא, לא, לא, לא, שמחה, לא עכשיו, עכשיו לבכות, זה חשוב בשביל הנסיבות המקלות.
13: אבל אני שמחה, לא יכולה לבכות.
12: יאללה, חביבתי, אל תרגיז אותי עכשיו, אהובתי, יאללה,
13: אני אין לי דמעות שלא נשרף לי הלב.
12: מה, אני ככה, גברו לסוף אותך עכשיו, תבכי, לפני שתראו לך.
13: אבל איך אני יכולה? קוראים גם לך, תבכה.
14: העלו את מס הנסיעות ל-$150. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס הלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה, אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
9: חבריקו, בוא. כן, כן, אתה, בוא. בוא לגשר.
15: גשר צר מאוד.
9: אני רואה שבילית יפה בחול.
15: יופי, אתה יודע מה? טוב לצאת, טוב. אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר. אבל אחרי שבוע, אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
9: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להציר?
15: כן, תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
9: יופי, יופי. שר מששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
15: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב מאיפה אתה בא? העיקר זה לאן אתה חוזר. אני חוזר הבית.
9: תשמע, נעשה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
15: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זהבת חלב, הוא החלב.
9: בוא הנה, זבת חלב, בוא. אתה אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו, ומה זה? פסק זמן?
15: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים? או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו $0.25. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
9: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
15: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרץ? אני קורא תביא? ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ?
9: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
15: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. שגדר, אבי, שגדר.
9: בוא הנה, קרוזו, בוא הנה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
15: אני?
9: משהו הבאת.
15: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל דו. באמת, באמת, מה חס...
16: תגיד לי, מה זה צריך להיות? מה אתה משאיר אותי בחוץ עם כל החפצים, עם כל החבילות? מה זה צריך להיות? באמת, מה אתה עושה לי ככה?
9: בוא הנה. זה שלך?
15: כן, למה?
9: נו, כי אתה אמרת...
15: מה אמרתי?
9: שבקושי הבאת שני דברים.
15: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
9: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
15: על מה לשלם?
9: על כל אלה, על כל אלה.
15: מה אתה שר לי? מה, אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים, מה יהיה?
9: אמרת שלא חסר פה כלום.
15: עכשיו לא חסר כלום, בחייך.

0: בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר.
1: אללה אמרתי לטוויל שאם עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו אני שובר לו את החכה.
0: בחיים הכל עובר,
1: ימח שמו,
0: השנים חולפות מהר.
1: אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי שני גמברי גדול, ארבעה לוקוס, חמישה מוסר ואחד ברבוס, ואללה כזה גודל? אתה מאמין?
0: מי? טוויל מאמין? בחיים הכל עובר, השנים...
1: אללה, אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה הייתי הולך הביתה מבסוט.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי בחיים הכל עובר.
1: עובר, אבל תעביר מהר, יאללה.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר.
1: תשען אתה. אה, וואלק יא סלמנדרה, יאללה וואלק יא טורפת, חכמה על דגים קטנים, נראה אותה חכמה על מדוזות. לכי הביתה.
2: וואלק זה הבית שלה.
1: מה פתאום, הבית שלה זה בירקון.
2: בירקון, עכשיו אני יודע למה עזבה את הבית. תגיד, דייג אוהב דגים?
1: מה אוהב?
2: דגים.
1: דייג
2: אוהב?
1: דגים.
2: דייג
1: אוהב, בטח אוהב.
2: אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום, נענקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס?
0: בחיים הכל עובר,
1: חכם בלילה. תגיד,
0: השנים חולפות.
1: נגר אוהב עצים?
0: בחיים הכל עובר.
2: מה אוהב?
1: עצים.
2: נגע?
1: אוהב?
2: עצים?
1: נגע.
2: אוהב? בטח אוהב.
1: אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם? מה עם עצים?
0: בחיים הכל עובר.
3: תגיד,
1: אהלן. סבח אל חיר עיוני, מה עניינים?
3: שוטר אוהב את האזרח.
0: בחיים הכל עובר.
3: אוהב או לא אוהב?
2: בטח אוהב.
1: זה מתפקידו לאהוב את האזרח.
2: ואהבת לאזרחך כמוך.
3: אז אם השוטר אוהב את האזרח, למה הוא עשה לי רפורט אתמול?
1: אתה אזרח אתה? אתה פרחח. בעליק על האזרח. תשן, זרזח. מה קרה?
3: תרים.
1: אה, תראה, מה אתה חס?
2: קופסה סרדינים ריקה. כל הסרדינים ברחו מבתוך.
1: ודה ברחו, היה להם צפו בפנים. אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני.
3: ועוד כל השמן ככה על העין.
2: ועוד שמן דגים.
1: תזרוק לים.
4: איזה קור. והחזאי אמר שהטמפרטורות יעלו. איזה ערבי יבוא בקור הזה? מחסום שמים לי, אתה מבין? שומר ישראל עשו ממני. לא, אם מישהו רוצה לעבור, יבוא דווקא מפה, הוא יכול ללכת מסביב. אתמול שמרתי בבית ספר של הבן שלי. טרומפלדור נהייתי, אתה מבין? הלו, אם באים שניים עם כפייה ועם נשק, מה אני יכול לעשות? אני בורח כמו טיל. מה נשמע? איך היה עד שהגעתי?
1: כול בסדר.
3: אלחמדולילה, ברוך השם. אין בעיות.
4: אתם גרים פה בסביבה? אתם מהסביבה פה?
1: אנחנו מתל אביב.
4: נעים מאוד, אני איצי.
1: אהלן איצי.
4: איך קוראים לך?
1: אפניר.
4: איך?
1: אבנר.
4: אבנר, אבנר. ולך?
3: אני אפרשה. אפרשה.
4: אתם עובדים פה בסביבה, אה?
1: כן, אני עובד במסעדה בנוקויון.
4: ואתה?
3: אני גם כן.
4: גם כן במסעדה?
3: לא, בבית חולים.
4: אז מה גם כן?
3: גם כן בנקיון.
4: יש עבודה, אה?
3: ברוך השם, ברוך השם.
1: יש הרבה לחלוך בנקיון.
4: קר, אה?
1: לא, לא כל כך. אגיד לך, איפה אנחנו ישנים במחסן של מסעדה יותר קר מפה. פה טוב. יש רוח.
4: תגידו, מאיפה אתם בארץ?
1: אנחנו מן קלקיליה.
4: איך הגעתם למשמר האזרחי?
1: זה, אני אגיד לך, זה ממתייל בעל בית של מסעדה, הוא אומר, לא טוב, אנחנו נסתפיף ברחוב בלילה אחרי הפוטר.
4: למה?
3: המשטרה לא אומר שערפים יסתפו בלילה ברחוב. זה מסוכן.
1: אז הוא אומר, אם אנחנו נתנדף למשמר האזרחי, אז כבר יהיה לנו מה לעשות בלילה.
4: אז התנדבתם למשמר האזרחי?
1: כן.
3: לא, אל בעל בית, הוא התנדב.
4: אז למה הוא לא פה?
3: זה לא עפותיה בשביל יהודים.
1: יהודים לא עפים לאפות בעפותיה הזאת.
3: ומישהו מוכרח לעשות שמירה זה חשוב. יש הרבה טרור.
4: תגידו, אתם מקבלים שכר בשביל התנדבות הזאת?
3: חס ושלום.
4: למה אתם עושים את זה?
3: בשביל כסף.
4: אז זה בשביל כסף, זה לא התנדבות.
3: התנדבות, בעל בית הוא מתנדב. אבל בעל בית הוא אין לו זמן להתנדב. הוא משחק בוקר.
4: מה?
3: משחק בוקר, בוקר.
4: בוקר, בוקר? בוקר, בוקר.
1: כלבים, כלבים.
4: כלבים, כלבים.
3: אז הוא בעל בית, הוא משלם לנו שאנחנו נתנדף והוא התחפף.
4: הוא משחק קלפים, אה?
1: ולא, כל לילה הוא משחק בוקר.
4: תגיד לי, מי זה? מי זה נתן לכם רובים?
3: אל בעל בית.
4: הוא נתן לכם רובים?
3: כן, זה רופא טוב מאוד. רופא טוב.
4: מה זה? זה רובא אמיתי.
5: בטח, מה יעשה שחוק?
6: אבל הוא לקח לבריח ולכדורים.
4: למה? מה? אין לו אמון בכם?
5: אני אגיד לך, בעל בית הוא אומר לו טוב, הערפים מסתופפים ברחוב בלילה עם נשק וכדורים.
6: זה מסוכן בשבילנו.
2: באמת, באמת משטרה לא עוצרת אתכם? בכל אופן, ערבים בלילה עם נשק, אני לא שואלת שאלות, מה אתם עושים מקרה כזה?
5: אגיד לך, פעם לא היה בעיה, אם היה במשטרה היינו לוקחים כיפה, שמים על הראש ושלום על ישראל.
2: זה רעיון יפה, אז למה לא תמשיכו עם זה?
5: עכשיו יש בעיה, אם משטרה רואה בן אדם לך ברחוף עם נשק ביד וכיפה על הראש, מכניסה אותו בניידת.
6: טרור נגד טרור.
5: والله ايسي اقول لك تعميت كل محصوم زي كلام فاضي زي حطريش بن عدام رسيل عبر بو لا ما يلخ بو يلخ سبيف والله بيني وبينك ام اخشاف بعيم شنايم عم نشك بياد بطيب على روش والله اني بريح كموتيل
2: ואתה?
6: אני משיג אותו.

0: كير.
1: هير كار.
0: كار بانجليا.
1: بانجليا.
0: لو بتبيغيا.
1: ما مجير انجلي.
0: انجلي ولكاحتك غروت مكل عولا.
1: هل هلو نشار غروت لخاد أبير مكرار بخل تبيغيا وسبيبوتيها.
0: هقوف ندباك لزعة.
1: يفعني ما هقوف ندباك لكسه.
0: يا شابته.
1: يا شابتي.
0: توبتكو.
1: يا ملكو.
0: تكوم تبوبو تقيت مفلس شلكنيغي.
1: من بوريم توب مهودة الشبوع.
0: ايش شبوع؟
1: شل سارة من الكيوسك. תראה, פלאי פלאות. עוד לא יצא המלון וזה יש לו מלפפון.
0: זה הכל בגלל המצב הביטחוני.
1: יהיה מלחמה?
0: אם אני אוכל מלפפון, יש ביטחון.
1: ומה שייך מלפפון לביטחון?
0: שייך, תיקח בתורה דוגמה את משה דיין, שהוא יום אחד שר המלפפון ויום אחד שר הביטחון.
1: תהיה נכון. אז יש לך איזה מלפפון ספר?
0: אנחנו מדברים על הביטחון ואתה מה שיש לך בראש זה מלפפון?
1: ואתה אמרת בעצמך?
0: מה אתה ממלמל?
1: אני מלמלתי, אולי יש לך איזה מלפפון באופן ביטחוני.
0: למה אתה לא הבאת?
1: הבאתי ואיננו. זכרונו לברכה.
0: ברוך דיין מלפפון.
1: אמן. שלום יוסף!
2: שלום
1: חי. טוב, תודה, בואו תסתרף אלינו.
2: אתם יושבים בחום דווקא?
1: מה יש לעשות בטבריה?
2: אתם נמצאו איזה פיסת צל?
1: אין צל.
2: יש עליך איזה מלפפון פנוי?
0: הכל תפוס.
1: זה יבוא פנימי.
2: אין אחד ליצוא ידידותי?
0: אין סובסידיום.
2: אלא רק נרגעה מלחמה באופן שטחי, כבר נהייתה טבריה סדום כמו ראש פינה. טבריאני לטבריאני, אינדיאני. אתה אין לך איזה מלפפון?
1: למה אתה לא הבאת?
2: הבאתי ולקח אותו בעירייה בעורמה, ראש העיר.
1: מה לעשות? אדוני נתן וראש העיר לקח. יהי שם המלפפון מברך.
2: אין לכם זנב של מלפפון?
1: אין, אפילו לא מלך.
2: שום כלום?
0: שום כלום.
2: ברוך מוציא פרי מהכיס.
0: אמן.
2: למה לא תיתן לנער איזה מלפפון?
0: הוא יש לו בכיס גויאבה.
1: מה?
2: יש לך גויאבה בכיס?
1: אני יש לי לבני בכיס.
2: תראה טוב, אולי נשאר מהשבוע שעבר איזה מנגו.
1: איזה מנגו? אני אם היה לי מנגו הייתי אומר לך שאין לי גויאבה.
2: תן לו חצי מלפפון ונגמור את העניין.
0: איך אני אתן לו חצי מלפפון אם יש לי בכיס בקושי קילו?
1: המן הרשע.
0: תתן לו אתה, אם לא, הוא לא יבחר אותך לעריה.
2: למה, אין לך?
1: אין לי, חס ושלום.
2: חס ושלום כן או חס ושלום אין?
1: חס ושלום בשיפוע.
2: אין לו?
0: אין, אין.
2: תגדל מה אני אעשה.
1: ריבונו של עולם, בגלל הקמצנות נחרב בית המקדש. טוב, מה לעשות?
0: אתה רוצה להתחלף?
1: עכשיו תספר מה דיברו בעריה.
2: דיברו על המצב הביטחוני באופן כללי.
0: בטחון.
2: כפי שידוע לכם, המצב הביטחוני השתפר לרעה.
1: מה? יהיה מלחמה?
2: אני בשלב זה לא מוסמך להביע דעתי האישית או הפרטית, אבל מתפקידי לבשר לכם שרוח שיפוצים ביטחונית כללית מנשבת בכל רחבי הארץ וסביבותיה.
1: מה זה שיפוצים?
2: תסביר לנער מה זה שיפוצים.
0: שיפוץ, אתה יודע?
1: כן, זה אני יודע.
0: זה שיפוץ, הם ביצים. שיפוצים.
2: הבנת?
1: לא. אבל תלך, תלך, אלה, תלך.
2: גם כן ידוע לכם שטבריה רבתי מחויבת על פי החוק להזמין כל שנה מומחה בינלאומי מיוחד לשיפוצים ביטחוניים.
0: בא מומחה?
2: שלשון. מומחה סוג בלתי רגיל? מחוץ לארץ או מאנגליה?
0: הוא אנגלי?
2: אומרים, כן.
0: מדבר שפות?
2: שפת האם שלו זה אנגלי, אבל הוא כל היום בשפת הים. אני אגיד לך.
1: אמא לי, הוא גבוה.
2: למה אתה שואל?
1: שאלה לא טובה.
2: אנחנו מדברים על שיפוצים ביטחוניים והוא נכנס עם גבוה, לא גבוה.
1: אז נמוך.
2: גבוה.
1: אני שואל מה שאני יודע, שכל אנגלי הוא גבוה.
2: זה במקרה אנגלי נמוך.
1: אז גבוה.
0: מה מציע
2: המומחה? מציע לעשות שיפוץ ביטחוני כללי בכל טבריה.
0: איך?
2: לבנות את טבריה מחדש.
0: איך?
2: מתחת לכנרת. שהמצב הביטחוני יהיה מתחת למשוער.
1: בתוך המים?
2: כן, למטה למטה.
1: עם הבורי והסלמנדרה.
2: עם הקרפיוני והכל.
1: מובץ למטה למטה?
2: בתחתית, בתחתית.
1: עם הפועל טבריה.
2: עם הפועל טבריה. תיקח איזה מלפפון.
1: לא, תודה, יש לי 2 קילו.
0: מה זה מצחיק?
2: מי צוחק?
0: יוסף, אתה בענייני ביטחון, אכזבתני.
1: מה, מה?
2: אכזבתי הוא. באיזה עניין ביטחוני אני אכזבתי הוך?
0: הגיע הזמן שתדע בתור נציג של העירייה שהעולם

0: מהאנגלי ותלך דירקט ישר, כבר נגיע לאיפה שהיינו.
1: טוב, אני אמרתי לכם שהעולם מצטמצם. בגלל ההצטמצמות, הבן אדם האמריקאי, הוא מחפש את הביטחון על הירח.
0: על הירח?
1: אתה שמעת שעלו על הירח.
0: כן, עם האפללו ה-11.
1: עם האפללו. עכשיו, האמריקאי הוא מחפש את הביטחון על הירח. האנגלי הוא מחפש את הביטחון בתוך המים. ועכשיו, האנגלי הוא ראה ששם על הירח מה יש?
0: יש כל מיני, יש...
1: כלום.
0: כלום,
1: שום דבר. שום דבר. יש שם אבק, קלציום,
2: זבובים.
0: שום דבר.
1: אתה הולך 2 קילומטר, לא רואה צורה של בן אדם.
2: זה כמו בראש פינה.
0: כן.
1: אבל פה בכנרת, מבחינה ביטחונית, דליקטס.
2: למה?
0: למה?
1: יוסף, אתה תזרוק פצצה סוג מימן לתוך המים של הכנרת בלתי חדיר. יש קונטרה מים.
2: זה לא עובר.
1: אפילו אם תתעקש.
0: מה אתה אומר?
2: איך זה לא עובר?
1: מאיזה חלקים מורכב המים?
2: ממים ודגים.
1: חל שינוי.
2: חל שינוי.
1: מים הוא מורכב מפחמן ודו תחמוצת המימן. אתה ידעת את זה?
2: זאת אומרת, הכנרת היא בלתי פציצה.
1: בדיוק.
0: יפה.
1: זה ביטחון?
0: זה ביטחון מדרגה ראשונה.
1: נכון.
0: אנגלי חכם.
1: כן. עכשיו תיקח את העניין של הקרירות מתחת למים.
0: קריר בכנרת?
1: צלזיוס. אתה יודע איזה קרירות זה צלזיוס?
2: איזה חלקים מורכב הקרירות?
0: זה מידו תחמוצת החרמון.
1: עכשיו אני אומר לך דבר כזה, אם יש לך ביטחון ויש לך קרירות, מה חסר לך?
0: שום דבר.
2: שום דבר.
1: שום דבר, תקח את המזוודות, את האישה ואת הילדים ותרד להשתקע בכנרת. ויפה שעה אחת קודם.
0: מה השעה? זה רעיון שיפוצי ביטחוני ממדרגה ראשונה, אין מה לדבר. בכלל, כל מה שאתה אומר זה סביר וקריר, אין מה לדבר. אבל זה כמו שאני מכיר את תושבי טבריה, אז אלמליח. אלמליח ירד.
2: אלמליח?
0: כן.
2: נו, תראה, אם יסדרו לו בעירייה רישיון בשביל דוכן עגבניות שם למטה, במים, אולי ירד.
0: אפשר לסדר דוכן עגבניות בתוך מים?
1: מדוע לא? אפילו דוכן פייס.
0: פייס, יסכים אלמליח.
2: אבל זה יתרתה בכרטיסים, לא?
1: תעשי אותם פלסטיק.
0: אז הבעיה של אלמליח נפטר, אז תרשום את אלמליח. וזה מה שמו עוזרי. עוזרי ירד?
2: מי?
1: עוזרי.
2: עוזרי? זה בעיה.
0: למה?
2: אני לא מכיר אותו.
1: גם אתה לא מכיר אותו ואני לא מכיר אותו והוא ירד.
0: נכון.
1: אז כולם ירדו והוא יישאר לבד.
0: ישעמם לו. אז תרשום גם את עוזרי, יש לנו כבר 2.
1: זה IBM הכל.
0: וזה מה שמו אלקוצר, אלקוצר ירד.
2: הוא ירד. לא, בשום פנים לא ירד.
0: למה?
2: הוא יש לו פחד מים.
1: מה אתה מדבר? בתוך המים יש פחד מים.
0: מה? אין.
1: אתה יש לך פחד אוויר.
2: למה אתה שואל?
1: מה זה למה אני שואל? אני שואל למה שעכשיו אתה יושב על הכסא ואתה מוקף אוויר. אתה מפחד?
0: זה נכון.
2: אני אומר, זה לא... תקח אותי בתור דוגמה. אני לא, מה יש לבחר? מה, אני מנורי לא פחדתי.
1: נכון.
2: לא היה שם פחד בלבי, מה יש לבחר?
0: אתה לא פחדן.
2: לא, אני לא פחדן.
0: אתה גיבור אמיץ מאוד.
2: אני לא אמרתי שאני גיבור, אני לא מבחר.
0: אתה לא מבחר.
2: מה יש לבחר?
0: אז תיקח את המזוודות ותראה.
2: לאן?
0: לכנרת.
2: איך?
0: עם...
1: עם מעלית.
0: כן.
2: ומה עם חמצן?
0: חמצן, נכון, חמצן, מה עם חמצן?
2: איך אני לנשום?
0: זה קשה, קשה מאוד.
2: מה, זה קשה בחמצן?
1: הצחקתי אני.
2: מה?
0: הצחקתי הוא. באיזה עניין אני הצחקתי הוא, אה?
1: והדג.
2: מה?
1: הדג. איך הוא נושם?
0: זה לא דוגמה, מה אתה מביא דוגמה? יש לו מכשירים משלו, מה אני צריך את הרבה? חוץ מזה, תדע לך שהבן אדם זה לא דג.
2: זה ידוע, זה ידוע, זה ידוע.
0: וטבריאני, הוא תופס חמצן מעל המשוער. אז איך אתה רוצה שהוא ישתקע בתוך מים בלי...

0: خمسة.
1: אז אני אגיד לכם, הנה באמסטרדם.
0: מה קרה?
1: באמסטרדם.
0: מה זה?
2: מה זה?
1: באמסטרדם, זה בלונדון.
0: לונדון.
1: בלונדון. בלונדון עכשיו המציאו חמצן נמס. כמו שיש קפה נמס, יש חמצן נמס. אתה לוקח כפית חמצן נמס ושם אותו בתוך כוס קפה נמס, ואתה ממסמס את זה ושותה את זה, אתה, יש לך חמצן ממוסמס לחודש ימים. אתה ואשתך.
2: אשתי היא לוקחת חנקן. תהיה בריאה.
1: תהיה בריאה.
0: אני אגיד לך, זה רעיון שיפוצי יפה?
2: כן, כן.
0: אבל חשבתי אולי ינסו אותו קודם באפולה.
1: באפולה?
2: מה? הם יסכימו באפולה?
0: מה זה יסכימו? מוכרחים לה? הם לא יסכימו שייסו לירח?
1: נכון.
2: אז יהיה מלחמה?
0: אז תהיה מלחמה.
2: או, עכשיו אני שקט.
3: עכשיו יש דברים רבים שאולי יושבים פה גם הערב יוטים ומכירים את הבעיה. אתה מגיע ליום שישי בערב ואין לך עם מי לצאת באותו ערב, אתה מסתכל בפנקס ואומר, זאת לא, זאת, כבר מזמן, זאת לא, זאת צעירה, עבר חודש, אולי התבגרה קצת, אבל לא, נעזוב אותה. בקיצור, יש לך הרגשה, הערב אתה תבלה עם הרב כהן אבידו. ואז מגיע החבר הטוב שלך ושם לך ביד מספר טלפון ואומר לך, חביבי, קח טלפון של בחורה, אבל תעשה עליה רושם טוב בשיחה הראשונה. רק ככה תצליח להשיג אותה. אתה לא מכיר אותה, ואתה חושב לעצמך איך לעשות היום רושם טוב על בחורה. אז הנה, יש כמה שיטות. למשל, הבחור הראשון חשב לעצמו, מה שהיום עובד על בחורה, כסף. וככה הוא מדבר אליה. מרים שפופרת, מחייג, לא מכיר אותה בכלל.
4: הלו? שלום, אפשר לדבר עם לירה? עם נירה? מדברת? שלום. כאן מדברת ג'ו. לא, את לא מכירה אותי, אבל אני חבר של סטיב. סטיב, יוסי, סטיב. מסביון, כן. הוא סיפר לי עלייך, אמר שאת בחורה נחמדה שמחפשת גבר עם כסף, עם קסם אישי. אז החלטתי להתקשר, אני בטוח שנסתדר צ'יק צ'ק, צ'ק. כן, את פנויה הערב במקרה? כן? יופי. לא, כי הערב במקרה אני בארץ. אז תראי, לא, זה שום דבר רציני, רק איזה פארטי קטנה בשגרירות הסינית. אני מקווה שזה בסדר, יופי, אה? יופי, רק אפשר לקבל את הכתובת שלך? איך? ויצמן וגבעתי. אה, גבעתי! מקום נחמד. אולי את יודעת עם גבעתיים למחירה? טוב, אז תראי לירה. נירה. בכל אופן, אני אבוא לקחת לך כנראה עם המרצדס, כי הפונטיאק בתיקון. אני מקווה שלא אכפת לך מכונית אירופאית. אוקיי, אז שמונה, בסדר? יופי. נירה, רק בקשה אחת, את יודעת, היום יום שישי ו... הבנקים סגורים, אולי את יכולה להביא קצת מזומן. טוב, שיטה ראשונה לא תמיד עובדת, אז הוא ניסה שיטה שנייה. היום בחורה, לא נכון, מה שהיא באמת מחפשת זה גבר כליל, איש חברה. הרי זה מה שהיום בחורה רוצה, גבר עם חוש הומור. בבקשה, הוא מטלפן אליה בפעם הראשונה ומנסה לשכנע אותה בעזרת שיטת ההומור. הלו, שלום מותק, שמי בדיחה. היא רק היא באה לבית חולים, אמרו לה, הבאת הפיג'מה, אז הוא אמר, לא ידעתי שיוצאים בשבת. טוב, אה? אני מת על בדיחות טובות. איך קוראים לך? איילה. איילה, איילה, הלוואי ואיילה. משחק מילים על הכיפק, אה? לי קוראים חיים. תמיד שואלים אותי מה נשמע, אני אומר חיים. חיים, המבינה, משחק מילים, אה? טוב, אה? כל רגע יש לי הברקה, החבר'ה מתים עליי. תגידי מה? תפוח אדמה. חדש, אה? קיבלתי את הטלפון שלך מחבר שלי במילואים, אה, מה זה מזכיר לי? אחד במילואים צועק לי אשתו מלמטה, תראי לי את הילד, תראי לי את הילד, אז יראי לה את הילד. מותק, למה את לא צוחקת? מה? סבא שלך מת, טוב, תשמעי, אחד סבא שלו מת, זה הלו, הלו. אולי, זאת אין לה הומור. טוב.
3: בשיטה האחרונה, אחרי שהבחור הגיע למסקנה ששום דבר לא עובד על הבחורות, הוא פתאום נזכר בעצם מה מחפשות בחורות היום. בחורה רוצה לדעת שיש לה עסק עם גבר רציני, שהמטרה שלו חתונה, לא סתם באוויר. מחייג. הלו, שלום דינה, מדבר יוסי, יוסי כהן. כהן, אני מקווה שאת לא גרושה. יופי, לא יהיו בעיות. קיבלתי את הטלפון שלך מחבר שלי ושלך, חיים. את יודעת, השידוחים שלו בדרך כלל על הכיפק. הוא גם אמר שאין בעיות, הוא מוכן להיות עד ברבנות. איפה את גרה, דינה? בראשון? יש שם המון שיקונים, זוגות צעירים, ראית? אולי ראית משהו שמוצא חן בלי? טוב, נה, לא נדבר על זה, לא צריך לדחוף. לא צריך לדחוף, אף על פי שגם לא כדאי לסחוב עניינים כמו כאלה שיוצאים שבוע. בלי תכלס, טוב. טוב, דינה, תכלס, מה דעתך שניפגש הערב שנינו ככה ביחד? נאכל ארוחת ערב? יופי, כן? יופי, אז תגידי לאמא שלך שתכין הכל לשמונה. יופי, תתלבשי יפה, אני בא עם ההורים. לא, דינה, דש לאמא.
5: לשכת העסוקה של אום עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל הראש. כמה פיתרתם? 450? נו באמת רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה, תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
6: נו מה אפשר לעשות עוזר?
5: נו באמת, מה זאת אומרת?
6: נגמרו ימי השירותים, צריך לדחוף משהו יותר לייצור.
5: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
6: זה אני יודע, עוזרי, אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו יפטרו גם אותנו.
5: נכון.
6: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה ונצא לצהריים.
5: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס...
7: וסרמן פנחס.
6: אתה פוטרת לפני שבוע.
7: משפריש פרץ ממטרות אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
6: מה שהיה היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
7: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ קפץ המחזיר.
5: מה זה?
7: קפיץ קפץ. זה ממתי הממטרה, אם מתחיל את הסיבוב ככה. איך היא יכול ללכת בחזרה?
5: איך? למה שאלת?
7: כי הוא לוקח את הממטרה ברוורס, ככה.
6: וסרמן, די, עכשיו...
7: זה מה אני עושה 36 שנה, עכשיו פיתרו. נו, מה יגיד?
5: מה לרשום, תוקעת לי?
6: תרשום... מה אתה רוצה לרשום?
5: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
6: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
7: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
5: לא היה.
7: לא, ממטרה אמצע לילה. היה נעמד, ככה. לא היה מה ייקח ברוורס. אני בא וסרמן עם הקפיץ, קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה, עכשיו פתרונו.
6: וסרמן, נגמרו ימי היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז-טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
7: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
6: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
7: וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
5: איפה?
7: מה שתגידו.
5: אין עבודה.
7: אני אשבור לך עצמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא זז. אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
5: מה נעשה, תוקעת לי?
6: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר?
5: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
6: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו. אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי. אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה.
5: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
6: אני יודע, עוזרי, ידוע לי. תמצא לו משהו. אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים. עשה טובה, תמצא לו משהו.
5: אני אמצא לו משהו, בסדר.
6: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול, איפה תמצא? אין עבודה.
5: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
6: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
5: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
7: תודה רבה לך. מה זה עבודה?
5: לצוד נמרים.
7: מה לעשות?
5: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
7: אני אמרתי לך שאני מפחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
6: תחזור לו על הסוג, עוזרי.
5: העבודה היא לצוד נמרים.
7: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה הווילדחייה. הגדול. אז זה כלומר לתפוס אותם. לצוד נמרים.
6: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
7: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
6: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
7: אני הולך עליו.
5: וסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
7: אני לא פחד.
6: זה בלילה, בחושך.
7: יש לי פנס.
5: מה נעשה, תוקעת לי?
6: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל, עוזרי.
5: רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון. יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
7: מה זה?
5: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
7: רגע אחד.
6: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
7: מה זה? אבל אני יש 6 ו-3 ילדים.
6: למי אין 6 ו-3 ילדים?
5: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו 6 ו-3 ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
7: רגע אחד.
6: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד
7: נמרים? אני רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. ינקי אשתי חולה.
6: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
7: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
5: נמר.
7: נו, מה נמר? זה צריך לנסוע רחוק, אכביס בזה, לג'ונגול, לאפריקון, סיסקאי, בוטוצואנה, אכביס...
6: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, אה? להביא פריג'ידר ורהיטים?
7: אז איפה אני אתפוס אותו?
6: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר, עוזרי?
5: בגבעתיים.
7: מה בגבעתיים?
6: גבעתיים?
5: בגבעתיים.
7: מה בגבעתיים?
5: נמר.
6: נמר בגבעתיים?
7: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
6: רגע, וסרמן.
7: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
6: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
7: אני לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
5: ייצור?
7: מה זה, נמר זה ייצור?
6: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
7: לא.
6: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
7: זה מתחת למזרון.
6: נכון. המדינה זקוקה לדולרים?
7: כן.
6: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
7: אני צריך להביא אותו חי או מת.
6: מה?
7: אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
6: את מי?
7: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
6: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
5: תלוי.
6: תלוי.
7: מה תלוי?
5: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
6: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא נצא
7: על
6: משהו,
7: עשה
6: לי טובה.
7: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
6: באמת, יש עוד המון אנשים שמחכים שנחזור מצהריים, מה הבעיה?
7: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
6: המפעל? איזה מפעל?
7: זה של הנמר.
6: של טרזן.
5: לא, הוא צוחק, לא, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
7: אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
6: הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
7: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
6: כמה זה יוצא היום לנמר עוזרי?
5: $10,000.
6: העלו את זה ל$10,000 במכה?
7: כן. $10,000? מה, זה לחודש?
5: לא, זה לפי חתיכה.
6: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו $10,000?
5: תאמין לי, וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים, הייתי לוקח את העבודה אני.
7: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. רק, איך אני אתפוס אותו?
6: הוא צודק, איך תופסים נמר?
5: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
7: אז זה צריך שני פועלים.
6: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
7: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
5: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
6: הלו, שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח. כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד. מישהו מוכרח, אה? 50%? אנחנו פה בסך הכל שניים. 50% זה כמעט אחד. שאני אחליט את מי. שלום, כבוד השר, שלום.
5: לא, תוקעת לי, באמת, אתה לא יכול לעשות... יש לי אישה ו3 ילדים, מה אני אעשה?
7: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנוב!

0: כשהיה בתקופה שלא היה בכלל לדבר על לצאת מברית מועצות, מי שרצה לצאת נכנס.
1: לאן?
0: למחנה. ובכן יום אחד בא אליי ידיד שלי אברה שסולוטין, והוא אומר לי, תשמע פריס, יש דרך לצאת מברית מועצות.
1: כן? איזה דרך?
0: זה מעניין, גם אני שאלתי אותה שאלה, איזה דרך? והוא אומר לי, אני שמעתי שיש אדיציות.
1: בחינות?
0: כן, בחינות. אדיציות למקלה של צבא אדום.
1: הוא רצה להתקבל למקלה של הצבא האדום?
0: אני גם נדמתי.
1: אני לא מבין מה הקשר בין מקלת הצבא האדום ויציאה מברית המועצות.
0: אני גם לא הבנתי, אבל סולוטין אומר, תשמע, אני שמעתי שהם מתכוננים לצאת לטור הופעות בעולם. ואם אנחנו מתקבלים, מחר אנחנו יכולים להופיע באמריקה, לערוק ולבקש מקלט מדיני.
1: רעיון מדהים.
0: כן, רעיון מדהים ולגמרי אידיוטי.
1: למה?
0: למה? מפני שסולוטין לא יודע לשיר.
1: לא יודע לשיר?
0: מה זה לא יודע? אפילו לשרוק לא יודע בלי לזייף. נורא, ממש נורא.
1: אז רגע אחד, איך הוא חשב לשיר במקלת הצבא האדום?
0: הוא אמר שאם הוא ישיר בקבוצה גדולה, אותו לא ישמעו.
1: כן, אבל הוא צריך לעבור בחינות.
0: זה גם מה שאני לא הבנתי. אבל סולוטין אמר לי, בריס, אל תדאג, הכל מסודר. אתה רק צריך לבוא איתי היום אחרי צהריים ב-4 לאדיציה באולם תיאטרון ניז'ינסקי במסקבה.
1: והלכת?
0: עלתה לי ברירה, חבר מבקש.
1: ומה היה?
0: ב-4 בדיוק מגיע סולוטין לבוש טופ-טיפ.
1: טיפ-טופ.
0: אתה ראית אותו?
1: לא.
0: אז למה אתה מתערב? אני אומר לך לבוש ממש...
1: יפה.
0: מה זה יפה? פרק שחור, פפיון אדום, קצת ישמין אפילו. אני רק אחר כך הבנתי למה, אבל חשבתי שפשוט אכל טוב לפני אדיציה. והוא אומר לי, בריס, אל תדאג, הכל בסדר. ואני אומר לו, סלוטין, איך הכל בסדר? אתה לא יודע לשיר. והוא אומר, אז מה? גם אתה לא יודע לנגן, ואתה תנגן היום.
1: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
0: אני כמעט התעלפתי כששמעתי מה זאת אומרת. הוא אומר לי, אתה עולה איתי לבמה בתור מאמן שלי לפיתוח קול. ואני צועק, אבל אני לא יודע לנגן. ואז סלוטין פותח כמה כפתורים בפרק שלו, ופתאום הבנתי למה הוא ישמין.
1: למה?
0: למה שמתחת לפרק על הבטן היה קשור לו טייפ רקורדר קטן. וסלוטין אומר לי, אתה רואה בריס, כאן נמצא האדיציה שלנו. אני רק אעשה עם הפה, ואתה תעשה ככה עם ידיים על פסנתר.
1: ומה עשית?
0: החלטתי לברוח.
1: וברחת?
0: לא, לא הספקתי, מפני שבאותו רגע אני שומע קוראים מבפנים. החברים אברמוביץ' וסלוטין... ולפני שהספקתי להבין מה קרה, מצאתי עצמי עומד עם אברה של סלוטין על במה. ופתאום אני שומע צועקים מעולם. כן? מה נשמע עכשיו? סלוטין עושה לי תנועה לשבת על יד פסנתר, והוא בעצמו עמד באמצע הבמה ואמר, מאסטרו, אני אשיר לכם שיר של זמר בס נודע שלנו, שייפין, מתוך אופרה בוריס גודנוב. ואז אני רואה שסלוטין מכניס יד לתוך מכנסיים ועושה לי סימן עם ראש ומתחיל קטע, ואני מתחיל לעשות עם ידיים ככה כמו פסנתרן, וסלוטין עושה ככה עם פה.
1: נו, באיזה רושם זה עשה?
0: מנצח כמעט התעלף.
1: באמת?
0: אני בעצמי לא ידעתי שאני מנגן כל כך טוב. וסלוטין, איזה ביצוע, מה אני אגיד לך? שייפין הרגינה.
1: וישר קיבלו אתכם למקלה.
0: פתאום אני שומע צעקה מעולם, סטופ! וסלוטין מכניס מהר יד למכנסיים ולוחץ על כפתור של טפיקורדר. אני חושב שזה היה כפתור של טפיקורדר. ואני קם ומשתחווה ואומר, מצטער, אני מוכן להודות על הכל.
1: למה אמרת את זה?
0: כי הייתי בטוח שתפסו אותי.
1: ולא תפסו אותי.
0: עוד לא. מנצח עולה לבמה חיוור כמו סיד ואומר, כוונת סלוטין, אני שמעתי הרבה פעמים שייפין, אבל אני רוצה להגיד שזה השייפין הכי טוב שאני שמעתי בחיים שלי. וסלוטין משתחווה ועושה ככה עם יד לכיוון שלי, ומנצח בא לכיוון שלי ולוחץ לי יד, ומסתכל בתווים שעל פסנתר ואומר, אני מבקש שתחזרו שוב על קטע, ומתחיל לדבדף, ואז אני שוב פעם כמעט התעלפתי.
1: למה?
0: מפני שמנצח מסתכל על תווים ואומר, חבר אברמוביץ', אתה מנגן מתווים הפוכים.
1: הנחת את התווים הפוך?
0: נו כן, לי זה נראה ישר לגמרי. אבל אני תכף אמרתי, מאסטרו, אני מנגן לי בעל פה. אצלי תדים זה רק ליופי. היה לי כזה תושייה, כמו אתם אומרים לעברי תושייה. איך אומרים לעברי תושייה?
1: ומה הוא אמר?
0: הוא אמר, אז אולי תיתנו לי שוב פעם טקט מספר 7 איפה שמתחיל קרשצ'נדו. ואני רואה את אברשה סולוטין מתחילה אזיה.
1: למה?
0: למה? למה שנראה אותך מוצא טקט מספר 7 על טפריקודר בתוך מכנסיים? במאי אומר, למה אנחנו מחכים לך לסלוקי? וסלוקי אומר, עוד רגע מאסטרו, אני עוד צריך להתרכז. אני לא יכול לקפוץ ככה מקטע לקטע. ובמאי אומר, אתה צודק כמרד, רק כדאי שתקנה אולי נכנסיים יותר רחבים, אני רואה שאלה לוחצים לך.
1: נו, מה היה? מה היה?
0: נו, ואמרה שסלוקי מוציא שוב יד מתוך נכנסיים, נותן לי סימן, ככה, פעם הוא קיבל יותר ביטחון, אז הוא אמר, אבל, אתו, אבל, הוא יתריא ככה, זה ככה, ומכניס שוב פעם יד בתוך מכנסיים, בשביל להפעיל טפריקודר, ואנחנו מתחילים שוב פעם קטע מההתחלה.
1: נו, באיך זה הולך הפעם?
0: נו, הפעם זה כבר יותר קל, שאני כבר מכיר קטע, יודע את התפקיד.
1: והוא שומע אתכם עד הסוף הפעם.
0: לא, לא, לא, פתאום שוב פעם צעקה, סטופ! והיא כבר מוכן להתוודות.
1: ומה קורה?
0: מנצח שוב פעם, ניגש לבמה, חיבר כמו סיד. ואומר, תסלחו לי חברים סלודקין באברמוביץ', אני כבר יכול להיות זקן מדי. אני שומע יותר מדי שני מוזיקה. אני יודע שזה בראש שלי. הפעם לא שמעתי בוריס גודנוב, עם סוליסט אחד, ופסנתר, שיצלצל כמו תזמורת של מים פרטנר.
1: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
0: נו, הקטע שעברה שסלודקין הקליט, מתקליט היה ישר מתוך אופרה, עם תזמורת, מקלה. ואנחנו היינו רק אני והוא בטפריקות.
1: ומה הבמאי אמר?
0: הוא המשיך להיות חיבר. הוא אמר, אני חושב שאני חולה. אני חושב שזה קדחת. אבל אני רוצה שאת הקטע הזה ישמע מנהל ראשי של מקלה, גנרל פטרונוביץ' אלכסי אלכסייביץ'. ואני שומע שהם נכנסים ומנהל אומר לו, זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה. ואני מקווה מאוד, חבר רזניכין.
1: מי?
0: רזניכין, זה השני שבא, שאתה לא קורא לי לשם. ואנחנו מקבלים סימן להתחיל.
1: והתחלתם שוב.
0: טוב, אמרה שסלודקין שוב פעם אומר, אני מוכרח להתרכז.
1: הוא מכניס יד שוב לתוך המכנסיים.
0: נו, רק ככה הוא יכול להתרכז.
1: ואתם מתחילים.
0: לא, לא. אני מחכה לסימן של סלודקין לבן. אתו, לבן, תודרי. וגם שהוא יגיד לי אולי אפילו, take four. בשום דבר.
1: מה קרה?
0: פתאום אני רואה את סלודקין מתקרב אליי, חיבר כולו, מתכופף לפסנתר. אני רואה איך שזה עמך עשה כל פנים שלו, ואני חושב שזה בהתרגשות של הופעה. ואז אני שומע אותו לוחש. בריס, אנחנו בצרות. הלכו הבטריות. מה?
1: אני מבין, אני מבין. נו, למקהלת הצבא האדום לא התקבלתם.
0: אומנם לא, אבל אי אפשר להגיד שלא למדנו משהו מניסיון זה.
1: מה למדתם?
0: אני אגיד לך, היום שאני וסלודקין באים לאיזה אדיציה, קודם כל סלודקין מברר אם יש שטקר על במה.
2: עמי! עמי!
3: ומה?
2: עמי! עמי, תענה לי, אמא! אתה לא עונה! עמי, אתה לא עונה, עכשיו אני הולכת הביתה!
3: שיים.
2: אתה לא עונה! עמי, מספיק עם הקונצים, תענה לאמא! אני הולכת הביתה, נשבעת לך, אני לא יודעת לך! אני הולכת הביתה!
3: מה קורה, אמא?
2: אני לא שומעת, יש פה חלון!
3: איזה מטומטמת. אמא, תענה לי את שלה!
2: יש פה חלון, אז אני לא שומעת מה שאתה אומר בגלל החלון!
3: תענה לי את הטלפון!
2: אני לא שומעת! יש פה חלון!
3: אין לי מושג מה לעשות. תרימי את שלך!
2: אני לא שומעת! יש פה חלון!
3: תרימי את הטלפון!
2: יש פה חלון!
3: אין מישהו שמסביר בצד השני, היא לא יודעת!
2: יש פה חלון!
3: אמא! אמא, קחי את שלך!
2: אני לא שומעת!
3: תרימי את זה! תרימי את זה!
2: מישהו שם פה חלון! אני לא שומעת!
3: את מזהה את האינסטרומנט הזה פה! תרימי את שלך!
2: יש פה חלון!
3: די, לא, תרימי את הטלפון!
2: יש פה חלון!
3: אני בהלם, אני לא מאמין.
2: תרים את הטלפון! יש פה חלון!
3: לא, מה, את מפגעת התרמית שלו!
2: יש פה חלון!
3: לא, מה, את גומרת את כל הביקור! תרים את הטלפון!
2: שמישהו יפתח את החלון! אני לא שומעת!
3: אני נוגח בראש שנייה, תרים את זה!
2: אתה לא יכול, יש פה חלון! אז אני לא שומעת מה שאתה אומר!
3: תרדי למטה! תרדי למטה!
2: יש פה חלון!
3: די, נו, תרדי למטה! מה זה פה?
2: אני לא שומעת!
3: מה זה פה? מה זה פה?
2: חלון?
3: מה זה? זה, מה זה?
2: לקחת את זה?
3: כן!
2: הלו!
3: הלו.
2: מי זה? הלו!
3: זה עמי.
2: גם לבן שלי קוראים.
3: אמא, די, זה אני!
2: רואה, כפרה עליך.
3: כל פעם אותו סיפור.
2: לא נשמע כפרה?
4: בסדר, עדיף להיות בבידוד, מה אני אגיד לך?
2: איך בכלא?
4: יודעת איך זה.
2: כן, אני נזכרת. עמי, הבית ריק בלעדך. אפילו סנופי כל עמרץ בבית כמו מטורף, משתין על המיטה שלך, על הנעליים, על הגרביים.
4: אמא, יש לך אח מטומטם. תאמין לי, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים.
2: אבל עליו יפה זה דוד.
4: תגיד לי, מה שלום ליזי הקטנה שלי, עדיין זוחלת ככה בלול?
2: היא כבר בית בית. אבל עדיין זוחלת הפוסטימה.
4: אני מקווה שאת לא מספרת לה שאני פה.
2: לא, חס וחלילה. שאלה אותי איפה אבא, אמרתי לה, אבא בארצות הברית, טס.
4: מה, מספרת לה שאני עושה בארצות הברית?
2: בכלא. לא חשדה.
4: לא חשדה.
2: לא, אתה יודע איך אני משקרת.
4: יופי. מי לי בא לי לנתק לה.
2: אתה לא יכול, אני התקשרתי.
4: מה יש לה? מה, מה אמרתי?
2: אני בוכה אולי.
4: מה קרה?
2: דוד יעקב מבית חולים.
4: מה קרה לו?
2: עקץ אותו כלב. עומד למות, למה אתה לא בא לבקר אותו?
4: אני אבוא מחר. אני רואה אם אין לי חוגים או משהו. אני אפנה את הלוז.
2: רק תודיע.
4: כן, כי זה לפעמים לא מסתדר.
2: לוזים, יש לוזים.
4: מה שלום, אבא? הכל בסדר איתו?
2: לא.
4: לא ידעתי שהחוט כזה ארוך.
2: זה אלחוטי, הכז... עמי.
4: מה?
2: יש משהו שאני מספירה ממך כבר הרבה מאוד זמן.
4: אני יודע, אמא, איפה הקלמר שלי? זה כבר לא מצחיק אותי.
2: לא, לא, לא, איזה קלמר?
4: זה עם הפסיק.
2: לא.
4: מה?
2: ביקש לי אבא. עמי. אבא, זה לא אביך האמיתי.
4: לעזאזל, אמא, ידעתי.
2: איך ידעת?
4: תמיד היה לי מוזר שאבא קטן ממני בשנתיים.
2: באמת מוזר.
4: תביא אליהם, את צריך לסיים.
2: יאללה.
4: היה לנו שעה, לא זה, להתקצר.
2: אמא,
4: יאללה, ביי, ממא, מו, מו, מו, מו, מו, מו, מו, מו, מו, מו.
2: תשאי לי שיר.
4: אה?
2: תשאי לי שיר.
4: איזה שיר, אני אשאה, זה, זה.
2: שהייתי שאלה לך, שהיית קטן.
4: יד, נורמלית, אל דבר.
2: תשאי לי עכשיו, אם לא נעשה לך בושות.
4: לא, עד עכשיו היית שלט פרסומת, נהדה. כל החבר'ה מדברים עליי.
2: תשאי לי שיר, בושות, בושות. תשאי לי עכשיו. מי אוהב את אמא? אני אמא כל כך יפה, יפה יפה ויפיפיה, אמא כוסי.
4: בדיוק, בדיוק. טוב, יאללה, סלמת, תמסרי דש לסבא וסבתא?
2: לא!
4: אל תמסרי להם דש,
2: לא קריטי בעיה.
4: אל תגידי לי שסבא וסבתא.
2: סבא וסבתא מתו.
4: לא?
2: כן.
4: איך?
2: סבתא מתה מוות עריסה. נפלה עליה עריסה של ליזי, גמרה אותה.
4: רגע, וסבא, סבא איך מת?
2: אתה יודע, סבא יחולה פרקינסון, רועד כל הזמן, ירד למכולת לקנות משהו, בא אלף שודד, אמר לו, אל תזוז!

0: טוב, זה פעם ראשונה שאנחנו מופיעים. אנחנו מקווים, יש.
1: כן, אנחנו נשמח אם תפרגנו, ככה במאה צחוקים. אוקיי.
2: תם הטקס.
1: נתחיל לומר אחרון. השקעת, הראת למטה. מאה ושלוש, מאה ושלוש. שם מסחר בתעשייה, עוד יא... היא לא קלה. ונעבור לתוכנית המופקת התרבותית והרגועה שלנו, זהבי עצמני עם נתן זהבי.
0: בוקר טוב לכל המאזינים, יש לנו מאזין על הקו, הלו?
1: הלו, זהבי!
0: כן?
1: זהבי!
0: כן, זה אני.
1: לא, לא, אני אומר זהבי!
0: מה זהבי?
1: אני, זהבי!
3: אתה יודע מה? לך קיבינימט, מה באת פה? לפתוח את הג'ורה שלך? אין לך מה לעשות אז אתה מתקשר לאנשים, מחתך תינופת, בגלל קקות כמוך, המדינה שלו נראית כמו שהיא נראית. כן, יש לנו עוד מאזין, תעלה אותו בבקשה, הלו.
4: הלו, זהבי, קקה, יא זבל, יא חתיכת חולה, מי שהביא אותך, הלוואי שצרף, יא חתיכת אפס, אתה הורס את המדינה הזאת, יא קקה.
3: אבא, מה ענייני?
4: בסדר, מה נשמע? בסדר.
3: ונעבור למספר דיווחי תנועה. בוקר טוב לגידי במסוק הקל שלנו.
5: בוקר טוב אולי לך יקי, בטח לא לנהגים המסכנים שעומדים כאן למטה.
3: אוקיי, בוא ספר לנו מה קורה שם בכבישים.
5: כן, יקי, יש כאן פקק איום ונורא, אני ממליץ לנהגים בשום פנים ואופן לא להיכנס לצומת... פשוט פקוק פה נורא.
3: גידי, אם אתה מוכן לחזור עוד פעם מאיפה כן מולץ לנסוע, תודה.
5: אך ורק דרך צומת, ולצאת את הדרך היחידה שממש ממש פנויה. אגב, יקי, יש כאן חמור שמתהלך בצד
3: הדרך. גידי, עכשיו שומעים אותך מצוין, בוא תאמר לנו בקצרה מאיפה כן מולץ לנסוע, תודה.
5: אין בעיה, זה יופי החסר, פשוט מדהים לראות שהחמור הזה עובר,
3: תודה רבה, תודה רבה לגידי במסוק הקל של חברת סלפ, עם סלפ, מאו אתכם, עד שגם מילים. ונעבור לתוכנית שלנו, דש עם שיר.
1: יש לנו כרגע מאזין, השיר מאזור הדרום, מאזור הקרוונים. הלו?
6: הלו, מי זה מדבר אליי?
1: הלו?
6: אתה אדוני השדרן?
1: אני השדרן, כן.
6: אתה השדרן?
1: אתה רוצה למסור דש עכשיו?
6: אני נורא מתרגש, זה פעם ראשונה שאני משתמש במכשיר טלפון הזה. פעם חדש יצא אלינו.
1: יש לך דש אלינו?
6: בבקש, אני רוצה למסור דש חמה. לאח שלי, החייל הכי חתיך בצהל, קוראים לו נודיסו, ובכלל לכל העדה האתיופית באשר הם.
1: רק יפק, בואו רק תגיד לנו בבקשה, מה שמך?
6: השם שלי האוריגינל מאתיופיה?
1: כן, כן.
6: השם שלי זה נגה זנדם בנגדלה, גדרן גרן טרן טלל, קלם טטלן, קלט קלש.
1: אתה מוכן לחזור עליו שוב בבקשה?
6: לא, זה שם חד פעמי, אני לא זוכרת. לא זוכרת את הסדר של האותיות של
1: נתן. תגידי, אתה עלית במבצע משה?
6: לא, מה פתאום?
1: מבצע שלמה אתה עלית.
6: לא, מה אני?
1: איזה מבצע אתה עלית?
6: עליתי במבצע אנטבה. העמיסו אותי בטעות עם החטופים.
1: טוב, תודה רבה לך, שהיית איתנו.
6: רגע, ברשותך, אדוני השדרן, אני רוצה למסור הודעה קצרה. מי שרוצה להגיע לאתר שלנו, יכול להגיע דרך www.adiso.masala.nutella.chocolate.nutella ואני.co.il.
1: אוקיי, תודה רבה לך.
6: נקודה על רוח ספורטיבית, נקודה על מורל.
1: תגיד, אתה לא חושב שזה ארוך מדי?
6: נקודה למחשבה.
1: ונעבור לתוכנית של הפסיכולוגית רזיה ורדיאל ז'נקוביץ'. שלום שלום לכולם, יש לנו מאזינה כאן, לא?
7: שלום רזיה, יש לי בעיה.
1: זה בסדר, תרגישי חופשי לדבר, ספרי לנו הכל, הלו.
7: כן, רזיה, הבעיה שלי היא שאני לא גומרת.
1: כן, זאת בעיה של המון המון נשים בעולם, דברי חופשי, הלו.
7: לא, לא, אני לא מתכוונת לא גומרת במובן הסקסואלי, אלא דווקא במובן המילולי. אני מתחילה משפטים ואני...
1: את מה? מה לא?
7: זהו, זאת הבעיה
1: ש... את פשוט טיפשה ומטומטמת ואני מפה אותך מה קפה
7: בלמה. תודה לך, רזיה.
1: יש לנו מאזין נוסף על הקו, הלו?
0: שלום, רזיה.
1: כן?
0: יש לי בעיה שאני גומר מהר.
1: בוא...
0: תודה להתראות, אני מאוד מודה לך.
3: ונעבור לתוכנית שלנו, יש עם מי לדבר.
8: הלו? הלו?
3: כן?
8: זה איציק.
3: כן, איציק.
8: מה שמע?
3: אתה בשידור, זה בסדר. אנחנו מבינים כאן מהמערכת שאתה עברת טראומה לא קלה בכלל.
8: אין, וואחת טראומה, שחבר לך על הזמן איזה טראומה. אני... אספר לך, אני התראיינתי אצלכם לרדיו לפני איזה שלושה שבועות או שבועיים בערך.
2: כן, כן.
8: ואז כדי שלא יזהו את הקול שלי, אז אתה יודע ככה, יפתו לי את הקול, פתאום נותקה השיחה ונשארתי ככה עם הקול המעופל הזה. מה זה?
2: אני ממש מצער, בפני מי אתה רוצה להתלונן?
8: לא רוצה להתלונן, אני רוצה למסור דש.
2: למי?
8: אני רוצה למסור דש לכל המשפחה שלי שנמצאים פה על ידי. הם בעצם פה על ידי, נסור להם לבד כבר. אמת! משור דש מלי! אמת! משור דש מלי! אמת! משור דש מלי! אמת! משור דש מלי! אמת! משור דש מלי!
2: אהבה, נצחוק עוד שעה! בסדר. בסדר. בסדר. ונעבור לתוכנית האהובה והפופולרית ביותר בכל הזמנים, בהנחיית דן כנר.
9: צפיחית בדבש. שירים ישנים, גם מתקתקים. בשנה 65 מתפרסם בארצות הברית זמר שחום מעור בשם רישרד הקטן, המכונה ליטל רישרד הקטן. להיטו הגדול ביותר נפתח במילים הללו.
10: טוטי פרוטי.
9: טוטי פרוטי. הורותי.
10: טוטי פרוטי.
9: טוטי פרוטי.
10: הורותי.
9: הורותי.
10: הוואן בבלובה.
9: אחד בבלובה.
10: הוואן במבוק.
9: אחד במבוק. שנה לאחר מכן, תודה. שנה לאחר מכן פורס הזמר צ'ארלס ווינסטונס בשירו בודד.
10: לונלי.
9: בודד.
10: I'm Mr. Lonely.
9: אני אדון בודד.
10: I have nobody.
9: אין לי גוף.
10: To call on my own.
9: להתקשר לעצמי.
10: I'm a soldier.
9: כעת אני חייל.
10: A lonely soldier.
9: חייל בודד.
10: Away from home.
9: לא קיבלתי קלב.
10: La la la la la.
9: La la la la la. עד כאן התוכנית לפעם. שלום שלום.
10: Lonely.
9: ולהתראות לכם.
10: Lonely. I'm Mr. Lonely.

0: してこと。何？
1: כל הרוחות. אפילו עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה.
0: אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוק, אתה שומע? נילי, נילי, למען השם, תעשי משהו. נילי, נוני, זה ייגמר רע מאוד.
2: בוקר טוב, קליאופטרה.
1: את לא מסוגלת להשתיק אותו?
3: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: שיבטא את עצמו כמה שרוצה, רק שלא יפוצץ לי את הראש. כאילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה.
3: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
0: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמין לי, היית עושה ממנו בן אדם תוך יום.
3: זה לא מה שהיועצת אמרה.
1: עוד פעם יועצת, יועצת. אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איכשהו מעורב בחינוך הילד.
3: אז למה אתה לא מתערב?
1: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
3: קשקוש.
1: תגיד לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
3: אוי, באמת, את החור הזה הוא עשה על דעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
0: זאת אומרת, כל פעם שהוא יוצא לבטא את עצמו, הוא יעשה חור באיזה מקום, אה?
3: אין חור, זו צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
0: יוני, מספיק, אתה עושה לי חור באוזן!
1: מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
3: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
1: אני הסכם?
3: ככה הוא אמר לי.
0: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
3: אז אמרת, אז מה?
1: תגידי לי, את איתי או איתו?
3: אני איתי.
1: איתי זאת אומרת איתו, אה?
3: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
1: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
3: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
1: בשקט. חדר השני מסתובב, חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט. פוק. גם כן בורסה.
3: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
1: מה אני עושה?
3: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה?
1: איזה רעש?
3: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה?
0: מה את רוצה, שאני אפסק לנשום?
3: כן, אם אתה אוהב אותי, אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
1: מה, לא רואים?
3: אז תפסיק לנשום.
1: כל הכבוד, זה קשה לי.
3: אז תנשום, פרזית, תנשום.
1: אני אנשום, אני
3: אפילו אנשום. להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
0: מה אוכלים הערב?
3: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
1: ואני?
3: אתה מה?
1: מה זאת אומרת? מה, אני רעב?
3: אז תלך ותכין ותאכל. רק אל תשאיר לי כלים בקיוב, שלומפר.
0: גם כן כדורגל.

0: אתה עושה פה?
1: זה מה שאני שואל את עצמי.
0: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
1: נו, אז מה?
0: אז קום קום, תן לי רוב.
1: איך אתה מדבר אליי?
0: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
1: שיהיה ג'ורג' חבש.
0: איפה אימא? נילי.
1: תפסיק לצור.
0: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
1: אפס. לאן?
0: הודו.
1: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
0: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
1: להודו?
0: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
1: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
0: יש לי שם חבר.
1: בהודו?
0: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, היה בתאילנד.
1: אני לא מאמין, אני בגילך החבר הכי רחוק שהיה לי, גרדלת לידי.
0: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
1: אין שום בעיות.
0: היו, היו.
1: אני אומר לך שלא.
0: עובדה, למה אתה ומשמע אימא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית הדפוקה היא ברמת אביב ג'?
1: למה? בגללך, למה?
0: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
1: שמענו, שמענו עליך. בואי נא. תוציא לך מהראש אקסטרני.
0: תן לי לעשות מה בראש שלי, אוקיי?
2: ספר נורא מעניין, אני קראתי את ההתחלה, זה פשוט מרתק.
1: מה זה הספר הזה?
0: הורים ואוהבים.
1: אין דבר כזה.
0: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
1: אני מספיק מכונך, תתן לה.
2: אם היית מכונך, לא היית צועק על הבן שלך כמו שאתה צועק עליי.
1: אני צועק, אה?
0: תחווה מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
2: תשאל את אבא, אבא יודע.
1: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
2: זה מפני שהוא בודד.
1: מה שאתה אומר?
2: צלצל מותק, צלצל לאן שאתה רוצה.
1: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
0: אבוש.
1: איך מן?
2: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
1: שידבר כמוני, עם הדגים, באקווריום.
0: אבוש.
1: איך מן כבר? בואי נע, איפה אתה?
2: לך, לך, לך,
1: תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקווריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדינים לאקווריום?
2: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: חלק אמרה, יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל עברות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. אל תתפרץ לדברים שלי, פוש.
2: ככה מדברים אל הילד הגנרט?
1: אל תגידי לי איך דבר לילד, אלוקה.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: אמא, אני צריך ללכת.
1: לך.
0: מה עם כסף?
1: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
2: לאן אתה הולך, מודי?
0: הולכים כל החבר'ה למדוזה.
1: מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
2: ככה מדברים אל הילד פה?
1: אל תלמדי אותי איך מדבר אל הילד, תולעת.
2: ביקשתי 1,000 פעם לא ליד הילד.
0: אימוש.
2: מה חמודי?
0: אימוש.
1: אין כסף.
2: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
1: שילך לעבוד.
0: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
2: נינו לא. נינו, אני מסגירה אותך, נינו לא.
1: אני אפרק, אז תגידי לי נינו לא.
2: נינו לא.
1: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
2: קמצן אחד, קילאי. בצוואה שלו הוא בטח יוריש הכל לעצמו.
0: אבוש, אתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך?
2: הוא יחליף הקמצן הזה.
0: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אלת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רברס.
1: מתי היית באלת?
0: פעם אחרונה?
2: ביום שלישי שעבר.
1: אני שאלתי אותך קרפדה.
0: אבל הקרפדה צודקת.
1: שלא תעיז. שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
0: אל תקריא לאבא דביל.
1: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאלת בלי רישיון?
0: הייתה לי ברירה? עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אלת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
1: על איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
2: תשאל אותו אותה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
1: אני רואה שתתביעי, צפרדיה.
0: רק שנייה, צפרדיה.
1: שלא תעיז! שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדיה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, עם פטנט.
0: אני עם פטנט?
1: לא, לא. היא התכוונה אליי.
0: כן?
1: אה, נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
2: ביקשתי not in the front of the unit.
1: מה היא אמרה?
0: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבוש, אתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית?
1: מה קרה?
2: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
1: אה, עוד פעם מסיבה רטובה, שנחזור למצוא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב, כמו בפעם הקודמת.
2: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
0: אבוש, ללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו, אמא, מה קורה? מה קורה?
2: נותן לו כבר גולם.
1: מה אני צריך לתת לו?
2: כסף פוחלץ, תן לו כסף.
1: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן אני חי כל השנים.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות למבט שני?
2: ואני כמו איזה מטומטמת עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
1: אני טייס ריסוס, אה?
2: לא, אתה ג'וק.
1: אם אני ג'וק...
0: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף, טוב?
2: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
0: ולא סתם בן, בן יחיד.
1: מזל שלי. מזל שלי שאתה בן יחיד. אם היה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
2: ביקשתי לא ליד הילד.
1: לא ליד הילד, לא ליד... לא ליד הילד.
0: נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף.
0: אין כסף, אז אתה סבא.
1: אז אני סבא. אני מה?
0: סבא קומפלט. ולפני שתספיקו להגיד, בית חולים ליולדות הקריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
2: על מה הוא מדבר?
1: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
0: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת?
1: היועצת הפדגוגית.
0: זה היא.
1: מה היא?
0: האימא.
2: לא, אני אמות.
1: האימא של מי?
0: של הנכד שלכם.
1: בואי, בואי. תפסיק תופף. אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
0: זה מה שיעצה לי.
2: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
1: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי.

0: 50, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 60.
1: אה, אתה משוגע?
2: תן לי לספור בשקט, מקס.
1: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
2: מקס, תן לי לספור בשקט.
1: מוריס, מה אתה מפחד? שאני אגנוב אותך?
2: תכף תגיד לי שאתה ישר.
1: מוריס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
2: אתה ישר כמו פלס מים, עקום.
1: איך אתה מדבר אליי, מוריס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
2: אני שאלתי.
1: נו, מה אמרו לך?
2: שאתה גנב.
1: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
2: נכון.
1: אז תספור אם אתה לא מאמין.
2: ספרתי.
1: כמה יצא?
2: 15,000.
1: אומר שאתה ראה, איך אני?
2: גנב.
1: למה גנב?
2: צריך להיות 16,500.
1: 16,500?
2: נכון.
1: אתה ספרת טוב?
2: אני ספרתי לוקס.
1: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
2: 1,500.
1: 1,000.
2: 1,500, 1,000. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
3: מה?
2: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה, דולרים.
3: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
1: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
3: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
2: בורי. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
3: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם,
1: חג שמח,
3: תודה רבה.
1: אני יודע מה אתה רוצה, אתה רוצה חתיכת זהב?
3: לא, אני אכלתי, תודה רבה לכם.

0: ברמזור אתה פונה שמאל. תעזוב את זה, זכרת, ראית כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך, רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
1: זה לא שוטר, זה בנק.
0: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
1: וזה שם.
0: מה שם?
1: לשכת הסעד.
0: לשכת הסעד?
2: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
0: לא מכירים.

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אביו.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
1: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
1: אבא שלי. ודאי שלך.
2: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
1: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
2: מה אתה אומר?
1: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
2: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
2: מה אתה אומר?
1: הוא היה אחד ממחיי השפה העברי.
2: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
1: בעל מעוף.
2: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם.
1: אדם שחסך בפי ונתן לאחרים.
2: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
1: פשוט אדם משכמו ומעלה.
2: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
2: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
1: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
2: לקנדה.
1: מה אתה אומר?
2: שמו עכשיו פייר זיסקון.
1: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
2: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
1: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
2: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה!
3: רגע!
2: ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר! הוא שם אחר! אני זוכר! שם אחר! אני זוכר!
2: איפה? מיקרופון.
3: מה המיקרופון? זהו! אני זוכר, זה היה בסהריים, לא, אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר. יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה אוטובוס? היה חול, רק חול.
2: חול וביצות, כמובן.
3: לא. חול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה ימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו, אין מדרחה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
2: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
2: אתה עברתת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
2: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה...
4: פודרה.
2: סליחה.

0: כתבה.
1: דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים. בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מרטל.
2: שלום, מאזינות צעירות. אתמול נתתי לכם מרשם, ובעברית רצפט, איך לשמור על אור יבש באקלים לך. ובכן, רשומנה. קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקטיסי אותו דק עד שנייה לך שום. את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל. את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור, למשך שתי דקות על אש בינוני. האור יוצא רך וטעים. נסי ותהני. בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
1: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
2: הלו.
1: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
3: אני.
1: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
3: זה התוכנית הקטע המומחה?
1: כן.
3: מי המומחה?
4: דוקטור פדרו.
3: אז אל תסתיר, טוב?
2: נעים מאוד.
3: אתה המומחה?
2: כן.
3: נעים מאוד.
4: כן, זה שאתה נושא מאדם.
1: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
3: אתה תסלק מפה, טוב?
4: אני מבקש אותך בלי אלימות, כן?
3: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
4: כן.
3: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים, שמה כמעט לחנקה. למה נכנסת לגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישוא, שמה פה, קישוא פה, קישוא פה, וקישוא אחד לא מוצאים אותו עד היום. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוסה מחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך. במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי, והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
1: הלו?
3: כן.
1: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
3: כן, כן, זוהי השאלה, מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
1: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
3: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד... מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא... מה הייתה השאלה?
1: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות...
3: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
1: אבל אין לי רדיו.
3: אז תקנה, אידיוט.
1: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
3: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
1: לא, זה שעולה או זה שיורד?
3: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
2: כן, כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, לקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טובה, גברת זליבנסקי.
1: אבל קוראים לה מועלם.
2: אז צפרה טובה, גברת מועלם.
1: מה זה צפרה טובה?
2: בוקר טוב.
1: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
2: אז צהרה טובה, גברת זליבנסקי.
1: מועלם.
2: העיקר לקוד קידה עמוקה.
1: זה לא ילך.
2: למה?
1: בגלל הלומבגו.
2: אתה סובל מלומבגו.
1: אני לא, היא.
2: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
1: זה לא ילך.
2: למה?
1: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.
2: אז תוציא לה את הזבל מהיד.
1: היא מתעקשת.
2: אז תכופף לה את היד לאחור.
1: היא תצעק.
2: אז תסתום לה את הפה ובאדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפתה איומה.
3: הלו?
1: כן.
3: זה הפינה לנימוסים והליכות?
1: כן.
3: יש לי שאלה בהליכות.
1: שאל בבקשה.
3: תראה, אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים.
2: יפה.
3: גרושתי הגרושה מגירושיי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי השניים.
2: יפה.
3: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושיי שניים היא תאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגירוש וגרושתי הגרושה מגירושיי שלישיים.
4: מה השאלה?
3: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושיי שלישיים.
2: תראה, איך קוראים לך?
3: גרשון.
4: גרשון מה?
3: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
0: נכון, חצי היום.
3: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
0: ועניינים ערביים בפרט.
3: מר דוב ערב.
0: מר ערב.
4: מר ערב.
0: מר ערב.
4: מר ערב.
3: מר ערב.
4: מר ערב.
3: מר ערב.
4: מר ערב.
3: מר ערב. האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות את התעלה?
0: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית תתערב?
3: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
0: שאגב הוכיח את עצמו עוד עכשיו.
3: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
0: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
3: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
0: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כואף.
3: ואפילו טרק את הדלת.
0: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
3: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת?
0: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
3: מעניין מה דעתך, מר ערב.
0: ואמור זאת בכל הלב.
3: מר ערב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
4: אני רק באתי למסור לכם שדוב הרב לא יוכל להגיע.
3: יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
0: הלו.
3: אליך, חנוך.
0: אני נמצא בשדה התעופה לוד, מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש, הדומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי. אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
4: שטות החוצש, ישראלסקי פרימיטיבסקי. ברברסקי. שטות החוצש.
0: כאן שידורי ישראל.
4: או, שדדי ישראל. יאה, יהודה בולים בית מייסטרנה, בראבו ישראל, אנו באתי ארצה לתפוס את הבנות בה.
0: אני... תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
4: מסיבה, מסיבה.
0: תסלח לי, חומר, תסלח לי. אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר?
3: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
0: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
3: היה לך קשה להשיג ויזה?
4: מולשק פרבלמסקה ויזה ישראל, טוב, קטשטה.
0: מה הוא אמר?
3: הוא אומר שהיה הרבה בעיות, זרקו אותו מהעבודה וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קשיים קוסיים גדולים מאוד שהיו.
4: דדה.
0: תשאל אותו בבקשה אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות.
3: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
4: ידיו שמה היא מדליון זכיה כוסי גינוי ברשניהו יפיידות את שורתי וסנאי את אשתו טולקה.
0: מה הוא אמר?
3: הוא אומר שהוא זרק להם בפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת שהוא פגע לכוסי גין בעין, שיהיה לו גם כן סן.
0: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת חמישה חדרים עד שהוא
4: יתחתן ויתקלם בר. טולקה,
0: מה הוא אמר?
3: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
4: חרשה.
0: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
4: אני חדשו רמת גן, אני חדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינתקובה, דיזנגובה.
0: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל שתי דקות.
4: אני חדשו פייך מאוטובוס, אני חדשו מויה פרייבט. טוב.
0: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
3: הוא יודע.
0: אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
3: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
0: מעניין מאיפה אתה יודע רוסית.
3: מאיפה שאני יודע רוסית.
0: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
3: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה שנתיים. אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות, מה יש פה לתרגם?
0: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
3: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נענד רבון הרוסים האלה, באים פה אחרי חצי שעה, יש להם פרייבט וג'ירה.
4: אני אחרון תחלם זה לא.
3: אתה לא מרוסיה?
4: איזה רוסיה, אני מכיר יסמונה. אני נסעתי לחוס לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה אני ליתר ביטחון התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה, מה הייתי מקבל חמסה חדרים ככה?
3: איך עושים דבר כזה?
4: בוא אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטשה, פייב, ולדימיר, פושקין, רחמים, יויסי.
3: איך עושים דבר כזה?
0: במסגרת תוכניתנו הקט המומחה נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון עברית, מר אברהם חטף פתח. ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה, האם מישהו נמצא על הקו?
5: הלו?
0: האם מישהו נמצא על הקו?
5: הלו?
0: כן?
5: זה רדיו?
0: נו כן, ודאי זה רדיו. האם אתה נמצא על הקו?
5: לא, אני על המרפסת בבית.
0: כן, מהי השאלה?
5: שאלה בעברית.
3: שאל בני ונען.
5: מה, לא, לא, אני לא מנען, אני מאשדור.
3: כן, מה השאלה?
5: שאלה בעברית, איך אומרים בעברית סחה?
3: סחה, סחה, עברית סחה עם סגול.
5: כן, איך קוראים בעברית?
3: איך מכנים, לא איך קוראים, איך מכנים.
5: כן, לא, אתה לא
3: סעבי,
5: אני
3: רק סלסלתי
5: בשביל
3: כדי, או למען, אבל לא בשביל.
5: הלו?
3: כן.
5: זה רדיו?
3: ודאי, ודאי.
5: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
3: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
5: הלו?
3: כן.
5: זה רדיו?
3: ודאי, ודאי.
5: תראה, אני בחלם לא התכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום.
3: למה?
5: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
3: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
5: מה? הלו?
3: כן.
5: זה רדיו?
3: ודאי, ודאי.
5: לשופשיק של הקומקום.
3: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובית.
5: זרבמה?
3: זרבובית. זין בפתח.
5: מה, זה רדיו? הלו?
3: ריש בשוון נח, בית דגושה אחרי בגד כפת.
5: הלו?
3: כן.
5: לשופשיק של הקומקום!
3: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה.
5: יחרב ביתך.
6: האימהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי, זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
7: שלום לך.
6: שלום לך, נפתול.
7: שלום.
6: תשקיע.
7: כן, שלום.
6: דוקטור, האימהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות. איך לטפל ולגדל את הרך הנולד?
7: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאימא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
8: ילד, בוא צוקי קצת.
7: ובכן, אימהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד!
8: אתה צועק.
7: מי זה?
8: זה הילד.
7: זה הילד? מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
8: הילד מרטיב.
7: מרטיב?
8: אני הולך.
7: אתה לחכה פה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב, ילד?
9: זה מהביר אותו.
8: מהביר!
7: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. קודם כל ילד צודק, ילד תמיד צודק. אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוהל אותך. זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי. אני הייתי מציע להשתמש... זה ילד זאב. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד?
9: דוב ברמן.
7: איך?
9: דוב ברמן.
7: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יוג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצלת בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, אל פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה לעבר פרצופו של הילד בצורה כזאת.
9: אבל אני ילד חזק. אני מחבורת הזבל. אני איציק מפליציק.

0: ותראו כמה יש היום. אז האמת היא, את מרשה לי לדבר עם הגב אלייך? חן חן. כשנתבקשתי על ידי שידורי ישראל לבוא ולהתארח כאן בתוכנית איתכם לשעה קלה, מאחר וזו פעם ראשונה שלי, אז אני שאלתי, וכמה אני אקבל באבון הערב? אז אמרו לי, מה זאת אומרת? יש תעריפון. תעריפון? כן. לא. כן. טוב, אני לא ידעתי. אז באתי, לקחתי וראיתי, ואני רוצה לספר לכם קטעים מתוך התעריפון. אז עיינתי בתעריפון, ואני אדגים לכם כמה בדיחות, יותר נכון כמה מדורים. אז כתוב כאן, כתיבה לאמן בודד, בלי משפחה, 100 לירות, וצריך להביא לו סנדוויצ'ים. ניצב ברדיו מקבל 100 לירות, כי הוא גם נשאר לשידורים חוזרים. מסתרים לו לינה. אני רוצה לספר לכם בדיחה ב-2.60. זה בלי פואנטה. מספרים על ביל קרטר שרחב עם סוסו במדבר, ופתאום הוא רואה סנה. ביל לא התבלבל ולקח את זה שטחית מהמותן, ובשני כדורים קיבה את הסנה, ואז יצתה בת קול ואמרה, 2.60. זאת ועוד. למשל, מרועיין רם דרג מבחוץ, למשל הבן של אבא אבן. כאשר פגשתי באביל הראשונה, זה הבן, ונאמר לי ששמו ככינויו אבא, אמרתי לו, הייתי רוצה לסוח עם חכימה. ובכן, הלכנו, שוחחנו, פשפשנו, במעשינו פשפשנו, ופתאום הוא מעד ונפל. אך לפני זה אמרתי לו, אבא, אבן. במסגרת התעמלות חוץ לארץ, גם כן בהקשר לתעריפון, אז מצאתי שמה שהתעמלות חוץ לארץ משלמים למעמל 10 לירות עם אפשרות חד פעמית. וההתעמלות היא כזו.
1: בוקר טוב לגבתי. בתרגילי הערב נעשה מספר תרגילים. התרגיל הראשון הוא תרגיל לך. לך גברתי, כן, לך, עקרת הבית הנחמדה. יש לנו תרגיל לך. קחי סמרטוט לך. תרימי אותו קצת יותר גבוה, ואל תרמי אותי, אני יודע, זה הרדיו, את מסבנת. תרימי אותו קצת יותר גבוה ממה שאת חושבת, כן, הרבה יותר גבוה. זה ביד ימין, נכון? כן, ועכשיו מזלג ביד שמאל. יפה, הרימות? אין כמוך. כשהמזלג ביד שמאל והסמרטוט הלך ביד ימין, הסתכלי בראי, למה אדומה? לחמור. נכון. עד כאן, בלתי. את מזיעה? זה בעיה שלך. שלום ולהשתוות.
2: אתה גר פה?
3: כן, למעלה.
2: תגיד לו, לא, כי אתה קצת בהיר, והוא ככה קצת...
4: מה, הוא שמן?
2: לא, לא, הוא קצת...
4: מה, רזה, מה?
2: לא, הוא קצת שחרחר.
4: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך, מושחרחר?
2: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
4: מה הוא לא בסדר?
2: הוא גנב!
4: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה!
2: הוא לא גנב, הוא סוחב.
4: מה הוא סוחב?
2: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתימת הדואר.
4: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה מכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
2: לא.
4: למה אתה אומר זה סוחב?
2: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
4: זה אתה כבר אמרת.
2: אז למה הוא עושה את זה?
4: הוא אוסף בולים.
2: מה הוא אוסף?
4: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
2: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
4: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
3: שיקנבו לי.
4: היו את רל שרבה, בולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתות בולים.
3: אדוני, הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מרוחים ומקומתים. מה זה
4: באמת? אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים מחווייז, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד, זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם, עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
3: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
4: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה, אתה רוצה שיסתובב בדיזנגוף, עם כל הקושטאפים האלה? ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה, זה טוב, מוסף בולם זה דבר חינוכי, ככה הוא ילד טוב, הוא לומד גיאוגרפיה, הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
2: מה אתה אומר?
4: שר ילד, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
5: צחת!
2: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
4: אנחנו תכף נברא אימא בבית. מזל!
2: מזל?
4: מזל! אתה לא רואה? מזל! מזלה, יעין ירוחי, תראי מיידלה, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע, התמונות זה לא כל כך מוצלח, לא איי איי איי. לא יודע, איפה אתם הצטלמתם?
5: בצחני.
4: בצחני, יש לך, אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם, הם ילדים קטנים? היה עוד איזה מכתב?
5: היה מכתב עם הצ'ק.
4: כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
3: מה זאת אומרת,
4: הבנק...
3: איך אתה יודע שזה בלי כיסוי?
4: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע?
3: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר,
4: שתה לך. אל תצעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. וזה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הראות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של הטבעה. אז אני נותנתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקפף בחזרה, הוא לא שבר.
3: אדוני, אני לא צריך שיקופף לי, או שישבור לי, או שיקפף... אני אתן לך מפתח.
4: לא צריך, יש לנו.
3: מה, יש לכם מפתח?
4: יש לנו.
3: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
4: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.
6: בשלנו, בשלכם. אוסם זה קוסם. במבה לבמבה. במבה של במבה.
4: אתה רוצה בשלי? הוא במבה.
0: סבא מוכר במבה?
4: מה לעשות? גם סבא צריך פרנסה.
0: כמה זה עולה?
4: זה עשי לי אותה אחד. יש לנו הוא במבה או בשלי.
0: תן לי אחד במבה, אחד בשלי.
4: אחד במבה, אחד בשלי. תהיה ברי חבוב. אתה בחור טוב. במבה לבמבה!
0: איך הפרנסה, סבא?
4: אלוהים גדול, אלוני, אלוהים גדול.
0: יש פרנסה?
4: יש, אלוהים גדול.
0: אתה לא חושב אתה צריך מישהו שישמור לך על העסק?
4: איזה עסק?
0: כל העסק של הבמבה כדאי שישמרו עליך.
4: זה עסק, זה במבה, על מה אתה מדבר? אלוהים שומר על אלוהים גדול, אלוני. במבה לבמבה!
0: אדוני... אם תקום בוקר אחד תראה, שרפו לך את העסק, מה תגיד?
4: טוב, למה אתה מדבר כך?
0: אני מדבר כך למה יש אנשים רעים, יכולים לשים לך רימון בבמבה. חמישים אלף ואני אשמור עליך.
4: מה?
0: תעבוד.
4: מה אתה משוגע אתה? אני, מאיפה אני אביא לך 50 אלף לירות? זה עסק, זה במבה, על מה אתה מדבר?
1: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
4: כלומר, אני חשבתי אתה מס הכנסה. לא ידעתי אתה פסע מורגן.
1: 50,000. תעבוד.
4: תחלם זלום. במבה לבמבה.
1: חזק.
4: במבה של במבה.
1: תעבוד.
2: אתה מוכר?
4: בומבו ביסלי
2: זה טוב?
4: זה אוסם.
2: כמה עולה?
4: 10 לירות אחד.
2: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
4: אלא בשלך אתה בחורתו שקל.
2: יש לך במבה?
4: יש במבה.
2: תן לי ביסלי אחד. זה טרי מהיום?
4: טרי, טרי.
2: איפה התאריך?
4: אמר, טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
2: יש לך גם במבה?
4: יש במבה.
2: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
4: 2 שקלים.
2: תרשום לי את זה.
1: אין לו כסף חבוב.
2: כבר לא רושם, אה?
4: מה זה, חנות מקולה?
2: אתה שומר עליו?
1: אני שומר עליו.
2: כמה אתה משלם?
4: 50,000.
2: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם, בסדר?
7: היום לכן.
8: מה קורה, יעקב סיני?
7: פעם שישבתם בבית קראתם ספר או ראיתם עיתון ופתאום ככה משום מקום נכנסה אישה בהיריון עם גרזן ביד והתחילה להדוף אחריכם מסביב לסלון.
8: לי זה קרה.
7: אני לא בזה נדון היום. היום נדבר על תופעה חברתית כואבת, תופעה שנקראת צמחוניות, כפי שמגדירים את עצמם האנשים היפי נפש האלה.
8: צמחוניים! וואי, איזה פחד, אני משקשק.
7: בקיצור, מה שהם אומרים זה שאם אני אוכל סטייק נגד, אז מסכנה פרה. אוי, איזה מסכנה היא. היום אנחנו נפריך את האשמות האלה. גבירותיי ורבותיי, נמצאת איתנו פרה. ערב טוב לך פרה.
8: אני פרה.
7: כן, לספקנים שלנו בבית, איך אנחנו נדע שאת באמת פרה ולא בן אדם שיתחפש לפרה?
8: יש לי פעמון.
7: יש לה פעמון. כן.
8: מו.
7: ובכן, פרה, תגידי לי, את באמת סובלת מזה שאוכלים אותך ככה, מוציאים לך את הקישקה וכאלה?
8: לא, זה כיף.
7: מה הבעיה? אז מה כן מפריע לך?
8: אני פרה.
7: חוץ מזה?
8: הפעמון הוא כבד.
7: לא משנה.
8: תחליף את זה.
7: עזוב. ובכן, אנחנו עוברים למוצג ב' בראיות שלנו. אנחנו מארחים היום חסה איתנו. חסה, צי מהשקית. שלום, הביאו 2! באתי עם החותם!
8: לוסי ובוסי.
7: מה? שלום לך חסה. שנייה.
8: אני חסה.
7: שהגיע אלינו דרך אגב מקיבוץ צורת העז, האם את באמת חסה, או שלספקנים שלנו בבית את אולי בן אדם שיתחפש לחסה? איך אנחנו נדע את זה?
8: אין לי פעמון.
7: אין לי פעמון. כן חסה, את התנדבת להדגים לנו כמה זה קשה מה שהצמחונים עושים לך, נכון? אני אומר... ובכן, ועכשיו נעבור למוצג הכי מחריד שלנו. יש לנו כאן שקית תה, ואנחנו ננסה לדבר עם עלי התה שבפנים. נעשה חור קטן, אוקיי? שלום לכם עלי תה.
8: הם לא שומעים. שלום.
7: ובכן, אני מבין שצמחונים קלעו אתכם פה רק בגלל שאתם ממשפחת עלי התה.
8: נכון.
7: גזענות לשמה. כן, זאת... אוי ואבוי.
8: אפילו, אני
7: חסה. לא רואה את כל הדם שניגר. זה פשוט נורא. פשוט נורא.
8: מחריד.
7: כן, מה נגיד לכם? גם אם אתה חסה, לסיכום, ילדים. גם אם אתה חסה,
8: נכון,
7: פרה,
8: נכון,
7: שקיק תה,
8: נכון,
7: אם אישה בהיריון רודף דרכם עם גרזן, אז תברחו, לילה טוב.
9: אני רעב.
4: יוחאי, של מי היה הרעיון המטומטם הזה? למה שביתת רעב? למה?
9: זה הכל בגלל הוועד.
4: יחרב ביתכם הוועד הזה, שיפול עליהם מגדל שלום. יוחאי.
9: מה?
4: מי בוועד?
9: אתה.
4: שיפול עליי ברזית ברדו. למה רק אנחנו שופטים, יוחאי?
9: כולם שופטים, שם.
4: אין, מי כולם? מה כולם?
9: כולם. הנה בית חרושת למצות, לא שובט.
4: בלתח שובט. יופי שובט. איזה חפלה הולך שם מסביב לתנור. לא מכיר אותם אלה? עם חמוצים ושתייה ופיתות.
9: פיתה זה חמץ.
4: פיתה יבשה זה חמץ, פיתה טריה זה טעים. ועוד קיבלו תוספת.
9: איזה תוספת?
4: סלט עם צ'יפס.
9: אני רעב.
4: יוחאי, אתה מריח משהו?
9: אני חושב זה פלאפל.
4: פלאפל.
9: פלאפל.
4: פלאפל זה לא העגולים, החומים האלה. שזמים בפיתה.
9: פיתה.
4: אתה זוכר איך נראית פיתה?
9: פיתה זה לא העגול הזה הלבן ששמים בתוכו פלאפל. אני רעב.
10: שמו לי המון חריף. אבל זה טעים לאללה. שובטים, אה? כל הכבוד. לא, בלי שביתה אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. אז זה שביתת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביתת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם? זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
11: ביס!

0: בתקופה הקשה הזאת המון אנשים מגיעים לעבודה כשהם בהליכי גירושים, לא נעים. אבל זה מצחיק, למה גברים בעבודה מדווחים.
1: תודה, אהרון ונטלי התגרשו.
0: אתן זה בשאלה, שמעת מי התגרשה? אבל מה, אוהבות לסיים במשהו רוחני. תשמעי, זה התיקון שלה. זה התיקון שלה. בגלל זה בכל מקום עבודה יש את האחת הזאת שהיא הפסיכולוגית. זאת שפותרת את הבעיות של כולם. היא גם עוזרת בקלישאות. מאמי, תאמיני בעצמך יותר. הכל זה לטובה. תחייכי והעולם יחייך אלייך. דברים בעבודה לא יודעים לחזק. אתה בא לחבר שבור.
1: על האישה עצבה אותי, עוד הולכת עם אורן.
0: חבר שלך שטויות כפרה. אורן בן אדם טוב, הוא ישמור עליה. ויש ימים שאתה מגיע לעבודה, אתה פוגש את הבן אדם הזה שאסור לפנות אליו. נכון, בכל מקום עבודה שאתה אחד הזה שאסור לפנות. אז האפנים האלה.
1: אל דברו איתי בבוקר. לא פונים אליי, עוד לא שתיתי קפה, אל דברו איתי בבוקר. אתה אומר לו בוקר טוב, אל תגידו לי בוקר טוב, מה אתם פונים אליי?
0: 12 בצהריים, נכנס למשרד, היי, מה מזמינים? מה מזמינים? תטפל בפיצול שלך. אחת לכמה זמן מישהו עוזב, עושים פריסה, שתייה, רמת כוסית. מה מצחיק? בנאום פרידה? לפעמים זה סתם עובד זוטר שהמנכ״ל בכלל לא מכיר.
2: איציק היה בן אדם שלפני הכל ואחרי הכל בן אדם. היכולת שלך, איציק, לעמוד על הרגליים, להסתכל מהעיניים ולדבר מהפה, הפתיעו פה את כולם. איציק, ברמה המקצועית השארת פה חותם, ברמה הבין אישית הרבה מעבר. איציק, אתה רוצה להוסיף משהו? כן, אני לא איציק, אני ניסים.
0: אבל ממי כולם בורחים מהעבודה? מהחבר החופר. כי בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שלא מפסיק לדבר. איך שהוא בא לדבר איתך, אתה בלב. שיט, הוא תפס אותי, זה... עכשיו, אתה לא נעים לך, אתה משחק אותה, מקשיב. כל שנייה אתה עושה לו, כן, אה? כן, אה? כן, אה? אחרי איזה 8 פעמים שאתה אומר לו, כן, אה? אתה לא רוצה שהוא ירגיש, אז אתה משנה, אתה עושה לו, תכלס. והכי מעצבן, רעיונות עבודה. איזה שאלות מציקות. ספר לי לעצמך, מה התכונה החיובית שבך? ואתה משחק אותה, אני משקיען, עקשן, מקצוען, צייטן, דייקן, מיומן, נאמן.
3: אוקיי, ומה התכונה השלילית?
1: אני חרטטן.
0: והכי מצחיק, שמישהו עוזב, מביאים לו מתנה מאפנה. אז מחרטטים ברכה שכאילו תהיה קשורה.
1: איציק, הבאנו לך סיכות לשדכן. זה קטע מחבר בין כולם. איציק?
0: אני לא איציק, אני ניסים.

0: מה נתקעת פה?
1: אני החבר שלה.
0: היית.
1: כן, הפקד.
0: עין י' ת' א', היית. חופשי.

0: תסלחו לי, באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני, שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה ופאלה,
0: אתה משחק איתי 1, 2, 3 דג מלוח. זכורה אני.
2: זכורה הוא.
0: זכורה אני אשתקד לפני 30 שנה, שעה שפתחתי אולם נחמד זה, אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה, סואץ. אפתח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו, נהיה שלגר גדול מים. היה שבועיים בפינה לשפיכם. חודש מצעד המרגרינה. יעווז אל פלפילו. אבליס.

0: Daniel.
1: בהיותנו.
0: בס.
1: בהיותנו בערב.
0: בהיותנו.
2: בס, אנחנו נתנו לעבוד.
0: חולוס נבא.
1: בהיותנו בערב. בהיותנו.
0: בהיותנו.

על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג, שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליס.

0: דוקטור פולק, שלום עצמאות, מה שלומך חמודה? תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי. תקשיב לי, עצמאותוש. אנו איזו שאלה טיפשית. בוודאי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיב לי, עצמאות אינקה. כאב לביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו. לא, חס וחלילה, אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס. למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... לא, שימי. לא, אל תצעקי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו, מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אולי, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוכרקה? מה זה מוכרקה? אוח, זה שם של אבא שלו. אלו לא, כי מוכרקה נשמע לשם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה? נו, יופי. מתי? היום? פה אצלנו? בחמש? אני בשוק, מה? עכשיו חמש. מה זה? אז הוא בטח בדרך המוחרקה שלך. בסדר, אל תפקי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוחרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח, הוא רק רגע. להתראות, חמודה. אני פותח. שקרף חולר, הוא ישבור לי את הדלת הפרימיטיבית. אני פותח.
1: אהלן, אהלן, אהלן. אתה, אני מבין, צריך להיות אדון פולק.
0: כן, אתה יכול לקרוא לי סשק.
1: אבל אני כבר התרגלתי על פולק, אז למה עכשיו להסתבך עם שזק?
0: סשק.
1: סשק, שזק, חשק, נשק, מה זה חשוב?

0: هاي كاركابانا أنا فيكتور أبا شل ساسون فيكتور مخركة. أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً كاما
1: شتاي بحيتي
0: بتخ سكرو مرباسة
2: מי יורשני לשאול הפרסונה הזאת שבית?
0: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואה.
2: פואה?
0: כן, זה בן אח שלי.
2: בן אח? לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפואה, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
1: אני בן אח שלו. אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
2: שמענה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
0: אני הבאתי אותו איתי למשהו, יש לו דיפלומה בחתונות.
2: מה אתה אומר?
1: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6-7-8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן ומתגרש 3-4 פעם. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעל פשע.
0: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר יש לך...
2: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים מאשר התחתנת.
0: כן, פה התגרש יותר מאשר התחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
2: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
0: מה?
2: במילים אחרות, מר מוחרקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוט שדרה שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחיך פרוק.
0: פואד, פואד. בחיית פואד, בחיית פואד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
1: איזה ילד זה ססון.
0: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים, נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אילת, שלחתי אותו לאמריקה. התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו. עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לססון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה ססון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
2: בת ים, זה מעניין, עצמאותה לא אמרה לי על כך דבר.
0: בקשר לעצמאותה, אפשר מילה בצד?
2: עכשיו, עכשיו, עכשיו.
0: זה סופי השם של העצמאותה? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה, עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה, אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
2: שמענה, מר מוחרקה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
1: אז מה? אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
0: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות השיעה, עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שם אוהבים. פואד, תן לו הסובניר, כך הסובניר בחייך, כך סובניר.
1: זה מתנה מהצד של ההורים של החתן.
2: תודה רבה.
1: שיהיה במזל.
2: באמת תודה רבה, ממש מעלה. לא הייתם צריכים לתרוח.
0: למה, אין דבר.
2: מה זה?
1: מלפונים חמוצים.
2: מהדר, מהדר. איזה רעיון מקורי.
1: תתעב אחד.
2: לא, תודה.
0: לא, אצלנו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
2: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
1: זה לא חריף בכלל, מה פתאום אומר חריף? זה לא חריף, לא תראה, נה.
0: אין.
1: סוכר תאמין, תתעם.
2: לא, אני חייב לבד.
1: תתעם. סוכר תאמין לי, סוכר.
0: זה כולו מלפון, אדון שסר.
2: כולו מלפון, זה בקבוק תבינה.
1: שתי, שתי, שתי.
0: זה ערך, זה ישרוף לך את כל החריפות.
1: תוצרת שלנו, מלפונים.
2: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
0: יד פואד תגיד לו ממה אנחנו עושים חמוצים.
2: בטח משאריות של סקאד.
1: אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפך, מבננות, מקורפלקס.
0: עכשיו פואד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מקיף-קיף. קיף.
2: לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב.
1: בטח חשוב.
2: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שער רוח.
0: שער רוח אני לא יודע, אבל זה עסק. חוש שרמות, אמרת. עכשיו איפה שחרור, אה?
2: סליחה?
0: שחרור הבת, איפה?
2: אתה מתכוון עצמאותה.
0: עצמאותה, שיהיה עצמאותה, איפה היא?
2: היא בחוג לקרמיקה.
0: מה קרה?
2: אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה.
0: אדרבה, למה לא?
2: אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו.
1: אתה עדיין לא שאלת.
2: מה תשתו, חבריי?
0: אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערבים.
2: ואתה פתמה?
1: פואד.
2: איפה?
1: אני בראש שלו.
2: אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק כמו איזה צמת פרידות.
0: ראית איך נפלנו, פואד?
1: ראיתי.
0: לא אוכלים לפונים חמוצים, לא שותה ערק, כולו 2.5 חדרים. תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ססון, אני קם ועולה.
1: אבל אתה הבן שלך, זה ססון.
0: בשביל זה אני לא קם והולך. נה, תראה, אם את הכוסות הוא מביא על כיסא גלגלים. את המזטים את החייבי באמבולנס.
2: בבקשה, בבקשה.
1: מה, זה כוס בשלך, אדון פודה?
2: לא, לא, תודה.
1: מה לא?
0: לא, אתה מעליב אותנו, אתה באמת מעליב אותנו בחיים.
2: עם כל הכבוד לניסוי תערובת. איך אומרים זה? עם אחד, לב אחד. אני לא שותה את זה.
0: לא, רק טיפה, אתה יודע ככה, שנתחיל בראש ימין. שים לו טיפה בחייך, שים לו טיפה.
1: טיפנו.
0: שים לו טיפה.
2: לא, אז אל טיפה. הופ,
0: הופ. הנה, לחיים. לחיים, לחיים.
1: שיהיה במזל, לחיים.
2: לחיים ולמוות. אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, אמרת אותך, אולי יהיה כדאי לדחות את מועד החתונה.
0: מה לעשות?
2: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
0: מה הוא אומר?
1: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
2: אחר.
1: בטח, אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
2: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
1: בטח.
0: אל תדאג שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה, לחיים, לחיים.
1: לחיים.
2: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. נו טוב, מאחר והתאריך נקבע, ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב. אני רק הייתי מבקש אם אפשר לפחות שנעשה חתונה צנועה.
1: איך צנועה?
2: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל התכנסות מצומצמת.
0: יענו יום זיכרון.
2: אפשר למשל להזמין קורדוניסט.
1: מה לעשות?
2: קורדוניסט. זה יעשה לנו שרה לשרון למשל.
1: אבל אני סגרתי כבר על אולמי בונבון.
2: בונבון?
1: בונבון.
0: אם פואד לקח את בונבון, הוא יודע איזה אולם הוא לקח. הוא יש לו הרבה ניסיון.
2: מדוע שלא התחתנו בחיק הטבע?
0: איזה חן?
2: הטבע, אני מתכוון בשדה או ביער.
1: ביער?
2: אני התכוונתי כמו שנהוג היום, מתחת לאיזה קיבוץ, אני מעל כיפת השמיים.
0: אדון שסק, אנחנו באמת אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים.
2: נכון.
0: אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה, אנחנו כיפה אדומה?
2: חשבתי בכל זאת יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
1: אבל למה אנחנו באנו מהטבע, אדון פולה? אנחנו באנו מבת ים, ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום בבת ים.
0: לחיים, לחיים, לחיים.
2: רק רגע אחד, רבותיי, באמת, עם כל הכבוד, אני אחרי הכל האבא של הקלה.
0: אז מה?
2: זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שביתי תתחתן באולם חתונות.
1: אז איפה היא תתחתן? באולם תעמלות?
2: אוס, באמת.
0: חוץ מזה שעשה...
2: ססק.
0: אם הבן של הקבלן ונטורה יתחתן באולמי ססון, הבן של מוחרקה יתחתן באולמי בונבון. אני יוציא לוונטורה את המעיים, 100 מעיים. והכל עליי.
1: והאוכל? אתה יודע איזה אוכל יהיה? כל חתונה נותנים לך 3-4 מנות חרטה, פה נותנים 6 מנות עיקריות ו15 מנות אחרונות, שחמש מהם יהיו ראשונות בכלל.
0: כמה סגרת מנה?
1: כולו, כל מנה $80.
0: זה לזור.
2: $80?
0: מה, זה מחיר הכירות. מה,
1: זה לא כסף.
2: זה לא
1: בא בכלל.
2: זה זמן, אני לא אוכל לעמוד בזה.
1: עוברים לך הכל עליו, מה אתה
2: טועים? תפסיק עם זה.
0: הם מתחתים לא רק פעם אחת בחיים, לא ככה פועל.
1: אתה מספר לי.
2: זמן, אז אם נתפסה, לא.
1: תשתה, עוברים לך הכל עליו, מה אתה טועים, לחיים.
0: תגיד, עם סוזי שחרזאדה סגרת?
1: מה סגרתי?
2: מי זה סוזי שחרזאדה?
0: רקדנית בטן.
2: מי צריך רקדנית בטן?
0: אני צריך.
2: על מה? על מה? של מה אנחנו צריכים רקדנית בטן?
1: אז איפה ידביקו את הדולרים?
2: על איזה דולרים מדבר האבו דאבי הזה?
0: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענה את השו אסמו שלה.
2: מה פתאום נדמה לי שביתי העיקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודדים? אמר בוח רק. אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
0: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך תוותר אתה על רקדנית בטן.
2: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
1: אצלנו בת לא נחשב.
2: אני לא מעניין.
1: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
0: לא נכון.
1: בטח, ותזמור את החרקים.
0: גם החרקים וגם מיקונוס?
2: איזה זמר מדבר פייסל?
0: פועל.
2: מה זה חשוב?
0: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה?
1: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
0: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר בחיי. זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו המדליק הזה?
1: אני יודע. רקדי יד חרימי, את בתוך הקצב, את בתוך הקצב, רקדי.
2: רבותיי, לפני שאתם יוצאים במחול הקרבות, אמר מוחרקה, מה איתך? אלו כל זה יעלה הון תועפות.
1: אז שיעלה, אומרים לך הכל עליו.
0: מתים רק פעם אחת בחיים. רגידי, יד חרימי.
2: תסביר, זה יהיה לי קפה.
1: אומרים לך הכל עליו.
0: גם ההליקופטר עליי. רגידי, יד חרימי.
2: איזה הליקופטר?
1: ויקטור, כבר סגרתי.
0: אני לא מאמין.
1: בטח, הליקופטר קרבי מיוחד עם 4 תותחי נ"מ, 8 מצנחים. כל לא סגרתי $50,000.
0: בחיני חינם, רידי, יד חרימי, בתוך הכסף, איפה הכפיים, רידי, רידי, ומה
2: לפני שהיא רוקדת, הייתי מאוד מאושר. בשמי ובשם ביתי מישהו יכול היה לתת לי הסבר מה כאן קורה, רבותיי. באמת, מהו היעד, מהי המשימה, מי הוא האויב, ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת.
0: אני אסביר לך.
2: אני אשמח מאוד.
0: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק, עם החתן קלה, והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
2: תשמע, כל עוד אני חי, ביתי העיקר העצמאות, לא תצנח מהליקופטר.
1: לא, תצנח, תצנח.
2: לא, בשום פנים בו.
0: לא?
2: לא, מה בחשבון.
0: אז אין חתונה, תדליק המרצדס, פואד.
2: רק רגע, מר מוחרקה, אני מבקש, מר מוחרקה, אני מבקש, רק רגע אחד. פיאט! אני יודע, ואני גם קראתי על כך בספרות, וזה, שמע לזה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולמי בונבון אני עוד מבין. רק דנית בטן קוראים סוכי מרמלדה? אני מוכן להקל. אפילו תזמורת חרקים אני מוכן לבלוע למען אושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. התוך, תוך, תוך, תוך. הליקופטר? זה קצת מוגזם.
0: זה מוגזם? זה מוגזם? למה, מה הבאנו? משחטת? צוללת? נושאת מטוסים? כולו הליקופטר. חוץ מזה, אם בחתונה של הקבלן ונטורה היה פייפר אחד שזה רק בלונים מאפרים על הקהל, אצל מוחרקה היו שני הליקופטרים עם שלושה טייסים שיזרקו אורז עם שועית על החתן קלה. אני יוציא לוונטורה את העיניים מהעיניים והכל עליי.
2: מר מוחרקה, מצידי אתם יכולים לגייס לחתונה הזאת את כל השי הציצי. תדעו לכם, באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותיי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש.
0: למה אתה לא עובד?
2: אני דוקטור למחשבים.
1: לא, אני אמור.
0: פועד, על מה דיבר?
1: על זה
0: אתה יודע מה? אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
2: עם כל הכבוד, זה לא בא בגלל.
1: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שתעבוד.
0: גם חירותה תעבוד במפעל.
2: עצמאות.
0: גם עצמאותה, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט סחוק.
2: אם אמא של עצמאותה הייתה חיה, היא הייתה מתה.
0: חי, חי, חי.
2: רבותיי, תרשו לי להרים קוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
1: חיים.
2: מר מוחרקה, אם אנחנו רוצים למגל אחת ולתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק לי יותר מהליקופטר אחד.
0: כמה שצריך שזה.
2: אם הקלה תצנח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומוהו.
0: אתה יודע מה, טיל חכם תומוהו. תרשום מרכז טילים בחייך.
1: חשוב.
0: התחרפן השסק. והכל עליי.
2: לא, לא, אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי.
0: לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי.
2: אחרי הכל, אני אבא של הקלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי.
0: מה שתגיד.
2: את הרקדנית בטל. אני רוצה אותה עליי.

0: מצעד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
1: אזרח, אל תבזבז מים.
0: חסוך במים.
1: חבל על כל טיפה.
0: התגלח עם קולה.
1: התרחץ עם פרי מדונה. חפוף את ראשך עם אורנג'אדה.
0: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
1: צמד מס הכנסה בליווי תזמורת ההוצאה לפועל. טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס בכלי מטבח.
0: שלישיית ארבעת החמישיות.
1: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן. והפאפס והממליגס.
0: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
1: הודעה חשובה לכל היתושים. הקשיבו, יתושים. מר זילברמן, בעל בית החרושת לפליט, תוש מות, הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר זילברמן. נפגשים ליד האוזן השמאלית.
0: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, בירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום חבריה.
2: שלום, שלום.
0: עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
2: תודה, תודה.
0: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
1: דבר בחופשיות.
2: דבר בחופשיות.
0: אתם באמת מכוערים.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה, באמת תודה.
0: מכוערים זה לא מילה.
2: תודה, באמת תודה.
0: פשוט צבעה.
2: טוב, תראה, משתדלים, כן.
0: מיד רואים.
1: זה לא הולך ברגל, הכיעור.
0: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
1: תודה.
2: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
0: אתם ממש מגעילים.
1: כולם אומרים את זה.
0: אני מתאר לעצמי.
2: וזה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
0: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
2: תודה, תודה על העידוד.
1: All you need is love!
0: אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
2: זה שלו.
1: אנחנו מתחלפים.
0: אם כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
2: מה זאת אומרת?
1: אנחנו לא שרים.
0: מה אתם עושים?
2: אנחנו מכוערים.
0: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
2: אין לנו עתיד.
1: עתיד מאחורינו.
0: ומה בהווה?
2: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
0: איך אתם קוראים לרשימה?
1: מפלגת המכוערים המאוחדת.
0: ואתם חושבים שתזכו באיזה שהם קולות?
2: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
0: חדשות מן המצעד העולמי.
3: לונדון! למקום הראשון במצעד הבריטי טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
0: מוסקבה. המנדולינה המורעלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
1: ישראל.
4: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
0: משהו שונה מקפה?
1: משהו שלא יזכיר לך קפה.
0: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם, להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
5: הלו! כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
0: יסטר בר.
5: לא, הוא אמר קומה ג' חדר מספר 6.
0: יסטר קלוס.
5: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
0: אסטר קה.
5: אסטר קה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
0: פינקלשטיין.
5: לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
0: לך מפה.
5: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
1: אין לי זמן. אין
5: זמן, עכשיו 11.
1: 12.
5: 11.
1: 12.
5: יא חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
1: 12 וחמש.

0: איזה קור. והחזאי אמר שהטמפרטורות יעלו. איזה ערבי יבוא בקור הזה? מחסום שמים לי, אתה מבין? שומר ישראל עשו ממני. לא, אם מישהו רוצה לעבור, הוא יבוא דווקא מפה, הוא יכול ללכת מסביב. אתמול שמרתי בבית ספר של הבן שלי. טרומפלדור נהייתי, אתה מבין? הלו, אם באים שניים עם כפייה ועם נשק, מה אני יכול לעשות? אני בורח כמו טיל. מה נשמע? איך היה עד שהגעתי?
1: כול בסדר.
2: אלחמדולילה, ברוך השם. אין בעיות.
0: אתם גרים פה בסביבה? אתם מהסביבה פה?
1: אנחנו מתל אביב.
0: נעים מאוד, אני איצי.
1: אהלן איצי.
0: איך קוראים לך?
1: אפנר.
0: איך?
1: אבנר.
0: אבנר, אבנר. ולך?
2: אני אפרשה. מה? אפרשה,
0: אפרשה. אפרשה. אתם עובדים פה בסביבה, אה?
1: כן, אני עובד במסעדה בנקויון.
0: ואתה?
2: אני גם כן.
0: גם כן במסעדה?
2: לא, בבית חולים.
0: אז מה גם כן?
2: גם כן בנקיון.
0: יש עבודה, אה?
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: יש הרבה לכלוך בנקיון.
0: קר, אה? קר.
1: לא כל כך. אגיד לך, איפה אנחנו ישנים במחסן של מסעדה יותר קר מפה. פה טוב. יש רוח.
0: תגידו, מאיפה אתם בארץ?
1: אנחנו מן קלקיליה.
0: איך הגעתם למשמר האזרחי?
1: זה אני אגיד לך, זה ממתייל בעל בית של מסעדה, הוא אומר לא טוב, אנחנו נסתפיף ברחוב בלילה אחרי הפוטר.
0: למה?
2: המשטרה לא אומר שערפים יסתפו בלילה ברחוב. זה מסוכן.
1: אז הוא אומר אם אנחנו נתנדף למשמר האזרחי, אז כבר יהיה לנו מה לעשות בלילה.
0: אז התנדבתם למשמר האזרחי?
1: כן.
2: לא, אל בעל בית, הוא התנדב.
0: אז למה הוא לא פה?
2: זה לא עפותה בשביל יהודים.
1: יהודים לא עפים לעפות בעפותה הזאת.
2: ומישהו מוכרח לעשות שמירה זה חשוב. יש הרבה טרור.
0: תגידו, אתם מקבלים שכר בשביל התנדבות הזאת?
2: חס ושלום.
0: למה אתם עושים את זה?
2: בשביל כסף.
0: אז זה בשביל כסף, זה לא התנדבות.
2: זה התנדבות, בעל בית הוא מתנדב. אבל בעל בית הוא אין לו זמן להתנדב. הוא משחק בוקר.
0: מה?
2: משחק בוקר.
0: בוקר?
1: כלבים.
0: כלבים.
2: אז הוא בעל בית, הוא משלם לנו שאנחנו נתנדף והוא התחפף.
0: הוא משחק קלפים, אה?
1: ולא, כל לילה הוא משחק בוקר.
0: תגיד לי, מי זה? מי זה נתן לכם רובים?
2: בעל בית.
0: הוא נתן לכם רובים?
2: כן, זה רופא טוב מאוד. רופא טוב.
0: מה זה? זה רובה אמיתי.
1: בטח, מה יעשה שחוק?
2: אבל הוא לקח לבריח ולכדורים.
0: למה? מה? אין לו אמון בכם?
1: אני אגיד לך, בעל בית הוא עומד לו טוב, הרפים מסתופפים ברחוב בלילה עם נשק וכדורים.
2: זה מסוכן בשבילנו.
0: באמת, באמת משטרה לא עוצרת אתכם? בכל אופן, ערבים בלילה עם נשק, אני לא שואלת שאלות, מה, מה, מה אתם עושים מקרה כזה?
1: אגיד לך, פעם לא היה בעיה, אם היה במשטרה היינו לוקחים כיפה, שמים על הראש ושלום על ישראל.
0: זה רעיון יפה, אז למה לא תמשיכו עם זה?
1: עכשיו יש בעיה, אם משטרה רואה בן אדם לך ברחוף עם נשק ביד וכיפה על הראש, מכניסה אותו בניידת.
2: טרור נגד טרור.
1: والله يصير اقول لك تعميت كل محصوم زي كلام فاضي زي حطريش ابن عدام روسي لعبر بو لا ما يلخ بو يلخ سفيف والله بيني وبينك ام اخشاف بعيم شنايم عم نشك بياد بطيب على روش والله اني بريح كموتيل
0: ואתה?
2: אני משיג אותו.
3: שלום, הגעתי לקורס לאנגלית שוטפת?
4: כן, בספר, כן.
3: אפשר לעשות את השיחה הזאת באנגלית, כי אני במגמה להשתפר באנגלית, אם אפשר לדבר באנגלית.
4: אוקיי, אבל בוא תשאירי פרטים שלך ו...
3: אוקיי, באנגלית, אני אגיד את זה באנגלית, אוקיי?
4: אוקיי. Yes. Leave me your details.
3: All right.
4: And the course advisor will yes. get back at you.
3: Me name, Fagin.
4: Who?
3: Me name, Fagin. Fagin.
4: Fagin?
3: Like F, like Flora. A like agvania. What? We say we talk English, no? Hello? Hello? אתה שם?
4: אתה מנסה לעבוד עליי?
3: לא, אני מנסה לדבר איתך באנגליש, תרשום אותי לקורס.
4: טוב, מה השם? פגין?
3: Yeah, פגין.
4: Okay, and your phone number?
3: Phone like what? Link what phone?
4: Okay, so of course the advisor will
3: talk please little leat cause my don't good.
4: Okay, a course advisor will
3: what's,
4: get back
3: what's,
4: you.
3: What's course advisor?
4: You entered course.
3: Yes, yes, yes. Next.
4: You entered course, did sorry trakesha.
3: No. English, please.
4: She'll get back at you.
3: She
4: will.
3: She get me after the number?
4: Yeah.
3: Yes. Should I call you different? Yes? Different?
4: Mm-hmm.
3: Yes. I like to see naked boys.

0: איפה המלאך גבריאל?
1: אני לא יודע, אני יש לי בעיות משלי, תעזוב אותי, טוב?
0: איזה בעיות יש לך?
1: קיבלת משכורת היום?
0: כן.
1: גם לך הורידו מלווה עננים? למה מלווה עננים? מה פתאום מלווה עננים?
0: העננים דורשים העלאה, זה נקרא מלווה עננים.
1: אבל אתה יודע שיש לי שישה מלאכים קטנים בבית.
0: אני יודע.
1: ואני גם כן תומך בהורים.
0: אני יודע.
1: ויש לי אישה שהייתה פעם מלאך ועכשיו נראית כמו ליקוי חמה.
0: אני יודע.
1: מה אתה יודע?
0: שאשתך נראית כמו ליקוי חמה.
1: ואיך אשתך נראית? זה
0: אתה יודע. זה אני יודע, טוב, תרד ממני, טוב. גבריאל! נולך תעשה סיורים ממלאך מתלמד. אולי תקרא לו גם אתה שנשמע אותך?
2: גבריאל.
0: ככה תקרא לאשתך שתברח ממך.
1: שמעת שבונים שיקונים על המאדי?
0: שמחת סקנתי.
1: לעולים מארצות הרווחה.
0: שיהיה להם לבריאות.
1: ולך זה לא אכפת.
0: אכפת לי שתסגור את הפה.
1: איך שאני אסגור את הפה?
0: גבריאל! כמו לא בתוך שלוש דקות, אני מכניס לו שני פלאשקים כאלה, מקבל לי בוקס כזה בפרצוף, מפיל אותו לרצפה, דורך עליו ככה עם שני הרגליים, יקבל בעיטה אחת, שידע פעם אחת ותמיד מה זה לעשות צחוק ממלאכים הרבה יותר מבוגרים ממנו.
3: אהלן!
0: אני תכף אתן לך אהלן שתזכור אותי יפה מאוד. אתה מלאך, אתה פרחח!
1: די, די, רפול. מה קרה, גבריאל?
2: הלך לי כנף.
0: שתלך לכל הרוחות שתלך.
1: די רפול, בלי אלימות. אפשר לדבר יפה, לא? מה שעשית לו קודם היה מספיק, די. נתת לו שני פלסקים, מפלת אותו, דרכת עליו. די, מכות לא יעזרו פה. כמה פעמים אמרתי לך כשאתה עוקף, תוציא כנף.
2: אז הוצאתי, נו, תראה מה שקרה לי.
0: שמענו אותך קוקוריקו, עכשיו זזים לפני שהבוס יעשה סימנים של עצבנות.
2: מה המשימה?
0: סיור שגרתי.
2: או-הו, כל הזמן סיור שגרתי. אני רוצה איזה מבצע עם חוויות, אתה נתן לי
0: סיור. אני תכף אתן לך חוויה כזאת שתזכור אותי יפה מאוד.
2: מה אתה מדבר? מה אני ביגלתי מזרוי
1: בול? ביגלתי
2: מבצע? מה
1: ביגלתי
2: אתה מזמיין? מה ביגלתי?
1: גברי, אל תנגב עם הכנף.
2: אני רוצה מבצע, אני לא ילד.
1: שמעת, הוא רוצה מבצע.
0: שמעתי, שמעתי.
1: אני רוצה דירה, זה עוזר לי משהו.
0: אה, זה לא מה שהיה פעם.
2: מה היה פעם?
0: מה היה פעם? פעם היה קודם התרנגולת, אחר כך הביצה. לא כמו שהיום, כל ביצה. זה מה שהיה פעם. מה היה פעם? אתה זוכר את מבצע חלום יעקב?
1: אם אני זוכר.
2: מה היה?
1: קיבלנו הוראה לעלות ולרדת על סולם באמצע הלילה. שמה נפלתי מהסולם, נפצעתי. קיבלתי רקע אדום מתחת הכנפיים.
0: זה מבצע סדום ועמורה, אתה זוכר?
2: מה זה, אתם עשיתם?
0: אתם עשיתם? מה, אתה חושב, היה נס? עבדנו כמו חמורים, עבדנו שם.
1: הוא לקח את סדום, אני את עמורה, ועשינו שם. סדום ועמורה, חביבי. אבל המבצע הכי יפה היה מבצע שרה עימנו, אתה זוכר?
0: מה זה זוכר?
2: מה היה?
1: טסנו במבנה יפה ככה לאלוני ממרה.
2: שרה הייתה יפה?
0: מה זה יפה? יפה כמו שרק שרה יכולה להיות.
1: איזה צמות היו לה?
2: היו לה צמות לשרה?
1: שתיים, מה זה איזה צמות היו?
0: כמו שני פעמונים.
1: איזה עיניים.
2: יפות.
0: כמו שתי צמות.
1: אתה זוכר שבאנו אצלה ככה קרוב?
0: הרבה יותר קרוב מקרוב.
1: הכי קרוב שקרוב יכול להיות קרוב.
2: כל כך קרוב?
1: הרבה יותר, מה?
2: ומה אמרתם לה?
0: אמרנו לה, שרה לב, באנו אלייך לאלוני ממרא במצוות אלוהים הבורא.
2: ומה היא אמרה?
1: לא אמרה.

0: מכיוון שנתכנסנו פה הערב באולם חגיגי זה, והימים ימי חשבון והלילות לא באים בחשבון בכלל, רצינו לקבל כמה תשובות ולהעמיד אי אלו שאלות על דיוקן. ומהקהל הנכבד נבקש לפתוח את סגור ליבו, להיות ישר עם עצמו, ואם למישהו יש משהו להגיד, שיקום.
1: מי שגומר בצורה עצמאית את החודש רק על המשכורת,
2: שיקום.
0: מי שנשבע כל לילה לאשתו כשהוא חוזר בארבע בבוקר שהיא האישה היחידה בחייו ושאין לו למלעון אישה אחרת,
2: שיקום.
3: מי שאומר לכולם כל הזמן שטובים השניים מן האחד, אבל הוא בעצמו אכול בלע נשאר רווק מושבע,

0: בלי המפדל
1: שיקום.
0: מי שחושב שהוא אחראי הספציפי והגיאוגרפי לסקנדל
1: שיקום.
0: מי ששולח נונסטופ פרחים חגיגיים עם ריח סטייל אהבה לחמתו
1: שיקום.
2: מי שנופל ממטוס חד מנועי באמצע לילה וחושב שרק אלוהים יכול להרים אותו
1: שיקום.

0: 22 ומסתירים לו שיקום.
1: מי שקיבל צו קריאה חודשי ל-90 יום מילואים ונהיה עצוב כי זה לא הספיק לו
0: שיקום. מי שהלך לשוק עם 200 לירות וחזר עם עודף שיקום.
2: מי שחושב שהמצב הכללי ביטחוני לא יקבל איזה שינוי אקסקלוסיבי סופי ושיטתי ושלא ייסע כמו שאומרים גוי אל גוי חרב בזוקה ואו אפילו כל לכלוך אחר והארץ הזאת סוף סוף תשקוט אם לא 40 שנה אז 40 יום אפילו על שבועיים היינו מתפשרים רק שיתנו לו לבן אדם לבוא אל המנוחה ואל הנחלה
0: שיקום. ומי שכבד לו עכשיו על הלב
3: ומי שכבד לו עכשיו על הלב
0: ולא מאמין שיבוא יום
3: ולא מאמין שיבוא יום
0: ויטיפו ההרים אסיס
3: אסיס אסיס אסיס
0: וכל הרמזורים תתמוגגנה
3: אדום צהוב רפורט
0: וגר זאב עם שיפוט
3: וגר זאב עם שיפוט
0: וכבס בתנור
3: וכבס בתנור
0: וכל הנשמה תהלל יא סבבה
1: ושרז

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אביו.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
1: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
1: אבא שלי. ודאי, שלך.
2: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
1: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
2: מה אתה אומר?
1: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
2: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
2: מה אתה אומר?
1: הוא היה אחד ממחיי השפה העברי.
2: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
1: בעל מעוף.
2: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם.
1: אדם שחסך בפי ונתן לאחרים.
2: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
1: פשוט אדם משכמו ומעלה.
2: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
2: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
1: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
2: לקנדה.
1: מה אתה אומר?
2: שמו עכשיו פייר זיסקון.
1: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
2: לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
1: מה אתה אומר? האזנתם

0: سام اخي. علي زخ سام اخي. علي زخر
1: لهو
2: ميكروفون
0: ما ميكروفون
3: لهو
0: أنا زخر زي هيا بسهرايم إلو أحلى صباح عالم بباخر بباخر خير بباخر يا صاتي مهبايت لو هيا مدراخة لو هيا كبيشة يا حول راك حول وحول وحول
4: كن كن مازينيم يكريم إلا سيبوريم يدويم شل لفني 64 سنة كشيت هاليا متيمان لو هيا كبيش لو هيتا مدراخة لو هيا أوتوبوس أمرتي لمازينيم سابا لو هيا أوتوبوس
0: إيفا أوتوبوس يا حول راك حول
1: حول وبيتصوت كموبان
0: لا حول وحول
4: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
0: מה הימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו, אין מדרחה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
1: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
5: פודרה.
1: אוה, אתה עברת את שמך?
5: אני עברתתי את שמי לעברית את אימי פדרו לפודרה.
1: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה לשאלות...
5: פודרה.
1: סליחה, מבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מרטל.
5: שלום, מאזינות צעירות. אתמול נתתי לכם מרשם, ובעברית רצפט, איך לשמור על אור יבש באקלים לח. ובכן, רשומנה. קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקטיסי אותו דק עד שנייה לך שום. את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל. את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור, למשך שתי דקות על אש בינוני. האור יוצא רך וטעים. נסי ותהני. בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
1: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
5: הלו.
1: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
4: אני.
1: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
4: זה התוכנית הקטע המומחה.
1: כן.
4: מי המומחה?
1: דוקטור פדרו.
4: אז אל תסתיר, טוב?
0: נעים מאוד.
4: אתה המומחה?
0: כן.
4: נעים מאוד.
0: כן, זה שכאילו נושא מאדם.
1: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
4: אתה תסלק מפה, טוב?
0: אני מבקש אותך בלי אלימות, כן?
4: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
0: כן.
4: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים, שמה כמעט לחנקה. למה נכנסת לגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישוא, שמה פה, קישוא פה, קישוא פה, וקישוא אחד לא מוצאים אותו עד היום. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוסה מחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך. במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי. והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
6: הלו?
4: כן.
6: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
4: כן, כן, זוהי השאלה. מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
6: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
4: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד... מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא... מה הייתה השאלה?
6: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות...
4: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
6: אבל אין לי רדיו.
4: אז תקנה, אידיוט.
6: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
4: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה

0: או זה שעולה?
1: לא, זה שעולה או זה שיורד?
0: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
2: כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, לקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טבע, גברת זליבנסקי.
1: אבל קוראים לה מועלם.
2: אז צפרה טבע, גברת מועלם.
1: מה זה צפרה טבע?
2: בוקר טוב.
1: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
2: אז צהרה טבע, גברת זליבנסקי.
1: מועלם.
2: העיקר לקוד קידה עמוקה.
1: זה לא ילך.
2: למה?
1: בגלל הלומבגו.
2: אתה סובל מלומבגו.
1: אני לא, היא.
2: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
1: זה לא ילך.
2: למה?
1: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.
2: אז תוציא לה את הזבל מהיד.
1: היא מתעקשת.
2: אז תכופף לה את היד לאחור.
1: היא תצעק.
2: אז תסתום לה את הפה ובאדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפתה איומה.
0: הלו?
1: כן?
0: זה הפינה לנימוסים והליכות?
1: כן.
0: יש לי שאלה בהליכות.
1: שאל בבקשה.
0: תראה, אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים.
2: יפה.
0: גרושתי הגרושה מגירושיי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שניים.
2: יפה.
0: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושיי שניים היא תאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שלישיים.
2: מה השאלה?
0: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושיי שלישיים.
2: תראה, איך קוראים לך?
0: גרשון.
2: גרשון מה?
0: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
3: נכון, חצי היום.
0: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
3: ועניינים ערביים בפרט.
0: מר דוב ערב.
3: מר ערב.
1: מר ערב.
3: מר ערב.
1: מר ערב.
3: מר ערב.
1: מר ערב.
3: מר ערב.
1: מר ערב.
3: מר ערב.
0: האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות את התעלה?
3: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית תתערב?
0: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
3: שאגב הוכיח את עצמו עד עכשיו.
0: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
3: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
0: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
3: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כועס.
0: ואפילו תרק את הדלת.
3: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
0: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת?
3: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
0: מעניין מה דעתך, מר ערב.
3: ואמור זאת בכל הלב.
0: מר ערב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
2: אני רק באתי למסור לכם שדוב הרב לא יוכל להגיע. מה, אתם
0: מתכוונים? יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
4: הלו?
0: אליך, חנוך.
4: אני נמצא בשדה התעופה לוד, מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש עד עומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי. אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
2: שתו את החודשש, ישראלסקי פרימיטיבסקי. ברברסקי. שתו את החודשש.
4: כאן שידורי ישראל.
2: או, שדדי ישראל. יאה, יהודה בולים בית מייסטרנה, בראבו ישראל, אנו באתי ארצה לתפוס את הבנות בה.
4: אני... תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
2: מסיבה, מסיבה.
4: תסלח לי, חבר, תסלח לי. אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר.
0: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
4: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
0: היה לך קשה להשיג ויזה?
2: מולשיק פרבלמס כוויזה ישראל, טוב קטשטה.
4: מה הוא אמר?
0: הוא אומר סייר בבעיות, זרקו אותו מהעבודה וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קשיים קוסיים גדולים מאוד שהיו.
2: דדה.
4: תשאל אותו בבקשה אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות.
0: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
2: אה, ידעו שמה היא מדליון זכייה כוסיגינו אברשניהו יפיידות את שורתי וסנאית אשתו, טולקה.
4: מה הוא אמר?
0: הוא אומר שהוא זרק להם הפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת הוא פגע לכוסיגין בעין, שיהיה לו גם כן סן.
4: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת חמישה חדרים עד שהוא
2: יתחתן ויתקלם.
4: מה הוא אמר?
0: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
2: חרשה.
4: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
2: אני חדשו רמת גן, אני חדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינת כובע, דיזנגובה.
4: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל שתי דקות.
2: אני חדשו פייך עם אוטובוס, אני חדשו מויה פרייבט. פה, טוב.
1: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
0: הוא יודע.
1: אני מודה לך מאוד. באמת, לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
0: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
1: כן. מעניין, מאיפה אתה יודע רוסית?
0: מאיפה שאני יודע רוסית?
1: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
0: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה שנתיים. אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות. מה יש פה לתרגם?
1: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
0: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נענד רבון הרוסים האלה, באים פה אחרי חצי שעה, יש להם פרייבט וג'ירה.
2: אני אחרם תחלם זה לא.
0: אתה לא מרוסיה?
2: איזה רוסיה, אני מקריה שמונה. אני נסעתי לחוס לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה, אני ליתר ביטחון, התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה. מה, הייתי מקבל חמזה חדרים ככה?
0: איך עושים דבר כזה?
2: בוא, אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטה שופ, יב, ולדימיר, פושקין, רחמים, יסי.
0: איך עושים דבר כזה?
3: במסגרת תוכניתנו, הקט המומחה נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון העברית. מר אברהם חטף פתח. ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה, האם מישהו נמצא על הקו?
2: הלו.
3: האם מישהו נמצא על הקו?
2: הלו.
3: כן.
2: זה רדיו?
3: נו כן, ודאי זה רדיו. האם אתה נמצא על הקו?
2: לא, אני על המרפסת בבית.
3: כן, מהי השאלה?
2: שאלה בעברית.
0: שאל בני ונען.
2: מה, לא, לא, אני לא מנען, אני מאשדור.
0: כן, מה השאלה?
2: שאלה בעברית. איך אומרים בעברית סחה?
0: סחה, סחה. עברית סחה עם סגול.
2: כן. איך קוראים בעברית?
0: איך מכנים. לא איך קוראים, איך מכנים.
2: כן, אתה לא סבי, אני רק סלסלתי בשביל דבר.
0: כדי או למען, אבל לא בשביל.
2: הלו?
0: כן.
2: זה רדיו?
0: ודאי, ודאי.
2: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
0: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
2: הלו!
0: כן.
2: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: תראה, אני בחלם התכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום.
0: למה?
2: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
0: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
2: הלו?
0: כן.
2: זה רדיו?
0: ודאי, ודאי.
2: לשופשיק של הקומקום.
0: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובית.
2: זרבמה?
0: זרבובית, זין בפתח.
2: מה, זה רדיו? הלו?
0: ריש בשוון נח, בית בגושה אחרי בגד כפת.
2: הלו?
0: כן.
2: לשום שיק של הקוקו!
0: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה. יחרב ביתך.
5: לאמהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו.
6: נפתול?
7: שלום לך, נקטור.
6: שלום.
7: תשגיח!
5: תשגיח.
7: כן, שלום.
5: דוקטור, האימהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות. איך לטפל ולגדל את הרך הנולד?
7: כן, שלום. אני באמת קיבלתי מכתב מאימא צעירה מתל אביב. היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
8: ילד, בוא צריך את
7: ובכן, אמהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד!
6: אתה צועק.
7: מי זה?
6: מי זה? זה הילד.
7: זה הילד?
6: כן. מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
1: הילד מרטיב.
6: מרטיב?
1: אני הולך.
6: אתה לחכה פה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב, ילד?
0: זה מהביר.
1: מהביר!
6: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. קודם כל ילד צודק, ילד תמיד צודק. אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוהל אותך. זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי, אני הייתי מציע להשתמש... זה ילד זאב. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד?
0: דוב ברמן.
6: איך?
0: דוב ברמן.
6: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יוג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצלת בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, על פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה לעבר פרצופו של הילד בצורה כזאת.
0: אבל אני ילד חזק, אני מחבורת הזבל, אני איציק מפליציק.
9: לא טוב, לא נשר, לא כאן. לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך. תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי. מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך. תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבע. יופי. או, יותר גבוה. או, ניתורים גבוהים, נשר. או, או, או, יופי. גבוה. אופ, זהו. מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו. או, או, יופי. בחזר... אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה. אופ, אופ, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו. אופ, אופ, יופי. מבט תקיף הזה חשוף. אופ, אופ, זה... כן, כן. תשמור על כל ניטור, נשר. כל ניטור חשוב, תאמין. יופי, אופ, אופ, יופי, זה, יופי, יופי, אופ, אופ, זה, יופי.
10: שלום לך, אדוני.
9: שלום, שלום. בחזרה, אופ, אופ, אופ, יופי. תחליף, אופ, זה, יופי.
10: אדוני, יורשנה לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
9: תושייה, כן.
10: אני מורה ומחנכה של בנך נשר.
9: שמחת סקנתי. יופי, אופ, בחזרה, אופ, אופ, אופ, יותר שלילות, אופ, זה, יופי, יופי, תמשיך.
10: אני ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים.
9: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
10: וכי למה?
9: וכי ככה. אופה לה, זהו, יופי, יופי, בעזרה, אופה, זהו, אופה, יותר מהיר, אופה, זהו.
10: תמהני, אדון...
9: סלים ורזת. יופי, כן, יופי, אופה, אופה, יופי, זהו. את כל המסלול מההתחלה, אופה, אופה,
10: אופה. אדון ורזת, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
9: איפה?
10: בבית הספר.
9: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים, על שמו קוראים אותי סלים. יובי, אופלה, זה.
10: אדון סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבאים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
9: באיזה מכון?
10: מכון ויצמן.
9: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע הראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט,
10: בשרקה. מה זה פיבוט?
9: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, תאמין, אדון דוז'יה, בלי האמונה הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
10: האם לא היית רוצה שנשר ילמד באוניברסיטה?
9: חס ושלוש, שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
10: מי זה ברקוביץ'?
9: איזה בושה. לכלכת, אדון דוז'יה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה, מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
10: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
9: לברקוביץ' לא הגעתם.
10: לא, לברקוביץ'. אדון ברזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
9: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' קוף י' ברקוביץ'.
10: מי הוא הנל?
9: מי הוא הנל? אינג'ינר הניצחון! מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון!
10: אבל אם זיכרוני לא מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן?
9: למה?
10: נשר נמוך!
9: כולם בהתחלה נמוכים! אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים בא גוב, תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנה. לא תאמין, נשר כן. תקיף את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוזדור, ניתורים בואים, לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף, אוף, לא תאמין, אוף, אוף, אוף, אוף, אוף.
11: נכון שבאת לקחת אותי לבית ספר?
9: נשר! נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונטר, נטר,
11: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים, וחצי יום לימודים.
9: בשביל לנתח, צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
11: אבל יש רק 24!
9: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמפשוט.
11: בסדר, מה זה ג'אמפשוט?
9: נשר, תראה למורה ג'אמפשוט.
11: מה זה ג'אמפשוט? ג'אמפשוט,
9: יש את המתרומם. תחזיק, תחזיק רגע אחת. אתה מתרומם. זה ג'אמפשוט.
10: מה? הוא ברזת ממך גאון, אבל כבר תנועה.
9: הוא כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של ברזת.
10: הנער מבוהל, אדון ברזל.
9: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש, וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
11: Okay.
9: Okay, that's...
11: מה?
9: You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
11: Okay. Okay. מה?
9: מה? מה? You don't understand?
11: No.
9: This is the ball.
11: Yes.
9: This is the cell.
11: Yes.
9: So put the ball in the cell, okay? That's all.
11: Okay.
9: One, two, מטרה. אבל הוא גם יקום, על הרגליים.
11: איפה
9: הרגליים? מתחת
11: לבטן.
9: קום, את הכדור לתוך
11: הסל. בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
9: את הסל, את הכדור לתוך
11: הסל. איפה הסל, איפה?
10: הוא לא רואה, אתה אומר.
9: הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה, פוץ, נכון, נשף?
11: מה?
9: אתה רואה? לתוך הסל. לא, לא, לא, לא, לא, סל, סל, סל, סל, סל, סל. יש לעודד את השחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
11: יש אלוהים, יש אלוהים, די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
9: לא!
11: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
10: אדון ברזה, אני פונה אליך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
11: בדיוק.
10: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
9: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפט לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
10: לא ידוע לי.
9: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודם בני ישראל? איפה היו בני ישראל?
10: במדבר.
9: בבריכה. כולם. הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים. ולמה באים בתוך המים, נשר?
10: בגלל החמצין.
9: בגלל הכבוד.
10: כבוד,
9: מנדושיה. יש אלוהים. יש אלוהים. אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצח את כל העולם. יש אלוהים. יש אלוהים, נשר?
10: יש לי התכווצות.
9: ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגלה, בואי נרגע, נו. נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. בואי נרגע, נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, טוב? בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. יש לי זכויות לשאול משהו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. בואי נרגע, ציגלה, בואי נרגע. בשביל מה אנחנו צריכים מקום להגזיה? מה פתאום מקום להגזיה? מה פתאום?
6: מפני שמקום להגזיה זה עסק שמן! פיק שלה, שמן! תאמין לי! בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין. ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נעשה אותם ככה ששומן ינזול מהר. תשמור על סיגל.
9: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
6: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
9: בוא נפתח גן ילדים.
6: מה?
9: גן ילדים? למה לא, סיגל? למה לא, סיגל? בואי נה. אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
6: ומי יהיה הגננת?
9: אני יהיה הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בארבע ידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
6: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו אם הוא חושב שהוא רזה.
9: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? ציגלי, מה אנחנו מבינים בזה?
6: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אם אתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
9: ציגל, לפני שנתיים פתקנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגל. ואחרי זה פתקנו בצורה חגיגית מכון לסגיגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
6: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשרפה בבניין ומחה באשבע ושגר, מה אני אשם?
9: ואיך שיצאנו בערבות מבית המשפט אמרת פיקס עלי, בוא נפתק מכון לדיבור מהיר בשיטה עיוורת. ואני לא סופר לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית ועוד לפחות איזה איזה ש... איפה אתה תגיד לבואי נגיד את זה? אני רוצה להיות גלב, אני יהיה גלב, אתה תגיד את זה.
6: לך תהיה גלב. לך תהיה גלב.
9: גמרנו.
6: לך תנקה את הקקי של הילדים. אחר כך תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לסלדה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ובלי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שיתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחרי זה חצי מנה חלב.
9: אתה גמרת?
6: אני גמרתי.
9: ומה עם רישיון?
6: איזה רישיון?
9: לא אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה.
6: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. ובאר הפועל של הסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רישיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
9: יש.
6: דחורים יש להם. חוץ מזה, חוץ מזה. אם אני הייתי צריך רישיון על כל עסק שאני פותח, לא הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
9: ציגל, זה משגע. ציגל, אף אחד לא יודע שפה פעמון גמיד, זה משגע, ציגל.
12: שלום.
13: בשמי ובשם הנהלה.
12: זה פה מחול להחזיה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
14: למה שלא יאכל ולא
12: ישתה? זה השלם, שמן ישראל, לא יאכל ולא.
13: נכון, אדוני, אתה באת למקום הנכון. נכון?
14: בוא נבוא נקציב. מה שנכון, מקום.
13: אני מוכן ממשלה שאדוני בא לעזור.
12: נכון.
13: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקס של הבוכתר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
14: נעים מאוד, ציג.
13: תכיר לו אותי.
14: כן, זה דוקטור ציגה לקלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שירי האוזן.
12: מה?
14: הוא לא שומע, ציגה לגשתי.
13: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
12: נו, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. בכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מכונים.
13: איזה מכונים?
12: כל מיני מכונים, מכון להרזייה, מכון להורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
14: אז לא מדברים, אין
12: כולים, מה אתה אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
14: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
12: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזות?
13: מה אתה צריך ללכת כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה, אריק שרון?
12: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם?
13: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים. זה בשיטת הקסטנייטס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
12: אני יודע. אני גם רציתי לדעת...
13: כן.
12: אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לבורק?
14: בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. אומה. בטח שאומה.
12: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכתה. העניין שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיעים.
13: זה השטח של דוקטור בוכתה. תגיד לו על המכשיר היפני.
14: איזה מכשיר יפני, ציב? מה אתה שואל? מה אתה...
13: זה המיטה בחוץ, אני לא שאנחנו נשכיב אותו ונמתח אותו.
14: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני?
13: דייץ, דייץ.
12: יש אפשרות להוסיף
14: לי כמה סיכות. הוא אומר שאנחנו... אנחנו... אנחנו... אתה לא מגיע לחברה שלך.
12: לא.
14: לאן אתה צריך להגיע? אני לא מבין. אנחנו נמתח אותך במכשיר היפני, אתה תגיע לא רק לקווגה שלך, לאימא של הקווגה שלך, אתה תגיע.
12: האימא של המקה.
14: אתה תגיע אליה, כמידה.
13: בן כמה אתה?
12: בן כמה אני נראה?
13: בן כמה הוא נראה אפיק שלה?
14: לא רואים אותו מפותי.
12: דוקטור, היית נותן לי 25?
13: רגע, אתה היית נותן לי 25?
14: אין לי גרוש מוציג אלה בן כמה. אתה לוקח ויזה?
13: תאמין לי, אדוני. אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה.
12: כן.
13: אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
12: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
13: איזה למשל?
12: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
13: פרחים?
12: כן.
13: פיקסלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
14: לא, מה זה זה? אוכלים פרחים?
12: לא אוכלים, מה אומרת? מריחים.
14: מריחים? אני הרגשתי שבו משהו מסריח, אתה רואה?
13: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שם?
12: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח זה גלדיולה.
13: גלדיולה.
12: בארוחת צהריים אתה מריח חזנתמום.
13: כן.
12: ובערב לפני השנה, 2-3 דקות של אפונה ריחנית.
14: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 הגקות ביום. הגקת בוקר, הגקת צהריים והגקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד.
13: תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
12: שנה.
13: מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום?
12: כלום, תסתכל.
13: מה הפלא שאתה...
12: מה?
13: אתה... נשמנת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מדהים אתה תוכל לאכול הכל.
12: הכל.
13: ובלי הגבלה.
12: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
13: יופי.
12: אתם גרים לי אנשים ארגונים ואני נותן בכם אמון.
13: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
12: כמה?
13: פיקסלה, תסגור חשבון.
14: מה?
12: כסף.
14: אתה רוצה כסף?
12: לא,
14: אתה רוצה לעשות טיפול.
12: כמה זה עולה?
14: זאת אומרת, אתה בן אדם נורמלי שבא ושאל כמה זה יעלה לי.
12: אני רוצה לשלם.
14: זה משהו, אני לא אציג עליה. הכל ביחד זה משהו, זאת אומרת, אם בולים בדמי הרשמה. הכל ביחד, זה משהו בסביבות, אני לא אציג עליה. הכל ביחד זה משהו בסביבות, בוא נגיד, 50 לירות, 5,000 לירות.
12: וואו. ואיך אני אראה אחרי התיקון?
14: אתה לא תראה, קבל.
13: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
12: מה אתה אומר?
13: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
12: כמו גרי קופר?
13: כן, גרי קופר, גמר. אתה תהיה גבוה כמו...
14: כמו איירון סייד, משהו ככה
12: כזה. אני רוצה יותר גבוה מאיירון סייד.
13: אתה תהיה גבוה כמו ריאקטיות פוליצאי קולומבו.
12: קולומבו?
13: קולומבו שלום.
12: החלום שלי זה קולומבו.
14: אז תתפשט ותשתב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלמבו אותך. שמעת? שמעת? סיגלה, אני אומר לך זה שוטר. תשמע לי, תשמע, תשמע, כן.
12: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
14: עם העיניים האלה, אתה תיגק וזה מצד ימין שם. ציגלה זה שוטר, שמעת? הוא רוצה להיות קולומבו. ציגלה זה מלכודת, אני אומר לכם, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגלה בגייק, בוא נפגע.
13: איך תכניס את המיטה יפן לבלבל את המוח? שותפים מצאתי לי. פיקסלה! תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. חבוב, איך אתה מרגיש על המיטה היפנית, על המצובישי, כאן רלקס, לפני התיכון אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה שם, זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה! אני בודק דופק, שעון. פיקסלה שעון.
14: תבדוק.
13: פיקסלה שעון!
14: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
13: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
14: נו, מהר.
13: אתה שומע משהו?
14: מה זה, רדיו, ציגלה בגייק, אתה יודע מה
13: זה דופק? אתה מזמין אותי. תשלח לי, משכר רלק, רלק. אתה מזמין אותי! משכר רלק, רלק. דוקטור בוכטה יתחיל עם מוסאז', אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל התחלה. תשכר רלק, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציו. דוקטור בוכטה, מוסאז' בבקשה.
14: תעשה אתה, אני אשגיח בינתיים.
13: דוקטור בוכטה, מוסאז'.
14: תעשה אתה, אני משגיח, מה אתה רוצה?
13: אתה משגיח? מה אתה מהרבנות?
14: מה אתה רוצה?
13: מוסד.
14: מוסד? מוסד? זה מוסד? זה מוסד? אלכס,
13: חבור, אלכס.
12: לא!
13: תגיד לי, מה אתה קליידר?
14: זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אול סיפג, תאמין לי, אתה תהיה אול סיפג, אתה תהיה גבוה נוגע, יופי, אתה מרגיש משהו? אתה רואה, זה שווה כל גבוש, תאמין לי, אופלה.
13: הרי,
12: זה גבוה!
13: הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
14: רק לאט לאט.
13: שחרר את הרגל, לא, אתה מחזיק חזק.
12: שחרר, לאט.
13: שחרר,
12: לאט.
13: לא, אתה מפריע.
14: לא לצעוק, לא לצעוק.
13: אתה עושה, זה כואב?
12: כן.
13: תחזיק חזק.
12: לא,
13: תחזיק לו את הידיים.
14: לא לצעוק.

0: שמה
1: שירים שלא תפסו
0: כוס אומו לג בעומר אני מסתפר כוס אומו לג בעומר אני מסתפר
1: עם הלהיט שאף אחד לא זוכר

0: למי שבאמת אוהב את קוקו, זאת המתנה המושלמת לחג.
1: אהלן.
2: אהלן ושחלן. אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטה שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
1: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם, חבוב.
2: נראה.
1: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביבי.
3: אדוני השופט.
1: טוז.
4: בית המשפט. לקום, לקום. אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
1: נתחיל.
4: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
2: אני ישני כבודו.
4: אתה ישנך?
2: כן.
4: יופי.
3: גם אני ישניני.
4: גם אתה ישננך.
3: ניני.
4: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
2: כן כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר שלא נגמר. בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
4: פנר איך?
2: בחצ'ה, זה איסטנבול.
1: תורכים, תורכים.
4: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
2: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה באונייה.
1: הנה על בבורי לג'אבק.
4: תשב קסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו אתה תשב אחר כך? ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי קסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
2: הוא יודע, הוא יודע.
1: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
2: נראה, נראה.
4: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
1: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
2: בבקשה, הוא הודע, הוא משוגע.
1: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
4: למה 12?
1: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין גדולה.
4: קסח,
2: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
4: קסח, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
2: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: בסדר. מר קסח.
1: כן.
2: כי הוא יכול או לא הודות שהיה בכלל במגרש.
4: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים. תרגע, אל תשאל. מר קסח.
2: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
4: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע. אני יודע מה שואלים, מה עונים. אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה המשודרת. מה אתה דואג? תרגע.
2: בבקשה.
4: מר קסח.
2: תשאל.
4: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותו, מר פנדלוביץ'?
2: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
1: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתי דגל ביתר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של ביתר, יאללה, תתנענעו, יא מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי, ב-116, בעיטה וגול!
2: לא היה גול!
1: אין נגד עולה!
2: לא היה גול!
1: לאמא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
4: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שף! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
2: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להצהיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
3: בחיית אבות.
2: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. זיית. שקרף חולר, רפשת ורק מסורת.
4: אתה קילל את הדברים.
2: תהיו מים עד גול נפש.
1: היה גול בפינה השמאלית, יעוור.
4: למי אמרת העוור?
1: לא, לעוור.
4: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
2: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
4: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
1: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
2: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
4: מה אתה רשמת?
2: הכל.
1: מתי רשמת?
2: בזמן משחק.
1: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
4: מה רשום לך שמר פנדלוביץ'?
2: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
1: לחצרץ, יא אבן.
4: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
1: אז איך?
4: לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
2: כן, אנו בזה היה סימן, ואז התרומם המיקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו, תלך לרופא עיניים יא אבן אלבולה.
4: אבן אלבולה. אבן אל... אתה צעקת לו אבן אלבולה?
1: לא, אני צעקתי אבן בולה.
4: אבן בולה, תתקן לך את זה, אבן בולה. אבן, אבן. אז אתה צעקת.
1: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא צורי.
2: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
1: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
4: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
1: טוב.
4: הוא כסייח?
2: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות בין 25,000 צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
1: אנחנו לבד?
2: עכשיו כן.
1: עכשיו
4: מה?
2: אתה רב אותך!
4: אתה רב אותך! מה?
1: בחיית האמא שלך כבוד השופט.
4: בלי הורים, בלי הורים.
1: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
4: היית מת, כן.
1: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מקביע אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
4: תשבור אחורה, קסה.
1: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
2: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
4: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
2: תאמין לי, זה לא לך.
4: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
2: השופט בן זנה.
4: מה אתה אמרת?
2: בן זנה.
4: מי?
2: השופט.
4: מה?
2: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
4: אתה ככה צעקת.
1: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
2: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה, ימניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, שומע, תבקש סליחה מיד.
1: בסדר, אני מצטער.
2: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
1: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה? עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותי בתור משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
4: אני משוגע. מר קאסה, הבקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות לבית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת, אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר קאסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי, לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
2: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
1: אמא שלך באופסייד.
2: נכון, גם אמא שלי באוסייד עם מלמיליאן באופסייד, שניהם באופסייד.
1: לא היה אופסייד.
2: היה אופסייד.
1: לא היה.
2: היה אופסייד!
1: לא היה.
2: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים. בלוקים!
4: אתה זרקת עליו בלוקים?
1: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר נגד פתח תקווה.
2: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצעוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
4: לא, מספיק, מר פנדלוב, תעשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. די, מר פנדלוב, עשה לי... זה לא הכותל המערבי, בוא, בחייך, מר פנדלוב, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוב, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומייני, באמת, פנדלוב, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
1: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
4: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון קסח מכל אשמה. כיף?
1: על הכיפה.
2: רגע אחד, איך אתה הגעת לזה?
4: הגעתי לזה מפני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואהואר לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים ואופן לא היה באופסייד.
1: בדיוק.
2: מה, לא היה?
4: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
1: ראו ברור.
2: מנהל אני כבודו יודע.
4: הייתי שם.
1: איפה?
4: על הטריבונה.
1: מה פתאום?
2: אני לא מאמין.
4: לי אתה לא מאמין.
1: מה פתאום בחיים?
2: אני לא מאמין.
1: אני לא מאמין.
2: אז זה אתה היית.

0: Είμαι να ξέψεις Ιάνους Μήνους Κισάσους. Ψυχιά μου ψυχιάτριξη μου νηψιά μου ξύσου. Οπαλα, να ξύμου νηψιά μου ξ... Άλλο, יש μίσου μπαμπάι. Α, ο, ε, פה זה משפחת קרקר, הלו? אהו, אהו אהה, הלו? Anybody home? אם אני אקספשיס, ינוס מינוס כיססוס, סוקרטס, סופר סל, סימוני פסיה מופסי... אתה זה אדון קרקר?
1: אני אדון קרקר.
0: אני מפליקס אובלות.
1: תודה לאל, תתחיל מיד להעמיס.
0: קוראים אותי הליקופטר.
1: נעים מאוד.
0: תשאל למה?
1: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
0: למה שאני ככה על הכיף, כזה מרחף, יענו סטלבט על הענני.
1: מדוע אתה צוחק?
0: אני ערף, העולם מצחיק, הסוחקי.
1: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
0: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
1: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס מפליקס סובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
0: פליקס לא יענה לך.
1: מדוע?
0: אני פליקס.
1: שמע פליקס,
0: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
1: תשמע הליקופטר,
0: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
1: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עכשיו עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
0: תראה מה זה עולם, קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
1: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
0: קרקר.
1: מה עכשיו?
0: שתית כבר קפה הבוקר?
1: לא שתיתי קפה.
0: אז בוא נשים מים.
1: בשביל מה?
0: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המל?
1: אלוהים אדירים, מה אתה צוחק כל הזמן?
0: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
1: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
0: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
1: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לבניך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
0: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
1: היא לא תעשה לך טורקי.
0: ככה, זופ קטן, קרק.
1: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
0: מה, סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
1: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
0: למה?
1: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
0: מה היא לא?
1: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
0: איפה אתם הולכים?
1: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
0: אה, יענו צפרטת.
1: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
0: ואתה את הקקאו.
1: הלוואי אם הייתה נותנת את הקקאו. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
0: אני מתחשב, עונמי, מתחשב.
1: אינך מתחשב.
0: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
1: לא.
0: מה ביקשתי?
1: קפה.
0: אתה רואה?
1: כמו ינשוף.
0: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
1: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
0: אין, אני עולה.
1: לאן אתה עולה?
0: פה ממול, לשתות קפה קטן.
1: ומי יעמיס?
0: מי יעמיס?
1: אתה יודע מה, אני אביא לך קפה, אתה בינתיים תעמיס?
0: No problem, no problem.
1: איך אתה שותה את זה, עם סוכר או עם סוכרזית?
0: סוכרזית, סוכרזית.
1: כמה סוכרזית לשים?
0: כפית וחצי, שתיים. אם הנקספסיס ינוס מינוס כיססוס שימו לי פסי עמוק, שימו לי פסי...
2: אהלן, התעוררת? מאיפה אתה יודע שישנתי?
0: הרעש של המסור, מהנגריה שהיה.
2: מי אתה, אדוני?
0: אני מפליקס סובלות.
2: איפה הגולם?
0: אה?
2: הגולם, איפה הגולם?

0: אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
1: לדולצ'ין?
0: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
1: תרשה לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
0: ברברה, בהר, ברברה, מה? ברברה,
1: ברברה.
0: בר מינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודעת.
1: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
0: ברברה. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
1: אני רואה, מותק, שאתה אוהב שירה.
0: אה?
1: אתה אוהב שירה?
0: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
1: אני כתבתי שיר.
0: מתי?
1: אתה מוכרח לשמוע אותו.
0: לא נכון.
1: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך העיניי.
0: תאונת דרכים קטלני.
1: וחושך.
0: הלך הפיוט.
1: הראש סתום.
0: צריך ניקוי ראש.
1: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
0: וואי וואי וואי.
1: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה? מה? יפה?
0: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמה אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה אחלה דבר.
1: יש לי עוד שיר.
0: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
2: פעם טורקי קטן, בבקשה.
0: הצלת אותי מהערב שירי משוררים, אדון גרגר.
1: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
2: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
1: קוף.
2: פרה.
1: שימפנזה.
0: צפרדע.
2: מה אתה מתערב, מה?
0: חשבתי משחקים גן חיות, לא ככה?
2: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
0: בטח, מה מעמיסים?
2: את החליפה שלך.
0: חליפה זה כלום.
2: אני מבקש.
1: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
0: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
2: זו חליפה שלי.
0: זו חליפה שלו.
1: ממתי?
0: ממתי?
2: מתמיד.
0: מתמיד.
2: אני קיבלתי אותה במתנה.
0: מתנה זה.
1: ממי?
0: ממי?
2: ממני.
0: ממני.
2: לא ממנו, ממני.
1: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
0: אתה לא לוקח שום חליפה, חבוב. אולי נעמיס את הקולב?
1: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
2: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
1: על גופתי.
0: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
1: זה שעון מעורר עתיק.
2: זה שעון מעורר עומד.
0: בשביל מה אתה צריך אותו?
2: בשביל לדעת מה השעה.
0: 10:10.
2: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
1: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר, גולם?
2: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
0: אולי נעמיס את האמא שלה.
2: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך. מה קרה?
0: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
1: אתה רוצח, יורם.
2: אני רוצח?
1: אתה רוצח בדם קר.
2: למה, מה אני עשיתי לך?
1: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
2: מה אני עוללתי?
1: אתה לוקח את החוט מערי?
0: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
2: אנחנו סיכמנו, נשבע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי, אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
0: הליקופטר.
2: סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא
0: פייר? פיירינה.
2: אני לא מבין, מה את רוצה? שאני אצא מהבית בלי כלום?
1: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
2: תודה רבה לך, באמת.
1: לאן אתה הולך?
2: לקחת את התמונה.
1: אתה גמד שפל ומגעיל.
2: איך את מדברת עליי?
1: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך אתה עכשיו לקחת את התמונה.
2: מותק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידי, מוכרחים.
1: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
2: You don't say. אני אבוא בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
1: תתפלא, אבל יש לי.
0: מה אתה צוחק?
2: אני לא מצחיק, אני צחקי.
3: אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו?

0: שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
1: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
0: מי זה אלכסנדר?
1: הבן שלו.
2: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
1: בן הולך עם אבא.
2: בן הולך עם אמא.
1: עם אבא.
2: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
0: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
2: בבקשה, עם מי הלכת?
0: עם החבר'ה.
2: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
0: יענו, קרקר נגד קרקר,
2: שיהיה קרקר נגד קרקר, או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
0: מה יש לכם? אתם אתם קרקרים אחד אחד. מה יש לכם? היא לקחה קפה, הוא לקח קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע. מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולוסטול סיפור, מה העניין?
1: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
3: מוכרחה
0: למצוא? יפקי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה, תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה, יורם, תבקש סליחה. יאללה, תבקש סליחה.
4: טוב, סליחה.
0: עוד פעם?
4: מה? סליחה. סליחה?
0: ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערף, מה תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
2: רגע, מה אתה עושה?
0: מה זה עניינך? מה אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: שלום, אתה יוצקה?
1: נעים מאוד, את?
0: חיה, אני איתך ערב במשמרת.
1: אה?
0: אתה מתפלא?
1: בערב. אני אגיד לך, זה חצי שנה שאני במשמר האזרחי, כל הזמן יוצא לי לשמור עם איזה זקן או עם איזה זקנה, ופתאום...
0: הפתעה.
1: כן, הפתעה צעירה ונעימה. הצעת בלבלשיק. זאת אומרת, הייתה לי החודש איזה זקנה, אל תשאלי, לא סתמה את הפה שלה.
0: אמא שלי.
1: מה זה?
0: הזקנה שהייתה איתך במשמרת, זאת אמא שלי.
1: אמא שלך?
0: כן, לא יכלה להגיע הערב, אז אני הגעתי במקומה.
1: נחמדה, נחמדה מאוד. אמא שלך. כן.
0: כן. גם היא אמרה עליך.
1: שאני נחמד?
0: לא, שאתה לא סותם את הפה.
1: יש לה הומור, לאמא שלך. זה מה שיש לה. האמת, יש בה משהו באמא שלך. כן. היא לא זקנה בכלל. זאת אומרת, יש בה משהו צעיר כל כך, רענן.
0: מה כל כך צעיר אצלה?
1: הכל, הכל, ההופעה, הכל, זה מה שיש לה, כן. היא נראית יותר כמו צעירה זקנה מאשר זקנה צעירה. זאת אומרת, זה ההפך, גם כן.
0: גם אתה נראה לא רע.
1: תודה רבה. למה שאני נראה רע? אני בסך הכל בן 36.
0: מה זה בסך הכל?
1: בסך הכל, זה בסך הכל 36, אפילו לא שנה יותר, 36.
0: יוצקה. חייך, 36 זה חצי מ-72.
1: כן, אז מה?
0: אז כבר עשית לפחות חצי דרך.
1: חצי דרך? תודה רבה לה.
0: אל תיקח ללב.
1: היתך, אפילו לפי החשבון שלך, יש לי עוד 36 שנה, וזה המון.
0: אל תגזים, אל תגזים. 36 שנה, תנקה מזה 33% מס הכנסה במקור, 8% מס ערך מוסף, כמה נשאר לך?
1: כמה?
0: 18 שנה מקסימום. בלי להביא בחשבון, מחלות, מגיפות וכוח עליון.
1: תגידי, את עובדת בהנהלת חשבונות?
0: ביטוח חיים.
1: את לא מביאה הרבה קליינטים, אה? אני בטוח שכשהם שומעים את החישובים שלך, הם מרגישים את מלאך המוות נושם להם בעורף.
0: מה משנה מלאך המוות, יוסקי? העיקר החיים.
1: כן, את צודקת.
0: ילד, אתה יודע למשל שאמא שלי כבר עברה מזמן את הקו האדום של תחולת החיים הנורמלי?
1: מה את אומרת?
0: מה שאתה שומע. בגילה כבר לא מוציאים פוליסת חיים.
1: זאת אומרת שאם את מנקה לה במקור 33% וה8% מס ערך מוסף, אז מה המצב שלה אז?
0: היא באוברדרפט.
1: בכלל? היא בכלל לא נראית במילה הזו.
0: אוברדרפט.
1: כן. היא זקנה צעירה חביבה מאוד, אמא שלה. מאוד. מאוד, מאוד חביבה. מאוד צעירה. זאת אומרת, עד לכך שמרחוק כשבאת, אני הייתי בטוח, תפינה שאת זאת היא.
0: תודה רבה על המחמאה.
1: אל תקראי לי בשמות, בסדר? אני מבקש מאוד. אנחנו בתפקיד עכשיו ואני התכוונתי בכל הרצינות. אלוהים. הנושאים שאת מדברת עליהם כל הזמן, מס הכנסה, צריך מוסר, ביטוח חיים שלך, עשית לי לא טוב, את יודעת? בחורה צעירה שמדברת כל הזמן.
0: טוב, סליחה, נורא מצטער, מה יש, לא טוב לך?
1: לא טוב לי, רע לי, ויש לי בחילה. וכאב ראש, גם יש לי צרבת, וסחרחורת, ובכלל.
0: טוב, אני נורא מצטערת, באמת תסלח לי.
1: זה עוזר לי באמת הסליחה שלך, אבל צריך לצאת לשמירה. באתי במקום האמא שלך אבוד, עכשיו שימי לב. יש לנו אזור שאנחנו צריכים לסייר בו, כן? שימו לב כולם, אזור השמירה שלנו ידוע בכינוי אזור ב'. למה ב'?
0: להבדיל מאזור א' או ג' המפקד.
1: טוב מאוד. אנחנו מצוידים, אנחנו מצוידים בפנס ורובה קרבין. הקרבין הוא הרי חצי אוטומטי. למה חצי אוטומטי?
0: כי רק חצי ממנו אוטומטי. מהקנה עד להדק רגיל, מההדק לפס אוטומטי.
1: איפה שמעת את הדבר המטומטם הזה?
0: זה מה שמחרת לאמא שלי.
1: אז אני מודה שכשהיה לי קצת בצבוע טוב, הייתי מספר לה את הבדיחה הטיפשית הזאת.
0: מטומטמת.
1: אל תדברי ככה על אמא שלך, רספקט שלי.
0: התכוונתי לבדיחה המטומטם, קדימה.
1: רגע, מה הייתה המכה הזאת על הגב ישר בחוליה שזזה לי?
0: מה, זזה לך חוליה?
1: כן, זזה לי חוליה, כן, איך זה?
0: פצצה, דווקא אמא שלי התעקשה שאתה ספורטאי.
1: אז אני בהחלט ספורטאי, אבל אני לא זוכר שאמרתי את זה לאמא שלך.
0: אמרת לאמא שלי שאתה זורק דיסקוס.
1: אני לא אמרתי לה שאני זורק דיסקוס, אמרתי לה שיש לי דיסקוס. כן, והלוואי הייתי יכול לזרוק אותו. חוץ מזה זה גם זמני, זה בכלל היה צריך לעזור לי לולא המכה שלך.
0: אתה רוצה שנשב?
1: לא, אני בהחלט יכול לעמוד.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. תגיד לי, אתה מרשה לי קצת בשמירה לדבר איתך פילוסופיה?
1: כן, זה יהיה שינוי לטובה.
0: טוב, אז תראה. מה שהורג את העולם, וכמובן את חברות הביטוח, זה המחלות, המגפות והמלחמות. היום ביטוח חיים זה רווח נקי למשפחת הנפטר.
1: סליחה, אבל אני רוצה קצת להישען.
0: מה קרה? אתה מרגיש לא טוב?
1: לא, למה? אני מרגיש טוב, רק סתם בא לי להישען על העץ, אסור.
0: סליחה, אני שכחתי שדברים כאלה משפיעים עליך, אני... טוב, אני אכניס אותם ש... מוזיקה קלאסית, הולך?
1: כן, הולך טוב.
0: סנסנס, קרנבל אחרי.
1: אוהב מאוד.
0: איך מות הברבור?
1: להישען. פחדת? פחדת, אה?
0: לא.
1: אה, כי כשמפחדים בלילה, אז שורקים.
0: לא, זאת השריקה שלי ושל החבר שלי.
1: אה, זה יפה זה, מה זה?
0: מר שאבת.
1: להישען.
0: אוי. סליחה, אז... נדבר על תיאטרון.
1: טוב, טוב.
0: איך מות הסוכן של ארתור מילר?
1: זה בטח היה סוכן ביטוח שחנקו אותו.
0: לא, לא, לא, לא.
1: חבל. אולי אתה בא לדבר קצת על החיים.
0: יוסקב, חייך, החיים זה לא הכל.
1: בסדר, את מספרת לי? אבל את עושה לי רע, תביני.
0: בסדר, בסדר. תגיד לי, תגיד, אמא שלי אמרה שהיית קצין בסיירת צנחנים.
1: נו?
0: אז איך זה שאתה כזה חולני?
1: הם לא אכפת לך, גם נפוליאון היה חולה.
0: נפוליאון מת. תגיד את האמת, איפה היית בצבא?
1: בסיירת, אבל לא אמרתי כלום.
0: איך זה אביק? בסדר?
1: זאביק?
0: המפקד.
1: אה, דדי! אני לא הבנתי את המבטא שלך, אז אמרתי, זה אביק, זה זאביק, זאביק. מירה, לא אומרת את זה נכון. למה, מה יש לו?
0: הרגל.
1: כן, הרגל שלו. או, ועוד איזה רגל. למה, מה יש לרגל?
0: הוא שבר רגל, לא?
1: אה, זה אצלנו לא שמים לב לזה. זה עניין של יום יום, הילד.
0: נו, אז מה איתו עכשיו?
1: בסדר, מה שלא עשה השכל, עשה הגבת.
0: וזה, טוב שפגשתי אותך.
1: כן, למה?
0: פתאום אני יודעת שזאביק שבר רגל.
1: סודי ביותר.
0: לא, וגם פעם ראשונה בחיים שלי שאני שומעת שיש בסיירת אחד זאביק. כי אם לא אכפת לך למפקד של הסיירת קוראים שמעון.
1: מה לא קוראים לו, זאביק?
0: למי?
1: לשמעון. אני הייתי בטוח שקוראים לו זאביק כל הזמן, אהיה.
0: תגיד, אתה בטוח שהיית בסיירת?
1: שום דבר אינו בטוח בחייו של לוחם. ואם כבר מדברים, גברת, מה את עשית בצבא? מטכ"ל? פקידת מילואים? צלי קריאה?
0: אני הייתי בצנחנים, והייתי מסופחת לחטיבה שהייתה בתעלה. עברתי קורס צניחה, טוב, זה היה סתם בשביל הכיף. עברתי קורס ניווט, קורס... כן, מה קרה?
1: אני חושב שאני שומע מישהו חשוד, אולי זה מרגל, שפיון.
0: לא מרגל, יוסקה, זה חתול.
1: לא חייב להיות, לא חייב להיות. בריגול של היום, הכל אפשר.
0: חתולים מרגלים, אה?
1: אז אם את רוצה לדעת, אז כבר מלחמת העולם השנייה הפעילו הגרמנים חתולים להעברת ידיעות.
0: יונים, יוסקה, יוני דואר, וזה היו הבריטים, יונים.
1: ינן, ינן, ומי את חושבת אכל את היונים?
0: מי?
1: חתולים של שירות הביון הנגדי הגרמני. בבקשה, שנודעו בשם חתולי הוורמאכט. לא שמעת עליהם? בבקשה, אני שמעתי. תראי, בריגול, בריגול נגדי, אז אל תלבי אותי, בסדר?
0: מה, היית במודיעין?
1: סודי.
0: שריון?
1: סודי, אני אומר לה.
0: תותחנים?
1: סודי.
0: וכמה ופלה?
1: חצי לירה ומצופה 60 אגורות.
0: טוב, בסדר, הבנתי. אז אחרי השקם, מה עשית?
1: חרה.
0: פקיד או חובש?
1: חולה. אוקיי, חיילת. נגמרה לנו המשמרת.
0: כן.
1: מי בא מחר?
0: אמא שלי.
1: את באה איתה?
0: מה? בשביל מה? אם אתה פה, האזור מוגן מספיק.
1: כן. אפשר לראות אותך גם בחיים האזרחיים?
0: כן. כל שבת אני קופצת במועדון התמיכה החופשית. תבוא, תצטרף אלינו.
1: אין בעיות, מה? איזה גבעים אתם צורכים?
0: 7,000,
1: 10,000. 10,000? אני אגיד לך, הבעיה שלי זה שכשאני עומד ככה הרבה זמן עם הראש למעלה, אני מקבל כאבים בעורף.
0: תבוא לצנוח, לא להסתכל.
1: הולך. באיזה גובה אתם פותחים מצנח?
0: יש לך 30 שניות נפילה חופשית מגובה 8,500 רגל.
1: אה, יש לך רגל. אני אגיד לך, יש לי גם קצת בעיות עם הרגל.
0: תגיד, אתה נשוי.
1: נשוי? חוץ מזה אני גם מתחתן פה ושם.
0: אתה אחד מאלה, אה? תשמע, יש לי רעיון, אני אתן לך את מספר הטלפון שלי.
1: זה נהדר, זה פגז של רעיון. זאת אומרת, האמת שאני רציתי, אני רציתי להגיד לך את זה, אבל אני חשבתי שזה לא יהיה מספיק גברי אם זה יבוא ממני, מבינה? אז חיכיתי שאת תעשי את הצעד.
0: כן, אז תבוא ככה אחרי השקיעה.
1: יש!
0: אני מבינה שבשמש אתה מרגיש לא טוב.
1: לא להגזים, לא להגזים, כן?
0: תשם, פטפט, שתי קפה.
1: תפסתי את הפרינציפ, חיה נשמע תקליטים, עבירה רומנטית.
0: כן, ואז אני אעשה לך ביצוע חיים.
1: מה תעשי לי? ביצוע חיים? רגע, את באת באופן מיוחד הערב לעשות לי ביצוע חיים? זה באמת יפה מצידך.
0: תראה יוסקה, תאמין לי, אנשים כמוך עם כל כך הרבה בעיות רפואיות, אתם עסקה מצוינת לכל חברת ביטוח. לפי הסטטיסטיקה אתם תגברו את כולם.
1: תדעת מה, הסבנת אותי, אז אני אגיד לך משהו. אני אעשה אצלך ביטוח ואני אסדר את חברת הביטוח שלך באותה.
0: טוב מאוד, אז אשתך תהיה מאושרת.
1: למה?
0: סוף סוף תביא הביתה כסף.
2: באמת היום אני רואה יחסית די הרבה ערסים, נכון? זה סימן שהתוכנית לא הצליחה. אני אסביר לכם למה, הייתה לנו תוכנית, הרי פעם הופענו, אתם מכירים את המועדון הקודם, קאמל קומדי קלאב בנמל תל אביב? הייתם שם, אני יודע שהייתם שם, בגלל זה עברנו לפה, למה? היו באזור מלא מועדונים מזרחיים, והיו באים מלא ארסים, חשבו זה מועדון מזרחי, קמאל קומדי קלאב. האמת אבל גם אם יש ארסים בקהל, זה יפה שהם לא מפריעים לי, כי אם שמתם לב, ילדים, כלבים וארסים תמיד גונבים את ההצגה, כי לא מצפים מהם לכלום. יש בספר השיאים של גינס, תינוק שהתחיל לברר בגיל חודשיים, כלב שמבין 1,000 פקודות, במהדורה האחרונה ראיתי נתגלה ארס שאומר אני הולך הביתה במקום אני הולך הבית. ישבתי במסעדה לא מזמן ולידי השולחן מלא ארסים, ואת תפריט. מרק הבית, סלט הבית, עוגת הבית. ארסים הלכו, חשבו זה הכל טייק אווי. אחי, באמת, שאל אותך איזה שאלה, מי מתנדב? אתה מתעניין בסרטים כחולים? מתעניין? היום גבר מזיין אישה, זה כבר לא סרט כחול. סרט כחול זה רק סאדו, לסביות, חיות, הומו, היריון, דברים כאלה. אני הלכתי לספריית מין, המוכר מכיר אותי, אמר לי, יש לי בשבילך קסטה, משהו פרטי. לא מעז לתת אותו לשאר הלקוחות, רק לך, יענו לי. סאדו, כולל דם. קטינים, כאלה צעירים, עוד לא ראית. לקחתי את הקסטה, רועד מהתרגשות, רצתי הביתה, שמתי בווידאו, הבן זונה הביא לי קסטה של ברית מילה של בן אחותו. פעם ראשונה שמישהי מצצה לי, אתה מאמין שהיה כזה דבר ראשון? אבל לא משנה, פעם ראשונה מישהי מצצה לי, אז היא בלעה וישר היא הקיעה הכל. אז לא רציתי לבאס אותה, שתחשוב תמיד זה ככה, אז אמרתי לה שהייתי כל היום בשמש וזה היה מקולקל. דמה, בשבילך נדבר על זמרים. זמרים ישראלים הרבה פעמים שרים על עצמם. הנה נגיד זוהר ארגוב, אף פעם לא הסתיר שהוא מגדל סמים בחצר בשירו הפרח בגני. או השיר אני לא יכולה בלעדיך, שיר געגועים של דן על הזין שלה. מייקל ג'קסון עומד לראשונה לבצע שיר ישראלי, ילדים זה שמחה. שמעתי גם שהרדיו עומד לעשות מחווה לצביקה פיק, לא להשמיע אותו יותר. צביקה פיק גם יודע שעכשיו הוא יוצא עם תקליט, וזה אני בכלל לא מבין מה, נגמרו בעיר כל הבלונדינות בנות ה-17 שהוא צריך לצאת עם תקליט. יהודית רביץ לעומת זאת יוצאת עכשיו בהופעה, וקורין הלל תחמם אותה לפני ההופעה, וגם אחרי. יאללה, מקליטים, אני לא רוצה לבאס אתכם עוד קצת. תודה.

0: זוכר משהו מפשנן? אתה דיברת איתו פעם?
1: אה, דיברת איתו.
0: מה אמרת? מה הוא אמר?
1: לא, הייתי מביא לו אהווה.
0: כן.
1: קפה. כל פעם היה עושה לי כך, אהלן וזאקי, אהלן וזאקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים קול שלו, הוא אף פעם לא מרביץ אנשים כך. הכל מדבר בסוף. מדבר לאט לאט. אלא יום אחד, בא בן אדם אחד, אני לא הכרתי אותו.
0: מי, מה?
1: مش عارف مين هي ايو عمدم هو باشا وابن ادامه زي وهم متكتتين
0: رابين
1: اه وامر له البن ادام امر له كخة بكخة بكخة بكخة
0: امر له
1: امر له امر له باشا كخة بكخة بكخة
0: امر له
1: ولك مين انت شتقيد لي كخة بكخة بكخة وامر له كخة بكخة بكخة بكخة اهو شمع كخة امانه ولا كخة ولا كخة بكخة بكخة بكخة كخة عمدو ذي امر كخة وذي امر كخة بشوف او اده لقو نشقار كخة
0: אבל הרגע איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
1: דיבר פעם אחת. הוא בא אצלי.
0: ככה
1: הוא אמר לי דבר אחד. אני לא אשכח כל החיים שלי, כל זמן אני חי.
0: מה הוא אמר?
1: אמר לי ככה. אמר לי... ما أمر لي النعر لو أذكرون إن بعيون راك مشاني شقيع أبل ذيها يا دبر حشو أمر لي كخة بكخة بكخة لي لو يشتعتوا أفبع
0: ربطاي شايك يا أفير
2: וככה מודיעים בלי בעיה? בדרך כלל אתה שואל, יש פה מישהו מנתניה? שקט באולם. באמת, וזה לא כאילו שהם לא מבינים את השאלה, הם מבינים את השאלה. אבל נתניאתים בפרינציפ, לא מודיעים בכלום. לא מודיע, לא ראיתי, מה אתה עושה? נכון? אתה הולך בנתניה, אתה בא למישהו, סליחה, איפה זה בנק פועלים? טוב, מה אתה רוצה ממני? אני שדדתי אותו. קטע של נתניאתים. עכשיו, נתניה מחולקת בצורה די סימטרית לשוטרים וגנבים. פעם בחצי שנה יש רוטציה, כולם נהנים מזה. אבל אני, בתור ילד אשכנזי חנון, אני גדלתי בשיקון סלע. הם צוחקים, הם יודעים למה. מי שלא מכיר פה את שיקון סלע, בטח שמע על ג'סי כהן. קחו את ג'סי כהן, שימו אותה בלב עזה, תקבלו את האפקט של סלע. זה לא מצחיק, יש בסלע מקומות שכף רגלו של האדם הלבן לא דרכה בהם מעולם. אני בתור ילד אשכנזי חנון לצאת מהבית. זה היה לשחק רולטה רוסית. אבל עם כל הכדורים בפנים. לא היה סיכוי לפספס. לא היה סיכוי לחזור הביתה בלי לקבל בדרך הזה. אתה בא למישהו ברחוב, אומר לו, סליחה, מה השעה? אומר לך, מה? למי אמרת מניאק? ועד היום יש סיוטים מזה. עד היום, כל פעם שאני רואה משחקים של ה-NBA, אני רואה את השחורים שם יורדים לפסק זמן, בטוח שמתכננים עליי משהו, כאילו זה. אני קצת בדיכאון היום. עשיתי טעות. הלכתי להופעה של שלמה ארצי. לא יודע, אני עוד לא השתחררתי מהטראומה של הדיסקים הקודמים שלו. יש לשלמה ארצי שיר, 2 בלילה. הילדים עוד לא חזרו מהגן. אני אומר, תראה, שלמה. לא רוצה להיות הפסימי שבחבורה, כן? לא רוצה להיות זה שמביא את הבשורות הרעות. אבל 2 בלילה. הילדים לא חזרו מהגן. אין סיבה לפאניקה. לאיזה גן הילדים שלו הולכים? לגן העצמאות? כאילו, שתיים בלילה, בן אדם. איך הוא כתב את השיר הזה? אשתו מהירה אותו באחד וחצי בלילה. שלמה, שלמה, קום, הילדים לא חזרו מהגן! תני לי חצי שעה, אני כותב על זה שיר. אנחנו נשמור את המחיאות כפיים לקטעים החלשים עוד יהיו כאלה. אני הומוסקסואל. זה מצחיק אתכם, אה? יש פה מישהו שזיינתי? לא, סבבה. לא, אני די חדש בקדש של הומוסקסואליות, אני רק שבוע. לפני שבוע גיליתי שאני הומוסקסואל. זאת הייתה תאונה, מישהו נכנס לי מאחור. הייתי רוצה לשתף את כולכם בחוויה ההומוסקסואלית הזאת. באמת שמיוחד אותך, חמוד, הייתי רוצה לשתף בזה. מה אתה אומר? מתאים לך? סוף הערב אצלי. מה לא? חמה עליי. אנשים נורא מפחדים מהומוסקסואלים. האמת בצדק, כל אחד שומר על התחת שלו. באתי לחברה שלי, אמרתי, תשמעי, אני חושב שאני הומוסקסואל. היא הסתובבה וקיבלה את זה כמו גבר. לא יודע, האמת אני לא הומוסקסואל, אבל לא הולך עם בחורות, שזה בערך אותו דבר. אתם חברים? איזה מעקה. טוב, אבל לא איתך, לפחות עם חברה שלך. איך קוראים לך? קרן. יש לך אח, קוראים לו פנדל? כן. מה דעתך, את עוזבת את יהודה? בא אליי הביתה, אנחנו מרביצים איזה פרטיה.
3: רגע, אמרתי
2: שאתה... מאחורה לא טוב? לא. לא קולט את הקטע הזה. חי, זו בחורה שלישית שאומרת לי, היום לא. ולא תגידו, אני מתחיל עם בחורות יפות, אני מתחיל עם בחורות החושילינג. לא, קרן, היום אני התחלתי עם בחורה, מה זה מכוערת? מה, פוזלת. אמרה לי לא. פעמיים. אפילו לא הסתכלה עליי כשהיא אמרה את זה, זה מעליב זה? התחלתי עם אחת אילמת. היא לפחות לא אמרה לי לא. היא אמרה לי, נו, נו, מתי, אני אקרא את אותם. אמרתי לה, שנחניקו של האמפה, כנחי. איך היא תגרי לשוטר? כן, כן, זה מתעלה החיכוס של הרבא. שונא בחורות כאלה. אני, כמו שאתם רואים אותי, אני פעם הייתי שקל שפיצפלייר. אני פעם ראשונה שלי עם בחורה הייתי בן 3. לא זוכר איך קוראים לה, הייתי שיקור לגמרי. לא, באמת פעם ראשונה שלי הייתה בגיל 3, זה על המגלצ'ה בגן. זאת אומרת, בדיוק על המגלצ'ה, יותר את המגלצ'ה. הייתי מחליק הפוך על הבטן. גם אתה היית גולש, אה? אני מכיר את הקטע. סיפור עצוב, שלחו אותי לפסיכיאטר. אמרו, ילד מטורף, הוא מאוהב במגלצ'ה. ואני מאוהב במגלצ'ה, זה של האמא שלהם. בנדנדה אני הייתי מאוהב. המגלצ'ה הייתה סתם זיון. כל הגן עלה עליה, זה לא... הלכתי לראות סרט השבוע. סרט ענק. פליפר. הוא לא השתנה. איזה סרט, לא, הייתי, לא יודע, הרגשתי קצת מפגר. בתוך הקהל, כולם ילדים, וכולם הבינו את הסרט חוץ ממני. כלום מגיע הדולפין. הילד אומר לו, בוקר טוב גם לך, פליפר. מה אותי יכול להיות? יכול להיות ככה, אומרים בוקר טוב בדולפינית, הגיוני. שתי דקות אחרי זה, מגיע אדון פליפר. עושה את אותו קול בדיוק. והוא אומר לו, מה אתה אומר? צפינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות, וקוראים לה שולה. נראה לי חשוד הקטע הזה, לא יודע. כאילו, לדעתי מה שהדולפין הזה ניסה להגיד, כאילו, הוא כולה זרוק דאג, באמא שלך, זרוק דאג. זה, זרוק דאג. בוקר טוב גם לך, פליפר. שאווה, זרוק דאג, אני רואה. הולך, חוזר אחרי דקה וחצי. נו יאללה, מה עם הדג? לא, מה אתה אומר? סבינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות וקוראים לה שולה. מה קרה לאמא שלך? זה לא כזה טונה. אני חושב פליפר היה מגיע לחופי נתניה. לא היו עושים עליו סרט. היו עושים מנוסנקוויץ' נויזאי. דגים בנתניה רואים את פליפר? שווארתי, איזה בורי. תראה איזה גודל של לוקוס. אך, נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה. היה מקבל מכות מאלמקה יס בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקה יס בלולו וזטלאווי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? את כמה זמן אתם ביחד?
3: שנה
2: וחצי. שנה? וואה, כולם כבר יודעים. אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן. כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, נכון? את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם קצת שנייה. את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר, לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום... עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. אתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של, אני לא הייתי מאמינה? לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא הייתה, מי זה יכול להיות? דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיערתי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. טוב, זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.
4: הלו? הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבלה, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איומה. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. צ'או. שלום.
5: שלום.
4: האינסטלטור ישנו?
5: הוא עסוק.
4: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
5: אתה הזמנת אותו?
4: לא.
5: צחקת אותי.
4: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
5: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
4: אולי יותר מאוחר.
5: איזה חודש אנחנו?
4: מרץ.
5: מרץ, אז תבוא סוף כסלו, תחילת נובמבר.
4: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
5: אני מבין שזה דקות. אבל הוא בהתייעצות.
4: איזו התייעצות?
5: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
6: נו, מה עם הממטרה שהיבה?
7: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
6: לאן אתה הולך עם הברד?
7: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
4: אני בקשר לאמבטיה.
7: אתה הזמנת אותו?
4: לא.
7: הצחקת אותו.
4: אני מוכן לשלם כל מחיר.
7: אתה שמעת פעם, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
4: כן.
7: הצחקת אותו.
4: זה להעיף מבט.
7: נו טוב, תכניס אותה.
4: מי?
5: את האמבטיה, תכניס, נו, תחוק.
4: האמבטיה בבית.
7: מה?
4: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
7: מי יבוא אליך, אדוני?
4: אתה.
7: מי?
6: חי
7: האינסטלטורים
6: כבר לא עושים
7: בקורי
6: בית.
7: אמבטיה
4: קומפלט,
7: סחוב את
4: פה.
7: ומה חשבת אדוני, לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה? מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים לבית לבית?
4: רגע, אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
7: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
4: ליכטיג בר זוהר.
6: ליכטנשטיין.
7: נכון.
4: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
7: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.

0: 的感给我越大，
1: أهلاً
2: أهلاً وسهلاً. نحن عشان نرى أنت خاكي بور جدول ببيت مشبات. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטק שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
3: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם, חבוב.
2: נראה.
3: תראה, תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביבי.
4: אדוני השופט.
3: טוז.
5: בית המשפט. לקום, לקום. אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
3: נתחיל.
5: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
2: אני ישני כבודו.
5: אתה ישנך?
2: כן.
5: יופי.
4: גם אני ישניני.
5: גם אתה ישננך.
4: ניני.
5: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
2: כן, כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר, בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
5: פנר איך?
2: בחצ'ה. זה איסטנבול.
3: תורכים, תורכים.
5: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
2: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק, בתוך אמבולנס טורקי קטן, שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה באונייה.
3: הנה על בבורי לג'אבק.
5: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו, אתה תשב אחר כך. ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
2: הוא יודע.
3: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
2: נראה.
5: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
3: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
2: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
3: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
5: למה 12?
3: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין גדולה.
5: קסח,
2: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
5: קסח, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
2: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
5: בסדר. מר קסח.
3: כן.
2: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
5: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים. תרגע, אל תשאל. מר קסח.
2: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
5: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע. אני יודע מה שואלים, מה עונים. אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה המשודרת. מה אתה דואג? תרגע.
2: בבקשה.
5: מר קסח.
2: תשאל.
5: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותך, מר פנדלוביץ'?
2: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
5: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
3: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד בית"ר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי להזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של בית"ר, יאללה, תתנענעו, יא מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי ב-116, בעיטה וגול!
2: לא היה גול.
3: אין נגד עולה.
2: לא היה גול!
3: לאימא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
5: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
2: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזהיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
1: בחיית אבו.
2: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. מזיית. שקרף חולר, נפשת ורק מסורת.
5: אתה קיללת אותי.
2: תהיו מים עד גול נפש.
3: היה גול בפינה השמאלית, יאעוור.
5: למי אמרת אעוור?
3: לא, לאעוור.
5: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי כזה. תיזהר כסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים כסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
2: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
5: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
3: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
2: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
5: מה אתה רשמת?
2: הכל.
3: מתי רשמת?
2: בזמן משחק.
3: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
5: מה רשום לך שמר פנדלוביץ'?
2: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ.
5: לחרצץ, יא אבן. לא לחרצץ ולא לחרצץ. לחץ צרץ. אני אבקש לתת כבוד לחץ וצרץ.
2: כן, אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו. תלך לרופא עיניים, יא אבן אלבולה.
5: אבן אלבולה. אבן אלבולה. אתה צעקת לו אבן אלבולה?
3: לא, אני צעקתי אבן בולה.
5: אבן בולה. תתקן לך את זה, אבן בולה. אבן. אז אתה צעקת.
3: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא שורים?
2: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
3: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
5: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
3: טוב.
5: הוא כסייח?
2: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות בין 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
3: אנחנו לבד?
2: עכשיו כן.
3: עכשיו
2: נה!
5: מה?
2: אתה רב עושה?
5: אני...
2: אתה רב?
5: מה? היה!
3: בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
5: בלי הורים, בלי הורים.
3: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
5: היית מת, כן.
3: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מגביה אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון עגל שלו.
5: תשבור אחורה, קסה.
3: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותק!
2: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצעוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
5: תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
2: תאמין לי, זה לא לך.
5: אל תדאג, דלתיים נעולות או מפתח אצלי.
2: השופט בן זנה.
5: מה אתה אמרת?
2: בן זנה.
5: מי?
2: השופט.
5: מה?
2: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
5: אתה ככה צעקת.
3: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
2: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה, יא מניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע, תבקש סליחה מיד.
3: בסדר, אני מצטער.
2: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
3: אמרתי לך, אני מצטער, לא? חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה? עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם בתור משוגע, מעבר פסיכי, אני אלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.

0: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
1: אמא שלך באופסייד.
0: נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם מלמיליאן באופסייד. שניהם באופסייד.
1: לא היה אופסייד.
0: היה אופסייד.
1: לא היה.
0: היה אופסייד.
1: לא היה.
0: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוטרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים. בלוקים.
2: אתה זרקת עליו בלוקים?
1: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר נגד פתח תקווה.
0: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
2: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעיר. עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. מר פנדלוק, עשה לי... זה לא הכותל המערבי, בוא, בחייך, מר פנדלוק, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוק, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומני, בנדלוביץ, תסחל לך את זה. אפשר לגשת לגזר הדין?
1: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
2: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
1: על הכיפה.
0: איך אתה הגעת לזה?
2: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואעוור לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים ואופן לא היה באופסייד.
1: בדיוק.
0: מה, לא היה?
2: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
1: ראו ברור.
0: מנין כבוד היודע?
2: הייתי שם.
1: איפה?
2: על הטריבונה.
1: מה פתאום?
0: אני לא מאמין.
2: לי אתה לא מאמין.
1: מה פתאום?
0: אני לא מאמין.
1: אני לא מאמין.
0: אז זה אתה היית. אה.

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמידי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד?
1: בלומפילד.
0: רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
2: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
2: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוס כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי?
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
2: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
2: הכוח זה טננבוים, פגימום, אבלבוים, שוורץ, מוים, קורדומוים, גולדומוים, בירימוים, בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
2: תרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיזוד מבאר שבע. נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: כאן חיים והקנים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
3: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
3: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
3: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
3: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
3: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית, ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
4: כאן יוסף קטמון, מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
4: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה עשן, סמיך את המגרש כולו.
0: מה, עשן אמרת?
4: עשן אמרתי, כן.
0: מהו מקור העשן?
4: עם תחילת המשחק נזרק רימון עשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזוהמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
4: המשטרה מנסה לפזר את העשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
4: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
4: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
4: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
5: הלו!
0: בלומפילד?
5: לא, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו, נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
4: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
4: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי!
4: שער שהובקע בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
4: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
4: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים, ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
4: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע הזה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הבקיע למי?
4: וכאן זוהר אלו למחזירכם חנוק מדמעות עושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
4: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הבקיע למי?
4: וכאן זוהר אלו למחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
4: שיר. חופים הם לי.
0: ילדים, שמחה, אבל לנו יש שוב את באר שבע. נשוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
3: כאן חיים והקנים מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
3: עמי, אתה לא תאמין, אבל בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
3: הבלתי יאומן.
0: מה אתה שר?
3: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע, הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
3: הדקה היא, כפי שאמרתי, 88. וואו. אם זיכרוני לא מטעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, אמי?
0: איזו דקה, חיימקה, איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ו10 דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה ובאותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
6: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי של לבנינו שהדקה היא... מה הייתה הדקה אמרת?
3: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
3: אמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
3: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה אמרת?
3: 88.
0: כן, אין לי ספק רבותה, אין לי ספק, מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
3: לא, לא, אמי, ברגע זה שרק השופט לסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר, מה שאנחנו קרבים לדקה, לחדשות.
3: כן, בבקשה. מה ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
4: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר, קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיל, דברים ככה שיהיה.
3: כן. שמעת, עמי, כן?
0: כן, כן, שמעתי. שמעתם גם אתם, צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... או, לא, לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תחזיקו אצבעות שהשגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו?
5: הלו?
0: בלומפילד?
5: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
5: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
5: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
5: תגיד לך, בוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל.
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם קבי ירושלים קטמון.
2: כן?
0: האם העשן התפזר?
2: מה?
0: האם העשן התפזר?
2: עמי, העשן אמנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
2: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזו, עמי. תסלח לי.
3: את הסלעים!
2: אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי.
3: מה?
2: מה הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
7: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון.
2: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
7: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותם.
2: בבקשה, מנה.
7: מה?
2: ספור.
7: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
2: 15?
7: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה המאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
2: ואם זה לא יינתן לכם?
7: אנחנו נשרוף את המועדון.
2: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
2: שאלתי, עמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, אז סליחה, בבקשה.
2: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
7: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
2: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
0: יוסף תומאל, זה שידור חי, בבקשה.
2: אמרתי לו, עמי, זה בדיוק מה שאמרתי לו. שמעת, זה שידור חי, כן?
7: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: מה הוא אמר?
2: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
2: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
7: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיכון.
2: שיכון?
7: שיכון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
2: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
7: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
2: שלוש, כן.
7: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלו תועלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
2: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
2: בסדר, עמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
7: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
0: מה הייתה הדקה?
2: איזה דקה, עמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
7: אנחנו דורשים מועדון.
2: מועדון?
7: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
2: בשביל מה?
7: בשביל שיהיה מה לשרוף.
0: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אתכם.
4: אני תרשה לי רק להודות פה
0: לטכנאים, אני יודע, נודה להם יותר מוכר ברגע זה שיטות מבאר שבע. נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
5: כאן חיים וקנים מבירת הנגב.
0: חיים כמהר, מה התוצאה?
5: התוצאה היא ממש...
0: צר לי, אני חייב לקטוע אותך, כפר סבא על הקו.
3: כאן כפר סבא.
0: רק רגע, תמתינו רבותיי, יש איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה, הלו. בלומפילד?
5: לא, זה בלומשטיין.
0: לך לזזל בלומשטיין. טוב, נחזור לנתניה.
3: כאן יגאל שוק מנתניה.
0: רגע, יגאל, שוב, איתות מבלומשטיין. הלו.
4: הלו.
0: בלומשטיין?
4: לא, זה בלומפילד.
0: סליחה, טעות.
5: יכול להודות לטכנאים?
0: תודה. הלא דבר?
3: עמי, אני יכול פה להודות לטכנאי?
0: תודה.
3: אני רוצה להודות לטכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
0: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות לטכנאים פעם ראשונה, לטכנאים פעם שנייה, לטכנאים פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
4: ומי בעכו?
6: זוהר אלול, בעכו.
4: כן, זה היה רגע האמת
0: של
4: ספורט הכדורגל.
0: וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיעה לסיום. חלשו לי להודות לאוהדים, לשחקנים,
8: לשכת העסוקה של אום עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל לראש. כמה פיתרתם? 450. נו, באמת, רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה, תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
9: נו, מה אפשר לעשות, עוזר?
8: באמת, מה זאת אומרת?
9: נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
8: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
9: זה אני יודע, עוזרי. אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
8: נכון.
9: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה, ונצא לצהריים.
8: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס...
10: זה וסרמן פנחס.
9: אתה פוטרת לפני שבוע.
10: משפריץ פרץ ממטרות אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
9: מה שהיה היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
10: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ קפץ המחזיר.
8: מה זה?
10: קפיץ קפץ. זה ממתי הממטרה, אם מתחיל את הסיבוב ככה. צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק. איך היא יכול ללכת בחזרה?
8: איך?
5: למה שאלת?
10: הוא לוקח את הממטרה ברוורס, ככה. זה מה אני עושה 36 שנה עכשיו פתרו. נו, מה יגיד?
8: מה לרשום, תוקעת לי?
9: תרשום. מה אתה רוצה לרשום?
8: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
9: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
10: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
8: לא היה.
10: לא, ממטרה אמצע לילה. היה נעמד ככה. לא היה מה ייקח ברוורס. אני בא וסרמן עם הקפיץ, קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה. עכשיו פתרון, נו.
9: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
10: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
9: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונו? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
10: וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
8: איפה?
10: מה שתגידו.
9: אין עבודה.
10: אני אשמור לך צמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך, עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא זז. אני לא זז מפה, אתה מסדר לעבודה, אני רוצה לעבוד.
7: מה נעשה, תוקעת לי?
9: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר?
7: אבל אין לנו עבודה בשבילה.
9: אני יודע, עוזר לי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה.
7: אבל אין לי שום דבר בשבילה.
9: אני יודע, עוזר לי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזר לי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים. עשה טובה, תמצא לו משהו.
7: אני אמצא לו משהו, בסדר.
9: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול, איפה תמצא? אין עבודה.
7: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
9: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
7: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
10: תודה רבה לך. מה זה עבודה?
7: לצוד נמרים.
10: מה לעשות?
7: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
10: אני אמרתי לך שאני מפחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
9: תחזור לו על הסוג, עוזר.
7: העבודה היא לצוד נמרים.
10: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה אביל דחיה. אז כלומר לתפוס אותם. לצוד נמרים.
9: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
10: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
9: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
10: אני הולך עליו.
7: וסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
10: אני לא פחד.
9: זה בלילה, בחושך.
10: יש לי פנס.
7: מה נעשה, תוקעת לי?
9: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל, עוזר.
7: רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
10: מה זה?
7: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
10: רגע אחד.
9: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
10: מה זה, אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
9: למי אין אישה ושלושה ילדים?
7: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
10: רגע אחד.
9: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד
10: נמרים? אני רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. ינקי אשתי חולה.
9: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
10: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
7: נמר.
10: נו, מה נמר? זה צריך לנסוע רחוק, הכביש בזה, לג'ונגול, לאפריקו, סיסקאי, בוטוצואנה, הכביש.
9: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, להביא פריג'ידר ורהיטים?
10: אז איפה אני אתפוס אותו?
9: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר, עוזר?
7: בגבעתיים.
10: מה בגבעתיים?
9: גבעתיים?
7: בגבעתיים.
10: מה בגבעתיים?
7: נמר.
9: נמר בגבעתיים?
10: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
9: רגע, וסרמן.
10: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
9: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
10: אני לא לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
7: ייצור?
10: נמר זה ייצור.
9: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
10: לא.
9: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
10: זה מתחת למזרון.
9: המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים?
10: כן.
9: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
10: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
9: את מי?
10: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
9: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
7: תלוי.
9: תלוי.
10: מה תלוי?
7: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
9: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא נאכל משהו, עשה לי טובה.
10: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
9: יש עוד המון אנשים שמחכים שנחזור מצהריים, מה הבעיה?
10: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
9: המפעל? איזה מפעל?
10: זה של הנמר.
9: של טרזן.
7: לא, הוא צוחק, לא, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
10: אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
9: הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
10: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
9: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
7: 10,000 דולר.
9: העלו את זה ל-10,000 דולר במכה?
10: 10,000 דולר? מה, זה לחודש?
7: לא, זה לפי חתיכה.
9: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
7: תאמין לי וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים הייתי לוקח את העבודה אני.
10: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. רק, איך אני אתפוס אותו?
9: הוא צודק, איך תופסים נמר?
7: זה מאוד פשוט וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים ואתה מביא אותו.
10: אז זה צריך שני פועלים.
9: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
10: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
7: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
9: הלו, שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח. כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד. מישהו מוכרח לה, 50%? אנחנו פה בסך הכל 2, 50% זה כמעט 1. שאני אחליט את מי. שלום, כבוד השר, שלום.
7: לא, תוקעת לי, באמת, אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
10: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנום.
6: מה קורה, בסדר? אני אשפול אחורה ותתחיל. 5, 6, 7. לפעמים אני מרגיש קצת מכוער, ושאני עם אנשים אני מרגיש כוזר, ואז משהו בתוכי פשוט נשבר, אז אני פותח את הפה ושר. אומרים לי רונן, אתה משוגע, וזה פוגע בי נורא, אני מרגיש כמו מצורע, כאילו שאני דרכתי על חרה. שהייתי קטן הייתה לי פלטה, כל שן הייתה בגודל בטטה, ואז הרגשתי רגשי נחיתות, ומיד נרשמתי לחוג הישרדות. בואי, מה קרה? אולי אני קצת מטומטם, אבל אני לא טיפש.

0: קצת מטומטם.
1: כן?
0: כן.
1: אולי אתה...
0: מה?
1: אתה צודק.
0: אולי לך המוח נסתם.

0: הפסקה, המוח של רונן. איפה אתה?
1: להיות בכנס להקות הנחל, וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה,
2: לא קיבלו אותו.
1: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה, ועד עכשיו זה הצליח, אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע נבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
3: נו?
1: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה.
4: תעמוד שם. תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
5: שייקה לוי.
4: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
5: שייקה לוי.
4: לוי,
5: כן.
4: שייקה לוי.
5: לוי, כן.
4: לוי.
5: שייקה.
4: רגע, לוי, אח של טופול.
5: לא. לא, שייקה לוי.
4: שייקה לוי.
5: שם משפחה לוי.
4: אתה בטוח שום קרבה?
5: לא, שום דו. למה זה חשוב?
4: חשוב מאוד, שייקה לוי.
5: אני שכן של מסקין.
4: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
5: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
4: תאמר לי, אתה יודע לשיר?
5: אני יודע, לא יודע. שרים. שרים.
4: אתה מקיבוץ.
5: קיבוץ, כן.
4: מה תשיר לנו?
5: מול הר סיני, טוב.
4: טוב מאוד.
5: אפשר להתחיל?
4: אפשר. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
5: מה שרוקדים.
4: מה שרוקדים בקיבוץ.
5: כן.
4: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
5: אל גינת אגוז, טוב?
4: קשה, טוב מאוד.
5: אפשר להתחיל?
4: קשה. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייק.
1: ארת, מאה. אני חושב שהוא עבר.
4: תאמר לי, שייק.
5: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
4: תאמר לי, שייקה.
5: לוי.
4: אתה, לוי, כן. אתה בכל זאת בטוח שום קרבה.
5: שום דבר.
4: שום דבר.
5: שכן של מסקי.
4: רק מסקי. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
5: שש בש, טוב.
4: מה זה שש בש, גברי?
1: פינג פונג.
4: טניס.
1: טניס.
4: טניס. תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
5: לא, עכשיו שאתם תיתנו לי משהו.
4: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך את יוד.
5: תודה רבה.
4: תסביר לו מה זה אתיוד.
1: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
4: תשמע שייקה, עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
5: איפה?
1: בבל צוק.
4: בבל צוק. אתה עומד על צוג גבוה.
5: כן.
4: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוסלי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
5: אני הולך להקת פיקוד מרכז.
3: אני כבר מכרתי בקבוק אחד למקולטניק שלי. תתאמו, זה פנטסטי. שאולי, אתה תלקק את האצבעות.
6: תגיד לי, מאיפה אתה יודע להכין קולה אתה?
3: תיקר לך. השבוע פרסמו את המתכון בעיתון.
7: כן, זה נראה טוב.
3: אתה ממלא אמבטיה, שופך פנימה את התרכיז, נותן לזה לצוס בחושך, והופ, יש קולה.
6: תגיד לי רגע, ומה זה צף פה למעלה?
3: יכול להיות שזה שריות של עלי כוסברה, יכול להיות שלא סיננתי את זה מספיק.
8: שאולי, אתה...
6: כך.
3: קרקו, זה דליקטס, מה?
8: שיגעון.
3: יש עוד הרבה, אל תתביישו, אבי,
7: אקטור. אני לא, אני צריך ללכת. תאכלו לי בהצלחה היום, אה?
6: בהצלחה.
9: על מה הצלחה, אקטור?
7: הראש מחלקה שלנו עוזב עוד 3 חודשים, והיום מתחיל הסבב של השיחות עם הרופאים. אני אחד מהרופאים שאולי יקליף אותו ב...
9: מה אתה אומר? אתה רוצה להיות ראש מחלקה?
7: הלוואי, תראה, כרגע יש 3 מתקרים. יש את דוקטור מליקי, אני ודוקטור צ'רני.
9: דוקטור מליחי הוא מוכר לי, אני שמעתי עליו.
3: גם אני שמעתי עליו.
8: נכון?
7: כן, כי אני סיפרתי לכם עליו. יכול להיות שגם החברים של דוקטור מליחי שמעו עליי.
6: לא, אני לא בטוח בעניין.
7: זה לא משנה, חבר'ה, באמת, כל אחד יש אותו סיכוי, 33%, תודה.
6: 33% זה הרבה לגבינה, לא לראש מחלקה.
7: טוב, תודה לעזרה.
9: רגע, ומה אתה הולך להגיד לו ברעיון?
7: מה זה, מה שהוא ישאל אותי, אני אענה לו.
9: מה זה מה שהוא ישאל אותי, אקטור? אתה צריך לבוא מוכן, אתה צריך לשכנע אותו, לכבוש אותו.
8: לקרוע אותם.
9: בוא נגיד שאני הראש מחלקה שלך, ואתה צריך לשכנע אותי למה אתה רוצה את התפקיד.
7: הלוואי, תראה, אני חושב שאני מתאים בסך הכל, אני כבר...
9: רגע. כן? דוקטור הקטור, כן, תכניסי אותו, איזה הפתעה. דוקטור הקטור, ציפיתי לך, שב.
7: מה, נו?
9: בוא ספר לי למה אתה צריך לקבל את התפקיד.
7: אני מעריך שאני רופא טוב, יש לי יחסים. עם החיות, עם כל הצוות הרפואי.
9: אתה משעמם אותי, דוקטור הקטור. אני לא מחפש רופא מרדים. דוקטור צ'רני, בבקשה.
7: מי?
9: אמציה. דוקטור צ'רני, בבקשה.
3: תודה רבה. קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות.
9: בבקשה.
3: אני רק רוצה לציין שזה היה לי כבוד גדול לעבוד מתחתיך, ואני גם למדתי ממך. אתה כמו אבא בשבילי אתה. ואני גם הבאתי לך קולה, תוצרת בית.
9: אין צורך, דוקטור, אין צורך. דלג לחזון.
3: טוב, אני הולך לבנות עוד 3 קומות למחלקה.
9: וואו.
3: קומה אחת אף, קומה שנייה אוזן, וקומה שלישית גרון.
9: רעיון מקורי.
7: תעשה את זה בדיוק אם אין לך מספיק, אין בגלל תקציב בתוך
9: הקופה. אנחנו לא מדברים על תקציב עכשיו, אקטור, אנחנו מדברים על חזון. סליחה על ההפרעה, דוקטור צ'רני.
3: תודה רבה.
9: בבקשה.
3: אני הולך לחבר לכל מיטה פייסבוק.
9: יפה,
3: פייסבוק. הרופאים והאחיות יהיו חברים של החולים. זה הכל יהיה מודרני, אני מתחייב.
9: יפה מאוד. עכשיו מה יש לי בראש? דוקטור צ'רני, מודרניזציה.
8: יחי המודרניזציה.
7: בסדר, טוב, אני הבנתי.
9: דוקטור הקטור, אף אחד לא הפריע לך. דוקטור מליחי, בבקשה.
3: כן, אני רוצה לומר שאני מתכוון לעשות פה...
9: אמציה, מה אתה עושה?
3: מה?
9: אתה היית דוקטור צ'רני. דוקטור מליחי, בבקשה.
6: פרופסור מליחי. קודם כל, אני מתנצל על האיחור, אני ניתחתי איזה ידידה.
9: התנצלותך התקבלה. שב.
6: לא, אני מעדיף לעמוד.
9: בבקשה.
6: בסדר. תראה, על דוקטור הקטור יש לי להגיד מילה אחת. מושחת. גם המטופלים לא סובלים אותו, גם האחיות אומרות שהוא מטריד אותם.
7: מה זה, למה אתה אומר דבר כזה?
9: מה זה למה? הוא רוצה את התפקיד. זה למה.
6: הוא גם גונב ניירות A4, הוא גונב בקבוקים של מים מינרליים. אני קלטתי אותך, מר דוקטור הקטור.
9: יפה מאוד, דוקטור מליחי.
6: פרופסור.
9: אתה רואה איזה נחישות? איזה מלחמה? אתה יודע מול איזה עריות אתם מתמודד על התפקיד הזה? ללכלך ולהרשים. אתה צריך לזכור את זה, הקטור.
7: בסדר, אני נראה לי שאני הבנתי את הראש. כבוד ראש המקלקה, לגבי דוקטור צ'רני, הוא מנהל רומן עם האחות הראשית מרינה. לגבי פרופסור מליקי, הוא כבר 4 שנים גונב תרופות בשביל אימא שלו. הוא לפני חודש הביא לה כדור 200 מיליגרם, האם משכנה שבועיים לא נשמע, אם אני לא בא אליהם הביתה, היא עדיין מתה. עכשיו לגבי החזון. אני רוצה שהמקלקה שלי תהיה מקלקת בוטיק.
10: שמעת חדשות 12?
11: לא, שמעתי.
12: היה משהו בחדשות 12?
10: איך יהיה עם עכשיו 11:30?
11: יצא לכם לשמוע חדשות ב-6 בבוקר?
10: מי הופיע בחדשות של 6 בבוקר?
11: שר הביטחון דיבר.
12: כבר על הבוקר דיבר שר הביטחון?
10: מה רצית שיעשה? התעמלות. תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחונית?
12: מה יש לו שר התיירות ודבר בענייני ביטחון?
10: אני עארף על מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית.
11: מה פתאום? זה עושה שר התקשורת.
10: מי?
11: שר התקשורת, הוא אחראי על ביטחון הולכי הרגל העייפים שליד מגרשי החנייה העמוסים.
10: נכון.
12: מה אתה מחייך, מה נכון? זה עושה שר הסברה.
10: נכון.
11: מה פתאום? מה נכון. שר הסברה, התפקיד שלו זה להסביר את המצב הביטחוני בין שר המסחר והתעשייה.
10: נכון.
11: תקרא את עוני, מה?
12: רגע, אם זה כך, כמו שאתה אומר, אז מה עושה שר הדתות מבחינה ביטחונית?
10: מבחינה ביטחונית, שר הדתות?
12: הדתות.
10: הוא אחראי על ביטחון שיש הבא?
12: אני שמעתי לפני איזה חודש-חודשיים שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים-שלושה שאם תוך 4-5 חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך 8-9 חודשים יחליטו אם לדחות את זה ב10 חודשים.
11: את מה לדחות?
12: זה מה ששמעתי.
10: חבר'ה, המצב הוא...
12: עדין.
10: בואו נתפזר לפני שנעורר חשד.
11: מעניין למה אין לנו עדיין שר מלחמה.
10: יהיה, זה עניין של עוד מלחמה 2, יהיה גם שר מלחמה. עד שנתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנו.
12: אתה יודע, אני שמעתי מחוגים המקורבים לחדשות של 8.
10: יש לו קשרים,
12: משתגע. חוגים המקורבים לחדשות של 8, אומרים ששר החינוך מתמנה שר מלחמה.
10: יופי.
11: ושר חינוך, ממתי מתאים לו שיהיה שר מלחמה?
10: בטח מתאים. כששר החינוך היה שר חינוך, היה חינוך?
11: לא.
10: אולי כשיהיה שר מלחמה, לא תהיה מלחמה.
13: הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
14: בזק שלום, המספר שחייקת הוחלף, ומעטה הוא בין 7 ספרות. אנא הוסף את הספרה 5 לפני המספר שחייקת. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
13: 5, 4, 1, 5, 3. הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
14: בזק שלום, 2 הספרות הראשונות במספר שחייקת.
13: לא, אני לא מאמין.
14: והן מעטה 6, 9. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
13: הלו דבר. נילי?
14: לא, כאן בזק שלום.
13: מה עכשיו לא בסדר?
14: המספר שחייקת.
13: בוא, אל תגיד לי שעוד פעם אוכלה.
14: עם טיפה, ומעטה עליך להוסיף את הספרה 0 אחרי כל 3 ספרות.
13: ואם אני אוסיף 0, אני אקבל את נילי?
14: קודם תוסיף, אחר כך נראה. בזק שלום.
13: חלס, מה קרה לכם?
14: המספר שחייקת.
13: מה, אני מחייק את המספר שאמרת לי לחייק?
14: אתה יודע מה?
13: נו.
14: בזק מוכן ללכת לקראתך.
13: רגע.
14: אז בוא ונתחיל את זה שוב.
13: מוכן? תן לי לדבר, נו.
14: אתה מוכן?
13: תן להגיד משהו.
14: אתה מוכן?
13: לא מוכן, טוב.
14: בזק שלום.
13: בזק אחותך.
14: המספר שחייקת.
13: אולי תסתום את הבזק שלך ותשמע רגע.
14: בזק שומר.
13: תודה רבה לך. כשאני חייקתי 415553, אמרת שהמספר הוחלף. וצריך להוסיף ספרה 5 לפני המספר שחייקתי.
14: חבל על הזמן, אדוני. מה היה מספר הטלפון שלך לפני שחייקת?
13: 415553.
14: אז למה אתה מחייג 6-9-1-0-5-5-5-0-1?
13: מה, אתה אמרת לי לחייג את המספר הזה.
14: אני אמרתי לך?
13: כן.
14: אז בזק שלום.
13: לא רוצה להגיד לך שלום.
14: חבוב, אתה רוצה מלחמה?
13: אני רוצה לדבר עם נילי.
14: נילי זאת אשתך?
13: כן. מאיפה אתה יודע?
14: בזק יודע הכל. טוב, איפה אתה גר?
13: בשיקון למד.
14: למד?
13: כן, למה?
14: עכשיו אני מבין מה קרה.
13: מה קרה?
14: אתה צריך להוסיף למד לפני המספר שלך מחייב.
13: אבל אין פה למד.
11: למד?
14: יש, יש, אל תהיה קטן אמונה. כשרוצים למד, מוצאים למד. מה הגובה שלך?
11: 1.70 מטר, מה זה הגובה
14: שלך? בטלפון אתה נשמע יותר גבוה.
11: וזהו.
14: עכשיו תשמע אותי טוב.
11: נו?
14: תשכח את כל המספרים שחייקת עד עכשיו.
11: כן?
14: תיקח את מספר השיניים שלך, תוסיף עליהם את הספרה האחרונה של תעודת הזהות שלך, חלק את הגובה שלך עם הלמד שזה 30,
11: תגיד לי, מה אתה
14: מקבל 15. תכפיל את ה-15 עם מספר האוטובוס שאתה נוסע.
11: לא, הכפלתי, לא.
14: כמה ילדים יש לך בבית?
11: אחד.
14: תוסיף את ה-1 למספר הבית שבו אתה גר, אבל בו זמנית תוריד 6 שנים מהגיל של אשתך ניר. מה קיבלת?
11: 4-1-5-5-5-3.
14: המספר הזה מוכר.
11: מה אתה אומר? זה מספר הטלפון שלי.
14: אתה רואה כמה זה פשוט?
11: תגיד לי, מספר הטלפון שלי זה 4-1-5-5-5-3?
14: אם הפרטים שמסרת לי נכונים.
11: נכונים, נכונים.
14: אז אין לי ספק שזה המספר.
11: כל הכבוד, כל הרוחות.
14: בזק תמיד לשירותך.
11: מה אתה אומר? הלו, נילי?
15: לא.
11: זה 4-1-5-5-5-3?
15: כן.
11: מי זה?
15: בזק.
11: בזק שלום?
15: שלום, שלום.
11: רגע, מה אתה עושה אצלי בבית?
15: את מי אתה רוצה?
11: את נילי.
15: מי מבקש אותה?
11: בעלה.
15: נילי זה שוב בעלי חנודניק.

0: אתם הטלוויזיה? נגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. רפי! בוא! בוא, קוראים אותך, בוא! תכף יבוא, תכף. הנה, זה רפי. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך זה הולך. הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלמה. אחריכם זה הולך בטפלקול, ואחריך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה.
0: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
1: אני לא יודע.
0: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז המצלמה הולך בהחלכה בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה,
0: לא? אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה יהיה? איזה הופעה בטלוויזיה יהיה?
1: מה זאת אומרת איזה הופעה?
0: איזה...
1: מה,
0: אני... אתה תדבר. הוא מצלם אותי.
1: הוא מצלם עכשיו
0: בטפלקול. כן. ואז היה הולך בטפלקול.
1: כן.
0: בטפלקול.
1: כן.
0: ואחרי כן, בכזה, בטלוויזיה, כן?
1: טלוויזיה.
0: עכשיו אנחנו נהיה בטלוויזיה.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: עכשיו איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה. אתה אמרת בעצמך. מה?
0: לא רוצה לדבר איתך, לא רוצה לדבר איתך.
1: למה? למה אתה קורא? מה אתה רוצה? אני לא רוצה, אתה אומר, אני אומר לך בטלוויזיה, מה אתה...
0: לא, אתה לא הבנת אותי, אני יודע בטלוויזיה, אבל...
1: אז מה?
0: איזה הופעה, איזה קטע איזה בטלוויזיה?
1: איזה תשדיר?
0: תשדיר, תודה רבה לך, תודה רבה.
1: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
0: מאיפה אני אגיד, מה אני יודע את המילה הזו? זהו, אז איזה תשדיר?
1: לא, אני חושב מוקד.
0: מוקד? מה, אתה צ'צ'ולינה?
1: אז אולי מורשה.
0: מורשה.
1: תודה.
0: קשקשת, זהו.
1: תעשה צחוק.
0: טוב, טוב, הגמן.
1: הנה,
0: אל תעשה לי ברז.
1: תכבו בנו.
0: אני אשאל אותך כמו שקבענו.
1: כן, מה?
0: אה, בסדר, מי זה?
1: הנה, הוא בא.
0: מי?
1: זה מהטלוויזיה.
0: זה גם טלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. לא. איך קוראים אותו, זה? זה, נו, דניאל פאר.
1: מה פאר?
0: לא פאר.
1: תקל עליו, אתה לא מכיר אותו?
0: רפיק חלבי.
1: איך
0: רפיק? אולי עכשיו אני גיליתי אותו, זה נו, כרמית גיא. כרמית גיא, זה רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צמיד.
2: מה שלומכם?
0: שלום, שלום חביבי.
2: שלום לכם.
0: כל הכבוד לכם, אתם על הקבע.
2: שלום, שלום.
0: אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תחבלו. הולכים ונובלים, תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. איזה גול הגבור. איזה גביר.
2: כן.
0: אני יודע איך ללכת לשאול, עם נעליים או עם גרביים.
2: כן.
0: כל הכבוד לכם, אבל אתם חבר'ה, כן, שכחתי, סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
2: שלום, שלום.
0: ושלום לכם ושבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: חג שמח.
2: חג שמח.
0: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
2: פסוקו של יום.
0: איץ' כדן.
2: כן.
0: רק, סליחה, אני אשאל לך ביחד.
2: אתם משתרים, יש לכם משהו ביחד.
0: אנחנו ככה יענו צמד.
2: צמד זה יופי, כן.
0: אתה שמעת, צמד הפרברים.
2: כן.
0: זה לא אנחנו.
2: כן.
3: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי, בכלא שש תמצא אותי. וואי לי, וואי לי, וואי לי.
1: אני לבד.
3: סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף.
4: וואי לי, וואי לי, וואי לי.
2: קולות אלה שאינכם שומעים אתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא 6 הידוע. אנו נמצאים אתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חברה, שבו על הכיסאות.
0: על העיני.
2: על הכיסא, כן?
0: על העיני.
2: על הכיסא.
0: על העיני, עיוני.
2: כן. שמך. שמך.
1: איך?
0: שמי, אין בעיה.
1: הוא יודע, יודע.
0: ארון.
1: ארון, ארון.
0: באמת ארון. למה לחשבת פינחס, וואי?
1: ארון.
0: ארון, אני סוער 442093.
2: כן, משמך אתה.
0: זה רפי ועשיל 442092.
2: כן.
0: רפי, רפי, כן.
1: רפי.
2: רפי.
0: רפול, רפול.
2: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
1: פרי?
0: פרי גורט.
2: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
0: מה, תרגום, תרגום.
2: האם גם אתה כותב לפעמים?
0: לא,
1: לא. לא. מה אתה חותב?
0: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה אתה
1: חותב? אתה לא חותב.
0: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותב הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותב. כל הזמן אני חותב בקשות עברה. אני חותב על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם אני חותב את זה על המקום.
1: מה יש?
0: אם יש התפעלויות.
1: מה זה?
0: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפעלויות,
1: לא?
0: זה ככה, יענו, הולכים מכות, נו, זה התפרעויות.
2: התפרעויות.
0: אמרתי התפרעויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפרעות רציני מאוד. גם את זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ותאמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל זה משוגע הזה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסלינג, זרק אותו על הרסר, חייתי קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא 4. והרסר קיבל עברה לתל השובר. שמו לו את השיניים בגבס. אהלה, אהלה.
2: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?

0: לא חפף, סגור עניין, אני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
1: תגיד לי, מה זה מוזה?
0: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
1: לא חשוב, של דוגמה אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, צל עליו הוא מכיר את
0: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על הסל, על המסטי. את ה... אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
1: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
0: יאללה, זה שיר זה אורגינל.
1: יש לנו סגל
0: מיש. אל תשיר את זה.
1: למה?
0: מה, אתה משוגע אתה?
1: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
0: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע את זה, זה הולך בטלוויזיה.
1: אבל זה דוגמה, אל תשאר.
0: תשמע את זה, תערוג אותי.
1: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותה.
0: לא, אני לא בעניין הזה, את חפף אותי מהזה.
1: למה, מה יש לך?
0: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
1: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
0: בוא נעד, תדע לך, אתה, זה דוגמה,
2: כן? דוגמה, כן.
1: שאלת חיים?
0: תן גז.
1: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה, אישה על המשכן שלו.
0: אלויה, אלויה.
2: כן. כן.
1: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
2: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. כן. ואילו אתה, רפי?
1: לא, אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
2: אלמנט. כן.
1: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי. לירי, למה אני אגיד לך את האמת שלי, הלירי עוד 70% מהחיים. ברוטו.
0: ברוטו. ו-40% בבית סוהר, נטו. לא מצטערים לך,
2: נטו. כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
0: כן.
1: לא. לא, אני לא חושב שיש לי צפות מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
2: אתה תחזור לפה?
1: יש לי צפות.
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטנה. אגב, אתה יליד הארץ?
1: לא, אני מהתפוצות.
2: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
0: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
1: כאילו שאתה יודע איפה זה.
2: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
0: מה, אני אטלס חרטא?
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
1: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
2: כן, רפי. רפי, באמת,
0: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? מה אתה מה? חיית קבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה? תדבר רנג'אנה. אנו פינקולדה. שחק אותה ספרינג ככה.
2: כן, רפי, רפי, מה...
1: מה נשתנה?
2: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
0: מה שאל?
2: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
0: שלום, הרפסן מקלע ארבע הביא אותך. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, יענו בשביל התחצפות, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. נראית עליי מהתחלה אתה. הוא אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת! אגיד לך את האמת, רפי זה בחור טוב.
2: בחור נפלא.
0: חיית העניין שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
2: כמה זמן?
0: שבועיים.
2: שבועיים?
0: אין, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה, תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להארכת מעצר על התנהגות טובה.

0: אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שלי.
1: כן רפי, ובכל זאת רציתי לשמוע זאת מפיך, מה הביא אותך הלום?
2: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
1: בצורת שיר, עם מנגינה.
2: בטח.
1: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
0: למה לא, עד רבה.
3: בסיום החדשות, התקבלה זה עתה, מן המשטרה נמסר שכל הרחובות הסמוכים לבניין הטלוויזיה חסומים, וזאת משום שבחור שזהותו ידועה לגורמי הביטחון, ברח מבית כלא צבאי אי שם בארץ, עלה על בניין הטלוויזיה וכשהוא מחזיק אקדח בידו, הוא מאיים להתאבד, אם בקשתו להשתתף בקדם אירוויזיון השנה לא תתקבל. מן המשטרה נמסר עוד שכל המאמצים להוריד את הבחור עלו בתוהו. ברגע זה ממש הוזעק למקום רב סוהר אהרון לפה, שהוא כך מסתבר ביחסים קרובים עם האסיר הנמלט, והמשטרה מקווה שהוא יצליח לשכנע אותו לחזור בו מהתאבדותו.
4: יאללה רבותיי, להתפזר, להתפזר! מה קרה פה? מה יש לכם? אוי, יאללה. גברת, אמרו לך להתפזר, לא? נו, אז למה את עדיין לא מפוזרת? ילדים מאחורי החבל. מה זה הצגה? לכו צבי הנינג'ה. רב פקד בגדוגו? בגדוגו? יהיה בסדר, אני אוריד לך אותו על מגש. סמוך על הארון. בטח מכיר, זה חבר שלי, רפי. אנחנו מילדים, אנחנו יחד. רק בגדוגו. תגיד לווחשים שלך מהמגב שלא יפתחו באש, למה אני בלי השכפץ עלי היום. נתתי אותו לנקוי יבש. אז דר בלק, אה? אני אעלה איך אעלה למעל הזה. רפי! עיניים שלי! תראה מי פה? זה אני יעלות! ככה עושים לחבר, אה? קמים בבוקר בלי שלום, בלי תראות, מטפסים על האנטנה ומתאבדים. אם אתה רוצה להתאבד, זכותך. רק תדע לך שאם אתה נהרג, אתה הורס לעצמך את החיים. אם אני אומר לך שאתה תהיה בקדם, אתה תהיה בקדם בעיניים שלך. תעשה טובה, תראה. רפי. ברדוגו! הוא יורד, יורד. רפי! אל תתחלק על העמוד, תלך על הסולמים! לא, עם הרגל השמאל, הימין שמאלי! לאט, לאט! לא מעליך, השתגעת. מה אתה עושה?
2: אל תתקרב אם אתה לא רוצה כדור בראש.
1: מה קרה לך?
2: תראה ארון, אני רוצה להשתתף בקדם אירוויזיון, אז תלך עכשיו תודיע לשלטונות, אם השנה אני לא בקדם, דבר ראשון אני יורה בעצמי ללא הבחנה, ואחר כך אני קם ומתחיל להיות לא אחראי למעשיי.
1: בסדר, עניין שלי, תראה גם, מה קרה לך אתה? הם עליך, מה איתך? זה אני ארון.
2: מה אני אעשה?
1: זה אקדח חרטע. זה פורים עליך.
2: אוש!
1: יש עליי חורים?
2: נעם.
1: מה יש לכם, יא פסיכים? מה זה, אינטיפאדה? כולו ניסוי כלים. רפי, תרגע, אה? תרגע, תאמין לי, יהיה בסדר. תגיד לי עכשיו מה הבעיה.
2: תראה, ארון, אני כל שנה מגיש את המועמדות שלי לקדם אירוויזיון, וכל שנה הקדם דוחה אותי. אני מגיש והוא דוחה. אני מגיש והוא דוחה. איזה דוחה אותי?
1: בסדר, שמעתי אותך. תרגע כבר, מה קרה לך? אוי עליי.
4: איפה זה יוצא הקדם הזה?
2: פה בטלוויזיה.
4: איזה ערוץ?
2: בערוץ הראשון.
4: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה יכולים פרצדורות. יש בעיה? אין בעיה. אשתי סימה.
2: כן.
4: אתה מכיר עם מקרת אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה?
2: נו.
4: מה, המילה שלו לדן שילון, אתה בליין בקדם.
2: דן שילון בערוץ השנים.
4: והקדם אמרת...
2: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
4: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה בירוקרטיה. נזכרתי. אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה,
2: כן?
4: היא מכירה משמועה את בת דודה של ניסים צעד.
2: צעד?
4: שעל.
2: שעל.
4: משעל.
2: ניסים משעל גם הוא עבר לערוץ השני.
4: והקדם אמרת...
2: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
4: זה ערוץ קשה, זה ערוץ קשה. זה הרבה ניירת. יש, יש. נדבר עם אורלי יניב.
2: אורלי יניב גם היא עברה לערוץ השני.
4: בחייאת. ויורם?
2: יורם ארבל?
4: על מוזנינו. שושנה, שושנה.
2: יורם ארבל גם הוא בערוץ השני.
4: אז מה נשאר בערוץ הראשון?
2: האגרה. זה מה שנשאר. אני חוזר לאנטנה.
4: אתה לא חוזר לשום, די,
2: תרגע. נמאס לי, מה אני
4: אעשה? תרגע כבר, מה אתה לא מדבר? וואלה, אתה רוצה להרוג לי אותך? זמר כמוך אתה הולך להרוג?
2: נכון, אני זמר פרס קלאס.
4: אתה פרס קלאס? אתה ביזנס קלאס. יש לי הצעה.
2: מה?
4: תן את האקדח. תן את האקדח, תסגר את עצמך, נשחזר את ההתאבדות. תאמין לי. המדינה תלך לקראתך.
2: המדינה הזאת לא הולכת לקראתה, היא תלך לקראתי.
4: אתה רוצה לדבר עם דוד לוי?
2: עם מי?
4: דוד לוי, שר חוץ.
2: מה?
4: שדר לך להיות שר. לא מגיע לו...
2: אני שר?
4: לא מגיע לו מקופח אחד. אתה לא מקופח. חייב.
2: אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר טוב.
4: מאמין לך, אני עם שיר.
2: מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה.
4: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
2: נכון.
4: תגיד.
2: אה?
4: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
2: רפי אומר לך שיר טוב, זה שיר טוב.
4: תבין שנריח איזה שורה מהשיר.
2: בוא ברחוב.
4: אה, בוא תעשה חשבון.
2: קח זמן, תראה שלא עובר 3 דקות. נו לרגל את הכוח.
4: אך יא רב.
2: אין עבר בלי עתיד.
4: אין עבר בלי עתיד.
2: נו למוח לא לשכוח.
4: אסחב.
2: נו לשכל קצת קרדיט. וזה קטע מהשיר. אתה אוהב את זה?
4: תאמין לי, זה אחלה שיר. אלא זה הכשיל את השירות רוב. אני אעשה הכל שאתה תשיר בקדם.
2: אז אני צריך דחוף כוריאוגרף.
4: כוריאוגרף אין עליי, בעיניים שלי. אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. ברדוגו!
2: לא, אתה לא יודע, אהרון.
4: לא, לא, לא.
2: אני צריך כוריאוגרף שמעמיד לי את התנועות.
4: איזה תנועות?
2: של השיר. ככה זה בקדם. כמה יותר תנועות, ככה הסיכוי שלך, מקום ראשון.
4: את הריקודים.
2: את הריקודים, כן.
4: הבנתי אותך.
2: אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ 10.
4: מה יש לך בטייץ 10?
2: גר שם כוריאוגרף ממחה.
4: יאללה, אז...
2: קח אותי לרחוב טייץ 10. אתה בן ערובה עכשיו.
4: אני בן ערובה, אני? אתה לא מתבייש? אין לך פנים עשתה. מה יש לכם אתם? לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן ערובה?
5: סילבלה, לא, לא. סילבלה, לא. אני חושב שהריקוד צריך להיות נאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים, מה שימחיש יותר את הקונטרפונקט הוויזואלי. לא, סילבה, לעניות דעתי הקובעת, התנועות צריכות לפרוץ את כל מחסומי המרחב העכשווי והקונספטואלי מן הפן האחד, ולא לשכוח את המהות הייחודית ואת הקינטיקה הקבוצתית מן הפן האחר, שהיא אנטיתזה למה שאמרתי לפני שנייה. מה שמוכיח שהיום יום שלישי. לא, לא, סילבה, אני חייב להישאר בבית ולעבוד על הפירואטים שלי. הפירואטים שלי בשנה האחרונה חורקים שזה פשוט קטסטרופה.
6: לפתוח משטרה!
4: לפתוח משטרה!
5: טוב, סילבה, נראה מה...
6: לפתוח!
5: נדבר יותר מוח...
6: משטרה, לפתוח!
4: לפתוח משטרה!
5: לא, לא, לא,
6: לא!
5: מה, מה, מה, מה הוא עושה? אלוהים אדיר, מה הוא עושה? אונס, אנסים, אונסים! תגיד לו שיניח לי.
4: עזוב אותו, אוהב עליך, מה קרה?
5: אני לא אוהב שעשיתי דברים כאלה צבאות עם אקדח. הנח לי אומרים לך.
4: אוי.
2: תגיד לו.
4: בסדר, תגיד לו, תרגע, חלאס. קודם כל, אהלן.
5: מה?
4: אהלן. אני אהלן, אני רב סוער אהלן נפה.
5: נעים, נעים.
4: זה רפי, רפי לירי.
5: נעים, נעים. ליכטיג, ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול.
4: נעים.
2: מה אמרתי לך, אהרון? הוא מומחה למחול.
5: דוקטור, דוקטור למחול.
4: עכשיו תראה, דוקטור.
5: כן.
4: רפי זה, הוא, איך אומרים, משורר שירים. הוא רוצה שתעמיד לו.
5: שאני מה?
4: שתעמיד לו...
2: תנועות, תנועות של הריקודים.
5: אלוהים אדירים, למה זה מגיע?
2: זה בשביל הקדם הרוויזיון, סחבי.
5: לא, אני לא מאמין למשמע האוזניי. אני פשוט לא מאמין למשמע האוזניי. אדוני השוטר.
4: כן.
5: אדוני השוטר. אני פונה אליך ככוריוגרף אל החוק ומבקש ממך להורות לו לא לאיים עליי.
2: אז תעמיד לי את התנועות של השיר?
5: על איזה שיר הוא מדבר למען השם?
4: תן לי, אני אסביר לו, נו.
2: תגיד לו.
4: בוא נע. דוקטור.
5: כן.
4: בוא נע. תגיד לי, אתה רופא לריקודים?
5: אני דוקטור למחול. ליתר דיוק, לכמה סוגי מחולות.
4: מה, גם למחולות מדבקים?
5: אני דוקטור מוסמך למחול, למחול קלאסי, למחול מודרני. בשנה האחרונה קיבלתי הסמכה למחול פרמננטי.
4: יאללה, עזוב אותך מאחרתה, תעמיד לו כמה תנועות, מה יש לך אתה? לא יפה. נשלם לך פרטי, לא צריך קבלה, יאללה.
5: חבריה, חבריה, באמת, עם כל הכבוד שיש לי לשירה העברית, ואין לי, תבינו, אני מעולם לא העמידותי, אני יוצר.
2: אז אני יורה.
5: זה לא, לא אצלי בסטודיו, אתה שומע? אצלי לא יורים אפילו חצי יריה, הוא יורה, מה אתה יורה? רק זה מה שחסר לי.
4: תראה.
5: ואני עוד ועד הבית.
4: הוא לא התכוון עליך, תאמין לי, זה בחור טוב. רק מה, הוא רוצה לשיר, לא נותנים לו, אז הוא יורה.
5: אדוני השוטר, באמת, עם כל הכבוד, אני חושב שכאזרח המכבד את החוק, עליו לדעת שבין 2-4 לא יורים.
2: טוב, אהרון, אני שיניתי את התוכניות שלי.
4: אה, וואלה, יופי, הולכים.
5: שלום, שלום.
2: אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הוא שהולך.
4: רפי.
5: הולך אני לאן, אם מותר לי לשאול? או במילים אחרות, אנה אני בא?
4: אל סתכל עליי, אנה קורדי.
2: אתה הולך לתת את גופך למכון הפתולוגי.
5: כלומר?
2: אני יורה בך ללא הבחנה.
5: מתי?
2: עכשיו.
4: רפי, לא.
5: אני מבקש בלי רעש, בבקשה, בלי רעש.
2: אז תעמיד לי את התנועות.
5: אני אעמיד לך מה שאתה רוצה, רק בלי רעש.
2: תקרא את השיר.
4: תקרא, זה אחלה שיר זה. יהיה בסדר, אני עזוב את האקדח כבר, די כבר.
5: ים שמיים ועיניים ציפורים על... על...
2: על המזגן.
4: על המזגן.
5: ציפורים על המזגן.
4: כן.
5: והלב מוחה כפיים, כי אני נולדתי כאן.
4: כן.
5: טוב, אני, כמו שאני מבין, אתה תושב הארץ.
2: כן.
4: הוא יליד כלא שש.
2: מה אתה אומר לו לשיר, דוקטור?
5: ההתחלה מאוד מאוד מעורפלת. זהו, בפירוש שיר לא הגיוני מן הפן האחד, ואבסורדי מן הפן האחר. זהו שיר שהמילים שבו, אגב, מכבידות קצת על הטקסט.
2: יופי, תודה רבה, דוקטור. אז אתה אוהב את השיר?
5: מאוד, מאוד. אני בעיקר אוהב בשיר את מה שאין בו.
2: ומה אין בו?
5: כלום.
2: כלום, בטח.
5: אין בו שום דבר. וזה הרבה מאוד.
4: זה אחלה שיר.
2: דוקטור, אם צריך להוסיף איזו מילה מיותרת או משהו...
5: חלילה, חלילה. כל המילים פה מיותרות. טוב, אז כמו שאני רואה, התנועה בשיר צריכה להיות שבלונית מן הפן האחד, אולי דיליטנטית מן הפן האחר. משהו נאמר קצת יותר...
7: אירוויזיוני משהו.
5: כן, היית רוצה את זה יותר כזה, אם אולי, אולי אפילו קצת... ניתן לזה קצת משהו. טוב, בואו תעמדו כאן שניכם, נראה.
7: מה, לא, הוא לא הייתי בקדם.
5: למה?
1: למה, מה אכפת לך אתה?
7: מה?
5: חבל, דווקא בניתי זה על שניים.
1: בנה על שניים.
7: מה, אתה רוצה להיות איתי בקדם?
1: אתה לא לוקח אותי, אני מטפס על אנטנה, דרבאלה. איפה שאני אעמוד, דוקטור?
5: כן, פה, תעמדו כאן מאחוריי. תנסו פשוט לעקוב אחרי מה שאני עושה ולעשות את אותן תנועות. נעשה את זה לא קשה. יש לנו שם ים שם, כן? ים שם. אנחנו עם יד שמאל ניקח שמאלה. פשוט ים שמיים ועיניים. ציפור, לא שפנים, ציפורים. על המזגן, כן? אני רוצה ממש להרגיש את הקור, פשוט בעיה. להרגיש את הקור, עוד פעם.
1: הבנתי אותך, זה מזגן מפוצל, קרח.
7: זה גדול.
1: אני עבדתי מזגנות, אני מכיר את הקור.
5: כן, טוב.
1: זה עובד על הקירור ככה.
5: כן, ובואו באמת נרגיש את הקור. אז עוד פעם, עם יד שמאל שמאלה, ים שמיים ועיניים, ציפורים על המזגן. כן? בואו תעשו את זה פעם לבד נראה.
1: אין בעיה.
5: אולי תעשו חזרה קטנה לי בינתיים, אביא כמה צעיפים צבעמים.
1: על הקבע. זה אני תפסתי, זה אין בעיה, זה ים שמיים, ציפורים על הבר, זה רק קשה לי, אז זה מצב.
7: בחיית לנו את האמת, אנחנו נשאיר לקבל דוס פה.
1: זה עם הציפורים, זה טרוס פה.
7: טרוס.
5: זרקו לכם את זה לצוואר ככה נונשלנט, זה יוסיף קצת צבע, זה יהיה נחמד ככה.
1: אלא ברגוגו ראה אותי עם זה, מרים אותי על טיל.
5: כן, ככה קצת שובבי משהו, כן? כן, אולי נתחיל עם הגב, ממש פה באירוויזיון.
1: אין בעיה.
8: הנאשם, קום על רגליך. קום. שמך?
9: עמוס קנן, כבוד השופט.
8: וקודם?
9: ארנס מישחובסקי.
8: וקודם?
9: הדס אבת אברהם.
8: שקרן.
9: בת יצחק.
8: זה יותר טוב, שב.
10: כבוד השופט, מורשי כופר בכל האשמות המיוחסות לו...
8: עמוס קינן הנך נאשם בזה ש... הנך נאשם בזה שביום ה-20/4/1964 אתה גנבת אופניים בשדרות רוטשילד. מה יש לך להגיד?
10: עמוס קינן, ספר לשופט מה יש לך להגיד.
9: כבוד השופט, אני התעוררתי במצב רוח רע. קבעו לי השיניים.
8: זאת לא סיבה לגנוב אופניים.
9: אני הייתי צריך לנסוע לתחנה המרכזית.
8: יש אוטובוסים.
9: כבוד השופט, באוטובוס? אני הייתי צריך להגיע לתחנה המרכזית.
8: לשם מה?
9: הייתה לפגישה עם גנוסה.
8: למה?
9: כדי לתכנן את שוד הקופה של קולנוע אסתר.
10: למה?
9: בשביל לשיא כסף.
8: בשביל מה אתה צריך כל כך הרבה כסף?
9: בשביל לשלם לרזניק.
10: ספר לשופט מי זה רזניק.
9: זה לא נעים.
8: מה זאת אומרת לא נעים?
9: הוא יש לו אישה וילדים.
8: גם לי יש אישה וילדים.
9: אני לא רציתי להליף אותך. אני חייב לרזניק כסף.
8: כמה?
9: 5,000 לירות, ונפטויזר.
8: איך ידעת שיהיה כל כך הרבה כסף בקופה?
9: על ספסרים אמרו לי.
8: גועל נפש, כל הספסרות הזה. אתה שומע, בשבוע שעבר אני הולך, אני הולך עם בני לצ'צ'ולינה. זה שם איזה מדינים משהו. רצינו לשם להגיד משפט. כן, למה אתה חייב לרזני כל כך הרבה כסף?
9: בשביל שישתוק.
8: למה הוא צריך לשתוק? הרי יש חופש מדינה בדיבור הזה.
9: אנחנו עבדנו יחד בקופת תגמולים.
8: זאת לא סיבה לשתוק.
9: אני מעלתי ב-10,000 לירות ואיים לספר למנהל.
8: מי זה מנהל?
9: קנטרוביץ'.
10: ספר לשופט על קנטרוביץ'.
9: זה יותר מוכר, אני אמרתי לרזניק. אנחנו עלינו יחד בעלייה שלישית, יחד עמדנו בבצעות, יחד חלינו בקדחת. אז בשביל 10,000 לירות מחורבנות, אתה תדפוק אותי?
10: מה הוא אמר?
9: הוא אמר שהוא בכלל לא רוצה לדפוק אותי, אבל הוא חייב 5,000 לירות ואילו במה לשלם. ואם הוא לא ישלם, אז יכניס אותו לבצעות. ועוד הוא אמר לי, תשמע חביבי, אני פר, אתה לקחת 10,000 לירות, אני משאיר לך 5. מלוואי שקנטרוביץ' היה מתנהג איתי כמו שאני איתך. נו, אז בלית ברירה אני גנבתי את האופניים בשביל להגיע לתחנה המרכזית, לתכנן את שוד הקופה, לקבל את הכסף, לתת לרזניק ושתן לקנטרוביץ'.
10: למה רזניק היה חייב לקנטרוביץ'?
9: מפני שקנטרוביץ' תפס את רזניק במילה של 20,000 לירות. אז הוא אמר לו שהוא לא אכפת לו כל כך מילה, אבל זה בושה גדולה שזה יתגלה.
8: אז בשביל שלא יתגלה.
9: בשביל שלא יתגלה, צריך לשלם 1,000 לגזבר אברהמי. 2,000 לקצנרסון מבעד עובדים, ולא בעצמו לקנטרוביץ' 1,000 שיישא לטיפול רפואי בזמן החקירה והביקורת.
7: למה?
9: זהו, לא נעים לו להיות בארץ כאשר מתגלים מסדרים.
7: אז מה רזניק אמר לקנטרוביץ'?
9: הוא אמר שהוא בהחלט מוכן לשלם 5,000 לירות בשביל שכולם ישתקו. אבל מי ישלם לו 15,000 לירות שישתוק על זה שקנטרוביץ' מעל?
8: קנטרוביץ' מעל.
9: אתה כבוד השופט. איפה אתה חי?
7: ספר לשופט איפה הוא חי. בכמה מעל קנטרוביץ'?
9: 30,000 לירות.
8: 30,000 לירות. למה הוא עשה את זה?
9: למה הוא עשה את זה? אני אגיד לך כבוד השופט, הוא לא היה אשם, לא היה לו ברירה, הוא היה מוכרח לחפות על אתרוגי מוועדת הביקורת. אתרוגי גילה גירעון של 50,000 לירות, והיה חשד שאת הכסף לקח שמונה בשביל שיבנו מדרשה, אבל לא היו שום הוכחות שבאמת בנו מדרשה. אמנם גולני בשבועה בפני בית דמטמי שמוסר את הכסף במו ידיו לאנגלנדר.
8: אנגלנדר?
7: אנגלנדר.
8: אנגלנדר.
9: כן, כן. ודוקטור אבי אמר שעד שלא ייתנו כסף לבניית מדרשה, לא בא בחשבון להקצות מגרש בצפון לעובדי הקופה. אבל אנגלנדר...
8: אנגלנדר.
9: הוא הכחיש שקיבל את הכסף מגולן, ודוקטור אבי אמר שהוא בכלל לא זוכר שהוא נפגש באותו יום עם אנגלנדר. אתה עכשיו לא תגיד אנגלנדר? מפני שהוא באותו זמן היה בשוויץ כדי לבדוק אם אין שם חשבונות סודיים מוברחים של גולן שמעל בכספי המדרשה.
8: רגע אחד, אם אין מדרשה, איך אפשר בכלל למעול בכסף שלה?
9: עוד השופט, מה אתה שואל אותי? אני גנב אופניים פשוט.
8: גנבת אופניים אינה דבר פשוט כל כך. תמשיך.
9: אז גולן הלך להתלונן בפני ראש לשכת השר, וראש הלשכה הקציב 80,000 לבניית מדרשה.
8: אם ככה הכל טוב יפה, יש מדרשה, אם יש מדרשה, יש מגרש, אם יש מגרש, יש שיכון, אם יש שיכון. אף אחד לא צריך למעון.
9: כמה שכבוד השופט תמים. מי אמר שהכסף בכלל הגיע למדרשה?
8: לא הגיע.
9: עד שכסף הגיע למדרשה, לא נשאר מזה אפילו בשביל לקנות חתיכת אופניים.
8: ומה עם המגרש?
9: איזה מגרש?
8: המגרש שדוקטור אביבי הבטיח להקצות לעובדי הקופה כדי לבנות עליו שיכון.
7: תגיד לשופט למה אתה צוחק.
9: כולם יודעים שאשתו של רזניק ברחה יחד עם קנטרוביץ' לפורטו ריקו.
8: מה זה שייך לענייננו?
9: שייך לשופט.
7: תגיד לשופט למה זה שייך.
9: למה זה שייך?
7: הרצח.
9: מה?
7: בוא נדבר.
9: הרצח.
8: מה? איזה רצח?
9: זה רזניק, הוא חולה לב.
7: תסביר בבקשה לשופט מה הקשר בין מחלת הלב של רזניק לגנבת אופניים בשדרות רוטשילד.
9: כאשר אשתו של רזניק בחה יחד עם קנטרוביץ' לפורטו ריקו, רזניק קיבל התקפת לב בפעם ראשונה. וכשנודע לו שהיא גם קונבה את כל החסכונות שלו בשוויץ, הוא קיבל התקפת לב בפעם שנייה. וכשנודע לו שכמובן בשביל זה לא היא מדרשה ולא היא שיקום ולא היא מגרש, הוא קיבל התקפת לב בפעם שלישית. אבל לפני זה הוא עוד הספיק לתפוס את קנטרוביץ', וככה תפס אותו וצעק עליו, כן? ודחף אותה על הרצפה, ועל הרצפה היה במקרה שבורית זכוכה.
8: שבורית זכוכה.
9: זה שבורית זכוכה, כן? והוא מת.
8: מי מת?
9: אוי ווי, מי מת?
7: תספר לשופט מי מת.
9: מי? זה, נו, רזניק מת.
8: נו... מה היה הסוף?
9: הסוף כותב השופט שהביא אותי פה בשביל גנבת אופניים.
8: גזר הדין. עמוס קינן הנך נאשם בזה שביום ה-24.1964 אתה גנבת אופניים בשדרות רוטשילד. עמוס קינן הנך נאשם בזה שביום ה-24.1964 אנגלנדר? איל הזאת רואה את עצמו בית המשפט חופשי מלנקוט עמדה בשאלה האם זה לא היה נבון מצד הנאשם לקחת מונית לתחנה המרכזית. שלום שלום.
11: טוב, זה פעם ראשונה שאנחנו מופיעים. אנחנו מקווים
12: ויש. כן, אנחנו נשמח אם תפרגנו ככה במעט צחוקים. אוקיי.
11: אתה
13: תם הטקס.
12: נתחיל לומר אחרון. השקעת, הראת לבד. מאה ושלוש, מאה ושלוש. סתם לסתם בתעשייה, עוד יהיה... היא לא קלה. ונעבור לתוכנית המופקת התרבותית והרגועה שלנו, זהבי עצמני עם נתן זהבי.
14: בוקר טוב לכל המאזינים, יש לנו מאזין על הקו, הלו?
12: הלו, זהבי!
14: כן?
12: זהבי!
14: כן, זה אני.
12: לא, לא, אני אומר זהבי!
14: מה זהבי?
12: אני, זהבי!
15: אתה יודע מה? לך קיביני, מה באת פה? לפתוח את הג'ורה שלך? אין לך מה לעשות, אז אתה מתקשר לאנשים, מחתך תינופת, בגלל קקות כמוך, המדילה שלו נראית כמו שהיא נראית. כן, יש לנו עוד מאזין, תעלה אותו, בבקשה, הלו.
12: הלו, זהבי, הקקה, יא זבל, יא חתיכת חולה, מי שהביא אותך, הלוואי שצרף, יא חתיכת אפס, אתה הורס את המדינה הזאת, יא קקה.
15: אבא, מה ענייני?
12: בסדר, מה נשמע? בסדר.
15: לכיפה. ונעבור למספר דיווחי תנועה. בוקר טוב לגידי במסוק הקל שלנו.
16: בוקר טוב אולי לך יקי, בטח לא לנהגים המסכנים שעומדים כאן למטה.
15: אוקיי, בוא ספר לנו מה קורה שם בכבישים.
16: כן יקי, יש כאן פקק איום ונורא. אני ממליץ לנהגים בשום פנים ואופן לא להיכנס לצומת, פשוט פקוק פה נורא.
15: גידי, אם אתה מוכן לחזור עוד פעם, איפה כן מולץ לנסוע, תודה.
16: אך ורק דרך צומת, ולצאת את הדרך היחידה שממש ממש פנויה. אגב, יקי, יש כאן החמור שמתהלך בצד
15: הדרך. גידי, עכשיו שומעים אותך מצוין, בוא תאמרנו בקצרה מאיפה כן מולץ לנסוע, תודה.
16: אין בעיה, זה יופי החסר, פשוט מדהים לראות שהחמור הזה עובר,
15: דבר רבה. תודה רבה לגידי במסוק הקהל של חברת סלק, עם סלק, מאו אתכם, עד שגם מילים. ונעבור לתוכנית שלנו, דש עם שיר.
12: יש לנו כרגע מאזין, השיר מאזור הדרום, מאזור הקרוונים. הלו?
17: הלו, מי זה מדבר אליי?
12: הלו?
17: אתה אדוני השדרן?
12: אני השדרן, כן.
17: אתה השדרן?
12: אתה רוצה למסור דש עכשיו?
17: אני נורא מתרגש, זה פעם ראשונה שאני משתמש במכשיר טלפון הזה. פעם חדש יצא אלינו.
12: יש לך דש אלינו?
17: בבקש, אני רוצה למסור דש חמה. לאח שלי, החייל הכי חתיך בצהל, קוראים לו נודיסו, ובכלל לכל העדה האתיופית באשר הם.
12: רק יפק, בואו רק תגיד לנו בבקשה, מה שמך?
17: השם שלי האוריגינל מאתיופיה?
12: כן, כן.
17: השם שלי זה נגזנם בנגדלה, גדרים קרם קרם תלל, קלם תתלן, קלט קליש.
12: אתה מוכן לחזור עליו שוב בבקשה?
17: לא, זה שם חד פעמי, אני לא זוכרת. לא זוכרת את הסדר של האותיות של
12: אף אחד. תגידי, אתה עלית במבצע משה?
17: לא, מה פתאום?
12: מבצע שלמה אתה עלית.
17: לא, מה?
12: איזה מבצע אתה עלית?
17: עליתי במבצע אנטבה. העמיסו אותי בטעות עם החטופים.
12: טוב, תודה רבה לך שהיית איתנו.
17: רגע, רגע, רגע, ברשותך, אדוני השדרן, אני רוצה למסור דעה קצרה. מי שרוצה להגיע לאתר שלנו, יכול להגיע דרך www.adiso.masala.nutella.chocolate.nutella.co.il.
12: אוקיי, תודה רבה לך.
17: נקודה על רוח ספורטיבי, נקודה על מורל.
12: תגיד, אתה לא חושב שזה ארוך מדי?
17: נקודה למחשבה.
12: ונעבור לתוכנית של הפסיכולוגית רזיה ורדיאל ז'נקוביץ'. שלום, שלום לכולם, יש לנו מאזינה כאן, לא?
18: שלום, רזיה, יש לי בעיה.
12: זה בסדר, תרגיש לי חופשי לדבר, ספרי לנו הכל, הלו!
18: כן, רזיה, הבעיה שלי היא שאני לא גומרת.
12: כן, זאת בעיה של המון המון נשים בעולם, דברי חופשי, הלו!
18: לא, לא, אני לא מתכוונת לא גומרת במובן הסקסואלי, אלא דווקא במובן המילולי. אני מתחילה משפטים ואני...
12: את מה? מה לא?
18: זהו, זאת הבעיה
12: ש... את פשוט טיפשה ומטומטמת, אני מפה אותך מה
18: קפתי בידה. תודה, רזיה.
12: יש לנו מאזין נוסף על הקו, הלו?
19: שלום, רזיה.
12: כן?
19: יש לי בעיה שאני גומר מהר.
12: בוא,
19: תודה, להתראות. אני מאוד מודה לך.
15: ונעבור לתוכנית שלנו, יש עם מי לדבר.
20: הלו? הלו?
15: כן?
20: זה איציק.
15: כן, איציק.
20: מה שמע?
15: אתה בשידור, זה בסדר. אנחנו מבינים כאן מהמערכת שאתה עברת טראומה לא קלה בכלל.
20: אין, וואחד טראומה, שחבר לך על הזמן איזה טראומה. אני אספר לך, אני הטרנתי אצלכם לרדיו לפני איזה שלושה שבועות או שבועיים בערך.
15: כן, כן.
20: ואז כדי שלא יזהו את הקול שלי, אז אתה יודע ככה, יפתו לי את הקול, פתאום נתקע השיחה ונשארתי ככה עם הקול המעופן הזה. מה זה?
15: אני ממש מצטער. בפני מי אתה רוצה להתלונן?
20: לא רוצה להתלונן, אני רוצה למסור דש.
15: מה
13: למי?
20: אני רוצה למסור דש לכל המשפחה שלי שנמצאים פה על ידי. הם בעצם פה על ידי, נסור להם לבד כבר. אמת! משחדש מן! אמת! משחדש מן! אמת! משחדש מן! אמת! משחדש מן! אמת! משחדש מן!
13: אבא, נצחוק עוד שעה! בסדר! ונעבור לתוכנית שלנו, לתוכנית האהובה והפופולרית ביותר בכל הזמנים, בהנחיית דן כנר.
21: צפיחית בדבש. שירים ישנים, גם מתקתקים. בשנת 65 מתפרסם בארצות הברית זמר שחום עור בשם רישרד הקטן, המכונה ליטל רישרד הקטן. להיטו הגדול ביותר נפתח במילים הללו.
22: טוטי פרוטי.
21: טוטי פרוטי.
22: הו רוטי.
21: הו רוטי.
22: טוטי פרוטי.
21: טוטי פרוטי.
22: הו רוטי.
21: הו רוטי.
22: אוואן בבלובה.
21: אחד בבלובה.
22: אוואן במבוק.
21: אחד במבוק. שנה לאחר מכן, תודה. תודה רבה. שנה לאחר מכן פורס הזמר צ'ארלס ווינסטונס בשירו בודד.
22: לונלי.
21: בודד.
22: I'm Mr. Lonely.
21: אני אדון בודד.
22: I have nobody.
21: אין לי גוף.
22: To call on my own.
21: להתקשר לעצמי.
22: I'm a soldier.
21: כעת אני חייל.
22: A lonely soldier.
21: חייל בודד.
22: Away from home.
21: לא קיבלתי קלב.
22: La la la la la.
21: La la la la la. עד כאן התוכנית לפעם. שלום שלום.
22: Lonely.
21: ולהתראות לכם.
22: Lonely. I'm Mr. Lonely.

0: שירושיר חדש עם שיפודניים יממה קנטת לשוורמה اسمحوا ما
1: تنفع يا عرفان وحياة عبوي حدوانا اليوم يا مدين انت رأيت يا حلفون؟
0: لا
1: هز ما انت بتعرف وحياة عبوي حلفون تريت برسوف شلخاء اهسيه وطلوح مدعوت وحياة عبوي اليوم يا مدين
0: منشور مكرا
1: אתה, מה אכפת לך מהכלה? אתה חלפון אתה?
0: אני סוויסה, מה אתה?
1: אני יודע שאתה סוויסה ואתה, אל תתערב. סוס! יא חלפון! וחיית אבוי חלפון! עושה לך את העיניים אחד אחד בזוגות! נתלה אותם על הגג שהתייבשו עם פלפל שום בצל. וחיית אבוי היום ימדים!
0: טוב, מה קרה, מנצור?
1: העז שלו אכל לי את המזרון החדש.
0: המזרון החדש?
1: וחייתי רק לפני חודשיים, קניתי אותו יד שנייה אצל חג'אג'.
0: חג'אג', אני מכיר.
1: וחיית אבוי. חג'אג', חלפון! וחיית אבוי, היום ימדים! והמזרון שלי זה אספסט. תרנגולות שלו מסתובבים אצלי בבית, חופשי על השולחנות, על הארונות. מה אצלי, זילול? כל הכפר שותק לו שנה שלמה, פחד מדבר איתו, אני מדבר איתו, תת עתת, אני לא פחד ממנו. וחיית אבוי חלפון, תבוא פה, הוציא לך את השיניים, אחד כן, אחד לא. אולי הפה שלך ייראה כמו מעבר חצייה. וחיית אבוי היום יום
0: היום. אבל מנצ'ור, אתה יודע שהוא חלפון הוא בן אדם עצבני, בשביל מה אתה מתעסק?
1: אני לא עצבני.
0: אתה עצבני עכשיו, אני רואה שאתה עצבני, אבל הוא תופס קריזה.
1: הוא קריזה, גם אני קריזה. הנה אני קריזה.
0: תדע לך שאין דין קריזתך כדין קריזתו.
1: אתה גם כן, אין דין קריזתך, מה קריזת אמו. וחיית אבוי חלפון היום יום הדין.
0: מנצור, תגיד לי מי שרף את בית הספר?
1: יאללה, אני, מה אכפת לי, אני מי שרף את בית הספר. מי שרף?
0: חלפון.
1: חלפון?
0: חלפון שרף בית הספר.
1: למה הוא שרף?
0: למה שלא רצו לעלות את הילדה שלו לכיתה ג'.
1: למה שיעלו אותה? ילדה מופרחת. ילדה רשעית כמו אביה ומכוערת כמו אמיה. אבוי. היום יום הדין.
0: מנצ'ור, תגיד לי מי שבר את לשכת הסעד.
1: אתה, מה אתה עושה לי חידון? שבר בשרף. מי שבר? חלפון?
0: חלפון.
1: למה שבר?
0: למה שלא רצו לתת לו הלוואה בשביל דיר חדש.
1: למה שיתנו לו הלוואה בשביל דיר חדש? בכלל, למה לא דיר חדש עם הבית שלי, את הדיר שלו? הוא מזבז את הכסף על ערק ומוסקה עם כל הג'מה שם במתנס. וחיית אבוי היום יום הדין.
0: מנצ'ור, תשמע ממני, כשהוא תופס קריזה תתרחק ממנו קילומטריים.
1: לא פחד ממנו.
0: אני ראיתי אותו עם קריזה שאתה לא תראה. הוא שובר והוא מקלל והוא מחרסם והוא בולע.
1: הוא מחרסם?
0: הוא מחרסם, כן.
1: הוא מקלל?
0: הוא מקלל, כן.
1: הוא בולע?
0: הוא בולע, כן. בשביל זה כולם קוראים אותו, אכול בלע.
1: אני לא מבחן ממנו.
0: בבקשה.
1: חלפון! חלפון! תראה חלפון! מה נשמע?
2: מה עניינים?
1: הנה סוויסה.
2: אהלן סוויסה. מה נשמע?
0: זה מנצ'ור, הוא רוצה לדבר איתך באיזה עניין.
1: תראה חלפון, אני דיברת עם סוויסה.
2: כן.
1: אני אמרתי לו, מה עם הילדה?
2: בסדר, היא קפצה כיתה.
0: יופי, כן, קפצה, יופי.
1: איזה כיתה ה?
2: לא, ישר חי.
0: ישר חי, יופי.
2: היא תגמור יותר מהר.
1: ילדה, ילדה אינטליגנטית.
2: אל תגזיר.
1: מה שנכון, נכון, כמו אביה.
2: אל תגזיר, אל תגזיר.
1: גם כן יפה כמו עז. כמו עז. תראי חרפון.
2: כן.
1: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה?
2: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
0: כן, אני אמרתי.
2: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
0: יופי, יופי.
2: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
0: מגיע לך.
2: אני אין לי הורים, אתה יודע.
1: תראה, חלפון.
0: תגיד לו בעניין העז.
2: איזה עז?
0: לא, לא, לא.
2: איזה עז?
0: שהעז אוכל את האספסט.
2: איזה אספסט? איזה
1: אספסט? אני דיברת עם שווה שם.
2: על מה דיברת?
0: לא, לא, לא.
1: אני אמרתי לא?
0: כן, שום דבר.
1: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
2: איפה תלך?
1: שתבוא אצלי.

0: בוקר טוב לכל הנהגים שכבר קמו הבוקר. יש פה מישהו שלא רוצה שתהיה לו תוכנית רדיו? אתה שקט. לא, יש את הקטע הזה, נכון? יש את הקטע הזה שאתה תמיד התוכניות בבוקר כאלה?
1: בוקר טוב לכל הנהגים. אם אתם בדרך לחיפה, יש לולית מאוד גדולה שם.
0: זה מעניין, אתה יודע, אתה קם בבוקר לבית, ובלילה הם פתאום תופסים כיוון אחר לגמרי, נכון? אלה שהיו, היי, אמסוף, פתאום בלילה אתה רואה אותו בתוכנית, מדבר על הדברים הכי דבילים בשיא הרצינות, נכון? כאילו אתה רואה שירים שקטים כאלה הכל, אתה יושב באוטו חושך מסביב, אני והוא. עוד לא. חכה, הערב עוד קצר. והוא כזה, הכל שמה זה... אתמול אני פשוט חציתי לרגע את הכביש ו... אישה מאוד מבוגרת שעמדה מולי, הסתכלה עליי. וחשבתי שגם אני פעם יהיה איש מאוד מבוגר. מה שמוביל אותי לשיר הבא שלנו, שסבא שלי אוהב במיוחד. שטו, האמת, אני לא מקשיב לרדיו כמעט. המקום היחידי שממש יוצא לי לשמוע את גלי צהל זה בהולד, בטלפון. נכון, אתה מתקשר לאיזה משרד, אתה מבקש מישהו, אומרים רגע הוא בקו, אתה מקבל גלי צהל. אתה בינתיים, עד שהוא מדבר בטלפון, נכנס לתוכנית, ממש, אתה שומע רעיונות וזה, מעניין את מי הבא, אתה ככה, אל תפריע, אתה יודע, ממש בעניין. ואז פתאום אומרים, עכשיו נראיין באופן מיוחד את ראש הממשלה, טרחה, הוא עונה. מה אתה עונה, אידיוט? תביא את גלי צהל. בשוק. ראיתם שהחזירו את דאלאס לטלוויזיה? איזה סדרה יפה. יאללה, כל פעם אני שכחתי כבר כמה לוסי שזכתה במיס דאלאס הצעירה או משהו כזה, כמה היא שמנה ומכוערת. זה פשוט מדהים. אני גם לא שמתי לב לזה אף פעם שג'י-אר מרוויח 6 ביליארד דולר בטח בחודש או משהו כזה. מנכ"ל יואינג אוהר גר עם ההורים. אתם קולטים? הוא ובובי עם פומפלה וסואל, הם גרים כולם עם ההורים. יש לו חדר מסריח עם מקלחת בבית של ההורים. אני בשוק. בטלוויזיה לאחרונה ראו את המעבורת מיר, אתם זוכרים, עם זאתי שנשארה שם חצי שנה, ששכחו אותה או משהו כזה, הייתה איזו אמריקאית שטסה לשם לאיזו מעבורת רוסית שקוראים לה מיר, חברה יחד עם איזה 4 אסטרונאוטים רוסיים, ו... רוסים, כן. וביחד היא הייתה שם חצי שנה במעבורת. חצי שנה, אתם ראיתם תמונות, זה איזה מין 2 חדרים קטנים כאלה. בחורה, נראית בסדר. 4 רוסים, אתה יודע, כמה אפשר לשחק ארטוגט? חצי שנה. עכשיו, מה שמדהים בזה, אני ישבתי, זה נורא הטריד אותי, באותו לילה לא ישנתי כמעט, וחשבתי, איך הם עושים שם קאקי? אתה יודע, חצי שנה, אתה לא מתאפק הרי, אתה תחזור בלון. איך הם עושים קאקי? ואז חשבתי, שאלתי, ביררתי קצת העניין הזה, והנה אני מביא לכם את התשובה, אתם תשכילו היום בהופעה. הם עושים קאקי רגיל לגמרי, וזה פשוט יוצא לחלל. עכשיו, אתם יודעים, בחלל אין כוח המשיכה. הקאקי מטייל. עכשיו, אתם יודעים, שלחנו כבר הרבה מאוד מעבורות מכדור הארץ, הרבה מאוד אסטרונאוטים היו בחלל. לא חשוב שהם אוכלים את הריבועים הקטנים, קאקי זה קאקי, כן? והם משחררים חופשי. אתה רואה המון המון קאקי, ומדי פעם יש קאקי של אישה קטן כזה זז. עכשיו, עכשיו נראה אתכם שואלים את עצמכם, למה הבאמים לא באים לפה, אתה מבין? ההוא מגיע עם החללית, חוטף את הכל אחרה בחלון של החללית, עושה יוטרן, כוס עמק, תודיע לכולם, לפה לא באים. אבל בנות לא עושות קאקי, תדעו, נכון? הנה בחורה, את עושה קאקי? אני רוצה לשאול פה, מישהו מכיר בחורה שאמרה אי פעם, חכה שנייה, אני הולך לעשות קאקי. אין דבר כזה, נכון? בנות תמיד עושות פיפי. עכשיו אתה הולך שם את האוזן על הפיפי, על הדלת. זה פיפי. ויוצאת כאילו כולה... בוא נלך, איזה נלך, את חרבנת עכשיו. אגב, אנחנו לא הרבה יותר טובים מהאסטרונאוטים. מה אתם חושבים במטוסים? בוא'נה, הסלה הנשטפת הזאת, זה די מפחיד, נכון? קודם כל, אתה תמיד מחפש את זה 15 דקות, הם מחביאו את זה מתחת לכיור, אתה מזיז, אתה זה, פותח. יש את הידית הזאת, איך שאתה מוריד, בהתחלה אתה חושב שמתרסקים, אתה יודע, ואז אתה רואה מין נוזל ירוק, אתה תופס מהר בידית של הנכין שלא תכנס ביחד איתו. ממש פחד. והכל נשטף למין קופסה. כן, אחרת הייתם רואים במסלול נחיתה והמראה, אבל לא, יש קופסה כזאת, זה, אתם יודעים, כמו שיש הקופסה השחורה, יש הקופסה החומה. אני ביררתי, הכל אמת. יש כמה קופסאות חומות, זאת אומרת, כשמטוס מתרסק, כמו אז שהיה, זאת אומרת, שהיה לא מזמן. מחפשים את הקופסה השחורה, ובמקביל, גם את הקופסאות החומות. זה עניין של כמה שנים, עד שהאינפורמציה תהיה קצת יותר, ברמה קצת יותר גבוהה, ואנחנו נוכל לשמוע גם, זאת אומרת, המטוס התרסק בגלל פצצה בחלק האחורי, ו-85 איש מתוך ה-240 הספיקו לחרבן. אינפורמציה כזאת היא מאוד כללית. לא נעים גם בכלל כל הקטע הזה של, של השירותים האלה. זאת אומרת, בנות, יש לי שאלה באמת נורא חשובה, ואני אשמח אם מישהי תענה לי, בנות יכולות לכוון את הפיפי? אני אגיד לכם למה, בנים, אם יש קטע כזה, אתם יודעים, שנגיד שקט וכולם שומעים מה שאתה עושה, אתה מביא אותה על הצומת שמה, של, של החרסין, אז זה ידוע. אנשים מפתחים במשך שנים מיומנות מאוד מאוד גבוהה לדברים האלה, ואתה, אם אתם רואים גבר שיוצא עם החזה מתוח מהשירותים, זה בגלל שהוא הצליח להחריש את העניין הזה לגמרי. זה פשוט כליה מדויקת, שזה עניין של זווית, עוצמה, זה כל שירותים זה גם אחרת, אתה לומד. והבנות הורג אותי, לא יודע, כי תמיד אתה שומע בת נכנסת, תשימי אגודל, מה, אין לך בגינה צינור, את לא למה תכוון. תודה רבה.

אז יריתי בבוחן בלי לחשוב, כי זה עשה, עשה לי הרגיש לי עורק הפשטו. רז ואתרי, אז מי

שאם השפה קשה יש גם בלחם, קשה לשלוט ביצרים, קשה לשתוק, קשה לא לזייף, קשה לשמוע חריקות של פוסטוסים, קשה מעט יד ורסים. אני נפגעתי, אני מרגישה שרציתי, אבל לא, רצו שאני באתי, אבל לא רצו, כש...